0: В Європарламенті на запрошення альтернативи для Німеччини про мир в Україні. Причому ці наративи Юлії Мендель, вони абсолютно співпадали із цими усіма наративами, які давно видає сама альтернатива для Німеччини. Про те, що нам потрібен мир, про те, що це Зеленський на заваді миру, про те, що оця мілітаристська риторика, вона тільки заважає. І взагалі, давайте оце зменшувати видатки на цю Україну, то все буде добре. До речі, попри те, що її не пустили офіційно в Європарламент, вона там мала виступ, до речі, по скайпу. І, в принципі, те, що вона хотіла озвучити, вона озвучила. Тому це теж такий план, як отримати цей політичний прихисток в Берліні. І тут, до речі, оці втікачі, вони дуже схожі на оцих нинішніх опозиціонерів багатьох Російської Федерації. Коли ти нормально харчувався зі стола Путіна, коли ти працював з Путіним, коли ти був ніхто, але завдяки роботі на Путіна, ти отримав хоч якусь там легальність. Потім ти втік як криса за кордон, ти видаєш себе за російського опозиціонера, тобі по великому рахунку начхати, як живе звичайний пересічний росіянин, ти отримуєш європейські гранти, ти отримуєш європейську підтримку і видаєш себе опозиціонера. І от тут дуже схожий кейс, як втекти на Захід і не понести жодної відповідальності. От я відкрию певні тези із виступу Юлії Мендель. Україна сама перешкоджає завершенню війни, відмовляючись від нібито можливих домовленостей з Росією. Від яких домовленостей з Росією? Якщо Путін, он на зустрічі із Віткофом і Кушнером, вкотре заявив, що він не збирається зараз вести перемовини. Не збирається. Друге. Військова допомога Заходу нібито є причиною продовження війни. А оце в один-один повторення тези якраз оцього Тіно Хрупали, про те, що якраз треба, щоб Німеччина не давала допомогу Україні, і тоді дуже швидко війна згорнеться. Більше того, дивіться, що він там розповідав. Що Україна ще й має заплатити за оцей буцімто підрив північних потоків нашими руками, і що треба визнати перемогу Росії в Україні проти України. І так само от Юлія Мендель пішла на своє свіже інтерв'ю і один в один повторила, що треба визнати, що ми в цій війні вже програли. Західні держави та лобісти війни зацікавлені у продовженні бойових дій. От тут теж роботи на оці конспірологічні такі теорії про те, що є якісь країни зацікавлені, щоб оце ж війна продовжувалась в Україні. Але реальність дуже чітка нам говорить про те, що Російська Федерація навіть розширює оцю свою війну на Центральну Європу. І навіть ті очільники і ті держави, які раніше так дуже скептично ставилися, чи якось інфантильно ставилися до російсько-української війни в Україні, уже поміняли свою позицію. Ну, от, наприклад, Угорщина відмовляється від російського газу, тому що зрозуміло, що російський газ – це дуже такий вагомий важіль впливу на твою внутрішню політику. І тобі не хочеться, щоб тебе знову асоціювали з таким діалогом, який був між Віктором Орбаном і Путіним, про те, що шановний Владимир Владимирович, я буду вашою крисою в Європейському Союзі, але дайте нам дешевий російський газ. Це фактор ризику. Ніхто не хоче, щоб був окупований Будапешт ще разок. Або, наприклад, коли виходить Андрій Бабіч, нинішній прем'єр-міністр Чехії, людина з дуже такою яскравою біографією, неоднозначною, з неоднозначним ставленням, неоднозначними висловами, але навіть він сказав, що Путін – агресор. І нам треба допомагати Україні. Це свіжа заява. Тому що очевидно, що він прикинув і вирішив, що якось не дуже хочеться, щоб російські танки знову каталися по Празі, як багато років тому, і чавили там чеських громадян. Або коли Патрушев виходить і заявляє про те, що, ви знаєте, ми тут вирішили, що якщо там ми нападемо на Польщу, то Польща буде наша за 2-3 дня. Чи злякалася заява притомних польських політиків? Однозначно. Туск тобі зробив скільки заяв про те, що треба реально готуватися до гібридних атак Російської Федерації, ставитися до них серйозно. І тут тільки Юлія Мендель зі своїми друзями з «Альтернативи для Німеччини» розповідає про те, що не все так однозначно. Ще яка цитата була, що замість підтримки оборони України необхідно ставити ставку на переговори і дипломатію без такого акценту на умовах, які Росія висуває Україні. Так якої дипломатії тобі не вистачає? От якраз таки ставку на дипломатію робить, наприклад, Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Тож не можна сказати, що Сполучені Штати Америки навіть із командою Дональда Трампа це дуже слабка держава. Абсолютно ні. Їздять регулярно до Путіна, чи до Кирила Дмитрієва, чи до інших там персонажів, зустрічатися і дипломатично говорити, обіцяти навіть певні бізнес-угоди. Той самий Кушнер і Вітков. Чи слухає їх Путін? Чи згоден він на мир? Абсолютно ні. Тому що буквально на наступний день після цих зустрічей виходить Дмитрій Пісков і розповідає про те, що, дивіться, всі ці там перемир'я там енергетичні, на морі, це все класно, але нам потрібно, щоб ви зняли санкції. Знімаєте санкції, і все буде класно. Буде класно у випадку зняття санкцій проти Росії, виключно Росії, тому що Російська Федерація так отримує багато живих грошей на продовження воєн і проти України, і заради того, щоб уже готуватися до нових воєн проти решти сусідів чи тих країн, яких вона вважає своїми. Там і країни Балтії, і Польща, і, до речі, велика частина країн Центральної Європи. Ще заява Юлії Мендель. Українське керівництво нібито свідомо продовжує війну, маючи з того зиск. Тут хочеться, до речі, згадати 2020 рік, коли Юлія Мендель була одним із таких топ-спікерів нашого замирення із Росією ціною втрати суверенітету. Тому що я не забуду, як Юлія Мендель ходила, наприклад, на телеканали «Різні дом» і розповідала там, що як же ж нам треба сохранити наш український русський. Причому це говорила жінка, яка родом із нині окупованої частини Херсонщини. І здавалось би, де там на Херсонщині люди могли чути оце примасковське таке аканье. Але Юлія Мендель це говорила і говорила неоднозначно і багаторазово. Про те, як треба тут сохраняти от этот український русський. І тут же ж дивіться, якщо ми порівняємо оцю заяву Юлії Мендель із тими цитатами, яких не бракує Тіну Хрупали, то він, наприклад, неодноразово критикував санкції проти Росії і саму військову допомогу Україні. Тобто під виглядом масштабного політичного співробітництва з правильними ультраправими силами Юлія Мендель по суті, продовжує оцю проросійську повістку. Більше того, намагається прощупувати українське суспільство, наскільки воно готове до нового формату проросійських сил. Тому що, коли завершиться війна, російські наміри якось контролювати нашу політику і економіку, вони ж нікуди не подінуться. І безумовно, ти вже не можеш робити такий чистий проросійський проєкт, як там, наприклад, партія Мураєва, чи партія Віктора Медведчука, чи навіть ОПЗЖ в кращому вигляді, коли там лицем цього ОПЗЖ був Юрій Бойко, який там безкомпромісно їздив до Кремля, хизувався фотографіями про те, як він там зустрічається із Дмитрієм Медведєвим. Треба щось таке більш ювелірне. І більш ювелірне – це коли от виходять отакі жінки, як Юлія Мендель, чи отакі чоловіки, як Арістович, і які розказують про те, що, ви знаєте, я ж інсайдер, і я працював з Зеленським, я знаю, наскільки це гнила людина, тому не треба довіряти цьому Зеленському. Зеленський – це відверта скотина, тому погоджуйтесь із цими вимогами Російської Федерації, давайте повертайте цей український, русський, давайте ми там погодимось на те, щоб ці там території, які загарбала Російська Федерація, вона записала собі в Конституцію, ми слабенькі, ми її не відвоюємо, і давайте взагалі якось так жити, щоб не провокувати Росію. Тому ніякого тобі НАТО, ніякого тобі ЄС, і головне, ніякого тобі укріплення і розвитку української армії. Тому що це якраз ці пункти найбільші жахи Російської Федерації. Ти ту Україну бомбиш, ти тут придумуєш 100-500 видів дронів, ти тут намагаєшся в умовах теж, до речі, недостачі балістики вже переробити на ракети, все, що в тебе є, там, тренувальні, у Північної Кореї щось купити. А це Україна не здається. Тому який план? Натискати у цих інсайдерів і видати їх за нових правдорубів. Тим паче в Російській Федерації постійно є спроби виростити тут якихось нових правильних лідерів суспільних думок. І там намагалися пробувати Алхім, але воно злетіло виключно на такі маргінальні аудиторії. Он пробують Потапа і Настю крутити, але в результаті цих Потапа і Настю висміє весь TikTok і весь Instagram. Тому що воно трагікомічно виглядає. Тому якраз будуть робити ставку на таких, як Юлія Мендель, і в майбутньому, я думаю, ще й на таких, як Руслан Кравченко і всіх інших таких подібних втікачів, які є хранителями, безумовно, секретів команди Зеленського, які знають ті таємниці фінансові, які б Зеленський не хотів, щоб їх озвучували, і от будуть їх крутити. Тим паче, альтернатива для Німеччини готується до своїх головних виборів. Вони не приховують, що вони хочуть претендувати на посаду канцлера, на те, щоб захопити Бундестаг. І, безумовно, тема України для них важлива, з огляду, скільки тепер українців проживає в Німеччині, буде проживати тепер як велика діаспора. І що робити з підтримкою України, тому що всі ми знаємо, що кінцева мета якраз Російської Федерації – це захопити навіть не Київ, а захопити Берлін і покататись там на танках, як дід катався. Але оці проросійські сили будуть розмивати і розбивати підтримку. Їм потрібні отакі Юлії Мендель. А Юлії Мендель і подібним її істотам, втікачам Зеленського, дуже потрібні такі, як альтернатива для Німеччини, для того, щоб отримати свою там соціальну квартирку у Берліні і отримати офіційний статус біженця із України через політичні мотиви. А там, можливо, і працевлаштуєшся потім працювати як експерт по Україні. Тому от такі цілі таких виступів. Зараз йдемо на невелику паузу, а потім продовжимо. Всім дякую.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Тільки бет знову тут!
2: Ставки, кефи, краще матчі. Гей, ми сети, топ подач. Футбол, баскет, бокс, хокей. Тільки бет, завжди good games.

0: Mudar de bad.
1: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Всім привіт ще раз, друзі. Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. Нагадаю, мене звати Марина Данилюк-Ярмолаєва. І в цьому блоці я хочу поговорити про ще раз корупційний кейс Ірини Мудрої. З'явилися нові подробиці. Чим же промишляла ця топ-корупціонерка, яка, до речі, була відповідальна за реформу правосуддя в Офісі президента України. І нагадаю одну дуже важливу деталь. Коли Ірину Мудру цапнули вже за спідницею, коли там відбулося засідання ВАКС, де обирали міру запобіжного заходу, то там ця жінка розповідала про те, що вона взагалі-то завжди поважала НАБУ і САП, і навіть прописувала той законопроект, який повертав їм повноваження після того, коли Банкова хотіли знищити ці антикорупційні інституції і віддати їх Руслану Кравченку, тому що Руслан Кравченко мріяв про таку нездорову сім'ю разом із Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. Але щось пішло не так. Не вийшло там кайдашевої сім'ї. Так от, видання «Бігус.Інфо» випустило ще один такий цікавий сюжет про маніпуляцію цієї Ірини Мудрої разом зі своїм коханцем і соратником по цих схематозах Максимом Микитасем. Нагадаю, що це відомий український забудовник, у якого вже була корупційна справа разом із Олегом Татаровим, але з тої справи Олег Татаров вибрався сам і намагався дуже активно допомогти своєму другу. Але знаєте, коли от людина свиня, то вона завжди знайде якесь або корито, або болото. І, власне, Микитась тому дуже яскраве підтвердження. Отже, дивіться, ця пані, яка каже про те, що вона так стала жертвою кохання, так намагалася вгодити своєму коханому, що вирішила скористатися своїм службовим повноваженням, що вона там кураторка цієї системи правосуддя, а до того була, до речі, замміністром юстиції, вирішила вона попідтискати на тих людей, яких вона знала особисто, які працювали тривалий час в Мін'юсті і, до речі, є дуже хорошими бюрократами. Отже, для того, щоб рейдернути те саме майно, яке стало центральним у цьому антикорупційному розслідуванні, вона вирішила натиснути на голову Офісу протидії рейдерства, щоб він підписав ті документи, які змінювали абсолютно правовласника. І пан Погорілий, очільник цього офісу, відмовився підписувати ці документи, і що зробила Ірина Мудра, вирішила розформувати цей офіс і таким чином звільнити цього чесного бюрократа. До речі, дуже така цікава схема, тому що зазвичай, коли хочуть в епоху Зеленського когось утилізувати чи звільнити, то завжди отак щось реорганізовують, а потім кажуть, ваша посада вже і не потрібна, можете йти на вулицю. Тому, коли із паном Ігорем не вийшло, пан Поночомний, вибачаюсь, пан Поночомний, не Погорілий, а Поночомний, тому Іра потім вирішила звернутися до замміністра юстиції пані Олени Ференс, з якою у неї була така жіноча дружба, і вже там був підхід абсолютно інший. Справа в тому, що жінки, коли дружать, вони можуть там розповідати одна одній такі інтимні секрети про своє приватне життя, взагалі там про особливості своєї жіночої долі. І Ірина Мудра не погребувала натиснути на свою колишню подругу і колегу оцією інформацією, щоб вона таки підробила оці документи. Тобто це показує, настільки оці люди чорнороці, безсовісті, і в них навіть немає поняття етики і моралі. І для них не існує ніяких там стосунків людських, як дружби, поваги до колег, поваги до свого колишнього місця роботи. Є намагання виключно урвати своє. І чесно вам скажу, що оцей приклад – це дуже чітке таке дзеркало, оптика, що було з нами там через умовні 10 років, якби ота Ліза Івахненко не попалилась на тому Мімі Перше і Лора П'яна, і все-таки їй вдалося отримати ту посаду за міністра освіти. Отак би дівчина закріпилась за міністра освіти, а потім би почала підтискати в Міністерстві освіти на своїх колишніх колег, щоб вони десь там підробили. Або, наприклад, спрямували там молодих людей талановитих на роботу в шахрайські кол-центри. А не сподобалось би, людей би тих звільнили з посади, які б відмовилися виконувати ці злочинні накази. І таким чином от могла б вирости нова така Ірина Мудра. Тому слава тобі Боже, що цю молоду патруху збили корупційними плівками. От тепер вона теж сидить і думає, де взяти 20 мільйонів. За, до речі, іронію долі, що та вартує 20 мільйонів, що інша вартує 20 мільйонів. І от найцікавіше, що немає ні за ту, ні за іншу легальної застави. Тому що, очевидно, Мудрій дуже складно довести, звідки у неї ці статки, якими вона тривалий час хизувалася. А її родичі, до речі, не спішать вносити ці шалені суми грошей. І роблять вигляд, що вони дуже бідні, як церковні миші. А Ліза Івахненко, очевидно, буде такою стрілочницею у цій справі. Не тому, що вона там дурепа, не тому, що вона навіть була коханкою Сергія Кропови, одіозного прокурора, а тому, що якщо ти відмивала через свої ФОПи оці брудні гроші шахрайських кол-центрів, і якщо вас із коханим кидає Руслан Кравченко, причому навіть не згадує, а просто втікає за кордон на службовому автомобілі з власною дружиною, а ви тут відстрілюєтесь, то їх і не шкода. Хай несуть свою відповідальність, можливо, тюрма трохи полікує їм мозок. Але оце теж, до речі, дуже цікавий момент про той кадровий резерв, який могла готувати Ірина Мудра. Тому що, я нагадаю, на плівках під назвою «Форест Гамп» там йшов діалог між Мудрою і Микитасем, де вони удвох обговорюють, а що ж робити, як оце шукати такий кадровий резерв, тому що оці ж оці набушники не дають жити, а нам же потрібні свої люди в НАБУ, щоб так ти прийшов, а тобі там видали, що там через тиждень до вас будуть приходити з обшуками. І в тебе був би тиждень, і ти там влучно і прицільно почистив всю цю таку дуже чутливу інформацію. Тому слава тобі Боже, що подекуди із отакими у нас кадровими резервами не виходить у влади Зеленського. Тому що з огляду, який у них кадровий резерв у Верховній Раді, місцями кадровий резерв в уряді, де працевлаштовують отаких ліз і ірочок, то слава тобі Боже, що воно не вийшло. І про кадровий резерв. От пролетіла, ну, малопомітно, але це дуже така прикметна новина, як Володимир Олександрович теж намагається створити собі таке алібі на майбутнє, теж уникнути відповідальності, коли у нього вже не буде оцієї президентської недоторканності, яка, до речі, рятує його навіть зараз від виклику як свідка у справах НАБУ і САП. Наприклад, у справі кооперативу «Династія». Тому що ми ж достеменно ще не знаємо точне ім'я четвертого власника оцього розкішного будиночка в кооперативі. Там просто кажуть, що Вова чи Р1, але нам же потрібні пруфи. Чи це цей Вова, чи, можливо, якийсь інший Теска. Так от, Володимир Зеленський на цьому тижні, який минув, призначив таку собі Олену Ізовітову в Акім, суддею Харківського окружного адміністративного суду безстроково. Таким чином, ця пані буде сидіти в якості судді до 65 років. І скажете ви, ну хай сидить, у нас і так суддів бракує. Але справа в тому, що ця жінка непроста. Вона, до речі, донька незмінної соратниці Віктора Медведчука, тої самої Лідії Ізовітової. Тої самої Лідії Ізовітової, яка у нас очолює цю Асоціацію адвокатів України, в якій заховався як адвокат той самий Андрій Єрмак. Більше того, там під нього посаду створили, щоб Андрій Єрмак міг собі розкатувати по військових частинах, піаритись на таких славних бригадах, як та Хартія, і таким чином якось відмивати свою дуже брудну репутацію, чи віддавати себе захисника українського війська. Так от, дуже цікава біографія цієї спадкоємиці.

Що цікаво, оце рішення про повернення цих суддів навіть засуджувала Європейська комісія. Але яка там Європейська комісія, якщо всі ці чорні справи зараз можна прикрити просто ідеальним алібі? У нас війна, взагалі до нас не чіпляєтесь, ми тут бережемо ваші там європейські сраки, тому взагалі якби нічого нам не говоріть. Так от, є ще такий дуже цікавий факт про цю Ізовітову Ваким. Це, до речі, суддя епохи Революції Гідності, суддя Майдану. До речі, під час Революції Гідності вона своїми рішеннями кілька разів забороняла мирні зібрання у місті Харкові. Хоча, до речі, це було дуже критично, щоб ми мали ці зібрання у одному із таких найважливіших населених пунктів, центрів, до речі, України, як місто Харків. Більше того, заборона на мирні акції прихильників Революції Гідності, це ж фактично відкривало ворота для прихильників антимайдану і прихильників проросійських сил. І саме отакі судді робили все, щоб в Харкові було ХНР. Щоб в Харкові захоплювали адміністративні будівлі, і Харків просто абсолютно випадково не став повторювати долю окупованих Донецька і Луганська ще у 2014 році. Ну і про Крим теж не забуваємо. Так от, що цікаво, для того, щоб зламати Революцію Гідності, там одна із заборон навіть не мала чіткої дати, до якого моменту вона діє. От там просто було написано, що я забороняю проводити оці мирні акції в місті Харків. Ну і що цікаво, коли ми повернемось до цієї асоціації адвокатів, в якій працює у нас Андрюша Єрмак, то, до речі, оця асоціація, яку очолює мама цієї Олени, Лідія Ізовітова, вона ж працювала в такому самому ключі. До речі, оця асоціація дуже навіть щиро підтримувала диктаторські закони 16 січня, якими Віктор Янукович намагався обмежити всіляко свободу проведення демократичних мирних зібрань в Україні. І що цікаво, дивіться, коли ми ще подивимось на факти її біографії цієї такої талановитої судді, яка сподобалась Володимиру Олександровичу, вона стала суддею у 2009 році, коли її мама, до речі, була головою Вищої ради юстиції. Тобто, отаке кар'єрне зростання, коли у тебе така крута мама. Просто супер. До речі, коли ми говоримо про долю, як вона взагалі лишилася суддею, то тут варто сказати, що в травні 2025 року Вищий суд, Верховний суд, скасував подання Вищої кваліфікаційної комісії на звільнення цієї Олени, і, до речі, спростував усі претензії до неї. І сказав, що ви от не бігаєте зі своєю доброчесністю, нормальна людина, хай працює далі суддею. І от бачите, Володимир Олександрович у 2026 році вирішив, що дуже хороша жінка, треба її лишати суддею безстроково, і таким чином вона буде працювати в славному українському місті Харків, прифронтовому, до пенсії. Тому дуже цікаво, за які борги і заслуги призначають таких людей, і чи немає тут зв'язку з тим, що Андрій Єрмак якраз працює в цій асоціації. Тому що це може бути такий рівноцінний обмін. Ви працевлаштовуєте Андрія Єрмака, а мою доцю, будь ласка, врятуйте від звільнення, від ганьби, що вона не відповідає доброчесним критеріям українського судді, і забезпечити її так, щоб у людини було стабільне таке майбутнє до виходу на пенсії. Причому виходу на шикарну пенсію, тому що суддя такого гатунку отримує дуже немало. Тому от теж дуже цікавий момент, як Зеленський формує свої кадри, і цікаво, як вони потім поведуть себе потім, до яких боргів їх приб'є, і якого нового хазяїна вони собі будуть шукати. До речі, я не виключаю, що всі ці люди будуть повторювати долю Кравченка, Юлії Мендель, Арістовича, і будуть срати на свого президента, коли у нього вже не буде ні повноважень, ні недоторканості, ні можливості робити їм нові віги в кар'єрі. Тому моралі не буде, шукайте її самі, але бачимо, до чого приводить політика Зеленського і до чого приводить його намагання

врятувати різне сміття із тих політичних сміттєзвалищ, які там розташовані довкола Києва. Коли здавалось би, ну, в цих людей вже немає ніяких шансів. Але ні, Зеленський їх витягував, давав їм 5 хвилин слави. А тепер ці люди йдуть напряму до наших недругів, які розповідають про те, як Україні треба мінуснути військову допомогу і змусити Україну платити за північні потоки мільярди. І дуже яскраво підіграють якраз путінські повістки. Тому що путінська повістка, вона дуже проста. Путін дуже сподівається на перемогу таких партій, як Альтернатива для Німеччини. Путін дуже сподівається на те, що от такі українські втікачі будуть тими крисами, які будуть прогризати дірки в допомозі нам, Заходу, Європейського Союзу. І таким чином Україна, врешті, не отримує військової допомоги, погодиться на чисто російський план, також не стане членом ЄС і НАТО. І це, насправді, і є головна мета Російської Федерації. Просто законсервувати нас як болото, щоб у нас не було шансу повернутися в нашу європейську сім'ю і поступово ще й відірвати від нашого тіла нові-нові шматочки, доточувати їх до себе, а потім робити із тим окупованим населенням десь таке, як зараз робить Російська Федерація в Олешках. В окупованому українському місті, де людей розстрілюють як мішені, де людей фактично катують голодомором, і де людям навіть не дають можливості виїхати навіть на територію, прости господи, Російської Федерації. Тому думайте, робіть висновки і не робіть героїв із тих людей, які вчора годувалися зі спільного стола із Володимиром Зеленським, а тепер хочуть так само годуватися, але зі столів уже проросійських партій в Європі. Всім дякую за увагу.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетфінг. Бетфінг, ти король.

0: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Спонсор показу – нерухомість «Рія».

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Ну і далі ми поговоримо про ситуацію, яка складається на паливному ринку України після ударів росіян по АЗС. Ми бачимо, як упродовж останнього часу російські окупанти завдають ударів по автозаправках і намагаються в такий спосіб дестабілізувати ринок в Україні. Чи можливо це? За яких умов це можливо? Ну і, звичайно, цікаво буде почути думку нашого експерта, гостя, який зараз долучиться до нас, щодо звинувачень Трампа на адресу України щодо дефіциту дизелю на світовому ринку.
1: Отож, до ефіру долучаємо директора консалтингової групи А95 Сергій Куюн, наш гість сьогодні. Пане Сергію, вітаємо вас.
0: Доброго дня.
2: Доброго вечора.
1: Отож, будемо говорити про цю всю тему. От ви зазначали, що ринок залишається стійким і близько 80% АЗС після ударів відновлюється. Чи є межа у міцності мереж, якщо і далі Росія продовжить ось цю тактику так бити по АЗС? Чи може це набрати ще масовішого такого характеру? І чи тоді можуть виникнути якісь більші складнощі і безпосередньо у АЗС, і у громадян для того, щоб скористатися послугами автозаправок?
2: Ну, насправді, ми вже пройшли досить великий шлях, вже маємо досвід. Подивіться, на прифронтових територіях 300 заправних станцій за останні 4 місяці було атаковано. І який результат? Там нема пального? Є. Там зросли ціни? Ні. Тобто, це ще раз говорить про те, що ці всі удари – це не про намагання дестабілізувати постачання пального. Це просто тероризм, який направлений на дестабілізацію ментального стану здоров'я українців. Ну, тобто це просто елементарний терор. Тому ніяких нема варіантів зруйнувати якимось чином заправну інфраструктуру. Ну, вона просто відновлюється. От подивіться на бажана Укрнафтівська заправка, спеціально їздив подивитися. Ну так, пошкоджений навіс, трошки там побило магазин, але паливо-технологічна частина ціла. Я думаю, що якщо ця заправка ще не відновила роботу, то відновить наступного тижня. Тому це абсолютно, ну, тактика, яка не веде ні до чого.
0: Чи справедливим, пане Сергію, є зауваження, що ворог б'є по автозаправках певних мереж? Ну, тобто, що є мережі, по яких цілять окупанти, а є мережі, які окупанти не чіпають.
2: Ні, насправді, от, знову-таки, якщо ми повертаємось до прифронтових регіонів, там абсолютно виносять всі. Тобто, і національні мережі, і місцеві, якісь взагалі ноунейми, там, які там є. Але в Києві дійсно ми бачимо, що удари йдуть по Укрнафті. Крім того, тут такі навіть є така інтрига в тому, що напередодні цих ударів був вкинутий в паблік перелік 18 заправних станцій, які раніше належали мережі Глузько, яку пов'язують там з Медведчуком. І саме по цим станціям потім почали прилітати реально дрони. Тобто і зараз, от, коли щось в Києві атакують, всі дивляться, а чи є та станція в списку, чи нема. Тому я думаю, що це... це комусь такий сигнал, да? Поки що не зрозуміло, кому він, але це державна мережа, це раз. І я так розумію, що просто центовано комусь показують, да? Що от ми сказали і ми це робимо. Хто отримувач цього сигналу, ну поки не зрозуміло.
1: Сергій, якщо говорити про готовність і паливного ринку, так, і української держави до кризових моментів, тобто, чи може повторитися така криза весни 2022 року, наприклад, чи сьогодні все уже розосереджено, є запаси в країні, і, в принципі, дефіциту такого або таких глобальних довгих труднощів з тим, щоб заправити і громадський транспорт, і особисті автівки, такого вже не допустить сьогодні і українська держава, і цього не допустять уже, в принципі, і власники АЗС.
2: Ну, дивіться, я не вірю в кризу такої гостроти, як була 22-го року. Все ж таки тоді ми нас позбавили фактично 100% джерел постачання буквально за пару місяців, і нам довелось просто з нуля будувати якусь нову систему. Зараз вже минуло там 5 років, 4, да, там нехай 4 роки. Тобто, ми вже адаптувалися. У нас абсолютно нова розгалужена диверсифікована система і географічно, і транспортно. Компаній дуже багато, у нас там сотні компаній імпортерів. Тобто, все виглядає максимально децентралізовано і диверсифіковано. Тобто, це ідеально для країни, що воює в нашому стані. Це єдина можлива система. Але сказати, що вона от непохитна, що вона от кули непробивна, це не можна. Тому що ми бачимо, що ворог з перших днів війни, він продовжує паливну сферу бомбардувати, ну, безперервно. Можливо, це не всі бачать, але, ну, я це бачу прекрасно, бачу, що зараз є намагання нам все одно зіпсувати постачання. І, ну, те, що абсолютно всім вже відомо, це фактичне перекриття морського шляху постачань внаслідок серпневих подій. Відповідно, це так, це нам ускладнило дуже роботу. Ну, це не секрет. І, відповідно, ну, де є гарантія, що, ну, далі це не буде продовжуватися? Я скажу більше, що це продовжується. Тобто, реально ці удари є. І буквально це минулого тижня ми це побачили в галузі. Тому говорити, що от ми застраховані від будь-чого, ну, такого не можна говорити. Так, не буде такої гостроти кризи, але я припускаю, що можуть бути певні періоди дестабілізації через руйнування певних каналів постачання. І от тоді, от чого нам не вистачає сьогодні, це запасів. Запасів, тому що, ну, нам, ну, але об'єктивно, нам їх нема де зберігати. У нас просто не залишилось сховищ фактично, відповідно, і шансів не було ці запаси створити. Тому я, в принципі, ну, я рекомендую, да, я вважаю, що якщо нема централізованого запасу в державі, то хоча б споживачі мають якийсь запас кожен для себе зробити. Хоча б там на пару тижнів для того, щоб, я думаю, цього буде достатньо, щоб поновити зруйновані канали постачання або відкрити нові. І от саме тому я вважаю, що, ну, от абсолютно не зайвим буде, починаючи з автоводія просто рядового, да, пересічного, і закінчуючи вже муніципалітетами, територіальними громадами, комерційними, державними компаніями. І наскільки я знаю, то уряд, це була доступна інформація, про це говорили в ефірі, те, що уряд вже доручив по своїй вертикалі мати запаси пального на зиму.
0: Пане Сергію, Дональд Трамп публічно закликав Київ припинити бити по російських нафтопереробних заводах і казав про те, що українські удари провокують глобальний дефіцит дизелю. Наскільки те, що говорить Трамп, відповідає дійсності, чи це є передвиборчий чи політичний популізм Трампа? Тобто, наскільки ці удари справді впливають на дефіцит дизелю у світі? І якщо так, то чи це може бути предметом домовленості про так зване енергетичне перемир'я, де Україна скаже, ви не бийте по нашій енергетиці, а ми не будемо бити по ваших НПЗ, а Трамп в цій ситуації підтримує цю історію?
2: Ну, з професійної точки зору, безумовно, це ці твердження, ну, вони, чесно кажучи, смішні. А, тобто, людина, яка заварила кашу, внаслідок чого ціни на нафту зросли вдвічі, говорить про те, що насправді це винуваті оті от там українці, які там воюють за своє виживання. Ну, це просто верх цинізму насправді. Так, дійсно, російські постачання, вони були суттєвими. Ну, це великий експортер дизельного пального, але сказати, що він критичний, ну так, якщо закрити постачання з Перської затоки, то він стає критичним. Але якщо б ті постачання були, то ніхто б відсутності російського експорту і не помітив би. Тому, ще раз, це абсолютно дивні висловлювання, хоча, я думаю, до цього вже всі більш-менш звикли. Ну, а в принципі, дійсно, це дуже ефективна робота з нашого боку. І ну, тут, безумовно, це рішення мають приймати керівники, які бачать всю картину, наскільки ми готові до цього енергетичного перемир'я, наскільки там, що ми втрачаємо. Я просто не володію всіми аспектами, да, які можуть бути. Але як варіант, ну чому ні? Це суттєвий козир в наших руках.
0: Пане Сергію, якої ціни можна очікувати на пальне у разі, якщо Росія буде бити взимку по нашій енергетиці і частина енергетики буде працювати, чи частина підприємств і будинків, і цивільних буде працювати на генераторах? Чи це суттєво вплине на ціну на пальне?
2: Ні, знову таки, там вже не треба навіть щось вигадувати, бо ми вже це проходили. У нас цієї зими попит на пальне в січні і лютому був більший, ніж в літні місяці. І більш того, у нас був специфічний попит на морозостійкі марки пального, бо морози ж були, які пам'ятаємо, да, що там пальне, навіть якісне зимове пальне, воно замерзало, бо воно до мінус 20, а були температури набагато нижчі. Тобто це був екстремальний тест, і я впевнений, що наші постачальники, вони зроблять висновки, проаналізують, хто тоді проколовся, який постачальник і закордонний, да, чи є там, кому там що треба підтягнути по якості, співпрацювати з виробниками закордонними. Тобто з цим проблем не буде. Ціна залежатиме, по-перше, від світової кон'юнктури, по-друге, від того, наскільки нам вдасться зберегти систему постачання пального. Я думаю, що ну, в будь-якому разі, навіть якщо там будуть якісь перебої, ну, але це не буде означати, що ціна летитиме там вгору, тому що буде якийсь дефіцит. Ну, у нас, ну, умовно кажучи, ми просто перейдемо на самі найдорожчі джерела постачання і транспорт. Це от у нас, наприклад,
1: дякую,
2: план
1: пане
2: Б,
1: Сергію.
2: Це бензовоз.
1: Змушені
2: постачання
1: вже
2: бензовозами саме такі низьколіквідні, але от вони нас в 22-му році врятували.
1: Дякуємо, Сергію. Змушені вже прощатися з вами. Дякуємо за вашу експертизу. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був нашим гостем.
3: Уваги! Державний прапор України, військовослужбовців Збройних сил України, Миколі, розгорнути.
4: ФМ на щиті. У Києві в останню путь провели українського захисника та колишнього співробітника телеканалу «Еспресо» Миколу Кудирка. Він зник безвісти 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Після майже 2 років невідомості та очікування герой повернувся додому на щиті.
5: З першого дня він був завжди поруч, ніколи, як кажуть, не давав задню. І, в принципі, навіть він пішов на службу добровольцем офіційно. Сам поїхав в воєнкомат, підписав контракт і на Курському напрямку. На жаль, так сталося, що під час найжесточіших боїв Микола тоді зник безвісті. Всі чекали, мали надію. Але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що наш Микола повернувся додому.
4: До сил територіальної оборони Микола долучився у перші дні повномасштабної війни. Брав участь у визволенні окупованих територій Київщини. Згодом служив у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
6: На жаль, так сталося, що спочатку сина призвали до війська. Куля завжди він просто обожнював свою родину, доньку. Для нього вона була, як він каже, моя квіточка. І він не міг просто стояти в осторонь, теж пішов до війська.
4: Для колег із «Еспресо» він залишився людиною, на яку можна було покластися. На початку Великої війни допомагав евакуйовувати технічне обладнання з київської студії телеканалу та вивозити рідних своїх співробітників.
7: У 22-му році, коли він залишився в Києві, ми вимушені були поїхати, щоб розпочати мовлення у Львові. Він мені дзвонив декілька разів. І от про турботливість. І казав, ти не хвилюйся. Я спеціально їжджу на твій район і дивлюся, що з квартирою все в порядку. То навіть в такі складні часи, коли було дуже важко і дуже складно, і постійні обстріли, людина все одно думала і дбала.
4: Колеги згадують, турбота про інших була для Миколи звичною навіть у найскладніші часи.
6: Завжди справжнім товаришем, як він ще при життю, при роботі казав, ти мій братик, він всіх братиком називав. Він був лідером серед свого підрозділу, в якому він працював. Дбав за кожну людину, яка була у нього в підпорядкуванні. Дякую йому за ту працю, яку він приділяв. І той час нелегкий при повномасштабному вторгненні. Взагалі за те, що став до лав Збройних сил України і захищав нашу маленьку Україну.
4: Поховали героя на Берковецькому кладовищі. У Миколи залишилась мати, дружина, донька та син. І хоча Миколи вже немає з нами, втім пам'ять про нього залишиться з тими, хто знав його особисто. Рідними побратимами та колегами. Для них він назавжди залишиться людиною, яка дбала про інших і захищала Україну до свого останнього подиху.
0: Зеленський сказав про те, що Верховна Рада має ухвалити 7 законопроєктів чи законів, які вимагають наші партнери на Заході, для того, щоб відновилося повноцінне фінансування України. Які перспективи ухвалення цих законопроєктів? Знаємо, що в першому читанні пройшли закон, який підвищує податки на міжнародні посилки, посилки, які з-за кордону приходять. Чи є перспектива того, що ці закони будуть ухвалені швидко і так, як того вимагають наші, чи як просять про них наші західні партнери?
8: Ну, знаєте, перш ніж говорити про ухвалення цих непопулярних законів, слід зазначити, що влада, в тому числі на рівні президента, провалила переговорний трек з нашими партнерами, не спромоглась довести необхідність відтермінування тих чи інших непопулярних кроків. І зараз парламент фактично поставлено, знаєте, перед необхідністю, я би сказала, шантажем, намагається зробити парламент крайнім в ухваленні непопулярних рішень. Справа в тому, що риба гниє з голови, і в даному контексті треба владі чесно визнавати, що вони провалили міжнародний переговорний трек. Тепер, переходячи до цих, так би мовити, непопулярних законів. Щодо посилок, ви знаєте, що вимога Європейської солідарності про те, щоб посилки для військовослужбовців або ті, які мають військове призначення, не мали такого оподаткування, була схвально прийнята, і ми будемо на ній наполягати і далі. Що стосується їхнього розгляду, то попереду 3 тижні, фактично, коли Верховна Рада не буде працювати, якщо за цей час, а там, здається, 2 тижні давалося на внесення правок і розгляд профільним комітетом. Профільні комітети будуть здатні підготувати закони до розгляду в парламенті, то от повірте мені, парламент не збирається відкладати питання розгляду і ухвалення рішень. Але парламент буде достатньо жорстко стояти на тому, що певний сегмент, які зачіпляють ці непопулярні рішення, має бути захищеним. Тому будемо далі дивитися, наскільки будуть готові законопроекти, настільки парламент
0: Дякуємо.
8: Буде готовий.
0: Дякуємо. Дякую, пані Ірино. Це була Ірина Фріс, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України. І у нас на зв'язку є наш гість Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова Комітету виборців України. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що сьогодні з нами.
1: Вітаємо.
9: Добрий день, добрий вечір.
0: Розпочнімо нашу розмову з відставки генерального прокурора Руслана Кравченка, тому що одразу по завершенні цієї процедури, коли Верховна Рада України відставила Кравченка, виникло питання цілком логічне, чи той конфлікт, свідками якого ми стали, публічний конфлікт Кравченка із директором НАБУ Семеном Кривоносом, чи це був особистісний конфлікт, чи це все-таки був конфлікт структур, які вони очолюють, або ще цей конфлікт називають інституційною кризою. Чи є ознаки інституційної кризи в Україні, чи все ж таки мова йде про якісь особистісні несприйняття однієї людини іншої?
9: Інституційна криза, управлінська криза, ми можемо називати по-різному, але вона наявна і, на превеликий жаль, не перший рік. І зараз я б не став розглядати окремо генерального прокурора, тому що в нас є величезна проблема – це загалом криза в роботі силових структур. От я просто нагадаю події останніх кількох тижнів, коли відбулася сутичка між представниками Служби безпеки України із головним управлінням розвідки. І СБУ вже навіть не приховує про те, що є проблема, винні будуть покарані. Там є багато інших прикладів. От, знову ж таки, справа шахайських кул-центрів. Я нагадаю, що в нас є окремий департамент кібербезпеки, там центр кібербезпеки, служба безпеки України, є окремий підрозділ МВС, який називається кіберполіція. І мені важко уявити, щоб і СБУ, і кіберполіція просто не помічали, наскільки масштабної шахрайської схеми, в яку було задіяно, за даними ЗМІ, понад 60 тисяч людей. Це величезна кількість. Якщо не помічали, тоді некомпетентність. Якщо помічали, не реагували, ну, тоді проблема набагато більша. І тобто зараз питання не лише у Кравченку, питання значно ширше. Ну і плюс до цього додається відсутність будь-якої логічної співпраці між урядом і парламентом. Фактично там було зірвано парламентське засідання у п'ятницю, коли могли не лише заслуховувати уряд, не лише година запитань до уряду, могли також і половину засідання присвятити розгляду законопроектів. І тому зараз потрібно виходити з цього. От комплекс заходів, яким чином вийти з цієї проблеми. Тут перше питання по Кравченку. Ну, я думаю, що крок перше, це законодавче регулювання процесу обрання генерального прокурора. Друге, ретельний діалог кандидата із парламентом, і перед затвердженням мало бути пояснено от варіанти, сценарії, механізми очистки генеральної прокуратури. І знову ж таки дивитись глибше, дивитись на співпрацю уряду парламенту, тому що ну в такому форматі влада просто не може бути ефективною.
0: Ви кажете, пане Олексію, про те, що очевидно, оця вся схема кул-центрів, що вона не могла бути непоміченою іншими правоохоронними силовими органами. В деяких медіа пишуть про те, що цю частку, яку забирали собі прокурори, це ще не та вся частка від цього великого пирога кол-центрів, що там задіяні інші силові органи, правоохоронні органи. Чи може стати історія з Карфагеном в Генпрокуратурі, я маю на увазі спецоперація Карфаген, початком наступних спецоперацій НАБУ, Карфаген-1, Карфаген-2, Карфаген-3, у яких будуть вилучені докази або оприлюднені докази щодо причетності інших правоохоронних органів до кришування кол-центрів. Хоча кол-центри – це, мені здається, лише один із сегментів оцієї тіньової економіки, такої бандитської економіки, які є в Україні. Очевидно, це ж не все.
9: Ну, я погоджуюсь. Тобто визначення бандитська економіка, воно найближче підходить, тому що де-факто силовики працюють у форматі початку 90-х років. І тут я не виключаю того, що можуть бути наступні і наступні етапи. Тому зараз ключове завдання не лише питання Кравченка, не лише питання прокуратури, а загалом очищення силовиків і вихід на якийсь логічний, нормальний системний формат роботи. Ну, перше, я вважаю, що в нас загалом от, серед тих органів, які найбільше піддались отакій корозії, які працюють на півпаралізованому стані, це парламент. І тут, очевидно, потрібно думати про низку кроків, яким чином оздоровити. Там збільшення кількості днів сесійних засідань. Я переконаний, що варто зараз підіймати питання можливого переобрання керівництва парламенту. Спікера, віце-спікерів, тому що велика частина за той стан речей, в якому перебуває парламент, лежить також і на них. Загалом прийняття спільних механізмів між урядом і парламентом. Вони можуть бути різними. Може бути спільний план законодавчої роботи. Там пріоритети, військові законопроекти раз, євроінтеграційні два, ну і цілком природньо ті законопроекти, від яких залежить наше фінансування і реально, можливо, навіть виживання. Навколо цих законопроєктів, от я переконаний, що безпроблемно сформувати, ну, якщо не нову коаліцію, то принаймні, якщо дивимося реалістично, нову ситуативну коаліцію, яка може там об'єднати парламент на певний період часу, а ті пріоритети роботи, які я назвав, ну, це мінімум рік роботи парламенту. І потрібно виходити саме із таких підходів.
1: Пане Олексію, якщо мінімум рік роботи парламенту, ну, по-перше, чи може з'явитися після от такого останнього випадку кричущого з Кравченком політична воля на те, щоб цей процес розпочати, так? А з іншого боку, а як вийти з ситуації зараз в короткостроковій перспективі?
9: Я думаю, перше має бути розуміння з боку влади. З боку очільника влади, з боку тієї нелогічної системи управління, яка відбувається сьогодні, коли на вершині піраміди стоїть офіс президента, виконавча влада і законодавча, фактично такі підрозділи, дві гілки, які повністю прямо підпорядковуються. Якщо півроку тому цей механізм працював, то ми повинні розуміти, що за останні два місяці все кардинально змінилося. Тобто і питання фронту, я маю на увазі реактивні дрони, засоби протидії, відсутність там боєголовок для нашої протиповітряної оборони. Це і питання економічне. Ну, от, до прикладу, за останні два місяці ми отримали надзвичайно серйозний удар по українській металургії. Надзвичайно серйозний удар для наших аграріїв. І поки що чіткого бачення, як вийти з цієї проблеми, немає. Тобто країна, яка була станом на початок літа і станом на середину вересня, тут дві кардинально різні ситуації там в економіці і на фронті. І тому, власне, я не хочу бути ідеалістом, не хочу говорити там про нову коаліцію, але інших варіантів виходу ситуації, інших варіантів, як нам налагодити роботу цих коліщаток управлінських механізмів, я на сьогодні не бачу. Ну, а для влади, знову ж таки, влада повинна чудово розуміти, що ймовірність вийти на швидкі вибори і швидке перемир'я, сьогодні ця ймовірність достатньо невисока. І тому ми мали приклад нещодавній, 22-й рік, весна-осінь, коли в парламенті було переважно 300 голосів за законопроекти, які ставали законами. Не буду ідеалістом, але принаймні забезпечити 226 зараз за військові євроінтеграційні – це цілком реально.
0: Ну, очевидно, чи буде це чи ні, залежить в тому числі або найперше від президента України Володимира Зеленського, який є неформальним лідером «Слуги народу» і є людиною, яка привела до парламенту або під знаменами якої пройшла ця монобільшість, яка потім, ну, більшість, яка потім сформувала монобільшість у парламенті. Але от на тлі того, що ви говорите, Руслан Кравченко, тепер вже колишній генеральний прокурор України, говорив про те, що Зеленський його просив і втручався в його справи. Він казав, що не треба порушувати справу і не потрібно підозру вручати директору НАБУ Семену Кривоносу, але ну це ж кримінальний кодекс, тобто стаття 343 втручання в діяльність прокуратури і прокурора генерального чи судового експерта, там довга ця стаття так звучить. Президент Зеленський відповідно до Конституції користується недоторканністю, але в нинішній ситуації, чи це може бути, ця справа може набути перспективи після втрачання президентом Зеленським своїх повноважень, тому що тиснути на прокурора і на генерального, якщо в нього докази є в генерального прокурора, це, в принципі, це стаття, кримінальна стаття, яка, очевидно, не матиме терміну такої давності, і не треба чекати там 10-15 років, поки цей термін давності спливе. Обов'язково Зеленському можуть про це нагадати. Як ви думаєте, от в нинішній ситуації, чи Кравченко може піти далі того, що він сказав? Тобто, чи він може надати докази того, що президент Зеленський тиснув на генерального прокурора, і у такий спосіб уже одна кримінальна справа в перспективі Зеленського чекає?
9: Ну, з одного боку, давайте уявимо, в якій пасті зараз перебуває Кравченко. Тобто людина два тижні тому стояла на вершині піраміди силової структури. Тобто головний силовик країни, де-факто. І тут несподівано він перетворюється на вигнанця. І я думаю, що, ну, принаймні, я дивлюсь за його активністю. Він там створює YouTube-канали, дає медіаприводи. Я думаю, що просто непогане консалтингове агентство дало йому пораду, що найкращий захист – це напад. І тому такі варіанти нападу, вони будуть існувати надалі. Я думаю, що Кравченко буде говорити багато, буде говорити тривалий час, ну, але можливий інший сценарій. Можливо, він обере для себе якусь певну затишну країну, де більш-менш певний період часу почне почувати себе в безпеці. Але за будь-якого сценарію озвучена інформація, вона рано чи пізно стане предметом для кримінального провадження. І тут я погоджуюсь з вами. Тобто заява екс-генпрокурора про тиск президента на силовиків може мати наслідки навіть у далекій перспективі.
0: Ну, але в найближчій перспективі нас чекає обрання або пропозиція щодо обрання нового генерального прокурора. Поки що Зеленський не поспішає з цим, і тут виникає абсолютно логічне запитання, а чому? Тому що, власне, з відставкою Кравченка можна було б одночасно і проголосувати за нового генерального прокурора. Що від нового генерального прокурора може залежати в нинішній ситуації такого, що його кандидатуру так швидко не вносять? Тобто, якщо ВО генпрокурора може вносити подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, то що в повноваженнях генпрокурора є такого, що може бути небажаним от на нинішньому етапі, і що з цим генеральним прокурором не потрібно помилятися, бо він може зробити щось таке, чого від нього не чекають?
9: Я думаю, що одна з причин – це те, що Банкова сьогодні реально немає голосів в парламенті на призначення нового генпрокурора. Тут є кілька причин. Ну, перше, змінилась схема управління парламентом, ну, вибачте, ну, так і є. От в період Єрмака вона працювала бездоганно, тобто домовлялись із провладними групами, фракціями, неофіційними колегами по коаліції. Десь, можливо, вмовляння, десь, можливо, прохання, десь, можливо, там розподіл державних посад на користь тимчасових союзників. Тобто по-різному працювало, але голоси забезпечували. Зараз система дала збій. Ну, все-таки давайте подивимося, що за відставку генпрокурора було 330 чи 331
0: 317.
9: Для цього парламенту це просто колосальна кількість. Тобто, очевидно, Кравченком не задоволені всі, без винятку. Але призначити тут уже складніше, тому що потрібно зберігати обличчя перед європейцями, які говорять: стоп, питання ж не в прізвищі. Змініть принципи, змініть підходи. Вибрали на себе зобов'язання, там, обрання генпрокурора, реформа ДБР. Питань до України є достатньо багато. І тому, можливо, навмисне взяли достатньо тривалу паузу для того, щоб подивитись, наскільки буде реакція європейців, наскільки вони будуть тиснути чи спостерігати. Ну, і пізніше вже буде рішення. Ну, і не виключаю, що така довготривала пауза в роботі парламенту також взяли саме через безвихідь, через нерозуміння, що робити з цією надзвичайно гучною справою. І як вийти з ситуації? Тому що хочеться мати підконтрольного нового генерального прокурора, хочеться контролювати процеси надалі. Ну, і ніхто не хоче дивитись на процес широко, що питання не тільки в Кравченку. Питання в тому, що система неефективна, от вибудували управлінський покруч, який не може бути ефективний. В ручному форматі, не в ручному, але держава неефективна – це найбільша проблема.
1: Дякуємо вам, Олексію, за те, що долучилися цього недільного вечора до нашого етеру. Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова комітету виборців.
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
12: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
13: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
0: Від Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».

0: поранені військові знайшли безвісти полонені переселенці, з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Саме це, коли я згадую там про загибель, от саме це в моїй пам'яті врізалось. Я навіть пам'ятаю звук того замерзшого пакету. Знаєте, і те покривало. Ось це те, що я буду пам'ятати завжди.
2: Ольга Дрозд згадує останню зустріч із своїм чоловіком Ігорем Кривобоком, який загинув у серпні 23-го року під час виконання бойового завдання. Прощання відбувалось біля моргу білій церкві на Київщині, де зібралися їхні діти, колеги, побратими.
1: І пам'ятаю ту картину, стоїть домовина біля моргу. Ну, знаєте, це місце, де ти розумієш, там тіло приїхали, забрали, там привезли, це щось те, де стоїть одна домовина, дві, на це не звертаєш уваги. І вивозять на такій каталці. Я спочатку не зрозуміла, щось загорнуте у таке покривало. Я навіть пам'ятаю, яке воно було таке, знаєте, різнокольорове, ще як давно такі виробляли. Вони беруть із каталки це покривало, із покривала просто вивертають в домовину. Я коли це розумію, біля мене з обох сторін стояли діти, і я повертаю їх до себе. І всі люди, які зустрічали, це просто, знаєте, таке ох, в повітрі пролунало. І я ще не розумію, що відбувається. І діти не зрозуміли, чого я повернула. І вони на пакет просто кладуть форму, і до мене починає все доходити. Закривають домовину і ставлять його фото.
2: Саме прощання відбулося зовсім не так, як очікували.
1: Жодних лавочок, це просто така, знаєте, якась хатинка і накриття біля неї, таке просто для прощання, якщо там, наприклад, дощ іде. І то, знаєте, не якогось такого естетичного вигляду, знаєте, якийсь ангар, як на мене, знаєте, в мене тато зерно так зберігає вдома.
2: Чоловік Ольги у перші дні повномасштабного вторгнення доєднався до ТРО, а згодом підписав контракт із Збройними силами. Про своє рішення родині сказав не одразу. У той час жінка з дітьми переїхала з Білої церкви до Львова, щоб облаштувати нове життя.
1: Це був простий банківський працівник, в нього була дуже гарна посада. Він не мав досвіду взагалі проходження військової служби, він не служив в армії за станом здоров'я, в нього проблеми зі спиною. Але в перший день він вирішив, і коли я його запитала, а чому? Знаєте, ми тоді хотіли вберегти кожного. Я кажу, навіщо ти це зробив? Тебе двоє дітей. А на що він сказав? Каже, зі мною такі самі, які мають дітей. Чому там інші чоловіки мають піти захищати моїх дітей? І я зрозуміла, що щоб я не сказала, для нього це відчуття власної совісті.
2: Після пережитого пані Ольга започаткувала проєкт, де створює одяг для українок, які пережили жахи війни. Через їхні особисті історії вона прагне розповісти український досвід війни на світовому рівні. Адже вона, як ніхто, відчуває біль інших. Крім того, жінка ініціювала сквер надії у Білій церкві, присвячений захисникам, які зникли безвісти, поки його доопрацьовують спільно з родинами військових.
1: І от той перший рік, виходить, став таким переломним, коли я почала розуміти більше проблем з тим, з чим зіштовхуються жінки, бо ти знаєш ту систему зсередини. І тому почала займатися такою громадською роботою, і це мене і витягувало дуже сильно, знаєте, коли відволікаєшся. Я пишу лист на Білоцерківську міську раду, що ось є такі родини, і у них є потреба створити те місце, куди вони можуть прийти. Тому що тих, хто загинув, є місце у якісь визначні дати прийти. Хто полонені, то вони хоча б знають, що вони в полоні, та їх, ну, вони виходять на акції. А ці, як кажуть, між небом і землею, вони хочуть прийти і десь, ну, зібратися. Кажуть, нам потрібно якесь місце.
2: Понад 100 тисяч українських цивільних і військових вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі останні дані Національної поліції. І всі їхні родини щодня чекають на звістку про своїх рідних.
0: Тож про допомогу родинам, родичі яких зникли безвісти, будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народна депутатка України, голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України Ірина Некурак. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що долучилися до розмови.
1: Вітаю.
0: Отже, у 2025 році до омбудсмена надійшли 776 скарг щодо призначення та виплати допомоги за загибель військовослужбовця. І це, насправді, найбільша категорія проблемних звернень. Ось чому відбуваються такі затримки?
1: Ну, насправді, на практиці ми спостерігаємо доволі багато кейсів, коли комунікація між ТЦК СП та військовою частиною в контексті обміну інформацією, передачі даних, вона відбувається доволі повільно, плюс часто передають неповний пакет документів або роблять в ньому помилки, і через це шлях до того, аби нормально оформити всі виплати і підтримати родину безвісти зниклого, затримується на місяці, а інколи навіть і довше. Ви, можливо, пам'ятаєте 2023 рік, коли ми, як політична сила фракції Європейської солідарності, підіймали перші питання про необхідність цифровізації і автоматичного надання посвідчення статусу учасника бойових дій. Тривали величезні дискусії. Спочатку казали про те, що неможливо цифровізувати ці процеси, тому що дані можуть бути незахищені, неможливо синхронізувати між собою реєстри і бази даних, тримачами яких є Міністерство оборони, включно з ТЦК СП, але все ж таки цей процес тоді з мертвої точки зсунули. Так само відбувається зараз по дуже багатьом трекам. Це стосується, насправді, не тільки родин безвісно зниклих, це стосується і інших напрямків. Тому ми і наполягаємо, і часто ініціюємо, і намагаємося якомога швидше проштовхувати законодавчі ініціативи, які будуть допомагати, якщо не повністю, то хоча б наблизити цей показник до цифровізації, до синхронізації між реєстрами, між роботою різних центральних органів виконавчої влади, які є тримачами цих всіх баз даних, щоб на практиці українці і родини безвісно зниклих, і родини загиблих, і з родини військовослужбовців могли вчасно отримувати ті соціальні послуги, пільги і виплати, які їм гарантуються на державному рівні і, відповідно, передбачаються кошти в державному бюджеті.
0: Власне, про бюрократію говорять родини. Основне, про що вони говорять, це от бюрократія у цих виплатах. Але, насправді, якщо говорити про цифровізацію, то наша країна, напевно, одна з тих, хто, в кого цифровізація на першому місці. Так? І дуже вона поширилася, і дуже на високому рівні цифровізація. Але, напевно, не тоді, коли ми говоримо про трагедії. Так, тому що коли йдеться про родин загиблих чи родин зниклих безвісти військовослужбовців, то тут цієї паперової роботи дуже багато. А на якому етапі зараз оця цифровізація, щоб зробити все-таки синхронізувати і зробити цей електронний реєстр?
1: Ну, тут варто, мабуть, таке запитання надати голові або членам профільного комітету з питань оборони, тому що все ж таки вони до сфери відання саме їх профільного комітету відносяться ці всі питання. Чи є станом на зараз розробка такого реєстру, чи немає, мені достеменно невідомо, але так чи інакше ми спостерігаємо все ж таки доволі часто в таких сенситивних питаннях обмін саме паперовими документами. Я щиро сподіваюся, що найближчим часом це буде врегульовано, але з моєї практики, я як народна депутатка доволі часто пишу величезну кількість депутатських звернень і по факту в ручному форматі намагаюся допомогти тій чи іншій родині чи військовослужбовцю з різних питань.
0: Ви вже згадали про це, що довгий час є, власне, від довідки з ТЦК та СП, так, про загибель, до довідки з ВЛК, де дуже часто написаний саме ідентичний текст. І, власне, може пройти цілий рік. І лише тоді родина отримує першу суму виплат. Якось можливо зменшити цю бюрократію і пришвидшити процес виплат на даний час? Чи зараз цього неможливо зробити? Взагалі, що для цього потрібно зробити, щоб пришвидшити процес виплат?
3: Ну, я взагалі спостерігаю доволі таку високу розпорошеність соціальної системи. Це стосується і виплат родинам безвісно зниклих, і досить часто, ви знаєте, що доволі довго триває час оформлення одноразової грошової виплати у випадку загибелі військовослужбовця. Тобто це декілька різних треків, по яким відповідальним центральним органом виконавчої влади є Міністерство оборони, і на рівні Міністерства оборони діє спеціальна комісія, яка ці пакети документів розглядає, тому тут, напевно, варто говорити, можливо, перспективі розглянути децентралізацію роботи цієї комісії для того, щоб хоча б на рівні регіонів можна було б уніфікувати якісь стандартні кейси. Але враховуючи ту кількість звернень, яку ви назвали на початку нашої розмови, звернень саме до омбудсмана, ми повинні розуміти, що все ж таки тут потрібні системні рішення.
0: Знаєте, я б хотіла ще тут, напевно, додати, що ці та кількість звернень 776, так, це тільки ті люди, які от знають про таку можливість, що можна звернутися до омбудсмена, так, і залишити це своє звернення, і, можливо, його розглянуть. Але я знаю, пані Ірино, що ви насправді досить активно спілкуєтеся з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісти. Ви вже теж говорили про те, що ви надсилаєте певні звернення до Міністерства оборони. А чи є зворотній зв'язок?
3: Ну, дивіться, я ніколи не покину родину, яка до мене звернулася, до моменту, поки я не доведу це питання до якогось логічного вирішення. Це, власне, стосується навіть ветеранів та ветеранок, діючих захисників і захисниць, з якими у мене постійний діалог, яким я допомагаю і в напрямку протезування, і лікування, і медичного забезпечення. Деякі питання, звісно, накопичуються, і в результаті цього ми з колегами прописуємо законодавчі ініціативи, які потім перетворюються в закон. Буквально нещодавно ми прийняли дуже важливий закон 137.04.d, який стосується саме протезування, який стосується

0: дізналася, що вони не прикріплені до жодного підрозділу. І наразі належать до категорії ветеранів. Тобто і вони насправді не належать ні до Міністерства ветеранів, і ні до Міноборони. За них не відповідає жодне відомство. Принаймні так, як мені говорять родини тих, хто загинув, і ті родини, з якими вони спілкуються. І от родичі повинні ходити до соцзахисту, питати про пільги, про виплати. Є якісь певні локальні ініціативи в громадах. Раніше хоча б можна було через суд визнати людину загиблою, якщо є свідки на полі бою, так що чоловік загинув, чи наприклад, і ніхто з родини не проти. Зараз такої можливості немає. І родина насправді в такому випадку дуже довгий час в такій невизначеності. І, звісно, вони ж перебувають в тій невизначеності у важкому стані. Після такої трагічної звістки. І ще й потрібно їм самостійно вирішувати такі проблеми. На вашу думку, можливо, доцільно створити в Україні патронатну службу, яка б допомагала родинам зниклих безвісти. Власне, які б допомагала із супроводом, з документами і вирішувати ось ці проблеми, які накопичуються після цієї трагічної звістки. Наприклад, можна би було дати, можливо, повноваження громадським організаціям. На вашу думку, яким чином би мало працювати?
1: Ну, я почала з того, що безвісто зникла особа, вона офіційно залишається закріпленою за військовою частиною, просто в спеціальному статусі до з'ясування обставин. Відповідно, у нас є ТЦК СП. СП означає соціальний супровід. Тобто на рівні ТЦК СП вони мали б продовжувати вести комунікацію з родинами зниклих безвісти, тому що по юридичній складовій вони все ж таки залишаються закріпленими за цією структурою. Але на практиці ви все правильно кажете, в неприємні ситуації, коли ними маніпулюють зі сторони країни-терориста, з боку Російської Федерації, коли виставляються різні фотографії, ведеться комунікація в різних чатах, через телеграм-канали і так далі. Що стосується патронатної служби, те, що я бачу з практики, взагалі інститут патронатної служби, він дуже круто працює як суперпоказовий кейс на рівні 3-ї штурмової, на рівні Азову вже багато років. І це стосується всієї категорії. Вони комунікують із родинами безвісти зниклих, із родинами загиблих, і поранених, і тих, кого звільняють в полоні, або хто знаходиться в полоні. Тобто вони під ключ займаються комунікацією, відновленням документів, забезпеченням всіх виплат з такими категоріями українців. Чи можливо це масштабувати на всю Україну? Очевидно, що доволі складно, тому що багато залежить від лідерства, яке проявляється на рівні тієї чи іншої бригади, чи вже зараз корпусу. Багато бригад намагається впровадити в себе ці патронатні служби. За таким же шляхом пішло Міністерство у справах ветеранів, які 2 роки тому запустили інститут фахівця із супроводу ветерана. Він зараз працює не зовсім досконало. Ми нещодавно там слухали на рівні нашого комітету звіт аудиторський і в тому числі Рахункової палати, як працює цей інститут по всій території України. Тобто для того, щоб зробити щось інституційним, яке буде працювати ефективно і правильно, потрібно велика кількість часу, звісно, потрібні кошти і найголовніше – потрібен людський капітал. Це наші люди, які мають бути навчені для того, щоб менеджерити ці складні процеси. Якщо ми кажемо про громадські організації, тут є, на мій погляд, і слабкі, і сильні сторони. Ну, власне, з сильних сторін громадські організації, вони точно є більш гнучкими, там відсутня бюрократія, я це кажу як засновниця громадської організації, яка підтримує жінок у війську. Ми паралельним треком допомагаємо дівчатам, які знаходяться на лінії фронту, і робимо це набагато швидше, ніж Міністерство оборони. Це не означає, що Міністерство оборони працює погано, це просто означає, що ми як громадськість можемо набагато швидше приймати рішення, набагато швидше надавати допомогу, і ми є точно не бюрократичними, є гнучкими. І, звісно, громадський сектор, він користується неабиякою довірою серед суспільства. Але є слабкі сторони, тому що якщо ми кажемо про категорію безвісно зниклих чи загиблих, ми ж не можемо дати доступ громадським організаціям, наприклад, до державної таємниці. Не можемо, тому що це суперечить чинному законодавству. Має бути доступ до цієї державної таємниці. Певне тільки визначене коло людей може працювати з цими даними. Тому громадський сектор однозначно потрібно залучати для випрацювання, для отримання їхньої експертизи, тому що вони часто супроводжують

0: багато родин і допомагають їм всім можливим. І для формування майбутніх політик спільно із, звісно, депутатським корпусом, і це громадські організації, і кінцеві, скажімо так, користувачі майбутніх послуг – це, власне, родини військовослужбовців.
1: Насправді, громадські організації, вони можуть стати таким, напевно, містком між родинами, так, яких сталася трагедія, і між, ну, умовно, ТЦК та СП. Так? І вони можуть надати цю інформацію. Коли людина отримує цю страшну звістку, вона в дуже важкому стані, щоб вона розуміла, що їй робити. Тобто вона йде до одної людини, яка її скеровує, що їй потрібно робити у цій ситуації, куди їй звернутися і як їй краще поступити. Мені здається, що громадські організації би якось так мали існувати от в цій історії.
0: Насправді громадські організації і виконують таку роль місточка, і це відбувається і на національному рівні, там в великих містах на кшталт Києва, Харкова, Одеси, Львова, Дніпра і інших, але і в громадах вже формуються такі доволі потужні осередки з числа там і лідерів, і громадських організацій, які так чи інакше підтримують родини. Це є не скрізь. Ми не можемо казати, що на території всієї України існує мережа цих громадських організацій, які можуть надавати таку підтримку. Але на рівні саме громад, мені здається, що тут велику роль повинні відігравати і органи місцевого самоврядування, і територіальної громади, які повинні допомогти цим людям в першу чергу і з точки зору емоційно-психологічної, і фізичної, і матеріальної, тому що ви ж розумієте, коли родина отримує таку звістку, точно ніхто не думає про те, як якомога швидше піти і подати всі заяви, написати всі документи, оформити всі папірці. Тому, як я наказала на початку нашої розмови, про необхідність повної цифровізації і синхронізації, коли людина пише одну заяву, і це працює за правилом, яке, наприклад, ефективне в медицині, да, коли гроші ходять за пацієнтом. Тут повинні гроші ходити за родиною, за людиною, яка написала заяву, а далі інші структури, органи і центральні органи виконавчої влади повинні отримувати оцей дзвіночок про те, що ось в нас в системі з'явилася ще одна родина, яка отримала статус родини там безвісно зниклого, або родини загиблого, або родини пораненого. І вже потім, в залежності від того, який статус отримує ця родина і які пільги і виплати їй передбачаються. Тому що їх нас на сьогоднішній день є немало. Це і можливість оформити військову пенсію непрацездатним батькам, умовно кажучи, загиблого, і безкоштовний проїзд в громадському транспорті, і скидка на комунальні послуги, і безкоштовна освіта в вищих навчальних закладах для дітей в родинах загиблих або безвісно зниклих, з оформленням стипендій, безкоштовним проживанням гуртожитку. Тобто є дуже-дуже велика кількість всього, що передбачається на сьогоднішній день, тому родину просто потрібно інформувати на всіх етапах, які можливості в неї є, і, власне, якими додатковими сервісами і пільгами вона може скористатися.
1: Ви згадали ще за фахівця із супроводу, який діє у громадах, і а як родини можуть з ними скомунікувати? Бо я так розумію, що інформації з цього приводу доволі мало, і як чи цей фахівець із супроводу може допомагати усім родинам? Чи цей фахівець, і як, яким чином в громаді його знайти? Чи це залежить від громади, чи там є такий фахівець? Чи вчать, зрештою, таких фахівців зараз у державі? Як відбувається ця процедура?
0: Таких фахівців вчать. Без того, щоб без попереднього проходження навчання, як надавати певні послуги там психологічного характеру і юридичного, вони не можуть приступити, не можуть бути оформлені, працевлаштовані і відповідно отримувати заробітну плату. Тому зазвичай такі фахівці з супроводу знаходяться при органах місцевого самоврядування на рівні там територіальної громади, і звісно, вони володіють інформацією, яка кількість ветеранів, хто ці люди. Ну, ви ж знаєте, там в великих містах це там можливо доволі складніше, а в маленьких містах всі всіх знають. Тому вони намагаються знайти доступ, тому що ветерани є різні, потреби різні. Вони отримують всі бойовий досвід, але цей досвід і його негативний вплив на психіку людини і на її здоров'я також різний. Хтось, повертаючись до цивільного життя у військовий час, отримуючи статус ветерана чи ветеранки, супершвидко відновлюють свою професійну ідентичність, або беруть грант на власну справу, або працевлаштовуються в державні чи комунальні підприємства, або повертаються до попередньої роботи в свій попередній трудовий колектив, а хтось, наприклад, хоче просто відпочити і півроку нічим не займатися. Тому в залежності від того, в якому стані ця людина, які в неї є специфічні чи особливі потреби, чи людини є інвалідність, чи немає інвалідності, тут багато є нюансів, багато також категорій ветеранів, як учасників бойових дій, і фахівець із супроводу повинен, власне, так як патронатка працює на рівні бригади, про які ми казали, третій штурмовій і в Азові, а тут фахівець із супроводу займається кейс-менеджментом окремо взятої людини і веде його в індивідуальному порядку, допомагаючи включно з якимись документами, з подачею цього пакета документів, з отриманням пільги, з інформуванням і так далі. Тобто повністю весь супровід. І доволі часто я спостерігаю ситуацію, коли діючі ветерани, які демобілізувалися, повернулися до цивільного життя у свої громади, перенавчилися і стають фахівцями із супроводу ветерана. І в такий спосіб у них діє оцей принцип рівний рівному, коли людина з аналогічним чи схожим досвідом розуміє ті виклики, з якими зіштовхується ветеран чи ветеранка, і можуть дуже якісно і ефективно надавати ці послуги.
1: Я так розумію, з родинами військовослужбовців вони працюють теж, фахівці із супроводу. Так. Тобто вони можуть надавати цю інформацію і допомагати з якимось певним оформленням документів, зі збором документів і тому подібне, коли людина отримала цю страшну звістку.
0: Вони працюють саме з родиною, з ветераном і родиною ветерана. Це означає, що людина є учасником бойових дій і вона є демобілізована.
1: Пані Ірино, повертаємося до патронатної служби. Ще би хотіла дещо спитати. От вона насправді, мені здається, була би корисна, от щоб надавати ще родинам цю інформацію. Бо ж я розумію, наскільки на практиці, ми вже б саме про це говорили, так? Людина отримує звістку про що родич зник безвісти від ТЦК і все. На цьому функція ТЦК завершується на практиці. І далі якусь певну інформацію люди шукають самі. І я знаю випадки, що родини от виходили в пошуках на росіян. А це є велика так. проблема, бо дуже часто вони насправді обманюють родини, видурюють гроші. От яким чином тут їм допомогти? Яким чином пояснити, що не потрібно до них звертатися, що потрібно звертатися до перевірених джерел, до перевірених певних структур? Що потрібно робити в цій історії?
0: Ну, власне, після того, як відбувається звістка родини про те, що член їхньої родини, чоловік, дружина, брат чи сестра є в статусі безвісно зниклої, вони після цього наступним кроком повинні написати відповідні заяви в Національну поліцію. І потім вже написавши заяву, отримавши відповідні документи, вони вже через ЦНАП можуть звертатися, але з повним пакетом документів про відповідні нарахування, про отримання пільг і так далі. Мені видається, що на етапі, коли вони звертаються до поліції і подають відповідні документи, має відбуватися інформування цих людей для того, щоб убезпечити їх від подальшої можливої комунікації через оці неавторизовані різні мережі, чати, де виникає от оцей ризик, коли з боку росіян вони маніпулюють горем окремо взятої родини.
1: Ви вже говорили так, що після ТЦК люди йдуть у поліцію, потім йдуть у ЦНАП. Тобто це такий великий ланцюжок, який повинні люди із горем пройти після трагічної звістки. А чи можливо створити от якусь певну єдину структуру? Можливо, увійшлося вже про це, говорили про це, от щоб виділити, наприклад, один день в тиждень чи два дні в тиждень, щоб усі ці представники, тобто ТЦК, поліція, цей представник ЦНАПу, вони були всі в одному місті, щоб людина змогла прийти і подати всі ці документи, отримати всю цю інформацію, а не ходити по різних структурах, і що, знаєте, як в нас буває часто в країні, що ще відправляють з одного кабінету в інший.
0: Я взагалі вважаю, якщо ви спитаєте мою персональну думку, я вважаю, що людина має написати тільки одну заяву, а держава як тримач цієї інформації, закритої, як з грифом державної таємниці, яка не підлягає розповсюдженню, повинна зібрати весь цей пакет документів і просто поінформувати родину про етапність і часові рамки, коли, в якому порядку, в якому розмірі вони отримують там додаткові виплати, пільги, чи що їм робити, коли очікувати на якусь відповідь. Тому що ви ж розумієте, скільки, яка кількість українських родин вже п'ятий рік нічого не знають про членів своїх родин, які до сих пір числяться в статусі безвісно зниклих. І така кількість, на жаль, буде тільки збільшуватися. Ми розуміємо, що з такою високою інтенсивністю бойових дій, яка зараз відбувається на фронті, і не тільки на фронті, мені здається, що, в принципі, в тих умовах, в яких ми зараз проживаємо в великих містах, і з цими 10-15 тривог і постійні обстріли доволі складно. Тому принцип єдиного вікна, і коли людина пише одну заяву, а держава далі займається синхронізацією між різними структурами, між ТЦК СП, між поліцією, між координаційним штабом, який опікується обміном полонених, тому що ви ж знаєте, що ті, хто в статусі безвісно зниклих, інколи трапляє в ситуації, що під час обміну полоненими ці люди повертаються на рідну землю додому. Таке теж буває. Тому я думаю, що 100% українських родин, у них надія не вмирає, і вони сподіваються на те, що колись вони зможуть побачити своїх рідних.
1: Вони точно чекають. Пані Ірино, а якщо ми говоримо про громади, так, які допомагають родинам зниклих безвісти, я знаю випадок, наприклад, що у Білій Церкві родини самі були змушені йти до міської ради, щоб вона звернула на них увагу. Тобто там були якісь активні дружини, які ініціювали, наприклад, сквер, який потрібно зробити. Ба більше, вони йшли до міської ради і змушували їх збирати оцей список, тобто міська рада навіть не знала весь перелік родин, які є у їхній громаді, хто є зник безвісти. І от насправді, чи хтось контролює, от яким чином ставляться до громад, до родин зниклих безвісти у громадах? І що робити людям в таких випадках?
0: Ну, є більш активні громади, є менш активні громади, по-різному вони реагують на і комунікують, хтось гарно комунікує, хтось погано. Мені видається, що тут, власне, потрібно ставити вимоги через депутатів міських рад, які представляють людей в органах місцевого самоврядування. Те саме аналогічно стосується і народних депутатів, тому що в кожній громаді України точно є представник в парламенті. І я би рекомендувала звертатися і ходити на прийоми і до депутатів міських, сільських рад, обласних, районних, і так само до народних депутатів, які точно комунікують з громадами, з їх головами, керівниками і на рівні ВЦА, і можуть підіймати ті чи інші питання, і розпорядження бюджетом, і використовуючи інструменти петицій, і письмових звернень від імені громадських організацій, якщо є зареєстрована така юридична особа. Якщо це просто ініціативна група, і декілька родин об'єднали спільні зусилля для того, щоб домогтися створення скверу, то тут мені видається, що потрібна ініціатива і, звісно, що тиск, я б сказала, політичного характеру через депутатів різних рівнів, які є представниками людей у тому чи іншому українському місті чи громаді.
1: На завершення, пані Ірино, родини ще говорять про проблему кваліфікованих психологів. До прикладу, приходить людина в поліцію писати оці давати покази, так, коли родич зник безвісти. І там присутній звичайний поліцейський, так, звичайний слідчий, який бере ці покази у них. І мені здається, що тут потрібно говорити саме про підготовку психологів чи підготовку тих слідчих, які би мали спілкуватися з такими родинами, тому що це дійсно горе. І взагалі, чи ведеться якась зараз робота, чи взагалі піднімається таке питання, як кваліфіковані психологи для спілкування із родинами? На етапі до збирання документів.
0: На етапі, от ви сказали, коли приходить родина, так, і пише заяву в поліцію, так? коли вони отримали сповіщення про те, що член їхньої родини числиться як безвісти зниклий, то, звісно, по закону немає такої вимоги, щоб психолог був присутній під час такої розмови. Є вимога тільки про присутність психолога для неповнолітньої особи. Але, звісно, та чи інша родина, перебуваючи в різному психологічному і психічному стані, вони можуть клопотати про те, щоб в якості довіреної особи з ними був присутній психолог, якого вони або самі будуть наймати, немає такої державної послуги станом на сьогодні, або вони будуть домовлятися з психологами, які працюють з різними громадськими організаціями, представниками громадянського суспільства. Такі організації також існують. Якщо ми загалом кажемо про підготовку психологів в масштабах всієї країни, то очевидно, що їх є недостатньо, їхня кількість буде тільки зростати. Те саме стосується протезистів, ортезистів. У нас такої спеціальності на медичному факультеті ще 10 років тому взагалі не було, навіть 5 років тому ще не було. Тобто протезистом могла бути людина без вищої медичної освіти, і по факту зараз так і є. Це тільки після того, як були прописані відповідні вимоги і перехідний період, що протягом там 5-8 років всі протезисти-ортезисти повинні отримати медичну освіту. Ви ж розумієте, що це там мінімум 5 років, так? Якщо ми всіх зараз позбавимо акредитації, то ми не залишимося взагалі, ми залишимося з нуль протезистів, як то кажуть. Те саме стосується психологів. Психологів цивільних, їх може бути велика кількість в Україні, які здобувають освіту або вже надають послуги як фахові психологи. Тут варто говорити про те, що ми будемо точно потребувати вже зараз, а особливо в поствійськовий період, коли буде величезна хвиля демобілізації, саме військових психологів або психологів, які вміють працювати з бойовою травмою, з ПТСР. Це трішки інша спеціалізація. Це так само, знаєте, як в принципі в медицині. Да? Є хірурги, є терапевт, є невропатолог і так далі. В психології аналогічно. Не якщо в тебе є спеціальність психолога, це не означає, що ти можеш допомогти людині, яка, умовно кажучи, там була в полоні або отримала таку бойову травму і ПТСР і не може взагалі інтегруватися і адаптуватися до цивільного життя. Тому тут потрібні і перенавчання, не курси за 2 місяці. Я пройшла курси в інтернеті, отримала сертифікат і готова йти надавати підтримку. Зараз таких також багато людей. Мені видається, що це навіть погіршу ситуацію, тому що якщо ти не володієш відповідною компетенцією, ти можеш виключно нашкодити людині і зробити там її стан гіршим, ніж був до того, як людина почала спілкуватися з таким квазі-психологом. Величезний виклик буде, і мені видається, що ми не будемо, ми вже є нація травмованих людей, яка буде потребувати послуг психотерапевта ще дуже тривалий період часу. Це не лише військові ветерани, захисники і захисниці, але, звичайно, цивільне населення, яке цілодобово знаходиться під обстрілами. Це і наші діти, діти війни, які не мають доступу до освіти, які зростають в укриттях, в школі чи вдома. Тому, да, ви піднімаєте абсолютно актуальне, правильне питання, що в майбутньому нам потрібно буде збільшувати, напевно, і державне замовлення на таку спеціальність, як психолог, психотерапевт, в тому числі і військовий. Тому багато попереду роботи, як то кажуть.
1: Ми будемо сподіватися, що насправді в нас це зрозуміють на державному рівні, що кваліфіковані психологи нам у майбутньому дуже, та й не тільки у майбутньому, і зараз дуже знадобляться. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову. Я ж нагадаю, що про допомогу родинам зниклих безвісти і загиблих ми говорили із народною депутаткою України, головою підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України Іриною Некорак. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Дронтел – від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел – діліться любов'ю, а не глистами.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Ну і далі ми поговоримо про ситуацію, яка складається на паливному ринку України. Після ударів росіян по АЗС ми бачимо, як упродовж останнього часу російські окупанти завдають ударів по автозаправках і намагаються в такий спосіб дестабілізувати ринок в Україні. Чи можливо це? За яких умов це можливо? Ну і, звичайно, цікаво буде почути думку нашого експерта, гостя, який зараз долучиться до нас, щодо звинувачень Трампа на адресу України щодо дефіциту дизелю на світовому ринку.
6: Отож, до ефіру долучаємо директора консалтингової групи А95 Сергій Куюн, наш гість сьогодні. Пане Сергію, вітаємо вас.
5: Доброго дня.
7: Доброго вечора.
6: Отож, будемо говорити про цю всю тему. От ви зазначали, що ринок залишається стійким, і близько 80% АЗС після ударів відновлюється. Чи є межа у міцності мереж, якщо і далі Росія продовжить ось цю тактику так бити по АЗС? Чи може це набрати ще масовішого такого характеру? І чи тоді можуть виникнути якісь більші складнощі і безпосередньо у АЗС, і у громадян для того, щоб скористатися послугами автозаправок?
7: Ну, насправді, ми вже пройшли досить великий шлях, вже маємо досвід. Подивіться, на прифронтових територіях 300 заправних станцій за останні 4 місяці було атаковано. І який результат? Там нема пального? Є. Там зросли ціни? Ні. Тобто, це ще раз говорить про те, що ці всі удари – це не про намагання дестабілізувати постачання пального. Це просто тероризм, який направлений на дестабілізацію ментального стану здоров'я українців. Ну, тобто це просто елементарний терор. Тому ніяких нема варіантів зруйнувати якимось чином заправну інфраструктуру. Ну, вона просто відновлюється. От подивіться на бажана Укрнафтівська заправка, спеціально їздить подивитися. Ну так, пошкоджений навіс, трошки там побило магазин, але паливо-технологічна частина ціла. Я думаю, що якщо ця заправка ще не відновила роботу, то відновить наступного тижня. Тому це абсолютно, ну, тактика, яка не веде ні до чого.
5: Чи справедливим, пане Сергію, є зауваження, що ворог б'є по автозаправках певних мереж? Ну, тобто, що є мережі, по яких цілять окупанти, а є мережі, які окупанти не чіпають.
7: Ні, насправді, от знову-таки, якщо ми повертаємось до прифронтових регіонів, там абсолютно виносять всі. Тобто, і національні мережі, і місцеві, якісь взагалі ноунейми, там, які там є. Але в Києві, дійсно, ми бачимо, що удари йдуть по Укрнафті. Крім того, тут такі, навіть є така інтрига в тому, що напередодні цих ударів був вкинутий в паблік перелік 18 заправних станцій, які раніше належали мережі Глузько, яку пов'язують там з Медведчуком. І саме по цим станціям потім почали прилітати реально дрони. Тобто і зараз, от, коли щось в Києві атакують, всі дивляться, а чи є ця станція в списку, чи нема. Тому я думаю, що це комусь такий сигнал. Да? Поки що не зрозуміло кому, він. Але це державна мережа, це раз. І я так розумію, що просто центовано комусь показують, да, що от ми сказали і ми це робимо. Хто отримувач цього сигналу? Ну, поки не зрозуміло.
6: Сергій, якщо говорити про готовність і паливного ринку, так, і української держави до кризових моментів, тобто, чи може повторитися така криза весни 2022 року, наприклад, чи сьогодні все уже розосереджено, є запаси в країні, і, в принципі, дефіциту такого або таких глобальних довгих труднощів з тим, щоб заправити і громадський транспорт, і особисті автівки, такого вже не допустить сьогодні і українська держава, і цього не допустять уже, в принципі, і власники АЗС.
7: Ну, дивіться, я не вірю в кризу такої гостроти, як була 22-го року. Все ж таки, тоді нас позбавили фактично 100% джерел постачання, буквально за пару місяців. І нам довелось просто з нуля будувати якусь нову систему. Зараз вже минуло там 5 років, 4, да, там, нехай, 4 роки. Тобто ми вже адаптувалися, у нас абсолютно нова розгалужена диверсифікована система і географічно, і транспортно. Компаній дуже багато, у нас там сотні компаній імпортерів, тобто все виглядає максимально децентралізовано і диверсифіковано, тобто це ідеально для країни, що воює в нашому стані, це єдина можлива система. Але сказати, що вона от непохитна, що вона от кули непробивна, це не можна, тому що ми бачимо, що ворог з перших днів війни, він продовжує паливну сферу бомбардувати, ну, безперервно. Можливо, це не всі бачать, але, ну, я це бачу прекрасно, бачу, що зараз є намагання нам все одно зіпсувати постачання. І, ну, те, що абсолютно всім вже відомо, це фактичне перекриття морського шляху постачань внаслідок серпневих подій. Відповідно, це так, це нам ускладнило дуже роботу. Ну, це не секрет. І відповідно, ну, де є гарантія, що, ну, далі це не буде продовжуватися. Я скажу більше, що це продовжується. Тобто реально ці удари є, і буквально це минулого тижня ми це побачили в галузі. Тому говорити, що от ми застраховані від будь-чого, ну, такого не можна говорити. Так, не буде такої гостроти кризи, але я припускаю, що можуть бути певні періоди дестабілізації через руйнування певних каналів постачання. І от тоді, от чого нам не вистачає сьогодні, це запасів. Запасів, тому що, ну, нам, ну, але об'єктивно, нам їх нема де зберігати. У нас просто не залишилось сховищ фактично, відповідно, і шансів не було ці запаси створити. Тому я, в принципі, ну, я рекомендую, да, я вважаю, що якщо нема централізованого запасу в державі, то хоча б споживачі мають якийсь запас кожен для себе зробити. Хоча б там на пару тижнів для того, щоб, я думаю, цього буде достатньо, щоб поновити зруйновані канали постачання або відкрити нові. І от саме тому я вважаю, що, ну, от абсолютно незайвим буде, починаючи з автоводія просто рядового, да, пересічного, і закінчуючи вже муніципалітетами, територіальними громадами, комерційними, державними компаніями. І наскільки я знаю, то уряд, наскільки я знаю, це була доступна інформація, про це говорили в ефірі, те, що уряд вже доручив по своїй вертикалі мати запаси пального на зиму.
5: Пане Сергію, Дональд Трамп публічно закликав Київ припинити бити по російських нафтопереробних заводах і казав про те, що українські удари провокують глобальний дефіцит дизелю. Наскільки те, що говорить Трамп, відповідає дійсності, чи це є передвиборчий чи політичний популізм Трампа? Тобто, наскільки ці удари справді впливають на дефіцит дизелю у світі? І якщо так, то чи це може бути предметом домовленості про так зване енергетичне перемир'я, де Україна скаже, ви не бийте по нашій енергетиці, а ми не будемо бити по ваших НПЗ, а Трамп в цій ситуації підтримує цю історію?
7: Ну, з професійної точки зору, безумовно, це ці твердження, ну, вони, чесно кажучи, смішні. А, тобто людина, яка заварила кашу, внаслідок чого ціни на нафту зросли вдвічі, говорить про те, що насправді це винуваті оті там українці, які там воюють за свою, за своє виживання. Ну, це просто верх цинізму насправді. Так, дійсно, російські постачання, вони були суттєвими. Ну, це великий експортер дизельного пального, але сказати, що він критичний, ну так, якщо закрите постачання з Перської затоки, то він стає критичним. Але якщо б ті постачання були, то ніхто б відсутності російського експорту і не помітив би. Тому, ще раз, це абсолютно дивні висловлювання, хоча, я думаю, до цього вже всі більш-менш звикли. Ну, а в принципі, дійсно, це дуже ефективна робота з нашого боку, і ну, тут, безумовно, це рішення мають приймати керівники, які бачать всю картину, наскільки ми готові до цього енергетичного перемир'я, наскільки там, що ми втрачаємо. Я просто не володію всіми аспектами, да, які можуть бути. Але як варіант, ну чому ні? Це суттєвий козир в наших руках.
5: Пане Сергію, якої ціни можна очікувати на пальне у разі, якщо Росія буде бити взимку по нашій енергетиці і частина енергетики буде працювати, чи частина підприємств і будинків і цивільних буде працювати на генераторах? Чи це суттєво вплине на ціну на пальне?
7: Ні, знову таки, там вже не треба навіть щось вигадувати, бо ми вже це проходили. У нас цієї зими попит на пальне в січні і лютому був більший, ніж в літні місяці. І більш того, у нас був специфічний попит на морозостійкі марки пального, бо морози ж були, які пам'ятаємо, да, що там пальне, навіть якісне зимове пальне, воно замерзало, бо воно до мінус 20, а були температури набагато нижчі. Тобто це був екстремальний тест, і я впевнений, що наші постачальники, вони зроблять висновки, проаналізують, хто тоді проколовся, який постачальник і закордонний, да, чи є там, кому там що треба підтягнути по якості, співпрацювати з виробниками закордонними. Тобто з цим проблем не буде. Ціна залежатиме, по-перше, від світової кон'юнктури, по-друге, від того, наскільки нам вдасться зберегти систему постачання пального. Я думаю, що ну, в будь-якому разі, навіть якщо там будуть якісь перебої, ну, але це не буде означати, що ціна летитиме там вгору, тому що буде якийсь дефіцит. Ну, у нас, ну, умовно кажучи, ми просто перейдемо на самі найдорожчі джерела постачання і транспорт. Це от у нас, наприклад,
6: дякую,
7: план
6: пане Сергію.
7: Це бензовоз.
6: Змушені
7: постачання
6: вже
7: бензовозами саме такі низьколіквідні, але от вони нас в 22-му році врятували.
6: Дякуємо, Сергію. Змушені вже прощатися з вами. Дякуємо за вашу експертизу. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був нашим гостем.
8: Уваги! Державний прапор України, військовослужбовців Збройних сил України, Миколі Кутюр, розгорнути.
9: ФМ на щиті. У Києві в останню путь провели українського захисника та колишнього співробітника телеканалу «Еспресо» Миколу Кудирка. Він зник безвісти 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Після майже 2 років невідомості та очікування герой повернувся додому на щиті.
10: З першого дня він був завжди поруч, ніколи, як кажуть, не давав задню. І, в принципі, навіть він пішов на службу добровольцем офіційно. Сам поїхав в воєнкомат, підписав контракт і на Курському напрямку. На жаль, так сталося, що під час найжорстокіших боїв Микола тоді зник безвісті. Всі чекали, мали надію. Але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що наш Микола повернувся додому.
9: До сил територіальної оборони Микола долучився у перші дні повномасштабної війни, брав участь у визволенні окупованих територій Київщини. Згодом служив у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
11: На жаль, так сталося, що спочатку сина призвали до війська. Куля завжди, він просто обожнював свою родину, доньку. Для нього вона була, як він каже, моя квіточка. І він не міг просто стояти осторонь, теж пішов до війська.
9: Для колег із «Еспресо» він залишився людиною, на яку можна було покластися. На початку Великої війни допомагав евакуйовувати технічне обладнання з київської студії телеканалу та вивозити рідних своїх співробітників.
12: У 22-му році, коли він залишився в Києві, ми вимушені були поїхати, щоб розпочати мовлення у Львові. Він мені дзвонив декілька разів. І от про турботу навісти. Казав, ти не хвилюйся. Я спеціально їжджу на твій район і дивлюся, що з квартирою все в порядку. То навіть в такі складні часи, коли було дуже важко і дуже складно, і постійні обстріли, людина все одно думала і дбала.
9: Колеги згадують, турбота про інших була для Миколи звичною навіть у найскладніші часи.
11: Завжди справжнім товаришем, яким ще при життю, при роботі казав, ти мій братик, він всіх братиками називав. Він був лідером серед свого підрозділу, в якому він працював. Дбав за кожну людину, яка була у нього в підпорядкуванні. Дякую йому за ту працю, яку він приділяв, під той час нелегкий при повномасштабному вторгненні. Взагалі за те, що став до лав Збройних сил України і захищав нашу маленьку Україну.
9: Поховали героя на Берковецькому кладовищі. У Миколи залишилась мати, дружина, донька та син. І хоча Миколи вже немає з нами, втім пам'ять про нього залишиться з тими, хто знав його особисто – рідними побратимами та колегами. Для них він назавжди залишиться людиною, яка дбала про інших і захищала Україну до свого останнього подиху.
5: Зеленський сказав про те, що Верховна Рада має ухвалити 7 законопроєктів чи законів, які вимагають наші партнери – на Заході, для того, щоб відновилося повноцінне фінансування України. Які перспективи ухвалення цих законопроєктів? Знаємо, що в першому читанні пройшли закон, який підвищує податки на міжнародні посилки, посилки, які з-за кордону приходять. Чи є перспектива того, що ці закони будуть ухвалені швидко і так, як того вимагають наші, чи як просять про них наші західні партнери?
13: Ну, знаєте, перш ніж говорити про ухвалення цих непопулярних законів, слід зазначити, що влада, в тому числі на рівні президента, провалила переговорний трек з нашими партнерами, не спромоглась довести необхідність відтермінування тих чи інших непопулярних кроків. І зараз парламент фактично поставлено, знаєте, перед необхідністю, я би сказала, шантажем, намагається зробити парламент крайнім в ухваленні непопулярних рішень. Справа в тому, що риба гниє з голови, і в даному контексті треба владі чесно визнавати, що вони провалили міжнародний переговорний трек. Тепер, переходячи до цих, так би мовити, непопулярних законів. Щодо посилок, ви знаєте, що вимога Європейської солідарності про те, щоб посилки для військовослужбовців або ті, які мають військове призначення, не мали такого оподаткування, була схвально прийнята, і ми будемо на ній наполягати і далі. Що стосується їхнього розгляду, то попереду 3 тижні, фактично, коли Верховна Рада не буде працювати, якщо за цей час, а там, здається, 2 тижні давалося на внесення правок і розгляд профільним комітетом. Профільні комітети будуть здатні підготувати закони до розгляду в парламенті, то, от повірте мені, парламент не збирається відкладати питання розгляду і ухвалення рішення. Але парламент буде достатньо жорстко стояти на тому, що певний сегмент, які зачіпляють ці непопулярні рішення, має бути захищеним. Тому будемо далі дивитися, наскільки будуть готові законопроекти, настільки парламент буде готовий.
5: Дякуємо, дякую, пані Ірино. Це була Ірина Фріс, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України. І у нас на зв'язку є наш гість Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова Комітету виборців України. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що сьогодні з нами.
6: Вітаємо.
14: Добрий день, добрий вечір.
5: Розпочнімо нашу розмову з відставки генерального прокурора Руслана Кравченка, тому що одразу по завершенні цієї процедури, коли Верховна Рада України відставила Кравченка, виникло питання цілком логічне, чи той конфлікт, свідками якого ми стали, публічний конфлікт Кравченка із директором НАБУ Семеном Кривоносом, чи це був особистісний конфлікт, чи це все-таки був конфлікт структур, які вони очолюють, або ще цей конфлікт називають інституційною кризою. Чи є ознаки інституційної кризи в Україні, чи все ж таки мова йде про якісь особистісні несприйняття однієї людини іншої?
14: Інституційна криза, управлінська криза, ми можемо називати по-різному, але вона наявна і, на превеликий жаль, не перший рік. І зараз я б не став розглядати окремо генерального прокурора, тому що в нас є величезна проблема – це загалом криза в роботі силових структур. От я просто нагадаю події останніх кількох тижнів, коли відбулася сутичка між представниками Служби безпеки України із головним управлінням розвідки. І СБУ вже навіть не приховує про те, що є проблема, винні будуть покарані. Там є багато інших прикладів. От, знову ж таки, справа шахайських кул-центрів. Я нагадаю, що в нас є окремий департамент кібербезпеки, там центр кібербезпеки Служби безпеки України, є окремий підрозділ МВС, який називається кіберполіція. І мені важко уявити, щоб і СБУ, і кіберполіція просто не помічали, наскільки масштабної шахрайської схеми, в яку було задіяно, за даними ЗМІ, понад 60 тисяч людей. Це величезна кількість. Якщо не помічали, тоді некомпетентність. Якщо помічали, не реагували, ну, тоді проблема набагато більша. І тобто зараз питання не лише у Кравченку, питання значно ширше. Ну і плюс до цього додається відсутність будь-якої логічної співпраці між урядом і парламентом. Фактично там було зірвано парламентське засідання у п'ятницю, коли могли не лише заслуховувати уряд, не лише година запитань до уряду, могли також і половину засідання присвятити розгляду законопроектів. І тому зараз потрібно виходити з цього. От комплекс заходів, яким чином вийти з цієї проблеми. Тут перше питання по Кравченку. Ну, я думаю, що крок перший – це законодавче регулювання процесу обрання генерального прокурора. Друге – ретельний діалог кандидата із парламентом. І перед затвердженням мало бути пояснено от варіанти, сценарії, механізми очистки генеральної прокуратури. І знову ж таки дивитись глибше, дивитись на співпрацю уряду парламенту, тому що ну, в такому форматі влада просто не може бути ефективною.
5: Ви кажете, пане Олексію, про те, що очевидно оця вся схема кул-центрів, що вона не могла бути непоміченою іншими правоохоронними силовими органами. В деяких медіа пишуть про те, що цю частку, яку забирали собі прокурори, це ще не та вся частка від цього великого пирога кул-центрів, що там задіяні інші силові органи, правоохоронні органи. Чи може стати історія з Карфагеном в Генпрокуратурі, я маю на увазі спецоперація Карфаген, початком наступних спецоперацій НАБУ, Карфаген-1, Карфаген-2, Карфаген-3, у яких будуть вилучені докази або оприлюднені докази щодо причетності інших правоохоронних органів до кришування кол-центрів. Хоча кол-центри – це, мені здається, лише один із сегментів оцієї тіньової економіки, такої бандитської економіки, який є в Україні. Очевидно, це ж не все.
14: Ну, я погоджуюсь. Тобто визначення бандитська економіка, воно найближче підходить, тому що де-факто силовики працюють у форматі початку 90-х років. І тут я не виключаю того, що можуть бути наступні і наступні етапи. Тому зараз ключове завдання не лише питання Кравченка, не лише питання прокуратури, а загалом очищення силовиків і вихід на якийсь логічний, нормальний системний формат роботи. Ну, перше, я вважаю, що в нас загалом от, серед тих органів, які найбільше піддалися такій корозії, які працюють в напівпаралізованому стані, це парламент. І тут, очевидно, потрібно думати про низку кроків, яким чином оздоровити. Там, збільшення кількості днів сесійних засідань. Я переконаний, що варто зараз підіймати питання можливого переобрання керівництва парламенту. Спікера, віце-спікерів, тому що велика частина за той стан речей, в якому перебуває парламент, лежить також і на них. Загалом прийняття спільних механізмів між урядом і парламентом. Вони можуть бути різними. Може бути спільний план законодавчої роботи. Там пріоритети, військові законопроекти раз, євроінтеграційні два, ну і цілком природньо ті законопроекти, від яких залежить наше фінансування і реально, можливо, навіть виживання. Навколо цих законопроєктів, от я переконаний, що безпроблемно сформувати, ну, якщо не нову коаліцію, то принаймні, якщо дивимося реалістично, нову ситуативну коаліцію, яка може там об'єднати парламент на певний період часу, а ті пріоритети роботи, які я назвав, ну, це мінімум рік роботи парламенту. І потрібно виходити саме із таких підходів.
6: Пане Олексію, якщо мінімум рік роботи парламенту, ну, по-перше, чи може з'явитися після от такого останнього випадку кричущого з Кравченком політична воля на те, щоб цей процес розпочати, так? А з іншого боку, а як вийти з ситуації зараз в короткостроковій перспективі?
14: Я думаю, перше має бути розуміння з боку влади. З боку очільника влади, з боку тієї нелогічної системи управління, яка відбувається сьогодні, коли на вершині піраміди стоїть офіс президента, виконавча влада і законодавча, фактично такі підрозділи, дві гілки, які повністю прямо підпорядковуються. Якщо півроку тому цей механізм працював, то ми повинні розуміти, що за останні два місяці все кардинально змінилося. Тобто і питання фронту, я маю на увазі реактивні дрони, засоби протидії, відсутність там боєголовок для нашої протиповітряної оборони. Це і питання економічне. Ну, от, до прикладу, за останні два місяці ми отримали надзвичайно серйозний удар по українській металургії. Надзвичайно серйозний удар для наших аграріїв. І поки що чіткого бачення, як вийти з цієї проблеми, немає. Тобто країна, яка була станом на початок літа і станом на середину вересня, тут дві кардинально різні ситуації там в економіці і на фронті. І тому, власне, я не хочу бути ідеалістом, не хочу говорити там про нову коаліцію, але інших варіантів виходу ситуації, інших варіантів, як нам налагодити роботу цих коліщаток управлінських механізмів, я на сьогодні не бачу. Ну, а для влади, знову ж таки, влада повинна чудово розуміти, що ймовірність вийти на швидкі вибори і швидке перемир'я, сьогодні ця ймовірність достатньо невисока. І тому ми мали приклад нещодавній, 22-й рік, весна-осінь, коли в парламенті було переважно 300 голосів за законопроекти, які ставали законами. Не буду ідеалістом, але принаймні забезпечити 226 зараз за військові євроінтеграційні – це цілком реально.
5: Ну, очевидно, чи буде це чи ні, залежить в тому числі або найперше від президента України Володимира Зеленського, який є неформальним лідером «Слуги народу» і є людиною, яка привела до парламенту або під знаменами якої пройшла ця монобільшість, яка потім, ну, більшість, яка потім сформувала монобільшість у парламенті. Але от на тлі того, що ви говорите, Руслан Кравченко, тепер уже колишній генеральний прокурор України, говорив про те, що Зеленський його просив і втручався в його справи. Він казав, що не треба порушувати справу і не потрібно підозру вручати директору НАБУ Семену Кривоносу, але ну це ж Кримінальний кодекс, тобто стаття 343, втручання в діяльність прокуратури і прокурора генерального чи судового експерта, там довга ця стаття, так звучить. Президент Зеленський, відповідно до Конституції, користується недоторканністю. Але в нинішній ситуації, чи це може бути, ця справа може набути перспективи після втрачання президентом Зеленським своїх повноважень, тому що тиснути на прокурора і на генерального, якщо в нього докази є в генерального прокурора, це, в принципі, це стаття, кримінальна стаття, яка, очевидно, не матиме терміну такої давності, і не треба чекати там 10-15 років, поки цей термін давності спливе. Обов'язково Зеленському можуть про це нагадати. Як ви думаєте, от в нинішній ситуації, чи Кравченко може піти далі того, що він сказав? Тобто, чи він може надати докази того, що президент Зеленський тиснув на генерального прокурора, і у такий спосіб уже одна кримінальна справа в перспективі Зеленського чекає?
14: Ну, з одного боку, давайте уявимо, в якій пасті зараз перебуває Кравченко. Тобто людина два тижні тому стояла на вершині піраміди силової структури. Тобто головний силовик країни, де-факто. І тут несподівано він перетворюється на вигнанця. І я думаю, що, ну, принаймні, я дивлюсь за його активністю. Він там створює YouTube-канали, дає медіаприводи. Я думаю, що просто непогане консалтингове агентство дало йому пораду, що найкращий захист – це напад. І тому такі варіанти нападу, вони будуть існувати надалі. Я думаю, що Кравченко буде говорити багато, буде говорити тривалий час, ну, але можливий інший сценарій. Можливо, він обере для себе якусь певну затишну країну, де більш-менш певний період часу почне почувати себе в безпеці. Але за будь-якого сценарію озвучена інформація, вона рано чи пізно стане предметом для кримінального провадження. І тут я погоджуюсь з вами. Тобто заява екс-генпрокурора про тиск президента на силовиків може мати наслідки навіть у далекій перспективі.
5: Ну, але в найближчій перспективі нас чекає обрання або пропозиція щодо обрання нового генерального прокурора. Поки що Зеленський не поспішає з цим, і тут виникає абсолютно логічне запитання, а чому? Тому що, власне, з відставкою Кравченка можна було б одночасно і проголосувати за нового генерального прокурора. Що від нового генерального прокурора може залежати в нинішній ситуації такого, що його кандидатуру так швидко не вносять? Тобто, якщо ВО генпрокурора може вносити подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, то що в повноваженнях генпрокурора є такого, що може бути небажаним от на нинішньому етапі, і що з цим генеральним прокурором не потрібно помилятися, бо він може зробити щось таке, чого від нього не чекають?
14: Я думаю, що одна з причин – це те, що Банкова сьогодні реально немає голосів в парламенті на призначення нового генпрокурора. Тут є кілька причин. Ну, перше, змінилась схема управління парламентом, ну, вибачте, ну, так і є. От в період Єрмака вона працювала бездоганно, тобто домовлялись із провладними групами, фракціями, неофіційними колегами по коаліції. Десь, можливо, вмовляння, десь, можливо, прохання, десь, можливо, там розподіл державних посад на користь тимчасових союзників. Тобто по-різному працювало, але голоси забезпечували. Зараз система дала збій. Ну, все-таки давайте подивимося, що за відставку генпрокурора було 330 чи 331
5: 317.
14: Для цього парламенту це просто колосальна кількість. Тобто, очевидно, Кравченком не задоволені всі, без винятку. Але призначити тут уже складніше, тому що потрібно зберігати обличчя перед європейцями, які говорять: стоп, питання ж не в прізвищі, змініть принципи, змініть підходи.

0: хочеться контролювати процеси надалі. Ну, і ніхто не хоче дивитись на процес широко, що питання не тільки в Кравченку. Питання в тому, що система неефективна, от вибудували управлінський покруч, який не може бути ефективний. В ручному форматі, не в ручному, але держава неефективна – це найбільша проблема.
1: Дякуємо вам, Олексію, за те, що долучилися цього недільного вечора до нашого етеру. Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова комітету виборців.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До гучніших зарядів. До пульсу, що зашкалює. До нових перемог. До нового Бефкінг. Бефкінг. Ти король.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: поранені військові з наклібазвести полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Сантехніка, електрика. Олівці замальовувати сколи.
2: На цьому кадрі ветеран Юрій Новіцький показує свої інструменти, аби зробити черговий ремонт квартирі.
3: Що там у нас? Трьохфазні мийки, підкапотки, тобто очищаємо повністю автомобіль від будь-якого бруду.
2: А це Олег Гарадій.

0: зв'язує власну справу – автомийку. Цих чоловіків об'єднує українське військо, а ще проблема, з якою вони зіткнулися, повертаючись до цивільного життя – пошук роботи. Пан Юрій служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну долучився до війська. На початку 23-го року військовий дістав поранення на Донеччині.
1: Не 6 поранень, пробита легеня, лопатки половину вирвало, біцепс правий. Тут перебиті сухожилля і нога. Ще може щось забув, а ще тут чуть-чуть. Зараз це стріляли і танки, і все, що хоч, міномети. І відповідно вижити там це дуже повезло. Це шукаєш це життя гармонії, не знаходиш, а потім розумієш, ти там вижив і не мав вижити, бо там реально стільки разів ті операції і відкачували, і тому подібне, і ти думаєш. Ну, не просто так ти виживаєш, ти мусиш щось, ще якийсь сенс тому надати і щось знайти в тому житті.
0: Півроку Юрій проходив реабілітацію за кордоном, а потім повернувся додому і почав шукати роботу. Через поранення чоловіку не вдалося втілити давню мрію – стати масажистом. Офісна робота чи малорухливий спосіб життя йому не підходили, адже аби втамувати сильний біль, чоловіку необхідно постійно рухатися та виконувати фізичні вправи. Пробував працювати у різних сферах, проте не вдалося.
1: Стикався практично постійно з тим, що не хочуть брати ветерані, бо вони там нарвані. Ну, в більшості випадків є такий ось варіант. Але я ніби не такий сильно, хіба місцями, то почав, дуже хотів звертатися, але потім зрозумів, що інші болячки вилазять, треба займатися здоров'ям і роботою, відповідно, треба за щось жити. І я шукав дрони, роботу на дронах. Працював, знайшли з побратимом складати дрони, оце антени різні. І, в принципі, якось воно було нормально, бо ти робиш щось корисне, щось нормальне для перемоги. А потім через місяць нам сказали більше не приходити. Невідомо чому, ми нормально справлялися на рівні з іншим. Сказали, що студентам дешевше платити. І після того якось відпало робити щось для когось. Хочеться, ну, щоб... Ну, тому що це тисяча в день за 8 годин роботи. Тяжкої, по суті, було, акуратної, але деякі, ну, все боліло, і ти розумієш, що тебе там не потребують. Дуже було незрозуміло, як там з двох ветеранів після поранення вигнали з роботи.
0: Попри всі спроби влаштуватись на роботу та зрозуміти, чим хочеш займатись, згадав своє покликання з дитинства.
1: Я собі згадав, що з дитинства все любив ламати. Там. Все, що було, якісь іграшки, все там потрощені, всі годинники розібрані. Назад я ніколи не міг нічого зремонтувати і зрозумів, що, напевно, то моє. Так і, напевно, почав щось зремонтувати. Складати оті шафи, меблі, сантехніка. Хоча по професії взагалі вчитель музики, то не співпадає це все разом.
0: Сьогодні Юрій – майстер дрібного ремонту. Чоловік вже має власних клієнтів, які регулярно звертаються по допомогу в побуті. У майстерні цього чоловіка завжди гучно. Адже тут пан Олег з хлопцями займається професійним доглядом за автомобілями.
2: Я завжди цікавився автомобілями і до повномасштабки я також займався автомобілями, тільки я ремонтував їх. Але оскільки травми хребта даються взнаки, не можу робити якісь важкі роботи чи довго стояти важко. Тому я вирішив, що мені треба робити якусь легшу роботу і вирішив зайнятися детейлінгом. Це теж ніби пов'язано з автомобілями, але не такі фізичні великі навантаження я отримую, як там в ремонт, коли робиш ремонт автомобіля.
0: З початку повномасштабної російської агресії на Україну чоловік служив у підрозділах головного управління розвідки. Далі – Чернігівський та Донецький напрямки. Працювати на себе вирішив після звільнення зі служби. Пройшов курс навчання та відкрив ветеранський бізнес.
2: Було трохи складно, це не відбулося одразу, типу я звільнився і одразу ж взявся за роботу. Насправді ні, теж мав деякі психологічні там складнощі і насправді трошки метався, що не знав, що, за що братися, типу, а вже потім...

0: тим, як я, скажімо так, я зрозумів, що мій стан нормалізувався, і я подумав, блін, ну ти ж хотів цим займатися, що ти думаєш? Бери і роби те, що ти хотів.
1: Пан Олег по сьогодні розвиває власну справу. Виграв грант і має на меті не лише вдосконалювати бізнес, а й залучати до команди побратимів.
0: Я був в ветеранському корпусі, наголошував теж там хлопцям, хто не має роботи, хто хоче навчитися, хоче розвиватися, звичайно, будь ласка, завжди запрошуємо. Ветерани взагалі в пріоритеті, нехай приходять, це мої побратими.
1: Пошук роботи під час повернення у цивільне життя для військових стає великим викликом. Зараз в Україні вже налічується близько 1 800 000 ветеранів. Більшість з них стикаються із низькою заробітною платою.
2: Людина, яка після 30 000 зарплати у мирному часі потрапила в військовий світ, де зарплата дещо зросла, дещо збільшилася. Всі пам'ятають, зокрема, як 100 000 – це не було якоюсь фантастикою на бойових, а насправді 100 000, зокрема, і я заробляв, коли був на бойових, 100 000 премії. Це певним чином тебе змінює. І повернутися назад, працювати за 30 000, тобі вже здається, що це нижче твоєї гідності. Це є дуже великий поріг, який дуже важко переступити.
1: Лише за попередній рік понад 57% ветеранів і ветеранок зіткнулися із труднощами працевлаштування після служби. Такі результати дослідження оприлюднив Український ветеранський фонд. Найбільш поширеними називали невідповідність заробітної плати потребам, проблеми з фізичним здоров'ям, власний психоемоційний стан та дискримінацію.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
1: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання. Коли всі необхідні документи зібрано, зверніться до найближчого ЦНАП і подайте заяву на відстрочку. Вона відобразиться в Резерв Плюс. Якщо ваші підстави мають постійний характер, то відстрочка продовжується автоматично. А якщо вона надається на певний час, то після закінчення терміну потрібно заздалегідь подати документи повторно. Маєте право на відстрочку? Підтвердіть його документально.
2: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
3: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
2: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
3: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
2: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
3: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
2: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
3: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
2: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
4: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
5: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
6: 47-ма бригада Магура.
7: 110-та механізована бригада.
8: 159-та бригада.
5: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
6: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
7: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
5: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
6: Прапори на балконах.
5: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
6: Дрон – це наші очі, точний удар.
8: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
7: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
5: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
7: Перемагаємо разом. Слава Україні!
9: Героям слава!
10: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Я Ярослава Могуча.
1: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
2: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
3: Тіді Бет знову тут!
4: Ставки, кефи, каш, матчі, гейми, сети, топ-подачі, футбол, баскет, бокс, хокей. Тіді Бет, завжди good games.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: На Москву летіли фламінго, паляниці, пелікани і не лише. А радник президента попередив, що росіяни зможуть керувати шахедами та ракетами онлайн. Єдиній Росії на так званих виборах до Держдуми намалювали понад половину голосів. А як псевдовибори минули в анексованому Криму? Вибори у Німеччині. Партія Мерца вперше не прийшла до регіонального парламенту. Чи має канцлер план «Б»?
3: Ви дивитеся тепер «Головне». Мене звати Андрій Сачук. І давайте розбирати головні події сьогоднішнього дня. Ну і навіть захопимо і вчорашній день, оскільки було багато важливого вночі, що сталося. Ну і також нагадаю наше опитування, нагадаю, що в Росії завершилися так звані вибори. Ми про це теж трошки поговоримо, але більше звернемо увагу на те, що відбувалося, зокрема, на окупованих територіях, зокрема, в Криму. Ну, а до вас запитання, нам цікаво, насправді, що ви про це думаєте. Як світ відреагує на ті так звані вибори, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України? Варіант відповіді – проігнорує результати, посилить санкції, порушить кримінальні переслідування до причетних, визнає нелегітимними чи просто глибоко занепокоїться. Ось такі от варіанти відповіді. Будь ласка, можете також писати свої коментарі, якщо у вас є що сказати з цього приводу. Ну і потужний удар у відповідь. В ніч на неділю Москва та Московська область, як ви знаєте, зазнали наймасовнішої повітряної атаки за всю війну. Мер Москви Сергій Собянінов повідомив про нібито 1600 ударних безпілотників. Цю цифру назвали також в офіційному зведенні і вороже Міністерство оборони. Але навіть не ця цифра цікава. Якщо ви уважно спостерігали за цим повідомленням російського Міністерства оборони, оскільки даних і цифр наше Міністерство оборони не оприлюднювало, то ви, можливо, звернули увагу на розрив між збитими безпілотниками і ракетами і тими, які збити не вдалося. І це ми нарахували щонайменше 200 ракет і дронів, які російські ППО не змогли перехопити. Просто вдумайтеся, 200 цілей були успішно вражені. ППО противника виявилося перед ними безсилими. Власне, це призвело чи спричинилося до певних спекуляцій. Деякі медіа, зокрема українська редакція BBC, наприклад, припустили, що в нічній атаці на Москву брали участь довгоочікувані балістичні ракети, наприклад, FP-7. Інші припустили, що йдеться про новий, ймовірно, реактивний безпілотник. Так чи інакше, вирнулася назва «Пелікан», анонсований від тої ж компанії «Firepoint». Про використання цих загадкових «Пеліканів» згадав і президент Зеленський, коментуючи атаку на Москву. Отже, що це за «Пелікани»? Чи наступає нарешті поворотний момент в нинішній фазі війни? Будемо про все це говорити з Андрієм Харуковим, військовим експертом, професором Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вітаю вас.
4: Слава Україні!
3: Героям слава! Андрій, ну розумію, що це поки що просто спекуляції, тим не менше, на вашу думку, чи можна припускати, що балістика справді була випробувана позаминулої ночі?
4: Є одне таке досить серйозне зауваження і сумнів щодо балістики. Якщо припускати, що це була ракета FP-7, то вона позиціонується із цього, ну, Щілерман і компанія таємниці не робить, позиціонується як відтворення ракет, котрої з ракет родини С-300. То зенітного ракетного комплексу. Ну, росіяни ж б'ють по нас як балістичними ракетами цими С-300. Ну, от відповідно, очевидно, такий шлях взяли і наші конструктори, щось на кшталт реверс-інженірингу. Да? Так от, якщо виходити з цього, то у такому виконанні FP-7 до Москви би не добила би. Там, ну, оціночні дані, бо ніхто цієї FP-7 в дії ще не бачив, що там дальність мала би бути десь близько 200 плюс-мінус кілометрів. Тобто, ну, це замало, щоб досягти до Москви. Не виключено, що там використані якісь інші технологічні рішення, скажімо, зменшена маса бойової частини за рахунок чого збільшена маса палива у твердопаливному ракетному двигуні. Ні, але це наразі поки що лише припущення, що, ну, можна стверджувати однозначно те, що росіяни показали залишки ракети FP-5 крилатої «Фламінго», ну то да, очевидь, ці крилаті ракети застосовувалися у цьому ударі. Стосовно того, що ж таке «Пелікан», поки що я не беруся судити, бо не володію достатньою інформацією. Можливо, це те, що називають не зовсім правильно реактивним дроном, бо реактивний дрон – це, по суті, та ж сама крилата ракета. Можливо, це якийсь варіант малогабаритної крилатої ракети. Можливо, є ймовірність, що це все-таки і балістика, але, ну, суттєво модифікована, як я вже говорив, прийомно з тим, що мала би являти собою FP-7. Ну, поки що занадто мало інформації і можна робити достатньо різноманітні припущення, як бачите.
5: Ну, базуємося на тому, що сказав президент Зеленський. Він, нагадаю, сказав, що використовувалося FP-1, RZ-100, MICH-2000, я не знаю, що це таке взагалі, Поляниця, Вендета, Лютий, Барс, Фламінго, Січень і оцей от Пелікан. Тут є якісь незнайомі для вас назви?
4: І, ну, власне, усі перераховані апарати – це в основному відомі або звичайні дрони з поршневими двигунами, або ті ж самі ракетодрони, чи, як я вже говорив, крилаті ракети, як той же самий «Барс». От, тобто, єдине, що цей «Пелікан» трошки вибивається з загальної лінійки. Ну, почекаємо якихось додаткових даних чи від ворога, якщо уламки відповідно будуть досліджені і представлені, чи від наших офіційних властей, щоб зробити з цього висновки.
5: Ну, а сама ця цифра, яку росіяни називають, там 1600 дронів і ракет, можливо, просто величезна кількість перевантажила ППО Москви?
4: Якщо вірити росіянам, то вони знищили...
5: Але це не варто робити, зразу зробимо зауваження.
4: От, я до чого веду. Так що там, може, і не 1600 було, може, 600, да, так, умовно кажучи, було. Але, як кажуть росіяни, чого басурмана вжалєть, да, піши поболіє. От, не виключно, що там оці цифри 1600, це є значна частка російських традиційних приписок. Тобто, ясна річ, що кількість засобів ураження, які летіли на Москву чи в Підмосков'я, вона обчислювалась сотнями. Ясна річ, що частину і, напевне, значну частину з них росіяни все-таки змогли збити чи заглушити ревом, чи якимось іншим способом там знешкодити. Ну, але ми бачимо серйозні піротехнічні ефекти на ті же капотні. От, я тут принагідно хочу передати привіт моєму московському родичеві, який за 2 кілометри від цього заводу живе. Дядя Женя, вітання, сподіваюся, ти насолоджувався цим видовищем. От, бажаю, щоб горіла вся околиця твоя. Ну, це так, це від тебе. От.
5: Обожнюю це включення від людей, причетних до цієї галузі. Це вже трошки перетвориться на такі, знаєте, концертне замовлення. А що вам ще спалити, який вам феєрверк зробити?
4: Так. Але я спеціально по мапі дивився, це 2 кілометри від його квартири, так що, да. Вочевидь, кількість влучань обчислювалася десятками, судячи з того, що от ми могли спостерігати. Тобто не беруся точніше оцінювати.
5: А це нова ситуація. Фактично це нова ситуація. Десятки влучань в Москві, найбільш захищеному.
4: Ну це Москва. Москва і от район, який от прилеглий до Москви. Так, ймовірно, російська протиповітряна оборона не справляється. Вже самі росіяни зараз говорять, і, до речі, і західні експерти, що росіяни мусять перебудовувати свою протиповітряну оборону із традиційної совєтської зональної протиповітряної оборони, коли прикривали, скажімо так, великі райони, території, рубежі протиповітряної оборони створювалися, ця зональна система, вона не спрацьовує. Треба перебудовувати на об'єктову протиповітряну оборону, коли засоби ППО прикриватимуть виключно, власне, оці от об'єкти, нафтопереробні заводи, наприклад, от і так далі. І ми бачимо в зв'язку з цим дуже цікаві побічні ефекти, коли падають там відпрацьовані ступені від панцирів стартові і там б'ють автомобілі росіян, бо ніхто не розраховував на те, що ці панцирі будуть використовуватися в густонаселених районах.
5: Угу.
4: Що вони змушені будуть пускати ракети прямо з посеред міста. Ну, і це теж, звичайно, невеличкий, приємний додатковий бонус.
5: Пане Андрій, дуже коротко. Оці Стінг-С, та, про них кажуть, ті перехоплювачі, які вже є підтвердження, збили кілька реактивних шахедів, чи це ключ до захисту українських міст?
4: Знову, ми повинні називати речі правильними іменами. Якщо ми зрозуміємо, що реактивний шахед – це крилата ракета, то збивати його потрібно такими ж самими ракетами. І оці перехоплювачі – це фактично зенітні ракети, тільки баражуючі. Винахід не новий. Їх вперше адаптували, ще, мабуть, років з усім добрих тому. Вперше подібні конструкції іранці створили. Як це не дивно. Баражуючі зенітні ракети, тобто реактивні безпілотники, призначені для ураження повітряних цілей. Тобто, вочевидь, ця ідея, вона циркулювала в повітрі, вона адаптована. Наразі це виглядає як вирішення проблеми. В разі масового застосування, власне, оцих малогабаритних, баражуючих зенітних ракет. Для боротьби з крилатими ракетами, тими ж самими малогабаритними російськими. Це буде ефективно доти, доки вони не знайдуть щось, якийсь новий засіб. Ми маємо справу з одвічною діалектичною боротьбою між щитом і мечом, між бронею і снарядом, і от тепер між цими засобами повітряного нападу. За час російсько-української війни вже кілька разів змінювалися, власне, ось такі способи, як атаки з повітря, так і протидійним. Зараз ми маємо чергове підтвердження того. Росіяни запроваджують новий спосіб, оці масовані малогабаритні крилаті ракети. Ми шукаємо протидію цим засобам у вигляді таких же само крилатих ракет, тільки зенітних, які називають реактивними перехоплювачами.
5: Що ж, дякую дуже за розмову і аналіз. Дякую. Андрій Харук був з нами, військовий експерт, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ми продовжуємо. В Росії пройшли вибори, хоча я в цьому випадку насправді подався з одним російським опозиціонером, який каже, що це не вибори, а швидше їх варто називати, знаєте, електоральною подією чи електоральним заходом. Російською це ще звучить виразніше, я дозволю собі за слово «мєроприятіє». Тобто, знаєте, тут є відразу і дія якась, яку застосувала влада, і прийняття цих дій, приятіє тими, на кого ці заходи спрямовані. Тобто електорату, який нібито щось голосує, нібито щось там підтримує, а влада вже скаже, що саме. Але для нас тут цікавий момент, насправді, це те, що проходили також в 11 округах, які створили росіяни спеціально під ці так звані вибори на тимчасово окупованих територіях в Україні. Тобто 11 звітом обиралися, назвемо це так, депутатів до російської Госдуми. Серед них багато, до речі, українських колаборантів. Про те, як ті вибори проходили, як нам до них ставитися, як ставитися до участі чи не участі наших громадян, які є на окупованих територіях, що за колаборанти там беруть участь в тих виборах. Про це все і насамперед, фокусуючись на Криму, на українському півострові, будемо зараз говорити з Рефатом Чубаром, головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Вітаю вас, пан Рефат.
6: Добрий день. Там, де я знаходжусь, зараз день, тому я кажу доброго дня.
5: Доброго дня. Отже, маємо зараз певні результати цих так званих виборів. Там єдинороси побили свіже ширко 16-го року. В них тепер 355 очікують місць в тій їхній Госдумі, де 450 місць. Тобто в них є там більшість конституційна, кожен десятий обраний, щонайменше учасник так званої СВО. Ну, словом, таке от у нас електоральне міроприятие. Якщо так коротко, як ми ставимося до цих результатів?
6: Ну, в першу чергу, ми не визнаємо ці вибори, вони є юридично нікчемними, незаконними, і тому для нас їхні наслідки, вони є нульовими. Але ми з вами говоримо про результати того, що вони називають вибори, для того, щоб висвітлити ті процеси, які відбуваються в Криму. Отже, для того, щоб забезпечити голоси у процесі того, що вони називають виборами, керівництво Росії визначило по Росії 33, здається, таких регіони, де вони спровадили так зване дистанційне голосування. І вони це зробили в себе, але включили туди і окупований Крим. Тобто, навіщо це вони роблять? Це визначається, що на ці території для них є вкрай важливими для демонстрації, ну, Крим для демонстрації того, що, мовляв, що там люди їх підтримали більшістю, і тому там зберігається лояльність до Росії. В регіонах, власне, на території Росії вони дистанційне електронне голосування ввели для того, щоб набрати голоси, бо там дуже легко маніпулювати цими голосами, але Крим для них мав тільки значення престижу. Угу. І дивіться, що відбувалося в Криму. Дистанційне голосування електронне, де дуже легко підтасовувати результати. Дострокове голосування в Криму з 9 вересня по 17 вересня, а потім вже з 18 вересня по 23 дня так зване голосування. І незважаючи на всі оці прийоми, вони ще не надали ці приточні, те, що їхній так званий ізбирком не надав точні цифри, але вони сказали, що трошечки менше половини, тобто менше 50%, але це так, як було минулі вибори, як вони називають. А в 2021 році 49% це була явка. Здається, в цьому році вони нарисували такий же відсоток цього року. Ви говорили про округи. З окупованого Криму вони по мажоритарних округах обирають 3 депутатів. Угу. Там інші є, яких вони включають в список свій. Так от я скажу, що обрані 3, такий, ну, обрані знову ж, ми все весь час говоримо в лапках, це призначення. Угу. Такий собі Юрій Нестеренко. Угу. А Янина Павленко, її можуть знати деякі телеглядачі, вона була призначена окупантами мером Ялти, і тепер вона вже, її просунули туди, так звану Держдуму, і такий собі Леонід Бабашов. Uh-huh. Бачите, от такі результати в Севастополі, там явка вище, бо там і маніпулювати, і мобілізовувати легше. Там військових дуже багато. Зрозуміло, що 58% голосів вони написали за партію диктатора Путіна «Єдина Росія». От такі результати в Криму.
5: Ви знаєте, я, до речі, подивився, що там дуже багато балотувалося колишніх регіоналів. Наприклад, з Севастополя там була ця Тетяна Лобич. потім там, хто там ще були, якісь Олег Слюсаренко був і так далі, який теж був.
6: Ні, ну дивіться, ну зрозуміло, що серед тих, хто балотувався, так, да, бо там же списки і багато партій, які висовували, зрозуміло, там дуже багато тих, хто жив і в Криму до його окупації і був політично чи громадською якоюсь активністю займався. Так, оце ви назвали Слюсаренко, це один із активістів Руської общини Крима. Ну, та ж Янина Павленко була дуже помітною такою особою партії регіонів, близькі зв'язки з тодішнім президентом, а зараз той, який побіг з України, Януковичем. І так що ми... Але знаєте, що я примітив? Я дивився перед нашою передачею, можливо, щось таке цікаве, щоб розказати. Я подивився їхні сучасно викладені біографії, але всі вони, от той період український, вони всі ці прибрали. І, ну, нібито людина жила-жила і одразу почала займатися російською, як вони кажуть, політикою, а насправді вона перебігла до окупантів.
5: Ну, до речі, вам як народному депутату минулого ще скликання, то, що зараз сам факт, нас в Верховній Раді 38 депутатів, які вихідці є фактично від ОПО-блоку, відколи його заборонили, вони просто перейменувалися на фракцію і на групу. Чи це, в принципі, не дивно, що ці люди голосують зараз за бюджет, обирають нам уряд, бо, от, наприклад, вони майже там більше половини кожної з цих груп фракцій підтримував, наприклад, цей уряд чинний. Тобто вони фактично є елементом влади. І ті самі колишні їхні однопартійці на тимчасово окупованих територіях тепер будуть засідати в Держдумі і голосувати там за виділення грошей на вбивство українців. Тут це якась абсурдна ситуація.
6: Ну, тут, розумієте, тут більше питання моралі, бо якщо право це дозволяє, бо вони можуть сказати, що під час випробувань вони стали такими, а їхні колеги залишилися, і таке все інше. Ну, ви знаєте, що на це є тільки, як кажуть, одна рада, це проведення виборів, і чому їх зараз немає, ми теж дуже добре знаємо.
5: Чи Меджліс рекомендував якимось каналами, власне, кримсько-татарській громаді в Криму бойкотувати ці вибори?
6: Зрозуміло, ми це робимо не тільки у зв'язку з виборами, але вибори – це особливо така провокація з боку окупантів. І політики кримсько-татарські з материкової України, депутати і члени Меджлісу, ми проводили спеціальні діалоги, передачі. Я вчора вже після того, як завершилося так зване голосування, мав можливість переговорити з декількома людьми з Криму. І, ну, вони підтвердили про те, що ми і відчували, що російські окупанти намагалися досягнути хоча б якихось таких помітних результатів в місцях компактного проживання кримських татар. Для них це виглядає дуже важливим, щоб потім розмахувати цими результатами і говорити, бачите, і кримські татари за нас голосують. Ну, зрозуміло, що незалежно від того, скільки туди приходитимуть людей, дорослого населення, кримських татар, вони все одне там запишуть стільки, скільки їм потрібно. Але мені було дуже важливо, щоб переконатися в тому, що фізично людей там було мало, і я такі свідчення отримав. Але в той же час хочу сказати, що люди дуже під великим таким, не пресингом, а пресом просто, бо ми коли досліджували, і ми про це людям говорили, і люди нам говорили, звідки ми знаємо, всі ті люди, хто працюють в так званих бюджетних установах, школи працюють, дитячі садки працюють, лікарні, там є якісь комунальні заклади і таке інше, там тотальний контроль за кожним робітником, за кожною вчителькою, і це під загрозою звільнення з роботи. Особливо важливо також, дуже важко тим, хто працює в приватному бізнесі, я маю на увазі робітниками, бо кожен керівник отримав завдання від окупаційної влади по процентному рівню тих, хто має вийти, що менше не можна, бо будуть потім проблеми. Але, да, я вчора це я розказував в одній з передач, вони оці, коли були, перший день так званого голосування, 18 вересня, вони зробили такі постановочні ролики в місцях компактного проживання кримських татар. От ніде не робили, а там робили. Що нібито от приходять кримські татари, беруть бюлетені, заповнюють, кидають в урни, потім в них беруть інтерв'ю, вони пояснюють, чому вони проголосували. І потім зрозуміло, з 17-го, 18-го, 19-го ці ролики вони крутили. Як нібито новини для того, щоб людей просто підштовхнути, щоб вони теж прийшли на вибори. Але дякувати Богові, кримські татари більшості своєю вони не були на тих дільницях. Але ж ми бачимо, що 49% і інше населення теж воно трошки тверізіє.
5: Як ставитися, в принципі, до того, що деякі наші громадяни змушені зараз брати участь в цих виборах, як мінімум голосувати?
6: Ми пояснюємо людям таким, що ви не можете бути серед тих, хто організує і проводить ці вибори, бо це є кримінальним правопорушенням, мається на увазі члени цих всіляких дільничних, територіальних, інших там комісій. Я вже не кажу про балотування. А ті, хто голосують, я не відношусь до тих людей, які покладають на них, знаєте, таку колосальну провину, люди поставлені такі умови, що вони в цих умовах вони не могли не прийти. Не кожної людини вистачає готовності до самопожертви, до безпеки своєї, своїх близьких. Дуже різні обставини бувають. Тому, коли мова йде лише про участь в голосуванні, ми в якійсь мірі людям говоримо, що питання безпеки ми не можемо ігнорувати, але знайдіть вихід, і ви, якщо дуже будете над цим думати, можливо, його знайдете. Або поїдете десь кудись в гості, або ще. Знайдіть той вихід. І багато людей, до речі, ви знаєте, там же ми пояснюємо ще людям те, що в законодавстві країни-агресора немає прямого покарання чи відповідальності за неголосування. І тому вони прибігають до таких залякувань через роботодавців, через керівництво, якщо це державні заклади, і все таке інше.
5: Я навіть пам'ятаю, коли я був студентом, за пізнього Кучми, то нас ходили по гуртожитку і казали, що хто не проголосує, не знаю, як вони мали це перевірити, то будемо виключати з гуртожитків.
6: Трошечки все таке інше, знаєте, от мені вчителька одна розказувала,

0: Каже, коли мені директор загрожував звільненням, я промовчала. А потім він сказав, що дивись, якщо ти не підеш, я звернуся до відповідних, як він каже, компетентних органів, в тебе вже син військовозобов'язаний. Його заберуть в першу чергу. І все, і вона пішла голосувати.
1: Ну, на сам кінець я тут, якщо дозволите, зацитую Путіна, який вже прокоментував результати виборів, сказав, що ваш вибір і ваша воля ще раз продемонструють, що мільйони людей стоять за нашими солдатами, що ми єдиний народ, об'єднаний спільними цінностями, історичною пам'яттю та любові до нашої батьківщини. Тобто тут же є дві тези. Та, що нібито йому дали мандат продовжувати війну,
0: ну, ми ж з вами, можна я закончу? Не закончу, а ви дуже слушно це привели, його цитату. Ми ж знаємо, що будь-який бандит, злочинець, він намагається заплямувати і зробити співучасниками свого злочину всіх інших людей, і добрих людей. І оця фраза Путіна, вона дуже добре продумана, і над цим, от, в першу чергу, мають думати власне громадян Росії. Путін їх залучає до співучасті у своїх злочинах. Наші громадяни на окупованих територіях, вони є заручниками от цих злочинців, які називаються Путін і всі громадяни Росії, які дають йому цей карт-бланш.
1: Пане Рефате, дякую дуже за розмову. Рефат Чубаров був з нами, голова Меджлісу кримськотатарського народу.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло.
7: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
8: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
10: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
11: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-актив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-актив плюс.
13: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт-крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовим. Перелік. Стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Ого, суперсил.
17: Бери вог. Там сосиска відпад.
18: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Безлім соцмережі.
20: Хай буде Київстар тебе.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
22: Фопи, Пумп знає, як багато вам дає ваш вам. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
23: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Трошки до економічної тематики. Уряд подав проєкт бюджету на 27-й рік до Верховної Ради. Там на оборону передбачено майже 5 трильйонів гривень. Це майже половина ВВП країни. На підтримку бізнесу 96 мільярдів закладаються. Ну, але все це відбувається на тлі заяв і, власне, представників уряду про те, що ситуація надзвичайно складна є в економіці. Є кілька причин об'єктивних і не дуже об'єктивних, таких як провалені голосування реформ, які нам заблокували під 30 мільярдів євро зараз допомоги. Словом, про це все зараз спробуємо поговорити. З нами інвестор та підприємець Костянтин Живаго. Пане Костянтин, вітаю вас.
5: Вітаю вас, добрий вечір.
4: Ну, якщо казати про цей бюджет, який зараз подає до Верховної Ради Кабмін, все-таки, на вашу думку, яким має бути цей бюджет? От я читаю, що там хтось пише, як там Богдан Данилишин, що має бути якийсь воєнний кабінет зараз, має бути якийсь спеціальний бюджет. Чи ситуація справді є надзвичайно складна і потребує радикального перегляду підходів до бюджету? Якими вони, який має бути цей перегляд? Чи нам не загрожує справді падіння в стагфляцію? Бо от ми маємо зараз збільшення до 16% ставки. Чи це хороший знак взагалі?
5: Андрію, я хочу сказати, що насправді нам не загрожує стагфляція, нам загрожує інфляція. Угу. Тому що те, що робив уряд, і те, що робить уряд зараз, і те, що робить керівництво країни, ну це насправді не шлях для того, щоб економіка якимось чином утримувалася на якомусь плаву, могла, я не хочу сказати, розвиватися або інвестувати, хоча б дихати, для того, щоб забезпечувати саме ті податки, які йдуть до державного бюджету, щоб забезпечувати міністерство оборони. Я згоден з тим, що пан міністр фінансів, він освічена людина і професіонал, в своїх справах розуміє, з яким дефіцитом нам треба буде боротися, які гроші у нас надходять, звідки. Тобто західні партнери, наша економіка, скільки може згенерувати. Але на ваше запитання, що можна зробити з економікою для того, щоб вона краще дихала, а не як в реанімації, а все ж таки, ну, вибачте мені, вона генерувала ділову активність і генерувала податки з цим пов'язані, то треба зробити прості речі. Там те, що буде підтримка бізнесу 96 мільярдів гривень, не зрозуміло, які це там є податки, є бензини, є відбудови, є, я не знаю, якісь нерухомості податки будуть додатково фінансуватися державою. Це не зрозуміло. Але зрозумілим є той факт, що ну, якщо наша держава сьогодні на п'ятий рік війни виставляє самі найвищі тарифи залізнодорожні, які існували за всю історію нашої країни суверенно з 91-го року, ну, повірте, це робить всю економіку неконкурентно спроможною. От подивіться сьогодні, Трамп там жаліється, що дизель у нас

0: нерухомості, а братися в іпотеку. А це буде бити далі по будівельній галузі, тому що не треба буде багато так будинків, тому що ніхто їх не купує, тому що височені ставки. Тобто в цій ситуації, якщо Трамп каже, що дизель дорожче, і він у всьому, то, ну, повірте, в нашій країні, де все рухається не автомобілями, як в Європі, а в Сполучених Штатах, дизель також споживає Укрзалізниця. І, тобто, в цій ситуації, ну, якщо вищі тарифи Укрзалізниці, найвищі за всю історію України, ну, це ж відбувається на всьому. На хлібі, на воді, на ковбасі, на металургійній продукції, на будівельній продукції, на всьому, на вартості всього спочатку до кінця. Тобто, все, що рухається, все, що має свою компоненту логістичну, як ті тільки тарифи йдуть вверх, то це означає, що це жене інфляцію вверх. І після цього ми маємо 16% ставку рефінансування Національного банку, більшу там 17-18, далі незрозуміло, де буде кінець. Тобто в цій ситуації, я тільки вам привів приклад Укрзалізниці, ну це ж для всіх зрозуміло, для уряду це повинно бути зрозумілим. А це стосується також електрики, яка сьогодні дорожча, ніж вона була історично у нас. І Енергоатом сьогодні продає електрику в 4 рази дорожче, Енергоатом в 4, в нього собівартість не змінилася взагалі, а він 4 рази дає, продає дорожче електрику, ніж він продавав в 22-23 роках, тобто вже перший, другий рік війни. До того, поки там не поставили шлагбауми, різні шахраї і різні злочинці. Тому що звідки вони, по-вашому, брали ці гроші з Енергоатом? Та це ж ті гроші, які Енергоатом, збільшивши ціну на електрику, просто збирав з економіки України, з усіх споживачів, будь-то промислові або побутові. Тому що побутові нібито кажуть, що ціна для них не змінилася. Ну це ж обман. Тому що якщо людина купує хліб, то вона купує хліб саме з тією ціною електрики, яка вже збільшена в 4 рази від Енергоатома. І це стосується після цього Укренерго, коли тарифи на транспортування електрики збільшилися сьогодні до 1300 гривень разом з Обленерго. Такого не було ніколи за часів суверенної держави. В мене таке розуміння, що ніхто не розуміє, що відбувається з тарифами на транспортування газу. Газ сам по собі коштує $500 за 1000 кубічних метрів. І взагалі таке враження, що ніхто в країні, в уряді, взагалі не обіймається проблемами економіки. Тому що якщо з економіки драти три шкури і виставляти тарифи, які взагалі не конкурентоспроможні, ну, по-перше, це зробить всю нашу економіку, всі наші товари не конкурентоспроможними. Це буде означати зупинку підприємств, що ми сьогодні маємо з десятками тисяч людей. Це буде означати зменшення обсягів всю перевезення всього, залізницею, споживання електрики, газу, всього-всього-всього. Тобто це ситуація, яка призводить, да, перше, не конкретно спроможності нашої економіки, тобто відсутності робочих місць, відсутності податків до державного бюджету, і безумовно це призводить до інфляції. Після чого ми знаємо, що таке інфляція. Ми з вами побачили, як інфляція вбила курс гривні. З одної гривні 75 копійок за долар. Сьогодні до курсу 44,7 гривні за долар. Ми всі це бачили, починаючи з 1997 року. Ну, які ще приклади повинні ми привезти і привозити, і показувати нашим споживачам або нашим виборцям, або взагалі, я вже не кажу про професіоналів, людей, які повинні це розуміти, які повинні на цьому розумітися, і ті, хто керують сьогодні процесами в економіці і процесами в державі.
1: От на тлі цієї можливої навіть катастрофи, про яку всі зараз говорять, економічної, і я коли дивлюся, що ми провалили голосування, Верховна Рада, я маю на увазі, а зараз пішла на канікули на місяць, і ми недоотримуємо 30 мільярдів доларів, я цього просто не розумію. І там же ж реформи, які ми ще минулого року, наприклад, мали запровадити конкурс на генерального прокурора, замість того у нас був генпрокурор, який зараз не може з відрядження службового повернутися, бо, ну, ви знаєте про цю справу, Карфаген чи Картаген.
0: Бокал це кол-центр кришував, і ви знаєте, як король, який ще по ночах шиє. Тобто він вранці робив роботу, коли за такими людьми, як я, які інвестують в країну, він видавав підозри у Франції і видавав кримінальні справи, які жодного відношення до взагалі будь-якого криміналу не мають. А це політичні справи, які навіть в суд не передаються, щоб їх розслідували. Але зразу на своїй сторінці в Фейсбуці, як тільки мені вручили підозру у Франції, ровно за півгодини я не встиг вийти з прокуратури Франції, він на своїй особистій сторінці в Фейсбуці вже відзвітував перед суспільством, що, вибачте, мені вручили підозру. Да, підозру вручають всім, кому не зрозуміло скільки. Тільки треба, щоб це в суд передавали, після цього рішення суду мали. А не так, що підозру розслідують по 10 років, а після цього виявляється, що людина поруч з тим, що видає підозри, вона ще й кришує кол-центри, там, де людей вбивають, а саме головне грабують якісь на сотні мільйонів доларів. Ну, це

0: повірте мені, якась мафія або якісь злочинці керують правоохоронною системою, правосудною системою. Ну як таке може бути?
1: Ну і на кінець я спитаюся, Дональд Трамп все-таки підписав закон про розширення санкцій проти Росії, Грема Блюменталя. Різні оцінки, наскільки буде він ефективним. Нагадаю, що може тепер президент до 100% запроваджувати мита проти найбільших покупців російської нафти, зокрема, звичайно, це Китай і Індія. Чи є якийсь, не знаю, сценарій, коли цей закон справді змусить скоротити закупівлю російської нафти найбільших гравців – Китай і Індії?
0: Сценарій один-єдиний. Коли відкриється Ормузька протока, закінчиться війна з Іраном, не закінчиться війна з Іраном – це вже другорядна історія. Коли відкриється протока, тому що Трамп буде запроваджувати санкції, а ці санкції будуть якимось чином там виконувати або не виконувати країни такі, як Китай, Індія, тільки в одному випадку. Коли ціна на нафту буде якась поміркована або помірна, і коли не буде дефіциту постачань на світовий ринок. Тому що які сценарії, якщо навіть Трамп буде вводити ці санкції проти Китаю і Індії? Ну що, Китай скаже, я не буду купувати російську нафту, а так як іншої немає, то я взагалі не буду купувати нафту, і в мене зупиниться економіка, і мої люди не будуть споживати нафтопродукти, і мої літаки пристануть літати, тому що немає авіакеросину. По-перше, Трамп такі санкції не буде вводити, по-друге, навіть якщо їх введе, то Китай і Індія їх просто не будуть виконувати. Вони скажуть, да ви самі там закритеся зі своїм американським ринком, робіть, що хочете, тому що якщо ми не будемо давати людям бензин, як за радянських часів не давали людям бензин, то може рухнути взагалі вся країна, може політичний там устрій просто розламатися і його просто рухнути. Тому ситуація з цим законом почне працювати тільки в одному єдиному випадку. Коли на світовий ринок почнуть постачати 102-104 мільйона барелів на добу, почнуть відбудовувати ті резерви і запаси стратегічні, які сьогодні використовують, і вже які вичерпуються, і яких сьогодні вже не вистачає для того, щоб щоденно забезпечувати світ всіми продуктами, енергоносіями, продуктами нафтопереробки, будь то бензин, дизель, авіакеросин. І тільки в тому випадку це станеться, коли з'явиться зайва нафта на світовому ринку, яку можна буде вичавувати, тобто видавлювати. І ця нафта по цьому закону саме буде та російська нафта, яку можна буде як надлишкову видавлювати з ринка. Але це станеться тільки так і тільки тоді, як я сказав, коли буде достатнє постачання на світовий ринок. Інакше ніякі політичні лідери не вводити не будуть санкції ці, а інші політичні лідери взагалі їх не будуть навіть сприймати і якимось чином виконувати. Тобто нічого такого не буде. Все можливе стосовно нафти і цього закону про 100% акцизу або якихось там додаткових тарифів, тому митниць і решту всього. Тільки в одному випадку, коли на світовому ринку буде надлишок нафти, яку ідентифікують як російську, тобто це не буде венесуельська надлишкова нафта, це не буде американська надлишкова нафта, це буде не кувейтська, іракська надлишкова нафта, це буде сугубо російська надлишкова нафта. І тільки в цій ситуації ці закони почнуть працювати.
1: Ну, вже чекаємо насправді цього, бо поки що емоційники в 100 гривень на дизель не сильно симпатичні. Дякую за розмову, Костянтин Живаго, інвестор, підприємець, був з нами. Ну, і в нас ще одна тема залишається, остання, але важлива. І зараз поговоримо трошки про вибори в Німеччині. Це федеральні вибори, вибори в окремих землях, місцеві вибори, як ми можемо ще сказати. Але вони насправді зворохобили цілу Європу. А все тому, що, ну, справді шокують Європу ті вибори. Ультраправа проросійська альтернатива для Німеччини, АФД, перемогла ще в одній земель на виборах до Ландтагу, Мекленбургу, Передньо-Померанії. 38% там набрала вона голосів. Нагадаю, що раніше вони вже перемогли в землі Саксонія-Ангальт. Ну і гірше того, Мекленбург-Померанії, ХДС, тобто партія, власне, правляча, Мерца, ХДС-ХСС блоку, вперше в історії не пройшла до регіонального парламенту. Ну і тріумфатори з АДН вже закликають канцлера Фрідріха Мерца подати у відставку. Він визнає, що ці голосування є катастрофою, в нього справді впав дуже особистий рейтинг підтримки. Тим не менше, він не збирається залишити крісло керівника уряду. Ну і мають, до речі, дуже дошкульні результати виборів в столиці. Так само ХДС, ХСС, де перше місце посіли популісти з лівиці, Ділінки. Досі там бурмістром залишається представник ХДС. І тепер чи вдасться однопартійцям мерця зберегти контроль над столичною владою? Це теж відкрите питання. Словом, про це все спробуємо поговорити з Олександром Голубом, політичним аналітиком з Німеччини. Вітаю, пане Олександр.
2: Мої вітання.
1: Якщо дозволити, широкою просто рамкою, бо мені здається, дехто вже в Україні заплутався, чому ті вибори відбуваються так хаотично? Вчора в одній землі, завтра в іншій, післязавтра ще якісь третій, їх взагалі 16. Будуть ще решта 16 цього року чи не будуть? Так, коротко просто поясніть систему цю.
2: Перша, найкоротша відповідь: цього року вже нічого не відбуватиметься, тобто можна вважати, що політичний сезон завершено, тому принаймні щодо Німеччини можна буде розслабити. Тобто не щодо політики загалом, але щодо виборів можна буде розслабитися. Я б порадив почекати ще тиждень і подивитися, чи стабілізується позиція Мерца, якого зараз намагаються частину навіть його соратників витиснути з позиції канцлера. Відповідно, там зараз будуть певні рухи. Завтра буде засідання фракції і фактично буде обговорюватися, я думаю, що і питання того, чи залишатиметься Мерц, чи все ж таки вони спробують якимось чином замінити його іншим представником християнських демократів. Питання, хто зголоситься піти на цей електричний стул, також відкрите, бажаючих особливо немає. І відповідно ми маємо дуже, я би сказав, хитку ситуацію, попри те, що власне цей сезон політичний нібито завершено. А чому вибори відбуваються в різний час? Ну, Німеччина федеративна республіка, тут дуже розвинений федералізм, і відповідно кожна земля має своє розуміння того, як це має бути відбуватися. Зрозуміло, що це узгоджено також і федеральним законодавством, але так чи інакше. Це тут дуже сильно це демонструє той факт, що багато речей дуже вирішується саме на місцевому рівні.
1: Я читав, що навіть тривалість каденції може відрізнятися в різних землях. Десь 4 роки засідає, наприклад, там цей Ландтаг, десь 5.
2: Ну, власне, про це і кажу, що ми маємо ситуацію, коли законодавство місцеве, ну, так би мовити, місцеве, знову ж таки, визначає певні особливості виборчі дуже відмінно у різних землях. І тому слід це розуміти. Відповідно, ми маємо такий строкатий календар. І це не єдина країна, в якій це так відбувається. Америка має свої особливості своїми так званими midterms, тобто виборами у Сенат, які відбуваються посеред циклу і так далі, тому подібне. Тому це так історично склалося, звичайне формулювання, яке ми використовуємо, коли довго пояснювати, чому так відбувається.
1: Пане Олександре, дякую. Чому так багато уваги зараз до цих виборів, чому так багато доволі таких алярмістських заголовків зараз в медіа, в пресі, в західній? Ну, виграли, зрештою, в двох найбідніших фактично землях колишньої НДР. Я просто дивлюся, що там наступне в нас по черзі наступного року. Саар, Шлезвіг-Гольштайн, Північний Райн-Вестфалія, Бремен, Нижня Саксонія наступного року. Я взагалі сумніваюся, що там АФД будь-де переможе.
2: Там у АФД вже ж будуть трохи інші результати, хоча слід не забувати, що якщо ми дивимося на загальні національні рейтинги, АФД зараз найпопулярніша партія, навіть якщо взяти до уваги у цьому загальному котлі голоси західно-німецьких земель. Відповідно, ми можемо побачити дуже-дуже різну картину. Плюс відбувається досить цікава річ. Зараз всі говорять про те, що праві приходять до влади, хоча, наприклад, у Мекленбурзі, передній Померанії, там, незважаючи на перемогу, до влади на місцевому рівні вони точно не прийдуть. Той факт, що вилетіли християнські демократи, ще збільшило фактично долю не лише соціальних демократів, але лівих та зелених, які прийшли до влади. І відповідно сформувати там трипартійну ліву, так би мовити, лівоцентристську коаліцію проблеми особливо, я думаю, не становитиме, особливо на тлі того, що ці партії точно захочуть зупинити альтернативу для Німеччини для приходу до влади. Тобто там, незважаючи на перемогу, нині до влади альтернатива не прийде. Але важливим фактором є те, що ці місцеві вибори сприймалися не як боротьба за місцеву владу. Ми навіть не знаємо, чи у Саксонії-Ангель, до речі, альтернатива зможе сформувати уряд. Поки що в неї не вистачає голосів. І інші партії, навіть Союз Сари Вагенкнехт, поки що, принаймні, не заявили, що вони офіційно готові сформувати з ними коаліцію. Тобто все може бути, але найважливіший фактор – всі розглядали ці вибори як певний референдум щодо політики саме центрального уряду. Це такий собі сигнал. І ось це найгірше, і те, про що дуже сильно говорять, це ось, власне, зростання популяції. Ну, і популяції також, популярності правих партій, але передусім, коли ми говоримо про альтернативу для Німеччини, але я б сказав, що найгірше, що відбувається, це не лише праві, але взагалом розмивання політичного центру, тому що перемога лівих у Берліні – це зворотня сторона тієї самої медалі. Люди не хочуть вирішувати складні питання складними рішеннями, вони хочуть тут і зараз або відібрати та поділити, або випихнути всіх іноземців і отримати російський газ і думати, що так переможемо. Не переможуть.
1: Ну, так, як реакція, якщо там перемогли ультраправі, ми проголосуємо за лівих популістів. Ми це бачили, до речі, в Нью-Йорку, та, на виборах. Я ще запитаюся, все-таки, стосовно постійно Мерц наголошує, Фрідріх Мерц наголошує, що я залишуся, бо я хочу зробити ті реформи. Про які реформи каже канцлер, якщо коротко?
2: Перед усім йдеться про стабілізацію фінансового положення, при тому не короткострокового. Німеччина зараз не знаходиться в такому жахливому стані, і вона має ще можливості заборговувати, якщо заманеться. Тому, власне, тут немає, умовно кажучи, проблеми бюджетного дефіциту, який треба вирішити тут зараз, ну, як зараз, наприклад, є в Україні. Йдеться про довгострокову історію. Нація старіє. І людей, які сплачують внески в пенсійний фонд, стає все менше. І передусім у центрі уваги зараз пенсійна реформа, яка вже ж викликає невдоволення людей, які фактично розуміють, що вони не зможуть вийти на пенсію так рано, як вони хотіли. І реальність щодо того, що грошей у пенсійному фонді, якщо цих реформ не провести, не буде, їх не цікавить. Вони хочуть вийти на пенсію, отримувати велику пенсію, жити щасливо, як і їхні батьки, а цього не вийде. Це просто демографічна ситуація, але непопулярність Мерца пов'язана, наприклад, із цим. Є інші реформи, які також ми можемо дуже багато говорити, але передусім йдеться ось, власне, про пенсійну реформу, інші проблеми, так би мовити, пожорсткішення соціальних виплат. На цьому тлі, на жаль, видатки, які йдуть на допомогу Україні та переозброєння, розглядаються як багатьма популістами, передусім, знову ж таки, альтернативи для Німеччини та ліві, як щось таке собі марнотратство, в той час, як ми, умовно кажучи, не можемо їсти хліба, ви витрачаєте ось ці гроші на допомогу якійсь Україні та хочете купити залізячки, а треба просто домовитися з Путіним, і все буде добре. Тобто ці прості меседжі, на жаль, заходять багатьом на тлі ось такого, я би сказав, економічного певного спаду, хоча він не такий, знову ж таки, жахливий, як іноді тут про це говорять у Тіктоці чи у телеграм-каналах. Він є, це правда, багато людей втрачають роботу, це також правда, але це поки що не економічна катастрофа, ба більше, навіть останні дані демонструють, що Німеччина у цьому році несподівано зростатиме трохи швидше, ніж очікувалося, і зростання продовжиться щонайменше у наступному році. Тобто це не депресія, це навіть не стагнація, Німеччина потроху виходить із того піке, в якому вона знаходиться, але реальність для людей, які споживають інформацію з Тіктока, знову ж таки, чи Телеграма, відрізняється від їхнього сприйняття, так би мовити, цієї реальності.
1: Це глобальна проблема, вона торкається і такої, не знаю, ази стабільності і розсудливості, якої ми завжди уявляємо Німеччину, но, на жаль, тут ще залишається дуже цікаве питання для мене, як насправді понад там, майже під 40 років зусиль не змогли насправді стерти цей кордон, який все ще дуже сильно відчувається між НДР і ФРН колишніми. Ну, але вже не маємо на це, на жаль, часу, може, наступного разу. Дякую дуже за розмову. Олександр Голубов був з нами, політичний аналітик з Німеччини. Я коротко підіб'ю підсумки нашого сьогоднішнього голосування. Дякую всім, хто проголосував під трансляцією нашою. Бачу, що в нас... Як світ реагує на вибори в Російській Федерації на окупованих українських територіях? 28% вважають, що проігнорує, але посилить санкції. Хороша думка. Переслідуванням причетних лише 3%. Визнає нелегітимними 25%. Це вже, насправді, думаю, відбувається. І глибоко занепокоїться 45%. Так, доволі іронічно чи саркастично це прокоментували сьогодні. Так, ну, в нас насправді на цьому все. Я дякую всім, хто сьогодні провів цю інформаційну годину з нами. Ви дивилися тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, нагадаю. Ну, і ми з вами побачимося вже завтра о 9-й годині і знову підіб'ємо підсумки дня. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
2: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: ФОПи, ПУМП знає, скільки всього вам дає ваш ПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
8: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал Віт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
9: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
11: Ого, суперсил.
12: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Безблін соцмережі.
15: Хай буде Київстар тебе.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
17: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
18: Знову спізнилась.
17: Щось серце погано.
19: Тримай Корвалмент.
20: Корвалмент. Заспокой своє серце.
21: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Зі Снотті нос не грозить.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
24: Дронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтал. Діліться любов'ю, а не глистами.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. stopcrime.ua

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Фопик, ПУМП знає, як багато вам дає ваш банк. А в ПУМП кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
11: Ого, суперсил.
12: Бери вог. Там сосиска відпад.
13: Київстар тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
14: Угу. Без лім соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
16: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
17: Я Ярослава Могуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
18: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
19: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
20: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набріку, від запалення.
19: Фламідес гель. Проти болю в спині та суглобах.
21: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
22: Ну, знову. Поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
23: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
24: Лицарська якість, українська турбота! Топиться всі коси оброти, застуди, гарна робота!
25: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
26: Війна.
27: Ракети для патріотів у світі є.
26: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
28: You don't have the cards right now.
26: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
29: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю наших глядачів. Це новини Слава, які також можете дивитися на Еспресо. Розпочинаємо інформаційний день разом в студії Оксана Височанська. Сьогодні Володимир Зеленський проведе переговори із Дональдом Трампом. Це відбудеться в межах засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Президент України вже прибув до США і навіть встиг зустрітися із лідером Франції Еммануелем Макроном. Говорили про кроки, щоб домогтися від Росії мораторію на удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Загалом у Володимира Зеленського заплановані близько 20 зустрічей із лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США. За словами глави української держави, є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. І до наслідків російських обстрілів переходимо. Шестеро людей дістали поранення у Дніпрі. 25-річний чоловік у важкому стані. Вночі окупанти завдали масованого удару по області. Одночасно атакували промислові підприємства у трьох містах – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Зайнялися пожежі, розповів очільник області Олександр Ганжа. Інформацію про наслідки ще уточнюють. Четверо травмованих у Києві внаслідок нічної атаки. Троє із них – у лікарні. У Дніпровському районі столиці є руйнування на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Також там загорівся підвал. 15 мешканців будинку врятували надзвичайників. Пожежу загасили. А у Дарницькому районі через ворожий удар на подвір'ї приватного житлового будинку горіло дерево. Куйбишевський нафтопереробний завод горить у російській Самарі. Місцеві медіа повідомляють, що вночі місто було під атакою дронів. За даними Осінт-аналітиків, зайнялася технічна установка первинної переробки нафти. Додам, що це одне із найбільших підприємств нафтової галузі в цьому регіоні, що входить до складу «Патроснефті». Завод неодноразово вже потрапляв під удари і декілька разів призупиняв роботу. За інформацією Генштабу Збройних сил України, після минулотижневих атак виведено із ладу понад 45% потужностей російської нафтопереробки. А президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. Угорщина не погодилася на вступ до Карпатської вісімки і не дасть дозвіл на будівництво нафтосховища для України на своїй території. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр, виступаючи у парламенті. Він додав, що відхилив запрошення Володимира Зеленського приєднатися до Союзу, який був створений 18 вересня під час першого саміту, бо мав причини, які саме не уточнив. Але також виступив категорично проти угоди угорської компанії МОЛ із групою «Нафтогаз України» щодо будівництва сховища для зберігання нафтопродуктів для потреб України поблизу українсько-угорського кордону. Наразі компанії підписали лише меморандум, але Мадяр заявив, цитую, «Поки в Угорщині при владі уряд Тиси, українського сховища нафти в країні не буде». Кінець цитати. Потужний генератор від польського міста Гнєзно отримала Броварська громада Київщини. Обладнання передали одному із закладів освіти, і воно забезпечуватиме електроенергією навчальний корпус, спортивну залу та протирадіаційне укриття, розповів міський голова Ігор Сапожко. Зазначу, Польща активно допомагає українським громадянам із відновленням соціальної інфраструктури впродовж війни. З останнього польські активісти та волонтери відправили до Вінниці 15 автобусів, на які самі зібрали гроші. «35 американських танків «Абрамс» прибули до Польщі. Незабаром увійдуть до складу 18-ї механізованої дивізії Збройних сил країни, яка відіграє важливу роль у системі оборони східних територій Польщі. Про це в мережі X повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Ця партія є частиною угоди Польщі зі США на 250 танків. Контракт вартістю близько 4 мільярдів і 750 мільйонів доларів уклали у 2022 році. Перші бойові машини цієї версії надійшли до Польщі у січні минулого року. Нові правила роботи українських лікарень під час повітряних тривог затвердив уряд. Невідкладну допомогу продовжуватимуть надавати за будь-яких умов, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Під час жовтого рівня загрози, тобто ймовірної атаки безпілотників, медичні заклади функціонують у звичайному режимі, але пацієнти та персонал мають мати доступ до укриття. Коли ж оголошується червоний рівень загрози, тобто ракетна небезпека, усі мають негайно перейти у безпечні місця. Однак не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації, інтенсивної терапії, наголосив глава уряду.
1: Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.
0: Цьогоріч двоє учасників 10-го ювілейного марафону у Дніпрі змагалися у кріслах колісних. Ветеран Анатолій Жумік стер долоні до крові, але все ж таки здолав повну марафонську дистанцію задля збору коштів на реабілітацію військових. Для цього він спеціально приїхав із Луцька. Більше про захід у сюжеті моєї колеги Олени Городецької.
2: Останні настанови від тренера і старт. На повній марафонській дистанції. 42 кілометри, 195 метрів. В кріслі колісному. Це вже 10-й марафон у Дніпрі. До повномасштабного вторгнення забіги збирали понад 4 тисячі учасників із різних міст України. Змагання ставали значущою подією для міста. А цьогоріч, у переддень заходу, поряд із трасою, російська ракета зруйнувала торгівельний центр.
3: Зрозуміло, що зараз в цей час кожен забіг, кожне таке спортивне свято, воно особливе. Я ще раз підкреслюю, що завдячуючи нашим силам оборони, ми можемо це робити. І багато у нас ветеранів і військовослужбовців, дівчат приймає участь в цьому.
2: Цього року у марафоні взяли участь 450 бігунів. Двоє учасників були у кріслах колісних.
4: Наша пішохідна набережна, вона пристосована для цього, тому це зазвичай нормальна практика для організаторів цих змагань.
2: Ветеран війни Богдан Биков з Дніпра після поранення пересувається в кріслі колісному. У марафоні бере участь вже вдруге і знову обрав дистанцію 5 кілометрів. Хотів покращити минулорічний результат.
5: Задоволений тим, що зміг прийняти участь, що в принципі вклався в той результат, який я очікував. Незадоволений єдине прокладання маршруту, тому що ділянка на косі, там для крісла колісного вона дуже недружня.
2: Отримав кращий на 35 хвилин за очікуваний результат єдиний учасник на повній марафонській дистанції у кріслі колісному Анатолій Жумік. Щоправда, ветеран роздер долоні в кров, долаючи складну ділянку. До того ж, водій легковика через неуважність ледь не збив чоловіка.
6: Ремонтні роботи роблять, не можна було далі по бордюру пройти і доводилось на трасу виходити. А їхати в Дехтопчина так дуже неакуратно, це лихачі чуть-чуть мене не збив.
2: Анатолію 23 роки. І це перший марафон в його житті. До змагань готувався протягом 2 місяців. Відзначив подію збором на 1 мільйон гривень для реабілітації 10 травмованих бійців.
6: Я вам скажу, шлях травмованих бійця до відновлення набагато довший, ніж ця дистанція.
2: У 2023 році під час виконання бойового завдання на Луганщині Анатолій отримав уламкове поранення хребта. Тепер ветеран прагне підтримати інших та надихнути їх власним прикладом.
6: Те, що трішечки не може подолати таку дистанцію, але хлопці готові своїм прикладом виходити, показувати, що воно дійсно допомагає, що воно потрібно.
2: Анатолій ні на що не скаржиться, не втрачає оптимізму, бо сподівається допомогти побратимам. Його наставник накриває пластирем поранені руки спортсмена та вірить, що вони зберуть необхідну суму на лікування поранених.
0: Це вся інформація на зараз. Далі працюватимуть мої колеги Леся Вакулюк і Роман Чайка в аналітичній студії. Я повернуся із новинами менше, ніж за годину. Дочекайтеся.

0: Доброго ранку, дорогі друзі, Роман Чайка, Леся Вакулюк, український фокус ранок, який ви можете дивитися в етері Слави, а також в етері Еспресо. Ми вас вітаємо і розпочинаємо нашу програму і будемо вас повідомляти про те, що сталося в Україні напередодні, а також що відбувається в світі.
1: І те, що трапилося сьогодні вночі, якщо ви вже зрозуміли, сьогодні була масована ракетна атака по Полтаві. Три міста Дніпропетровщини, Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, це знали за 45 хвилин атаки трьох десятків різних ракет, калібри з моря, два циркони. Також є руйнування і попадання в промислові об'єкти. Двоє загиблих, повідомляє вже Дніпропетровська обласна військова адміністрація, шестеро поранених. Це лише наслідки ракетного масованої атаки. Воно було близько третьої ночі, але і в ці хвилини зараз ще працює протиповітряна оборона в небі над столицею. Зокрема, збивають зараз безпілотники російські. Зокрема, дивлюся, от прямо в цю хвилину, мінус один над видобичами. Також є падіння уламків і пожежі у Києві в двох районах, Дніпровському, Голосіївському. Одним словом, ця ніч була ніч комбінованого терору, і це попри те, що наша розвідка говорить, росіяни накопичують зараз критичну кількість ракет для великої найближчої атаки. Тобто це вже є такий своєрідний анонс, тож не ігноруйте сигналів тривоги. Ми ж тим часом подивимося на те, що відбувається на півдні України.
0: На Херсонщині, зокрема, яку не здивуєш російськими обстрілами, на жаль, але окупована частина Херсонщини, напевно, не напевно, а 100% була здивована тим, як росіяни проводять так звані вибори. Про це також будемо говорити. І будемо про це говорити з нашою гостею, депутаткою Херсонської міської ради Оксаною Погоній, яка з нами вже на зв'язку. Пані Оксано, вітаємо.
2: Вітаю. Добрий ранок, якщо він добрий.
1: А він був добрий? Дали
0: яким
1: виспатись?
0: Він був, власне, на Херсонщині, в Херсоні?
2: Ви знаєте, ми вже настільки, в нас вже настільки товста шкура, принаймні у мене, я сплю як сорок. Заснула, прокинулась, і слава Богу. Ні, насправді у нас сьогодні були РСЗВ, просто не в тому районі, де я мешкаю. То я вранці прочитала вже про це, а тут у нас поки що тихо, але ще рано. Зазвичай вони десь о 8 починають літати, дрони наші починають їх збивати. І десь кожен ранок, десь о 7:30 вони починають гатити артою.
0: Угу. А як от ви кажете, що вас... То ми сьогодні буквально з Романом про вас говорили, бо побачили ваше прізвище, що ви наша перша гостя, відкриваєте нашу програму. І я кажу, то та пані Оксана, яка завжди позитивчик, і де вона бере ті сили в Херсоні, які постійно під обстрілами, я не знаю. Пані Оксано, де? Який ваш секрет?
2: У мене таке завдання, видно... Прошита моїми рідними. У мене тато був дуже позитивна людина і все в житті навчив мене сприймати. І я так, в принципі, і живу. Я у всьому поганому шукаю щось позитивне. Не буває так, що все погано-погано. І навіть якщо тебе з'їли, є три виходи, і третій – це бути кісткою в горлі, і тому це взагалі такий широкий вибір для того, щоб бути кісткою в горлі. Насправді, коли почалась окупація, ми про це попереджали, що так буде ще на виборах, що буде ще гірше. Ми в цій війні з 14-го року допомагаємо нашим військовим. І морально ти був готовий, що буде велика війна, але не був готовий, що настільки буде страшно і що нас так швидко окупують. І тому просто буквально з 24 лютого самоорганізувалися, згрупувалися, почали збори, почали допомогу вже і цивільним потім, коли зрозуміли, що ми в окупації. І я бачила, як люди зневірюються, от просто по фейсбучній стрічці. Це був якийсь Мені так жалко було тих людей, їх треба було підтримати. Я почала записувати кожен день відео з початку окупації. І до сих пір я записую ці відео кожен вечір, бо друзі сказали, розмовляй з нами. Я не психолог, я бухгалтер, але все ж таки я очолюю громадську організацію «Справу громад Херсонську». І я розумію так, що це вже по життю. Я буду до останнього тріпихатися, як та лягуха, збивати масло, але людям треба моральна підтримка. Пані Оксана, а без моральної підтримки ми не витримаємо.
1: Як справа громада з Олешків. Є якась інформація, як зараз там ситуація? Ми розповідали про фактично блокаду і голод в місті. А як станом на сьогодні? Хоч якась реакція є? Може, якісь міжнародні організації прорвалися до людей? Може, якусь
0: доставу
1: зробити?
0: Ну, бо шум про
1: Олешки зробити?
0: Пішов, і так. Пішов вже за межі України, і вже навіть будуть на в ООН будуть говорити також про Олешки.
2: Поки що ніхто не прорвався. Зараз ситуація така, що ті, хто можуть, вони... Ті, кому вдається, вони на велосипедах їдуть до Радинська. Ну, щоб ви розуміли, що це поодинокі люди, що це не масово. Вони там купують продукти або вимінюють на щось. Хоча от коли я чую «вимінюють», я для себе не зрозуміла, що вони можуть везти, окрім городини туди. Потім повертаються. І везуть не тільки для себе, для своєї сім'ї щось поїсти, а ще й для тих, хто поруч, старіки, котрі не можуть нікуди піти вже, вони ще діляться з сусідами. Як вони кажуть, що якщо буде така можливість їздити і не перекриють цей шлях, то, як кажуть олешківці, якось ми зиму витримаємо і з голоду не помремо. Але це не для... Це поодинокі люди, з котрими я там спілкуюся ще через там свою знайому. І це не, ну, це не вихід насправді.
1: Так, тобто люди окремо ризикують на велосипеді, так. Там по міни плюс
2: 23 кілометри до Радинська. Це ще треба ж доїхати.
1: Ну,
2: до
1: назад. І це ми про Олешки, які навпроти Херсона. А загалом є ще частина окупованої Херсонщини. От просто цікаво, для російського окупанта гра в так звані вибори на окупованих територіях було дуже принциповим. А в Олешках вибори відбувалися, чи точніше їх імітації?
2: Ви знаєте, я не чула. От просто немає у мене такої інформації, щоб там щось було. Я думаю, що ні. Бо іначе би інформація була. Ну, вони ж там ховаються, там є русня, але вони ховаються по хатах або поруч в лісу, виходять тільки вночі, тому що наші дрони контролюють ту територію. І там 100%, ну 99, ладно, не було виборів. На інших територіях так, танці, пісні, плакати, це такі якісь жахи, я на це дивлюсь. Це навіть не, кажуть, радянщина, це навіть не радянщина, це таке щось примножене на 100, на 1000, от этот от дебілізм, прості господі. І я згадую, як були вибори тут в Херсоні, от ці псевдо в окупації. Ми взагалі сиділи по домівках і не виходили на вулицю ці 3 чи 4 дні, це було, уже не пам'ятаю, чи тиждень, але ми намагалися, щоб не зіткнутися ніде. Йде тітка з скринею, позаду неї 2 з автоматами кацапа, і вони... І люди не примусово на вулицях підписують, що вони голосують там за цю
0: єдину
2: Росію.
0: Пані Оксано, а от зараз на цих окупованих частинах Херсонщини був шанс уникнути участі в цих так званих виборах?
2: Я думаю, що ні. По-перше, залишилося менше людей, набагато. І всі вже знають, де хто мешкає. Це тільки разві, що десь піти і в лісі заховатися, ну, як на мене. Тому що вони теж ходили з автоматами, зі скринями, десь на лавочці є світлини, як люди підписують ці бюлетні. Все одно це буде сфальсифіковано, але оця картинка... ну, мене не просто дратує, а хочеться їх розірвати на шматки насправді. Але люди там під більшим примусом. Зараз страшніше, насправді. Коли нас окупували в Херсоні в лютому, то, верніше, вони 1 березня зайшли в місто, то ми ще не знали, що попереду. А тепер за ці 4 роки це краще не становиться, і відношення до людей таке не як до людей, а ну, що очікувати від окупації.
0: Руський мір показав там, повні своє обличчя.
2: Так, вони повністю, так.
1: Тихого 1900... вам дня хочемо побажати.
2: 1984, да.
1: Пані Оксано, тихого дня, спокійного, хоча б хоч на трохи, хочемо вам побажати. Дякую, що були з нашими глядачами. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради на Херсонській окупованій території, гра в так звані вибори тривала не 3 дні, як на всій Росії до Государственної Думи, а 13 днів ходили оці автоматчики з скриньками.
0: Цікаво, вони спеціально так обрали?
1: 13 днів. І оцей колишній член партії регіонів, зрадник Сальдо, сказав, що це було торжество дострокової демократії.
0: Є позитивне сальдо, а є негативний сальдо. Так, зараз про новини з Сумщини поговоримо. Сумщина завжди також під російськими обстрілами. Дмитро Хандурін, депутат Сумської міської ради і голова громадської організації «Захист держави» в Сумській області, з нами вже на зв'язку. Запитаємо про те, як Сумщина прокидається і як Сумщина спала. Пане Дмитре, доброго ранку.
3: Добрий ранок. Дякую, що завітали. Тобто, що запросили на ефір. На відміну від інших діб, вчорашня доба та ніч, вона в сумських реаліях була більш-менш спокійна.
0: В сумських реаліях це що означає для тих, хто от зараз вімкнув телевізори і, можливо, так не стежить за Сумщиною прицільно?
3: Ну, останні дні у нас, на жаль, це були і приліти КАБів в багатоквартирні будинки, також був приліт КАБа і по вищому навчальному закладу, також десь, вже позавчора це був дрони на оптоволокні, також прилетіли в житловий масив, на жаль, загинула жінка, її чоловік зараз перебуває в лікарні. Це вже є сумські реалії, які кожен день вже мешканці Суми, Сумщини стикаються.
1: Пане Дмитре, я звернув увагу вчора на графіки, які оприлюднила «Укрзалізниця». Там до 15 годин, тобто більше ніж день чи ніч, триває запізнення в основному напрямків, такі як Дніпро, в сторону західних областей України з Дніпра і з Харкова. І я звернув увагу, що жодного запізнення потягів із Сумщини немає. Чи у вас зараз зберігається той самий варіант, що потяги просто не ходять? Тобто до Конотопу, а далі, ну, а далі, напевно, автобусами чи як? Чим пояснити? Бо перед тим були масовані атаки саме по руховому складу «Укрзалізниці». Як вона зараз виглядає?
3: Так, ви все вірно сказали. У нас, на жаль, десь уже орієнтовно місяць, як в місто Суми потяги вже не курсують. Тому найближча станція – це є Конотоп. Навіть нещодавно до нас приїжджали іноземні кореспонденти Сполучених Штатів. Вони добиралися до Конотопа. Це зараз такий більш-менш безпечніший маршрут. Хоча в них теж були затримки з Києва, теж і викоювали потяг, поки летіли дрони. І вже з Конотопа люди там власним транспортом або там хтось довозить, вже добираються до міста Суми.
1: Угу. Я так розумію, що в хороший, але сумний досвід Запоріжжя в Сумах теж і на Сумщині освоюють швидко. Я про так звані будівництво підземних шкіл. Бо це ж осінь, діти в школу мали би ходити. Як у вас виглядає це в сумській громаді? Добудовані школи пішли під землю?
3: Дивіться, в принципі, вже підземні школи, вони

0: режим навчання, тобто це частково приходять, навчаються в класах, ну, а вже основна маса дітей.
1: Пане Дмитре,
0: сьогодні навчаються онлайн.
1: А ще наостанок, от до тих шкіл є кому ще ходити? Чи батьки вибирають такий варіант, щоб виїхати і вберегти свою дитину?
0: Ну, дійсно, ви знаєте, сумчани, вони сталеві, і у нас є, це значно менше, ніж в довоєнні часи, але діти перші класи, вони були набрані, і дійсно пішли в школу, і у нас 1 вересня були урочистості вже з урахуванням безпекової ситуації, і сьогодні діти навчаються, тобто є.
2: Пане Дмитре, дякуємо за інформацію із прикордонної Сумщини, депутат Сумської міської ради і голова громадської організації «Захист держави» Дмитро Хандурін. На підтвердження твоїх слів я встиг подивитися на сайт Міністерства освіти. Угу. Це до 1 вересня в самій Сумській громаді 4 школи нові доробили підземні, в Шосткінській ще одна, і загалом це майже на 2000 учнів, 1944 учні. Тобто вони не виїхали, вони ходять на уроки. Більше того, уроки не припиняються навіть під час тривалих повітряних тривог, повідомляє Міністерство освіти. Ну, от так про Сумщину.
1: Це гідне подиву, звісно, але це абсолютно ненормальна ситуація, в якій доводиться цим діткам якось вчитися, навчатися і якось жити. Рухаємося далі, дорогі друзі. Далі поговоримо трохи про справи на фронті. Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади. Поговоримо про ситуацію
2: на півдні,
1: на Оріхівському напрямку. Доброго вам ранку.
3: Вітаю.
2: Пане Дмитре, ми уважно стежили за розвитком подій на Донецькій ділянці фронту, де росіяни безуспішно пробували зробити велике кільце довкола Слов'янська і Краматорська, де відстежували всі фронтальні наступи, дивилися удари на Добропілля. Але теж точно знаємо від ваших побратимів військових, що гаряче і на Оріхівському напрямку, і загалом на Запоріжжі. Що зараз пробує зробити окупант?
3: Справді, бойові дії пожвавилися і на Оріхівському напрямку, і ворог не полишає спроб далі захопити Малу Токмачку. Зараз, що стосується наземних операцій, наземних атак, то ворог і в нас застосовує тактику інфільтрації. І дедалі частіше це навіть для того, щоб зайшли в цей населений пункт, на окраїні цього населеного пункту, два штурмовики для того, щоб помаячити своїм флагом, так? От. І інколи їм навіть це вдається, але річ в тому, що такі окупанти до наступної доби не доживають, але про це росіяни мовчать. Водночас дуже активно використовують каби, знищують населені прифронтові містечка і села, і інколи на один такий населений пункт протягом доби може впасти 18-20 кабів. Це я маю на увазі безпосередньо про Малу Токмачку.
2: Угу. Просто на секунду маленьке, пане Дмитре, посилання. Малу Токмачку – це село, яке в кінці 18 століття українці заснували з Чернігівської і Полтавської губернії. Та, то дуже цікаво, тому що там було 3000 з хвостиком осіб. В тому селі 3000 в 21-му році. Станом на офіційна інформація на 25-й, це 3 людини. І це маленьке село, але воно звучить в російській військовій пропаганді так, ніби це трошки менше, ніж Нью-Йорк. Одним словом, вторая армія міра. Малу Токмачку не може взяти вже який рік. Тобто це в них справді, як то кажуть, цвяшок у голові, це їм вперлося от Малу Токмачку оцю без людей взяти?
3: Ну, не зовсім так. Тобто ви ж розумієте, що будь-які

0: взяття ворог анонсує наперед для намалювання победи для свого населення. От так було безпосередньо і з малою токмачкою, і ще торік в 42-га мотострілецька дивізія отримала нагороди за взяття цього населеного пункту. Про це міністр оборони доповів безпосередньо Путіну, і гарно це подали. От, але ці флаговтики якби не проходять, їх треба підтверджувати далі і по факту. А у ворога ніяк не виходить. Яким він же ж тут застосовував різноманітні тактики, і великі механізовані штурми, і інфільтрацію, і наскоки за допомогою мототехніки, швидкі, скажімо так, атаки. Комбіновані атаки за рахунок важкої броньованої техніки, мототехніки і піхотних груп. І завжди, і скільки б не було таких атак, двома-трьома накатами на різні фланги нашої бригади, вони всі зазнавали невдач і гинули окупанти в Таврійських степах, не доходячи до цього населеного пункту. От, тому зараз зрозуміли, до речі, що було б взяти цей населений пункт не вдасться за роки, до речі, за роки. От, і намагаються вже так більш ширшою клешнею обходити цей населений пункт, щоб, скажімо так, нас в мішок загнати через суміжні підрозділи. Але там теж дуже гарні воїни і тримають оборону, і ворогу нічого не вдається. А час хороших погодних умов для застосування броньованої техніки в Таврійських степах, до речі, спливає, і скоро такі атаки будуть неможливими.
1: Пане Дмитре, багато військових говорять про ось ці інфільтрації росіян по дві людини, або буває і по одному військовому відправляють. І ви кажете, що вони йдуть фактично в один кінець, тобто вони там по рації, напевно, передають, що там, яка там інформація, що відбувається. Але а далі вже вони не доходять і відправляються на той світ. Але, може, вдається з кимось з них захопити їх в полон, поговорити. Просто цікаво, які зараз настрої в російському війську? Що там їхні полонені кажуть? Чи мали змогу десь?
0: Так, маємо змогу, тому що деяким окупантам трошки довше вони, скажімо так, просуваються значно довший період до цього населеного пункту, але все ж таки вдається дійти, і там вже наші хлопці беруть їх в полон. Але, скажімо так, їх небагато, тому що не тільки наші пілоти полюють за такими штурмовиками, але й їхні, якщо розуміють, що окупант вирішує здатися в полон, тобто вони теж обстрілюють його або з мінометним вогнем, чи артилерійським, або ж тими самими FPV-дронами.
1: Так. То не достанься ти нікому?
0: Прошу?
1: Не достанься ти нікому в якомусь там?
0: Ну, власне, хоча цінність, насправді, такого бійця, ну, доволі таки сумнівна, тому що вони дуже мало знають інформації цінної для нас. Оскільки їх привозять і зразу з коліс пояснюють, куди йти, що робити. Інколи вони не розбираються в карті, в тих квадратах, і те, що їх ведуть, все одно блукають. От. Ну, що можу сказати, що якість військовослужбовців однозначно Росії, так, однозначно знизилася, і вік цих контрактників вже може перевищувати пенсійний, інколи перевищує на 3 роки. От. Вони цілком розуміють, куди вони йдуть і за що. Єдине, що надіються вижити єдиним шляхом, що вони потрапили до нас в полон.
2: Угу. Пане Дмитре, на завершення просто оцей наш Таврійський степ. Та просто ці місця доводилося на свої очі бачити, навіть на колесах колись повертався з тимчасово окупованого Гуляйполя, з Махнофест. Там їдеш, це просто рівнина, рівнина, рівнина. Які в них опції от зараз, коли фактично осінньо-зимовий сезон? Що вони будуть робити? Далі пускати отако пенсійних московитів з під пісню «Eruption One Way Ticket»? Квиток в один бік. Чи вони мають там нагромаджену важку техніку і спробують долати степові відстані на швидких таких якихось спробах проривів? Які опції в них на осінь-зиму?
0: Якщо стосується найближчого часу осені, однозначно ворог готується ще до механізованого штурму. Для цього у нього є засоби, і він однозначно робить такі спроби. В подальшому, коли вже, скажімо так, не буде зеленки, але будуть довгі, скажімо так, ночі, темні пори доби з туманами, з поганою погодною умовою, з дощами, а для нас це сприятливі умови теж для ротації, для заміни особового складу, для підвезення боєприпасів та інших засобів ураження на позиції. Тому ворог теж активізує свої малі штурмові групи і збільшить кількість шляхів інфільтрації між нашими порядками.
1: Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Пелих, начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади. Поговорили ми про Оріхівський напрямок, про те, що там відбувається. А зараз поговоримо про те, що відбувається у світі, і, звичайно, що відбувається у світі в контексті України. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
3: Доброго ранку, радий вас вітати.
2: Пане Ілля, про тиждень довкола ООН і серйозних зустрічей в кулуарах говорили вже чимало напередодні. Тому спитаю вас про ось цю заяву, яку ми почули від президента України, коли він давав інтерв'ю для CBC News. Він сказав, що не виключає перемовини з Путіним, бо це перемовини на рівні лідерів. А в цьому випадку, як з тим указом про заборону проводити перемовини з Путіним до кінця цієї війни? Тобто цей указ ще діє, який видав і підписав президент України, чи він тимчасово буде призупинений для такої зустрічі?
3: Я хочу нагадати, що указ, до речі, передбачає те, що заборона розповсюджується на будь-кого, крім президента України. Тому, відповідно, його фраза про можливу зустріч, це ж не перша фраза, відверто кажучи, і ми постійно говоримо на всіх рівнях про те, що ми готові. Звичайно, це не принесе дійсно задоволення, і хотілося б зустрічати Путіна в якомусь залі суду, міжнародного суду, але все ж таки, якщо це дозволить зупинити війну, ми готові до зустрічі. Тому можливість такої зустрічі, в якої, відверто кажучи, мало вірю, але все ж таки її можливість, якщо розглядати такої правової точки зору, точно жоден указ цьому не суперечить. Але, знову ж таки, повторюсь, фізична можливість, логічна можливість такої зустрічі на сьогодні, відверто кажучи, дається неймовірною, навіть скажу так. Дійсно, залишились питання, ми почули, я поєднав би ці дві заяви, також ще була заява Умєрова, що начебто все влагоджено, залишається декілька питань основних, в тому числі, найперше, ми розуміємо, це територіальне і російські вимоги щодо якихось подарунків. І це питання, яке якраз і може обговорюватися на такому рівні. Але...
1: Вже навіть в мене таке враження, що американське керівництво, якось їхній такий апломб, їхня самовпевненість, що от буде ще одна війна, яку завершив Трамп, вписана в його резюме президентське, вже в них настрої не такі. Джей Ді Венс сказав, що це найскладніший для врегулювання серед всіх міжнародних конфліктів. Це вони для своєї аудиторії говорять, чи вони справді розуміють, що і І не вдасться Трампові вписати завершення війни Росії проти України.
3: В першу чергу я пропоную це розглядати як дійсно для своєї. Давайте не забувати, що вибори в Сполучених Штатах Америки відбудуться найближчим часом. Кампанія, можна вважати, фактично вже йде. І інколи на складні запитання потрібно давати якісь пояснення. Відповідно, давайте також не забувати, Трамп вже ж обіцяв 24 години. Плюс на сьогодні Трамп висловлює дуже багато таких цікавих, не відповідаючих дійсності речей про ціну на паливо всередині Штатів, про вину України в цій ціні і так далі. Відповідно, пояснення, а чому ж тоді, якщо така ситуація, чому війна й досі не завершена, якщо, відповідно, ти обіцяв, ну, ці пояснення мають існувати. Тому це більше направлено саме в рахунок такого всередину американського суспільства. Відверто кажучи, для того, щоб втримати якісь електоральні позиції, для того, щоб мати хоч якісь аргументи, чому щось не відбулось, тому що, бачите, от складно. Але в той же час, друга частина вашого питання стосувалася, чи дійсно Штати вже готові опустити руки. Знаєте, прийняття закону Грема показує, що не готові. Прийняття закону Грема, на мою особисту думку, показує, що перспектива тиску на Росію дійсно відкривається величезно. І в тому числі вона також пов'язана з виборами. Треба ж розуміти, це не тому, що хтось дуже любить нашу державу або не любить. Фактично Трампу треба хоч якийсь зовнішньополітичний результат. І цей тиждень, він з дипломатичної точки зору може стати в багатьох моментах визначальним, я не побоюсь цього слова, і може дійсно привести в результаті, я не скажу до мирної угоди, але до повноцінної зупинки бойових дій. Тому що розмова з Трампом, яка відбудеться сьогодні, дозволить нам показати власну позицію і звірити годинники, підкреслити порядки денні. А далі, хочу нагадати, Трамп буде мати зустріч з Сі. І все ж таки ця зустріч, якщо буде знайдено порозуміння між Китаєм і Сполученими Штатами в контексті України, вона також підштовхне об'єктивно, ну, до зупинки бойових дій так точно. Але, звичайно, про якийсь загальний мир поки що рано говорити.
2: По дорозі до асамблеї ООН в Шеньйоні, там всі тут дозаправляють свої літаки і ходять в д'юті-фрі. Там якраз наш президент зустрівся з головою ЦРУ.
3: Д'юті-фрі.
2: І відповідно, я так розумію, що ви пили каву, про щось говорили, і це напередодні ще розмови із Трампом. Щось, хоч щось зрозуміти можемо, бо це таке, знаєте, як з директором ЦРУ зустрічається, то мінімум інформації, тобто мінус один. Що це могла бути за зустріч? Бо випадковостей не буває.
3: 100% не випадковість, я з вами погоджуюся, 100% не в діті-фрі зустріч. Відповідно, треба розуміти, що на сьогодні в Білому домі існує фактично два вектори погляду на врегулювання війни в нашій державі. Перший вектор представляють, можна сказати, Вітков, Кушнер і десь там поруч Джей Ді Венс, коли в нього є на це натхнення і настрій, тому що йому абсолютно все одно, відверто кажучи, що відбувається в Україні та й в цілому. Інший вектор представляє якраз державний секретар Марко Рубіо і голова ЦРУ. Фактично цей інший вектор – це представники, можна назвати друзями нашої держави, які мають реалістичні погляди на Росію, вважають, що Росія – ворог, і вважають, прекрасно вже зрозуміли врешті-решт, та і на початку також було це розуміння, що досягти якихось результатів в перемовному процесі з Москвою можна лише через тиск. Тому ми чуємо багато заяв Рубіо правильних. Тому і зараз існує десь, знаєте, такий процес от впливу на президента Трампа. З одного боку, Вітков і Кушнер, не дивлячись там на дружбу, на певні такі зв'язки інші, але з іншого боку є фахові люди, такі як дійсно керівник ЦРУ, такі як голова Державного департаменту, які мають абсолютно інші погляди, вважають цю човникову дипломатію безсенсовою і вважають, що Україну треба підтримувати далі. Тому зустріч якраз нашого президента перед зустрічю з Трампом, я впевнений, скажу так, надала президенту додаткову інформацію, яким чином побудувати той самий діалог з американським президентом, щоб це призвело до кінцевого результату.
2: Це співпадає, от початок всіх зустрічей і розмов, які передують і засідання в Радбезу, ООН на найвищому рівні, співпадає з торжеством демократії на її батьківщині в Російській Федерації. Госдуму вибирали, в тому числі і на окупованих територіях. Ходили якісь бойовики зі скриньками і казали, а ну покажіть, як ви любите єдину Росію. От, і люди під дулами автоматів на окупованій території показали. показували свою любов до партії Путіна. То ми бачимо, що фактично на цю зустріч до ООН поїхали делегації, які вже висловили свою офіційну позицію. Тобто в більшості цивілізовані країни засудили взагалі проведення виборів на окупованих територіях. Це стосується і українських окупованих територіях, і молдовських, типу Придністров'я, чи на грузинських територіях. Одним словом, це такий спільний варіант. І хотілося б просто зараз навіть нагадати, от ми бачимо нашим глядачам позицію Міністерства закордонних справ Польщі і міністра Сікорського щодо виборів на наших територіях. Давайте послухаємо і поговоримо про це.
4: Вибори до Державної Думи, проведені Росією 18-20 вересня, підкреслили тривалу і поглиблену ерозію демократії в Росії, що відбувається в умовах дедалі більш авторитарного політичного середовища. Відсутність рівних умов для усіх учасників була додатково посилена незаконною військовою агресією Росії проти України та триваючою незаконною окупацією українських територій.
2: Так, ми бачили от якраз фрагмент цієї заяви Міністерства закордонних справ Польщі, які також засудили проведення виборів на окупованих територіях, як і думку високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ. І хотіли вас, пане Ілля, тоді спитати, це не вперше вже, так, є вибори на окупованих територіях, їх не визнають.
1: Вони не демократичні.
2: Що це означає?
1: На що вони їх проводять взагалі?
2: Ні, але ці заяви теж якісь наслідки можуть мати. Тобто, якщо ви не визнаєте ці вибори, це означає, що так звана Государственна Дума, ну, той псевдопарламент Путіна, його не будуть визнавати. Тобто, тих людей не повинні тоді давати їм можливість виїжджати, вони підсанкційні, сам парламент є тоді нелегітимним. Тобто, якісь мали би бути наслідки, крім цих заяв?
3: Якщо ми дивимося, знаєте, з такої сухої правової точки зору, то дійсно ви абсолютно праві. Якщо ми розуміємо, що вибори були проведені в тому числі на окупованих територіях, відповідно європейські держави, так загалом багато світових держав не визнають такі речі, говорять про норми міжнародного права, які, відверто кажучи, були відкрито порушені, нахабно порушені, то начебто так, що Державна Дума тієї самої федерації, вона не є легітимною, відповідно ті так звані депутати, вони не можуть якось десь на офіційному рівні бути представлені. З одного боку. Ну, з іншого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, що інколи суха правова теорія і практика трохи відрізняється. Тому, відверто кажучи, так, дійсно, Каякала заявила про санкції. Так, це не буде якимось, знаєте, серйозним ударом по комусь, говоримо чесно, відверто, але це буде більше такий показник дійсно того, що Європейський Союз ніколи зі свого боку не визнає загалом окупацію територій. А з іншого боку, є болота, на яких говорять про те, що у нас же в Конституції ці регіони не вписані, чому ж це свого часу було зроблено, в тому числі, щоб вибори проводити, і таким чином легітимізувати. Тому фактично це просто терористична дія, але в той же час хочу наголосити, я не впевнений, що врешті-решт ті депутати, які були обрані загально до тієї Державної Думи на болотах, вони не будуть десь мати якісь зустрічі в світі. Давайте подивимося яскравий простий приклад, те, що відбувається сьогодні в Європейському Союзі, не дивлячись на те, що засуджують вибори в Росії, не дивлячись на те, що розуміють, що фактично Путіну ці вибори були потрібні для того, щоб легітимізувати себе на певний час, показати підтримку війни всередині Росії. І він зараз буде це максимально активно далі штовхувати в світовий порядок денний, що бачите, росіяни підтримують війну, підтримали єдину Росію, все. Але так, європейці це все розуміють, а з іншого боку ми бачимо, що відбувається зараз навколо санкцій. В першу чергу я маю на увазі навколо того самого Фрідмана. Ну і так далі. І це також показник того, що, знаєте, не завжди ті правові норми, які існують, реальна політика, як в Сполучених Штатах Америки, було раніше популярно казати, так, real політик, що воно не впливає все ж таки на правові норми. На жаль, впливає. Дійсно, ця санкційна ситуація, вона показала в певній мірі слабкість Європи. Потім, знаєте, ми з вами обговорюємо в етерах, та й загалом все обговорюємо, чому Путін не поважає Європейський Союз. Ну, от тому, напевно, і не поважає.
2: А воно якраз так, на підтвердження ваших слів, тобто ми просто дивимося такий каскад заяв, та, і тут і Нова Зеландія, і Канада, і Австралія, і Велика Британія, і Балтійські держави, Литва, і Польща, ну всі засуджують псевдовибори на окупованих територіях, де раптом українці стали виборцями Єдиної Росії. А паралельно з тим, вчора тримали кулаки, що ці словацько-французькі палки в колеса до нового пакету санкцій, які вперлися в двох олігархів російських, ну такі якось знімлять. І бачимо, що станом на сьогодні, ну в чергове, не продовжено санкції. Тобто, може ви поясните, чому саме двом країнам, двом політичним командам раптом так вперлося в цих двох російських олігархів?
3: Тут треба, знаєте, трохи контексту додати, я думаю, і сказати, що це ж не нові санкції, які хотіли запровадити фактично, це санкції, продовження, які існували з 2002 року, так, вони просто мали періодично продовжуватися. І те, що зараз відбулося, ви знаєте, ну, крім того, що це черговий показник дійсно слабкості Європи, перепрошую, треба назвати речі своїми іменами, де добре, там добре, де погано, там погано. Фактично, це, я вважаю, операцію головного розвідувального управління Російської Федерації. І воно дійсно так і виглядає. Кожна з держав намагалася скористуватися якоюсь ситуацією. Фактично, що відбулося? Першою стала Франція, говоримо знову ж таки чесно, тобто навіть не Словаччина, навіть не в подальшому Люксембург, який з'явився з власних інтересів, а фактично Франція, тому що начебто декілька французів перебувають в ув'язненні в Азербайджані. Це така офіційна причина національних інтересів. І Азербайджан віддасть цих громадян Франції у випадку того, якщо Франція не підтримає подальше продовження санкцій щодо, відповідно, Алішара Усманова. Так стосувалося Усманова. Фрідман вже з'явився трохи пізніше. Але фактично треба наголосити. Це російські мільярдери, які підтримують війну в нашій державі, які фінансують війну в нашій державі. Путін збирає постійно всіх таких олігархів і пропонує, я перепрошую, ми з вами пам'ятаємо, це так скинутись на продовження війни. І всі скидуються. І відповідно, ви знаєте, от послаблення санкцій або зняття цих персональних, ну це не додає сили і краси загалом. Тому, відповідно, це дійсно яскрава операція російська, на яку європейські держави чомусь клюнули, скажу навіть таким чином. Відповідно, як тільки Франція почала говорити про Алішара Усманова, з'явилася Словаччина, яка має просто фінансові інтереси, там, скоріш за все, мова про банальну політичну корупцію. Але й з'явився Люксембург. І, знаєте, користуючись нагодою, якщо ж ми знімаємо сьогодні з Усманова, то, в принципі, у нас є там певна проблематика з Фрідманом. Я нагадаю, що між Фрідманом і Люксембургом йде судовий процес, арбітраж на 16 мільярдів щодо заморожених активів, які стосувалися Фрідмана. І от Люксембург, гарна європейська цивілізована держава, яка розуміє, що точно Росія є небезпекою, каже, ну якщо ми там знімаємо, давайте знімемо тут, вирішимо нашу матеріальну проблему. Ну чесно, це ну парадокс, відверто кажучи. А потім ми з вами говоримо і великі експерти європейські про те, як ми будемо активно використовувати заморожені російські активи. Відверто кажучи, після цієї ситуації виникає дуже багато запитань взагалі щодо долі цих активів і чи має Європа, я зараз не хочу ображати якусь конкретну державу, так, Францію чи Люксембург. Той Люксембург, який, до речі, казав, що Україна не відповідає нормам Європейського Союзу, який зараз знімає санкції з Фрідмана, але це ж окреме питання. Так от, ну виникає питання, чи є політична зрілість взагалі показувати хоч якусь силу і дійсно розпоряджатися в майбутньому тими самими активами, або через страх перед росіянами вони або залишаться в тому вигляді, в якому є, або будуть повернути.
2: Пане Ілля, тут не про зрілість, тут зараз може про тяглість, чи, як кажуть російські окупанти, стабільність. Тобто друга Путіна Орбана нема, а його справа продовжує жити. І можете пояснити, чому настільки різко в Угорщина і Петер Мадір відмовилися від локальної ініціативи, карпатської ініціативи перевести Карпатську вісімку. Чітко сказано, все, ми не доєднуємося до Карпатської вісімки, сказав Петер Мадір, який напередодні тролив це зібрання з своїми фото і селфі під час свого туру прямо за декілька кілометрів до місця зустрічі в Гуті. А тепер ще й чітка заява «Ні». Ми не дозволимо і не підпишемо цей варіант, щоб Україна зберігала в нафтосховищах свою нафту по той бік угорського кордону. Чому така жорстка в орбанівська позиція в нового очільника Угорщини.
3: Ну, хоч ще не додали ще одного російського олігарха, з якого треба зняти санкції, на тому треба десь хоч посміхнутися. Але якщо більш серйозно, Дмитро Петр Матєр на сьогодні хоче побудувати будь-який карпатський формат точно не навколо України, це не перше, а навколо Угорщини. Давайте згадаємо всі його такі ініціативи щодо відновлення Вишеградської четвірки, щодо активної співпраці з Польщею, з якою при Орбані цієї співпраці не було і були певні моменти непорозумінь. А раніше була активна співпраця, до речі, співпраця, яка була направлена навіть проти Європейського Союзу. Давайте згадаємо всі заяви Мадяра, які дійсно стосуються от побудови такої великої єдності всередині Європи, без впливу на Європейський Союз, але в той же час навколо Угорщини. Тому, звичайно, той формат, який запропонувала Україна, не є приємним. І, відповідно, це б'є політично. Плюс давайте не забувати, що тут десь, напевно, є і наше недопрацювання. Мадяр дуже хоче отримати політичний результат і зміну українського законодавства щодо угорців, які проживають на території України. Наскільки це взагалі актуально на сьогодні? Ну, питання відкрите, я вважаю, що просто точно ні, але все ж таки. Були робочі групи, були напрацювання. Поки що це не імплементовано. Відповідно, зустріч, до речі, між Мадяром і президентом Зеленським також, нагадаю, досі не відбулася. Це також той момент, який трохи не подобається, впевнений угорському прем'єру. Він намагається таким чином впливати своїми активними заявами, але, відверто кажучи, давайте от розділяти заяви і дії. Нам головне, щоб не заважав в контексті Європейського Союзу і не був другим Орбаном, що він не робить і поки що, я впевнений, не буде робити. Ну, а все решта, будемо якось намагатися вибудовувати взаємовідносини. А тема щодо нафти, взагалі, нафтова тема і Україна, і Угорщина – це дуже така, знову ж таки, цікава історія. Давайте згадаємо дружбу, давайте згадаємо решту речей. Тому десь, я думаю, це відповідь з боку Мадяра на деякі дії нашої держави, але, знову ж таки, розділяємо слова і дії. Те, що він сказав, що цього ніколи не відбудеться, все ж таки приватна компанія підписала угоду, я хочу подивитися, з яких підстав вона зараз не буде виконуватися, відверто кажучи.
1: Нас залишається кілька хвилин. Пане Ілля, тут Роман згадав Орбана, а виявляється, Орбана розглядають на посаду Генсека ООН.
2: Орбан Генсек ООН?
1: Так.
2: Питання до вас. Що краще, Орбан як Генсек ООН, чи друг Путіна, який зараз там на Генасамблеї в Гутеріш буде сидіти, а буде їздити на всі саміти путінські?
3: Пане Романе, ви випередили. Я хотів сказати, тут також дискусійно, хто краще, Гутєрес чи Орбан, але все ж таки. Якщо, знову ж таки, без жартів, навряд чи буде підтримана така кандидатура. Всі розуміють позицію Орбана щодо Росії, всі розуміють. До речі, чому й досі не відбувається розслідування певних корупційних скандалів, викликає питання, хоча Мадяр обіцяв це зробити. Я думаю, що там десь все ж таки Орбан недаремно свого часу розблокував 90 мільярдів для нашої держави. І мав певні таємні кулуарні домовленості про фактично заплющення очей з боку Мадяра і з боку Європейського Союзу на його діяльність останні роки. Тому навряд чи така фігура може очолити ООН, але з іншого боку, відверто кажучи, не хочу зараз знецінювати якісь речі, але наскільки ця організація взагалі представляє хоч якийсь зміст на сьогодні? На мою особисту думку, не представляє жодного в контексті нашої війни. В контексті якихось світових процесів добре, але це нас мало стосується. Я перепрошую, власна сорочка, вона ж все ж таки ближче до тіла. Тому ООН, це просто профанація, і, відверто кажучи, абсолютно неважливо прізвище, хто її очолить. Звичайно, якась, можливо, молода, активна людина могла б принести нову хвилю дій і по меншій мірі повернути ООН нормально в публічну площину. Я не кажу вже про якісь фізичні результати, але це точно не Орбан, однозначно.
1: Пане Ілля, дякуємо вам. Ілля Котов, кандидат наук з Державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Поговорили про те, що зараз відбувається у світі і стосовно нас так само. А, дорогі друзі, український фокус ранок ви дивитеся, і зараз ми будемо дивитися свіжу добірку новин. Залишайтеся із нами. Леся Вакулюк, Роман Чайка. Працюємо в цій студії для вас до 10-ї за Києвом і до 9-ї за Варшавою. Ви дивитеся Тернаславі, також можете його глядати і в Етері Еспресо.

0: Вітаю всіх наших глядачів. Це новини Слава, які також можна дивитися в етері Еспресо. В студії працює Оксана Височанська. І розпочинаємо із важливої міжнародної події. Сьогодні Володимир Зеленський проведе переговори із Дональдом Трампом. Це відбудеться в межах засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Президент України вже прибув до США і навіть встиг зустрітися із лідером Франції Еммануелем Макроном. Говорили про кроки, щоб домогтися від Росії мораторію на удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Загалом у Володимира Зеленського заплановані близько 20 зустрічей із лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США. За словами глави української держави, є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. І до наслідків російських обстрілів двоє людей загинули у Дніпрі. Під завалами підприємства, пошкодженого ворожим ударом, ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває. Крім того, є шестеро поранених, розповів очільник області Олександр Ганжа. Вночі окупанти завдали масованого удару по області. Одночасно атакували промислові підприємства у трьох містах – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Зайнялися пожежі. Четверо травмованих у Києві внаслідок нічної атаки. Удари припали на два райони. Зараз у Дніпровському поруч із пошкодженою п'ятиповерхівкою працює наша кореспондентка Діана Польова. Діано, вітаю тебе. Чи ти вже з нами? Так, бачу. Вітаю. Що відомо про цей удар? Чи ще є загроза для мешканців багатоповерхівки?
1: Вітаю, Оксана, вітаю глядачів. Неспокійна чергова ніч для Києва. Зараз ми працюємо справді в Дніпровському районі столиці. Позаду мене можете побачити будинок, який пошкоджений внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією від СНС, сюди було ймовірно, ракета. Внаслідок цього відбулось загоряння в підвальному приміщенні п'ятиповерхівки і пошкоджений повністю фасад. Пожежу рятувальники ліквідували ще під ранок. Зараз на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники за допомогою спецтехніки намагаються прибрати аварійні елементи фасаду для того, аби це не становило ніякої загрози для мешканців в подальшому. Також на місці працюють представники національної поліції, розгорнули штаб, куди мешканці можуть прийти, зафіксувати наслідки, які принесла їм сьогодні Росія. За попередньою інформацією від Віталія Кличка, відомо міського голови Києва, відомо про трьох поранених, двоє з них госпіталізовані. За інформацією ДСНС, 15 людей вдалося сьогодні врятувати в Дніпровському районі столиці. Тож, на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Мешканці поступово оговтуються, фіксують наслідки сьогоднішньої атаки, адже доволі багато автівок поряд з цим будинком також зазнали різного типу пошкодження, руйнування. Тож, така ситуація станом на зараз у Дніпровському районі міста Києва. Оксану, передаю етер тобі.
0: Дякую, Діано. Наша кореспондентка Діана Польова зі столиці. Нагадаю, четверо травмованих цієї ночі у Києві. Руйнування, пошкоджені будинки, пошкоджені автомобілі. Але добре те, що і багатьох людей, 15, вдалося врятувати. Під російською атакою була і Київська область. Цієї ночі окупанти завдали удару по Броварському району вночі та увечері 21 вересня. Горіли склади та господарська споруда. Пошкоджено 4 приватні житлові будинки та автівки. Поранених, на щастя, немає. Промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури потрапив під російський обстріл на Полтавщині. Ворог завдав масованого удару по Кременчуцькому району. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Є пошкодження і у Полтавському районі. Там ворожий дрон впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджене господарче приміщення та техніка. Люди не постраждали. Колишній генпрокурор України Руслан Кравченко написав заяву про звільнення із органів прокуратури і 21 вересня посадовця офіційно звільнили, повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. А от в Україну Кравченко досі так і не повернувся, хоча його відрядження закінчилося ще минулого тижня. Нагадаю, в ніч на 14 вересня Кравченко виїхав за кордон, начебто на засідання парламентської асамблеї Ради Європи до Парижа, хоча його участь у заході там не підтвердили. А 7 вересня на тлі спецоперації «Карфаген» від НАБУ та САП про кришування кол-центрів після розмови із президентом Володимиром Зеленським подав у відставку із посади генерального прокурора. Нові правила роботи українських лікарень під час повітряних тривог затвердив уряд. Невідкладну допомогу продовжуватимуть надавати за будь-яких умов, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Під час жовтого рівня загрози, тобто імовірної атаки безпілотників, медичні заклади функціонують у звичайному режимі, але пацієнти та персонал мають мати доступ до укриття. Коли ж оголошується червоний рівень загрози, тобто ракетна небезпека, усі мають негайно перейти у безпечні місця. Однак не зупиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема, під час операції, реанімації, інтенсивної терапії, наголосив глава уряду.
2: Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.
0: Куйбишевський нафтопереробний завод горить у російській Самарі. Місцеві медіа повідомляють, що уночі місто було під атакою дронів. За даними Осінт-аналітиків, зайнялася технічна установка первинної переробки нафти. Додам, що це одне із найбільших підприємств нафтової галузі у цьому регіоні, що входить до складу «Патроснефті». Завод неодноразово потрапляв під удари і декілька разів призупиняв роботу. За інформацією Генштабу Збройних сил України, після минулотижневих атак виведено із ладу понад 45% потужностей російської нафтопереробки. А президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. Угорщина не погодилася на вступ до Карпатської вісімки і не дасть дозвіл на будівництво нафтосховища для України на своїй території. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр, виступаючи у парламенті. Він додав, що відхилив запрошення Володимира Зеленського приєднатися до Союзу, який був створений 18 вересня під час першого саміту, бо мав причини. Які саме, не уточнив. Але також виступив категорично проти угоди угорської компанії МОЛ із групою «Нафтогаз України» щодо будівництва сховища для зберігання нафтопродуктів для потреб України поблизу угорсько-українського кордону. Наразі компанії підписали лише меморандум, але Мадір заявив, цитую, «Поки в Угорщині при владі уряд Тиси, українського сховища нафти в країні не буде». Потужний генератор від польського міста Гнізно отримала Броварська громада Київщини. Обладнання передали одному із закладів освіти, і воно забезпечуватиме електроенергією навчальний корпус, спортивну залу та протирадіаційне укриття, розповів міський голова Ігор Сапожко. Зазначу, Польща активно допомагає українським громадам із відновленням соціальної інфраструктури впродовж війни. З останнього польські активісти та волонтери відправили до Вінниці 15 автобусів, на які самі зібрали гроші. 35 американських танків «Абрамс» прибули до Польщі. Незабаром вони увійдуть до складу 18-ї механізованої дивізії Збройних сил країни, яка відіграє важливу роль у системі оборони східних територій Польщі. Про це в мережі X повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Ця партія є частиною угоди Польщі зі США на 250 танків. Контракт вартістю близько 4 мільярдів і 750 мільйонів доларів уклали у 2022 році. Перші бойові машини цієї версії надійшли до Польщі у січні минулого року. Основні телевізійні мережі США оголосили, що призупиняють висвітлювати заходи за участі Дональда Трампа. Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News вийшли зі спільною заявою на знак протесту проти відмови у доступі до Білого Дому кільком медіа, які є членами телевізійного пулу. У США вже майже століття існує практика, коли ЗМІ по черзі подорожують із президентом і висвітлюють заходи за його участі, і при цьому діляться матеріалами із цих подій із іншими медіа. Однак 19 вересня Дональд Трамп звинуватив три великих ЗМІ CNN, MS Now and Politico у поширенні фейкових новин і заборонив їм доступ до Білого Дому. На знак солідарності інші телекомпанії домовилися призупинити спільне висвітлення діяльності Трампа. У відповідь на бойкот Білий Дім запустив цілодобовий канал Trump TV. Згідно з анонсом, глядачі побачать головні виступи президента, найцікавіші відеозаписи та добірки яскравих моментів. Такі новини на цю мить. Далі працюватимуть мої колеги Леся Вакулюк і Роман Чайка. Аналізуватимуть усі ці новини. Я повернуся зі свіжою добіркою вже менше, ніж за годину.

0: український фокус ранок слави, який ви також можете дивитися в етері «Еспресо». Доброго ранку всім, хто долучається до нас. Ми з Лесією Вакалюк зараз будемо пробувати задавати фахові запитання, бо з нами оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Він добре все знає про озброєння наше, іноземне, яке стає українським, і ми саме про це в нього будемо і розпитувати. Пане Вадиме, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Давайте почнемо від літаючих санкцій, на відміну від паперових, вони дуже конкретні. Я про Самара-Городок. В Самарі НПЗ гарно зараз горить, там пункт незламності відкрили, можна обігріватися, а перед тим була капотня. Повторний удар, теж гарно горіло. Одним словом, санкції летять. Тільки хотілося б просто дізнатися, бо навіть в Z-пабліках на Росії дискусія, так це все Україна дронами різними робить? Чи все-таки були там і крилаті ракети «Фламінго»? Ось про що вони дискутують. То і переадресуємо вам це запитання. Так, прилітали там ракети? Була там перша українська балістика чи ні?
1: Це стосується переліку та номенклатури тих засобів, які використовують наші сили. Ми дійсно бачили, що досить широкий асортимент був використаний під час цієї масованої операції. Якщо ми розберемо саме по записах та тих свідченнях, які є з місця подій, саме в підмосковній Капотні, то дійсно можна побачити характерні рештки, які можна з високою ймовірністю ідентифікувати як залишки української крилатої ракети ФП-5 «Фламінго». Також серед тих свідчень, які є з місця події, це і українські дрони ударні досить різних модифікацій, починаючи від ФП-1, а також Ан-196 «Лютий», це і РЗ-100, це і українські малогабаритні крилаті ракети «Паляниця», «Барс», які теж були використані під час цієї місії. Все це дає нам розуміння про те, що саме такий комбінований підхід у виборі тих інструментів, які можуть вирішити поставлену перед ними задачу, і дає позитивні результати. Оскільки, якщо ми кажемо про Москву та Півмосковну область, то це є найбільш захищеним регіоном та пунктом географії РФ з точки зору засобів, які там розміщені ППО ПРО, за даними з відкритих джерел, також осін спільнот, які спостерігають за розбудовою російського ППО в даному регіоні, на сьогоднішній момент там сконцентровано більше сотні різних типів засобів протиповітряної та протиракетної оборони, починаючи від засобів меншої та середньої дальності, такі як «Панцер С-1», а також «Панцер» інших модифікацій, закінчуючи комплексами стратегічного значення, це комплекси С-400 та С-500. Тож дійсно ми розуміємо, що лише подібний комплексний підхід у виборі засобів дає можливість ефективно проривати таку багатоешелоновану систему ППО і безпосередньо виконувати
0: ту. Ну, це ви говорите про московський напрямок, а от нинішній вночі удар по Самарському НПЗ, там яка лінія ППО? Там ешелонована, чи там, як то кажуть, стріляємо, що попало, і тріскотня Калашникова, і абсолютно ефективні удари. Як виглядає ППО от в таких місцях, як Самара?
1: Якщо аналізувати загалом сьогоденну побудову безпосередньо російських засобів ППО на тих напрямках, які не є, скажімо так, стратегічними, то вона вимушена стикатися з тим, що є недостатньо комплексів, але ж так само ми бачимо, що росіяни пріоритизують захист саме своєї нафтової галузі, і відповідно ті засоби, які в них є, у певній кількості вони розміщують і там. Тож це мова йде про комплекси «Панцер», це комплекси С-350 та С-400. Але якщо ми подивимося в порівнянні з іншими регіонами, такими як Підмосков'я та Москва безпосередньо, то звісно захист інших об'єктів, які не знаходяться в столичному регіоні, він доволі поступається за своїми як масштабами, так і кількістю засобів, які ворог розміщує для прикриття об'єктів на інших напрямках.
0: Так, ну, Генштаб каже, що вже 45%, це майже половина нафтопереробної потужності винесено завдяки русським з Москви, в яких є ще доступ або VPN. Ми дивимося гарні мордобої в чергах за бензином і дизелем. Одним словом, в цьому випадку ваша оцінка, якщо раптом там, на Генасамблеї ООН домовляться про так зване енергетичне перемир'я, або вкотре будуть кричати і тикати пальцем на дизельну колонку і кричати, оце через вас, такі ціни на галон дизеля в США, то чи це означає, що піде на смарку і вся ось ця багатомісячна робота? Тобто зроблять перемир'я, русські за той час встигнуть виготовити нові ракети і відбудувати свої НПЗ. Тобто є така загроза, чи не вбачаєте?
1: Ви вірно вжили саме термін перемир'я, оскільки це є дія, яка стосується обох сторін. Якщо ми кажемо про припинення якихось активних дій з нашого боку, відповідно, ми розраховуємо на те, що удари, які ворог завдає терористичного характеру по українській цивільній інфраструктурі, по харчовій промисловості, а також безпосередньо по енергетичним об'єктам, теж припиняться. У зворотньому випадку, якщо подібна домовленості не буде, то наші руки в даному випадку є розв'язаними, відповідно, продовження виконування планомірних задач щодо зменшення економічного потенціалу, військового потенціалу та загалом ударів по стратегічним підприємствам на території Росії будуть продовжені.
2: Можна впливати на Росію, але ми знаємо, що вона рідко дотримується умов перемир'я, хіба вже якісь там її якісь дуже сильні вимоги висунути. Але ми готуємося до непростої зими, пише Bloomberg про те, що Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет. Зараз застосовує реактивні шахеди і ракети начебто береже, щоб нам робити такі подарунки на Миколая під ялинку, щоб обстрілювати енергетичну інфраструктуру і щоб перетворити чергову зиму просто в пекло для українців. Що з нашою ППО і чи ми впораємося, зрештою, з цими російськими обстрілами?
1: На жаль, дійсно, це не перший такий подібний факт, коли ворог змінює свою тактику за допомогою застосування або ж нових засобів, як сьогодні ми бачимо дуже широке використання новітніх модифікацій ударних дронів з реактивним рушієм, але і в попередні періоди ворог підходив досить комбіновано, коли накопичував запаси балістичного озброєння, а потім в досить короткий термін реалізовував свої масштабні удари. Це можна, в принципі, подивитися на літню кампанію, коли ворог за один місяць випустив більше, ніж 120 балістичних ракет. І саме це дає нам розуміння про те, що подібна тактика, вона може зберегтися, і, відповідно, ворог, маючи досить високі темпи виробництва балістичного озброєння, а за даними Головного управління розвідки, на сьогоднішній момент він може виготовляти до 60 ракет 9М723 до комплексів «Іскандер-М», а також інша номенклатура, такі ракети, як, наприклад, 3М2020КОН, а також ракети до комплексів К-300 «Бастіон», безпосередньо ракети «Онікс», які теж активно використовують для нанесення ударів по наземних цілях. Зрештою, на сьогоднішній момент ми бачимо, що Україна зіштовхується з значним дефіцитом засобів протиракетної оборони, оскільки основу її складають американські комплекси «Петріот», і на сьогоднішній момент виробництво саме ракет-перехоплювачів, на жаль, дуже сильно поступається загальним спроможностям ворога виготовляти балістичні ракети для своїх.
0: Пане Вадиме, а скажіть, будь ласка, така оборонна протиракетна арифметика. Тобто ви згадали зараз статистику сумну застосування балістики за 3 місяці, фактично понад 150. Так? Тобто якщо навіть брати в розрахунку, що на кожну балістику ну мінімум 2 Петріоти треба, то відповідно нам треба десь 300, а може і більше ракет до комплексів «Петріот». Чи на цю зиму ми можемо на таку цифру загалом розраховувати?
1: Подібна цифра була озвучена свого часу президентом, і якщо ми подивимося на найгарячіші лапках місяці, це три зимові в місяці. Подібної цифри має вистачити, але це за умов того, що знайдуться необхідні запаси. На сьогоднішній момент, якщо ми подивимося по виробництву саме нових засобів, то корпорація RTX може виготовляти на рівні 650-700 ракет-перехоплювачів найсучаснішої версії ПАК-3. Якщо ми подивимося на загальні об'єми та обсяги виробництва балістики в РФ, то вона вже цього року може перевищити показник 1000 на рік. Тож дійсно мова йде як про постачання нових, так і про безпосереднє виділення цих ракет-перехоплювачів зі складів та запасів наших партнерів та союзників. І лише в такому випадку поєднання цих двох факторів ми можемо сподіватися те, що необхідна мінімальна кількість для проходження зимового періоду може бути знайдена.
2: А якщо не буде цього, то що?
1: То, на жаль, ми будемо бачити те, що на сьогоднішній момент є, а саме дефіцит засобів і відповідна ефективність перехоплення ворожої балістики буде залишатися на жаль, низькому рівні.
0: Ну, буде все горіти так, як сьогодні на підприємствах в Дніпрі, в Кривому Розі, в Павлограді. Там якраз балістикою лупили, та от. Так що буде ось так виглядати. Але я хотів вас про нашу балістику розпитати. Так багато розповідали. Навіть встигли нагнати страху на російських пропагандистів, які кричали, що не якщо, а когда, вони казали, полетить українська балістика на Москву. Ну, от відповідь на їхню пропаганду. Ця балістика віртуально ютубна чи таки з'явиться? До цієї осінньо-зимової кампанії. Наша українська балістика.
1: 10 вересня ми бачили заяву все одного з підприємств, які безпосередньо і займається виготовленням одного з видів балістичного озброєння, про те, що найближчими тижнями ми побачимо практичне застосування українських розробок. І дійсно вже були опубліковані кадри з вогневих випробувань, тобто це безпосередньо польотні випробування балістичного озброєння. І дійсно ми маємо надію про те, що перший зразок серійний, він вже буде до кінця осені цього року. І тут залишається питання відкритим у масштабуванні серійного виробництва, оскільки дійсно ми бачимо, що є як наукова школа, так і спроможності виготовляти такий складний вид озброєння, як балістичні ударні засоби. Проте ми зіштовхуємося з тим, що ворог постійно тисне на наші підприємства оборони.

0: нагодою ми представили в Україні. Є шанси, що воно буде застосоване, що воно буде продукуватися?
1: Масштабуватися в таких кількостях, якими нас атакують?
2: Що стосується того засобу, про який ви кажете, то дійсно це є доволі затребуваним засобом з точки зору тих загроз, які ворог на сьогоднішній момент застосовує проти України. Це переважній більшості розвідувальні засоби, це ударні дрони, які використовують поршневий двигун, але якщо ми подивимося на тактико-технічні та льотно-технічні характеристики реактивних ударних дронів, які ворог на сьогоднішній момент застосовує, то його середня швидкість, вона вже 300 плюс кілометрів. А по деяких засобах, таких як С-8000 Бандероль або ж Герань-5, середня крейсерська швидкість тримається на рівні 500 плюс кілометрів. Відповідно, цей засіб може стати дійсно ефективною відповіддю проти великої кількості загроз, яку застосовує ворог проти України. Але і ми так само бачимо окремий трек роботи по створенню якраз принципово нових дронів-перехоплювачів, які теж мають реактивні руші для того, щоб ефективно перехоплювати ще більш широку номенклатуру засобів, яку ворог застосовує проти України.
1: Дякуємо за коментар і аналіз. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», про зброю і засоби ураження. Так, вкотре в цей момент згадуєш, що на всіх міжнародних таких навчаннях наші керманичі різних безпілотників завжди перемагають на першому місці. Та? Тому що досвід війни цієї російсько-української вказує, що навіть всі методички і алгоритми, які війська НАТО прописували, застосовували, вже не працюють у сучасній війні. Війна пішла під землю, там її виготовляють, а потім вона летить в загрозою із неба. Ось так виглядає війна сьогодні. Як виглядає дипломатична, політична, геополітична війна сьогодні, знає директор Інституту світової політики. З міцними нервами треба то все читати, і ми знаємо, в кого такі міцні нерви є, в кандидата політичних наук Євгена Магди. Він на зв'язку з нами. Євгене, доброго ранку.
3: Вітаю, доброго ранку.
0: Такий анонс зробив Роман. Як ваші нерви стосовно останніх новин? Чого очікуєте від зустрічі, наприклад, Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яку анонсують?
3: Тут цікавий момент. Знаєте, на цю зустріч накладається, що не будуть, можливо, висвітлювати її ваші американські колеги, весь пул, який висвітлював роботу Білого Дому. І це буде така згадка про німе кіно. Коли, я думаю, що провідним українським каналам варто скинутись і найняти фахівця з сурдоперекладу, який міг би, того, хто зможе читати по губах. І це, мені здається, може бути цікавим, розвитком. Я розумію, що ці зустрічі потрібні, але в мене немає завищених очікувань з тієї простої причини, що Трампу зараз потрібні швидкі геополітичні перемоги, і він звик тиснути на слабшого, а не намагатися Росію поставити на місце. Тому у нас в цьому питанні є очевидні проблеми. Бо немає нашого посла в Сполучених Штатах вже практично 2 місяці. У нас немає там військового аташе. Тобто, ми летимо по приладах Рустема Умерова. І я хотів би вірити в його дипломатичний хист і здібності. Але поки що, об'єктивних підстав для цього немає, на жаль.
1: Є посилюючий фактор інтелектуала Арахамії, тобто Умеров з Арахамією можуть зробити чудо. Ви, до речі, згадали про цей, що наші колеги в Америці фактично виступили проти цензури Білого Дому. Ну, але там є рішення, дивіться, станом на сьогоднішній ранок запустили Трамп ТІВІ.
0: Яке буде хвалити Трампа?
1: І все, можна його в єдиний світі марафон включити, і ми будемо знати все, що відбувається в Білому Домі.
3: Це так. Я думаю, це має бути колаборація. Єдині новини про Трампа. І це буде тоді ідеально.
0: До речі, своїми очікуваннями щодо зустрічі Зеленського і Трампа також поділився

0: очільник польської МЗС пан Сікорський Радослав, він зараз перебуває в Нью-Йорку, візьме участь в загальних дебатах 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Можемо послухати його.
1: Слава Богу, що президент Трамп підписав закон Лінсі-Грема. Тепер нам ще потрібно прийняти рішення щодо його впровадження. Це те, що Трамп може зробити. Він може покласти почесний край цій війні. Я повторюю своє публічне зобов'язання. Якщо президент Трамп завершить війну в Україні, я, маючи на це право, висуну його на Нобелівську премію миру.
2: Міністр Радослав Сікорський з ідеєю про найболючішу вавку, так, в амбіціях американського президента. А при цьому ще була заява президента Франції Макрона, який тренував майбутніх президентів Франції тим, що зібрав їх в бункері, щоб там їм в чергове пояснити, що таке Росія і як від неї ховатися. І в цьому випадку він теж сказав, що буде пробувати Трампа переконати, щоб в нього з'явилося хоча б адекватне розуміння про суть російсько-української війни, а не бажання затоптати слабшого. То от ці дві заяви от зараз, пане Євгене, чи проб'ють вони виборчий синдром в Білому домі і, зокрема, в позицію Дональда Трампа перетягнуть ближче до реалій?
3: Я просто знаю, що Сікорського в середовищі Трампа і його дружину Енн Епплбаум, ну, м'яко кажучи, не дуже люблять. Якщо, щоб не сказати, дуже не люблять. Тому заява, в принципі, методологічно правильна з позиції пана Сікорського, з позиції, що він, очевидно, балотуватиметься в президенти Польщі у 2030 році, дай Бог нам всім дожити. Але зараз, ну, говорити, що Трамп, ну, на це якось зважиться, я чесно кажучи, далеко не впевнений. Це раз. Макрон, як ми знаємо, не буде балотуватися навесні наступного року, тому що закінчує другу президентську каденцію. І це, звичайно, цікавий підхід після цієї зустрічі в бункері, бачите, позиції Марін Лі Пен і цього пана Борделла, вони стали набагато більш проукраїнськими. Якщо б вони поїхали ще в Україну, я думаю, з якимось короткочасним візитом, то повернулися в вишиванках і шароварах, абсолютно однозначно. І це було б таке, знаєте, от кутюр на наступному тижні високої моди в Парижі, і ми б на це впливали. Але якщо говорити серйозно, є інший фактор, про який говорять не настільки активно. Агенти російського впливу різноманітні в оточенні Трампа, вони його залякують тим, що якщо він програє, ну, республіканці програють вибори до Палати представників, то демократи будуть ініціювати йому імпічмент. І, в принципі, по настроях, ну, демократична партія, щоправда, як і республіканська, це далеко не моноліт, але по настроях таке на сьогоднішній момент існує, і з цим теж треба відповідним чином працювати.
2: А що значить синдром чергового імпічменту? Ну, це просто регулярні пункти біографії Дональда Трампа. Як вони мають вплинути раптом на нас?
3: Ну, на нас, розумієте, наша проблема в тому, що за понад півтора роки президентства, другої каденції президентської Дональда Трампа, ми таки не створили якогось механізму впливу. Тоді як у Росії механізм рефлексивного впливу на Трампа, на мою думку, є. Це не комплекс нашої меншовартості, це, на жаль, констатація тих помилок, які у нас є. Тому що ми ставили, знаєте, на те, що приїде Володимир Зеленський чи Андрій Єрмак, коли він ще був Зеленським 2.0, приїде, обійме Трампа, все йому розповість, як треба, і той ухвалить необхідні рішення. Але так чомусь не стається. І в принципі, не ставалося весь час.
2: Пане Євгене, а от просто по суті, ми з різних сторін говоримо про головне, бо більшість ваших колег нам пояснювали, що зараз теперішній етап російсько-української війни – це в першу чергу глобальна битва за Європу. Ну, це цікавить і американців, і Росію, і Китай. І в цьому випадку ми ж бачимо цю системну гру і засобами провокації, пропаганди і фактично таких гібридних вже атак по всіх країнах Європи, що це є силова складова плюс політична складова, про яку ви зараз говорите. Я от просто на підтвердження цього думку, яку висловив колишній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Білецький, він саме про те, що Путін ставить зараз за мету собі розкол Заходу в глобальному розумінні і Європи зокрема. Давайте його послухаємо і от, власне, цей етап проаналізуємо.
4: На мою думку, все мистецтво ведення війни Росією полягає в тому, що росіяни стверджують, що не ведуть жодну війну, що навіть західні країни, як вони кажуть, що це гібридна війна, або вживається такий чи інший термін чи фраза, тому що вся хитрість Росії полягає в тому, щоб не довести до ситуації, коли стаття 5 стає вже обґрунтованою для того, щоб вжити силу, і тоді вже країни НАТО повинні зайняти однозначну позицію. І я побоююсь, що такі дії, саботажні дії чи диверсійні дії, що вони будуть посилюватися, але я думаю, що Росія зараз готова кинути повний виклик щодо НАТО і здійснити безпосередню агресію на якусь із країн, але сподіваюся, що цього не буде. У цьому всьому є й хороша новина. Подивіться щодо тих усіх, хто бажають добра Україні. Останні тижні чи місяці були складними.
2: Пане Євгене, то в цьому випадку скандинави, балтійці і Польща – це ті, хто реально ось цю диверсію і гібридну війну вже відчули і бачать. Західний хартленд НАТО, Франція, Німеччина мають достатньо даних розвідки. Південь вибухає, горить час від часу, як не склади, так відповідно різні спроби замахів і інших диверсій. Одним словом, оця, з одної сторони, картина, та, яку нам колишній прем'єр Польщі зараз відкреслив, вона вже складається як спільний знаменник для НАТО, для Західної Європи, зокрема, чи це ще не спільний знаменник, виходячи з того, що наговорив, наприклад, там словацький Фіцо напередодні, чи позиції, наприклад, тої самої Угорщини станом на сьогодні. Одним словом, є вже той спільний знаменник російської загрози і спільної протидії?
3: Тут проти нас, як це не парадоксально, грає демократія. І політичні інтереси різних лідерів, 27 країн Європейського Союзу, що понад 30 країн НАТО, їм дуже складно, знаєте, сформувати, як в Китаї чи в Росії, єдину систему якусь і відповідним чином. Росія дуже добре цим користується. Наприклад, от я бачу, що лідери розвідок балтійських країн, їхня позиція, вона має особливо гостро звучати напередодні виборів, які менше ніж за 2 тижні пройдуть у Латвії. Я думаю, що там загроза появи зелених чоловічків, вона існує. Якщо говорити в широкому сенсі, то, на мою думку, на сьогоднішній момент 3 країни, де постправда стала елементом державної політики, це Китай, Росія і, на жаль, Сполучені Штати, вони кожна в свій спосіб зацікавлені у розпаді Європейського Союзу, у його максимальній кризі, у його максимальній, я б сказав, девальвації як потужного геополітичного гравця. Тому нам це треба розуміти і треба це усвідомлювати, і проти цього треба максимально сильно боротися. Максимально сильно.
0: Інший колишній прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський сказав, що Україна намагалася втягнути Польщу у війну. І воно ще так прозвучало теж на тлі того, як у соцмережах поширюється інформація, що, мовляв, Київ і Берлін придумали план евакуації поляків на випадок війни, і поширювалася ця інформація, і в величезній кількості в соцмережах.
2: Ну, класичний фейк вирішили спецоперації.
0: Виселять людей, і вони більше свої домівки не зможуть повернутися. Mm-hmm. Що це за така заява і на тлі от таких фейкових новин?
3: Давайте почнемо з того, що, на жаль, в польському сегменті соцмереж російські тролі і боти почуваються дуже впевнено і не перший рік. І вони давно запустили туди свої пазурі і активно шматують тіло громадської думки Польщі. Це факт. Так само, як в правому середовищі польського політикуму розповідати про якийсь таємничий альянс України і Німеччини, це, ну, таке, знаєте, загальне місце. Без цього, в принципі, нічого не обходиться. Але парадокс полягає в тому, що, за моєю інформацією, такі переговори дійсно були в 22-му році. І я так розумію, що їх ініціювало не польське керівництво, а керівництво України. Тому що в такий спосіб намагалися прискорити процес вступу до Європейського Союзу і НАТО. Ну, тут тільки є два позитивні моменти. По-перше, що не вели переговори з конфедерацією Менцена і Босака, або з конфедерацією польської корони, яку очолює Грзегорз Браун. Це перший позитив. А другий позитив полягає в тому, що все-таки не взяли на озброєння ідею династичного шлюбу для об'єднання наших країн. Тому що, ну, можна було би на це піти. Але якщо говорити серйозно, то це, на жаль, ну, одна з помітних помилок української зовнішньої політики, тому що говорили з людьми, які потім почали це використовувати у власних політичних інтересах. Ми бачимо, що зараз Ярослав Качинський, як лідер партії «Право і справедливість», як його називають «Презес» завжди, він переживає суттєву кризу, тому що там відходить група Матеуша Моровецького «Розвой плюс», і це дуже серйозний такий фактор. І з цим треба, ну, їм доводиться на це реагувати. Тобто Качинський тут використав таке політичне вундервафе, тобто політичну зброю, яка має суттєво все змінити. Але його проблема, на мою думку, полягає в тому, що він не зовсім усвідомлює, що інформаційних стусанів в Україні, в польському політикумі в останній час надавали так багато, що його слова можуть просто потонути в різноманітних заявах. От чому проблема. Для нього.
0: Угу. Пане Євгене, дякуємо вам. Євген Магда, кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики і людина з міцними нервами, як стверджує Роман, допоміг нам спокійно і тверезо розібратися в всіх тих заявах, фейках і тому всьому, що летить і відбувається в міжнародній політиці. Рухаємося далі. Зараз поговоримо про безпеку.
2: Про один з елементів, власне, російського терору. Ми ж не даремно сьогодні, коли спілкувалися із Північною Сумщиною, говорили про те, що до Сум вже потяги місяць як не ходять. Максимум до Конотопу. Та. Наші колеги, американські журналісти, до Конотопу, далі автобусом під небезпекою FPV їхали до міста. А от удари по Укрзалізниці, по залізній і незламній, яка фактично забезпечила протягом всіх тих 5 років війни в доступ до і доїзд до нас прямо от в Польщі сідає літак, а далі залізницею до нас їдуть і світові лідери, все інше. Це була Укрзалізниця. Тепер її по ній системно ведеться прицільний вогонь російські зброї. В основному стараються з неба атакувати і українські потяги, але не тільки.
0: Більше того, кажуть про те, що Росія намагатиметься збирати інформацію про всілякі об'єкти Укрзалізниці і звертається до українців, щоб не велися, і ми вам також нагадуємо, не вестися на всілякі дивні підозрілі пропозиції за гроші, десь там здати якийсь об'єкт.
2: Зазвичай в телеграмі
0: залізниці.
2: Такі штуки,
0: власне, так. Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках з нами на зв'язку. Пане Василь, вітаємо вас.
5: Доброго ранку.
2: Пане Василі, раніше в попередні роки російсько-української війни удари по Укрзалізниці це десь були такі вузлові біля вокзалів, депо, тобто щоб щось припинити там. Після чого Укрзалізниця демонструвала просто чудо, швидко це відновлювалося, збої в графіках теж зараз ми бачимо зовсім інший момент. Зараз є певні напрямки, по яких потяги на цілу добу майже затримуються, бо при теперішніх атаках атакують не вузли, а безпосередньо потяги. І це масштабується. Що б ви сказали на даному етапі? Що б нам робити? Бо «Укрзалізниця» – це така головна кровоносно-логістична система для України в час війни.
5: Ну, перш за все, слід, мабуть, звернути увагу на те, що «Укрзалізниця» – це головний інструмент нашої життєдіяльності. Відповідно, виходячи з цього, треба приділяти увагу максимально всім складовим функціонування залізниці, особливо воєнний стан. Перше, це те, що ви вже сказали, перевезення пасажирів. Залізниця виконує його і дійсно має затримки, тому що, по-перше, зросла точність ударів, по-друге, в цій точності ударів зросла можливість фізичного знищення локомотивів. І тому у нас вже сьогодні ми говоримо про брак локомотивів. Он пару днів назад керівник залізниці сказав, що їх уже удари по локомотивах наносяться частіше, ніж по одному в день. Ну і слід розуміти іншу складову, що фактично ці потужні удари, вони, якщо вони навіть не здійснюються по локомотивах, а здійснюються по тягових підстанціях, по релейних шафах, чи там релейні шафи, наприклад, здійснюються диверсії, де диверсантів шукають, в тому числі через інтернет, то тоді рух потягу блокується по причині того, що необхідна обов'язкова перевірка. Наприклад, потяг може рухатись по перегону після того, як там, наприклад, здійснили заходи з розмінування і здійснили заходи з перевірки. Перевірки технічного стану колії, тому що після вибухів можуть бути деформації колії чи, скажімо, самого тіла залізниці, що може призвести до, ну, скажімо, сходження з рейок. І відповідно катастрофи. Тобто і за ці речі несе відповідальність як диспетчер, так і черговий по станції від світлофора до світлофора. Ну і відповідно це вимагає значно більшої уваги і значно більше часу. Тобто, наприклад, відбувся вибух по перегону, диспетчер не має права пустити, якщо цей вибух міг нанести шкоди, і він обов'язково повинен забезпечити перевірку. Розмінування, технічна перевірка, усунення, тестовий потяг і після цього рух. Ну і відповідно ворог розуміє це все і використовує всі із цих інструментів, особливо інструменти, які дозволяють йому унеможливити рух на тих ділянках, де, наприклад, є одноколійні перегони, тобто де неможливо, ну, наприклад, продублювати, чи неможливо, наприклад, обійти цей шлях. Тобто, здається, що це здійснюється достатньо глибоко, і аналіз здійснюється достатньо глибоко, тому що на фоні всіх їх негараздів залізниця зараз залишається вразливою, ну і кількість цих дронів, які вони випускають, зростає, і відповідно треба шукати високовартісні об'єкти. І
2: тут, пане Василю, а скажіть,
5: Україна стикається, так.
2: Вибачте. Чи зараз є якийсь алгоритм? Безпековий ми бачимо. Уряд з 19 вересня запровадив безпековий варіант, тобто як діє «Укрзалізниця» в разі небезпеки. Це про безпеку працівників і пасажирів. А нас цікавить системний варіант. От суми винесли, так? Залізниця вже там не працює. Зараз такий подібний колапс є Харків і Дніпро. І в цьому випадку якісь комплексні рішення ви бачите, наприклад, для «Укрзалізниці»? Бо її важливість ми всі усвідомлюємо. Але от при такій от масованих ударах, як на Харківщині і на Дніпропетровщині. Чи є якісь рішення, чи ви його бачите?
5: Рішення залежить, звичайно, від керівництва держави і уряду, тому що можна продовжувати працювати навіть при таких загрозах, але ми швидко, ну, фактично виведемо з ладу рухомий склад. Тому керівництво залізниці і уряду зараз кажуть про комбіноване або мультимодальне перевезення. Фактично це перевезення автобусом, де залізниця продає квиток, але вона потім наймає автобус для довезення там, де це не є можливим. Тому що високовартісний рухомий склад залізниця повинна економити. Тому що ми, по-перше, маємо його все менше і менше. Можливості швидкого постачання обмежені, хоча ну от ми бачили пару днів назад якраз було засідання цієї так званої Карпатської вісімки, де підняли це питання і навіть сказали про 100 мільйонів, які знайшли для компенсації локомотивів, для купівлі бувших у використанні локомотивів для України, але ми стикаємося з іншою ситуацією, що виробництво таких локомотивів, особливо тепловозів, дуже обмежено. Тобто, фактично, в Європейському Союзі це пару виробників, і ці виробники також не підтверджують, що вони ну, можуть, там, наприклад, розпочати виробництво. І коли воно буде завершено, також невідомо. Тобто, ще й перемовини не розпочалися про нові, ми говоримо тільки про БУ. БУ – це країни Балтії, Східної Європи, там, де могла бути 1520 колія. Але, знову ж таки, слід розуміти, який стан, тому що Укрзалізниці локомотивів такого типу, ну, мається на увазі, я в першу чергу кажу про тепловози, є достатньо, але їх в робочому стані дуже мало, тому що тенденція була на електрифікацію, а зараз, коли ворог знищує нам електрику, електрифікацію і є очікування зими, то фактично направлено відбувається вибивання тепловозів. От те, що ми бачили, наприклад, на Сумщині, коли ну, тяговий ТЕМ-70, це старий локомотив, але він, в принципі, надійний і функціонував довгі роки, і, відповідно, відбувається по них враження. І при тому всьому, що великий об'єм враження ну, може призводити до детонування паливних баків і, відповідно, деформування колії. Тобто, фактично, ну, для того, щоб просто зняти цей локомотив, який важить десь до 120 тонн, то достатньо треба потужного крану і потім відновлювання роботи. І ми розуміємо, що це місце враження. Тому такі комбіновані ситуації і відпрацьовує «Укрзалізниця». І кажучи, що вона виконує соціальне замовлення, тому що залізниця ж одночасно переходить, ми ж бачимо, на модель іншого типу продажу квитків зонального, який десь близький до Європейського Союзу, тобто де є діють так звана система Public Service Obligations, де перевезення пасажирів – це не є бізнес, це є соціальна послуга. І, в принципі, чим нижче вартість проїзду, тим краще це для людей, для рівномірного розподілу робочої сили по Європейському Союзу. Тому це впроваджується і у нас, але слід розуміти, що залізниця завжди тримала квитки невисокої вартості за рахунок вантажних перевезень. Вантажне перевезення також скорочується, тобто там є інші виклики, тому що фактично, якщо будуть вибити електровози, які ну, дуже потужні, там, наприклад, двоскладові, які тягнуть руду чи концентрат, чи, там, наприклад, метал, то у нас немає локомотивів, які б дозволили виконати це замовлення ну, в тій же швидкості, в тих же ж об'ємах. Тобто це потрібне буде ну, дублювання і потрібні додаткові тепловози. Тобто я надіюсь, що ці дискусії ведуться і вони можуть вестись і не публічно, тобто в публічній площині ми можемо побачити, коли вже будуть рішення. Але на сьогоднішній день всі ці виклики потрібно передбачувати, бо залізниця матиме стійкість, тобто в будь-якому випадку залізниця буде знищуватись. Складно сказати зараз, бо це буде залежати від того, наскільки активно буде ворог по ній бити. Стійкість її буде якраз заключатися в тому, наскільки наскільки ми швидко будемо її відновлювати, наскільки у нас будуть резерви. Резерви всього. Резерви контактної мережі, рейок, щебеню, локомотивів, нових локомотивних бригад, працівників залізниці. Тобто все це повинно, ну, потрібно негайно буде поповнювати, тому що ризик, якщо залізниця, не дай Бог, зупиняється, ну просто він величезний. Це, ну, набагато більш вразлива структура, ну, набагато більше враження, ніж це, наприклад, може відбуватися десь на лінії фронту в якійсь частині. Тобто, і тому таким чином всі ці, ну, всі ці моменти, вони є важливими, тому що вони забезпечують функціонування в комплексі. Тобто локомотиви розділяємо на магістральні, маневрові, розділяємо на тепловози, електровози. І те ж саме ми робимо із пасажирами, тому що пасажирські перевезення у нас здебільшого відбуваються так звані потяги далекого слідування. Дякую. Це коли ми купляємо на потяг. І потяги приміські. Так от, приміських у нас також потягів багато, і це залежить від приміських перевезень величезної кількості людей.
0: Дякую,
5: і це залежить,
0: Василю,
5: звичайно, від забезпечення робочих місць.
0: Дякуємо. Дякую вам, Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у 2009-2010 роках, був із нами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю наших глядачів. Це новини Слава, які ви також можете дивитися на Еспресо. Студії працює Оксана Височанська. І з міжнародних новин починаємо. Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться 22 вересня о 20:15 за Києвом. Про це стало відомо із опублікованого офіційного графіку Дня президента Сполучених Штатів Америки. Переговори лідерів України та Америки відбудуться в межах засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Загалом у Володимира Зеленського заплановані близько 20 зустрічей із лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США. За словами глави української держави, є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Трамп та Макрон обговорили мораторій між Україною і Росією на удари по об'єктах енергетики. Про це заявив президент Франції після зустрічі із главою Білого дому. Еммануель Макрон назвав переговори хорошими та конструктивними. І сказав журналістам, цитую, «Ми довго обговорювали питання України та Росії, необхідність швидше і потужніше допомагати Києву із ракетами-перехоплювачами, оскільки це ключове питання з точки зору оборони». Кінець цитати. Нагадаю, Володимир Зеленський також зустрічався із лідером Франції. Президенти обговорювали енергетичне перемир'я. Одна людина загинула і ще 9 поранені, серед них одна дитина, внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Загалом, упродовж доби окупанти майже 900 разів били по 57 населених пунктах регіону. Для нападу застосовували авіаудари різного типу – безпілотники, РСЗВ, артилерію. Внаслідок атак є пошкодження 432 об'єктів інфраструктури, житла та автомобілів. Зросла кількість загиблих через ворожу атаку у Дніпрі. Вже відомо про 3 загиблих. Під завалами підприємства, пошкодженого російським обстрілом, ще може перебувати людина. Пошуково-рятувальна операція триває. Крім того, є 6 поранених, розповів очільник області Олександр Ганжа. Вночі окупанти завдали масованого удару по області, одночасно атакували промислові підприємства у 3 містах – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Зайнялися пожежі. У Києві у Голосіївському районі вогнеборці загасили пожежу, спричинену ворожою атакою. Вранці через російський удар спалахнули палети із керамічною плиткою, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Жертв чи постраждалих, на щастя, немає. Нагадаю, що вночі 22 вересня ворог у столиці поцілив у житлову 5-поверхівку, внаслідок чого постраждали 4 людей.
1: У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 7 житлових будинків. Наразі йде підрахунок по кількості вікон, які вибиті. Постраждало 4 людей, отримали рани, різані і гостру реакцію на стрес. Штаб відкритий поруч в садочку 453-му, тому всіх мешканців, які потребують необхідної допомоги, ви можете звернутися на штаб і отримати всю інформацію для того, щоб компенсувати, скористатися міською або державною програмою по єВідновленню.
0: Під російською атакою була і Київщина. За добу в області пошкоджені 34 об'єкти в Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Половина із цих руйнувань в Бучанському районі – це приватні будинки, транспортні засоби, склад та підприємство. В Обухівському та Броварському районах понівечені будинки та автомобілі. У Білоцерківському пошкоджене 1 житло. Усі служби продовжують працювати та фіксувати наслідки ворожої атаки. Промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури потрапив під російський обстріл на Полтавщині. Ворог завдав масованого удару по Кременчуцькому районі. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Є пошкодження і у Полтавському районі. Там ворожий дрон впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджене господарче приміщення та техніка. Люди, на щастя, не постраждали. Ракети різних типів та 212 безпілотників випустили вночі по Україні російські терористи. Наша ППО збила та подавила 186 цілей, повідомило командування повітряних сил. Основні напрямки удару – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина. Є влучання ракет та ударних дронів у 22 місцях. Московський НПЗ зупинив переробку сирої нафти після атаки 20 вересня українських дронів. Про це повідомила агенція Reuters. За інформацією видання, обидві установки первинної дистиляції нафти на заводі загорілися після вибухів. На ремонти може знадобитися декілька тижнів. Цей нафтопереробний завод є найбільшим у російській столиці. Він забезпечував близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб московського регіону в бензині та авіагазі. Колишній генпрокурор України Руслан Кравченко написав заяву про звільнення із органів прокуратури. І 21 вересня посадовця офіційно звільнили, повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. А от в Україну Кравченко досі так і не повернувся, хоча його відрядження закінчилося ще минулого тижня. Нагадаю, в ніч на 14 вересня Кравченко виїхав за кордон, начебто на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи до Парижа, хоча його участь у заході там не підтвердили. А 7 вересня на тлі спецоперації «Карфаген» від НАБУ та САП про кришування кол-центрів після розмови із президентом Володимиром Зеленським подав у відставку із посади генерального прокурора. Основні телевізійні мережі США оголосили, що призупиняють висвітлювати заходи за участі Дональда Трампа. Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News вийшли зі спільною заявою на знак протесту проти відмови у доступі до Білого Дому кільком медіа, які є членами телевізійного пулу. В США вже майже століття існує така практика, коли ЗМІ по черзі подорожують із президентом і висвітлюють заходи за його участі. І при цьому діляться матеріалами із тих подій з іншими медіа. Однак 19 вересня Дональд Трамп звинуватив три великих ЗМІ – CNN, MS Now і Politico – у поширенні фейкових новин і заборонив їм доступ до Білого Дому. На знак солідарності інші телекомпанії домовилися призупинити спільне висвітлення діяльності Трампа. У відповідь на бойкот «Білий дім» запустив цілодобовий канал «Трамп ТІВІ». Згідно з анонсом, глядачі побачать головні виступи президента, найцікавіші відеозаписи та добірки яскравих моментів. Спільні цінності – жива музика та поезія. У столиці України відбувся 5-й фестиваль польської культури, який попри складні часи об'єднав на одному майданчику представників діаспори з усієї країни. Про атмосферу в залі та головні акценти заходу. Дивіться у нашому матеріалі.
2: Традиційні польські пісні, танці, поезія та повна зала глядачів. У Києві відбувся 5-й щорічний фестиваль «Імпульс польськості». Головна особливість нинішнього свята – сцена, що об'єднала представників польської діаспори та творчі колективи, які з'їхалися до столиці з різних куточків України.
3: У нас сьогодні такий дуже урочистий день, тому що у нас відбувається 5-й фестиваль польської культури в Україні. Ця подія, що об'єднує поляків в Україні, які є громадянами України польського походження. Всі чекають на цю подію, навіть в такі трудні часи, щоб приїхати, щоб показати себе, запрезентувати польську культуру саме на сцені у Києві.
2: Фестиваль започаткували у 2020-му в розпал пандемії, коли через карантинні обмеження зустрічатися можна було лише просто неба. Тепер його проводять в інших воєнних реаліях. Організатори кажуть, фестиваль – це не лише про польську культуру, а й про можливість залишатися разом, підтримувати зв'язки та спілкуватися. Серед його учасників – люди, чиї родини живуть у Києві поколіннями. А сьогодні дехто з них захищає Україну на фронті. Проведення події цьогоріч стало можливим, зокрема, завдяки підтримці Сенату Республіки Польща.
4: Ця подія під назвою «Імпульс польськості в Києві» – це сьогодні маленький ювілей поляків Київщини, Києва, поляків України. І це є майданчик, де польська нацменшина в Україні може себе запрезентувати, може показати свою культуру, про яку дбає з поколінь. І саме такі акценти є показанням цього, що між нашими народами є речі, які нас учать і можемо разом працювати.
2: Ювілейна зустріч завершилася нагородженням учасників та тривалими оваціями. Для представників діаспори, які з'їхалися з різних куточків України, цей день став можливістю відчути підтримку та нагадати, що міцна дружба між народами створюється в яскравих моментах, щоби порадіти життю попри всі обставини.
0: Це вся інформація на зараз. Далі працюватиме аналітична студія з Лесею Ваколюк і Романом Чайкою. Залишайтеся з нами.

0: Український фокус «Ранок слави», який можна оглядати також в етері «Еспресо». Доброго ранку тим, хто долучається після 9-ї до нас. Леся Вакалюк.
1: І Роман Чайка. Ми працюємо до 10-ї години за Києвом, до 9-ї за Варшавою. Будьте з нами, тому що в цій годині ще маємо кілька тем особливих, які хочемо обговорити, зокрема, поговоримо про Дніпропетровщину, яка сьогодні була обстріляна, про наслідки цієї російської страшної атаки на цей регіон.
0: Нагадаємо, що вночі, о третій ночі, три міста Дніпропетровщини і Дніпро, зокрема, були атаковані балістичними ракетами. Протягом 45 хвилин не менше, ніж три десятки балістичних ракет летіли в Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград.
1: Ну, а також поговоримо про те, що відбувається в наших партнерів у Німеччині, бо це теж має вплив на нас із вами і на те, як буде відбуватися, яким буде хід війни. Поговоримо про результати виборів в Німеччині.
0: Знову ще там в двох федеральних землях були.
1: В двох землях, так. І там знову говорять про посилення ультраправих сил. Канцлер Мерц сказав, що назвав катастрофою результати щодо ХДС. І також поговоримо про те, що відбувається з енергетичною системою України. Ну і те, що відбувається з російськими НПЗ після українських прильотів туди. Ось такою буде наша година, тому будьте з нами. Розпочнемо ми її, звичайно, з Німеччини. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, з нами на зв'язку і кажемо йому доброго ранку.
2: Доброго ранку, колеги.
0: Пане Романе, наші колеги підготували власний матеріал, щоб хоч якось подивитися на несподіванку. Трималися, як то кажуть, 81 рік, і раптом Einzwein поліцей почали крокувати в напрямку ультраправого дискурсу в Німеччині. Давайте подивимось разом цей сюжет, чому так відбувається. І ви нам скажете свій аналіз політичних виборчих процесів в Німеччині. Давайте дивитися.
3: 20 вересня у Мекленбурзі, передній Померанії, за прогнозами АРД, альтернатива для Німеччини посіла перше місце на земельних виборах, отримавши 38,2%. Це вже друга перемога партії на земельних виборах за короткий час. На початку вересня АФД також перемогла у Саксонії-Ангальт, набравши майже 44% голосів. Цього разу соціал-демократи відстали незначно – 35,5%. Християнсько-демократичний союз партії канцлера Фрідріха Мерца отримав лише 4,9%, ледь подолавши прохідний бар'єр. Це один із найгірших результатів партії на земельних виборах у повоєнній історії Німеччини. Сам Мерц назвав результати катастрофою та наголосив, що боротьба триватиме. Але перше місце ще не означає владу. Інші основні партії заявили, що не створюватимуть коаліцію з АФД, тож партія може залишитися в опозиції. Для формування уряду в Мекленбурзі передній Померанії необхідні домовленості між іншими політичними силами.
4: Подивіться, в яких землях в першу чергу голосували за альтернативу для Німеччини. Якраз в землях, де колишня НДР так звана була, тобто частина Німеччини, яка була орієнтована на Радянський Союз. Поки що не вплине сильно на Україну там вибори в землях. Хіба що зараз в деяких землях збираються там переписувати підручники і дивитися на історію по-іншому. Ну, будемо дивитися. Тобто на федеральному рівні ще поки що не дійшло до того, що альтернатива для Німеччини займає перше місце. Ще два роки до парламентських виборів, якщо не буде дострокових, звичайно.
3: А от у Берліні картина зовсім інша. За даними АРД, перше місце посідають ліві – 25,7%. Консерватори Мерца набирають 18,8%, а АФД – близько 16%. Результати цих виборів важливі не лише для Німеччини, а й для України. АФД – німецька партія, заснована у 2013 році. Згодом у центрі її політики опинилися питання міграції, жорсткіший підхід до біженців та критика традиційних політичних сил. Нині партію очолюють Аліса Вейдель та Тіно Хрупалла. Обоє жорстко критикують допомогу Україні, виступають проти подальшої військової підтримки та закликають до переговорів із Москвою. Водночас німецьке суспільство не має єдиної позиції щодо Росії та підтримки України. Частина виходить на акції проти АФД, інші залишаються її прихильниками. За даними Інституту інфрастат-ДІМАП, 38% вважають підтримку України доцільною, ще 14% називають її недостатньою. Водночас 42% вважають постачання зброї Україні надмірним, а у західних землях 59% опитаних сприймають Росію як сильну або дуже сильну загрозу для безпеки Німеччини. Нинішні вибори показали, АФД посилюється, а традиційним партіям дедалі складніше утримувати звичайний баланс сил. Наскільки це змінить німецьку політику, залежатиме від наступних виборів і коаліцій.
0: Романе, ви разом з нами це дивилися. Скажіть, будь ласка, от, власне, такі гойдалки тут ліві, як то кажуть, від комунізму і до АФД, ну, можна по-різному називати, але я вас хотів спитати, оце історична масована підтримка альтернативи для Німеччини, АФД. Вона з чим пов'язана? З тим, що Алісу Вайдель люблять, бо в неї дідо був Ганс. І дідо Ганс безпосередньо в НСДАП вступив раніше від Гітлера і був призначений катом в Варшаву, в суддею, есесівцем самим Гітлером. Це цей дискурс, історичний бекграунд спрацьовує раптом на землях, де Штазі гуляли разом з КГБ. Чи тут якісь інші причини, ну, наприклад, проросійська риторика, а давайте нам знову газу дешевого через Nord Stream і виженемо всіх, ну, тих всіх емігрантів, і буде нам добре жити на російському газу. Який з елементів підштовхує раптом німців так масовано підтримувати в федеральних землях саме цю партію токсичну?
2: Насправді це питання, яке не має простої відповіді. От ви згадали про гази, якщо говорити про одну з двох земель, де були вибори 20 вересня, а саме Мекленбург, Передня Померанія, це північний схід Німеччини, Балтика, кордон з Польщею, то там справді це, очевидно, додало кілька відсоткових пунктів цій партії, хоча вона і так набирала досить багато. Але вони використовували цю тему безумовно на виборах, і от їхні лідери казали, що це допомогло. Дехто, навіть Тіно Хрупалла, співголова партії, який разом з Аліс Вайдель її очолює, сказав, що це було вирішальним навіть. Це така цитата. Не знаю, треба зачекати соціології. Але в будь-якому разі ми говоримо про землю, де північні потоки виходять на суходол, підірвані у 22-му році, і одна нитка збереглася, і от АДН давно вже, не вчора це сталося, а останні роки вони пропонують використовувати цю нитку для відновлення постачання трубопровідного газу. Німеччина, як відомо, відмовилася від цього і закуповує лише скраплений газ і збирається разом з іншими європейськими країнами повністю від цього відмовитися. Якщо говорити про причини успіху АДН, то, звичайно, їх дуже багато. І ця партія почала, скажімо так, сходження до верхівок німецького політикуму кілька років тому. Це пов'язано з кількома причинами. Я б сказав, головна – це економіка, тобто глибока трансформація німецької економіки, скорочення робочих місць, загроза скорочення, подальшого скорочення, посилення конкуренції з Китаєм, німецький автомобільний гігант Volkswagen скорочує заводи, закриває заводи. Тобто це все люди відчувають. Останні роки, я б сказав, що АДН набирає вдвічі більше приблизно майже в усіх парламентах федеральних земель, 16 земель. На Заході близько 20% у них, на Сході близько 40%. Тобто майже вдвічі більше. І насправді цей процес я почав відлік від виборів, земельних виборів 2 роки тому. Першою стала Тюрінгія, де АДН вийшла на перше місце. В сусідній Саксонії вона їй трохи не вистачила, там, здається, відсоток чи півтора. Тобто ми бачимо справді в землях колишньої НДР, нових федеральних землях, яких називають у Німеччині, що там підтримка АДН набагато більше, ніж на Заході, і причин для цього багато. Я б згадав дві важливі, як на мене. Перша – це те, що Там в 90-ті роки відбулися сильні структурні зміни. Найбільше освічені люди виїхали в західні федеральні землі, переважно жінки. Населення там скорочується, і там населення сильно старіє. Тобто в цих федеральних землях живе найстаріше населення Німеччини. І це населення живе в сільській місцевості. Там немає великих міст, або дуже мало. Є такі острівці, як Лейпциг, Дрезден. Але переважно це сільське населення. І це сільське населення дуже консервативне. І це сільське населення розчаровано в консервативній партії Фрідріха Мерца, ХДС. І це консервативне населення не має прив'язки до партії, як це мають західні німці. Тобто там є довготривалі симпатії до певних партій, навіть якщо є період або канцлер, який не подобається, то люди все одно голосують там за цього соціал-демократів, за зелених або за консерваторів. На сході цього немає. Тобто там люди голосують, як вони кажуть, прагматично. Сьогодні за одних, завтра за інших. Хто зробить кращу обіцянку? От. І ще один важливий момент. Відбулася нормалізація певна АДН. Тобто тривалий час політики провідних партій, які представлені в Бундестазі, говорили, що ця партія, їй не можна тиснути руку, з нею не можна співпрацювати. Є таке поняття, як брандмауер, така захисна стіна від пожежі. І от зараз АДН намагається зламати цю стіну, вибити камінчики з неї, щоб деякі політики від правлячої партії ХДС з нею співпрацювали. Були вже спроби це робити в Тюрінгі, яку я згадав, і це тоді призвело до відставки керівниці партії Фрідріха Мерца, що відкрило йому потім дорогу до повернення до влади.
1: Які найсолодші обіцянки лунали для цих виборців від АДН?
2: Ну, це «Make Germany Great Again», тобто повернення до старих золотих часів, як вони собі це уявляють. Коли добробут був у всіх, не було ніякої конкуренції. Тобто це партія, яка вважає, що кращі часи Німеччини були, там, я не знаю, 100 років тому, коли був Бісмарк, або коли була співпраця з Росією, вже після Другої світової війни. Вони активно експлуатуються, кажуть, що наша економіка, давайте знову повернемося до цієї співпраці. І от в Саксонії-Ангальт, де були вибори 6 вересня, керівники цієї партії відверто про це кажуть. Тобто у нас чудова економіка, у нас чудові товари, made in Germany, в Росії чудові дешеві енергоносії, давайте знову до цього повернемося. І це резонує в досить великої частини суспільства.
0: Але як воно резонує? Романе, поясніть мені, ви кажете, до золотих часів добробуту. Який добробут в НДР? Тут штазі бігають і трабан розвалюється, фанерний такий робили. Це не Фольксваген Західної Німеччини, започаткований ще Гітлером як проект. І в цьому випадку, ну, до чого вони апелюють? Це щось подібне до того, як в нас совки голосують за морозиво пломбір? Чи ні?
2: Це дуже подібне насправді. Це дуже подібне. Принаймні це так виглядає. Тому що люди не згадують про штази або про те, що були в магазинах порожні полиці. Вони згадують, що в усіх була робота. Їх поважали. Тобто варто зазначити, що після об'єднання Німеччини західні німці часто, тут нема де правди діти, досить зверхньо ставилися до східних німців, вважали якимось їх недолугими, не такими. І образа, вона залишилася. Цим людям зараз по 70, комусь 80. І вони відчувають певне бажання реваншу. І АДН дуже вміло це використовує.
1: А молоді люди, що ми не знаємо про молодих німців?
2: Оце хороше питання. Я ставив його експертам перед виборами зараз. І відповідь була приблизно така. Як це не дивно, але ці ресентименти відтворюються і в молодому поколінні. До речі, ми бачимо щось схоже і в Росії. Тобто батьки, люди, які пережили цей стрес, шокову терапію, так би мовити, це справді був шок, тому що хтось позбувся роботи, хтось позбувся житла, багато хто відчув, що позбувся гідності. І на цьому грають політики ультраправі, не тільки, до речі, АДН, на цьому грали, намагалися грати і інші партії, але АДН робить це дуже успішно. Так от. Ця молодь бачила, як їхні батьки вдома плакали, коли втратили роботу. От, вони бачили, як в когось батько скувався. Так? Тобто ці історії були на сході Німеччини. Вони бачили, як їхні сестри або матері виїжджали на Західну Німеччину. і не поверталися. І все це накопичувалося. Звичайно, Східна Німеччина, якщо зараз поїхати подивитися, там краса. Тобто вона багато в чому зараз відтворена, якщо говорити про інфраструктури, мости, дороги, вокзали.

0: один з експертів, з яким я говорив, зробив таке порівняння, яке мені запам'яталося. Це як один розмовляє з виборцями, як з дітьми. Коли є якась небезпека, і батьки заспокоюють, все буде добре, я тебе захищатиму, не переживай. От щось схоже відбувається між АДН та виборцями.
1: Так, я слухаю вас і згадую, якими аргументами МАГА, Make America Great Again, говорила з реднеками. Щось подібне в трансатлантичної в Німеччині зараз. Романе, дякуємо за коментар, пояснення. Роман Гончаренко, редактор «Німецької хвилі», Deutsche Welle, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо, так? Ну, вже згадав я МАГУ, тут щось і про Трампа треба буде розпитати зараз, так?
2: Так.
1: Напередодні вечірньої зустрічі. Тож сьогодні ж буде розмова українського, американського президента в рамках Генасамблеї ООН.
2: І чи буде Трамп казати слово «дизель»?
1: Так, буде. Але ми перед тим оперативно зараз
2: дізнаємося про ситуацію на Дніпропетровщині. З нами на зв'язку Сергій Ковтонюк, речник головного управління ДСНС Дніпропетровській області. І доброго ранку, таке вітання, хоча ранок цей сьогодні...
1: Не сильно добре. Нагадаємо, що саме сьогодні вночі був масований удар, зокрема, балістикою і по Дніпру, і по містах Дніпропетровщини, Кривому Розі і Павлограду. Протягом 45 хвилин три десятки балістичних ракет, це були і циркони, і калібри теж летіли. До цієї сумної статистики додалося також Кременчук на Полтавщині, але ми розпитаємо, як Дніпро, з якими результатами зустрів
2: ранок. Пане Сергію, розказуйте останню інформацію, яку маєте.
3: Вітаю, студія. Сьогодні вночі під масованою ворожою атакою перебувала і Дніпропетровщина. Майже одночасно агресор атакував місто Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. На цю хвилину відомо вже про 4 загиблих та 6 постраждалих. У самому ж Дніпрі наші рятувальники наразі ще працюють на 2 локаціях. На одній із них ліквідовують пожежі у складських приміщеннях. На іншій ж локації, там де загибли 4 людини, розбирають наразі конструкцію одного із зруйнованих підприємств та обстежують територію. У Кривому Розі та Павлограді, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Там внаслідок влучань у нас пошкоджень зазнали підприємства. Всього до ліквідації наслідків цієї атаки від ДСНС залучено понад 150 рятувальників та 50 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Це наразі вся інформація, яка є.
2: Ця атака, її можна якось там порівняти за ці 5 років? Наскільки вона була масштабна?
3: Та взагалі, знаєте, були і масштабніше. Масована атака, так, комбінована, але ж були і масованіші атаки у нас.
1: Так, подякуємо за деталі і дякуємо за службу, власне, ДСНС рятує фактично після кожного такого прильоту. Пане Сергію, ми подякували, теж нагадаємо, що справді перед тим і Орешник, пам'ятаєш, прилітав, і спроби винести промисловість в Дніпрі і на Дніпропетровщині, це вже декілька років як триває. Ну, від ситуації в Україні до питань оцих міжнародних ми зараз можемо переключити увагу наших глядачів. Експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев на зв'язку з нашою студією. Хочемо привітати пана Геннадія. Доброго ранку.
4: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Ми вчора про сумні новини чули, що фактично через російські атаки Україна позбулася, зокрема, своєї металургії. Тепер абсолютно подібне маємо ситуацію із іншими підприємствами, з газом, нафтою. Але ми ніколи не говоримо про те, а що по той бік. Бо тому що, здається, ця пекельна зима буде пекельною і вперше на Росії. Зокрема, Трамп сказав, що через війну Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. Таке від президента США ми почули вперше.

0: Що ви скажете?
1: Він трошки не так сказав. Він сказав над виробництвом дизельного палива. Тобто там дизель ойл чи щось там таке прозвучало. Як завжди кострубато, як у Трампа. Чесно кажучи, я не розумію, що він сказав. Тому що насправді на Росії 80 нафтопереробних заводів, з яких 20 за своїми обсягами виробництва вони були більшими, аніж найбільші в Україні нафтопереробний завод. Тому розповідати про те, що там Росія щось не випускає чи якимось чином впливає цей недовипуск дизельного палива на ціни на американських автозаправних станціях, ну це може лише Трамп. Сполучені Штати ніколи не купували дизельне паливо в Російській Федерації для постачання на власні АЗС, тому чомусь мені здається, що те, що відбувається зараз в світі, є наслідком не українських далекобійних санкцій, а результатами американської авантюри в Ірані, яку розпочали там більше ніж 5 місяців тому, ніяк не можуть закінчити. І через що світовий ринок не доотримує величезну кількість нафти, і наслідком чого є проблеми з логістикою постачань і, знову ж таки, тепер вже як наслідок ціни у Сполучених Штатах на нафтопродукти зросли. До речі, зросли, попри те, що Трамп, прийшовши до влади удруге, щось там розповідав про те, що за його каденції ціни взагалі будуть значно нижчими, аніж під час президентства Байдена, тому що Байден забороняв видобуток нафти на американському континенті, а він, Трамп, дозволив. І тепер всі нафтопереробні заводи Сполучених Штатів будуть залиті прямо по вінцях американською нафтою, і ціни на заправках в Америці знизяться до історичних мінімумів. Але не вийшло.
0: Пане Геннадію, поки в куточку хіхікають хусити, так, коли чують слово дизель по-англійськи, то спитаємо вас, власне, оця ультимативна певною мірою вимога, щоб Україна припинила виносити російські НПЗ. От і наша реакція України, і сьогоднішня вечірня розмова. Що з цього може вийти? Тобто ми ж усвідомлюємо всю небезпеку, якщо Україна перестане виносити нафтопереробні заводи, вони швиденько повідновлюють їх. Мінус одна криза. Так, мінус, я маю на увазі, бензинова дефіцитна, плюс для фронту з дизелем і бензином, і для авіації теж з керосином. Одним словом, що ви скажете про цей ультиматум і його виконання? Чи запорукою того, що цього не відбудеться, є тільки виключно бажання Путіна лупити далі, він просто не пристане на симетричність цих вимог?
1: На мій погляд, поки що немає ніякого ультиматуму. Є слова, які донесені до американських виборців напередодні зміни частини американського парламенту, як верхньої, так і нижньої палати, ну, умовно, верхньої і нижньої, так? Думаю, що хтось там почув вже Трампа і буде голосувати за республіканців, бо не почув і буде голосувати за демократів. Але то їхні справи. Зараз я лише співчуваю українській делегації, яка змушена знову доводити свою позицію і розповідати, що біле є білим, а чорне є чорним. В цьому плані, ну, можу сподіватися, що можливий певний обмін наприклад, ті ж самі протиракети для Сил оборони України, щоб можна було збивати російську балістику. Якщо в Україні буде достатньо перехоплювачів для російської балістики, можна буде і змістити акцент українських далекобійних санкцій на інші об'єкти. Там є з чим ще погратися, але зрозуміло, що ну, оця вимога після того, як Трамп подарував президенту Путіну 18 мільярдів доларів, просто віддав йому, причому повністю компенсувавши в такий спосіб втрати, які зазнала Росія внаслідок ударів України по нафтопереробним, нафтопродуктовим потужностям, ну, цей подаруночок, він компенсує, ну, 100% усі там ультиматуми, тому що те, що зараз відбувається з Іраном, вигідно лише Російській Федерації. З-поміж усіх інших держав це не вигідно ані США, ані Ірану, ані будь-якій іншій державі. Навіть там державам-експортерам, які потерпають від цього не менше, аніж держави-імпортери нафти і нафтопродуктів, виграє виключно Російська Федерація. І, звісно, що Кремль має дякувати за це, уклінно дякувати тій політиці, яку реалізує зараз альтернативна, дарована американська адміністрація.
2: Пане Геннадію, скільки би знадобилося ударів влучних, щоб повністю стався нафтопереробний колапс Росії?
1: Ну, знаєте, коли союзники били по нафтопереробним, чи точніше, по заводам, які виробляли синтетичний бензин в нацистській Німеччині, то потрібно було ну, більш ніж півроку масованих бомбардувань з застосуванням тисяч літаків. І те, найбільший обсяг виробництва синтетичного бензину в нацистській Німеччині припали якраз на пік цих бомбардувань. Тому тут мова не може йти про якусь кількість ударів по нафтопереробним заводам РУСР-ської федерації. Тут мова йде якраз про системну роботу, системний тиск, постійний тиск, неможливість відновлення роботи заводів, які перебувають під ударом. Тому, безумовно, та можлива пауза, яка може бути в ударах по цих заводах і може бути спричинена цими словами Трампа, вона, ну, фактично зводить на нівець усі зусилля сил оборони, які прикладалися впродовж і літа цього року, і зараз, ось на початку осені.
0: Тоді ви, пане Геннадію, от Reuters цитує французького лідера Макрона, який вже встиг поговорити про енергетичне перемир'я саме з Трампом. Це була частина їхньої розмови, принаймні вони говорили про перемир'я і припинення ударів по енергетичному сектору. В цьому випадку для того, щоб це відбулося, має бути як мінімум згода російського окупанта це не робити. Чи бачите ви якісь, ну, передумови того, що таке, на таке піде Путін?
1: Не бачу. Жодних передумов до цього немає. Тому, напевно, це Трамп сам з собою договорився. У нього ж там біполярочка, і, напевно, він сам з собою про щось домовляється, а потім оце свої фантазії в своїй соціальній мережі і публікує. Ніяких сигналів від Москви ніяких слів, ніяких заяв про те, що вони там погоджуються на якесь перемир'я, чи то енергетичне, чи то будь-яке, не прозвучало. І тому, ну, це як чергові слова про те, що я переміг Іран, от, ну, це ось, що він домовився з чимось з Путіним. Ну, напевно, увісні домовився про щось. Може, там в якихось своїх мріях домовився. Але насправді довіряти російській стороні після тієї кількості неправдивих слів і обіцянок, які не було виконано, на мій погляд, немає жодного сенсу.
0: Пане Геннадію, на закуску.
1: Це насправді призводить до загибелі українських громадян.
0: На завершення, власне, ми теж розуміємо, що нам потрібна своя українська нафта. На жаль, видобуток фактично ні, то у нас це все імпортне. Логічно, що ворог має краще тепер очі, розвідку, далі удари і так далі. Тобто, дуже логічно прозвучало цей варіант розмістити наші нафтосховища по той бік кордону. Фактично, логістику це не сильно ламає, це близенько, але це є вже територія, як то кажуть, 5 статті статуту НАТО. І в цьому випадку, наскільки це нас на ось цей період теперішньої російсько-української війни рятує? Я маю на увазі, наскільки швидко ми можемо реалізувати оцю ідею нафтосховищ по той бік кордону?
1: Ну, на мій погляд, в цьому є сенс лише, якщо зберігати мінімальні запаси нафти, нафтопродуктів, відповідно до міжнародних домовленостей і відповідно до угоди про асоціацію України з ЄС. Це вимоги директиви нафтової, але це зовсім інші обсяги. Угу. Те, що потрібно Україні, потрібно зберігати на території України. А там дозволено, якщо не помиляюся, близько 12% зберігати за межами держави. Є меморандуми, підписані українською стороною, зокрема групою «Нафтогаз» із компанію «Орлен», з компанією «МОЛ». Щодо «МОЛу» там вже угорський прем'єр там щось заявляє, що він не погоджується, чи з ним це не погодили. Ну, то інша справа, тому що все ж таки це не меморандум, це ніхто не збирається, якщо нічого, зберігати. Але, на мій погляд, значно привабливіше виглядає експериментальний проєкт, який запущено в Україні, і відповідно до якого потрібні для повсякденного споживання запаси нафтопродуктів будуть зберігатися в підземних ємностях і на потужностях, які може забезпечити низка українських підприємств, які мають такі підземні сховища різного виду, від трубопроводів аж до резервуарів або природного, або штучного походження. І ця реалізація цього експериментального проєкту дозволить зберігати достатню кількість нафтопродуктів для потреб українських споживачів.
0: Пане Геннадію, дякую. Так.
1: Те, що ось швидко можна реалізувати.
0: Отже, про таке НЗ. 12% – це НЗ. На всякий випадок. Та?
2: Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. І ми дуетом поговоримо. Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, а зараз будемо говорити з швейцарським ультрамарафонцем Фредерік Сплендор. Пробіг 4200 кілометрів. І зробила ця людина для того, щоб привернути увагу європейців до того, що в Україні триває війна, нагадати про неї. 13 країн пробіг майже 2 місяці дороги і завершив, власне, свій благодійний забіг напередодні в Міжнародний день миру. І з ним поговоримо про те,
0: але може перше подивимося, просто це цікава
2: історія. Подивимося, як це було.
3: Лічені секунди залишились до кінця благодійного марафону, який тривав більше 2 місяців. Швейцарський спортсмен Фредерік Сплендоре подолав більшу частину Європи, аби підтримати Україну. Дистанцію у 14 країн ультрамарафонець завершив на Марсовому полі у Львові, де вшанував пам'ять полеглих українських захисників та захисниць.
4: Мені дуже сумно, адже дехто з людей, чиї імена тут увічнено, були молодшими за мене. Я просто бігун. В мене немає політичної влади, в мене небагато грошей. В мене є лише ноги і серце. І я хотів зробити щось, щоб допомогти громаді, українському народу.
3: Підтримали марафон і українські бігуни та ветерани. Вони разом з Фредеріком пробігли останні 12 кілометрів. Для когось цей шлях також є символічним. За своїх причин.
5: Я був поранений, і ну, треба було якось виходити з цього такого тіла, і я почав бігати. А згодом в мене сталася трагедія, в мене загинув син Андрій, і всі подальші марафони, пробіги я присвячую йому.
3: Мета такого забігу – нагадати європейській спільноті про всі жахи, які Росія принесла на українські землі. А також зібрати кошти на допомогу громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій.
6: Його забіг називається «Beyond the Borders» – «Поза кордонами». Це те, чого ми прагнемо. Ми хочемо бути частиною Євросоюзу, тому що ми є європейцями. І він біжить за загальнолюдські цінності, за людську гідність, за свободу. Та можливість бути з собою.
3: Втім, залишати Україну спортсмен поки не планує. Далі Фредерік вирушить до Києва, аби вшанувати пам'ять захисників на Майдані Незалежності.
2: Що ж, чекаємо на Фредеріка в нашому етері. Хочемо його розпитати про, власне, його враження.
0: А, він же з нами на зв'язку.
2: Є з нами на зв'язку. І кажемо йому доброго ранку.
7: Yeah, I hear you. Вітаю. Чую вас.
2: Фредеріку, скажіть, будь ласка, ви завершили свій марафон, були журналісти українські, які зафіксували це, а що закордонні новини, що вони про вас говорили, про вашу ініціативу?
0: Як в тих 13 країнах реагували на сенс, який ви вклали у свій марафон?
7: Надіюся, що ви мене добре чуєте. Зараз я в дорозі, підключився і хочу передавати вам вітання. Скажу, що так, країни, особливо ті країни, які знають, що таке війна, вони зрозуміли сенс моєї місії. Деякі люди реагували, долучались до благодійної мети. Вони передавали вітання українцям і свою емпатію. Тому загалом, насправді, проект був чудовий, і люди в Європі, європейці, вони справді хотіли допомагати. Зокрема, долучалися до підтримки люди з Франції, Швейцарії та інших країн. І наша мета була також благодійна, ми збирали кошти.
2: Чи це от те, що ви фінішували в Україні, чи це ваш перший раз в Україні? Загалом, які ваші враження про українців? Що ви знали про українців до того, як почалася Велика війна?
7: Ви знаєте, я мав знайомих з України. І, зокрема, минулого року я також, коли біг марафон, зустрічався з українцями і під час марафону в Швейцарії. Це дівчина мого друга, який частенько зі мною бігав. І я зустрічав багато, і вони багато розповідали нам про українців, і з українцями я знайомий був. Українці завжди були такими вічливими, добрими, натхненними. І навіть сьогодні вранці, коли я снідав у Житомирі, і там також були прекрасні люди, українці – це чудовий народ. Вони чули про мій проєкт, тому емоційно вони мене так от додавали мені наснаги. Я розумію, що я не сам, що навіть в рамках проєкту мене підтримують інші. Тобто я роблю те, що я можу робити. Тобто пам'ятайте, що ми про вас пам'ятаємо і хочемо вам допомагати.
0: Ми вам вдячні. Тобто така, це антитеза до американського фільму «Форест Гамп». Да? От «Run, Forest, Run», а він казав «I just felt like running». Я просто хотів бігти. От просто бігав він свій марафон з заходу на схід, на заходу на захід. У вас є мета. Ви збирали кошти. От можете розказати подалі, чи ви отримуєте як марафони сатисфакцію, що вдалося зібрати певні кошти? Щоб ви ці кошти передали на абсолютно конкретну підтримку. Тобто ви можете отримати сатисфакцію і відстежити результат свого марафону.
7: І це моє життя, і минулого року я хотів зробити ще більше, ніж просто бігти для себе. Я хотів бігти заради інших. Я хотів якимось чином долучитися. Це мій перший такий проєкт такого масштабу, і я скажу, що я хочу зробити навіть більше, допомагати людям. Хочу бігти за людей, за тварин, за планету, за екологічні цілі. Тому я знаю, справді, ціль, чому я біжу. Я люблю бігати, але якщо я можу зробити це ще з додатковою метою для того, аби допомогти людям, то це просто мої мрії здійснюється.
2: Фредеріку, ми вчора розмовляли в нашому етері з польським волонтером, який живе біля кордону з Україною і каже, що люди інколи перепитуються, а що ще та війна триває? Швейцарія ще далі від України. Чи в новинах швейцарських йдеться про війну в Україні? Що розповідають про Україну вже зараз, бо війна так довго триває?
7: От знаєте, Швейцарія давно не воювала, дуже давно. Люди насправді не знають, що взагалі таке війна. Але оскільки я спілкуюся з людьми, у мене є команда, з якою ми тренуємося разом, ми були в Києві, і ми зрозуміли, що таке війна. Особливо тут питання оптики, так? Як дивитись на те, як люди живуть 24 години на добу під постійними загрозами обстрілів. Важко це уявити, особливо, коли ти далеко від такого епіцентру події. Тому інколи люди можуть думати, ну, так, це далеко, це не тут, у Швейцарії, і вони навіть можуть трішки про це якось забувати. Ось чому я хочу їм нагадувати, що війна триває вже 4 роки, надіюся, що вона незабаром завершиться, а я впевнений, що мій проєкт набуде розголосу у Швейцарії, і люди допоможуть долучитися фінансово, аби благодійно допомагати Україні. Багато людей вже долучилися, тому я дуже радий просто сказати, давайте допомагати один одному, не забувайте, не заплющуйте очі на чуже лихо, навіть якщо воно 2000 кілометрів на схід. Україна не є так далеко, це Європа, тут живуть прекрасні люди, тому давайте допомагати один одному.
2: Дякуємо вам за ваше велике серце, дякуємо вам за те, що придумали такий марафон, який нагадує іноземцям про те, що війна триває, і що Україна не так уже й далеко, і що все це відбувається в Європі. Фредерік Сплендор, який пробіг 4200 кілометрів, пробіг через 13 країн, заради того, аби нагадати про те, що в Україні триває
0: і дуже війна. Символічно, власне, що це саме швейцарець, Швейцарія, яка перебувала нейтральною навіть в часи світової війни, та?
2: Так, така але була домовленість. Але він не залишається нейтральним, та, і йому це болить.
0: І згадую, що навіть частина українців стали тимчасово біженцями у Швейцарії. Не найдешевша, як то кажуть, країна для української зарплати, але при цьому швейцарці досить гостинно прийняли і українську таку новостворену громаду. Ну, а Фредерік навпаки, якраз з мирної Швейцарії, от зараз рухається до Києва, як ви розумієте, а Київ якраз відбивав ранкову шахетну атаку Росії. Ось такі гібридні реалії.
2: Що ж, дорогі друзі, можна по-всілякому нагадувати про те, що війна триває, і можна долучатися до ініціативи Фредеріка. Ми розкидані зараз по цілому світу, як сказав Владика Березгудзяк мені в інтерв'ю, що світ ще ніколи не був таким українським. З одного боку, це ніби і радісно, а з іншого боку, привід для цього сумний, тому що українці опинилися за кордоном, бо втікали від війни, але, зрештою, це наша м'яка сила саме наші люди, які опинилися в різних країнах, і нагадують різним країнам про те, що ще нічого не завершено, і зима, яка попереду дуже-дуже важка. Дякуємо вам, що були з нами. Леся Вакулюк, Роман Чайка були в цій студії впродовж 3 годин. Завтра повернемося о 7 за Києвом, о 6 за Варшавою. Це український фокус ранок. Ми були з вами, і завтра будемо знову з вами.
0: До зустрічі.

0: Вітаю на Еспресо. Найсвіжіші новини до вашої уваги в студії Оксана Височенська. Розпочинаємо з міжнародних новин. Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться 22 вересня о 20:15 за Києвом. Про це стало відомо з опублікованого офіційного графіку Дня президента США. Переговори лідерів України та Америки відбудуться в межах засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Загалом у Володимира Зеленського заплановані близько 20 зустрічей із лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США. За словами глави української держави, є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Трамп та Макрон обговорили мораторій між Україною і Росією на удари по об'єктах енергетики. Про це заявив президент Франції після зустрічі з главою Білого Дому. Еммануель Макрон назвав переговори хорошими та конструктивними. І сказав журналістам, цитую, «Ми довго обговорювали питання України та Росії, необхідність швидше і потужніше допомагати Києву із ракетами-перехоплювачами, оскільки це ключове питання з точки зору оборони». Кінець цитати. Нагадаю, Володимир Зеленський також зустрічався з лідером Франції. Президенти обговорювали енергетичне перемир'я. І переходимо до наслідків російських обстрілів. Тіло ще однієї людини витягнули з-під завалів підприємства у Дніпрі, і це четверта жертва атаки ворога. Крім того, є шестеро поранених, розповів очільник області Олександр Ганжа. Вночі окупанти завдали масованого удару по області. Одночасно атакували промислові підприємства у трьох містах – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Зайнялися пожежі.
1: У самому ж Дніпрі наші рятувальники наразі ще працюють на двох локаціях. На одній із них ліквідовують пожежі у складських приміщеннях, на іншій ж локації. Там, де загибли 4 людини, розбирають наразі конструкції одного із зруйнованих підприємств та обстежують територію. У Кривому Розі та Павлограді, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Там внаслідок влучань у нас пошкоджень зазнали підприємства.
0: Одна людина загинула, ще 9 поранені, серед них одна дитина. Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому району та Пологівському району, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Загалом упродовж доби окупанти майже 900 разів били по 57 населених пунктах регіону. Для нападу застосовували авіаудари різного типу, безпілотники, РСЗВ, артилерію. Унаслідок атак є пошкодження 432 об'єктів інфраструктури, житла та автівок. У Києві у Голосіївському районі вогнеборці загасили пожежу, спричинену ворожою атакою. Вранці через російський удар спалахнули палети із керамічною плиткою, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Жертв чи постраждалих, на щастя, немає. Нагадаю, що вночі 22 вересня ворог у столиці поцілив у житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого постраждали 4 людей.
2: В Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 7 житлових будинків. Наразі йде підрахунок по кількості вікон, які вибиті. Постраждало 4 людей, отримали рани різані і гостру реакцію на стрес. Штаб відкритий поруч садочку 453-му, тому всіх мешканців, які потребують необхідної допомоги, ви можете звернутися на штаб і отримати всю інформацію для того, щоб компенсувати, скористатися міською або державною програмою по єВідновленню.
0: Під російською атакою була і Київщина. За добу в області пошкоджені 34 об'єкти в Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Половина із цих руйнувань в Бучанському районі – це приватні будинки, транспортні засоби, склад та підприємство. В Обухівському та Броварському районах понівечені будинки та автомобілі, а в Білоцерківському – пошкоджене житло. Усі служби продовжують працювати та фіксувати наслідки ворожої атаки. Промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури потрапив під російський обстріл на Полтавщині. Ворог завдав масованого удару по Кременчуцькому районі. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Віталій Яківнич. Є пошкодження і у Полтавському районі. Там ворожий дрон впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджене господарче приміщення та техніка. Люди, на щастя, не постраждали. І повітряні сили звітують. Ракети різних типів та 212 безпілотників випустили вночі по Україні російські терористи. Наша ППО збила та подавила 186 цілей, так повідомляють в командуванні повітряних сил. Основні напрямки удару – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина. Є влучання ракет та ударних дронів у 22 місцях. Військові 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Їм потрібні транспорт, обладнання і техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – це 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу з вами перемогу. Куйбишевський нафтопереробний завод горить у російській Самарі. Місцеві медіа повідомляють, що вночі місто було під атакою дронів. За даними Осінт-аналітиків, зайнялася технічна установка первинної переробки нафти. Додам, що це одне із найбільших підприємств нафтової галузі у цьому регіоні, що входить до складу «Патроснефті». Завод неодноразово потрапляв під удари і декілька разів призупиняв роботу. За інформацією Генштабу Збройних сил України, після минулотижневих атак виведено з ладу понад 45% потужностей російської нафтопереробки. А президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. Повернути пам'ять тим, кого вже нікому згадати. Таку ініціативу започаткувала Люсина Поврозник, яка власноруч упорядковує занедбані старовинні могили на цвинтарі у Львові. Свою місію жінка показує у соцмережах. Які історичні поховання вже вдалося повернути з забуття, знає моя колега Еліна Гоян.
3: Біля зелені видніється забута могила. На камені викарбуване ім'я польського письменника Валерія Лозінського. Наверху – польський орел. Поруч – старі лампадки, мох та зарості. Це одне з десятків поховань, до яких Люсина повертається, щоб навести лад.
4: Сьогодні приберемо письменника польського Валерій Лозінський. Помер в дуже молодому віці, а саме в 24 роки. Хочу допомагати занедбаним могилам, їм робити пам'ять, вічну пам'ять. І щоб всі люди могли вільно приходити і бачити красу на цвинтарі.
3: Повертати пам'ять занедбаним могилам Люсина Поврозник почала у липні цього року. За кілька місяців жінка вже впорядкувала 64 поховання. Своє нове захоплення, яке швидко переросло у благодійну місію, жінка знайшла у собі випадково.
4: Коли мені тяжко, я помічаю те, що я люблю прийти до своїх рідних, поприбирати і з ними поділитися тими болями, які в мене є. І в той момент, коли я бачу, що є багато могил, які є занедбані, тобто я розумію, що ця людина кожна прожила своє життя, це було її доріжки, її хата, її місто, де вона все життя ходила.
3: Попри те, жінка продовжує будувати кар'єру у сфері краси.
4: Тобто в мене раніше були салони, натальна студія, всюди по чемпіонатах. Потім я почала виготовляти свій бренд. Він собі працює, дає мені дохід, що я можу собі тут проводити час.
3: Після прибирання Люсина залишає на могилі свій особливий знак – пшеничні колоски.
4: Також їх пришиваю власноручно, такий український орнамент. Того, що квіти, вони швидко в'януть. Я хочу, щоб це був такий, як мій знак. Це є життя. Це колись був у нас голодомор в Україні. Це є життя вічне, я його так називаю. І пшениця – це є наш символ України.
3: Тепер Люсина хоче, щоб ця справа не залишалася лише її особистою ініціативою. Жінка планує організувати толоку та запросити охочих долучитися до впорядкування занедбаних поховань. Каже, це також благодійність – допомагати не лише живим, а й повертати пам'ять про тих, кого вже нікому згадати.
4: Ми гарно поприбирали, помили пам'ятник, покосили травичку, позбирали і ставимо знак поваги нашу лампадочку і також наші колоски. Хай спочиває з Богом.
0: Такими були новини цього дня. Прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе, мирного і безпечного вам дня.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів, ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко, посілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, навіть з гігієнічної точки зору, правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдр сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що, звісно, у нас дивиться мільйонна публіка, уявіть, і, власне, усі свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топери? Топери загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, знаєте, перевага полягає у тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з сантипоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом сантипон може просісти. Та і з пружинами те саме може стати. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Сантипонове можна, але його розправляєш, і він тесь якийсь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже нашому нього кудись вести. Ви абсолютно праві, так, але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, 80% жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керіма, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний, ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.
1: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Український фокус слава», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зима. Я та мої колеги протягом 2 годин разом з вами будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. І розпочинаємо із того, що будемо запрошувати до розмови Тетяну Гасаненко, вона є очільницею Олешківської міської військової адміністрації. Тема Олешок на слуху останній час. Вона давно на слуху, як то кажуть, і на вустах, і в стрічках, але зараз про це говорить дуже активно. Є причини, чому про це говорить дуже активно. Зараз, власне, про це і поговоримо. Пані Тетяно, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий вечір. Дякую, що говорите про Олешки, тому що для нас ця тема досить чутлива.
0: Ви знаєте, вже біда Олешок так кричить, що про неї не говорити неможливо, в принципі. А от навіть долучаються церковні служителі. Рада церков просить Папу Римського врятувати окуповані Олешки від голоду. Ми вже мали дипломатію Червоного Хреста, мали дипломатію різних організацій. Все це не спрацьовувало. На вашу думку, чи спрацює дипломатія Ватикану, дипломатія Папи Римського, яка була ефективна в певних моментах, і це не секрет, будь ласка.
1: Я би не хотіла зараз давати будь-яких оціночних суджень, тому що, повірте, що ми сподіваємося на будь-яку допомогу і будемо вдячні за цю допомогу. Але треба розуміти, що би не було запропоновано, воно обов'язково має бути прийнято тією стороною, яка наразі контролює місто Олешки, тобто фактично Російською Федерацією, військовослужбовцями Російської Федерації. Наскільки мені відомо, останні півроку пропонувалося дуже багато варіантів, як можна врятувати людей, тому що ця ситуація почалася не вчора, погіршуватись вона почала ще з грудня 2025 року, значно загострилася в березні 26 року, потім влітку не було жодного постачання продуктів, і зараз в Олешках просто голод. Але які б шляхи не були запропоновані, ми маємо розуміти, на це має бути згода окупанта.
0: От, власне, про це говорить і головний редактор херсонського онлайн-медіа «Мост» Сергій Нікітенко. В себе на фейсбук-сторінці він написав про ситуацію в Олешках, що був час, коли можна було вийти з Олешок. Він досить різко пише про те, що багато хто з людей не захотів вийти. Чи, можливо, хтось не зміг, але хтось не захотів вийти. Ну, а зараз вже цього зробити неможливо. І якщо окупанти дадуть можливість вийти, то, власне, вони прирікатимуть себе на смерть під українськими ударами, тому що їм не буде ким прикритися. Вони, власне, прикриваються українськими громадянами. Чи дійсно це так є? Я зараз не прошу, напевно, ми не будемо зараз когось винуватити, люди в критичній ситуації, але питання в тому, що чи дійсно зараз це питання або виживають люди, або виживає та залога військова російська, яка залишається в місті Олешки, які, нагадаю, дуже близько до Херсона, власне, там мова йде про дуже коротку відстань, будь ласка.
1: Ну, кожен має свої якісь там суб'єктивну точку зору, ми не можемо зараз озвучувати і давати оцінку всім, тому я би хотіла наголосити на тому, що дійсно зараз люди – це як живий щит, і, до речі, ця тактика, вона зовсім не нова для застосування радянської, а тепер уже російської армії, і зрозуміло, що не в їхніх інтересах, звісно, випустити людей. І хочу зауважити, що ніколи виїзд тимчасово окупованої території не був таким легким і доступним, починаючи з перших днів тимчасової окупації, тобто завжди виїзд – це був ризик. Або на смерть, або при наявності українських документів, і особливо з лівого берегу Дніпра, і така ситуація продовжувалася досить тривалий час. Я особисто спілкувалася з людьми, які мали, начебто, здавалось, можливості, але насправді таких можливостей не було, тому що це було мандрівка до першого блокпосту, де людина була б затримана, взята в полон, наприклад, і так далі. І маємо враховувати те, що в місті зараз залишаються саме люди, які мають або досить поважний вік, або є маломобільними, в місті є діти. Тобто це саме та категорія населення, яка не могла вільно пересуватися, або вони не мали власного транспорту. Тобто давайте говорити чесно і відверто, організованої евакуації з міста Олешки не було. Воно було окуповано в перші години повномасштабного вторгнення. І тому всі ті люди, які змогли виїхати з міста, вони мали на те якісь певні умови. Хтось мав кошти, хтось не мав якогось політичного бекграунду, тобто він міг собі це дозволити пройти через блокпости. Хтось мав власний автомобіль, який міг би виїхати.
0: Пані Тетяно, буквально кілька хвилинок. Я ключові речі зрозумів. Треба дві теми швиденько проговорити. Ну, тут знову ж таки очікування, але завтра стартує чергова сесія Генасамблеї ООН, і питання Олешок буде винесено. У мене одне запитання. Чи когось залучили з тих людей, які вийшли з Олешок, чи з представників влади про те, щоб свідчити про Олешки на Генасамблеї, що це будуть робити лише українська дипломатія, не буде, власне, живих свідків того, що відбувається? Просто це важливо.
1: От, на жаль, я не можу дати відповідь на це питання. Зі мною це питання не обговорювалося.
0: Добре, вже завтра будемо знати. У будь-якому разі, думаю, це б справило ефект певний, зробило би. І теж коротко, відбулися вибори на окуповані, псевдовибори на окуповані території Херсонщини. До речі, найнижчі за явкою серед усіх окупованих областей України, але вищі, ніж у Росії. Ну, це був, власне, під дулами автоматів, під тиском. Але що б ви сказали про ці вибори, їх організація, проведення? Буквально півтори хвилинки.
1: На території Олешківської громади такі вибори не відбувалися, тому що окупанти, не дивлячись на те, що вони не цінують життя українців, але за своє вони бояться. І точно так само, як неможливо пересуватися вільно, наприклад, нашим громадянам на тимчасово окупованим територіям, так само ніхто з тих, хто організовував ці вибори, звісно, що вони не приїхали в Олешківську громаду, тому коментувати мені нічого. Вони просто бояться за своє життя.
0: Дякую дуже, пані Тетяно. Дякую за вашу роботу, перш за все, і за те, що долучилися. Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації. В Олешках чимало людей залишається фактично заручниками. Це такий живий, як то кажуть, не десь зроблений, а отак от серед міста концтабір, в якому фактично знищують людей. Бо ці люди, як ще раз сказала пані Тетяна, є живим щитом для росіян, ну, які їхнє життя вважають не такими важливими, як свої життя. Завтра це проговориться на Генасамблеї, також це питання буде донесено до Папи Римського. Сергій Таран, з нами політолог. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас.
0: Ми, власне, говорили про псевдовибори на окупованих територіях України, зокрема на Херсонщині. Також вибори пройшли на окупованих, псевдовибори пройшли на окупованих територіях Запоріжжя, Луганщина, Донеччина. І що ж маємо результат? Європейський Союз, про це сказала Кая Калас, ніколи не визнає російські вибори в лапках, вибори, звичайно, це псевдовибори на окупованих територіях України. Давайте ми одразу послухаємо, що сказала єврокомісар із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас щодо цих псевдовиборів.
3: Вибори до Державної Думи, проведені Росією 18-20 вересня, підкреслили тривалу і поглиблену ерозію демократії в Росії, що відбувається в умовах дедалі більш авторитарного політичного середовища. Відсутність рівних умов для усіх учасників була додатково посилена незаконною військовою агресією Росії проти України та триваючою незаконною окупацією українських територій.
0: Що це політично означає, і чи, на вашу думку, розраховував Путін, що ці вибори хтось, псевдовибори взагалі хтось визнає, але таке рішення ЄС, про що це свідчить, перш за все? Будь ласка.
2: Путін розраховував, що принаймні якісь маргінальні партії в Європейському Союзі будуть казати, ну, що не все так однозначно, що, можливо, там якісь були порушення, але ж треба все-таки визнавати, що там відбулись якісь вибори. От я думаю, що такої реакції Путін очікував від Європейського Союзу. Я не думаю, що це було очікування, що Європейський Союз визнає вибори, та не те, що на окупованих територіях, взагалі ці вибори. Але я думаю, що принаймні були сподівання, що якісь маргінальні політики, а вони зараз стають в деяких країнах дуже популярними, визнають ці вибори і будуть навіть говорити про якісь там зустрічі. Як, зокрема, до речі, після виборів до місцевих парламентів заявила партія «Альтернатива для Німеччини». Вони сказали, що, можливо, у 27-му році буде якась зустріч з Путіним. Вони це сказали в імені своєї партії. Ну, от, напевно, що від от подібних партій, напевно, Путін очікував, що вони підтримують так званий виборчий процес. Але такої реакції не надійшло, і це, в принципі, ну, показує, що, одна з задач цих так званих виборів було показати, що, мовляв, Росія контролює ситуацію, все демократично відбувається, особливо там на окупованих територіях, де люди і визнають владу, і голосують, то це точно не вдалося. І ми зараз не бачимо жодного політика взагалі на Заході, який би навіть намагався говорити про те, що вибори не лише на окупованих територіях, а взагалі вибори в Росії в Держдумі відбулись правильно, чесно, легітимно, хоча і з порушеннями.
0: Та, ну, дійсно, жодна з офіційних політичних партій та фракцій Європейського парламенту не визнала російські вибори на тимчасово окупованих територіях України, хоча там представлені є в певному вигляді партії «Альтернатива для Німеччини», там, ну, є своя там якась певна. Але в будь-якому разі на цей крок не пішли, ну, напевне, навіть лояльніші до Путіна партії. Є однозначна заява від Польщі. Польща засудила незаконні російські вибори, також псевдовибори на території, на тимчасово окупованих територіях України. Ну, теж можна кілька слів про теж важливі. Знаєте, можна сказати, що, ну, ЄС вже не підтримав. Та всі, ну, Польща зробила окрему заяву. Знову ж таки, це ще й окремий удар по Путіну, для якого Польща зараз стає, ну, проблемою, яку він хоче, не те, що проблемою, а ціллю для його гібридних і наше гібридних, можливо, атаки. Те, що Польща реагує на кожні такі події, напевно, це важливо в протистоянні навіть такому вербальному з Путіним. Політичних заяв, будь ласка.
2: Я не думаю, що це вдасться, тому що в Польщі взагалі всі політики, навіть ті, які належать до правого табору, за невеликим винятком стають дуже раціональними і прагматичними, якщо взагалі відбувається дискусія про питання безпеки. Тобто, якщо політика назовні, про геополітику, про якісь міжнародні відносини, польський політикум приблизно має одну і ту саму тональність і має приблизно схожі погляди на те, як має розвиватися безпека Польщі. Якщо ж йдеться про внутрішній ринок, про політичні дискусії всередині країни, там, звісно, можуть бути якісь популістичні тези, щось там витягувати, що мігранти, чи хтось там забирає щось, але це для внутрішнього вжитку. Коли ж питання торкається безпеки, і особливо протистояння з Росією, всі польські політики за одним винятком, фактично займають дуже схожу позицію. Тому я не думаю, що Путіну вдасться розіграти цю польську карту, хоча я розумію, чому він це намагається зробити, тому що для деяких безвідповідальних польських політиків набагато цікавіше займатися політичними спекуляціями на виборах, а не думати, що буде з безпекою завтра. Але підкреслю, що таких є меншість. Тому я не думаю, що зараз це вдасться, але, звісно, Путін буде хитати ситуацію в Європейському Союзі, не лише в Польщі, а саме в Європейському Союзі, роблячи акцент навіть не на проросійських партіях, тому що, взагалі, якщо так строго подивитися, проросійських партіях, таких от класичних, в Європі майже немає. Він буде робити ставку на популістичні партії, на ті партії, які роблять нереалістичні обіцянки виборцям, які намагаються зруйнувати сучасну політичну систему Європи, які намагаються запропонувати якісь швидкі, прості рішення. От на оце робитиме ставку Путін, тому що популісти, насправді, це набагато небезпечніший союзник для цивілізованого світу, який є в руках у Путіна.

0: Польщині, Німеччини, країн, які, знаєте, країн Балтії, які найближче зараз до кордонів з Росією, це є розуміння того, що, в принципі, є розуміння. Ми, є заяви і німецького канцлера, всі розуміють, що це загроза, і будуть, ну, буде дискусія, в Європі буде розмова. Ці показники, які зараз ми відстежимо в цих німецьких землях, Макленбург і Саксонія-Ангальт, де перемагали альтернатива для Німеччини, вона... Це важливо, що є розуміння. Але тут ще питання в тому, я теж читав дуже важливу статтю, зараз знову підемо далі до виборів на тимчасово окупованих територіях, псевдовиборів, що Путін, він же ж псує стосунки з тими країнами, де навіть є якісь сили, які, в принципі, не проти з ним мати діалог. Зокрема, знищення французького бізнесу в Росії – це удар по тих людях, яких цей бізнес і підтримує, по політиках. І бізнес великий буде говорити, слухайте, якого ви підтримуєте. Тобто, ну, навіть там, де Путін може щось намасити, він це руйнує. Будемо лише сподіватися, що він зруйнує будь-які стосунки з Францією, з Німеччиною, де вибори можуть... Ну, мати неочікуваний наслідок. Щодо псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації, на Херсонщині, там, ну, були Катерина ІІ, булочки, гімнастерки, вода Дюшес і Буратіно. Це так, з такого, ну, якби, декорацій псевдорадянського Союзу, а не з декорацій, це були примус, автомати, відсутність спостерігачів і все інше. Навіщо Путіну це було для своєї внутрішньої адженди і для самих цих окупованих територій? Там же йдуть люди абсолютно, ну, або колишні якісь зрадники з українських територій, якісь посадовці. Дуже багато, загалом в Росії, до речі, СВОшників, так званих військових злочинців іде на вибори. Будь ласка.
1: В умовах, коли Путін контролює всі засоби масової інформації по всій Росії, картинка з тимчасово окупованих територій показана решті Росії, це демонстрація, для чого Путін проводить цю свою спецоперацію. Тому що останнім часом росіяни, ну, просто вимушені питати, для чого це все було і коли це все закінчиться. Ну, і треба ж їм показати якийсь успіх. Ну, от ті усміхнені обличчя, які там імітують успіх, і які під дулами автоматів ніби голосують, це є, власне, ця пропагандистська картинка. Я не думаю, що це матиме якийсь ефект на Заході, але для своєї внутрішнього вжитку, напевно, це показує як величезну частину цього успіху, пояснення, чому Путін веде війну. Але разом з тим, я хочу сказати, що ці вибори показали те, що Путін дуже боїться будь-якої свободи слова. Тому що якби, наприклад, він був впевнений за свою підтримку, він би абсолютно легко погодився на те, що якісь партії, які висловлюють трохи альтернативну думку, беруть участь у виборах. Ну, хоча б ті партії, які там кажуть, що треба за мир. От ці партії, їх взагалі навіть не допустили до виборів. Якби Путін був впевнений, що його абсолютно підтримають, він би допустив, він би навпаки допустив би ці партії, показали, бачите, їх не підтримують. А так, все-таки він ставить перепони для їх участі у виборчому процесу. Це означає, що всередині путінського режиму є розуміння, що все тримається лише на дуже жорсткій тоталітарній системі. І все може зруйнуватися, якщо допустиш хоч якусь свободу, якусь свободу дискусії. Путін всередині країни натомість робить загалом ставку навіть не на тих, хто його підтримує. Подивіться, я беру офіційні цифри, які так звана виборча комісія в Росії оприлюднила. Вони там заявили, у них 56% явки, вони сказали, що ці 56%, 57 чи скільки там за Путіна. Ну, якщо так грубо, підкреслю, грубо порахувати, виходить так, що там за Путіна 25%, кожен четвертий росіян. Ну, це не є тоталітарна підтримка, це не є там 99,9%, як було в Радянському Союзі.
0: Тобто, я 98 чи скільки відсотків проголосували за Рамзана Кадирова такі результати є.
1: Оце вже радянська модель.
0: Та ми ще сьогодні поговоримо з нашими глядачами про вибори. Я хотів би, ну, про псевдовибори ці, також те, що називається виборами в Росії. Тут прикметно, що вони зробили все для того, щоб явка на окупованих територіях України була вищою, ніж явка в самій Росії. В Росії явка 52 з копійками відсотків. Ну, там в деяких селах просто люди не виходили, тому що ведмеді по вулицях бігли, десь не довозили ті, ну, одним словом. Але от вони робили все з дулами автоматів і стиску для того, щоб показати, як українці псевдоголосують на цих псевдовиборах. Дуже важлива буде зустріч завтра. Президент України Володимир Зеленський вже відбув до Нью-Йорка, де завтра стартує чергова Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. І перш ніж ми перейдемо до зустрічі з Трампом, я хотів би, щоб про те, що він, про що він говоритиме. Він говоритиме про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Наразі це вербальні моменти, чи це те, що можна практично застосувати. Є якісь підстави говорити про те, що, поговоривши, можна буде почати реалізовувати

0: конкретний план після зустрічі в Нью-Йорку? Будь ласка.
1: Це буде дуже складна зустріч, тому що у Трампа вибори. І під час цих виборів він має казати якісь такі речі, які не зіпсують йому до кінця виборчу кампанію, яка і так у нього тріщить по швах. Він і так програє ці вибори. І тому йому зараз треба показувати якісь мінімальні перемоги. А там, де не вдасться показати перемогу, я думаю, він буде шукати винних. Тому я думаю, що зустріч між Зеленським і Трампом буде складною. Тому що Трампу треба буде виходити з позитивними новинами. А якщо позитивних новин не буде, то тоді будуть звинувачення на тих, хто в цьому винуватий. Тому до цієї зустрічі, напевно, треба нормально підготуватися і так бути готовим до всього. Але в будь-якому разі, я думаю, що ключове питання, яке буде обговорюватись, це так зване енергетичне перемир'я. Воно чому ще для Трампа важливо? Не тому, що Трамп сильно переживає за нафтові підприємства в Росії чи за те, як Україна переживе зиму. Ні. Річ у тім, що одною з провідних тем виборчої кампанії в Конгресу Сполучених Штатах є ціни на пальне. А ціни на пальне для Сполучених Штатів, ну це дуже важлива історія. Там всі на автомобілях, причому на великих автомобілях, витрачають багато пального. Ціни злетіли вдвічі. Винний, звісно, Трамп. Але це ми розуміємо. І багато американців починають це розуміти, тому що він почав війну з Іраном, не продумавши, чи вона може завершитися. Але ж під час виборчої кампанії Трамп не може це сказати виборцям. Тому він зараз шукає можливості знайти винних. І він час від часу каже, що ціни на пальне і на дизель високі, тому що знищені підприємства, які виробляють дизель в Росії. Ну, знайти тут логічний економічний зв'язок, ну, дуже важко, ну, при бажанні, напевно, можна. Але багато виборців це повірять. Тому, я думаю, на завтрашній зустрічі дуже буде важливо показати насамперед готовність України до будь-яких варіантів перемир'я, які включатимуть те, щоб Росія так само не била по українській території і не виносила українську енергетику. І от я думаю, це буде складна зустріч. І Трамп, я так переконаний, що сподівається, що від України буде показана достатньо серйозна політична воля до дипломатичного процесу. Тому завтрашня зустріч має такі дві задачі. Мінімальна задача – це просто не зіпсувати відносини з Трампом. Ну, ми все-таки ж продовжуємо отримувати американської зброї на європейські кошти. Задача середня – це домогтися перемир'я енергетичного. Якщо це вдасться, і ця пропозиція України буде реалізована, ну це буде успіх. Це буде успіх і України, і безумовно Трампа під час виборчої кампанії. Це теж треба розуміти. Але це складно буде зробити, тому що немає поки що бажання з боку Росії. Це найбільша проблема. Ну а задача максимум – це якісь принципові знахідки в дипломатичному процесі, щоб якнайшвидше відбулася нова зустріч за участі або спецпредставників Трампа, або за участі тих людей, яких Трамп визначить, що вони мають брати в цій участь у перемовинах. Тому що якщо ми почуємо завтра, що будуть анонсовані такі зустрічі, це означає, що під час зустрічі Зеленського і Трампа знайшли якісь нові речі, які потім можна показати як успіх на новій дипломатичній зустрічі. Тому, безумовно, дуже складна буде зустріч, але надзвичайно важлива. І треба розуміти, що вона буде так само важлива, як і для України, так і для Трампа, який зараз
0: але бачите, Трамп пішов на зустріч. Ну, він пішов на зустріч собі, очевидно, в цьому питанні, але це важливо для нас. Ну, по-перше, він підписав санкції пекельні Грема Блюменталя. По-друге, Держдеп США погодив можливий продаж Україні обладнання та засобів для модернізації протиповітряної оборони на суму 2 мільярди 680 мільйонів доларів. Це насправді дуже велика сума, яка посилить наше ППО в осінньо-зимовий період, що дуже важливо. Ми продовжуємо отримувати розвідувальну інформацію, супутникову інформацію, можливо, буде домовленість певна з Маском щодо того, аби ми могли бити по території Росії. Це теж дуже важливо. І тут, але все ж таки багато. Ну, розмова буде про енергетику, та там про НПЗ, дизель, хто і як. На яких умовах Україна може погодитися перестати знищувати фактично російський дизель, російське пальне і російську енергетику. Але теж важливо і сам виступ президента Зеленського. На вашу думку, на чому варто робити акцент, на чому би робилися ним акценти, щоб не лише США почули нас, а почули ті країни, від яких теж багато в чому сьогодні залежить. Перш за все, фінансування Росії як машини війни. Це той самий Китай, це сама Індія і країни глобального півдня. Можливо, не лише. Будь ласка.
1: Треба думати над тими меседжами, які зацікавлять Китай, і, зокрема, Індію, але насамперед Китай, в тому, щоб швидше настав мир. Ми звикли повторювати в Україні, що, мовляв, Китаю вигідна оця війна, тому що Китай продає дуже багато товарів подвійного призначення в Росії, отримує дешеву російську нафту, і це все правда. Але

0: Глобально китайська економіка зациклена на світовій економіці. І якщо світова економіка падає, то китайській економіці погано. Політично, можливо, і Китай набуває впливу через цю війну, і через те, що Сполучені Штати не можуть завершити цю війну, але економічно Китай втрачає. Так от дуже важливо, щоб Україна донесла до Китаю позицію, що Китай має бути максимально заангажований на західні ринки. Це те, що Китаю потрібно від Заходу. Без обмежень. З тим, щоб він став частиною цієї системи і тим самим був зацікавлений в тому, щоб був мир. Тому що одна з найбільших проблем Китаю у відносинах з Заходом – це те, що Захід постійно обмежує доступ Китаю на свої ринки. І це зрозуміло чому. Це страшний конкурент. З цієї тези, до речі, Трамп починав свою другу каденцію, коли він казав, що найбільша проблема – це Китай. Так от треба знайти правильні слова, які би принаймні показали Китаю, що треба знайти формулу, яка би дозволила Китаю не бути дискримінованим на західних ринках, але за умови, щоб Китай так само був зацікавлений в стабільності світових ринків, а перша задача для цього – це, безумовно, зупинка війни в Україні. От тут треба дуже гарно програти, тим більше, що тут, знову-таки, не треба ж зробити так, щоб ще і Трампа розізлити своїми такими прокитайськими заявами. Але я думаю, що до третього світу має бути звернення, яке має полягати в тому, що в інтересах всіх, щоб цей світ, третій світ, і розвивався, і розвиватися він може лише тоді, коли у світі є стабільність і мир. А війна, яка в Україні вже триває майже як Друга світова війна, вона має бути зупинена заради стабільності і процвітання всіх країн. І я думаю, що так само було б, напевно, цікаво, можливо, не під час зустрічі з Трампом. Можливо, не під час зустрічі з Трампом. Але все-таки під час зустрічі з іншими західними лідерами якось наголосити на тому, що було б непогано, якби Китай так само був залучений до дипломатичного процесу по завершенню російсько-української війни.
1: Дуже важливо, що Дональд Трамп заявив, що через війну Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. Я думаю, що Трампу кладуть на стіл досить хорошу інформацію, в нього розвідувальна служба працює дуже добре, це одні з найкращих в світі. Ну, знову ж таки, Зеленський сказав, що можливі рішення щодо деескалації. І дуже важливо те, що сказав переговірник Трампа, його ж і родич Джаред Кушнер, який, кажуть, ЗМІ американські сказав Путіну про те, що ви минулого року говорили, що ви захопите через рік Донбас, але вже рік минув, ви його не захопили, можливо, не будемо втрачати час. Дійсно, люди, які мислять десь, як називали одне з видань американських Джареда Кушнера, доларовим переговорником, можливо, це десь і є, але це спрацьовує, люди розуміють, що вони гроші і час витрачати не хочуть на те, що не працює. Побачимо. Завтра буде день, буде, як то кажуть, їжа. Будемо стежити. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. З нами був Сергій Таран, політолог. З ним говорили про важливі ці аспекти. 22-28 вересня відбуватиметься Генасамблея Організації Об'єднаних Націй, де буде виступ президента України Володимира Зеленського і зустріч його із Дональдом Трампом, президентом США. І також буде зустріч Трампа із Сі Цзіньпінем. Це перший візит за кордон Сі Цзіньпіня до США за 10 років, що важливо. Але ми повертаємось до більшою мірою наших тем і питань українських, європейських. Ми бачимо Україну в контексті Європи. І запрошую до розмови Валентина Балюка, директора Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. Пане Валентине, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго вечора, шановні пані та панове.
1: Отже, Польща, як і багато інших країн Європейського Союзу, засудила незаконні російські вибори, так звані псевдовибори на тимчасово окупованій території України. І я хотів би, щоб ми послухали цитату від Міністерства закордонних справ Польщі з цього приводу.
3: Польща рішуче засуджує проведення Російською Федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь.
1: Можна було подумати, просто цитата, просто заява, на що вона впливає, але чому важливо все ж таки проговорити кожній країні окремо, кожному відомству закордонному окремо, дипломатичному, про те, що ми засуджуємо. Що це дає, що це означає, чому це важливо, що ця заява була зроблена. Будь ласка.
2: Потрібно звертати увагу на те, що Польща, починаючи з 2014 року, чітко засуджує російську агресію проти України. Польща з самого початку 2014 року говорила про незаконну анексію Республіки Крим та міста Севастополь. І така послідовна позиція Польщі, вона, по-перше, потрібна Україні, тому що це політична і міжнародно-правова підтримка, але також потрібна і країнам Центрально-Східної Європи. Тому що ми бачимо, що сьогодні не лише Росія, але й інші світові держави намагаються дещо по-різному підходити до суверенітету країн на міжнародній арені. І це така собі доктрина Брежнєва, коли, власне, суверенітет таких країн середнього рівня, як Польща, Україна чи інші країни Центрально-Східної Європи, розглядаються як неповний. І тому, власне, потрібно постійно нагадувати про те, що Росія – це агресор, що Росія незаконно окупувала частину України, це Автономну Республіку Крим, частину Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. І тому, по-перше, це нагадування, а по-друге, це також формує відповідний наратив, що ми не забули про це, і ми не можемо на цим перейти до порядку денного.
1: Та, ну що ж, поговоримо про безпеку. Безпека сьогодні – це питання дії з боку Росії, питання протидії з боку Європейського Союзу, зокрема Польщі. Глава Міністерства внутрішніх справ Польщі заявив, що до кінця цього року, 26-го, в Люблінському воєводстві, яке близько до кордону з Україною, буде понад 1000 сирен. Ну, також це те місце, де поряд з кордоном прилітає, підіймають авіацію, призупиняють роботу литовища на якийсь час. Скажіть, будь ласка, чому це важливо? І ось ці кроки по убезпеченню, перш за все, цивільних, логістики, різних служб. Чому це важливо робити? Наскільки це ефективно станом на зараз? Будь ласка.
2: Потрібно згадати, що Україна, починаючи з 2014 року, проходила період, ще навіть перед початком гібридної війни, проходила період, коли Росія по відношенню до України проводила подібні дії. І ми бачимо на прикладі України, що важливо підготувати країну, зокрема, не лише до повномасштабної війни з Росією, але також до її гібридних проявів. І ми бачимо, що стійкість сьогодні суспільства Польщі, стійкість держави, вона має велике значення. Не лише, власне, в контексті потрібно розглядати безпеку чи європейських структур, чи євроатлантичних структур в системах колективної безпеки, але через призму також національної безпеки. І цивільний захист, цивільна оборона і підготовка до гібридних форм агресії з боку Росії є не менш важливим періодом, як, власне, підготовка країни до повномасштабної агресії. І ми сьогодні бачимо, що те, що було ще 2-3 роки немисленим, сьогодні є реальністю Польщі. Не лише диверсії, не лише саботаж, не лише інциденти з порушенням польського повітряного простору, але ми бачимо, що коли сьогодні Росія атакує об'єкти неподалік польсько-українського кордону, то відповідальна держава, відповідальні органи місцевого самоврядування повинні бути готовими до відповідної реакції. І тому, власне, нема чого дивуватися, що і органи місцевого самоврядування, але і державні органи приділяють цьому значну увагу. Натомість потрібно також звернути увагу на те, що ще кілька років тому у Польщі, зокрема, за участі сьогоднішнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського, розглядалося питання, щоб на території України, в порозумінні з Україною, ввести охорону повітряного простору неподалік польсько-українського кордону. І це б могло б, з одного боку, допомогти Україні, а з іншого боку, убезпечити польський кордон. Але цього, на жаль, не було зроблено. І тому сьогодні Польща та інші країни Європейського Союзу, Північно-Атлантичного Альянсу потерпають від гібридної війни Росії. І ми бачимо, що ця тенденція, вона буде посилюватися. І тому потрібно відповідним чином не лише захищатися, але також і відповідати на дії Росії.
1: Ну, от, власне, про дії Росії. Російська Федеральна служба безпеки оголосила про посилення правил перебування в Сланцівському та Кінгісепському районах Ленінградської області, прилеглих до російсько-естонського кордону біля міста Нарва. Відповідний режим почався 16 вересня, триватиме до 26 вересня. Спецслужби російські кажуть, що це все спрямовано на те, аби профілактику порушень у прикордонній зоні і міграційній сферах провести, а також від когось зберегти водні біоресурси. Це важливо в тому аспекті, що це є певна загроза того, а що буде відбуватися, коли діятиме той чи інший режим, зокрема ось цей режим протягом 10 днів. І тут важливо розуміти якраз спільну безпеку, тому що будь-яка агресія проти однієї з країн Європейського Союзу, а це країни Балтії, одна з яких межує з Польщею, зокрема Литва, це є загроза для всього Європейського Союзу. Яку ви бачите в цьому загрозу? Чи це промацування, як то кажуть, реакції? І наскільки сьогодні країни Балтії, Польща, можливо, Німеччина також готові раптом, що один за всіх і всі за одного? Але перед цим ми послухаємо Луї Віренго, викладача міжнародних відносин в Baltic Defense College. В інтерв'ю TV World він, власне, говорив про ось ці загрози для країн Балтії з боку Російської Федерації. Про що кажуть, до речі, і розвідки країн Балтії? Слухаємо.
4: І якщо вони не зможуть перемогти в Україні, то головною проблемою, головним занепокоєнням є те, що вони перебудуються після виборів, і тоді може відбутися масова мобілізація. Тож ми повинні бути дуже пильними та готовими до всього, що може статися відтепер і до кінця зими та початку весни. Ну, безумовно, межа буде підведена, якщо, скажімо, дрон буде спрямований на військовий об'єкт, і вони скажуть: «О, це була аварія, він летів у напрямку України». Бо в гіпотетичному сценарії, якщо їхньою ціллю буде торговий центр і, скажімо, десятки чи навіть сотні людей будуть убиті або поранені, це серйозно. Я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, але це серйозно. І якщо не буде твердої відповіді, яка є чимось більшим, ніж просто дуже серйозні санкції, нам доведеться це усвідомити, і ми повинні зробити це дуже-дуже швидко. НАТО – це оборонний альянс, але я думаю, що ми повинні зрозуміти, що це акт війни. Ці операції нульової фази. Я використовую цей термін не просто так, бо це акт війни.
1: Це акт війни, дії. Наскільки готові країни Балтії і країни, які межують з ними, які в Європейському Союзі, в цьому безпековому поясі, відповідати і реагувати на ось такі акти війни з боку Російської Федерації, будь ласка.
2: Потрібно чітко усвідомлювати, що Росія розуміє лише силу. І тому потрібно не лише захищатися, але і відповідати. Ми бачимо, що російський наратив про війну з Україною говорить про те, що Росія воює не лише з Україною, середнього рівня європейською країною, але веде війну з цілим Заходом, з Північно-Атлантичним альянсом та Європейським Союзом. І тому ми бачимо, що сьогодні країни Європейського Союзу чи, власне, Північно-Атлантичного альянсу перебувають не в стані миру, а в стані гібридної війни. Це не Захід розв'язав цю гібридну війну проти Росії, а Росія розв'язала цю війну проти Заходу. Щоб, незважаючи на те, що Росія заатакувала Україну, то її ціллю є не лише Україна, підпорядкування України, але встановлення нового світопорядку, в якій Росія буде мати зону свого впливу. Як раніше Радянський Союз мав країни Варшавського договору, чи, власне, інші структури, які були підпорядковані Москві, сьогодні Росія намагається в першу чергу підпорядкувати Україну, але також завдяки цьому контролювати в майбутньому повністю Центрально-Східну Європу. Також валити єдність Європейського та Євроатлантичного Союзу. І тому ця тактика Росії «поділяй та владарюй», вона, власне, і втілюється Кремлем в життя. Якщо ми не будемо цього усвідомлювати, якщо ми не будемо допомагати сьогодні Україні перемогти Росію в Україні, якщо ми не будемо відповідати належним чином на форми гібридні ведення війни Росією, то ми будемо постійно, як колективний Захід, програвати цю війну. Ми будемо в дефенсиві. І тому, власне, Я погоджуюся з експертом, який говорив, що ми знаходимося в нульовій фазі, тому що Росія веде проти Заходу, уже Заходу, країн, таких як Балтійські країни, чи Польща, але також і Німеччини, Данії, повноцінну гібридну війну. І
1: Нідерланди, багато в багатьох країнах ті чи інші гібридні загрози були, намагалися бути реалізованими, і, очевидно, Росія робитиме це далі. Ну, власне, про це каже Ян Кшиштоф Білецький, він колишній прем'єр-міністр Польщі, в етері українського фокусу він, власне, заявив про те, що є метою Путіна. Давайте послухаємо.
5: На мою думку, все мистецтво ведення війни Росією полягає в тому, що росіяни стверджують, що не ведуть жодну війну, що навіть західні країни, як вони кажуть, що це гібридна війна або вживається такий чи інший термін чи фраза, тому що вся хитрість Росії полягає в тому, щоб не довести до ситуації, коли стаття 5 стає вже обґрунтованою для того, щоб вжити силу, і тоді вже країни НАТО повинні зайняти однозначну позицію. І я побоююсь, що такі дії, саботажні дії чи диверсійні дії, що вони будуть посилюватися, але я думаю, що Росія зараз готова кинути повний виклик щодо НАТО і здійснити безпосередню агресію на якусь із країн, але сподіваюся, що цього не буде. У цьому всьому є й хороша новина. Подивіться щодо тих усіх, хто бажають добра Україні. Останні тижні чи місяці були складними.
1: Чи варто максимально допомагати Україні сьогодні, щоб Путіна не було ні сил, ні можливості нападати на Європу? Бо трохи менше 2 хвилин, будь ласка.
2: Так, як на мене, потрібно зосередити увагу колективного Заходу на тому, щоб допомогти саме Україні. Тому що перемога України над Росією в Україні – це безпека не лише для України, це безпека для Центрально-Східної Європи. Це також безпека для європейського континенту. Це також нова, яка вимальовується, система колективної безпеки в Європі. І тому нам потрібно не лише полякам, але також і литовцям про це постійно піклуватися. Не можна залишити Україну в сірій зоні безпеці. Не можна залишити Україну по той бік нової залізної завіси, яка може сформуватися чи після замороження конфлікту, чи після підписання так званого мирного договору. Тому що сутність імперської Росії, вона не змінилася і вона не зміниться. Тому, власне, Росія повинна програти в Україні цю війну. І це повинні усвідомлювати чітко еліти всіх європейських країн, а також Сполучених Штатів Америки.
1: І виборці також, бо, як бачимо, виборці своїми голосуваннями дуже часто можуть змінювати еліти, ну, принаймні, в тих чи інших регіонах. Так точно. Дякуємо дуже, що ви долучились. Дякуємо за ваші коментарі. Валентин Балюк був з нами, директор Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Складовської. Що ж я вам хочу сказати, залишайтесь з нами, тому що, по-перше, новини ніколи не закінчуються, їх багато. І далі буде точно те, що вас зацікавить, тому це варто почути про гроші. Про наші з вами гаманці і перспективи ви зараз докладно дізнаєтесь в нашому етері. А далі буде більше, тому цей вечір проведіть з нами, і ви точно лише набудете.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам. Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
7: А ви чули про кальцій Детринікомед?
8: Та яка різниця?
7: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
9: Для міцності ваших кісток.
10: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
12: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
14: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
15: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Переляк. Стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
18: Угу.
17: Болить горло.
18: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
17: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
19: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
0: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
20: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
21: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
22: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
21: Мамо, вийшло!
22: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
23: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Давно знову. Поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
1: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
2: Коли серце нагадує про себе – Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Дякую, що ви з нами. Український фокус триває. В студії працює для вас Василь Зима. Є перед нами ще година етеру, дуже багато важливої та цікавої інформації, також рубрики, на які ви очікуєте. А зараз з нами Андрій Магера, експерт із конституційного права, Центру політико-правових реформ, як заступник голови Центральної виборчої комісії України. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, пане Василю, вітаю телеглядачів, але хочу уточнити, був заступником голови комісії з 7 по 18 рік.
0: З 7 по 18 рік. Тобто досвід величезний, і, звичайно, ви нам розкажете значно більше. Я тему озвучу одразу, ми будемо говорити про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, та, власне, вибори на території Росії теж виборами в повному розумінні цього слова, в юридичному розумінні цього слова назвати важко, бо там не було ні спостерігачів, ні допусків до виборів, власне. А перш ніж ми почнемо говорити, я хотів би, щоб ми подивилися матеріал, власне, про псевдовибори, які організувала країна-окупантка на тимчасово окупованих територіях України, в матеріалі, який підготували мої колеги.
2: У багажнику та на капоті автівки, на теплотрасі, лавці, коліні, пеньку, у садовій тачці, під дворами та кущами. На окупованих територіях ще й під дулом автоматів. Саме так комічно і водночас принизливо люди обирають депутатів до Російської Держдуми. Урни з бюлетенями озброєні люди приносили просто додому.
3: Ані привезли, а там ніхто і голосують.
2: Стаціонарні дільниці на окупованих територіях оповиті тишею. Без ряжених ярмарок, частувань, з мінімум сторонніх очей і черг. У виборців на вустах лише одне. Щоб нарешті для нас відновили мир і спокійне життя. Найбільше я чекаю миру. Покращення життя і мир. Аби ілюзія виборів була більш правдоподібною, а жителі викрадених українських земель виглядали як повноцінні учасники псевдодемократії, росіяни розтягнули вибори майже на місяць, проводили так зване дострокове голосування. Результат заздалегідь передбачуваний. Єдність на примху Путіна показали, переможці вже відомі. 18 вересня у перший з трьох днів голосування Міністерство закордонних справ України випустило офіційну заяву. У ній вибори дипломати називають фарсом, а світ закликають не визнавати їхніх результатів. Жодне голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав. Україна не визнає ані проведення цих незаконних виборів, ані їхніх нікчемних результатів. Аналогічне звернення до парламентів та урядів держав адресувала Верховна Рада України. За словами спікера, дії Москви грубо порушують статут ООН, Женевську конвенцію і низку інших міжнародних документів.
4: Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії.
2: Реакція міжнародної спільноти не забарилася. Так у Європейській комісії заявили, що так звані вибори на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, а усіх причетних до їх проведення притягнуть до відповідальності. Не визнає саме голосування та його результати і ОБСЄ. Окремо свою позицію висловили і деякі держави, зокрема Швейцарія. Росія продовжує грубо порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо включення територій України до складу Російської Федерації. Відтак і цих виборів. Додам, що голосування на виборах до Держдуми – це перші подібні у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. 450 російських парламентарів обирали з 10 політичних партій. Антивоєнних кандидатів до участі не допустили. Бодай якихось прізвищ опозиції режиму теж немає в бюлетенях. Раніше британська розвідка повідомляла, що на окупованих територіях Кремль роздав близько 3,5 мільйонів паспортів. У такий спосіб Путін намагається легітимізувати режим на захоплених землях. Юлія Гунько, Слава.
0: З 2014 року це вже 25-й епізод нелегальних голосувань, 14 регіональних та місцевих псевдовиборів, 4 вибори до Держдуми, псевдо, 3 референдуми, 2 вибори президента Російської Федерації і 2 інші голосування. Тобто, власне, досвід окупанта вже великий. МЗС України заявило, що російські псевдовибори на ТОТ – це фарс держави-окупанта. Але, знову ж таки, це 25-ті псевдовибори різного формату. Як ви оціните результати, перш за все, наскільки вони були придумані окупантами, і як вони це проводили, і навіщо, в принципі, був цей результат, який був вищий навіть, ніж на території Російської Федерації?
1: Очевидно, ми можемо говорити про те, що російська сторона поставила для себе завдання показати вищий відсоток підтримки партії Путіна на окупованих територіях, ніж на території самої Російської Федерації. Тому, якщо ми говоримо про цей результат, чому він саме такий, Росія хотіла показати одне, що начебто населення на нових російських регіонах, вони вітають російську владу, їм добре там жити, і вони з цим всім погоджуються і тому подібне. Тут винятково пропагандистський мотив, іншого чогось немає. Звісно, я поділяю позицію і парламенту українського, і Міністерства закордонних справ, що ці вибори, вони є нікчемними, їхні результати є юридично нікчемними і нічого не змінюють, абсолютно нічого не змінюють. Те, що абсолютна більшість українських громадян на окупованих територіях, які в силу життєвих обставин залишились там, вони залишилися заручниками, це для мене є теж очевидним. Як і очевидним те, що абсолютна більшість з них там просто тримають дулю в кишеню і чекають, поки оці всі дикуни підуть назад, повернуться на свої болота. Але ми живемо зараз, і цим людям зараз треба вижити. Їх не треба лякати тим, що Україна вас посадить, тюрму там відправить і так далі. Якщо була в людей можливість уникнути цього так званого голосування, вони уникали. Якщо не було можливості уникнути, вони рятували свої сім'ї, вони врятували своє майно. Зрештою, хіба нам легше буде від того, коли на їхнє місце приїде якийсь Ванька з Рязані чи з Орла? Все ж таки, ми повинні зберегти цих людей і дати їм зрозуміти, що Україна вас чекає. Я думаю, що це найбільший посил, який має робити українська влада мешканцям на окупованих територіях.
0: Так, давайте ми поговоримо трохи про те, що відбувається в Держдумі Російської Федерації. Власне, це орган, який свого часу давав дозвіл на певні агресивні дії Путіна. Тому важливо, а хто ж тепер зайде в Першу Думу з початку повномасштабного вторгнення. По-перше, псевдовибори до Держдуми Росії партії Путіна очікувано намалювали на конституційну більшість, рекордну за чисельністю фракцію. Рекордні вибори, знову ж таки, Рамзана Кадирова. І більше 40, якщо не помиляюся, учасників так званої СВО. Тобто, власне, воєнних злочинців прийдуть до влади тепер в якості депутатів. Від цієї нової думи, чого варто очікувати, чи можна говорити, що це суто меч в руках Путіна, який він буде вимахувати так, як він хоче, і що це за свідчення для Росії, для світу, така Держдума ось, чого від неї чекати, бо це дуже важливий орган в Росії, тобто не треба, ми звичайно розуміємо, що це таке, та наскільки це залежить від волі Путіна, але в будь-якому разі це важливий орган, і що він себе представлятиме.
1: Дійсно, ми не повинні собі малювати жодних ілюзій. Путін отримав в Державній Думі не 300 з чимось голосів, а 450. Тому що всі інші партії – це просто відділи одного управління ФСБ. Що Компартія, що ЛДПР, що Нові Люди і їм подібні. Тут в нас точно не повинно бути жодних ілюзій. Разом з тим, чому для Путіна було важливо показати оці понад 300? Очевидно, я схиляюся до цієї позиції, що Путін швидше за все оголосить загальну мобілізацію після проведення цих виборів. І йому треба показати, що його підтримка є максимальною, і він може робити все, що завгодно. Але на дальню перспективу я вважаю, що ця стратегія зіграє з ним поганий жарт. Чому? Тому що коли доведеться відмотувати все назад, Путін не зможе кивати на парламент і казати, вибачте, там в мене немає конституційної більшості, я навіть зміни до Конституції не можу провести, бо мені треба з кимось там узгоджувати позиції. Тут вже ні з ким позицію узгоджувати не треба. Це повністю контрольований тобою парламент. Ручний абсолютно. Тому для західних партнерів це буде набагато простіше говорити з Путіним в аспекті того, що через парламент необхідно буде ухвалити якісь рішення. Знову ж таки, я думаю, що на ближню перспективу Путін отримав для себе можливості проводити будь-які закони, які він вважає за необхідне, це однозначно, але на далеку перспективу це для нього буде велика проблема.
0: І дуже коротко, те, що країни Європейського Союзу окремо заявили про засудження і не прийняття виборів, невизнання виборів на тимчасово окупованих територіях Росії, а також колегіально, як Європейський Союз, вони знову ж таки засудили і не визнають заяву Польщі, Франції, Німеччини. Наскільки це сильна позиція, яка дає розуміти Путіну, що ми тобі не віримо? Буквально хвилинка.
1: Я думаю, що це половинчаста позиція, адже сказавши А, треба було сказати Б. Якщо ми не визнаємо легітимність виборів на окупованих територіях і, відповідно, участь українських громадян на окупованих територіях в голосуванні за списки по пропорційній системі, а це рівно половина депутатів, то треба сказати Б, що ми не визнаємо легітимність Державної Думи як органу в цілому. І не треба шукати з приводів, як би формувати якісь міжпарламентські делегації з Росією, визнавати посадових осіб, яких призначає Державна Дума. Ні. Тут треба, сказавши А, сказати Б. І не боятися цього, і не соромитися. Треба зайняти чітку позицію нашим міжнародним партнерам.
0: Дякую, що долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Андрій Магера, експерт із конституційного права, Центру політико-правових реформ, як заступник голови Центральної виборчої комісії з 7 по 18 роки, про псевдовибори в Росії і на тимчасово окупованих територіях України. Ну, а про події, які сталися поза межами нашої держави, можливо, теж і про вибори буде, не знаю. Нам розповість Юрій Фізер. Світ сьогодні. Юрію, який світ сьогодні, розповідай.
5: Вітаю тебе, Василю, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Росія готує нові диверсії у Європі, про що Трамп планує говорити під час виступу на Генасамблеї ООН, а в ЄС російські вибори назвали виставою. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Посли Європейського Союзу таки узгодили виключення російських олігархів Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана із антиросійських санкцій в межах пакетної угоди щодо продовження обмежень. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дипломатів, зазначаючи, що від цього компромісу безпосередньо залежить продовження всього санкційного пакету, термін якого спливає вже опівночі 22 вересня. За інформацією джерел Reuters, угода набуде остаточного статусу за умов, якщо жоден уряд Європейського Союзу не висловить заперечень протягом найближчих годин. Ба більше, якщо заперечень не буде, то цього разу санкції планують продовжити відразу на 3 роки, а не як раніше на півроку чи рік. Українські санкції проти Росії в дії. Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він написав у соцмережі True Social. За його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була підірвана та принаймні тимчасово виведена з ладу. Американський лідер підкреслив, що цю безглузду і нескінченну війну необхідно припинити, оскільки увесь світ страждає від її наслідків. Чинний господар Білого Дому зазначив, що щомісяця на фронті гине 25 тисяч людей, переважно солдатів, назвавши це справжньою ганьбою. Ну і ще про нього. Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН завтра, у вівторок, 22 вересня, зосередиться на недопущенні отримання Іраном ядерної зброї, російській війні проти України та заходах щодо сектора Гази, а також проведе переговори з президентом України. Про це заявив посол США при ООН Майк Волц. За його словами, американський лідер виступатиме другим одразу після представника Бразилії та розповість про Іран, мирний план щодо України і питання скорочення бюджету ООН. У Трампа також заплановані зустрічі з лідерами 6 арабських країн Перської затоки, прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемон та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Ну і виступ Трампа очікується десь близько 5-ї за часом у Києві. Спецслужби Чехії, Латвії та Швеції попереджають про посилення російських диверсій та провокацій на європейській території. Про це очільники профільних відомств заявили в інтерв'ю різним засобам масової інформації. Зокрема, очільник чеської спецслужби БІС Міхаїл Коуделка не виключив, що Кремль може наважитися на обмежене вторгнення чи операції під чужим прапором уже найближчими місяцями, використовуючи тактику ескалації заради зриву підтримки України. Водночас керівник латвійської державної безпеки Норманд Смежвіц зазначив, що наразі немає ознак неминучого нападу, хоча Москва явно готується до рішучіших дій. Окрім того, керівник військової розвідки Швеції Томас Нільсон підкреслив, що Росія зовсім не прагне справжніх переговорів, а лише розігрує дипломатичну виставу. Ну і про інші російські вистави. Так звані вибори до Російської Держдуми є класичною політичною виставою, єдиною метою якої є подальше закріплення влади Путіна шляхом систематичного усунення будь-якої опозиції. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Він згадав про залякування, кримінальні переслідування, недопуск до перегонів партії «Яблуко» та повну відсутність міжнародних спостережників. За його словами, естонське зовнішньополітичне відомство тісно співпрацює з партнерами задля забезпечення чіткої та скоординованої реакції на це грубе порушення міжнародного права. Ну і на завершення про європейську реакцію. Проти осіб, які сприяли проведенню незаконних виборів до Російської Держдуми на тимчасово окупованих українських територіях, планують запровадити персональні санкції. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона назвала цей так званий електоральний процес черговим серйозним ударом по демократії. За її словами, результат голосування ніколи не викликав сумнівів, оскільки Кремль попередньо придушив інакодумство, заборонив діяльність єдиної зареєстрованої партії, яка виступала проти війни, та не допустив міжнародних спостерігачів. Пані Калас наголосила, що наразі в Росії залишилася лише відверта імітація демократичних процедур. Ну і на цьому ставлю крапку в рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Більше буде завтра і точно буде більше у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру, що розповів про події поза межами нашої держави. Власне, ми про ці події будемо говорити. Зараз я долучаю до розмови Ростислава Хотина, редактора Радіо Свобода, журналіста-міжнародника. Пане Ростиславе, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
6: Вітаю, Василю, вітаю.
0: Ультраправі в Німеччині, альтернатива для Німеччини, перемагають в друге поспіль у вересні цього року. Тепер в землі Мекленбург, передня Померанія з результатом 30% в Саксонії-Ангальт. Перед цим вони перемогли з результатом 43%, але в принципі ні там вони не можуть отримати більшість. Але це сигнал. І я хотів би, щоб ми зараз послухали канцлера Федеративної Республіки Німеччини Фрідріха Мерца, який відреагував на перемогу ультраправих на виборах до парламенту у федеральній землі Мекленбург, передня Померанія. Слухаємо.
7: Я хотів би подякувати усім учасникам кампанії, які працювали на нашу партію по всій країні цього року. Ми всі стурбовані майбутнім нашої країни. Ми переживаємо стан, який став надто складним. Наша економіка переживає глибоку трансформацію, а тон нашої взаємодії в суспільстві став жорсткішим та більш непримиримим. Зрештою, довіра до інституцій нашої країни знижується і активно підривається радикальними партіями, як лівих, так і правих, тому в Німеччині та в Європі ми повинні знову провести дуже фундаментальну дискусію.
0: А партія Мерца, Християнсько-демократичний союз, вперше не пройшла до земельного парламенту Ландтагу, повністю не подолавши обов'язковий прохідний бар'єр. Ось такі результати. Як ви їх поясните? І оця дискусія, про яку каже Мерц, наскільки вона буде, скажімо так, дієвою і з наслідками?
6: Ну, це вже другі вибори в німецькій землі на колишніх територіях Східної Німеччини, посткомуністичної Східної Німеччини, де виграє фактично партія «Альтернатива для Німеччини». Вона перемогла недавно, 2 тижні тому, в Саксонії Ангальт, Нижній Саксонії, а зараз вони фактично виграли вибори в Мекленбург, передня Померанія. І там дуже серйозні економічні проблеми на сході Німеччини. Бачите, Берлін також проводив вибори зараз, але там «Альтернатива» пройшла третьою, і партія Мерца, християнські демократи, взяли друге місце після лівих. Але треба сказати, що спільні проблеми всієї Східної Німеччини – це економічні проблеми. Вона відчуває їх значно сильніше, ніж колишні землі Західної Німеччини. От. Далі, ясно, що проблема міграції. Там хоча мігрантів менше, десь в рази два, може в три, ніж в землях Західної Німеччини. На Сході чомусь антимігрантський сентимент сильніше працює. Карту антимігрантську «Альтернатива для Німеччини» розігрує більш успішно, аніж в Західній Німеччині. Далі. Там, от зараз, наприклад, якщо взяти землю цю Мекленбург, передня Померанія, це на півночі самої північний схід Німеччини, і там саме туди входив північний підірваний північний потік. Тобто розігрувалась карта те, що от співпраця з Росією застопорилася економічно, це б'є по економічних інтересах, треба відновлювати роботу північного потоку, бо саме там в землю із Балтійського моря, з Набалтійського моря входило дві труби північного потоку 1, північного потоку 2. Так що ця карта розігрувалась. Далі небезпека в тому, що альтернатива для Німеччини розігрує карту України, мовляв, навіщо допомагати Україні військово, особливо фінансово, коли у нас багато внутрішніх проблем, мовляв, в Німеччині. Також ця карта розігрується. Ну і прикро, що вони виступають все ж таки з проросійських позицій, дуже сильних, за скасування санкцій проти Росії, за відновлення економічної співпраці, включно з потоками північними. Тобто абсолютно розігрується проросійська карта, і це є дуже небезпечно. Тому Фрідріх Мерц намагається застерегти німців, так мовити, мейнстрімовських, німців, не ті, які голосують за крайніх правих або крайніх лівих, від цього хитання в радикалізм, що зліва, що справа. Тобто і має бути якась реформа, має бути якесь оновлення мейнстрімовських, центристських партій Німеччини, в тому числі християнських демократів і соціал-демократів.
0: Але поки відбудеться відновлення, є загрози вже реальні. І ви зараз нам розкажете більше про те, наскільки вони є загрозами загалом для європейської спільноти і для Німеччини. Представники ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», це сьогоднішня новина, провели в Москві перемовини із керівництвом російського державного монополіста «Газпром», який зазнає шалених збитків, має величезні борги в результаті санкцій щодо можливості відновлення імпорту блакитного палива до ФРН. Я прочитав, як то кажуть, технічні параметри. Власне, вирішувати питання постачання тих чи інших ресурсів до тієї чи іншої землі може парламент, якщо це йдеться мова про споживачів менше 100 тисяч. Знову ж таки, чи може ця партія, раптом вона матиме владу в землі, домовлятися про постачання газу російського саме в цю землю? Це питання. І ця зустріч, про що вона свідчить? Тільки перспективи негативні вона обмальовує. Чому одразу, як то кажуть, побігли до Москви домовлятися, ще лише вигравши десь там такі земельні вибори? Будь ласка.
6: Так, ви розумієте, що з моменту приходу Володимира Путіна до влади в Росії, це вже понад чверть століття, «Газпром» для нього був не лише газовою просто компанією чи корпорацією, однією з найбільших в Росії, якщо не найбільшою. Для нього це була завжди зброя політична, як тиску на Україну, так і шантажу, і саджання на голку західного споживача, зокрема німецького споживача Німеччини на російську газову голку. Це йому вдалося будівництвом Північного потоку 1 і Північного потоку 2. От з підривом цих потоків зараз, коли під час війни, це ще загадкові ці підриви північних потоків, то зараз розігрують карту крайньоправі з «Альтернативи для Німеччини» відновлення цієї роботи. І, мовляв, якщо вони візьмуть владу, стануть на чолі уряду Макклібург,

0: слово своє сказати федеральний уряд. Ясно, що федеральний уряд поки що, коли триває війна, він не хоче Росію винагороджувати додатково мільярдами євро на місяць за поставки російського газу Німеччині і далі Європі. Так що, в принципі, федеральний уряд тут має сказати своє слово, що це не компетенція земельного уряду, не компетенція окремо взятої однієї із 16 земель Німеччини відновлювати ці потоки. От це питання стратегічне, все німецьке. А другий момент, що Путін тоді Олексія Міллера на Газпром поставив, це ж не випадково. Тобто Міллер – це такі росіяни німецького походження, вони саме поставили, так мовити, російського німця чи потомка російських німців на Газпром, щоб саме Німеччину охмурити, і охмуряли Німеччину і уряд Ангели Меркель, будуючи перші, другі північні потоки. А зараз під час війни, підриву цих потоків, ця вся стратегія зазнала фіаско.
1: Але бачите, цей голос лунає, і для Росії дуже важливо, це історія показує навіть от нещодавно, взяти якусь подію, навіть такого локального значення, і носитися з нею чимось важливим. Так само, як до Росії приїздять іноземці з якихось геть таких, ну там, десятих країн, які не впливають ні на що в своїх регіонах, але Росія носить це як плакати, що от у нас на День перемоги були такі-то, такі-то. Хто вони, невідомо. Ну, але от були іноземні гості. Так само і тут. Розмова відбулася, перемовини тривають, якась є перспектива, як вважає Росія, тому що це ж представники Ландтагу. Але тут важливо в тому, що є певні нюанси, які пробуксовують тиск на Росію в межах Європейського Союзу. Посли Європейського Союзу знову не продовжили санкції проти Путіна. Запланована нова зустріч з третього разу, на вашу думку, вдасться продовжити ці санкції? Знову ж таки, якщо не продовжить третій, четвертий раз, чи є якась такий етап, коли скажуть, ну все, якщо 5 разів не продовжили, значить санкції ми скасовуємо? Чи нема такого?
0: Мені здається, це було фіаско європейської політики, фіаско Європейського Союзу, якби санкції не продовжили. Ясно, що вони поновлюються ці проти 3 тисяч російських чільних посадовців, там і політики, і еліта вся, бізнесмени, от, пропагандисти, тобто з різних сфер, навіть втікачі українські, Віктор Янукович, Віктор Медведчук. От, тобто цей пакет санкцій подовжується зазвичай на півроку, щопівроку. І зараз вперлися рогом дві країни, дві з половиною, скажімо так. Перша – це Словаччина, вона хоче вилучити Алішера Усманова і Міхаїла Фрідмана, олігархів. Франція хоче вилучити Алішера Усманова, бо їй за це на неї тисне Азербайджан і обіцяє звільнити декількох громадян Франції зі своїх в'язниць, якщо Франція доможеться зняття санкцій з Усманова. Ну, а Люксембург хоче Фрідмана одного, бо той там подається суди, ну, тобто не хоче судових процесів, бо там якісь активи, очевидно, в Люксембурзі. Тобто одна Словаччина виступає проти санкцій проти Усманова і проти Фрідмана. Подивимось. Поки що не вдалося ні минулого тижня ухвалити понеділок 14-го, ні сьогодні вже два засідання було, не вдалося ухвалити подовження санкцій. Ірландське головування вийшло з компромісом. Компроміс полягає в чому? Добре, ми вилучаємо їх, двох цих олігархів російських, якщо вже так вперлися, Алішера Усманова і Міхаїла Фрідмана, ми їх вилучаємо. Але тоді санкції запроваджуємо вже не на півроку, щоб через півроку ви знову могли нас кимось іншим шантажувати, а вже тоді санкції запроваджуємо на 36 місяців, на 3 роки. І не повертаємося 3 роки до цього питання. Тобто отакий компромісний варіант, що давайте тоді двох вилучаємо, але тоді вже санкції на 3 роки без можливості подовження щопівроку, щоб не було знову якихось спроб шантажу. Так що подивимось, ну ще може сьогодні вони ніби є якийсь компромісний варіант, вимальовується, але тепер мають вони зібрати члени цього постійні представники Корепер, так званий це орган в Євросоюзі, письмовуючи згоду своїх 27 столиць. Подивимось, можливо, компромісний варіант якийсь і буде.
1: Дякуємо дуже. Ростислав Хотин був з нами, редактор Радіо Свобода, журналіст-міжнародник. Я до слова додам, що у спецслужбах Чехії, Латвії та Швеції очікують на посилення провокації Російської Федерації. Я нагадаю, що зараз Російська Федерація запровадила спеціальний режим біля кордонів із Естонією, біля міста Нарва. Ну, вона пояснюється тим, що нібито таким чином вони будуть контролювати якісь можливі диверсійні дії на кордоні, також охороняти водойми. Теж от така причина цього. Тобто загрози дійсно є, і про це говорять і країни Балтії, і інші країни Європейського Союзу, зокрема і Польща. Ну що ж, зараз час для того, аби поговорити про, не поговорити, а

0: послухати Лєну Чеченіну, яка розповість нам про новини культури.
1: В українській культурі, як і в майже будь-якій сфері нашого буття, разом ідуть і зрада, і перемога. І сьогодні поговоримо як про зраду, так і перемогу. Точніше, спочатку про перемогу. У нас їх дві наразі, тому що стрічка «Чорні соняшники» отримала друге місце в глядацькому голосуванні на кінофестивалі у Торонто. Це один із найпрестижніших, найпомітніших кінофестивалів не лише Північної Америки, але і загалом усього світу. Тому це, звичайно, привід потішити. Документальна стрічка розповідає про одразу кількох героїв, а про, наприклад, військового, але і про його друга, який ухиляється від військової служби, про ветерана із протезуванням, який любить ходити на рейви. Також там є персонажка, яка вчиться стріляти, тому я думаю, що це буде достатньо цікаво послухати всіх цих героїв і подивитися цей фільм в українському прокаті, хоча прокат – це якраз категорія зради. Зараз, щодо того, хто причетний до цього фільму, то це американці і українці. Серед української команди продюсерів Володимир Яценко, Анна Яценко, Євгеній Здоровило, Влад Балєлов і Анна Октобер, вона ще й дизайнерка. Ну, а з американського боку це режисер Джеймс Маркус Гейні, а також, перепрошую, Шон Пен. До речі, такі співпраці українців, наприклад, і американців, чи будь-які колаборації українців з іноземними колегами, це дуже класно саме в контексті культурної дипломатії, про яку ми так багато говоримо, тому що представники інших країн допомагають нашим кінематографістам точніше достукатися до їхньої аудиторії, пояснити, що, приміром, цікавить американців, які аспекти і так далі. Ну, а також друга перемога у тім, що, до речі, на превеликий жаль, трейлера «Чорних соняшників» ще немає. Як тільки з'явиться, ми вам його покажемо. Друга перемога – це те, що інша українська фільм, короткометражний вже ігровий, який називається «Пасхальний день», увійшов до шорт-ліста Європейської кіноакадемії. Ну, це взагалі круто-круто, тому що Європейська кіноакадемія, ну, дуже часто на неї говорять американський «Оскар» на цю премію. Кінематографісти, вони, звичайно, обурюються, кажуть, що це некоректно, але якщо коротко пояснити, то це так, принцип такий самий, як і в «Оскар». Тобто європейські кіноакадеміки голосують, і вони оголошують до кінця року, вони оголошують на найкращі фільми. До речі, серед українських кінематографістів є дуже багато членів і членки Європейської кіноакадемії. Ну, сюжет пасхального дня дуже цікавий, тому що розповідає він про військових ТЦК, які ловлять на вулиці головного героя, але він погоджується на мобілізацію, але каже, що мені треба погодувати кота. І вони всі разом їдуть годувати кота. Режисер Микола Засяєв говорить, що ця вся розповідь побудована на історії, реальній історії його приятеля. Тому так само чекаємо в прокаті, десь на показі цієї стрічки. Дуже цікаво буде подивитися. Вона отримала вже багато різних нагород, і от вона іноземній аудиторії, як правило, подобається і пояснює якісь наші реалії. Ну, а щодо зради, друзі, тут теж перемога зрада, тому що через обстріли і попереду блекаути у нас дуже погані перспективи щодо кінотеатрів, тому що в багатьох містах люди просто не можуть подивитися кіно, тому що постійні повітряні тривоги, і ось мене знайома режисерка казала, що вона якийсь один фільм за третій раз до 40-ї хвилини змогла додивитися, але менше з тим, події далі запускаються, хоча ми знаємо, що багато подій, на жаль, скасували от на осінь, але є, тримаються люди, наприклад, такі як фестиваль анімації «Лінолеум», який почнеться з 29 вересня. Обов'язково зверніть на нього увагу, тому що у нас анімація, вона водночас дуже цікава, дуже перспективна, дуже важлива, але вона постійно щось її обділяють увагою і всім іншим. Особливо на церемонію відкриття треба приходити, тому що там будуть показувати відреставровану Довженко-центром Енеїду Володимира Дахна. Особисто це мій, напевне, улюблений мультфільм, тому я піду обов'язково. Ну, і з цього четверга у нас стартує в прокаті черговий альманах «Україна» української нової хвилі. Це також від Довженка-центру «Альманах», який включає одразу кілька короткометражних фільмів, підібраних. І цей фестиваль, точніше цей прокат цих коротких метрів, які вже виходять давно, це хороша нагода для людей, які справді цікавляться українським кіном, піти і подивитися, роздивитися якісь нові імена талановитих кінематографістів і кінематографістів, які невдовзі, сподіваюся, знімуть свої повні метри, і ми підемо дивитися їх у кінотеатри. Поки що ми, звичайно, маємо підтримувати українське кіно і українські кінотеатри, тому що перспективи на зиму, звичайно, достатньо такі песимістичні, але про це, я думаю, ми будемо багато говорити в наших наступних випусках.
0: Дякую дуже Ліні Чечені за інформацію про культурні події. Хочу сказати, що за час повномасштабного вторгнення я бував у кіно, не те, щоб часто, але бував, і так пощастило, що жодного разу тривога не уривала перегляд кіносеансу, але розумію, що зараз, якби я пішов в кінотеатр, відсотки, напевно, 80-70 була б вірогідність того, що тривога урвала б перегляд кіно, звичайно, це удар. Ну, але що прериватиме чи не прериватиме погода завтра, от нам розповість Наталка Діденко, яку я долучаю до розмови. Пані Наталю, вітаю. Сьогодні дощ для батьків став неочікуваним. Що ж завтра може нас неочікувано очікувати? Будь ласка.
2: Вітаю, Василь, вітаю, дорогі наші глядачі. Поговоримо ми про абсолютно очікуваний і прогнозований дощ, ну, принаймні, у Києві, і про всякі цікаві інші штучки буквально за секунду. Почалася така класична осіння погода, ну, принаймні, у багатьох областях України, не повсюди, але тим не менше, і похолоднішало, і дощ, ну, от у Києві практично десь з обіду весь час іде дощ, і рясний, він буде ще йти, і також відчутно повітря стало свіжішим, і в зв'язку з такою зміною погоди, хоча і прогнозованою, як я вже сказала, але все ж не дуже бажаною, на такий перший план, перші ряди виходять осінні віруси, осінні недуги і загострення усіляких хронічних хвороб. Ну і ми про це сьогодні поговоримо, що може бути і як цього уникати. Ну, номер один взагалі це серцево-судинні хвороби, на жаль. Стрибки атмосферного тиску, така перша холоднеча, вони звужують судини, артеріальний тиск або там піднімається, або дуже сильно падає. І, можливо, навіть інфаркти. Ну, зрозуміло, що ось таке насичене вологою повітря, температура повітря від, наприклад, вчорашніх 24 до сьогоднішніх плюс 12, вони, на жаль, дуже сприяють поширенню вірусів. І зрозуміло, що загострюються і можливі і бронхіти хронічні, астма тощо. Тому дуже все ж таки старайтеся тепліше одягатися. Ну, також органи травлення, хто має ці проблеми, помітив, що на осінь завжди загострення гастритів, виразкова хвороба шлунку і так далі. Тому, звичайно, якраз, напевно, пора присісти на вівсянку і на ромашковий чай. Ну, принаймні, на якийсь короткий термін. Ну, але, перш за все, звісно, звертатися до спеціалістів. Звичайно, наші суглоби, або, як кажуть, крутять ноги, крутять руки. Часто люди скаржаться в цей період, тому що і холоднеча, і вологе повітря, вони провокують біль у суглобах і загострюються ці артрити, артрози, подагра. Ну і тут також рекомендують, ну зрозуміло, що теплий одяг або взагалі так не перемерзати. Як завжди, зарядка, контроль ваги, куди ж без нього, ну і зрозуміло, що правильне харчування. Також ще таке є загострення хвороб щитоподібної залози та діабету. Знижується вітамін D, адже сонечка стає менше, затягує небо хмарами, і зрозуміло, що з'являється така втома, апатія, рівень глюкози починає стрибати. Тому саме восени от лікарі дуже часто радять повторити якісь необхідні аналізи, подивитися, і, звісно, ще раз нагадую порадитися із спеціалістами. І, звісно, нервова система. Адже ось така хмарність, зменшення світлового дня, дощі, вони не дуже добре впливають на нашу нервову систему, але я сподіваюся, що очікування грибів у лісі все ж перекриє всі ці наші хронічні недуги своїм таким позитивним настроєм. Геть всі недуги, переходимо до поведінки магнітного поля Землі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма, як завжди. І бачимо, що, ну, хоча б тут нічого нас не турбуватиме завтра, принаймні. Спокійна ситуація, невеликі коливання. Тому ми із чистою совістю переходимо до головної теми нашої зустрічі, до прогнозу погоди на 22 вже вересня. Отже, розпочинаємо традиційно ми із західних областей. Завтра на заході України погода очікується холоднувата. Плюс 12, плюс 15 градусів, можливо, трохи вище буде на Закарпатті. Ну, будуть, багато буде прояснень, тобто дощ можливий, але все ж вже основна така порція дощів, вона вилилася сьогодні і трохи вчора. На півночі України. На півночі України, на Житомирщині, на Київщині і також на Сумщині і Чернігівщині будуть дощі. Але будуть також і прояснення. Ну, можливо, аж так багато сонця якось на цьому значку не буде, але тим не менше, ну, буде менше дощів, ніж, наприклад, сьогодні. І максимальна температура повітря невисока, 15-16, можливо, навіть десь так 13-15, і трохи тепліше буде на Сумщині. Холод дійде туди трохи пізніше. У східних областях, як ви бачите, на Харківщині вже так трохи похолоднішає, ну, відносно, звичайно, а ось на Луганщині аж до плюс 25 градусів, але періодичні дощі. У центральній частині України завтра, 22 вересня, очікується погода із нижчою температурою повітря, 15-18 градусів, при сонячному проясненні до плюс 19, і там от у центрі якихось істотних опадів завтра не повинно бути. У південній частині України завтра очікується погода без опадів, без істотних, максимальна температура повітря ще досить висока, від 18 до 20 градусів, не десь місцями в Криму до 22-23. У Києві, у столиці, завтра погода очікується з періодичним дощем, але, ну, ймовірність опадів буде меншою, ну, принаймні, навіть їх інтенсивність буде меншою. От найближчої ночі ще значні дощі, а вже завтра в день, ну, такі місцями невеликі і максимальна температура повітря десь до 15 градусів. А тепер помандруємо, як завжди, усією Європою, не лише по Україні. І зараз швиденько перелетимо до Великої Британії і у Лондоні. Завтра очікується чудова погода, плюс 24 градуси, сонячно, ну, просто якась синоптична розкіш. У Парижі завтра також така сама погода, от у Парижі, Лондон однакова погода, плюс 24 градуси, сонячно. У Мадриді 22 вересня очікується, це просто неймовірно, знову спека, Боже, бідний Мадрид, ну, зрозуміло, що сонце світитиме. У Римі 22 вересня очікується стримана, приємна погода, плюс 20 градусів, мінлива хмарність. У Берліні завтра плюс 18, без опадів, чудова вереснева синоптична ситуація. В Осло 22 вересня передбачається плюс 17 градусів, дуже навіть прийнятна температура повітря і також без опадів. У Празі завтра передбачається така прохолодна, свіжа погода, десь, ну, подібна до київської, до речі, плюс 16 градусів, але, ну, тут ось ймовірність дощів невелика, ну, тобто без опадів. І у Варшаві завтра, 22 вересня, очікується часом дощ, максимальна температура повітря до плюс 15 градусів. Дуже погода буде подібна на київську. Найближчим часом практично повсюди в Україні до кінця тижня втримається, якщо не холодна, то прохолодна погода. Ну, а вночі так точно холодна, тому треба вже одягатися тепліше не лише на вулиці, а й вдома. Але це не остаточне похолодання. Орієнтовно з суботи, з неділі, піддивляюся в календар, навіть з п'ятниці, з суботи 25-26 вересня температура повітря почне підвищуватися. Це не будуть якісь неймовірні 25-27, але до плюс 20 я вам обіцяю. Але стосовно опадів, звичайно ж, будемо уважно стежити у наших щоденних уточнених прогнозах погоди.
0: Залишайтесь з нами.

Погляд за Василем Зимовим. Вітаю вас. І от які я новинки для вас сьогодні підібрав. Європейський Союз стає ближче. Між Ужгородом і ЧОПом запрацювала перша в Україні ділянка Євроколії. Колії протяжністю 22 кілометри вже запустили струм. Наступний етап – це завершити електрифікацію залізничного полотна до кордону з Угорщиною. Реалізувати це планують до кінця цього року. І це дасть можливість не змінювати локомотиви на кордоні. Проєкт цей робиться за гроші Європейського Союзу. Більше 200 мільйонів цього року виділила держава на цей проєкт. І перший етап роботи обійшовся у 1 300 000 000 гривень. Ну і знову про гроші, про підтримку. Росіяни нищать, українці рятують. Уряд дав старт ініціативі «Збір коштів для підтримки малих видавництв». Планують зібрати 500 тисяч доларів. Я одразу скажу, що мова йде про видавництва, які за рік видають 20 плюс видань. В Міністерстві культури відзначають особливу увагу світової спільноти до української книги, видавців, авторів, і варто дати їм можливість долучитися до підтримки вітчизняного книгодруку. Також допомагають в порятунку книги і Київська школа економіки та книжковий арсенал. В результаті ворожих атак, яких було чимало, було знищено 13 мільйонів книг. Були знищені склади з книгами, були знищені типографії, били по книжкових магазинах, по видавництвах. Для малих видавництв ці удари найболючіші. Щоб лабораторії слова зберігали співробітників і продовжували роботу, всі небайдужі можуть долучитися і підтримати. На сайті Мінкульту є посилання, перейшовши за яке можна пожертвувати на благу справу. Це нескладно знаходити новину про підтримку українських видавництв, малих українських видавництв. І наприкінці цієї статті буде посилання, ви можете перейти за цим посиланням, тому що є потреба, можете долучитися до підтримки книговидання. Це дуже важливо. Вона була на межі зникнення, але людська турбота і жага до життя фактично врятували цей вид пернатих від вимирання. Чорна малинівка сьогодні визнана птахою року у світі. І все через те, що вона перемогла і вижила. 50 років тому, 1980-му, на всій планеті залишалось усього лише 5 птахів і одна фертильна самиця. Звали її «Стара синя мама». І саме ця стара синя мама врятувала для нас цей унікальний вид пернатих. Мовою маорі їх називають карура – чорна малинівка. Пташка завбільшки з горобця вугільно-чорного кольору або чорно-синього кольору. Мешкає ця невеличка пташка на архіпелазі Чатем біля берегів Нової Зеландії, як то кажуть, там, де дно світу. У нас в Україні птахом року стала лиска. Я поясню, чому лиска. Ну, по-перше, лиску, напевне, бачили всі. Вона мешкає в малих водоймах. Але в Україні з малими водоймами є великі проблеми. Вони заболочуються, вони зникають, вони пересихають, заростають осокою і іншою рослинністю. Так от, лиска є рятівницею наших озер і ставків. Птаха живиться рязкою. Зараз малі водойми пересихають, замулюються, тому саме лиска одна із надій на порятунок наших блакитних водойм. Ну і дуже цікаво, напишіть в коментарях, або кого б, яку птаху б ви назвали птахою року. Ну і на сам кінець я скажу дуже важливу інформацію, яку я дізнався буквально перед нашим етером. Є заява від прем'єр-міністра України Сергія Корецького, який сказав, як працюватимуть медичні заклади під час тривог. Це дуже важливо для багатьох людей. Та, власне, для всіх. Отже, за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, але хто захоче піти в укриття, то має бути відкритий доступ до укриття, щоб люди могли прийти, пацієнти, відвідувачі, до цих укриттів. А от коли червоний рівень тривоги, пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яка небезпечно переривати операції та інші реанімації, інтенсивної терапії та інші заходи. Зважайте на це, будь ласка. І це дуже важливо розуміти, як за іншої тривоги працюватимуть медичні заклади. Швидка допомога працює, незважаючи на тривоги. Дякую, що були з нами. Новини ніколи не закінчуються, тому будьте з нами, буде цікавіше.

0: зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прям такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну от проігнорує відверто ці ковдри, отак от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожче, ніж з синтепоном тим самим. І подивіться, які у нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. В чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро – це найбільша ковдра. І 5 різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються з білою вовною. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, клопка вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати. Вона така плюшева. Зараз так, давайте я прямо понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька, 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстілити десь на дивані. Далі, далі. Оце називається зараз караван. Ну, шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька, зараз секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так знаєте, не буду просідати. Це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла-світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто не ліняє, гіполергенні вони. А оце у нас, до речі, листя, і дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, якісь такі баклажани, оцей колір такий красивий, так. Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Так, якісь осіннє листя, так, і такий темний кольор гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стібані, звісно, ковдрики не будуть комкуватися, бугритися, тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде, от такі вони набиті, високі, по 4 сантиметри висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте, це яка там легкі, не придавлять, на цьому можна спати, і під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу, закрутитися, дайте, це точно, ну і зверху, я, до речі, так і спала, от власне, коли вона в квартирі, уявіть, нульова температура була, я купила собі, докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася, ну і, власне, з головою, звісно, але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася прям, дуже теплі, вони дуже класні ці ковдри, взимку. Ну, у мене маленька квартира, у мене немає антресолей, якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, я б навіть так сказала, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600. Наразі від 1299 гривень. Встигайте замовити і бережіть себе. Спокійної вам ночі.
1: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вони першими підписали контракт за програмою 1824.
1: Мотивація тут бішена.
0: І вже склали присягу.
2: Присягаю ніколи не зрадити українському народу.
0: Рухаємося! Вони вже почали навчання, яке триватиме мінімум 3 місяці.
3: Я на позиції, є, красава, пішов!
0: Підписуй контракт на рік і отримай до 2 мільйонів гривень. Долучайся до найкращих бригад.
4: Що, плануєш собі хату купити?
5: Ну, звичайно.
6: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
7: 40 років історії, понад 50 країн світу, 30 вересня, Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Привіт, я Матеуш Лаховський, польський журналіст.
7: Я Марія Гурська, українська журналістка.
6: Вже багато років ми працюємо у медіа в наших країнах. Аналізуємо, інформуємо та розповідаємо історії.
7: Під час російської війни проти України та Європи медіа також стають полем бою.
6: Російська дезінформація намагається нас роз'єднати, посіяти страх і ненависть.
7: Та ми не дамо цього зробити і об'єднаємо наші перспективи.
6: Польську та українську, Варшаву та Київ.
7: Медійно, політично та експертно.
6: Кожного тижня дивіться наш спільний аналіз головних політичних подій.
7: Кожної середи о 13:00 на Славі та Еспресо. Дивіться гаряче питання з Матеушем Лаховським та Марією Гурською.
6: До зустрічі.
8: На сцені птахи, які вирішують залишити людський світ і побудувати власне місто. Та разом із його мешканцями повертаються старі правила, звички та суперечності. Через цю античну історію за мотивами Арістофана режисер говорить із глядачами про сучасні проблеми. Зокрема, піднімає питання екології.
9: Одна з основних таких мейнстрімних тем, принаймні 2 роки тому, була це екологія. І я подумав, чому ми не дивимося на екологію через призму війни? Або на війну через призму екології? Що змінюється? А змінюється дуже багато чого.
8: Вистава поєднує казкову історію про птахів із документальною розповіддю жінки, яка живе на окупованій території. Її історія пов'язана з трагедією Каховської ГЕС. Для акторки Наталії Мазур театр – це можливість не лише грати на сцені, а й говорити про те, що відбувається з українцями просто зараз.
10: Це протилежно, важко грати вистави, в яких не піднімається питання, які є актуальними. Я ніби розумію, що з однієї сторони ми всі говоримо про якусь втому і виснаження, але з іншої сторони це ніби теж наша неадекватна, але реальність, яку я не знаю, як ми маємо правильно оцінювати, перебуваючи в ній, але ніби свідчити і розділяти її.
8: За 4 дні глядачам представлять 8 вистав, створених за останні 6 років. Керівниця театру зауважила – після повномасштабного вторгнення було важко повернутися до роботи. Проте команда зрозуміла – суспільство потребує вистав, які можна накласти на сучасні реалії. Зокрема, про важку екологічну ситуацію, що склалась в Україні на тлі війни.
11: Але коли ми вперше відкрили двері знову для глядачів і зрозуміли, що оце от співіснування в одному просторі, переживання спільних емоцій, відчуття ліктя один одного.
12: Ще одним елементом цієї вистави і глобально нашої теперішньої реальності є питання екології, тому що очевидно, що війна, воєнні дії на території України приносять дуже багато нищівних екологічних, інколи неповоротних, екологічних наслідків.
8: Античний сюжет тут говорить про цілком сучасні речі. Війну, екологію та відповідальність за власні вчинки. А головне нагадує, змінити світ навколо можна лише тоді, коли починаємо змінювати його із себе.
13: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Зеленський зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку уже ввечері. НАТО оновило вимоги до готовності держав Альянсу до війни, а політика угорського уряду щодо України дедалі більше нагадує курс Віктора Орбана. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори заплановані на вечір за Києвом 22 вересня. Президенти обговорять шляхи завершення війни та подальші дипломатичні кроки. Чи домовляться Зеленський і Трамп про конкретні кроки до миру? НАТО оприлюднило нові вимоги щодо готовності країн Альянсу до війни. Йдеться про евакуацію цивільних, запаси крові і ліків, воду, енергію та безперебійну роботу держави. Наскільки готові країни Альянсу до ймовірної агресії з боку Росії? Угорщина відмовилася від будівництва нафтосховищ для потреб України. Прем'єр Петер Мадяр заявив, що за уряду Тиси такого проєкту не буде і не долучився до Карпатської вісімки. Чому Будапешт блокує домовленість із Нафтогазом? У ніч на 22 вересня РФ атакувала Україну понад 200 дронів та ракетами. У Дніпрі через удари ракетами та безпілотниками є загиблі і десятки поранених. Виникли масштабні пожежі на складах, підприємства пошкоджені також в області.
1: Майже одночасно агресор атакував місто Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. На цю хвилину відомо вже про 4 загиблих та 6 постраждалих. У самому ж Дніпрі наші рятувальники наразі ще працюють на 2 локаціях. На одній із них ліквідовують пожежі у складських приміщеннях. На іншій ж локації, там де загибли 4 людини, розбирають наразі конструкції одного із зруйнованих підприємств та обстежують територію.
0: У Києві внаслідок російської атаки сильно пошкоджено житлову 5-поверхівку в одному з районів столиці. 5 поранених в лікарні, 3 людей дістали різані рани, ще 2 – гостру реакцію на стрес. У Запоріжжі після удару дронів загорілася будівля кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені автомийка і вікна сусідніх будинків. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. На Київщині через російські удари горіли складська та господарська будівлі. На Полтавщині били по підприємству і критичній інфраструктурі. У Дніпровському районі української столиці перебуває кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вона з нами на прямому зв'язку. Вікторія, вітаю. Розкажіть, чи можуть бути під завалами будинку, в який влучив дрон, люди? І що кажуть рятувальники, які працюють на місці? На якому етапі зараз пошуково-рятувальні роботи?
2: Вітаю, колеги. Так, ми працюємо в Дніпровському районі столиці. Як ви можете бачити позаду мене, це житлова 5-поверхівка. Ось удар, власне, удар ворожого безпілотника прийшовся, ось показую вам поруч те саме місце, куди прийшовся удар російського дрону. Це сталося, як розповіли нам місцеві мешканці, близько 2:30 ночі, тож удар безпілотник упав ось туди в підвальне приміщення, і, власне, звідти вже на перший поверх розповсюдилося загорання, тобто було ще вогнище, яке піднімалося вище, але всім мешканцям вдалося вибратися, як нам розповіли очевидці. Місцевим мешканцям допомагали вибиратися з квартир сусіди. І, власне, от на 2-му поверсі також, як нам розповіли вже тут очевидці, що проживає жінка з дитиною, так їй також вдалося врятувати, її деблоковували, власне, сусіди. Тож, власне, ще до приїзду ДСНСників всім вдалося вибратися із цієї палаючої будівлі, а вже потім приїхали ДСНСники і вже гасили пожежу. Ну і, власне, ось цей будинок, ця житлова 5-поверхівка, вона, можете бачити, позаду мене зазнала таких значних руйнувань. Там пошкоджене ось 1-й поверх, так, та підвальне приміщення, ось там є руйнування. І, власне, депутат Дніпровської міської ради, який займається житлово-комунальними питаннями, він розповів, що ось цей будинок наразі відключений від комунікації, від газопостачання та водопостачання. для того, аби уникнути небезпеки. Тож наразі, бачите, вже позаду мене дехто вже встиг позакривати свої вікна ОСД-плитами. Тут їх роздають мешканцям і також роздають щеплівку. Тут на місці також працюють поліцейські, вони приймають заяви, продовжують їх приймати ще зночі. Вони розпочали, як нам розповіли місцеві мешканці, що заяви приймали ще зночі, з 2:30, власне, коли і ось була атака, десь 3-ї ночі почали приймати, фіксують всі збитки. Також сюди приїхали люди, які надають допомогу по їжі. Тут можна отримати і чай, їжу, перекуси, і також поруч розгорнуто штаб. Ми також поспілкувалися з місцевими мешканцями. Зараз прошу послухати одного з них.
3: Гахнуло так, ви не дали. Що нам хоч розказати? Ну, це що кухню, то по вікна розтрілку не забив. А те, що попадало, побилося, таке воно ж. Ну, з такого страшного, чесно говоря, сказати, ні.
4: Скло, у так? Людей. Скло повилітало.
3: А скло у людей, воно, то взагалі ужас.
2: Ну і, власне, позаду мене, ось також спробую показати детальніше, ось одна із автівок, яка також пошкоджена, тут таких автівок близько десятка, позаду мене також ось нарізають, власне, ось дві плити, ну і також ось розгорнутий намет. Поруч, трохи голосно, я відійду, поруч садочку розгорнули, штаб, де приймають, власне, заяви та й надають допомогу. І також там розповідають, куди мешканці пошкодженого будинку можуть звернутися за допомогою для того, аби їм надали тимчасове житло. Адже в цьому будинку проживати фактично неможливо. І також можу розказати про те, що будинок навпроти, це також п'ятиповерхівка, також зазнала пошкоджень, там вибито скло, і зараз люди продовжують прибирати це скло, прибирати руйнування і закривати свої вікна ОСБ-плитами, а дехто пліткою. Ось така наразі в мене інформація. Колегу передаю слово.
0: Дякуємо вам, Вікторія. Бережіть себе. Це була Вікторія Пухальська, кореспондентка Суспільного з Києва, який зараз перебуває під цілодобовим терором Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною делегацією прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Ключова подія візиту – особиста зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка розпочнеться 22 вересня о 20:15 за київським часом. Напередодні Зеленський провів переговори з американськими законодавцями та президентом Франції Еммануелем Макроном. Він зауважив, що перед зустрічю із президентом України говорили з Трампом. Загалом у Нью-Йорку заплановано близько 20 двосторонніх зустрічей української делегації. У середу президент візьме участь у саміті Кримської платформи, виступить на засіданні Ради безпеки ООН щодо України та на пленарній сесії Генеральної асамблеї. Окремо планують підписати нову угоду у сфері безпілотних технологій «Дрон Діл», яка стосується розвитку виробництва та співпраці у галузі дронів. Європейські лідери цього тижня в Нью-Йорку планують переконувати президента США Дональда Трампа збільшити постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це повідомляє Bloomberg. За даними агентства, питання протиповітряної оборони стане одним з ключових під час двосторонніх зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Крім того, європейські партнери закликатимуть Велику Британію, Японію та інші держави долучитися до додаткового фінансування української оборони. Раніше Німеччина та низка європейських країн уже заявили про намір закупити нові комплекси «Петріот» і передати Україні ракети зі своїх запасів, щоб посилити захист від російських балістичних ударів напередодні зими. НАТО оприлюднило нові вимоги щодо готовності країн Альянсу до криз і війни. Документ передбачає плани масової евакуації цивільних, готовність медичної системи приймати велику кількість поранених та запаси ліків і крові. Країни також мають гарантувати населенню воду, їжу та енергію, безперервний зв'язок і роботу критичних служб. Транспортна інфраструктура повинна одночасно забезпечувати рух цивільних і військових, а уряди – безперервність управління та захищені кризові центри. Окремо НАТО вимагає забезпечити швидкий перетин кордонів для військ Альянсу. Це оновлені базові вимоги НАТО до стійкості, які Альянс вперше оприлюднив у повному обсязі. Їх переглянули з урахуванням, зокрема, загроз кібератак, диверсій та збройного нападу. Латвія заблокувала продовження персональних санкцій ЄС, бо не погоджується зняти їх із Усманова та Фрімана. 21 вересня посли країн ЄС узгодили виключити двох російських олігархів санкційного списку, а решті продовжити обмеження на 3 роки. 22 вересня спливає термін чинних персональних санкцій. Чому їхнє продовження стало предметом торгу, пояснюємо далі.
5: Майже 3000 людей і компаній нині перебувають під персональними санкціями ЄС за російську агресію проти України. Уперше ці обмеження запровадили у березні 2014-го у відповідь на анексію Росією Криму. Тоді санкції наклали лише на 21 особу. Після повномасштабного вторгнення його суттєво розширили, додавши, зокрема, Путіна, російських високопосадовців та олігархів. Персональні санкції передбачають замороження активів у ЄС, заборону надавати підсанкційним особам кошти, а фізичним особам також заборонений в'їзд на територію Європейського Союзу. За 12 років дію обмежень продовжували понад 20 разів, зазвичай на півроку. Оскільки для рішення необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС, то заблокувати його може будь-яка країна. Попереднього разу, 14 вересня, санкції продовжили лише на тиждень, щоб знайти компроміс, бо Словаччина вимагала їх зняти з 2 російських олігархів. Йдеться про Алішера Усманова, російсько-узбецького мільярдера, власника металургійного, гірничо-видобувного та медіабізнесу, а також Михайла Фрідмана, народженого у Львові російського мільярдера, співзасновника Альфа-Груп. У ЄС обидвох олігархів пов'язують із Путіним. Франція підтримала зняття санкцій з Усманова. Як повідомляють джерела Reuters, Париж пов'язував це з тиском Азербайджану, де утримують французьких громадян. Баку це твердження відкидає. Люксембург також запропонував зняти санкції з Фрідмана. Олігарх вимагає від країни 16 мільярдів доларів компенсації за замороження його активів. За словами дипломатів, Люксембург побоюється, якщо з Усманова санкції знімуть, буде складніше обґрунтувати, чому з Фрідмана ні. За даними Reuters, 21 вересня посли країн ЄС попередньо погодили компроміс – прибрати обох зі списку, а санкції проти решти продовжити одразу на 3 роки. Урядам дали кілька годин для заперечень. Україна виступає проти виключення обох олігархів зі списку персональних санкцій. Окремо ж діють секторальні санкції, обмеження у фінансах, енергетиці, торгівлі та постачанні технологій до Росії. Їх продовжили до кінця липня 2027 року. Леся Головата, Слава.
0: В Угорщині не будуватимуть нафтосховищ для потреб України, доки при владі перебуватиме уряд партії Тиса. Про це заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр під час обговорення в парламенті меморандуму, який угорська компанія МОЛ та «Нафтогаз України» підписали на саміті Карпатської вісімки. Документ передбачає будівництво сховищ для української нафти поблизу кордону. За словами Петера Мадяра, його уряд не підтримав цієї ініціативи. Угорщина також відмовилася долучитися до Карпатської вісімки, нового формату співпраці країн Карпатського регіону. Мадяр заявив, що має для цього поважні причини, але не уточнив їх. Натомість ініціативу України підтримали Австрія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина та Європейський Союз. Угорщина й далі гальмує вступ України до ЄС. Попередній уряд Віктора Орбана блокував відкриття першого переговорного кластера «Основи». Уряд Петера Мадяра погодився на його відкриття, проте блокує другий – внутрішній ринок і третій – конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Свою позицію Будапешт пояснює захистом прав угорської меншини на Закарпатті. Руслан Кравченко остаточно звільнився з органів прокуратури. 21 вересня він подав заявку, яку задовольнив виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Після відставки з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором ГП. Його закордонне відрядження завершилося 18 вересня, але на роботу він не повернувся. За даними «Української правди», станом на 21 вересня Кравченко не перетинав кордон України на в'їзд. Раніше, 14 вересня, Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора, а наступного дня Верховна Рада погодила його звільнення. Це сталося на тлі розслідування НАБУ і САП «Карфаген» щодо можливого кришування кол-центрів. Ми розповіли вам найважливіші новини. Далі в етері слава аналітика в українському фокусі. Провідними темами програми будуть такі.
6: Зеленський зустрічається з Трампом. Обговорять завершення війни та захист енергетики. Якою буде ціна енергетичного перемир'я для України? Аналізуємо з директором Київського безпекового форуму, колишнім заступником міністра закордонних справ України Данилом Лубківським. Путін лякає світ. А кого боїться сам? Чи може його прибрати власне оточення? Чи готовий він натиснути ядерну кнопку? Говоримо з Кристиною Курча-Бредлі, польською журналісткою, яка роками працювала в Росії, документувала злочини у Чечні та дослідила шлях Путіна до влади. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Чи припинить Україна удари по російським НПЗ на прохання Трампа? Чому росіяни посилили кордон з Естонією? Як у Німеччині посилюють армію? Та чому у США попросили своїх громадян утриматися від поїздок на Близький Схід? Українські удари по російським НПЗ – це спосіб захиститися від агресії північного сусіда. Тому нафтопереробна галузь, яка є головним донором для війни в Україні, і надалі атакуватиметься. Про це в програмі «Український фокус» сказав Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
1: Ми захищаємося всіма можливими доступними методами згідно з статутом ООН. І в даному випадку вибуття НПЗ або іншої критичної інфраструктури ворога – це також методи захисту війни, яку не ми розв'язали.
0: Прокоментував парламентар і майбутню зустріч президентів Зеленського і Трампа.
1: Є вікно можливостей посилення санкцій, тому що там вторинні санкції, наприклад, вводяться за рішенням президента. Тобто є точно важелі впливу, і я думаю, що це не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, тому що Трампу в даному випадку потрібно показати якісь результати перед виборами в Конгрес, а це вже за місяць, ну дещо більше, за півтора місяці відбудуться ці вибори. І якщо все ж таки вдасться отримати хоч якесь перемир'я енергетичне, повітряне, морське, це буде вже результатом і для нього особисто.
0: Більше коментарів голови делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки читайте і дивіться на порталі «Слава». Російська ФСБ посилила правила перебування у двох районах Ленінградської області біля кордону з Естонією. Нові обмеження діятимуть із 16 до 26 вересня. У 5-кілометровій зоні вздовж кордону та на річці Нарва заборонили перебувати у темний час доби. У ФСБ пояснили це необхідністю запобігати порушенням у прикордонні та міграційній сферах. Але естонський журналіст Ольфер Ронема припускає, що посилення контролю може бути пов'язане з побоюванням масової втечі росіян за кордон. Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявляв, що його країна оголосила про готовність закрити кордон із Росією у разі оголошення нової мобілізації. Детальніше про посилення контролю Росії на кордонах з ЄС читайте на порталі «Слава». Бундесвер прискорює проведення медоглядів для чоловіків. За інформацією видання Morgenpost, із січня 2026 року у Німеччині діють нові правила, згідно яких 18-річні чоловіки зобов'язані заповнювати анкету щодо військової служби та проходити медогляд. Для жінок анкети і служби залишаються добровільними. Медогляд потрібен для того, щоб німецька влада заздалегідь знала, хто придатний до служби і могла швидко провести мобілізацію у разі загострення безпекової ситуації. Мета реформи – збільшити чисельність Бундесверу з нинішніх 182 тисяч до 260 тисяч військових. Детальніше про нові правила військової служби та підготовку Німеччини до нового можливого призову читайте на порталі «Слава». Державний департамент США оголосив підвищений рівень загрози на Близькому Сході через дії Ірану та підтримуваних ним хуситів. Американців закликали переглянути плани поїздок до регіону та транзиту через нього. У Держдепартаменті попередили, що ситуація залишається нестабільною, а конфлікт може швидко загостритись. Через це можливі скасування авіарейсів, закриття повітряного простору та перебої в роботі транспорту. Також американські дипломати наголосили, що Іран та пов'язані з ним угруповання можуть атакувати американські об'єкти та громадян у різних країнах світу. Попередження з'явилося після того, як Саудівська Аравія повідомила про запуск балістичної ракети хуситами по столиці Ер-Рияду. Нагадаємо, на цьому тлі президент США Трамп достроково повернувся до Білого Дому з відпочинку на день раніше, ніж планував. Детальніше про загострення на Близькому Сході та реакцію США читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Слава. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Шевен.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Президент України Володимир Зеленський прибуде в Нью-Йорк на 81-ту сесію Генасамблеї ООН. Під час цього візиту заплановані близько 20 зустрічей. Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Америки Дональдом Трампом та лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США. В планах також зустрічі з керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів. Про візит президента України до США та очікування від зустрічі з президентом США

0: Який результат Україна може вважати успіхом цих переговорів?
1: Важлива справа в участь президента, глави держави в загальних дебатах високого рівня нової сесії Генеральної асамблеї ООН. Це завжди крупна міжнародна подія, можливість спілкуватися з дуже багатьма делегаціями, представити позицію України, тому значення цієї поїздки важко переоцінити. Стосовно зустрічі з президентом Дональдом Трампом, то я думаю, що є кілька важливих аспектів, які варто було би згадати, як очікування, які могли би давати підстави для висновків стосовно результативності такої розмови. Перше і найважливіше, це можна було б сказати, що нічого про Україну без України. В політичному значенні таке запевнення від Дональда Трампа було би дуже корисним. Друге, принципово важливе в практичному значенні, зміцнення української обороноздатності. Всі обіцяні патріоти, ППО і так далі, все те, що Дональд Трамп на попередній зустрічі так палко обіцяв. І третій важливий момент – в принципі, хотілося б вірити, що існує план максимум, і цей план максимум, на мій погляд, мав би виглядати як ультиматум Росії. І реакція, спільна реакція і Сполучених Штатів, і України, лідера американської адміністрації, з ультиматумом Росії припинити ескалацію. Це теж хотілося б вірити і могло би стати результатом. Водночас, напевно, що треба тверезо дивитися на реалії. Єдиний чинник, який має вплив на позицію Дональда Трампа, це суспільна думка в Америці, яка є на користь Україні. І це той фактор, який може впливати на його дії. До недавна слід теж пам'ятати, що чимало обіцянок, які звучали на таких високих зустрічах з боку американського президента, залишаються невиконаними. Тому, в принципі, я стримано ставлюся до можливих очікувань від цієї зустрічі, але тим не менше саму розмову слід використати для того, щоб зберігати стратегічний зв'язок з американською адміністрацією, а сам візит, на мій погляд, треба було б використовувати для якнайширше для публічної дипломатії, для діалогу українського президента та його команди з американським суспільством.
2: Пане Данило, але чи не є так, що Дональдові Трампові так насправді пофіг на те, що продумає його електорат? Тому що ми бачимо, що він вже два рази заявляє, ну начебто він просить Україну, але це таке прохання, яке не звучить як прохання, щоб вона не обстрілювала російський НПЗ. Одночасно ми бачимо руйнацію всієї критичної інфраструктури в Україні. І не бачимо і не чуємо жодної заяви стосовно Володимира Путіна, який руйнує так насправді і логістику, і б'є по кордонах, погрожує іншим державам НАТО. Я вже, Україна то вже взагалі це пекло на землі, ад. І ні одного слова.
1: Єдине, що змушує Дональда Трампа рахуватися з ситуацією, це 70% американців, які підтримують Україну. Інших факторів, інших чинників я не бачу. Інше, що поведінка нинішнього глави американської адміністрації свідчить, що він дуже часто діє на користь ворога, а не на користь стабільного і стратегічного миру, чи на користь жертви агресії. І це теж дуже сумний факт. Сьогодні Америка знаходиться на порозі так званих проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів, коли фактично після цих виборів не лише зміниться склад, політичний баланс сил в Конгресі Сполучених Штатів, в парламенті, американському парламенті, в обох палатах, але й розпочнеться підготовка до виборів американського президента. І це той турбулентний період, в якому, звичайно, що Дональд Трамп буде особливо ретельно ставитися до позиції американських виборців. І тут важливий оцей діалог між Україною і американським суспільством, між українськими голосами і американським суспільством. Не лише президента України, але і нашої всієї публічної дипломатії. Це той шанс, коли ми можемо зміцнити нашу підтримку, зміцнити солідарність з Україною. Але це треба дуже серйозно готувати. Що стосується поведінки

0: політики Дональда Трампа, то це іншим словом, ніж химерна політична лінія, а насправді лінія, яка дуже часто підігрує агресору, це інакше і не назвеш.
1: Ну, але заяви Трампа якраз перед зустрічю із Зеленським про те, що Україна продовжує бити по цих НПЗ, і напередодні Трамп сказав, що Росія вже не контролює свою нафтопереробну галузь. Це так виглядає, як преамбула до цих переговорів. Очевидно, ця тема буде звучати, і звучить вона вже як з таким деяким тиском на Україну. І тут питання, чи варто нам відмовлятися від цього важеля, оскільки, я маю на увазі, ударів по НПЗ російських, оскільки це може бути нашою картою на переговорах?
0: Я сподіваюся, що українська переговорна група враховує всі варіанти і має перед собою чітке розуміння усіх сценаріїв, які можна використати під час розмови з американським президентом. В тому числі і тверда позиція щодо продовження нанесення те, що називається далекобійних санкцій проти Росії, того фактору, який є великим козирем тиску і на в Москву, і на нинішню американську адміністрацію.
2: Пане Данило, з занепокоєнням дійшла до нас така інформація, про яку написав Bloomberg не так давно, що в Америці серйозні затримки постачання зброї вже для союзників США в Європі. Це деякі з них можуть навіть трвати більше як рік, 12 місяців або і більше. А це і теж погана новина для України, тому що ми, як мало хто чекаємо на Патріоти, на Пакт 2, Пакт 3. Чи на вашу думку Америка може налаштувати, прискорити це виробництво суттєво, чи ми таке будемо чекати досить довго на захист українського неба?
0: Це добре відомий факт, який дуже активно і вже тривалий час обговорювався на експертному рівні, принаймні в Україні, з того, що мені відомо. І саме тому серед результатів очікуваної зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа одним з пріоритетів я назвав посилення української обороноздатності, домовленість про практичні кроки на підтримку України. Це фактор не лише оборонний, він фактор і політичний. Саме тому про результати цієї розмови потрібно якнайактивніше говорити, в тому числі для американського інформаційного простору. Річ в тому, що ситуація з можливостями американського військово-промислового комплексу є наслідком, в тому числі, і дій Дональда Трампа на Близькому Сході і його іранської кампанії, безуспішної і невдалої, яка не принесла жодних політичних результатів. Саме тому цей чинник, він безперечно, що викликає велику тривогу в Україні. Будемо сподіватися, що ситуація безпекова, оборонна, вона може бути компенсована тією чи іншою мірою за допомогою наших європейських партнерів. І водночас зберігається розрахунок на те, що американські можливості все ж таки будуть здатні допомогти Україні захистити своє небо, свою інфраструктуру і своїх людей від російської ескалації.
1: Щиро дякуємо за цю розмову, за вашу аналітику. Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму, колишній заступник міністра закордонних справ України, був гостем українського фокусу. Перші автобуси із польських Кельців до української Вінниці. Уже в Україні до місця призначення він має дістатися за кілька годин. Ще два вирушать у дорогу. Транспорт у міста Кельце викупили волонтери, а гроші зібрали після того, як деякі місцеві політики виступили проти передачі автобусів безкоштовно. Наша Інна Білак поїхала до Кельців, аби побачити, як транспорт готують у дорогу. Дивіться далі.
3: Від самого ранку в автобусному депо в Кельцях кипить робота. Волонтери та водії прилаштовують автобуси марки «Соляріс» на платформи. Намертво закріплюють до заліза колеса, а двері перемотують скотчем. Так, на тягачах транспорт має подолати без малого 700 кілометрів з Кельць до Вінниці.
4: Постійні атаки на критично важливу інфраструктуру України з боку дикунів з Росії, я не можу їх інакше назвати, призвели до того, що трамваї та тролейбуси у Вінниці, на жаль, зупинилися. Дизельні автобуси – це альтернатива громадському транспорту. Вони просто необхідні для людей, зокрема для жінок, дітей, людей похилого віку і навіть для загального нормального функціонування міста.
3: Перші 6 автобусів за планом мають дістатися місця призначення до п'ятниці, ще 9 наступного тижня.
4: Заходьте.
3: Хоч подорожуватимуть не своїм ходом, польські автобуси для Вінниці повністю справні і готові стати на маршрут. Транспорт пройшов техогляд до кожного автобуса, докупили по 2 нові акумулятори та аптечки, а додатково благодійна організація з Кракова передала понад 70 вогнегасників.
5: А тут маємо...
4: живлення, нові акумулятори.
3: Сам пан Томаш – волонтерець з 2022 року. За цей час він перетнув кордон понад 500 разів.
4: Щодо моєї історії як волонтера, то вона розпочалася у лютому 2022 року з евакуації жінок та дітей. Пізніше вже були перевезення для цивільного населення, а також для військових. Я приймав вантажі з Туреччини, з Ізраїлю для військових, різні речі. Щоб зрозуміти багато речей, треба побачити їх на власні очі. Коли людина бачить зруйновані будинки, зруйновані міста, безліч людських трагедій, а насправді вже від самого кордону прапори на кладовищах, то стає зрозуміло, що кожен такий прапор – це трагедія.
3: Саме тому друзі України в Кельцях не дозволили скасувати передачу автобусів з Кельць до Вінниці. Нагадаю, місто вивело транспорт з експлуатації, мерія вирішила передати їх місту-побратиму Вінниці. Однак деякі місцеві політики виступили проти. Аби запобігти скандалу, мер Вінниці сам відмовився від ініціативи, а волонтери фонду «Сікорки» в Україні розпочали збір грошей, аби автобуси не пустили на металобрухт. За кілька днів на жуці польському аналогу банки накопичили понад 600 тисяч злотих, це більше, ніж 7 мільйонів гривень. Пожертви зробили більше 7 тисяч людей, це, зокрема, поляки та українці.
6: Я дуже радію, що ця історія, яка мала різні повороти, закінчилася щасливо. Цим фіналом є реальна допомога, а саме у підсумку 15 автобусів, виведених з експлуатації в Кельце, потраплять до нашого міста-партнера Вінниці, де вони дуже потрібні. Сьогодні ми оголошуватимемо чергові акціони зі зниженою ціною. Ми підтримуємо зв'язок з фондом, і я вірю, що більша кількість автобусів потрапить і слугуватиме там, де вони найбільше потрібні.
3: На кожному автобусі, які для Вінниці придбали волонтери, спеціальні наліпки, аби показати, поляки продовжують підтримувати українців та Україну. Інна Білак, Богдан Колесник, Слава.
2: У Брюсселі сьогодні зранку посли країн Євросоюзу знову зберуться, щоб спробувати домовитися про продовження персональних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Попередній раунд переговорів завершився без згоди, а чинне тимчасове продовження санкцій спливає 22 вересня о півночі. За перебігом подій слідкує наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька.
1: Вітаємо, Тетяна.
2: Тетяно, добрий день.
7: Вітаю, вітання з Брюсселя.
2: Тетяно, дедлайн вже сьогодні, о 24-й годині. Ну, то які новини маєш для нас, Брюссель?
7: Ну, насправді, новин у нас багато, дуже динамічно розвивається ситуація. Отже, дійсно, сьогодні зранку посли ЄС зустрілися тут, у Брюсселі, для того, щоб продовжити санкції, і знову їх не змогли продовжити. Зараз Ірландія вкотре пробує за письмовою процедурою все-таки прийняти продовження. Але в чому проблема? Компромісний варіант, який пропонує Ірландія, це продовження на 36 місяців, тобто 3 роки. Це дуже гарна ініціатива, і всі її підтримують. Але в обмін на вилучення зі списку двох російських олігархів, про яких ми вже багато разів згадували, це Алішер Усманов та Міхаїл Фрідман. Їх хочуть викинути зі санкційних списків Словаччина та Франція. Франція наполягає лише на кандидатурі Усманова. І отже, ось такий компроміс намагалися досягти держави-члени ЄС, але втрутилася Латвія, яка сказала, ми проти того, щоб з санкційних списків Європейського Союзу вилучали таких великих потужних олігархів. І Латвія одна заблокувала фактично вчора затвердження санкцій, тому що затвердження може відбутися лише за умови одноголосного голосування усіх 27 держав-членів ЄС. Якщо сьогодні до 14.00 Латвія не змінить свою позицію, а ми бачимо, що, скоріш всього, позиція не буде змінена, тоді сьогодні по обіді посли Європейського Союзу зберуться знову і після цього вже будуть приймати рішення, що робити, тому що дедлайн дуже вже близько. І хочу зауважити, те, що зараз якраз у нас тут ще відбувається засідання міністрів з питань Європейського Союзу держав ЄС, і, наприклад, польський міністр Ігнасій Немчицький вже тут підходив до журналістів і висловив просто своє переконання, що сьогодні до кінця дня міністри та посли все-таки прийдуть до якогось рішення, і санкції, звісно, не згорять. Але як саме будуть продовжені санкції та на яких умовах, ми вже дізнаємося ближче до опівночі сьогодні. Тож будемо стежити за перебігом подій і завтра відрепортую вам, що сталося.
2: Дякуємо.
1: Дякуємо.
2: Маємо надію, що все буде так, як треба. Санкції будуть продовжуватися. З Брюсселі включалася Тетяна Висоцька, кореспондентка Слави. Ким Путін є, то ми всі добре знаємо. Але як він реагує, коли не отримує того, що він забажав, чи він готовий здатися, а може буде іде до кінця? Чи загнаний в глухий кут, розуміючи, що все втрачено, натисне на кнопку про війну в Україні та очільника Кремля і його оточення, яке має апетит на владу? Про це будемо говорити з людиною, яка про Путіна знає майже все. Нашим гостем є журналістка, багаторічна кореспондентка польських ЗМІ в Росії, авторка книжки «Вова» Володя Владимир, Кристина Куршап-Реніх. Пані Кристино, добрий день. Вітаємо вас в українському фокусі.
1: Добрий день.
5: Дін добрий Państwu, дін добрий пані.
8: Доброго дня.
5: Дін добрий
2: пані. Пані Кристино, Путінові війна проти України на добре не вийшла.
5: Найгорше є то,
8: що тут те, що думки Путіна дуже швидко змінюються. Звісно, на початку думав, що він так захопить Україну дуже блискавично, але по мірі того, як він зараз програє, він намагається оцей програш замінити на виграш. Він знає тільки одне, і тільки там він виграє, що час працює на його користь. І це найжахливіше, тому що зараз він посилює війну в Україні, посилює оцей тиск на європейські країни через свої оці жахливі втручання в інтернеті, через маніпуляції нашими суспільствами. Що відбувається, ну, принаймні, з однією частиною польського суспільства, яка осмілюється виступати проти українців. Це жахливо. І решта дуже страждає через це. Але, власне, ось зараз виграш, перемога в двох ландах в Німеччині цих праворадикалів. Це також робота Путіна, це його гроші. І, власне, що він тут отримує? Зараз він є в такій позиції, яку колись, власне, написував там в своєму інтерв'ю в 2000 році, коли він описував, як він колись там ще був маленьким хлопцем, він там жив в якомусь страшному будинку, і він гнав щура, щур цей добіг у кут, і вже не було де йому тікати, і він, власне, так обернувся і кинувся на нього. І тоді Путін зрозумів, що це істота, яка опиняється в такій ситуації без виходу, вона атакує без жодних там думок. І сам, власне, так робить Путін. Він атакує, не дивлячись на оцей спротив, який проти нього ставить вся демократична частина світу, Європи, Польщі. І, власне, також демократична частина Росії. Власне, в останньому цьому півріччі 26-го року кількість вироків, винесених проти тих росіян, які насмілилися виступати там хоча б одним словом в інтернеті проти війни, виросла. Ця кількість зараз вже 3 вироки на день виноситься. І це тільки за травень дані. І це відбувається... Власне, про це згадую лише тому, щоб не забувати про тисячі людей, які зараз в російських в'язницях сидять за те, що вони або зараз насмілюються, або колись насмілилися виступити проти Путіна. Зараз тут, ну, ніби такі вибори відбулися, але ми всі знаємо, що це насправді було. І єдина антивоєнна партія, Яблуко, її зняли з виборчих списків. І більше того, ніхто вже не може голосувати за Яблуко, тому що виявилося, що ця антивоєнна партія раптом має дуже велику кількість прихильників. Тобто, коли власне влада, володільці Росії це зрозуміли, вони там придумали якийсь там такий повід, що без ліцензії, власне, ми всі з дитинства знаємо в усіх там соціалістичних країнах цю пісню знаємо.
1: Путін не перший раз так робить, і робить для себе таку штучну картинку чи теплу ванну, що суспільство повністю його підтримує. І результати виборів, які ми зараз побачили, вони мають рекордну кількість голосів у Державній Думі. Це конституційна більшість, яка дозволяє приймати абсолютно всі закони, які потрібні диктаторові Росії. Але ви дуже багато досліджували, як Путін приходив до влади, навіть у цей момент із Пацюком, який ви проповідаєте, характеризує його, пояснює, яким чином він діє. Оця вся система, чи зараз Путін почувається безпечно, чи не боїться він за своє життя, незважаючи на цю красиву картинку, яку малюють йому на виборах і яку малюють йому ЗМІ?
8: Вибор, образ вибору ідіотичний. Це ця картина, це образ виборів, він ідіотичний, тому що навіть на жодну секунду не можна говорити серйозно про це, тому що, наприклад, вчителів змушували там подавати якісь списки батьків там своїх учнів для виборів. Представники адміністрації в усій Росії були зобов'язані показувати передвиборчі ці списки, показувати, за кого вони голосували. Тобто оця загальна підтримка, про це можна взагалі не говорити, це можна викинути у смітник. Ми не знаємо про реальну ситуацію. А ви питали...
1: Чи почувається він безпечно, незважаючи на цю картинку?
8: Путін настільки жахливо боїться, він завжди дуже боявся за своє життя, а зараз він боїться, в нього вже цей страх параноїдальний, тому що це абсолютно не норма, те, що він робить, і якщо його охорона, яка складається з тих людей, яких він сам вибрав, там спеціально якось їм платять, за те, щоб вони навіть телефони, щоб вони не мали мобільні. І це лише зі страху, що щось може відбутися. То якщо навіть там кожне, щоб він не їв, це все спочатку куштує хтось інший. Власне, невідомо, де він живе. Тому що ці кабінети, в яких, ну, він десь там сидить, але вони однакові зроблені в різних бункерах, в яких він перебуває. Де ці бункери? Їх дуже багато. Щонайменше 4 є однакових, абсолютно однакових бункерів, але, власне, люди в інтернеті там якісь відмінності все ж таки помітили. Тобто це можна сказати, що його страх за своє життя настільки патологічний. Власне, десь там пару місяців тому, десь на сході він був, не пам'ятаю точно де, і він навіть не дозволив мікрофон на нього повісити, через який він мав говорити, і тому, власне, він там щось так бурмотав, те, що там він говорив. Тобто він боїться навіть у цього включення мікрофону. І це показує, що він має оцей абсолютно тотальний страх, тому що ця загроза, вона надходить абсолютно з усіх боків. Починаючи від ФСБ, тобто Федеральна служба безпеки, яка частково його підтримує, а частково ні. З інших якихось представників армії, яких замінити було б дуже важко.
1: І вони... А якщо завтра Путін втратить владу, чи його наступник буде іще жорсткіший і буде і далі продовжувати війну в Україні? І взагалі, на кого нам дивитися, за ким стежити, хто може бути його наступником?
8: Я завжди говорила і повторювала, що нікого гіршого за Путіна бути не може. Але я не раз помилялася, тому я не можу точно сказати, чи його наступник буде гірший. А крім того, ми не можемо цього знати і прогнозувати. бо не можемо знати, чи великий оцей спротив в його оточенні, саме в військовому оточенні. І, по-друге, в різних службах, спецслужбах. Я тут не про ФСБ говорю, але є ще Федеральна служба охорони, тобто це його така особиста гвардія. А чому? Тому що він не довіряє навіть ФСБ. Тому оця Федеральна служба охорони, його власна, вона не співпрацює з ФСБ. Тобто вже кілька таких середовищ є, які теоретично охороняють. Тобто, скоріше за все, так насправді його ніхто не охороняє, окрім якогось там вузького кола осіб, які прям дуже наближені до нього. Але величезна частина його наближених бачить, яким коштом, жахливим коштом відбувається ця війна. Скільки вже там тисяч чи мільйонів росіян вже загинуло. І він, якщо зараз оголосить мобілізацію, то може навіть стикнутися, це було б дивно, але все ж таки навіть з таким спротивом населення. Тобто, може, люди вийдуть на вулиці?
1: Ви вірите, що люди можуть вийти на вулицю хоча б проти мобілізації?
8: Теоретично не повинна вірити, тому що цей страх, він впаяний в них, вони з ним народилися. Але навіть під час виборів були такі люди, які насмілилися виступити, як, наприклад, один з опозиціонерів там запропонував о 12 точно прийти і в останній день виборів, і, власне, о 12 продемонструвати, що такий спротив є. Але, тобто, все ж таки такі люди були, незважаючи на оці вироки, бо це вироки зараз там по 11 років лагерів дають. Навіть цього тижня вже двом діячам з партії Яблуко їх винесли їм обвинувачення за якісь пости ще в 22-му році, які вони робили, там антивоєнні якісь пости. І Шлосберга, власне, відправили на 11 років, а другого на 7 років лагерів тільки за те, що він робив за пости 22-го року. І, незважаючи навіть на такі страшні покарання, люди все одно, ну, особливо молодь, насмілюється якось демонструвати свій спротив. А скільки їх насправді таких людей, невідомо. Але я думаю, що набагато більше, ніж ми припускаємо. Тому якби така можливість виникла, якийсь там шлюз би відкрився у зв'язку, наприклад, з мобілізацією, то не можна виключати, що ці протести, маніфестації були би популярними і маніфестації були б більшими. Але в кожному разі ситуація росіян зараз є так настільки драматична, що може до чогось це їх мобілізує нарешті.
2: Дякуємо.
8: Але ж вони стоять у цих величезних чергах за бензином, і це жодного спротиву у них не викликає. Тому тут тяжко якось точним сказати, бути впевненим у майбутньому.
1: Дякую за цю розмову. Кристина Курчак-Редліх, журналістка, багаторічна кореспондентка польських ЗМІ в Росії, була гостею українського «Фокусу».
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває. Залишайтеся з нами, на все добре.
1: Гарного дня.
9: Відродження обсерваторії на горі Піпіван. Білий світ.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: «Український фокус» вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
12: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло.
3: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
4: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
5: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
7: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
8: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ «Копійка» та «Шар».
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік. Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
11: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Кого супросив?
14: Бери лох. Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
16: Без злім соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
22: Ну, знову. Поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
23: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
27: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Вітаю! Це «Відбудова», я Вероніка Марчук. Сьогодні говоримо про склади та логістику України під час війни. Як бізнес продовжує працювати після російських ударів? І що потрібно для надійної логістики? Наш гість керує одним із найбільших видавництв України. Російський удар знищив головний склад компанії, але вона продовжила роботу.
1: Віктор Круглов – генеральний директор видавничої корпорації «Ранок», експерт книговидавничої галузі, голова наглядової ради корпорації «Ранок». Після російської атаки та знищення ворожим ударом головного логістичного хабу в Харкові перебудував роботу на мережу резервних складів в Україні. Ініціатор децентралізації книжкової логістики, пільгового кредитування та цифровізації контенту для порятунку галузі.
0: З нами на онлайн-зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас.
2: Добрий день.
0: Для цього включення ви знайшли безпечне місце, правда?
2: Я надіюся, хоча сьогодні ми беремо за аксіому, що в Україні майже немає безпечних місць. І прямо зараз я в дорозі з Львівського форуму видавців до Києва. І надіюся, що півгодини ми зможемо поговорити безпечно.
0: Дякую вам. Сьогодні ви буквально живете на колесах і шукаєте, як відновити роботу після удару по «Ранку». Росія знищила головний склад видавництва площею 10 тисяч квадратних метрів. Згоріли мільйони книжок, зокрема підручники. Чому склад раніше не перевезли в більш-менш безпечне місце за державною програмою? Такий хаб, можливо, просто так запустити в іншому місці?
2: Хочеться сказати, що у нас ми розуміли ризики, і у нас відповідно є резервні склади в інших містах, і в Києві, і в Луцьку, і у Львові, і в інших містах. А річ в тому, що Київ і Харків – це найбільші місця, де друкуються підручники. І вони спочатку поступають на резервний склад, а потім уже розповсюджуються, поступають на головний склад, а потім відразу вивозяться по книгарням і по резервним складам. Ну і в цей час був такий високий сезон дистрибуції підручників по школам. І книжки приходили з друкарні, і ми відразу їх складали разом і відправляли по школам. Тому в цей час от ворог, росіяни знайшли такий час, це дуже короткий час, коли дуже багато книжок одночасно накопичується на складах.
0: Два реактивні дрони за кілька хвилин влучили в одну й ту саму точку розподільчого центру, де зберігалося близько 20% книжкової продукції України. Чи означає це, що Росія свідомо полює на вузлові точки книжкової логістики?
2: Однозначно, я в цей час був на нашому логістичному складі видавництва «Ранок», і якщо б це був би один удар, один удар реактивним дроном. Ну, теоретично можна було припустити, що це якась випадковість. Ну, коли в одну ту ж саму точку два удари протягом 3-4 хвилин прилітають, це зрозуміло, що це свідомо нищиться все, що пов'язане з книжками, з українською культурою і з українською освітою. Я хочу сказати, що поруч з нашим складом немає жодного мілітарного об'єкта, немає якоїсь промислової інфраструктури. Через дорогу знаходиться обласна дитяча лікарня. І те, що це книжковий склад видавництва «Ранок», ну, в принципі, всі знали, це в Гуглі дуже легко подивитися. І це говорить про цілеспрямоване знищення все, що пов'язане з книжками. Ви знаєте, я багато спілкуюся з бібліотекарями, з вчителями. Я спілкувався з бібліотекарями зі звільненого Херсона. І вони розповідали, коли окупанти заходили в Херсон, вони йшли до шкіл, до бібліотек і викидали українські підручники, і викидали українські книжки. І у нас от зараз на логістичному центрі було спалено, уявіть собі, 620 тисяч підручників, новеньких підручників, які от мали за кілька тижнів бути в українських школах. І проблема в тому, що ці підручники неможливо замінити, ну, мається на увазі, попередніми підручниками, тому що вони надруковані вже за новою програмою, нової української школи. І це на сьогодні величезна проблема для українських школярів.
0: Це жахливо навіть чути. Дуже вам дякую, що розповіли. Далі пропоную матеріал, який приготували наші кореспонденти.

Цілеспрямований удар по торговельній інфраструктурі країни. За останній рік в Україні знищено та пошкоджено понад 500 000 квадратних метрів професійних складських площ. Унаслідок масованих обстрілів повністю або частково зруйновано найбільш розподільчі хаби у столичному регіоні. Прямі збитки інвесторів та власників нерухомості вимірюються сотнями мільйонів доларів. Під прицілом опинилися логістичні центри національного ритейлу від системних мереж супермаркетів та маркетплейсів до великих регіональних виробників. Серія атак призвела до втрати величезних обсягів готової продукції – від побутової хімії та товарів щоденного вжитку до продуктів харчування. Бізнес змушений терміново шукати нові приміщення для збереження залишків товару. Важких втрат зазнав і видавничий сектор через атаки на склади та друкарські комплекси в Харкові та на Київщині. Знищено майже половину річного тиражу книжкової продукції країни. У вогні згоріли мільйони шкільних підручників, художньої та навчальної літератури, що створило гострий дефіцит книжок напередодні навчального року.

0: Втрата складів одразу позначається на цінниках у магазинах. За оцінками Національного банку, логістика формує близько 8% вартості товарів. Зміна маршрутів, ускладнення доставки та необхідність орендувати нові майданчики додають до 0,5% пункта до річної інфляції. Водночас через дефіцит якісних площ вартість оренди вцілілих складів зросла на 12%. Відповіддю бізнесу на ризики стала децентралізація. Компанії переходять від збереження товарів в одному мегахабі до мережі дрібніших регіональних складів. Основні обсяги нового будівництва переміщуються у західній області. Нові комплекси зводять за підвищеними стандартами із власними генераторами, автономним живленням та укриттям для персоналу. Анжела Максименко, Слава.
1: Ранок уже знайшов резервні приміщення у інших регіонах. Чи здатні менші склади обробляти той самий обсяг книжок і замовлень? Де зараз головні вузькі місця у площах, обладнаннях, транспорті чи вартості оренди? Яку конкретну допомогу запропонувала держава, пане Вікторе?
2: На сьогодні створені робочі групи з Міністерством економіки, Міністерством культури. Поки жодної конкретики немає. Зараз більше видавці пропонують виходи склавшоїся ситуації, тому що горять книжки не тільки видавництва «Ранок», а інших книжок. Вже по різним оцінкам знищено на сьогодні майже 13 мільйонів книжок. Тобто це приблизно половина всього річного випуску книжок. Тобто уявіть собі, от все, що було надруковане за перше півріччя, згоріло. І я вважаю, тут три виходи. Те, що потрібно зробити системно держава. Це пільгове кредитування і пільгове страхування. А друга – це розбудова книжкової інфраструктури. І третя – це промоція читання. І найбільша проблема сьогодні з пільговим кредитуванням. Міністерство економіки розробило причудові програми відновлення для підприємств. Можна взяти пільгові кредити, можна взяти кредити на енергоефективність з низькою банківською ставкою. Там різниця доплачується державою. Але всі ці пільгові кредити дозволені тільки виробничим підприємствам, переробним підприємствам. А видавництва не мають можливості взяти кредити, тому що вони просто не прописані в цій програмі. І друга проблема – те, що банки не цікавлять у вигляді застави, книжки. Тому що основний актив видавництва – це книжки, і зрозуміло, що банкам треба або нерухомість, або обладнання.
1: Ну, власне, який реальний механізм можна застосувати тоді, щоб профінансувати ці нові склади? Ви вже сказали про пільговий кредит, що це не дуже,
2: Треба спеціальна програма для підтримки креативних індустрій і видавничої індустрії, де буде можливість мати гарантію на тіло кредита від, наприклад, від іноземних фондів, від ЄБРР, це банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, а видавництво могли би сплачувати відсотки. Тобто це треба доопрацювати таку законодавчу базу, навіть не законодавчу базу, це база на рівні змін в постановах Кабінету міністрів. І ми зараз з Українською асоціацією напрацьовуємо такі механізми. І я дуже надіюся, що Міністерство фінансів і Міністерство культури дійсно буде політична воля підтримати книжкову індустрію. Тому що ми сьогодні всі говоримо, що книжки важливі, що книжки – це елемент національної безпеки, що без книжок не може бути не може існувати будь-якої країни. Це тепер треба показати на цифрах, в реальних справах. І я вірю, що держава тут підтримає. Тобто ми не просимо прямої допомоги, ми просимо системних змін і в кредитуванні, і страхуванні. Ви знаєте, от зараз, якщо це не зробити, може впасти взагалі вся видавнича галузь. Тому що от якщо порівняти з пацієнтом в лікарні, у якого, уявіть собі, хворого, у якого немає половини крові. Тобто от зараз питання дійсно виживання книговидавничої галузі.
1: То як
2: половина
1: зараз
2: накладів знищено.
1: То як зараз, пане Вікторе, пацієнт, тобто ваша галузь, взагалі собі радить? Як виглядає логістика друку і поставки?
2: Зрозуміло, що ми максимально децентралізуємо і зберігання, і логістику, тому що ми розуміємо, що ворог б'є по всім великим майданчикам, по великим складам. Це, відповідно, здорожчує логістику, відповідно, це здорожчує друк книжок, здорожчує ціну книжок, доставку. І це все, ну, якщо знову не буде кредитної підтримки, це відобразиться на цінах книжок. Ну і буде дефіцит книжок, тому що, ну, поки що залишки є в книгарнях. І, до речі, українці почали скуповувати книги. І це, з одного боку, це добра ознака, а з іншого боку, якщо ми не буде фінансів додруковувати книжки, ну, полиці будуть порожніми.
1: Пане Вікторе, на форумі видавців ви говорили, як зберігати книжкові запаси не в одному, а в різних місцях. Яку модель обирає Ранок? Один центр із резервними складами чи мережу менших хабів по країні? Як кожен варіант вплине на витрати та швидкість доставки?
2: Ми вибираємо таку децентралізовану мережу. Ми розуміємо, що це все здорожче. Ну, ми йдемо за принципами військової науки, коли військові, наприклад, ніколи не зберігають там якісь там критичні матеріали в одному місці. Те ж саме для нас. Коли ми друкуємо книжки, ми привозимо папір рівно стільки, скільки треба для накладів. Тобто, от, буквально веземо папір на друкарню стільки, скільки потрібно, тому що ми розуміємо ризики. Як тільки наклад друкується, ми максимально швидко його вивозимо. Тобто, ну, ви знаєте, додалася такої роботи, ну, не дуже для нас специфічною, тобто от, з логістикою це зараз такі корколомні ми піруети робимо, аби зберегти наші запаси.
1: Російський удар не звільняє видавця від зобов'язань, а за затримку доставки до шкіл передбачено штраф. Чи вдалося домогтися перегляду цих умов через воєнні ризики?
2: Дійсно, коли ми підписували контракт на друк підручників, ми зобов'язані доставити вчасно, і в контракті прямо написано, що військові ризики не є форс-мажором. І за затримку величезні штрафи, за затримку доставки. Більш того, ми маємо друкувати підручники за власний рахунок. Нам оплачує держава підручники тільки після того, як ми надрукуємо книжки. І це для нас величезна проблема. Тут нам Міністерство освіти пішло на зустріч, пообіцяло подовжити термін доставки підручників, тобто у нас подовжений термін на 2 місяці, коштів поки що, ну, тільки обіцяють додаткові кошти, поки що ми вимушені це все друкувати за власний кошт. Я дякую нашим друкарям, які погоджуються зараз без авансування друкувати, тому що всі ми розуміємо нашу відповідальність перед дітьми, тому що, ну, це сенс нашої роботи, і ми розуміємо, що без підручників не буде освіти і не буде майбутнього України.
1: Макети та бази даних вдалося зберегти завдяки хмарним копіям. Але цифровий резерв захищає контент, а не надрукований наклад. Наскільки електронні версії, QR-коди та інтерактивні додатки можуть скоротити фізичні запаси на складах?
2: До речі, Україна чи не з найперших країн, яка вимагає від тих, хто виробляє підручники, щоб до кожного підручника був електронний додаток. Тобто це не просто звичайна PDF-ка, копія паперового підручника, це ще й додаток з інтерактивними тестами, з інтерактивними завданнями, з відео, з аудіо. Тобто це такий комплексний інструмент, паперовий підручник і інтерактивний додаток. Зараз у безвиході ми надаємо електронні матеріали вчителям, але ми розуміємо, що паперові, наприклад, в початковій школі без паперового підручника дуже важко навчатися. А в Україні ще може бути ситуація, коли будуть починатися блекаути, буде відключатися електрика. Ми всі до цього готуємося. Саме тому цифрові копії, от так от директлі в лоб, просто не вирішать проблему. В будь-якому випадку нам потрібні паперові підручники. Як запасний варіант, тимчасовий, це так, але повноцінно, без паперових підручників не обійтись.
1: Папіри з Фінляндії доводиться перевантажувати на кордоні, а потім у Києві, бо водії не погоджуються їхати до Харкова. Наскільки це подовжує доставку і збільшує вартість друку, пане Вікторе?
2: Сьогодні логістика – це чи не найскладніші речі, які ми маємо вирішувати. Тому що європейські водії відмовляються їхати дуже далеко від західного кордону України. Далі ще одна треба перевантаження. І ми дуже точно все розраховуємо і вчасно розраховуємо. Це, звичайно, дуже, дуже дорого і це здорожчає друг. Але ми, ви знаєте, у нас запитують, а чого ви не перелокуєтеся з Харкова в інші безпечні місця України? По-перше, я вважаю, що безпечних місць в Україні немає на сьогодні. Сьогодні там, де безпечно, завтра може бути небезпечно. А по-друге, це ж, власне, і добивається ворог. Уявіть собі, якщо всі бізнеси, всі люди виїдуть з Харкова. Харков знаходиться на відстані 20 кілометрів від фронту. То це буде вижжена земля. Харків – мільйонне місце. Це місто університетів і таких технологічних виробництв. Якщо все вийде, це буде... пустель буде, і я вважаю, що ми маємо працювати, плодати в своєму рідному місті і будь-яким чином захищати свою землю. Саме тому ми не хочемо переїжджати.
1: Пане Вікторе, які ви книжки читаєте, паперові чи електронні?
2: Більшості я читаю паперові. Я поясню, чому мені не дуже подобаються електронні книжки. До речі, в всьому світі тільки 17-18% у цивілізованому світі споживається електронний контент, книжковий контент, аудіо і електронні книжки. Більше 80% читають паперові. Чому? Книжка мені дає ментальне таке заспокоєння, тому що якщо ти будеш читати з планшету книгу або з телефону, це неможливо сконцентруватися. Приходять повідомлення, соціальні мережі, і це не те. А коли ти береш книжку, можна усамітнитися, можна подумати, можна помріяти. І головне, що це трохи заспокоює, тому що... Всі можуть уявити, наскільки нервовий стан зараз усіх українців, які живуть в Україні, не обов'язково в Києві, в Харкові. І книга – це те, що додає ментального здоров'я. І вже купа досліджень є про те, що, діти без книжок, у них не буде сформовані правильні нейронні зв'язки. А які я книжки читаю? Не так, як всі, я одночасно можу читати 4-5 книжок. Тобто я читаю і детективи, і нонфікшн, і англійською мовою те, що мені потрібно для роботи. І всіх закликаю, читайте для свого задоволення, тому що книжки – це те, що розвиває людину, те, що дає можливість прожити тисячі життів. Це, що дає можливість подорожувати тисячами світів. Без книжок не може існувати будь-якої країни. І книжки я вважаю, що це завжди будуть, і це наше майбутнє.
1: Не знаю, як інші, але я так само, як ви, багато книжок на раз і ще люблю читати своїй донечці. Дуже вам дякую за змістовну розмову. Ми говорили з Віктором Кругловим, генеральним директором видавничої корпорації «Ранок». У студії Слава, я, Вероніка Марчук, і це програма «Відбудова». Сьогодні говоримо про сучасні склади та розвиток логістики. На прикладі польського ринку розберемо, як працює цей бізнес. Що потрібно, аби польські компанії інвестували в українську логістику ще до завершення війни? І як захистити ці інвестиції від воєнних ризиків? Наш гість знає шлях такого проєкту – від вибору ділянки до відкриття готового логістичного хабу.
0: Томаш Цесельський – керівний директор групи «Ваймеа», компанія, яка спеціалізується на будівництві складських і логістичних комплексів. Працював у міжнародних банках у Лондоні та Варшаві, фінансував проєкти великих компаній Центральної та Східної Європи. Очолював напрям угод із нерухомістю в міжнародній консалтинговій компанії PwC. У «Ваймеа» з 2023 року відповідає за стратегію і залучення фінансів для будівництва складських комплексів.
1: Дінь добрий, пані директоре, дякую.
3: Добрий день, пане директоре, дякую за те, що ви з нами. Прошу, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми почати з самої компанії «Ваймеа» і розповісти нашим глядачам? Ваша компанія не лише будує складські приміщення, а й веде весь процес від А до Я, від купівлі ділянки, отримання фінансування через комерціалізацію і ж аж до самого будівельного нагляду. Як цей шлях виглядає у практиці від першої ідеї до перерізяні свічки у готовому логістичному парку? Так, дійсно, «Ваймеа» займається процесом будівництва складів, так як ви сказали, від А до Я. Починаємо, звичайно, з ділянки, від пошуку ділянки, на якій цей склад може з'явитися. 20 років тому було набагато легше, бо не було аж стільки складських приміщень, і ділянки вільні були, і тоді достатньо було знайти ділянку з добрим доступом до дороги, автостради чи біля експрес-дороги, недалеко від великого міста, і насправді це вже була половина успіху складського проєкту. Зараз набагато важче, ділянок менше, ринок уже більше зрілий, і складських приміщень набагато більше, тому важко здобути хорошу ділянку, і ділянки через це стали дорожчими. У той момент, коли ми вже знайдемо ділянку, чи купимо її, чи якимось чином іншим здобудемо, переходимо до наступного етапу. Треба отримати адміністративне рішення, щоб почати будівельні роботи. Ми говоримо про логістичні складні.

0: певні процедури, які мають тенденцію, щоб тривати досить довго. Отже, за цей час ми повинні працювати насправді над кількома ділянками, щоб можна було будувати даний проєкт. Коли у нас уже є вибрана ділянка, є дозвіл на будівництво, треба теоретично почати вже будівельні роботи. Але знову ж таки, це не так просто. У Польщі є дві системи фінансування складських проєктів. Частина девелоперів-інвесторів фінансує це з власних коштів, з власного капіталу, і потім тримають ці проєкти після будівництва у своїх портфелях, і потім отримують прибутки від оренди. А частина девелоперів, так як ВМЕА, включає до процесу фінансування проєктів зовнішніх інвесторів, фінансових інвесторів, інвесторів капіталу, які дають кошти на те, щоб цей проєкт міг з'явитися.
1: Так, так, вони, очевидно, значить, пані,
0: часть ви знаєте, частина виходить і має прибуток на виході, а частина це тримає у власному портфелі. Це також можливо. А ось, маючи забезпечене фінансування, ми вже можемо перейти до наступного етапу. Це саме будівництво, але знову ж таки, не все так легко. Бо, щоб побудувати, добре було б мати оренду, тобто того, хто буде у цьому будинку вести свої операції, орендарі, які будуть платити відповідну плату, а ця плата є джерелом прибутку для інвестора. Частина інвесторів в змозі почати будувати будівлі спекулятивно, тобто без підписаних договорів оренди. Але багато інвесторів все-таки боїться цих ризиків, і тому потрібно приліз, тобто конкретні договори оренди на відповідну кількість приміщень, площі, щоб можна було почати будувати. І це, скоріше, та форма будівництва, яка зараз має місце, а спекулятивне будівництво має сенс тоді, коли цієї поверхні, цієї площі не вистачає і є великий попит на площі, тоді це більше буде гарантовано. Я думала, що це навпаки, коли вже є ідея щодо орендарів, коли ви починаєте працювати. Але виявляється, що це може бути на попередньому етапі. Добре мати ідею щодо орендарів, але добре також мати ідею щодо локалізації. Ми не хочемо стріляти, не знаючи, який буде результат. Локалізація ключова у випадку складських приміщень, тоді можна швидше знайти орендарів. Якщо це хороша ділянка, хороша локалізація, тоді орендарі прийдуть на цю ділянку. Я розумію. У нас є ділянка, у нас дозвіл на будівництво, у нас є інвестор. Також, мабуть, є орендарі. Можемо стартувати з будівництвом. Насправді, це уже найбільш приємна частина процесу і найшвидша. Саме будівництво складського проєкту – це 6-7 місяців. За цей час чіткий генеральний підрядник може 100 тисяч квадратних метрів побудувати. Це хороший процес, його видно, ефектний процес. Це так, як будувати з кубиків Лего. Велика частина будівництва вже готова, уже у напівфабрикатах. Лише підйомні крани це будують на будівельному майданчику. Процес іде швидко, прогрес великий. Так, і перерізання стрічки – це вже кінцевий етап, чого люди не бачать кількох років роботи, 4-5 років роботи, а останні кілька місяців лише це бачать насправді. Чудово, ви дуже гарно і чітко нам про це розповіли. Це цікаво, я уточнила також для себе певні речі. А тепер у деталях про цифри.
2: За понад 20 років площа складів у Польщі зросла більш ніж у 28 разів. З 1 300 000 квадратних метрів до понад 36,6 мільйона. За обсягом складських площ Польща посідає п'яте місце в ЄС. Попереду Німеччина – абсолютний лідер європейського логістичного ринку, Франція та Іспанія з великими внутрішніми ринками, Нідерланди – головні логістичні ворота Європи завдяки потужним морським портам і розвиненій транспортній мережі. Центри складських потужностей сконцентровано у 5 найбільших хабах – навколо Варшави, у Верхній Сілезі, Вроцлаві, Лодзі та Познані. Одночасно стрімко розвиваються прикордонні та портові центри Гданськ, Щецин біля кордону з Німеччиною, які забезпечують експрес-доставку по всій Європі.

0: Складський сектор акумулює третину усього інвестиційного капіталу країни. Це близько 1,5 мільярда євро на рік. Логістичні хаби наповнюють місцеві бюджети через податки на нерухомість, прибуток підприємств та відрахування із зарплат і тисяч працівників. Майже 3/4 складських площ у Польщі обслуговують логістику і торгівлю. 38% припадає на логістику та доставку, 35% – на інтернет і магазини і роздрібну торгівлю. Ще 15% використовують заводи та виробничі компанії. Решта 12% – це склади для продуктів і товарів щоденного вжитку. На ринку діють спеціалізовані групи, такі як «Вармія». Компанія поєднує експертизу в будівництві і технологічному оснащенні промислових будівель, міжнародній логістиці та відновлюваній енергетиці, формуючи енергоефективні рішення для сучасного бізнесу.
1: Перші польські склади з'являлися уже у 14-15 століттях, а в 19 столітті стали частиною сучасних підприємств. Отже, що насправді змінилося за ці 600 років і де сьогодні Польща і як виглядає ринок, що стосується саме складських приміщень, складського зберігання? Я думаю, що на це питання можна було б говорити кілька годин. 600 років неможливо розмістити у кількох хвилинах, але ви маєте рацію, перші склади, коли я так думаю про це, це ті місця, де зберігали зерно. Це Гданськ, де був острів, де зберігали зерно. Тоді це зберігали. Такі були складські приміщення. Тобто така спеціалізація у Польщі була вже давно. Зернова, так. Я думаю, що у багатьох польських містах у давні часи саме були проєкти складів, пов'язаних із зберіганням зерна. Потім прийшла ера промислової революції. Це мені асоціюється з червоною цеглою, з фабричними будівлями. Тоді були потрібні склади для того, що було виготовлено на фабриках. Але це все-таки не те, що у нас є зараз. Потім були етапи у Польщі після Другої світової війни. Ера соціалізму великих, величезних фабрик та заводів. Тоді також багато чого ми виготовляли. Не завжди те, що було потрібно у даний момент. Так, ми це теж знаємо. Але там також з'являлися складські цехи, які вже були подібними до того, що є зараз. Ринок складських приміщень у Польщі сучасного складського зберігання – це насправді останні 25 років. І цей ринок розвинувся неймовірним чином. Коли я починав фінансувати перші складські проекти, працюючи ще в банку, 2014 рік це був, у Польщі було близько 8 мільйонів квадратних метрів сучасної складської площі. На 12 років пізніше, 26-го року, ми наближаємося до 40 мільйонів метрів. Тобто у 5 разів більше, ніж у 2012 році за 12 років. Це дуже короткий період. Але як ви самі бачите, коли їздите Польщею, склади зросли всюди, біля кожної дороги ми бачимо склади. Дуже дякую. Зі звіту CBRE і Petri Logistics and Supply Chain Confidence Index 2025-2026 рік випливає, що понад половина логістичних компаній хоче у 2026 році збільшити складську площу, і водночас 72% операторів має проблему з дефіцитом працівників. Наступна цифра – 88% відчуває тиск, пов'язаний з витратами. Чи це вже криза, чи це реальний виклик для логістики у Польщі? Безперечно, я не назву цього кризою. Безперечно, за останні два роки є певне сповільнення на ринку. Такий ринок і взагалі є циклічним ринком. На щастя, у Польщі ми цього так сильно не відчували. Але ринок складської нерухомості дуже сильно розвивався за останні 10 років. З 2014 аж до періоду ковіду, коли під час ковіду був бум на логістичні складські приміщення після ковіду. Останні два роки трішечки повільніше все відбувається на ринку. Але це скоріше не криза. Ми йдемо до моменту, коли буде відвага між попитом і пропозицією і стабілізацією на ринку. Це ми бачимо. А ось оскільки за останні роки будувалося трохи менше складів, ніж за останні 10 років в середньому, мені здається, що у найближчому майбутньому може виявитися, що складських площ у Польщі не вистачає, є дефіцит, тоді треба рахуватися із зростанням цін за складські логістичні приміщення, що є логічним результатом ринкових сил. Однією з найвідоміших ваших інвестицій – це була інвестиція парку в Модліні. Значна частина площі була орендована тоді ще під час будівельних робіт, ви про це розповідали раніше. Що вплинуло на такий комерційний успіх саме цього проєкту? На мою думку, все-таки локалізація вплинула на успіх. Модлін був неочевидною локалізацією. Ваймея трішечки ризикнула, але це трішечки впливало від фірми. Ми завжди звертали увагу на неочевидні ділянки, неочевидні локалізації. Коли Ваймея починала, ми починали працювати у Бидгощі, у Щецині, у Ряшеві, у Корчові 10 років тому. Ці ринки дійсно, це не були типові логістичні ринки у Польщі. Бидгощ, Щецин – це дуже хороші ринки зараз, але 10 років тому це був зовсім інший бізнес, інші реалії. Ми звернули увагу на Модлін, оскільки, як ви подивитеся на логістичний ринок і складський ринок навколо Варшави, то більшість ринку зосереджується на південно-західній частині Варшави. Янки, вузол Конотопа, Порушків, там, де є траси, де є дороги, але також південь. І на заході Варшави Блоні – один з перших логістичних напрямків у Польщі. А на півночі Варшави, тим більше на північному сході Варшави, немає майже нічого. А на нашу думку, там є орендарі потенційні. Тобто локалізація і ще раз локалізація, розташування. Українські склади навчилися працювати у крайніх умовах, важких умовах, навіть під час багатогодинних блекаутів у Польщі в тіні загрози з боку Росії ще раз більше звертається увага на безпеку критичної інфраструктури. Чи польська логістична сфера розглядає такі сценарії? Мені здається, що ні, це досить складне питання, бо наскільки я спостерігаю за тим, що відбувається біля нас у світі, в Польщі, весь час ми живемо у переконанні, що буде мир. Я думаю, що ніхто ще не врахував того, що, на жаль, може бути така ситуація, коли війна прийде і до нас, до наших кордонів. Але дуже важко захищати склади. Склад – це просто коробка. Коробка, металева коробка поверхнею кількох гектарів на кілька сотень метрів. Це досить легка ціль для засобів авіаційних атак. Ми бачимо це в Україні, ми бачимо, що також робить Україна в Росії. Отже, я не знаю поки що способу, яким чином можна захистити. Держава не в змозі захищати всю територію своєї держави. Держава, Польща чи будь-яка інша держава вибере дійсно критичну інфраструктуру, яку буде особливим чином захищати. А решта, на жаль, такі реалії залишаться без захисту. Ми можемо певним чином пом'якшувати наслідки таких атак, але ми не в змозі 100% захиститися від цього.
2: А зараз прошу уваги.
1: А тепер увага.
3: Бартош Фурман, директор Quantum International та керівник польського бізнес-центру в Києві, експерт із профільною освітою в логістиці підприємств та міжнародній економіці. Працює в Україні понад 10 років, автоматизує сотні вітчизняних складів як практик, який відновлює логістику під час війни, пояснює, якщо захистити склади від обстрілів неможливо, чи варто виносити їх за кордон і чому це не розв'яже проблем бізнесу. Далі його прямій мові.
4: Переміщення магазинів логістичних поза страхи цілу України.
5: Перенесення логістичних складів за межі митної території України пов'язане з величезними чергами на кордонах. Доставка товарів для e-commerce буде дуже затримуватися. Не можна буде хвалитися доставкою того ж дня, як у Розетка, Молдау чи Епіцентру. Терміни очікування становитимуть тиждень, а логістика подорожчає. А це знову вдарить по пересічному українцю. Ціни будуть просто непідйомними. Як сказав власник однієї з найбільших мереж України, ми будемо будувати тут, на місці. Знищать, то знищать, але якщо ми побудуємо в Польщі, нам це не буде вигідно. Багато компаній переміщуються на захід України, але це лише відтермінування ризику. Щодо ідеї підземних складів, це як зробити підвальне приміщення в будинку, то вартість таких площ зросте у 2, навіть у 4 рази. То чи це є рішенням? Так, на майбутнє безумовно так. Але чи можемо ми профінансувати зараз будівництво таких складів.
4: Польща
5: може допомогти зі складами на своїй безпечній території біля кордону. Мова йде про екстериторіальні логістичні склади. Завдяки зеленому коридору та спрощеній митниці український бізнес може завозити товари швидко і без черг. Ми як бізнес, а я хотів би нагадати, що ми обслуговуємо, мабуть, найбільший бізнес як у Польщі, так і в Україні. Ми польська компанія, ми автоматизуємо ці складські площі, тому працюємо як із найбільшими, так і з середніми компаніями. Ми є лідерами тут, у Центрально-Східній Європі. Тож, на жаль, ми знаємо, в якому трагічному становищі перебуває українська логістика. І зараз, за такого масштабу обстрілів, окрім певного переміщення, я не бачу довгострокового рішення для української логістики. Почалася автоматизація, яку я назвав би дещо панічною, адже українська логістика раптово перестрибнула через кілька етапів розвитку. Рахуючись із витратами та масштабами інвестицій, які підприємства дуже швидко почали наздоганяти, а подекуди навіть демонструвати вищу ефективність, ніж великі логістичні компанії в Польщі. Почнімо з того, що автоматизація складається з кількох, а іноді і понад десятка етапів. Для кожного складу це виглядає дещо інакше. Але автоматизація безумовно починається з програмного забезпечення, із самого IT, щоб уже не людина вирішувала, де має розміщуватися певний товар, і щоб не було незамінних працівників, які єдині знають, що і де знаходиться. Кожен логістичний процес має бути ефективним, максимально швидким і безпомилковим. Саме тут з'являються IT-рішення, такі як Warehouse Management System – система управління складом. До неї вже підключається обладнання, конвеєрні стрічки, роботизовані системи, і таким чином ми переходимо до напівавтоматичного або навіть повністю автоматичного складу. Це дуже дорогі рішення, але вони фактично зводять присутність людини до необхідного мінімуму. Там уже немає комплектувальників, немає людей, які працюють на навантажувачах. Це ситуація, коли 95% операцій виконуються в темному складі без освітлення, оскільки стелажі висотного зберігання повністю автоматизовані. Страхування працює. Нещодавно я розмовляв із нашими колегами з польського посольства в Києві. І ще до останніх подій, коли російська агресія зосередилася на логістиці, я вже знав, що страхування працює. Зараз, коли знищення чергових логістичних складів – це вже питання не «чи», а «коли», я був справді дуже здивований, дізнавшись, що є європейські фонди і Європейський Союз підтримує страхування. Для страхових компаній таке страхування не буде вигідним, якщо ми напевно знаємо, що той чи інший склад буде розбомблено. Наскільки я чув, є запевнення, що це страхування і надалі працюватиме, а кошти надходитимуть із цільових фондів Європейського Союзу та його держав-членів. Це має працювати, тому що інакше українська логістика і українські компанії перестануть інвестувати. Якщо вони перестануть інвестувати, зупиниться весь кровообіг економіки. А війна, особливо воєнна система, тримається виключно на логістиці, ні на чому іншому. Якщо постачання буде порушено або, не дай Боже, зруйновано, економіка країни не може працювати, а найголовніше – країна не зможе воювати. Потрібні бажання і сміливість. Бажання і сміливість, тому що Україна – величезний ринок. Україна – ринок з великим майбутнім.
1: Київ увів спрощені процедури для закордонних інвесторів, які планують будівництво складів і фабрик. За яких умов Ваймеа була б готова увійти в Україну ще перед завершенням війни? Що тут є ключовим? Чи безпечніший регіон на заході України? Перевірені орендодавці, фінансування з боку банків чи страхування інвестицій? Ваймеа дивилися на Україну, придивлялися до України вже кілька років тому перед повномасштабною війною. Ми навіть у Корчові зробили наші склади, це кілька кілометрів від пункту пропуску, хотіли розвивати проєкти в Україні, але спочатку ковід, а потім війна зашкодила цим планам. Для мене ключовою є така річ, інвестори в змозі фінансувати будівництво проєктів в Україні, бо ми спочатку сказали, що ми співпрацюємо з інвесторами, фінансовими інвесторами, які вносять капітал для проєктів. І чи ці інвестори в змозі взяти на себе ризик будівництва України? Україні, яка охоплена воєнними діями. Наскільки я знаю, страхування складів у Україні, де є війна, практично неможливе, а якщо можливе, то дуже дороге. Це повинні були би бути якісь спеціальні програми, які в змозі будуть це страхувати. Але коли я про це думаю, то скажу, що цікавим механізмом для України також є будівництво складів з українським капіталом. Український капітал через війну, він, скажімо так, ув'язнений в Україні, але весь час хоче інвестувати. Отже, по-перше, український капітал, ми охоче б у цьому допомогли нашим ноу-хау, польським досвідом. Ви маєте рацію, що західна частина України буде кращим місцем, кращим стартовим пунктом, бо західна частина України безпечніша, а альтернативою є те, що ми робили 10 років тому, тобто будівництво частини складів, логістичних хабів з польського боку кордону, недалеко від кордону з Україною. І ці склади можуть служити двом цілям – польським орендарям і німецьким орендарям, які, наприклад, обслуговують захід України, а з Корчової до Львова – це лише 80 кілометрів.
2: Добра опція.
1: Дуже гарний варіант. Найчорнішим сценарієм є знищення об'єкту в результаті російської атаки. Які гарантії державні чи механізми страхування дали б інвесторам реальний захист, особливо, звичайно, зараз? Якби, наприклад, можна було б мати моделі, яку пропонують українці, коли вони сходять під землю, у підземні склади. Це дуже дорого, але про це зараз говорять. Будівництво підземних складів – це дуже дорого. Ключове питання, чи хтось може за це заплатити, чи орендар може за це заплатити. Може навіть вдвічі більше, ніж у стандартних складах. Я не знаю цих цін, поки що у Польщі ми цим не займаємося. Але, можливо, є інші ідеї, трішечки дешевші, але ніколи не можна буде 100% викинути ризики. Можна будувати розпорошені склади віддалені один від одного, бо якщо дрон вдарить в великий склад, то одна справа. А коли є 10 маленьких складів, ми втратимо лише один склад від удару. Це буде втрата, але диверсифікація ризиків. Це дорожче, але таким чином ми захищаємося від цих ризиків. Можемо пробувати застосовувати механізми, які впливають на поширення пожеж. Наприклад, спеціальні вогневі стіни можна зміцнювати конструкцію складу, щоб одна атака не зробила стільки зла, скільки це було б зроблено у інших ситуаціях. Можна також, звичайно, шукати інших можливостей. Якби був якийсь системний механізм, коли держава входить в це і гарантує, наприклад, повернення коштів у випадку атак ворога, тоді це було б найкраще для інвестора, найбезпечніше.
2: Готові.
1: І тоді ви були б готові, так.
2: Дякую сердечно за вспомогу.
1: Щиро дякую за чудову розмову, пане директоре. Дякую.
2: Ми говорили з Томашем Цесельським, керівним директором групи Ваймеа, про розвиток логістики в Польщі, захист інвестицій та умови для роботи польських компаній в Україні. Це була програма «Відбудова. Бережіть себе».
6: Кожен день приносить сотні гучних новин. Але чи знаємо ми, що за ними стоїть насправді? Новий аналітичний подкаст Віталія Портникова та Катерини Некречі допомагає розібратись у хаосі подій. Один випуск – одна головна тема. Про те, що принципово важливо для нашої боротьби та існування держави в аналітичному подкасті «Чорна скринька» в неділю о 19:00 на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

Усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде негігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Український фокус «Ранок слави», який можна оглядати також в етері «Еспресо». Доброго ранку тим, хто долучається після 9-ї до нас. Леся Вакалюк.
1: І Роман Чайка. Ми працюємо до 10-ї години за Києвом, до 9-ї за Варшавою. Будьте з нами, тому що в цій годині ще маємо кілька тем особливих, які хочемо обговорити, зокрема, поговоримо про Дніпропетровщину, яка сьогодні була обстріляна, про наслідки цієї російської страшної атаки на цей регіон.
0: Нагадаємо, що вночі, о третій ночі, три міста Дніпропетровщини і Дніпро, зокрема, були атаковані балістичними ракетами. Протягом 45 хвилин не менше, ніж три десятки балістичних ракет летіли в Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград.
1: Ну, а також поговоримо про те, що відбувається в наших партнерів у Німеччині, бо це теж має вплив на нас із вами і на те, як буде відбуватися, яким буде хід війни. Поговоримо про результати виборів в Німеччині.
0: Знову ще там в двох федеральних землях були.
1: В двох землях, так. І там знову говорять про посилення ультраправих сил. Канцлер Мерц сказав, що назвав катастрофою результати щодо ХДС. І також поговоримо про те, що відбувається з енергетичною системою України, ну і те, що відбувається з російськими НПЗ після українських прильотів туди. Ось такою буде наша година, тому будьте з нами. Розпочнемо ми її, звичайно, з Німеччини. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, з нами на зв'язку і кажемо йому доброго ранку.
2: Доброго ранку, колеги.
0: Пане Романе, наші колеги підготували власний матеріал, щоб хоч якось подивитися на несподіванку. Трималися, як то кажуть, 81 рік, і раптом Einstein поліцей почали крокувати в напрямку ультраправого дискурсу в Німеччині. Давайте подивимось разом цей сюжет, чому так відбувається. І ви нам скажете свій аналіз політичних виборчих процесів в Німеччині. Давайте дивитися.
3: 20 вересня у Мекленбурзі, передній Померанії, за прогнозами АРД, альтернатива для Німеччини посіла перше місце на земельних виборах, отримавши 38,2%. Це вже друга перемога партії на земельних виборах за короткий час. На початку вересня АФД також перемогла у Саксонії-Анхальт, набравши майже 44% голосів. Цього разу соціал-демократи відстали незначно – 35,5%. Християнсько-демократичний Союз партії канцлера Фрідріха Мерца отримав лише 4,9%, ледь подолавши прохідний бар'єр. Це один із найгірших результатів партії на земельних виборах у повоєнній історії Німеччини. Сам Мерц назвав результати катастрофою та наголосив, що боротьба триватиме. Але перше місце ще не означає владу. Інші основні партії заявили, що не створюватимуть коаліцію з АФД. Тож партія може залишитися в опозиції. Для формування уряду в Мекленбурзі-Передній Померанії необхідні домовленості між іншими політичними силами.
4: Подивіться, в яких землях в першу чергу голосували за альтернативу для Німеччини. Якраз в землях, де колишня НДР так звана була, тобто частина Німеччини, яка була орієнтована на Радянський Союз. Поки що не вплине сильно на Україну там вибори в землях. Хіба що зараз в деяких землях збираються там переписувати підручники і дивитися на історію по-іншому. Ну, будемо дивитися. Тобто на федеральному рівні ще поки що не дійшло до того, що альтернатива для Німеччини займає перше місце. Ще два роки до парламентських виборів, якщо не буде дострокових, звичайно.
3: А от у Берліні картина зовсім інша. За даними АРД, перше місце посідають ліві – 25,7%. Консерватори Мерца набирають 18,8%, а АФД – близько 16%. Результати цих виборів важливі не лише для Німеччини, а й для України. АФД – німецька партія, заснована у 2013 році. Згодом у центрі її політики опинилися питання міграції, жорсткіший підхід до біженців та критика традиційних політичних сил. Нині партію очолюють Аліса Вейдель та Тіно Хрупалла. Обоє жорстко критикують допомогу Україні, виступають проти подальшої військової підтримки та закликають до переговорів із Москвою. Водночас німецьке суспільство не має єдиної позиції щодо Росії та підтримки України. Частина виходить на акції проти АФД, інші залишаються її прихильниками. За даними Інституту Infrastat DMAP, 38% вважають підтримку України доцільною, ще 14% називають її недостатньою. Водночас 42% вважають постачання зброї Україні надмірним, а у західних землях 59% опитаних сприймають Росію як сильну або дуже сильну загрозу для безпеки Німеччини. Нинішні вибори показали, АФД посилюється, а традиційним партіям дедалі складніше утримувати звичайний баланс сил. Наскільки це змінить німецьку політику, залежатиме від наступних виборів і коаліцій.
0: Романе, ви разом з нами це дивилися. Скажіть, будь ласка, от, власне, такі гойдалки та тут ліві, як то кажуть, від комунізму і до АФД, ну, можна по-різному називати, але я вас хотів спитати, оце історична масована підтримка альтернативи для Німеччини, АФД. Вона з чим пов'язана? З тим, що Алісу Вайдель люблять, бо в неї дідо був Ганс. І дідо Ганс безпосередньо в НСДАП вступив раніше від Гітлера і був призначений катом в Варшаву в суддею есесівцем самим Гітлером. Цей дискурс, історичний бекграунд спрацьовує раптом на землях, де Штазі гуляли разом з КГБ. Чи тут якісь інші причини, ну, наприклад, проросійська риторика, а давайте нам знову газу дешевого через Nord Stream і виженемо всіх, ну, тих всіх емігрантів, і буде нам добре жити на російському газу. Який з елементів підштовхує раптом німців так масовано підтримувати, ну, в федеральних землях саме цю партію токсичну?
2: Насправді це питання, яке не має простої відповіді. От ви згадали про газ, якщо говорити про одну з двох земель, де були вибори 20 вересня, саме Мекленбург-Передня Померанія, це північний схід Німеччини, Балтика, кордон з Польщею, то там справді це, очевидно, додало кілька відсоткових пунктів цій партії, хоча вона і так набирала досить багато. Але вони використовували цю тему безумовно на виборах, і от їхні лідери казали, що це допомогло. Дехто, навіть Тіно Хрупалла, співголова партії, який разом з Аліс Вайдель її очолює, сказав, що це було вирішальним навіть. Це така цитата. Не знаю, треба зачекати соціології, але в будь-якому разі ми говоримо про землю, де північні потоки виходять на суходол, підірвані у 22-му році, і одна нитка збереглась, і от АДН давно вже, не вчора це сталося, а останні роки вони пропонують використовувати цю нитку для відновлення постачання трубопровідного газу. Німеччина, як відомо, відмовилася від цього і закуповує лише скраплений газ і збирається разом з іншими європейськими країнами повністю від цього відмовитися. Якщо говорити про причини успіху АДН, то, звичайно, їх дуже багато. І ця партія почала, скажімо так, сходження до верхівок німецького політикуму кілька років тому. Це пов'язано з кількома причинами. Я б сказав, головна – це економіка, тобто глибока трансформація німецької економіки, скорочення робочих місць, загроза скорочення, подальшого скорочення, посилення конкуренції з Китаєм. Німецький автомобільний гігант Volkswagen скорочує заводи, закриває заводи. Тобто це все люди відчувають. Останні роки, я б сказав, що АДН набирає вдвічі більше приблизно майже в усіх парламентах федеральних земель, 16 земель. На Заході близько 20% у них, на Сході близько 40%, тобто майже вдвічі більше. І насправді цей процес я почав відлік від виборів, земельних виборів 2 роки тому. Першою стала Тюрінгія, де АДН вийшла на перше місце. В сусідній Саксонії вона їй трохи не вистачила, там, здається, відсоток чи півтора. Тобто ми бачимо справді в землях колишньої НДР, ну, нових федеральних землях, яких називають у Німеччині, що там підтримка АДН набагато більше, ніж на Заході, і причин для цього багато. Я б згадав дві важливі, як на мене. Перша – це те, що Там в 90-ті роки відбулися сильні структурні зміни. Найбільш освічені люди виїхали в західні федеральні землі, переважно жінки. Населення там скорочується, і там населення сильно старіє. Тобто в цих федеральних землях живе найстаріше населення Німеччини. І це населення живе в сільській місцевості. Там немає великих міст, або дуже мало. Є такі острівці, як Лейпциг, Дрезден. Але переважно це сільське населення. І це сільське населення дуже консервативне. І це сільське населення розчаровано в консервативній партії Фрідріха Мерца, ХДС. І це консервативне населення не має прив'язки до партії, як це мають західні німці. Тобто там є довготривалі симпатії до певних партій, навіть якщо є період або канцлер, який не подобається, то люди все одно голосують там за цього соціал-демократів, за зелених або за консерваторів. На сході цього немає. Тобто там люди голосують, як вони кажуть, прагматично. Сьогодні за одних, завтра за інших. Хто зробить кращу обіцянку? От. І ще один важливий момент. Відбулася нормалізація певна АДН. Тобто тривалий час політики провідних партій, які представлені в Бундестазі, говорили, що ця партія, їй не можна тиснути руку, з нею не можна співпрацювати. Є таке поняття як брандмауер, така захисна стіна від пожежі. І от зараз АДН намагається зламати цю стіну, вибити камінчики з неї, щоб деякі політики від правлячої партії ХДС з нею співпрацювали. Були вже спроби це робити в Тюрінгі, яку я згадав, і це тоді призвело до відставки керівниці партії Фрідріха Мерца, що відкрило йому потім дорогу до повернення до влади.
1: Які найсолодші обіцянки лунали для цих виборців від АДН?
2: Ну, це «Make Germany Great Again», тобто повернення до старих золотих часів, як вони собі це уявляють. Коли добробут був у всіх, не було ніякої конкуренції. Тобто це партія, яка вважає, що кращі часи Німеччини були, там, я не знаю, 100 років тому, коли був Бісмарк, або коли була співпраця з Росією, вже після Другої світової війни. Вони активно експлуатують це, кажуть, що наша економіка, давайте знову повернемося до цієї співпраці. І от в Саксонії-Анхальт, де були вибори 6 вересня, керівники цієї партії відверто про це кажуть. Тобто у нас чудова економіка, у нас чудові товари, made in Germany, в Росії чудові дешеві енергоносії, давайте знову до цього повернемося. І це резонує в досить великої частини суспільства.
0: Але як воно резонує, Романе, поясніть мені, ви кажете, до золотих часів добробуту. Який добробут в НДР? Тут штазі бігають і трабан розвалюється, фанерний такий робили. Це не Фольксваген Західної Німеччини, започаткований ще Гітлером як проект. І в цьому випадку, ну, до чого вони апелюють? Це щось подібне до того, як в нас совки голосують за морозиво пломбір? Чи ні?
2: Це дуже подібне насправді. Це дуже подібне. Принаймні це так виглядає. Тому що люди не згадують про штази або про те, що були в магазинах порожні полиці. Вони згадують, що в усіх була робота. Їх поважали. Тобто варто зазначити, що після об'єднання Німеччини західні німці часто, тут нема де правди діти, досить зверхньо ставилися до східних німців, вважали якимось їх недолугими, не такими. І образа, вона залишилася. Цим людям зараз по 70, комусь 80. І вони відчувають певне бажання реваншу. І АДН дуже вміло це використовує.
1: А молоді люди, що ми не знаємо про молодих німців?
2: Оце хороше питання. Я ставив його експертам перед виборами зараз. І відповідь була приблизно така. Як це не дивно, але ці ресентименти відтворюються і в молодому поколінні. До речі, ми бачимо щось схоже і в Росії. Тобто батьки, люди, які пережили цей стрес, шокову терапію, так би мовити, це справді був шок, тому що хтось позбувся роботи, хтось позбувся житла, багато хто відчув, що позбувся гідності. І на цьому грають політики ультраправі, не тільки, до речі, АДН на цьому грали, намагалися грати і інші партії, але АДН робить це дуже успішно. Так от. Ця молодь бачила, як їхні батьки вдома плакали, коли втратили роботу. От, вони бачили, як в когось батько спивався. Так? Тобто ці історії були на сході Німеччини. Вони бачили, як їхні сестри або матері виїжджали на західну Німеччину. і не поверталися. І все це накопичувалося. Звичайно, Східна Німеччина, якщо зараз поїхати подивитися, там краса. Тобто вона багато в чому зараз відтворена, якщо говорити про інфраструктури, мости, дороги, вокзали, краще, ніж Західна Німеччина. Західні німці заздрять східним. Але ось це не вважається якимось великим досягненням. А досягненням вважається те, що от ми тут живемо, нас не чують. І от про це я хочу сказати. АДН – це класична правопопулістська партія. Ключове слово – популістська. Тобто їхній головний такий інструмент – це показати, сказати людям, що там на горі істеблішмент, який нас не чує, а ми тут внизу прості люди, нам погано. І ми вас захищатимемо. Та? Вони пропонують прості відповіді на складні запитання. Тобто один з експертів, з яким я говорив, зробив таке порівняння, яке мені запам'яталося. Це як АДН розмовляє з виборцями, як з дітьми. Коли є якась небезпека, і батьки заспокоюють, все буде добре, я тебе захищатиму, не переживай. От щось схоже відбувається між АДН та виборцями.
0: Так, я слухаю вас, згадую, якими аргументами МАГА, Make America Great Again, говорила з реднеками. Щось подібне в трансатлантичної в Німеччині зараз. Романе, дякуємо за коментар, пояснення. Роман Гончаренко, редактор «Німецької хвилі», Deutsche Welle, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо, так? Ну, вже згадав я МАГУ, тут щось і про Трампа треба буде розпитати зараз, так?
1: Так.
0: Напередодні вечірньої зустрічі. Тож сьогодні буде розмова українського, так, американського президента в рамках Генасамблеї ООН.
1: І чи буде Трамп казати слово «дизель»?
0: Так, буде. Але ми перед тим оперативно зараз
1: дізнаємося про ситуацію на Дніпропетровщині. З нами на зв'язку Сергій Ковтонюк, речник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. І доброго ранку, таке вітання, хоча ранок цей сьогодні
0: не сильно добре. Нагадаємо, що саме сьогодні вночі був масований удар, зокрема, балістикою і по Дніпру, і по містах Дніпропетровщини, Кривому Розі, Павлограду. Протягом 45 хвилин 30 балістичних ракет, це були і циркони, і калібри теж летіли. До цієї сумної статистики додалося також Кременчук на Полтавщині, але ми розпитаємо, як Дніпро, з якими результатами зустрів.
1: Пане Сергію, розказуйте останню інформацію, яку маєте.
5: Вітаю, студія. Ну, сьогодні вночі під масованою ворожою атакою перебувала і Дніпропетровщина. Майже одночасно агресор атакував місто Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. На цю хвилину відомо вже про 4 загиблих та 6 постраждалих. У самому ж Дніпрі наші рятувальники наразі ще працюють на 2 локаціях. На одній з них ліквідовують пожежі у складських приміщеннях. На іншій ж локації, там де загибли 4 людини, розбирають наразі конструкції одного із зруйнованих підприємств та обстежують територію. У Кривому Розі та Павлограді, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Там внаслідок влучань у нас пошкоджень зазнали підприємства. Всього до ліквідації наслідків цієї атаки від ДСНС залучено понад 150 рятувальників та 50 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Це наразі вся інформація, яка є.
1: Ця атака, її можна якось там порівняти за ці 5 років? Наскільки вона була масштабна?
5: Та, взагалі, знаєте, були її масштабніше. Масована атака, так, комбінована, але ж були її масованіші атаки у нас.
0: Так, подякуємо за деталі і дякуємо за службу, власне, ДСНС рятує фактично після кожного такого прильоту. Пане Сергію, ми подякували, теж нагадаємо, що справді перед тим і Орешник, пам'ятаєш, прилітав, і спроби винести промисловість в Дніпрі і на Дніпропетровщині, це вже декілька років як триває. Ну, від ситуації Україні до питань цих міжнародних ми зараз можемо переключити увагу наших глядачів. Експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев на зв'язку з нашою студією. Хочемо привітати пана Геннадія. Доброго ранку.
6: Доброго ранку, вітаю вас.
0: Ми вчора про сумні новини чули, що фактично через російські атаки Україна позбулася, зокрема, своєї металургії. Тепер абсолютно подібне маємо ситуацію із іншими підприємствами, з газом, нафтою. Але ми ніколи не говоримо про те, а що по той бік, бо тому що, здається, ця пекельна зима буде пекельною і вперше на Росії. Зокрема, Трамп сказав, що через війну Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. Таке від президента США ми почули вперше. Що ви скажете?
6: Він трошки не так сказав, він сказав над виробництвом дизельного палива. Тобто там дизель ойл чи щось там таке прозвучало, як завжди кострубато, як у Трампа. Чесно кажучи, я не розумію, що він сказав, тому що насправді на Росії 80 нафтопереробних заводів, з яких 20 за своїми обсягами виробництва вони були більшими, аніж найбільше в Україні нафтопереробний завод. Тому розповідати про те, що там Росія щось не випускає, чи якимось чином впливає цей недовипуск дизельного палива на ціни на американських автозаправних станціях, ну це може лише Трамп. Сполучені Штати ніколи не купували дизельне паливо в Російській Федерації для постачання на власні АЗС, тому чомусь мені здається, що те, що відбувається зараз в світі, є наслідком не українських далекобійних санкцій, а результатами американської авантюри в Ірані, яку розпочали там більш ніж 5 місяців тому, ніяк не можуть закінчити. І через що світовий ринок не доотримує величезну кількість нафти, і наслідком чого є проблеми з логістикою постачань, і знову ж таки, тепер вже як наслідок, ціни у Сполучених Штатах на нафтопродукти зросли. До речі, зросли, попри те, що Трамп, прийшовши до влади удруге, щось там розповідав про те, що за його каденції ціни взагалі будуть значно нижчими, аніж під час президентства Байдена, тому що Байден забороняв видобуток нафти на американському континенті, а він, Трамп, дозволив, і тепер всі нафтопереробні заводи Сполучених Штатів будуть залиті прямо повінця американською нафтою, і ціни на заправках в Америці знизяться до історичних мінімумів. Але не вийшло.
0: Пане Геннадію, поки в куточку хіхікають хусити, так, коли чують слово дизель по-англійськи, то спитаємо вас, власне, оця ультимативна певною мірою вимога, щоб Україна припинила виносити російські НПЗ. От і наша реакція України, і сьогоднішня вечірня розмова. Що з цього може вийти? Тобто ми ж усвідомлюємо всю небезпеку, якщо Україна перестане виносити нафтопереробні заводи, вони швиденько повідновлюють їх. Мінус одна криза. Так, мінус, я маю на увазі, бензинова дефіцитна. Плюс для фронту з дизелем і бензином, і для авіації теж з керосином. Одним словом, що ви скажете про цей ультиматум і його виконання? Чи запорукою того, що цього не відбудеться, є тільки виключно бажання Путіна лупити далі, він просто не пристане на симетричність цих вимог?
6: На мій погляд, поки що немає ніякого ультиматуму. Є слова, які донесені до американських виборців, напередодні зміни частини американського парламенту, як верхньої, так і нижньої палати, ну, умовно, верхньої і нижньої, так? Думаю, що хтось там почув вже Трампа і буде голосувати за республіканців, або не почув і буде голосувати за демократів. Але то їхні справи. Зараз я лише співчуваю українській делегації, яка змушена знову доводити свою позицію і розповідати, що біле є білим, а чорне є чорним. В цьому плані, ну, можу сподіватися, що можливий певний обмін на, наприклад, ті ж самі протиракети для Сил оборони України, щоб можна було збивати російську балістику. Якщо в Україні буде достатньо перехоплювачів для російської балістики, можна буде і змістити акцент українських далекобійних санкцій на інші об'єкти. Там є з чим ще погратися, але зрозуміло, що, ну, оця вимога після того, як Трамп подарував президенту Путіну 18 мільярдів доларів, просто віддав йому, причому повністю компенсувавши в такий спосіб втрати, які зазнала Росія внаслідок ударів України по нафтопереробним, нафтопродуктовим потужностям, ну, цей подаруночок, він компенсує, ну, 100% усі там ультиматуми, тому що те, що зараз відбувається з Іраном, вигідно лише Російській Федерації. З-поміж усіх інших держав це не вигідно ані США, ані Ірану, ані будь-якій іншій державі. Навіть там державам-експортерам, які потерпають від цього не менше, аніж держави-імпортери нафти і нафтопродуктів, виграє виключно Російська Федерація. І, звісно, що Кремль має дякувати за це, уклінно дякувати тій політиці, яку реалізує зараз альтернативна дарована американська адміністрація.
1: Пане Геннадію, скільки би знадобилося ударів влучних, щоб повністю стався нафтопереробний колапс Росії?
6: Ну, знаєте, коли союзники били по нафтопереробним, чи точніше по заводам, які виробляли синтетичний бензин в нацистській Німеччині, то потрібно було, ну, більш ніж півроку масованих бомбардувань з застосуванням тисяч літаків. І те, найбільші обсяги виробництва синтетичного бензину в нацистській Німеччині припали якраз на пік цих бомбардувань. Тому тут мова не може йти про якусь кількість ударів по нафтопереробним заводам Російської Федерації. Тут мова йде якраз про системну роботу, системний тиск, постійний тиск, неможливість відновлення роботи заводів, які перебувають під ударом. Тому, безумовно, та можливість

0: Про енергетичне перемир'я саме з Трампом, це була частина їхньої розмови, принаймні вони говорили про перемир'я і припинення ударів по енергетичному сектору. В цьому випадку для того, щоб це відбулося, має бути як мінімум згода російського окупанта це не робити. Чи бачите ви якісь передумови того, що таке, на таке піде Путін?
1: Не бачу. Жодних передумов до цього немає. Тому, напевно, це Трамп сам з собою договорився. У нього ж там біполярочка, і, напевно, він сам з собою про щось домовляється, а потім оце свої фантазії в своїй соціальній мережі і публікує. Ніяких сигналів від Москви, ніяких слів, ніяких заяв про те, що вони там погоджуються на якесь перемир'я, чи то енергетичне, чи то будь-яке, не прозвучало. І тому, це як чергові слова про те, що я переміг Іран, це от, що він домовився з чимось з Путіним. Напевно, увісні домовився про щось. Може, там в якихось своїх мріях домовився. Але насправді довіряти російській стороні після тієї кількості неправдивих слів і обіцянок, які не було виконано, на мій погляд, немає жодного сенсу.
0: Пане Геннадію, на закуску.
1: Це насправді призводить до загибелі українських громадян.
0: На завершення, власне, ми теж розуміємо, що нам потрібна своя українська нафта. На жаль, видобуток фактично ні, то у нас все імпортне. Логічно, що ворог має краще тепер очі, розвідку, далі удари і так далі. Тобто, дуже логічно прозвучало цей варіант розмістити наші нафтосховища по той бік кордону. Фактично, логістику це не сильно ламає, це близенько, але це є вже територія, як то кажуть, 5 статті статуту НАТО. І в цьому випадку, наскільки це нас на ось цей період теперішньої російсько-української війни рятує? Я маю на увазі, наскільки швидко ми можемо реалізувати оцю ідею нафтосховищ по той бік кордону?
1: На мій погляд, в цьому є сенс, лише якщо зберігати мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів, відповідно до міжнародних домовленостей і відповідно до угоди про асоціацію України з ЄС. Це вимоги директиви нафтової, але це зовсім інші обсяги. Угу. Те, що потрібно Україні, потрібно зберігати на території України. А там дозволено, якщо не помиляюся, близько 12% зберігати за межами держави. Є меморандуми, підписані українською стороною, зокрема групою «Нафтогаз» із компанію «Орлен», з компанією «МОЛ». Щодо «МОЛу» там вже угорський прем'єр там щось заявляє, що він не погоджується, чи з ним це не погодили. То інша справа, тому що все ж таки це не меморандум, це ніхто не збирається ще нічого зберігати. Але, на мій погляд, значно привабливіше виглядає експериментальний проєкт, який запущено в Україні, і відповідно до якого потрібні для повсякденного споживання запаси нафтопродуктів будуть зберігатися в підземних ємностях на потужностях, які може забезпечити низка українських підприємств, які мають такі підземні сховища різного виду, від трубопроводів аж до резервуарів або природного, або штучного походження. І ця реалізація цього експериментального проєкту дозволить зберігати достатню кількість нафтопродуктів для потреб українських споживачів.
0: Пане Геннадію, дякую.
1: Ось швидко можна реалізувати.
0: Отже, про таке НЗ. 12% – це НЗ. На всякий випадок. Та?
2: Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. І ми дуетом говоримо. Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. А зараз будемо говорити з швейцарським ультрамарафонцем. Фредерік Сплендор пробіг 4200 кілометрів. І зробила це людина для того, щоб привернути увагу європейців.

0: європейців до того, що в Україні триває війна. Нагадати про неї, 13 країн пробіг майже 2 місяці дороги і завершив, власне, свій благодійний забіг напередодні в Міжнародний день миру. І з ним поговоримо про те,
1: але
0: як
1: може перше подивимося просто, бо це цікава
0: історія. Подивимося, як це було.
2: Лічені секунди залишились до кінця благодійного марафону, який тривав більше 2 місяців. Швейцарський спортсмен Фредерік Сплендоре подолав більшу частину Європи, аби підтримати Україну. Дистанцію у 14 країн ультрамарафонець завершив на Марсовому полі у Львові, де вшанував пам'ять полеглих українських захисників та захисниць.
3: Мені дуже сумно, адже дехто з людей, чиї імена тут увічнено, були молодшими за мене. Я просто бігун. В мене немає політичної влади, в мене небагато грошей. В мене є лише ноги і серце. І я хотів зробити щось, щоб допомогти громаді, українському народу.
2: Підтримали марафон і українські бігуни та ветерани. Вони разом з Фредеріком пробігли останні 12 кілометрів. Для когось цей шлях також є символічним. За своїх причин.
4: Я був поранений, і треба було якось виходити з цього такого тіла, і я почав бігати. А згодом в мене сталася трагедія, в мене загинув син Андрій, і всі подальші марафони, пробіги я присвячую йому.
2: Мета такого забігу – нагадати європейській спільноті про всі жахи, які Росія принесла на українські землі. А також зібрати кошти на допомогу громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій.
5: Його забіг називається «Beyond the Borders» – «Поза кордонами». Це те, чого ми прагнемо. Ми хочемо бути частиною Євросоюзу, тому що ми є європейцями. І він біжить за загальнолюдські цінності, за людську гідність, за свободу. Це можливість бути з собою.
2: Втім, залишати Україну спортсмен поки не планує. Далі Фредерік вирушить до Києва, аби вшанувати пам'ять захисників на Майдані Незалежності.
0: Що ж, чекаємо на Фредеріка в нашому етері. Хочемо його розпитати про, власне, його враження.
1: А, він
0: є з нами на зв'язку. І кажемо йому доброго ранку.
6: Yeah, I hear you. Вітаю. Чую вас.
0: Фредеріку, скажіть, будь ласка, ви завершили свій марафон, були журналісти українські, які зафіксували це. А що закордонні новини? Що вони про вас говорили, про вашу ініціативу?
1: Як в тих 13 країнах реагували на сенс, який ви вклали у свій марафон?
6: Надіюся, що ви мене добре чуєте. Зараз я в дорозі, підключився і хочу передавати вам вітання. Скажу, що так, країни, особливо ті країни, які знають, що таке війна, вони зрозуміли сенс моєї місії. Деякі люди реагували, долучались до благодійної мети. Вони передавали вітання українцям і свою емпатію. Тому загалом, насправді, проект був чудовий, і люди в Європі, європейці, вони справді хотіли допомагати. Зокрема, долучалися до підтримки люди з Франції, Швейцарії та інших країн. І наша мета була також і благодійна, ми збирали кошти.
0: Чи це от те, що ви фінішували в Україні, чи це ваш перший раз в Україні? Загалом, які ваші враження про українців? Що ви знали про українців до того, як почалася Велика війна?
6: Ви знаєте, я мав знайомих з України. І, зокрема, минулого року я також, коли біг марафон, зустрічався з українцями і під час марафону в Швейцарії. Це дівчина мого друга, який частенько зі мною бігав, і я зустрічав багато, і вони багато розповідали нам про українців, і з українцями я знайомий був. Українці завжди були такими вічливими, добрими, натхненними. І навіть сьогодні вранці, коли я снідав у Житомирі, і там також були прекрасні люди, українці – це чудовий народ. Вони чули про мій проєкт, тому емоційно вони мене так от додавали мені наснаги. Я розумію, що я не сам, що навіть в рамках проєкту мене підтримують інші. Тобто я роблю те, що я можу робити. Тобто пам'ятайте, що ми про вас пам'ятаємо і хочемо вам допомагати.
1: Ми вам вдячні. Тобто така, це антитеза до американського фільму «Форест Гамп». От «Run, Forest, Run», а він казав «I just felt like running». Я просто хотів бігти. От просто бігав він свій марафон заходу на схід, на заходу на захід. У вас є мета. Ви збирали кошти. От можете розказати подалі, чи ви отримуєте як марафон і сатисфакцію, що вдалося зібрати певні кошти? Що ви ці кошти передали на абсолютно конкретну підтримку. Тобто ви можете отримати сатисфакцію і відстежити результат свого марафону.
6: Це моє життя, і минулого року я хотів зробити ще більше, ніж просто бігти для себе. Я хотів бігти заради інших. Я хотів якимось чином долучитися. Це мій перший такий проєкт такого масштабу, і я скажу, що я хочу зробити навіть більше, допомагати людям. Хочу бігти за людей, за тварин, за планету, за екологічні цілі. Тому я знаю, справді, ціль, чому я біжу. Я люблю бігати, але якщо я можу зробити це ще з додатковою метою для того, аби допомогти людям, то це просто мої мрії здійснюється.
0: Фредеріку, ми вчора розмовляли в нашому етері з польським волонтером, який живе біля кордону з Україною і каже, що люди інколи перепитуються, а що ще та війна триває? Швейцарія ще далі від України. Чи в новинах швейцарських йдеться про війну в Україні? Що розповідають про Україну вже зараз, бо війна так довго триває?
6: От знаєте, Швейцарія давно не воювала, дуже давно. Люди насправді не знають, що взагалі таке війна. Але оскільки я спілкуюся з людьми, у мене є команда, з якою ми тренуємося разом, ми були в Києві, і ми зрозуміли, що таке війна. Особливо тут питання оптики, так? Як дивитись на те, як люди живуть 24 години на добу під постійними загрозами обстрілів. Важко це уявити, особливо, коли ти далеко від такого епіцентру подій. Тому інколи люди можуть думати, ну, так, це далеко, це не тут, у Швейцарії. І вони навіть можуть трішки про це якось забувати. Ось чому я хочу їм нагадувати, що війна триває вже 4 роки. Надіюся, що вона незабаром завершиться. А я впевнений, що мій проєкт набуде розголосу у Швейцарії, і люди допоможуть долучитися фінансово, аби благодійно допомагати Україні. Багато людей вже долучилися, тому я дуже радий просто сказати, давайте допомагати один одному, не забувайте, не заплющуйте очі на чуже лихо, навіть якщо воно 2000 кілометрів на схід. Україна не є так далеко, це Європа, тут живуть прекрасні люди, тому давайте допомагати один одному.
0: Дякуємо вам за ваше велике серце, дякуємо вам за те, що придумали такий марафон, який нагадує іноземцям про те, що війна триває, і що Україна не так уже й далеко, і що все це відбувається в Європі. Фредерік Сплендор, який пробіг 4200 кілометрів, пробіг через 13 країн, заради того, аби нагадати про те, що в Україні триває
1: війна. І дуже символічно, власне, що це саме швейцарець, Швейцарія, яка перебувала нейтральною навіть в часи світової війни, так?
0: Так, така була недомовленість. Але він не залишається нейтральним, та, і йому це болить.
1: І згадую, що навіть частина українців стали тимчасово біженцями в Швейцарії. Не найдешевша, як то кажуть, країна для української зарплати, але при цьому швейцарці досить гостинно прийняли і українську таку новостворену громаду. Ну, а Фредерік, навпаки, якраз з мирної Швейцарії, от зараз рухається до Києва, як ви розумієте, а Київ якраз відбивав ранкову шахетну атаку Росії. Ось такі гібридні реалії.
0: Що ж, дорогі друзі, можна по-всілякому нагадувати про те, що війна триває, і можна долучатися до ініціативи Фредеріка. Ми розкидані зараз по цілому світу, як сказав владика Березгудзяк мені в інтерв'ю, що світ ще ніколи не був таким українським. З одного боку, це ніби і радісно, а з іншого боку, привід для цього сумний, тому що українці опинилися за кордоном, бо втікали від війни, але, зрештою, це наша м'яка сила. Саме наші люди, які опинилися в різних країнах і нагадують різним країнам про те, що ще нічого не завершено, і зима, яка попереду дуже-дуже важка. Дякуємо вам, що були з нами. Леся Вакулюк, Роман Чайка були в цій студії впродовж 3 годин. Завтра повернемося о 7 за Києвом, о 6 за Варшавою. Це «Український фокус ранок». Ми були з вами, і завтра будемо знову із вами.
1: До зустрічі.

У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ті матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів, ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко, посілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, це навіть з гігієнічної точки зору правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдри сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що, дійсно, у нас дивиться мільйонна публіка, уявіть, і, власне, всі свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топори? Топори загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, знаєте, перевага полягає в тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з сантипоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом сантипон може просісти. Та і з пружинами те саме може стати. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Антипоновий можна, але його розправляєш, і він десь якийсь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже нашому ніг кудись вести. Ви абсолютно праві, так, але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, 80% жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, карімат, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний, ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
1: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен – легкий сміх, здоров'я вен.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Ого, суперсил.
11: Бери вог. Там сосиска відпад.
12: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Без злім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
16: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
17: Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
18: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідез-гель – проти болю в спині та суглобах.
19: Швейцарська якість, українська турбота. Коли за студи, гарна робота.
20: 40 років історії, понад 50 країн світу, 30 вересня, Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, Діджі Хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
21: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: У кабінках просто посеред вулиці та в присутності озброєних військових. Саме так відбувалося так зване голосування на виборах до Держдуми Росії на окупованій частині Донецької області. Росіяни проводили голосування на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також в окупованому Криму та Севастополі. Усюди окупанти відрапортували про перемогу провладних кандидатів. Як жителі окупованих територій відгукувалися про так звані вибори? Що це голосування значить для самої Росії? Зокрема, чи розпочне російська влада масштабну мобілізацію після підбиття підсумків? Тож, з вами проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. В будні о 20:15 ми зустрічаємося тут в ефірі «Еспресо» і також на платформах «Еспресо». Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки і діліться цими відео. Отож, в Росії відбулися парламентські вибори, які в минулі роки росіяни влаштували так зване голосування і на захоплених територіях України. Причому, хоча на території безпосередньо Росії голосування тривало з 18 до 20 вересня, на захопленій частині України дільниці відкрили ще наприкінці серпня, нібито з міркувань безпеки. У якій атмосфері тривали ці незаконні вибори та які порушення зафіксували журналісти, розповість наша кореспондентка, колега Юлія Дмитришин. Юлія, вітаю, ти дізнавалася, як відбувався цей хід псевдовиборів. Розкажи, будь ласка, усе, що вдалося дізнатися.
1: Катю, вітаю. Уперше Росія провела так звані вибори до Державної Думи ще на окупованих територіях України ще у 2016 році. Дільниці тоді працювали в окупованому Криму, і цього разу окупанти охопили також і інші загарбовані частини України. Це йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Вибори розбили на два етапи. Дострокове голосування, яке розпочалося 29 серпня, і основна частина, яка тривала з 18 до 20 вересня. Представник виборчої комісії окупованого Донецька Володимир Висоцький заявив, що явка людей начебто була високою, 80% людей з'явилися, хоча різні інші джерела повідомляють, що відбулася фальсифікація результатів і шантаж людей. За словами координаторки правозахисної організації «Донбас СОС» Віолети Артемчук, члени місцевих виборчих комісій обходили будинки у супроводі російських військових і представників силових структур. Людей змушували брати участь у голосуванні. Зокрема, окупаційна влада тиснула на працівників бюджетної сфери. Вони погрожували людям звільненням у випадку неявки на дільниці. Також, за словами Віолети Артемчук, іншою вразливою групою стали пенсіонери та люди з інвалідністю. Їм погрожували забрати пенсію, соціальні виплати, гуманітарну допомогу, якщо вони проігнорують голосування. Також громадян могли записувати до так званого списку нелояльних. Також агенти військового руху українців і кримських татар АТЕШ заявили, що на захопленій частині Запорізької області командування 291-го мотострілецького полку Росії Російської Федерації масово заповнювало бюлетні від імені вже вбитих окупантів в інтересах путінської партії «Єдина Росія». Бланки заповнювали офіцери штабів і передавали їх у Мелітополь, Бердянськ, Токмак. За інформацією учасників опору, окупаційний штаб зумисне затримував офіційне оформлення документів про смерть чи статус зниклий безвісти, щоб мати змогу встигнути якраз внести ім'я померлого у бюлетень. Портал «Суспільне Донбас» дізналося від місцевих жителів, що вибори проводили в абсолютній секретності. Адреси багатьох дільниць не розголошували, вимикали зв'язок, незалежно спостерігачів взагалі не допустили. Окрім цього, так звані вибори провели з мінімальною агітацією, без білбордів з низькою залученістю телебачення. Частина так звані вибори провели з мінімальною агітацією, і частина жителів окупованих територій припускала, що росіянам цього року невигідно, аби люди йшли на виборчі дільниці. Низька явка, вона могла спростити можливість зробити фальсифікацію і повідомити про необхідну кількість голосів. Катю, у мене наразі все, передаю тобі слово.
0: Юля, дякую тобі за цю інформацію. І далі ми будемо дійсно аналізувати і говорити про те, які ж наслідки цих так званих виборів на окупованих українських територіях, чи те, що вони не визнаються у світі гарантовано, скажімо так, які можуть бути загрози, оскільки від окупованих територій також обиралися кандидати. Ну і далі будемо говорити з нашою гостею. Це Світлана Залізецька, головна редакторка «Рія Південь». Видання відслідковує всю ситуацію в регіоні. Світлано, добрий вечір, вітаю вас.
2: Добрий вечір, Катя. Добрий вечір всім телеглядачам. Розкажу про те, як відбувалися так звані вибори, які в Росії називають виборами, але на тимчасово окупованій території Запорізької області їх складно назвати виборами взагалі. Тому що, по-перше, дійсно голосування як таке пройшло по більшій частині саме за три тижні до того, як почалось відкрите голосування, вже мається на увазі 18, 19 і 20. І за свідченнями наших жителів в Мелітополі, з якими ми спілкувалися, особливо тих, хто працює в бюджетних організаціях, їх зібрали прямо на підприємстві, сказали, якщо ви не хочете втратити роботу, то вам потрібно проголосувати через Держпослуги за Єдину Росію і за кандидата від Єдиної Росії, від нашого тимчасово окупованої території Запорізької області, це був Тихомиров з Криму. Також в селах були повідомлення, що по селах ходили жінки, там чоловіки з урнами в супроводі військових, але частіше всього навіть в супроводі не військового, а поліцейського, і які теж казали про те, що потрібно проголосувати. Але яка картинка спостерігалася насправді під час оцього відкритого голосування? Дільниці були пустими. І навіть по будинках, по квартирах і по подвір'ях мало хто ходив. І це, як от розповідають місцеві жителі, це було дивно, тому що якщо порівняти з псевдореферендумом, а також з фейковими виборами президента Росії, то там дійсно такий був ажіотаж, було дуже багато агітації, були оці бригади з урнами і в супроводі дійсно військового з автоматом, і там примушувало прямо голосувати. Тут ніхто нікого якби і не примушував, і людей немає, і ніхто по дворах особливо не ходить. Дехто навіть розповідав, жителі одного з населених пунктів біля Мелітополя, який розташований, там у школі була дільниця, і ні 18-го, ні 19-го, ні 20-го, на тій дільниці взагалі нікого не було. Ну, як то кажуть, ті ж да благодать. І на цьому тлі дуже дивно звучать ці цифри, зокрема в Запорізькій області так званий, ну, організатор, по-перше, головний організатор і так званий губернатор Запорізької області Євген Валицький відзвітував, що явка була 79%, при тому, що середня по Росії 55,44 десь там відсотки. Тобто, звідки явка, якщо нікого немає? А саме оце голосування 18, 19, 20, це просто було шоу, коли пропагандисти показують, як на одну з дільниць приходить жінка, одягнена в російський костюм, в кокошнику, на дільницю Приморській приходить жінка, яка приносить блини і роздає членам виборчої комісії, на дільницю у Якимівці приходять переодягнені в костюми ведмедя, зайця, і як вони голосують, тобто ростові якісь кукли. Тобто шоу, таке шоу показали, ніби ось як у нас так вибори проходять. Насправді, ані агітації, як це було на псевдореферендумі і на виборах Путіна, ані такого голосування з примусами навіть і не було б. Просто поставили перед фактом, всіх бюджетників змусили голосувати за Єдину Росію, за цього кандидата. військові всі проголосували як потрібно. У цьому достроковому голосуванні прийняло участь на той Запорізькій області, як звітує окупаційна влада, 280 тисяч, а взагалі проголосувало типу 400 тисяч. Типу 400 тисяч. Ну от отакі були вибори.
0: Ось так. От вибори. А з чим ви пов'язуєте те, що не було світла?
2: Це можна назвати.
0: Якщо ну та ну ми розуміємо, що це псевдовибори, так або вибори в лапках, як ми то говоримо, вони незаконно відбулися на Україні. Українських територіях тимчасово окупованих. Але з чим ви пов'язуєте, Світлано, те, що не було і агітації якоїсь такої бурної, навіть в порівнянні так з тим, як це було там 2 роки тому, та виходить президентські вибори Російської Федерації так само відбувалися на українських окупованих територіях. І що навіть такого ми розуміємо, що місцями примус таки був і тиск певний був. Ми розуміємо, в якому положенні там десь бюджетники опиняються, так і чому в принципі порожні вулиці так само розуміємо. Ось буквально вчора в ефірі «Еспресо» головний виконавчий продюсер «Крим Реалії» Володимир Притула розказував, що в Криму просто люди там, наприклад, десь до моря на дачі виїжджали просто, щоб не перебувати поряд з виборчими так званими дільницями. Так? А цього разу не було сенсу, не було кому агітувати чи чому?
2: Дивіться, яка ситуація. О, в Мелітополі така ж сама ситуація. Люди... Одні розказували про те, що вони просто закривались, і якщо раніше на оцих попередніх в лапках виборах стукали, там грюкали, погрожували, відкриваєте, потрібно голосувати, то тут навіть ну стукнули раз, типу пройшли, та й все. Проголосуємо, все рівно проголосують за вас, як потрібно. Інші виборці відмічали, що навіть коли вони відкривали двері і щось там голосували, вони бачили списки, і в тих списках вони бачили прізвища тих людей, які з 2022 року виїхали з населених пунктів. Тобто їх там не було, але вони значаться в списках виборців. Це наштовхує на думку про те, що просто за цих людей проголосували, і так, як потрібно, як надо і так далі. Навіть без оцих нервозностей. Але дуже великий негативний настрій на території тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Чому? Тому що вже декілька місяців на цих територіях, якщо є світло, це повезло, що в Мелітополі, бо Мелітополь вони вважають адміністративним центром, так званим обласним центром Запоріжжя, вони не захопили, тому Мелітополь таким вважають. І в Мелітополі ще більш-менш така гарна ситуація, але світло там буває по 2 години на добу, або через там добу, або там ну, максимум 3-4 години на добу. Води нема, вона теж по графіку. З 22 з 18-го, от як тільки почалося це відкрите голосування, з 18-го по 22-го вони обмежили використання мобільного інтернету. І про це офіційно заявили представники окупаційної влади, офіційно заявили про те, що саме в Мелітополі, в Бердянську, вони обмежують цей мобільний інтернет типу для безпеки. А провідного інтернету там немає. Чому? Тому що коли немає світла, то немає і провідного інтернету. Тобто люди сидять без електрики, без води, без інтернету, без зв'язку. Вони, коли навіть, коли сусідки, одна жінка з Мелітополя розповідала, навіть коли сусідка відкрила двері і вони там їй сказали, що потрібно голосувати, вона їм в обличчя сказала, за кого і за що голосувати. Ми вже декілька місяців живемо, як в печері, да? Що в нас нічого немає, що, за що тут голосувати. Тобто настрої такі, що вже не так-то дуже і тиснули, а просто за людей зробили той вибір самостійно.
0: Світлано, якщо говорити про, ну, ви розказали десь про зневіру, десь про безмістовність, напевно, скоріше, брати участь у цьому видовищі, навіть і не видовищі, як цього разу вийшло. Чи є страх потрапити у списки мобілізаційні? Чи, що говорять взагалі, чи готується якась хвиля мобілізації на окупованих територіях для участі в російсько-українській війні на боці Росії?
2: Більше всього у людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області є острах, що саме після оцих псевдовиборів і почнеться оця мобілізація. Тому що перші дзвіночки на нашій території вже є, коли людина, чоловік призивного віку, ще декілька років підряд він їздив з тимчасово окупованої території до Європи і там міг зустрітися з сім'єю, декілька місяців перебувати і так далі, то цього разу його вже не випустили. І причина така – він має призивний вік. Все. Тобто, вже починаються такі дзвіночки, що чоловіків призивного віку не випускають. Саме тому у людей і є, у чоловіків є великий острах від того, що якраз після, по закінченню оцих псевдовиборів все почнеться. Ну, а те, що відбувається зараз, це людина порушила комендантську годину, її хапають у СІЗО і в ІВС, і там її залякують, щоб вона підписувала контракт. Всі, абсолютно всі, хто потрапляє там за якесь там дрібне шахрайство, чи ж, ну, якісь взагалі дрібні якісь провини, їх всіх змушують підписувати контракт.
0: Угу. Так, йдеться, я нагадаю, про громадян України, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, зокрема, ви розказуєте про Запоріжжя, про Мелітополь, зокрема. Дякуємо вам, Світлано, що досліджуєте, слідкуєте за ситуацією і розповсюджуєте цю важливу інформацію. Світлана Залізецька, головна редакторка «Рія Південь», і далі ми також поговоримо, ну, про ті якісь наслідки, результати, так, от російські окупаційні адміністрації заявили про високу явку на голосування до Держдуми на захоплених українських територіях. І йдеться про там 62%, 80% явки. Далі ми коротко розповімо про тих, кого росіяни визнали переможцями. У Донецькому окрузі номер 14, який сформований із кількох окупованих населених пунктів Донеччини, зокрема і Маріуполя, переможцем визнали колишнього, тут в лапках, так званого прем'єр-міністра, так званих ДНР Олександра Бородая. Йому приписують цілих 60% голосів. Бородай – росіянин, уродженець Москви. Утім, це свого часу не завадило йому стати одним з засновників так званої Донецької Народної Республіки. У 2014 році він очолив так звану Раду міністрів ДНР і до серпня був так званим прем'єр-міністром. Угруповання на окуповані території. Із 2015 року очолює Російський Союз добровольців Донбасу. Ця організація вербувала і готувала людей для бойових дій на Донбасі. У Макіївському окрузі найвищий результат здобула пропагандистка Ірина Куксєнкова, це 69,5% голосів, вона народилась в Києві, а її батько був головним тренером збірної України зі спортивної гімнастики. Куксєнкова працює воєнною кореспонденткою Первого каналу та висвітлює війну РФ проти України з 2014 року. У Запорізькому окрузі перемогу здобув Олексій Тихомиров, за нього нібито проголосували 57% виборців. Він родом із Казахстану, навчався у Москві, а потім служив у Збройних силах України. Згодом працював у Міністерстві транспорту, а у 2010-2014 роках був депутатом Верховної Ради Криму від Комуністичної партії Криму. Після початку окупації півострова Тихомиров перейшов на бік Росії, за що в листопаді 2014 року отримав посаду заступника голови так званої Рахункової палати Криму. У 2024-му став депутатом від так званої Державної Ради Республіки Крим від Єдиної Росії. Ну і ми так само будемо говорити про те, як буде виглядати новий склад Російської Думи. За інформацією Центру виборчкому Російської Федерації, очікується рекордна кількість місць у партії «Єдина Росія». Вона набрала майже 58% голосів за списками, а також її кандидати перемогли у 208 округах. Тобто у російської партії влади буде 355 депутатів з 450 місць в Держдумі. На другому місці комуністи, які отримують 40 депутатських місць, а на третьому ЛДПР, яка матиме 25 місць. Також 20 місць матиме партія «Нові люди». Російське видання агентство стверджує, що «Нові люди» перемогли у центрах російської міграції. Зокрема, в Парижі ця партія набрала майже 43% голосів. У Пхукеті 45% голосів, в Празі 54. Ну і щонайменше 10% відобраних російських депутатів складатимуть учасники війни проти України. Секретар Генеральної ради партія «Єдина Росія» Володимир Якушев повідомив, що мандати від партії отримують 49 учасників так званої СВО. Причому спочатку російське державне агентство РІА Новості заявило з посиланням на Якушева, що до парламенту прийдуть 86 учасників війни Росії проти України. Згодом це повідомлення анулювали на прохання прес-служби «Єдиної Росії». І далі ми продовжимо спілкуватися з нашими гостями, з експертами. Ви в коментарях можете написати, якщо у вас є інформація з наших окупованих територій про те, як відбувався хід цих так званих виборів, то можете ділитися цією інформацією в коментарях. Ну, а далі до нашого ефіру долучається Костянтин Батоський, політолог. Костянтине, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Тож будемо з вами підбивати підсумки тих так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях. Так, загалом ми вже розуміємо, почули, що не було особливого ажіотажу, агітації, от чогось такого ніби яскравого і не було. Тим не менше зустрічався і тиск, і приходило додому, і озброєні в тому числі. Якщо так проаналізувати, і явку, до речі, на окупованих українських територіях, ну там окупанти намалювали досить таки велику. Тобто Луганщина майже 80%, Запоріжжя окуповане 79%, Херсонщина 75 майже відсотків, а в Москві, наприклад, там 40% явка, наскільки я розумію. Чому тут не таке неспівпадіння і якою де-факто була явка і як можете охарактеризувати ці псевдовибори?
3: Ну, по-перше, ми маємо зараз сказати про те, що ці вибори вважаються нелегітимними з боку Європейського Союзу і є такими, які не визнані. Не просто через проведення виборів на наших окупованих територіях, але також через, взагалі, недотримання жодних стандартів демократичних виборів. Як то, наприклад, була відсторонена від гонки опозиційна партія, яка виступала проти війни. Яблука. Потім, звісно, не було створено умов рівних для агітації кандидатів, бо всі від «Єдиної Росії» це ж всі ці люди начальники, і вони, звісно, отримували в державних засобах масової інформації пріоритетне висвітлювання. Тобто, давайте з самого початку зазначимо, що ці вибори є незаконними, ми їх не визнаємо. І далі нам стане легше, тому що в такій оцінці не ми єдині, бо насправді зараз багато говорять там про явку в різних російських регіонах і пробують там розуміти, де більш сфальсифікували вибори, де менш сфальсифікували вибори. Справа в тому, що насправді самі росіяни, да й будь-які люди, насправді, коли відчувають, що вибори вони вже будуть з відомим результатом, вони просто не беруть в них участь і не ходять, бо це не цікаво, немає інтриги. І саме така ситуація от склалась, власне, і в Росії в багатьох регіонах, тому що ці вибори в Росії проводяться по дуже особливій моделі. Наприклад, день голосування там триває 3 дні, а не 1 день. Нібито це створено для того, щоб покращити явку, але насправді це створює умови для додаткових, звісно, фальсифікацій. Потім в Росії впроваджуються електронні системи голосування. І от в Москві була така ситуація, що не було, дуже не вистачало бюлетеней звичайних паперових. І тоді голосування відбувалося через електронні термінали, до яких у людей, власне, нема довіри. А разом з тим росіян змушують приймати участь в цих виборах звичайним адміністративним тиском. Тобто всі студенти мають прийти, а то не получать залики, всі бюджетники мають прийти, а то не отримають 13-ту зарплату. Тобто такими абсолютно звичайними методами примусу та контролю. Тому, власне, обговорювати, в який чин це якось повпливає подальше на долю Росії, або якось там змінить життя росіян, ці вибори насправді нічого не змінять, але зроблять ситуацію значно гіршою.
0: От хочеться, Костянтине, про окуповані території українські поговорити. Ну так, ви згадали, звісно, що ці вибори незаконні, абсолютно. От в Європейському Союзі засудили проведення так званих виборів Держдуми РФ на окупованих українських територіях, назвали їх непридатними в цих областях. Про це йдеться в заяві, яку опублікували на сайті Ради ЄС. Але про наслідки для громадян України на окупованих територіях. Ось ми говорили з колегою журналісткою Світланою Залізецькою жінкою з Рія Південь, і вона говорить, що ну є страх того, що можуть мобілізаційні процеси до російської армії десь побільшати. Чи Росія може використати ці так звані вибори для того, щоб оновити свої списки, зрозуміти, хто є на місці, кого нема на місці. Ну і власне такі очікування у людей, що після цих так званих виборів може бути і така хвиля мобілізаційна.
3: Ви знаєте, у росіян нема потреби використовувати виборчу систему для того, щоб перевірити наявність людей. В них вистачає цифрових інструментів. А оскільки в Росії абсолютно все належить державі, то акумулюючи ці дані, вони прекрасно знають, хто де знаходиться. Це в першу чергу відбувається через контроль, через госуслуги. Це такий аналог нашої дії, але на відміну від дії, це госуслуги шпигують за своїми користувачами. Це Messenger Max, який теж є шпигунською програмою. Це численні цифрові банківські інструменти у Сбербанку тощо. Тому жодного от сенсу в тому, щоб якось використати реєстри виборців, абсолютно не було, тому що вибори – це ж не вибори, це просто ну театр, спектакль, формальна процедура, через яку треба от пройти, і всі розуміють, що це абсурд, от, треба просто зіграти цю виставу, і все потім закінчиться, і нічого не зміниться. Що принципово важливо для мешканців окупованих територій? Ну, перше, серед трьох виборчих округів, п'яти виборчих округів, які от були на наших окупованих територіях, в трьох з них обрались люди абсолютно не місцеві. Наприклад, той самий Олександр Бородай, якого ми знаємо з 2014 року, який є таким, ну, скажімо, в російських реаліях ура-патріотом, що називається абсолютним зетніком і ватніком, і він приймає участь в війні проти України з 2014 року. Ця людина переобралася. Звісно, він не має жодного зв'язку з Донецьком, з тою територією, звідки він обрався. І от це відображає власне ставлення окупантів до мешканців окупованих територій. Їми керують призначені люди, навіть ті, от ви згадували цю кореспондентку Першого каналу, яка обралась теж депутаткою, і вона була колись громадянкою України. І ще одна людина теж була колись громадянином України. Але це все зрадники зі стажем, що називається, і вони вже давно в системі, в російській, а нікому от нових людей, нікому з місцевих владу на окупованих територіях ніхто ніколи не дасть. Це значить, що жодні от проблеми цих людей, вони ніяк не будуть вирішені. Їх голос ніяк не буде почутим, тому що просто ну так задачі не стоїть, що називається. І обрали натомість от кого завгодно людей-варягів, що називається, які не мають живого зв'язку з нашими окупованими територіями. Тобто найгірша ситуація – це те, що, звісно, ніхто з мешканців окупованих територій не буде знати свого депутата, не буде мати до нього доступу. І взагалі самі депутати розуміють, що їм ну, взагалі не потрібно там працювати з людьми, бо це все знов-таки фарс і спектакль.
0: Дякую вам за вашу аналітику, Костянтине, за те, що долучилися. Ми будемо далі обговорювати цю тему. Наших глядачів закликаю долучатися в коментарях. Костянтин Батоський, політолог, був нашим гостем. І от так звана виборча комісія Херсонщини, так, окупованої частини, заявила, що на захопленій росіянами частині цього українського регіону склала 74,61%. 0,01% виборців. Така от висока явка, нібито. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який вивчає ситуацію на Херсонщині, пояснив, як росіяни забезпечували такі показники, крім автоматників, які супроводжували от так зване голосування, самі дільниці оформлювали в стилістиці радянської і царської доби навіть. Із Сергієм Даниловим поспілкувалася наша журналістка Ірина Давосир.
4: Химерна атмосфера такого, знаєте, балагану на ГУЛАГу. Балаган в концтаборі, я би так сформулював. Перед тим, уже тиждень перед виборами, по домівках людей на окупованій частині Херсонщини ходили представники так званих виборчих комісій у супроводі двох автоматників. Вони буцімто інформували людей про те, що буде відбуватися вибори, вам треба прийти. Одночасно у всіх трудових колективах, на бюджетних організаціях, школах, керівникам цих установ прийшла вказівка проінформувати, верніше залякати персонал, людей, які там працюють, щоб вони прийшли на вибори, ну і з натяком, що вони знають, як треба проголосувати. В частині так званих цих виборчих комісій були організовані тематичні куточки, не куточки, оформлення тематичне, наприклад, під сталінську епоху, під епоху царську, під в стилістиці Другої світової війни. Частина персоналу, наприклад, була вдягнена в військову форму. Переважно це жінки, які працюють, яких залучили до територіальних виборчих комісій. От на них були пілотки, гімнастерки, чоботи такі, як радянські. Частина, значить, зображала якісь 60-ті роки. І таких, ну, принаймні 5 чи навіть 6 тематично оформлених виборчих комісій я спостерігав. Це супроводжувалось піснями, роздачею хліба, чи продажею там дешевого хліба. Видно, якийсь масовік затєєнник був задіяний до цих виборів. І одночасно це Діснейлендна каторга. От так от можна найточніше. Одночасно ось ці автоматники, які залякують людей. Одночасно це пенсіонери, серед яких поширили чутку, що хто не прийде на вибори, в нього відберуть пенсію. Це теж саме запущені спеціально чутки про те, що хто не прийде, буде звільнений з роботи. Це відключення в багатьох місцях зв'язку для того, щоб люди не могли ділитися інформацією там, чи передавати інформацію, чи просто бути в курсі подій. Тобто таке створення інформаційного вакууму в певних локаціях. Ну і це все виглядало надзвичайно химерно, я б так сказав. По багатьох селах ці автоматники залякували, а часто ще приносили з собою скриньки.

0: друге, взагалі збільшити голосування поза межами територіальних виборчих комісій. Поза межами цих місць голосування. Для того, щоб люди голосували вдома. Там, де їх легше залякати, ще простіше, вірніше. Вони на дільницю приходять далеко не радісними. А так, коли до тебе ввалюються ці люди з автоматами, то зрозуміло, що це не просто, це прямий тиск на людей. Це масово було по всій окупованій частині. Тут немає перемоги. Тут треба чітко говорити, що це не вибори, що це в Росії була запущена спеціальна електоральна операція. От. І ніякого відношення до виборів це немає. Переможуть, там, зрозуміло, Єдина Росія, і відповідно той список, який вони представили, в якому помітна частина – це саме власне громадяни Росії, яких туди записали.
1: Нагадаю, що Верховна Рада України ще у четвер, 17 вересня, ухвалила постанову із закликом до інших держав та міжнародних організацій засудити намір Росії провести псевдовибори до Держдуми на окупованих територіях України. За ухвалення цього документа проголосували 264 народні депутати. У пояснювальній записці йшлося, що такими діями Російська Федерація учергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового порядку і демократії. І сьогодні, 21 вересня, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Сполучене Королівство у спільній заяві засудили проведення фіктивних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Так зване голосування дипломати розцінили як грубе порушення суверенітету і незалежності України, а також статуту ООН. Тож, далі будемо говорити про міжнародну реакцію, міжнародний вплив, чи може бути тиск, та чи світ загалом визнає ці вибори до Російської Держдуми через таке так зване голосування на окупованих українських територіях. Про це розпитаємо нашого гостя. Борис Бабін, юрист-міжнародник, представник президента України в Автономній Республіці Крим в 2017-2018 роках. Пане Борисе, вітаю вас. Добрий вечір.
2: Вечір добрий.
1: Отож, давайте з того головного питання для світу, який, от ми чуємо в заявах, засуджує так зване голосування на окупованих українських територіях за обрання так в Держдуму Російської Федерації. Але сама ця Держдума, вона фіктивна для світу? Чи вона цілком законна? Як це взагалі? Чим це кваліфікується? Хто тут ухвалює рішення? І як це за законом, міжнародним правом передбачається?
2: Дивіться, в міжнародних відносинах, знаєте, як в людських. Якщо тобі щось не подобається, тобі це не подобається. Так само і тут. Якщо держави не сприймають Російську Думу як парламент, то вони і надалі не сприйматимуть. Тобто, звісно, питання окупованих територій тут важливе, вагоме, я б сказав, але є ще інший вимір, бо на самій російській території це не вибори, це, м'яко кажучи, фарс, і росіяни дуже влучно пострілили саме себе в ногу, коли, знаєте, в цьому пошуці імітації парламентаризму спочатку допустили одну з партій, яка начебто антивоєнна, потім її заборонили. Ну, тим самим вони просто продемонстрували світу то, що, в принципі, всі кажуть, що це не вибори. І дуже добре, що таку позицію поділяють ключові міжнародні організації, в принципі, включно з ОБСЄ, Радою Європи. Тобто на європейському просторі, навіть якщо ми не торкалися питання окупованих територій, цей парламент, так званий парламент, він не буде визнаватися таким, що вибраним в демократичний спосіб. З іншого боку, російські органи влади, фактичні, так само, як і в інших автократіях, вони ж сприймаються не тому, що вони кимось обрані, а тому, що вони по факту здійснюють управління державою. Умовно кажучи, в Північній Кореї чи в Китаї також парламенти не обираються, м'яко кажучи, населенням, але тим не менше вони як державні органи назовні сприймаються. Інший вимір абсолютної неприпустимості – це якраз питання людей, які заводяться в цей квазі-парламент, якраз окупованих територіях. В першу чергу йдеться про мажоритарників, так званих. В цьому форматі їх побільше, бо окупація

0: окупанти вперше роблять цей фарс на окупованому на материку. Так, там будуть одні говорячі голови.
1: Тобто в Криму це вже було і в Севастополі з 14-го року.
0: І крім того, там абсолютно здебільшого не змінили, не змінилися і власне персонажі. Угу. Там єдина зміна доволі характерна. В Держдуму відправили наразі ялтинську гауляйтершу Павленка, бо там є чергова боротьба між ключовими путінськими олігархами за дерибан Південного берега, і таким чином гауляйтершу замінили. Тобто з місця, де реально можна вкрасти мільярди, ну, на таки собі синюкуру розмовляти про русський мір в Держдумі. Але, в принципі, ніхто про це не питав. Але, а решта там ті самі. Персоналі, єдина, скажімо так, специфіка в тому, які показники були, ну, скажімо, було отримано завдання колаборантам намалювати цього року. Ми бачимо, що явку в 60, так звану, в 60% вони намалювали, як їм було вказано. Кількість за єдину Росію намалювали, як їм було вказано, тобто також 60 від цих 60. Про ці цифри, як спущені темніки, вказали доволі давно. Тобто тут ніякої так званої інтриги не могло і бути не може, бо ну, ніхто це насправді не вимірює в кількості реальних голосів. Єдине, що можна сказати, що, по-перше, цифровізація цього процесу в цьому році дозволяє агресору через штучний інтелект, через месенджери, зокрема Макс, через систему відеоспостереження зробити повний тоталітаризм. Тобто можна стверджувати, що вони бачать повністю ситуацію, хто дійшов, хто не дійшов, так? Це для них такий собі ресурс, вони так вичисляють, ну, як вони називають, опозицію чи просто нелояльних. До речі, наші експерти, наша асоціація інтеграції Криму про це доповідала на міжнародних майданчиках. Тут потрібно вводити санкції не лише проти структур агресора, але проти тих, хто розробляє відповідне інформзабезпечення, холдерів цих державницьких агресора месенджера і таке інше. Тобто тут санкційний вимір, повторюся, він має бути, хоча б безперечно, як на ключових власне учасників цього шоу в персоналіях, але й на компанії залучені до процесу.
1: Пане Борисе, якщо говорити про от конкретних персоналій, так званих мажоритарників, так на окупованих територіях, ми згадували сьогодні там кілька прізвищ: Бородай, Коксенкова, Тихомиров, люди, які обралися в Держдуму з окупованих територій українських. Чи є загроза, що, ну, там пройде час після цих псевдовиборів, рік-два, і вони десь можуть з'явитися на міжнародних майданчиках, ПАРЄ, ОБСЄ, ООН, де завгодно, представляючи от російські так, території, так звані, так, і будучи їхніми голосами, тому що ж обиралися нібито там.
0: Я розумію вас, вони будуть намагатися це робити, точно це не, вони не зможуть це зробити на європейському просторі. Вкрай ймовірно будуть спроби тягнути цих клоунів і клоунес України третього світу. Можливо, і подивимося, що буде у листопаді, можливо, і Сполучені Штати, я цього не виключаю, бо були вже провокації раніше, коли туди просто російських сенаторів гуртом привезли за невеликий прайс. Ну, знов таки, ці всі особи здебільшого під санкціями, ті, хто ще не під санкціями, під ними будуть. Зважаючи, повторюся, на те, що Держдума у агресора і органам, від якої залежить трохи менше, ніж нічого, от повторюся, парадоксальними формами оці всі клоуни і клоунеси, вони, потрапляючи в Думу, вони, ну, фактично не мають там якогось, ну, такого амплуа, крім потоку лозунгів. Тобто комусь з них поставить на, то кажуть, на завдачу бути говорячою головою пропагандиста, а хто-то буде відмовчуватися, бо там окремі просто, ну, три слов зв'язати не можуть, такі там також є цих так званих мажоритарників. Але, повторюся, це все більше інструменти пропаганди, аніж якоїсь політичної діяльності, тим паче юридичної діяльності. Масовості їх зовнішнього застосування точно не буде. Пік ми цього пройшли в перші роки окупації, коли агресор намагався розповідати, що не все так однозначно. Я сам колись мав можливість блюрити спроби вже в Женеві, в ООН, виступу тодішнього депутата Держдуми Бальбека, але далі він наразі в Сімферопольському СІЗО, тобто там трохи не зрозумілося. Там на цей округ, так званий, там є інша говореча голова. Але, повторюся, тут більш вагомий в цьому всьому шоу є якраз репресії і утиски тих, хто мав сміливість, а це дійсно з умов окупації, особливо на материку, сміливість не прийти на це шоу. Другий вимір – внутрішня пропаганда. Тобто населення окупованих територій продають ці так звані вибори як начебто нормальність, як начебто інтеграцію в російську правову систему, політичну систему. Ось це, звісно, з цим важче боротись, бо на окупованих територіях контроль над інформпростором у агресора, ну не те, що тотальний, але максимальний.
1: Борисе, маємо ще трохи часу, буквально до хвилинки, але якщо говорити про таку думку, чи українська держава зробила достатньо для того, щоб привернути увагу світу до того, що відбувається на окупованих територіях, зокрема ці так звані вибори, чи потрібно десь більше зробити було кампанію, можливо для наших громадян на цих окупованих територіях? Ну, ми в ефірах запрошували спікерів, вони це казали, так? Але от на такому якомусь глобальному державному рівні мені так не здалося, що таке було. Чи має це бути?
0: Ну, дивіться, за хвилинку ми точно не встигнемо. І я просто одно вам відповім, у нас нема на сьогодні профільного органу, центрального органу виконавчої влади, яким би це займався. У нас цим займаються всі, а знаєте, усі мінянюк, звичайно, щось з очами дитини. Тому не можна казати, що нічого не робиться, але казати, що робиться достатньо, ну, я точно не став такого заявляти, ані щодо Криму, і тим паче щодо окупованого материкового півдня, де наразі геноцидальна ситуація твориться агресором. Тобто, м'яко кажучи, питання буковельських самітів могли б торкатися трохи інших речей за цих умов.
1: Стратегії немає, наскільки я розумію, так, якоїсь такої глобальної. Дякую вам, пане Борисе, за вашу експертизу, за те, що долучилися. Борис Бабін, юрист-міжнародник і представник президента України в Автономній Республіці Крим в 2017-2018 роках, був нашим гостем. Це була програма «Що далі?». Побачимося завтра в ефірі «Еспресо» о 20:15.

0: зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прямо такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну, от проігнорує відверто ці ковдри, так от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожче, ніж з синтепоном тим самим. Подивіться, які у нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте, 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. В чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро. Це найбільша ковдра. І п'ять різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються з білої вовни. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, класика вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати. Вона така плюшева. Зараз так, давайте я прямо понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька. 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстелити десь на дивані. Далі, далі. Оце називається зараз караван. Ну, от. Шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька, товстенька, зараз, секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так, знаєте, не буду просідати, це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла-світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто не ліняє, гіполергенні вони. А оце у нас, до речі, листя, і дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, бо якісь такі баклажани, оцей колір такий красивий, так? Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Таке якесь осіннє листя, так, і такий темний кольор гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стьобані, звісно, ковдрики не будуть комкуватися, бугритися, тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде, от такі вони набиті, високі, по 4 сантиметри висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте, це яка там легкі, не придавлять, на цьому можна спати, і під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу, закрутитися, дайте, це точно, ну і зверху, і знизу. Я, до речі, так і спала, от власне, коли мене в квартирі від нульова температура була, я купила собі, докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася. Ну і, власне, з головою, звісно, але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася прям, дуже теплі, вони дуже класні ці ковдри, взимку. Ну, у мене маленька квартира, у мене немає антресолей, якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, я б навіть так сказала, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600. Наразі від 1299 гривень. Встигайте замовити і бережіть себе. Спокійної вам ночі.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
1: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
0: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
1: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололась отак. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила. Багата людина. І за те її катували.
0: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
1: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут таке почалось, і все. Неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічний страх появляється. Більше переживав за сім'ю, щоб нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї? Що б було, якщо б кого-то з нас убили? Це дуже болісні речі, про це розповідати дуже тяжко.
0: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
1: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
0: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
1: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися, відстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
0: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньо переміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: На Москву летіли фламінго, паляниці, пелікани і не лише. А радник президента попередив, що росіяни зможуть керувати шахедами та ракетами онлайн. Єдиній Росії на так званих виборах до Держдуми намалювали понад половину голосів. А як псевдовибори минули в анексованому Криму? Вибори у Німеччині. Партія Мерца вперше не прийшла до регіонального парламенту. Чи має канцлер план «Б»?
2: Ви дивитеся тепер «Головне». Мене звати Андрій Сальчук. І давайте розбирати головні події сьогоднішнього дня. Ну і навіть захопимо і вчорашній день, оскільки було багато важливого вночі, що сталося. Ну і також нагадаю наше опитування. Нагадаю, що в Росії завершилися так звані вибори. Ми про це теж трошки поговоримо, але більше звернемо увагу на те, що відбувалося, зокрема, на окупованих територіях, зокрема, в Криму. Ну, а до вас запитання, нам цікаво, насправді, що ви про це думаєте. Як світ відреагує на ті так звані вибори, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України? Варіант відповіді – проігнорує результати, посилить санкції, порушить кримінальні переслідування до причетних, визнає нелегітимними чи просто глибоко занепокоїться. Ось такі от варіанти відповіді. Будь ласка, можете також писати свої коментарі, якщо у вас є що сказати з цього приводу. Ну і потужний удар у відповідь. В ніч на неділю Москва та Московська область, як ви знаєте, зазнали наймасовнішої повітряної атаки за всю війну. Мер Москви Сергій Собянінов повідомив про нібито 1600 ударних безпілотників. Цю цифру назвали також в офіційному зведенні і вороже Міністерство оборони. Але навіть не ця цифра цікава. Якщо ви уважно спостерігали за цими повідомленнями російського Міністерства оборони, оскільки даних і цифр наше Міністерство оборони не оприлюднювало, то ви, можливо, звернули увагу на розрив між збитими безпілотниками і ракетами і тими, які збити не вдалося. І це ми нарахували щонайменше 200 ракет і дронів, які російські ППО не змогли перехопити. Просто вдумайтеся, 200 цілей були успішно вражені. ППО противника виявилося перед ними безсилими. Власне, це призвело чи спричинилося до певних спекуляцій. Деякі медіа, зокрема українська редакція BBC, наприклад, припустили, що в нічній атаці на Москву брали участь довгоочікувані балістичні ракети, наприклад, FP-7. Інші припустили, що йдеться про новий, ймовірно, реактивний безпілотник. Так чи інакше, вирнулася назва «Пелікан», анонсований від тої ж компанії «Firepoint». Про використання цих загадкових «Пеліканів» згадав і президент Зеленський, коментуючи атаку на Москву. Отже, що це за «Пелікани»? Чи наступає нарешті поворотний момент в нинішній фазі війни? Будемо про все це говорити з Андрієм Хоруком, військовим експертом, професором Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вітаю вас.
3: Слава Україні!
2: Героям слава! Андрій, ну розумію, що це поки що просто спекуляції, тим не менше, на вашу думку, чи можна припускати, що балістика справді була випробувана позаминулої ночі?
3: Є одне таке досить серйозне зауваження і сумнів щодо балістики. Якщо припускати, що це була ракета FP-7, то вона позиціонується із цього, ну, Шілерман і компанія таємниці не робить, позиціонується як відтворення ракет, котрийсь із ракет родини С-300. То зенітного ракетного комплексу. Ну, росіяни ж б'ють по нас, як балістичними ракетами цими С-300. Ну, от відповідно, очевидно, такий шлях взяли і наші конструктори, щось на кшталт реверс-інженірингу. Да? От, так от, якщо виходити з цього, то у такому виконанні FP-7 до Москви би не добила би. Там, ну, оціночні дані, бо ніхто цієї FP-7 в дії ще не бачив, що там дальність мала би бути десь близько 200 плюс-мінус кілометрів. Тобто, ну, це замало, щоб досягти до Москви. Не виключено, що там використані якісь інші технологічні рішення, скажімо, зменшена маса бойової частини, за рахунок чого збільшена маса палива у твердопаливному ракетному двигуні. Але це наразі поки що лише припущення, що, ну, можна стверджувати однозначно те, що росіяни показали залишки ракети FP-5 крилатої «Фламінго», ну то да, очевидь, ці крилаті ракети застосовувалися у цьому ударі. Стосовно того, що ж таке «Пелікан», поки що я не беруся судити, бо не володію достатньою інформацією. Можливо, це те, що називають не зовсім правильно реактивним дроном, бо реактивний дрон – це, по суті, та ж сама крилата ракета. Можливо, це якийсь варіант малогабаритної крилатої ракети. Можливо, є ймовірність, що це все-таки і балістика, але, ну, суттєво модифікована, як я вже говорив, прийомно з тим, що мала би являти собою FP-7. Ну, поки що занадто мало інформації і можна робити достатньо різноманітні припущення, як бачите.
4: Ну, базуємося на тому, що сказав президент Зеленський. Він, нагадаю, сказав, що використовувалося FP-1, RZ-100, MICH-2000, я не знаю, що це таке взагалі, Поляниця, Вендета, Лютий, Барс, Фламінго, Січень і оцей от Пелікан. Тут є якісь незнайомі для вас назви?
3: І, ну, власне, усі перераховані апарати – це в основному відомі або звичайні дрони з поршневими двигунами, або ті ж самі ракетодрони, чи, як я вже говорив, крилаті ракети, як той же самий «Барс». От, тобто, єдине, що цей «Пелікан» трошки вибивається з загальної лінійки. Ну, почекаємо якихось додаткових даних чи від ворога, якщо уламки відповідно будуть досліджені і представлені, чи від наших офіційних властей, щоб зробити з цього висновки.
4: Ну, а сама ця цифра, яку росіяни називають, там 1600 дронів і ракет, можливо, просто величезна кількість перевантажила ППО Москви?
3: Якщо вірити росіянам, то вони знищили...
4: Але це не варто робити. Але це не варто робити, зразу зробимо з уважно.
3: От, я до чого веду. Так що там, може, і не 1600 було, може 600, да, так, умовно кажучи, було. Але, як кажуть росіяни, чого басурма нам жаліть, да, піши поболіє. От, не виключно, що там оці цифри 1600, це є значна частка російських традиційних приписок. Тобто, ясна річ, що кількість засобів ураження, які летіли на Москву чи в Підмосков'я, вона обчислювалась сотнями. Ясна річ, що частину і, напевне, значну частину з них росіяни все-таки змогли збити чи заглушити ревом, чи якимось іншим способом там знешкодити. Ну, але ми бачимо серйозні піротехнічні ефекти на тій же капотні. От, я тут принагідно хочу передати привіт моєму московському родичеві, який за 2 кілометри від цього заводу живе. Дядя Женя, вітання, сподіваюсь, ти насолоджувався цим видовищем. От, бажаю, щоб горіла вся околиця твоя. Ну, це так, це від тебе. От.
4: Обожнюю це включення від людей причетних до цієї галузі. Це вже трохи перетвориться на такі, знаєте, концертне замовлення. А що вам ще спалити, який вам феєрверк зробити?
3: А, ну так. Але я спеціально по мапі дивився, це 2 кілометри від його квартири, так що, да. О, так от, вочевидь, кількість влучань обчислювалася десятками, судячи з того, що от ми могли спостерігати. Тобто не беруся точніше оцінювати.
4: А це нова ситуація? Фактично це нова ситуація? Десятки влучань в Москві, найбільш захищеному?
3: Ну це Москва. Москва і от район, який от прилеглий до Москви. Так, ймовірно, російська протиповітряна оборона не справляється. Вже самі росіяни зараз говорять, і, до речі, і західні експерти, що росіяни мусять перебудовувати свою протиповітряну оборону із традиційної совєтської зональної протиповітряної оборони, коли прикривали, ну, скажімо так, великі райони, території, рубежі протиповітряної оборони створювалися. Ця зональна система, вона не спрацьовує. Треба перебудовувати на об'єктову протиповітряну оборону, коли засоби ППО прикриватимуть виключно, власне, оці от об'єкти, нафтопереробні заводи, наприклад, от і так далі. І ми бачимо в зв'язку з цим дуже цікаві побічні ефекти, коли падають там відпрацьовані ступені від панцирів стартові і там б'ють автомобілі росіян, бо ніхто не розраховував на те, що ці панцирі будуть використовуватися в густонаселених районах.
4: Угу.
3: Що вони змушені будуть пускати ракети прямо з посеред міста. Ну, і це теж, звичайно, невеличкий, приємний додатковий бонус.
4: Пане Дев'ю, дуже коротко. Оці Стінг-С, та, про них кажуть, ті перехоплювачі, які вже є підтвердження, збили кілька реактивних шахедів, чи це ключ до захисту українських міст?
3: Знову, ми повинні називати речі правильними іменами. Якщо ми зрозуміємо, що реактивний шахед – це крилата ракета, то збивати його потрібно такими ж самими ракетами. І оці перехоплювачі – це фактично зенітні ракети, тільки баражуючі. Винахід не новий. Їх вперше адаптували, ну, ще, мабуть, років зовсім добрих тому. Вперше подібні конструкції іранці створили. Як це не дивно. Баражуючі зенітні ракети, тобто реактивні безпілотники, призначені для ураження повітряних цілей. Тобто, вочевидь, ну, ця ідея, вона циркулювала в повітрі, вона адаптована. Наразі це виглядає як вирішення проблеми. В разі масового застосування, власне, оцих малогабаритних, баражуючих зенітних ракет. Для боротьби з крилатими ракетами, тими самими малогабаритними російськими. Це буде ефективно доти, доки вони не знайдуть щось, якийсь новий засіб. Ми маємо справу з одвічною діалектичною боротьбою між щитом і мечом, між бронею і снарядом, і от тепер між цими засобами повітряного нападу. За час російсько-української війни вже кілька разів змінювалися, власне, ось такі способи, як атаки з повітря, так і протидійним. Зараз ми маємо чергове підтвердження того. Росіяни запроваджують новий спосіб, оці масовані малогабаритні крилаті ракети. Ми шукаємо протидію цим засобам у вигляді таких же само крилатих ракет, тільки зенітних, які називають реактивними перехоплювачами.
4: Що ж, дякую дуже за розмову і аналіз. Дякую. Андрій Харук був з нами, військовий експерт, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ми продовжуємо, в Росії пройшли вибори, хоча я в цьому випадку насправді погодився з одним російським опозиціонером, який каже, що це не вибори, а швидше їх варто називати, знаєте, електоральною подією чи електоральним заходом. Російською це звучить виразніше, я дозволю собі це слово, мероприятие. Тобто, знаєте, тут є відразу і дія якась, яку застосувала влада, і прийняття цих дій, приятіє тими, на кого ці заходи спрямовані. Тобто електорату, який нібито щось голосує, нібито щось там підтримує, а влада вже скаже, що саме. Але для нас тут цікавий момент, насправді, це те, що проходили також в 11 округах, які створили росіяни спеціально під ці так звані вибори на тимчасово окупованих територіях в Україні. Тобто 11 звітом обиралися, назвемо це так, депутатів до російської Госдуми. Серед них багато, до речі, українських колаборантів. Про те, як ті вибори проходили, як нам до них ставитися, як ставитися до участі чи не участі наших громадян, які є на окупованих територіях, що за колаборанти там беруть участь в цих виборах. Про це все і насамперед, фокусуючись на Криму, на українському півострові, будемо зараз говорити з Рефатом Чубаром, головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Вітаю вас, пане Рефат.
5: Добрий день. Там, де я знаходжусь, зараз день, тому я кажу доброго дня.
4: Доброго дня. Отже, маємо зараз певні результати цих так званих виборів. Там єдинороси побили свіже ширко 16-го року. В них тепер 355 очікують місць в тій їхній Госдумі, де 450 місць. Тобто в них є там більшість конституційна, кожен десятий обраний, щонайменше учасник так званої СВО. Ну, словом, таке от у нас електоральне мероприятие. Якщо так коротко, як ми ставимося до цих результатів?
5: Ну, в першу чергу, ми не визнаємо ці вибори. Вони є юридично нікчемними, незаконними. І тому для нас їхні наслідки, вони є нульовими. Але ми з вами говоримо про результати того, що вони називають вибори, для того, щоб висвітити ті процеси, які відбуваються в Криму. Отже, для того, щоб забезпечити голоси у процесі того, що вони називають виборами, керівництво Росії визначило по Росії 33, здається, таких регіони, де вони спровадили так зване дистанційне голосування. І вони це зробили в себе, але включили туди і окупований Крим. Тобто, навіщо це вони роблять? Це визначається, що на ці території для них є вкрай важливими для демонстрації, ну, Крим для демонстрації того, що, мовляв, що там люди їх підтримали більшістю, і тому там зберігається лояльність до Росії. В регіонах, власне, на території Росії вони дистанційне електронне голосування ввели для того, щоб набрати голоси, бо там дуже легко маніпулювати цими голосами, але Крим для них мав тільки значення престижу. І дивіться, що відбувалося в Криму. Дистанційне голосування електронне, де дуже легко підтасовувати результати. Дострокове голосування в Криму з 9 вересня по 17 вересня, а потім вже з 18 вересня по 23 дня так зване голосування. І незважаючи на всі оці прийоми, вони ще не надали ці приточні, те, що їхній так званий ізбирком не надав точні цифри, але вони сказали, що трошечки менше половини, тобто менше 50%, але це так, як було минулі вибори, як вони називають. А в 2021 році 49% це була явка. Здається, в цьому році вони нарисували такий же відсоток цього року. Ви говорили про округи. З окупованого Криму вони по мажоритарних округах обирають 3 депутатів. Там інші є, яких вони включають в список свій. Так от я скажу, що обрані 3. Такий, ну, обрані знову ж, ми все весь час говоримо в лапках. Це призначені. Такий собі Юрій Нестеренко. А Янина Павленко, її можуть знати деякі телеглядачі, вона була призначена окупантами мером Ялти, і тепер вона вже, її просунули туди, так звану Держдуму, і такий собі Леонід Бабашов. Бачите, от такі результати в Севастополі, там явка вище, бо там і маніпулювати, і мобілізовувати легше. Там військових дуже багато. Зрозуміло, що 58% голосів вони написали за партію диктатора Путіна «Єдина Росія». От такі результати в Криму.
4: Ви знаєте, я, до речі, подивився, що там дуже багато балотувалося колишніх регіоналів. Наприклад, з Севастополя там була ця Тетяна Лобич. потім там, хто там ще були, якісь Олег Слюсаренко був і так далі, який теж був.
5: Ні, ну дивіться, ну зрозуміло, що серед тих, хто балотувався, так, да, бо там же списки і багато партій, які висовували, зрозуміло, там дуже багато тих, хто жив і в Криму до його окупації і був політично чи громадською якоюсь активністю займався. Так, оце ви назвали Слюсаренко, це один із активістів Руської общини Крима. Ну, та ж Янина Павленка була дуже помітною такою особою партії регіонів, близькі зв'язки з тодішнім президентом, а зараз той, який побіг з України, Януковичем. І так що ми, але знаєте, що я примітив? Я дивився перед нашою передачею, можливо, щось таке цікаве, щоб розказати. Я подивився їхні сучасно викладені біографії, але всі вони от той період український, вони всі ці прибрали. І ну нібито людина жила і одразу почала займатися російською, як вони кажуть, політикою, а насправді вона перебігла до окупантів.
4: Ну, до речі, вам як народному депутату минулого ще скликання, то, що зараз сам факт, нас в Верховній Раді 38 депутатів, які вихідці є фактично від ОПО-блоку, відколи його заборонили, вони просто перейменувалися на фракцію і на групу. Чи це, в принципі, не дивно, що ці люди голосують зараз за бюджет, обирають нам уряд, бо, от, наприклад, вони майже там більше половини кожної з цих груп фракцій підтримував, наприклад, цей уряд чинний. Тобто вони фактично є елементом влади. І ті самі колишні їхні однопартійці на тимчасово окупованих територіях тепер будуть засідати в Держдумі і голосувати там за виділення грошей на вбивство українців. Тут це якась абсурдна ситуація.
5: Ну, тут, розумієте, тут більше питання моралі, бо якщо право це дозволяє, бо вони можуть сказати, що під час випробувань вони стали такими, а їхні колеги залишилися, і таке все інше. Ну, ви знаєте, що на це є тільки, як кажуть, одна рада, це, вибачте, тавтологія, рада. Це проведення виборів, і чому їх зараз немає, ми теж дуже добре знаємо.
4: Чи Меджліс рекомендував якимось каналами, власне, кримсько-татарській громаді в Криму бойкотувати ці вибори?
5: Зрозуміло, ми це робимо не тільки у зв'язку з виборами, але вибори – це особлива така провокація з боку окупантів. І політики кримсько-татарські з материкової України, депутати і члени Меджлісу, ми проводили спеціальні діалоги, передачі. Я вчора вже після того, як завершилося так зване голосування, мав можливість переговорити з декількома людьми з Криму. І вони підтвердили про те, що ми і відчували, що російські окупанти намагалися досягнути хоча б якихось таких помітних результатів в місцях компактного проживання кримських татар. Для них це виглядає дуже важливим, щоб потім розмахувати цими результатами і говорити, бачите, і кримські татари за нас голосують. Ну, зрозуміло, що незалежно від того, скільки туди приходитимуть людей, дорослого населення, кримських татар, вони все одне там запишуть стільки, скільки їм потрібно. Але мені було дуже важливо, щоб переконатися в тому, що фізично людей там було мало, і я такі свідчення отримав. Але в той же час хочу сказати, що люди дуже під великим таким, не пресингом, а пресом просто, бо ми коли досліджували, і ми про це людям говорили, і люди нам говорили, звідки ми знаємо, всі ті люди, хто працюють в так званих бюджетних установах, школи працюють, дитячі садки працюють, лікарні, там є якісь комунальні заклади і таке інше, там тотальний контроль за кожним робітником, за кожною вчителькою, і це під загрозою звільнення з роботи. Особливо важливо також дуже важко тим, хто працює приватному бізнесі, я маю на увазі робітниками, бо кожен керівник отримав завдання від окупаційної влади по процентному рівню тих, хто має вийти, що менше не можна, бо будуть потім проблеми. Але да, я вчора це я розказував в одній з передач. Вони оці, коли були перший день так званого голосування 18 вересня, вони зробили такі постановочні ролики в місцях компактного проживання кримських татар. От ніде не робили, а там робили. Що нібито от приходять кримські татари, беруть бюлетені, заповнюють, кидають в урни, потім в них беруть інтерв'ю, вони пояснюють, чому вони проголосували. І потім, зрозуміло, з 17-го, 18-го, 19-го ці ролики вони крутили як нібито новини для того, щоб людей просто підштовхнути, щоб вони теж прийшли на вибори. Але дякувати Богові, кримські татари більшості своєю, вони не були на тих дільницях. Але ж ми бачимо, що 49% і інше населення теж, воно трошки тверізіє.
4: Як ставитися, в принципі, до того, що деякі наші громадяни змушені зараз брати участь в цих виборах, як мінімум голосувати?
5: Ми пояснюємо людям таким, що ви не можете бути серед тих, хто організує і проводить ці вибори, бо це є кримінальним правопорушенням, мається на увазі члени цих всіляких дільничних, територіальних, інших там комісій. Я вже не кажу про балотування. А ті, хто голосують, я не відношусь до тих людей, які покладають на них, знаєте, таку колосальну провину. Люди поставлені такі умови, що вони в цих умовах вони не могли не прийти. Не кожної людини вистачає готовності до самопожертви, до безпеки своєї, своїх близьких. Дуже різні обставини бувають. Тому, коли мова йде лише про участь в голосуванні, ми в якійсь мірі людям говоримо, що питання безпеки ми не можемо ігнорувати, але знайдіть вихід, і ви, якщо дуже будете над цим думати, можливо, його знайдете. Або поїдете десь кудись в гості, або ще. Знайдіть той вихід. І багато людей, до речі, ви знаєте, там же ми пояснюємо ще людям те, що в законодавстві країни-агресора немає прямого покарання чи відповідальності за неголосування. І тому вони прибігають до таких залякувань через роботодавців, через керівництво, якщо це державні заклади, і все таке інше.
4: Я навіть пам'ятаю, коли я був студентом, за пізнього Кучми, то нас ходили по гуртожитку і казали, що хто не проголосує, не знаю, як вони мали це перевірити, то будемо виключати з гуртожитків.
5: Тут трошечки все-таки інше, знаєте, мені вчителька одна розказувала, каже, коли мені директор загрожував звільненням, я промовчав, а потім він сказав, що дивись, якщо ти не підеш, я звернуся до відповідних, як він каже, компетентних органів, в тебе вже син військовозобов'язаний, його заберуть першу чергу. І все, і вона пішла голосувати.
4: На сам кінець я тут, якщо дозволите, зацитую Путіна, який вже прокоментував результати виборів, сказав, що ваш вибір і ваша воля ще раз продемонструють, що мільйони людей стоять за нашими солдатами, що ми єдиний народ, об'єднаний спільними цінностями, історичною пам'яттю та любові до нашої батьківщини. Тобто тут же є дві тези. Та, що нібито йому дали мандат продовжувати війну.
5: Можна я закончу? Не закончу, а ви дуже слушно це привели, його цитату. Ми ж знаємо, що будь-який бандит, злочинець, він намагається заплямувати і зробити співучасниками свого злочину всіх інших людей і добрих людей. І оця фраза Путіна, вона дуже добре продумана, і над цим, в першу чергу, мають думати власне громадяни Росії. Путін їх залучає до співучасті у своїх злочинах. Наші громадяни на окупованих територіях, вони є заручниками от цих злочинців, які називаються Путін, і всі громадяни Росії, які дають йому цей карт-бланш.
4: Пане Рефате, дякую дуже за розмову. Рефат Чубаров був з нами, голова Меджлісу кримськотатарського народу.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!

0: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
1: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Переляк. Стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмент.
1: Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів. У подарунок в аптеках ХНЦ, копійка та шар.
5: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
6: Угу.
5: Болить горло.
7: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
8: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення.
9: Деквадол лікує горло, полегшує біль.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
12: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
13: Ого, суперсил.
14: Перевог! Там сосиска відпад.
15: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
16: Угу. Без злім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
18: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
19: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
20: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
21: А я навіть шкарлупу від яєць.
22: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
20: Та я таке пив.
22: Точно Нікомед?
21: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
22: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
21: Нікомед.
22: Кальцій Д3 Нікомед.
21: Для міцності ваших кісток.
23: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
24: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
25: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
26: Ну, знову. Поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
27: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
28: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
29: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
30: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
31: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутнє

0: Є кілька причин об'єктивних і не дуже об'єктивних, таких як провалені голосування реформ, які нам заблокували під 30 мільярдів євро зараз допомоги. Словом, про це все зараз спробуємо поговорити. З нами інвестор та підприємець Костянтин Живаго. Пане Костянтин, вітаю вас.
1: Вітаю вас, добрий вечір.
0: Ну, якщо казати про цей бюджет, який зараз подає до Верховної Ради Кабмін, все-таки, на вашу думку, яким має бути цей бюджет? От я читаю, що там хтось пише, як там Богдан Данилишин, що має бути якийсь воєнний кабінет зараз, має бути якийсь спеціальний бюджет. Чи ситуація справді є надзвичайно складна і потребує радикального перегляду підходів до бюджету? Яким має бути цей перегляд? Чи нам не загрожує справді падіння в стагфляцію? Бо от ми маємо зараз збільшення до 16% ставки. Чи це хороший знак взагалі?
1: Андрій, я хочу сказати, що насправді нам не загрожує стагфляція, нам загрожує інфляція. Угу. Тому що те, що робив уряд, і те, що робить уряд зараз, і те, що робить керівництво країни, ну це насправді не шлях для того, щоб економіка якимось чином утримувалася на якомусь плаву, могла, я не хочу сказати, розвиватися або інвестувати, хоча б дихати, для того, щоб забезпечувати саме ті податки, які йдуть до державного бюджету, щоб забезпечувати міністерство оборони. Я згоден з тим, що пан міністр фінансів, він освічена людина і професіонал в своїх справах, розуміє, з яким дефіцитом нам треба буде боротися, які гроші у нас надходять, звідки. Тобто західні партнери, наша економіка, скільки може згенерувати. Але на ваше запитання, що можна зробити з економікою для того, щоб вона краще дихала, а не як реанімація, а все ж таки, ну, вибачте мені, вона генерувала ділову активність і генерувала податки з цим пов'язані, то треба зробити прості речі. Там те, що буде підтримка бізнесу 96 мільярдів гривень, не зрозуміло, які це там є податки, є бензини, є відбудови, є, я не знаю, якісь нерухомості податки будуть додатково фінансуватися державою. Це не зрозуміло. Але зрозумілим є той факт, що ну, якщо наша держава сьогодні на п'ятий рік війни виставляє самі найвищі тарифи залізнодорожні, які існували за всю історію нашої країни суверенно з 91-го року, ну, повірте, це робить всю економіку неконкурентно спроможною. От подивіться сьогодні, Трамп там жаліється, що дизель на Сполучених Штатах дуже подорожчав, а це б'є по всіх. Там по фермерах, які збирають врожай, як і у нас фермери збирають врожай, по всіх товарах, які переміщуються по країні, тобто всі товари подорожчуються, знову буде ж штовхати інфляцію вверх. Це буде означати, що все ж пов'язано. Якщо інфляція вверх, то Федеральний резерв буде збільшувати ставки. Як буде збільшувати Федеральний резерв ставки, це означає, що моргеджі, тобто всі іпотеки, які є по нерухомості, будуть коштувати не 6,5, а 8,5%. Це означає, що люди не в змозі будуть платити за іпотеку і менше буде продаватися нерухомості, а братися в іпотеку. А це буде бити далі по будівельній галузі, тому що не треба буде багато так будинків, тому що ніхто їх не купує, тому що височені ставки. Тобто в цій ситуації, якщо Трамп каже, що дизель дорожче, і він усьому, то, ну, повірте, в нашій країні, де все рухається не автомобілями, як в Європі, а в Сполучених Штатах, дизель також споживає Укрзалізниця. І, тобто, в цій ситуації, ну, якщо вищі тарифи Укрзалізниці, найвищі за всю історію України, ну, це ж відбувається на всьому. На хлібі, на воді, на ковбасі, на металургійній продукції, на будівельній продукції, на всьому, на вартості всього спочатку до кінця. Тобто, все, що рухається, все, що має свою компоненту логістичну, як тільки тарифи йдуть вверх, то це означає, що це жене інфляцію вверх. І після цього ми маємо 16% ставку рефінансування Національного банку, більшу там 17-18, далі не зрозуміло, де буде кінець. Тобто в цій ситуації, я тільки вам привів приклад Укрзалізниці, ну це ж для всіх зрозуміло, для уряду це повинно бути зрозуміло. А це стосується також електрики, яка сьогодні дорожча, ніж вона була історична у нас. І Енергоатом сьогодні продає електрику в 4 рази дорожче, зросла там в 4, в нього собівартість не змінилася взагалі, а він 4 рази дає, продає дорожче електрику, ніж він продавав в 22-му, 23-му роках, тобто вже перший, другий рік війни. До того, поки там не поставили шлагбауми, різні шахраї і різні злочинці. Тому що звідки вони, по-вашому, брали ці гроші за Нарратом? Та це ж ті гроші, які Нарратом

0: збільшивши ціну на електрику, просто збирав з економіки України, з усіх споживачів, будь-то промислові або побутові. Тому що побутові нібито кажуть, що ціна для них не змінилася. Ну це ж обман. Тому що якщо людина купує хліб, то вона купує хліб саме з тією ціною електрики, яка вже збільшена в 4 рази від енергоатома. І це стосується після цього Укренерго, коли тарифи на транспортування електрики збільшилися сьогодні до 1300 гривень разом з обленерго. Такого не було ніколи за часів суверенної держави. В мене таке розуміння, що ніхто не розуміє, що відбувається з тарифами на транспортування газу. Газ сам по собі коштує 500 доларів за 1000 кубічних метрів. І взагалі таке враження, що ніхто в країні, в уряді, взагалі не обіймається проблемами економіки. Тому що якщо з економіки драти три шкури і виставляти тарифи, які взагалі не конкурентоспроможні, ну, по-перше, це зробить всю нашу економіку, всі наші товари не конкурентоспроможними. Це буде означати зупинку підприємств, що ми сьогодні маємо з десятками тисяч людей. Це буде означати зменшення обсягів перевезення всього, залізницею, споживання електрики, газу, всього-всього-всього. Тобто це ситуація, яка призводить, перше, неконкурентоспроможності нашої економіки, тобто відсутності робочих місць, відсутності податків до державного бюджету, і безумовно це призводить до інфляції. Після чого ми знаємо, що таке інфляція. Ми з вами побачили, як інфляція вбила курс гривні з 1 гривні 75 копійок за долар, сьогодні до курсу 44,7 гривні за долар. Ми всі це бачили, починаючи з 1997 року. Ну, які ще приклади повинні ми привезти і привозити, і показувати нашим споживачам або нашим виборцям, або взагалі, я вже не кажу про професіоналів, людей, які повинні це розуміти, які повинні на цьому розумітися, і ті, хто керують сьогодні процесами в економіці і процесами в державі.
1: От на тлі цієї можливої навіть катастрофи, про яку всі зараз говорять, економічної, і я коли дивлюся, що ми провалили голосування, Верховна Рада, я маю на увазі, а зараз пішла на канікули на місяць, і ми недоотримуємо 30 мільярдів доларів, я цього просто не розумію. І там же ж реформи, які ми ще минулого року, наприклад, мали запровадити конкурс на генерального прокурора, замість того у нас був генпрокурор, який зараз не може з відрядження службового повернутися, бо ну, ви знаєте про цю справу, Карфаген чи Картаген.
0: Бокал кол-центр кришував, і ви знаєте, як король, який ще по ночах шиє. Тобто він вранці робив роботу, коли за такими людьми, як я, які інвестують в країну, він видавав підозри у Франції і видавав кримінальні справи, які жодного відношення до взагалі будь-якого криміналу не мають. Це політичні справи, які навіть в суд не передаються, щоб їх розслідували. Але зразу на своїй сторінці в Фейсбуці, як тільки мені вручили підозру у Франції, ровно за півгодини я не встиг вийти з прокуратури Франції, він на своїй особистій сторінці в Фейсбуці вже відзвітував перед суспільством, що, вибачте, мені вручили підозру. Та підозру вручають всім, кому не зрозуміло скільки. Тільки треба, щоб це в суд передавали, після цього рішення суду мали, а не так, що підозру розслідують по 10 років, а після цього виявляється, що людина поруч з тим, що видає підозри, вона ще й кришує кол-центри, там, де людей вбивають, а саме головне, грабують якісь на сотні мільйонів доларів. Ну це, повірте мені, якась мафія або якісь злочинці керують правоохоронною системою, правосудною системою. Ну як таке може бути?
1: Ну і на кінець спитаюся, Дональд Трамп все-таки підписав закон про розширення санкцій проти Росії, Грема Блюменталя. Різні оцінки, наскільки буде він ефективним. Нагадаю, що може президент до 100% запроваджувати мита проти найбільших покупців російської нафти, зокрема, звичайно, це Китай і Індія. Чи є якийсь, не знаю, сценарій, коли цей закон справді змусить скоротити закупівлю російської нафти найбільших гравців – Китай і Індії?
0: Сценарій один-єдиний. Коли відкриється Ормузька протока, закінчиться війна з Іраном. Не закінчиться війна з Іраном. Це вже другорядна історія. Коли відкриється протока. Тому що Трамп буде запроваджувати санкції, а ці санкції будуть якимось чином там виконувати або не виконувати країни такі, як Китай, Індія, тільки в одному випадку. Коли ціна на нафту буде якась поміркована або помірна, і коли не буде дефіциту постачань на світовий ринок. Тому що які сценарії, якщо навіть Трамп буде вводити ці санкції проти Китаю і Індії? Ну що, Китай скаже, я не буду купувати російську нафту, а так як іншої немає, то я взагалі не буду купувати нафту. І в мене зупиниться економіка, і мої люди не будуть споживати нафтопродукти, і мої літаки перестануть літати, тому що немає авіакеросину. По-перше, Трамп такі санкції не буде вводити, по-друге, навіть якщо їх введе, то Китай і Індія їх просто не будуть виконувати. Вони скажуть, да ви самі там закритися зі своїми американськими ринками, робіть, що ви хочете. Тому що якщо ми не будемо давати людям бензин, як за радянських часів не давали людям бензин, то може рухнути взагалі вся країна, може політичний там устрій просто розламатися і просто рухнути. Тому ситуація з цим законом почне працювати тільки в одному єдиному випадку. Коли на світовий ринок почнуть постачати 102-104 мільйона барелів на добу, почнуть відбудовувати ті резерви і запаси стратегічні, які сьогодні використовують, і вже які вичерпуються, і яких сьогодні вже не вистачає для того, щоб щоденно забезпечувати світ всіми продуктами, енергоносіями, продуктами нафтопереробки, будь-то бензин, дизель, авіакеросин. І тільки в тому випадку це станеться, коли з'явиться зайва нафта на світовому ринку, яку можна буде вичавувати, тобто видавлювати. І ця нафта по цьому закону саме буде та російська нафта, яку можна буде як надлишкову видавлювати з ринка. Але це станеться тільки так і тільки тоді, як я сказав, коли буде достатнє постачання на світовий ринок. Інакше ніякі політичні лідери не вводити не будуть санкції ці, а інші політичні лідери взагалі їх не будуть навіть сприймати і якимось чином виконувати. Тобто нічого такого не буде. Все можливе стосовно нафти і цього закону про 100% акцизу або якихось там додаткових тарифів, тому митниць і решту всього. Тільки в одному випадку, коли на світовому ринку буде надлишок нафти, яку ідентифікують як російську, тобто це не буде венесуельська надлишкова нафта, це не буде американська надлишкова нафта, це буде не кувейтська, іракська надлишкова нафта, це буде сугубо російська надлишкова нафта. І тільки в цій ситуації ці закони почнуть працювати.
1: Ну, вже чекаємо насправді цього, бо поки що маємо цінники в 100 гривень на дизель, не сильно симпатичні. Дякую за розмову, Костянтин Живаго, інвестор, підприємець, був з нами. Ну, і в нас ще одна тема залишається, остання, але важлива. І зараз поговоримо трошки про вибори в Німеччині. Це федеральні вибори, вибори в окремих землях, місцеві вибори, як ми можемо ще сказати. Але вони насправді зворохобили цілу Європу. А все тому, що насправді шокують Європу ті вибори. Ультраправа проросійська альтернатива для Німеччини АФД перемогла ще в одній з земель на виборах до Ландтагу Мекленбургу, Передньо-Померанії. 38% там набрала вона голосів. Нагадаю, що раніше вони вже перемогли в землі Саксонія Ангальт. Ну і гірше того, Мекленбург-Померанії ХДС, тобто партія власна правляча, Мерца, ХДС-ХСС блоку, вперше в історії не пройшла до регіонального парламенту. Ну і тріумфатори з АДН вже закликають канцлера Фрідріха Мерца подати у відставку. Він визнає, що ці голосування є катастрофою. В нього справді впав дуже особистий рейтинг підтримки. Тим не менше, він не збирається залишити крісло керівника уряду. Ну і мають, до речі, дуже дошкульні результати виборів в столиці, так само ХДС, ХСС, де перше місце посіли популісти з лівиці, Ділінке. Досі там бурмістром залишається представник ХДС, і тепер чи вдасться однопартійцям Мерца зберегти контроль над столичною владою, це теж відкрите питання. Словом, про це все спробуємо поговорити з Олександром Голубом, політичним аналітиком з Німеччини. Вітаю, пане Олександре.
2: Мої вітання.
1: Якщо дозволите, широкою просто рамкою, бо мені здається, дехто вже в Україні заплутався, чому ті вибори відбуваються так хаотично? Вчора в одній землі, завтра в іншій, післязавтра ще якісь треті, їх взагалі 16. Будуть ще решта 16 цього року чи не буде? Так коротко просто поясніть систему цю.
2: Перша, найкоротша відповідь: цього року вже нічого не відбуватиметься, тобто можна вважати, що політичний сезон завершено, тому принаймні щодо Німеччини можна буде розслабити. Тобто не щодо політики загалом, але щодо виборів можна буде розслабитися. Я б порадив почекати ще тиждень і подивитися, чи стабілізується позиція Мерца, якого зараз намагаються частину навіть його соратників витиснути з позиції канцлера. Відповідно, там зараз будуть певні рухи. Завтра буде засідання фракції, і фактично буде обговорюватися, я думаю, що і питання того, чи залишатиметься МЕЦ, чи все ж таки вони спробують якимось чином замінити його іншим представником християнських демократів. Питання, хто зголоситься піти на цей електричний стул, також відкрите, бажаючих особливо немає. І, відповідно, ми маємо дуже-дуже-дуже, я би сказав, хитку ситуацію, попри те, що, власне, цей сезон політичний нібито завершено. А чому вибори відбуваються в різний час? Ну, Німеччина – федеративна республіка, тут дуже розвинений федералізм, і, відповідно, кожна земля має своє розуміння того, як це має бути відбуватися. Зрозуміло, що це узгоджено також і федеральним законодавством, але так чи інакше – це тут дуже сильно це демонструє той факт, що багато речей дуже вирішується саме на місцевому рівні.
1: Я читав, що навіть тривалість каденції може відрізнятися в різних землях. Десь 4 роки засідає, наприклад, там цей Ландтаг, десь 5.
2: Ну, власне, про це і кажу, що ми маємо ситуацію, коли законодавство місцеве, ну, так би мовити, місцеве, знову ж таки, визначає певні особливості виборчі дуже відмінно у різних землях. І тому слід це розуміти. Відповідно, ми маємо такий строкатий календар. І це не єдина країна, в якій це так відбувається. Америка має свої особливості своїми так званими midterms, тобто виборами у Сенат, які відбуваються посеред циклу і так далі, тому подібне. Тому це так історично склалося, звичайне формулювання, яке ми використовуємо, коли довго пояснювати, чому так відбулося.
1: Пане Олександре, дякую. Чому так багато уваги зараз до цих виборів, чому так багато доволі таких алярмістських заголовків зараз в медіа, в пресі, в західній? Ну, виграли, зрештою, в двох найбідніших фактично землях колишньої НДР. Я просто дивлюся, що там наступне в нас по черзі, наступного року. Саар, Шлезвіг-Гольштайн, Північний Райн-Вестфалія, Бремен, Нижня Саксонія. Наступного року. Я сумніваюся, що там АФД будь-де переможе.
2: Там у АФД вже ж будуть трохи інші результати, хоча слід не забувати, що якщо ми дивимося на загальнонаціональні рейтинги, АФД зараз найпопулярніша партія, навіть якщо взяти до уваги у цьому загальному котлі голоси західно-німецьких земель. Відповідно, ми можемо побачити дуже-дуже різну картину. Плюс відбувається досить цікава річ. Зараз всі говорять про те, що праві приходять до влади, хоча, наприклад, у Мекленбурзі, передній Померанії, там, незважаючи на перемогу, до влади на місцевому рівні вони точно не прийдуть. Той факт, що вилетіли християнські демократи, ще збільшило фактично долю не лише соціальних демократів, але лівих та зелених, які прийшли до влади. І відповідно сформувати там трипартійну ліву, так би мовити, лівоцентристську коаліцію проблеми особливо, я думаю, не становитиме, особливо на тлі того, що ці партії точно захочуть зупинити альтернативу для Німеччини для приходу до влади. Тобто там, незважаючи на перемогу, нині до влади альтернатива не прийде. Але важливим фактором є те, що ці місцеві вибори сприймалися не як боротьба за місцеву владу. Ми навіть не знаємо, чи у Саксонії Ангель, до речі, альтернатива зможе сформувати уряд. Поки що в неї не вистачає голосів. І інші партії, навіть Союз Сари Вагенкнехт, поки що, принаймні, не заявили, що вони офіційно готові сформувати з ними коаліцію. Тобто все може бути, але найважливіший фактор – всі розглядали ці вибори як певний референдум щодо політики саме центрального уряду. Це такий собі сигнал. І ось це найгірше. І те, про що дуже сильно говорять, це ось, власне, зростання популяції. Ну, і популяції також, популярності правих партій. Але, передусім, коли ми говоримо про альтернативу для Німеччини, але я б сказав, що найгірше, що відбувається, це не лише праві, але взагалом розмивання політичного центру, тому що перемога лівих у Берліні – це зворотня сторона тієї самої медалі. Люди не хочуть вирішувати складні питання складними рішеннями, вони хочуть тут і зараз або відібрати та поділити, або випихнути всіх іноземців і отримати російський газ, і думати, що так переможемо. Не переможуть.
1: Ну так, як реакція, якщо там перемогли ультраправі, ми проголосуємо за лівих популістів. Ми це бачили, до речі, в Нью-Йорку та на виборах. Я ще запитаюся, все-таки, стосовно постійно Мерц наголошує, Фрідріх Мерц наголошує, що я залишуся, бо я хочу зробити ті реформи. Про які реформи каже канцлер, якщо коротко?
2: Перед усім йдеться про стабілізацію фінансового положення, при тому не короткострокового. Німеччина зараз не знаходиться в такому жахливому стані, і вона має ще можливість заборговувати, якщо заманеться. Тому, власне, тут немає, умовно кажучи, проблеми бюджетного дефіциту, який треба вирішити зараз, як зараз, наприклад, є в Україні. Йдеться про довгострокову історію. Нація старіє. І людей, які сплачують внески в пенсійний фонд, стає все менше, і передусім у центрі уваги зараз пенсійна реформа, яка вже ж викликає невдоволення людей, які фактично розуміють, що вони не зможуть вийти на пенсію так рано, як вони хотіли. І реальність щодо того, що грошей у пенсійному фонді, якщо цих реформ не провести, не буде, їх не цікавить. Вони хочуть вийти на пенсію, отримувати велику пенсію, жити щасливо, як і їхні батьки, а цього не вийде. Це просто демографічна ситуація, але непопулярність Мерца пов'язана, наприклад, із цим. Є інші реформи, які також ми можемо дуже багато говорити, але передусім йдеться ось, власне, про пенсійну реформу, інші проблеми, так би мовити, пожорсткішення соціальних виплат. На цьому тлі, на жаль, видатки, які йдуть на допомогу Україні та переозброєння, розглядаються як багатьма популістами, передусім, знову ж таки, альтернативи для Німеччини та Ліві, як щось таке собі марнотратство, в той час, як ми, умовно кажучи, не можемо їсти хліба, ви витрачаєте ось ці гроші на допомогу якійсь Україні та хочете купити залізячки, а треба просто домовитися з Путіним, і все буде добре. Тобто ці прості меседжі, на жаль, заходять багатьом на тлі ось такого, я би сказав, економічного певного спаду, хоча він не такий, знову ж таки, жахливий, як іноді тут про це говорять у Тіктоці чи у телеграм-каналах. Він є, це правда. Багато людей втрачають роботу, це також правда. Але це поки що не економічна катастрофа, ба більше. Навіть останні дані демонструють, що Німеччина у цьому році несподівано зростатиме трохи швидше, ніж очікувалося. І зростання продовжиться щонайменше у наступному році. Тобто це не депресія, це навіть не стагнація. Німеччина потроху виходить із того піке, в якому вона знаходиться. Але реальність для людей, які споживають інформацію з Тіктока, знову ж таки, чи Телеграма, відрізняється від їхнього сприйняття, так би мовити, цієї реальності.
1: Це глобальна проблема, вона торкається і такої, не знаю, лази стабільності і розсудливості, якої ми завжди уявляємо Німеччину. Ну, на жаль, тут ще залишається дуже цікаве питання для мене, як насправді понад там, майже під 40 років зусиль не змогли насправді стерти цей кордон, який все ще дуже сильно відчувається між НДР і ФРН колишніми. Ну, але вже не маємо на це, на жаль, часу, може, наступного разу. Дякую дуже за розмову. Олександр Голубов був з нами, політичний аналітик з Німеччини. Я коротко підіб'ю підсумки нашого сьогоднішнього голосування. Дякую всім, хто проголосував під трансляцією нашою. Бачу, що в нас... Як світ реагує на вибори в Російській Федерації на окупованих українських територіях? 28% вважають, що проігнорує, але посилить санкції. Хороша думка. Переслідуванням причетних лише 3%. Визнає нелегітимними 25%. Це вже, насправді, думаю, відбувається. І глибоко занепокоїться 45%. Так, доволі іронічно чи саркастично це прокоментували сьогодні. Так, ну, в нас насправді на цьому все. Я дякую всім, хто сьогодні провів цю інформаційну годину з нами. Ви дивилися тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, нагадаю. Ну, і ми з вами побачимося вже завтра о 9 годині і знову підіб'ємо підсумки дня. Бережіть себе.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
2: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
3: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
1: Та я таке пив.
3: Точно Нікомед?
2: А яка різниця? Кальцій та кальцій.
3: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
2: Нікомед.
3: Кальцій Д3 Нікомед.
2: Для міцності ваших кісток.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Він робив трав'яний відвар. Розчин для полоскання. Льодяник. Болить горло.
6: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
5: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
8: Ого, суперсил.
9: Перевог! Там сосиска відпад.
10: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
11: Безблін в соцмережі.
12: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш ма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
15: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
16: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
17: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
19: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
20: Знову стиснилася.
19: Щось серце погано.
20: Тримає Корвалмент.
19: Корвалмент. Заспокой своє серце.
21: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Моє біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
22: Швейцарська якість, українська турбота. Коли обороти завтуди, гарна робота.
16: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
23: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
24: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
25: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
24: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
25: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
24: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
26: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
27: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
26: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
27: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
26: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
28: Yeah.
0: Росії Крим ще потрібен?
1: Я думаю, що й офіційно Україна зробить правильні висновки з усього цього. Знаєте, у Криму навіть тримали цілий батальйон для протидії кримським татарам. А вийшло так, що треба було не проти того батальйон тримати. Треба було не допустити туди російський Чорноморський флот.
0: Власне, ви народилися в Узбекистані. Я знаю про те, що в 90-х теж кримських татар не дуже чекали назад в Криму.
1: Наші доктори наук були змушені просто торгувати на ринках, не брали на роботу.
0: Яке пояснення було?
1: Жодного пояснення не було. Якщо ти кримський татарин, значить ти вже людина іншого сорту, і все.
0: Внаслідок ось цих всіх депортацій, внаслідок того, що довелося знову покинути Крим, наскільки втрачається мова?
1: Коли ми переходили, двоє кримських татар на свою рідну мову нам робили зауваження. Говорили, ми вас не розуміємо, говоріть, будь ласка, російською.
0: Відколи почалося ваше захоплення музикою і саме кримсько-татарською музикою, щоб зберегти її?
1: Я став вивчати наші національні інструменти. Сьогодні я зіграю на одному з них. На цих інструментах грали наші яшики. Тут можна провести паралель з українськими кобзарями. Вони виконували таку ж функцію. Але, на жаль, радянська влада допомогла нам цього позбутися.
0: А от коли ви прийняли для себе це рішення непросте, що треба виїжджати?
1: Мої сусіди колись приїхали з-під Брянська і вважають себе корінними. І коли зайшли російські загарбники, сусіди, з якими ми прожили стільки років, сказали, ну ви їдьте, а ми займемо ваші будинки.
0: Так і сказали?
1: Так і сказали.
0: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Він народився вже в депортації, в країні, яка за кілька тисяч кілометрів від рідної землі, а в 90-х таки повернувся додому. Втім, уже через чверть століття був змушений покинути його. І, мабуть, тому повертає до життя мелодії і музичні інструменти його народу, які через усі історичні випробування опинилися під загрозою зникнення. Джеміль Каріков – композитор, музикант-фольклорист, автор аранжування кримсько-татарського гімну, сьогодні гість нашої студії. Вітаю вас.
1: Вітаю.
2: Асаламу алейкум, сайгулу достлар.
0: Це привітання кримсько-татарською.
2: Так.
1: Так.
0: Що означає?
1: Воно означає мир вам.
0: Миру дуже хочеться і українцям, і кримським татарам, так, яким хочеться повернутися додому. Власне, ви народилися в Узбекистані.
1: Я народився в Узбекистані в 1960 році. Потім мої батьки 1964 року переїхали в Грузію. Ви знаєте, що в ті часи було заборонено кримським татарам жити в Криму. На жаль, це так. І мої батьки обрали місцем проживання Грузію, місто Сухумі, столицю Абхазії. До речі, зараз там теж загарбники. На жаль. Там моє дитинство проминуло. І школу, і музичне училище закінчив в Абхазії, в Сухумі.
0: Пане Джевілю, але це короткі, ви сказали, такі короткі речення охарактеризували свою історію, але вона ж, напевно, довга, і не напевно, а точно довга і драматична, тому що вашим батькам довелося покинути свою рідну землю в Криму. Що вони вам розповідали, маленькій дитині? Чи розповідали цю історію?
1: Я постараюся зараз пояснити цю історію. Перш за все, хочу сказати, на жаль, моя українська мова, через те, що я багато років жив в Узбекистані, потім у Грузії, а потім уже після перебудови у Криму, а в Криму, на жаль, була така політика, усі розмовляли російською. Тому я прошу вибачення у наших телеглядачів. Я буду змушений спілкуватися з вами російською мовою. Мої батьки говорили мені про те, що вони жили в Криму, на своїй батьківщині. Вони, їхні батьки, їхні дідусі і так далі. Віками ми там жили. Ми корінний народ Криму. У 1944 році, це відомий факт, 18 травня постукали у двері мого дідуся і дали 15 хвилин на збори. і сім'я моїх батьків опинилася в Бекабаді, невеликому місті в Ташкентській області. Знаєте, мої батьки ніколи не переїхали б туди, і не надто дружелюбно їх зустріли. Чому? Тому що місцеве населення до цього пройшло пропагандистську обробку. Їм сказали, що їдуть зрадники, що мало не хвости у кримських татар ростуть. Усілякі нісенітниці розповідали. Потім, коли вже минули роки, місцеве населення дуже добре ставилося до нас. Ми своєю працею, своїм життям довели, що ми, як ви кажете, європейці, у нас європейський спосіб життя. Важко було, звичайно, спочатку жили в землянці, але кримсько-татарський народ такий працьовитий, от і стали ми добре жити, матеріально добре. Побудували свої будинки, влаштувалися на роботу, закінчили виші. Постійно ми говорили про повернення на свою батьківщину. Наш національний рух, можна сказати, розпочався після того, як нас перевезли вже до місць перебування. Не тільки в Середню Азію, а й на Урал, до Сибіру теж відправляли наш народ. Нам дозволили повернутися на батьківщину тільки після перебудови. Моя сім'я приїхала, ми повернулися до Криму на початку 1990-х років.
0: Ви кажете, що вас в Узбекистані не зустріли, ваших батьків, так, ваших бабусів, дідусів не зустріли дуже радісно, бо опрацювали місцевих людей, що їдуть зрадники. Але я знаю про те, що в 90-х теж кримських татар не дуже чекали назад в Криму. Маю знайому кримську татарку Сабріну, моя ровесниця, яка розповідала, як до неї місцеві ставилися, що, мовляв, хто ти така, чого ти сюди приїхала. І кримські татари не могли повернутися до себе, додому, в ті будинки, з яких їх 18 травня 44-го вигнали.
2: Так.
1: То місцеві.
0: Вам було скільки років?
2: Ані в лапках місцеві.
0: Так, власне.
2: Да, в лапках.
1: То місцеві у лапках, тому що після виселення корінного народу Крим стали терміново заселяти вихідцями з глибинки Росії. Це були діти й онуки військових, або ті, хто працював свого часу в НКВС, а пізніше в КДБ і так далі. Природно, що вони були налаштовані проти кримських татар. Мабуть, треба сказати, що і стара Україна, для мене це домайданна Україна, теж, на жаль, не приділила належної уваги корінному народу. Дуже багато проблем можна було б тоді вирішити. Були всілякі перешкоди, і ви, мабуть, знаєте про це. Писали багато, що влада в Криму, проросійська влада, сама не давала нам землю, а потім говорила, що кримські татари її захоплюють. Представники мого народу місяцями, роками ходили, просили. Були вільні земельні ділянки. Я вже не кажу про те, як ви зараз сказали, що ніхто не вимагав своїх будинків назад, своїх батьків. Ми були змушені. Ми це називаємо самоповерненням пустої землі. Постійно були мітинги в Криму. Потім наш народ... Так сталося, що в нас у 2014 році це вже була друга анексія. Перша анексія була у 18 столітті. Ви це прекрасно знаєте, у 1783 році, коли обманом російська армія увійшла до Криму. До цього був підписаний Кючук-Кайнарджійський мир. Росія, звичайно, ніколи не дотримувалася жодних законів. І зараз, з 2014 року, ми з дружиною змушені мандрувати, як то кажуть. Ми стільки років чекали, що повернемося до себе на батьківщину, на свою рідну землю. Тільки-но зажили, тільки-но дім побудували в центрі Сімферополя, довелося знову виїжджати. Скільки це триватиме? Але, як то кажуть, у нашому народі кожна людина живе надією. Маю надію, що після перемоги ми обов'язково повернемося на свою батьківщину.
0: Пане Джемілю, але ось ви пам'ятаєте той момент, коли ви, не знаю, як відбувалося ось це ваше повернення, як ви збирали речі, пакували це все.
2: Так, так.
0: І цей момент, коли ви ступаєте вже на кримську землю. До того ви ж не були в Криму?
2: Перший раз я був
1: у 1975 році в Криму. Ви знаєте, у 1960-ті роки була так звана вербовка, і кілька сотень сімей тоді за вербовкою, переважно із Середньої Азії, змогли переїхати до Криму. У наших далеких родичів було весілля того року, а ми жили тоді в Сухумі, як я вже говорив. І ми поїхали. Це був перший раз, коли я був в Криму у 1975 році.
0: Це вам було 15?
2: Так.
0: От ви підліток, і ви бачите так. Крим, той, про який ви чули тільки з батьківських розповідей. І що?
2: Да.
1: Був елемент дещо розчарування. Я очікував трохи більшого. Крим тоді був якийсь занедбаний, як мені здалося. І дуже сильною, на мій погляд, була комуністична пропаганда. У Грузії такого не було. Грузія чимось відрізнялася.
0: Там було вільніше. А от вільніше. Що ви маєте на увазі комуністична пропаганда? В чому вона проявлялася?
1: Усюди висіли прапори, гасла. Взаємини між людьми були трохи іншими. Мені хотілося побачити наші пам'ятки архітектури. У нас, до речі, залишився тільки ханський палац. Хан-сарай ми називаємо його. Бахчисарай. До речі, зараз загарбники там усе перебудували. Стару нашу черепицю прибрали. Якась шароварщина вийшла тепер. А це об'єкт, який входить до числа пам'яток, що охороняються ЮНЕСКО. І це єдиний наш палац, який зберігся до сьогоднішніх днів. Багато інших пам'яток були знесені, усі могили наших предків. Усе це було. Дуже багато було вулиць із кримсько-татарськими назвами. Усі вони були перейменовані на радянські. Карасу-базар став Білогірськом. У Криму з'явилося багато партизанських, радянських, жовтневих і так далі. Я, звичайно, не хотів бачити такий Крим. Але, знову ж таки, повторюся, маю надію, що після нашої спільної перемоги все в Криму зміниться. Україна – це Крим. Крим – це Україна. Для мене тут немає жодних питань. І все стане на свої місця.
0: А вже той Крим, який ви побачили в 90-х?
1: Ми зіткнулися з нерозумінням так званого місцевого населення.
0: А в чому воно проявлялося?
1: По-перше, не брали на роботу. У нас було багато випадків, коли наші доктори наук були змушені просто торгувати на ринках. Не брали на роботу.
0: А яке пояснення було?
1: Жодного пояснення не було. Якщо ти кримський татарин, значить ти вже людина іншого сорту, і все. Ніхто спеціально нічого не пояснював. Було багато оголошень російською. Потрібні люди на роботу. Приходили наші кримські татари, усе було добре, але коли дізнавалися, що це кримський татарин, відразу відмовляли. Більше того, не продавали будинки кримським татарам. Була така вказівка, на жаль. Так.
0: А повернутися до дому ваших бабусі і дідуся?
1: Ні, це неможливо.
0: А чому?
2: Це неможливо.
1: Я вам скажу, я досі пам'ятаю той будинок. Це вулиця, де народився мій батько. Раніше вона називалася Кантарна. Потім її перейменували на вулицю Чехова. Я, до речі, потім збудував свій новий будинок на цій вулиці. Це дуже символічно. А батьківський будинок був трохи далі, метрів за 150, мабуть. Там уже жили 7 сімей. Але вони нас з дружиною не впустили.
0: А чому не?
1: Просто не пустили. Таких випадків було багато в Криму, коли приходили родичі або діти, або онуки тих людей, чиї це були будинки. Просто не пускали, і все. Напевно, якийсь страх. Не знаю.
0: А оці 7 сімей, це хто? Це росіяни, українці за етнічним походженням? Хто ці люди?
2: Ну, росіяни.
0: І це, знову ж таки, це будинок був родовий вашого батька, його
2: батьки.
0: Його
2: моєго дідусі.
0: Але там це був родовий будинок для однієї родини, а тут 7 сімей.
1: Так. Він одноповерховий, але довгий. Це різні люди, але це не українці, тому що українці інші, на мій погляд. Я зараз багато спілкуюся з українцями. До речі, я живу тут, у Львові. Багато разів приїжджав. Це інший народ. Як другий президент України казав, ми не росіяни.
0: А в чому це проявляється, от ви кажете, інші? В чому?
3: Много в характері.
1: У характері, у побуті. Це дуже помітно. На мій погляд, українці більш м'який народ і більш чутливий. А якщо брати ваші пісні, це взагалі скарб. Україна дуже багата в музичному плані. Я працюю на телебаченні в Сімферополі, займаюся східною музикою. Багато разів був у Туреччині. Я думав, що в них дуже багата пісенна творчість. Але Україна не менш багата, а можливо навіть багатша. У вас дуже багатий пісенний фольклор. І дуже багато хороших музикантів світового рівня.
0: Відколи почалося ваше захоплення музикою і саме кримсько-татарською музикою, щоб зберегти її, щоб повернути її до життя?
1: Знаєте, мій покійний батько трохи грав. Він був аматором, грав трохи на акордеоні, мама трохи співала. Царство їм небесне. Вони вже давно пішли з життя у 2015 році. Після всього цього залишилися в Криму. Батько трохи грав на акордеоні. Ми жили, як я вже сказав, у Сухумі. А в Сухумі на той час проживало приблизно 150-200 сімей кримських татар. У нас були дуже рідко весілля в Сухумі, і мій батько зібрав таку компанію, як називали тоді, 4-5 музикантів. Вони обслуговували ці весілля. Раніше, у 1960-1970 роки, був такий інститут домашнього музикування. Зараз телебачення, інтернет і так далі. І народ у всьому світі від цього відійшов. Раніше домашнє музикування було дуже популярним. Наш народ дуже музикальний. У кожному домі, у кожній родині був той чи інший інструмент. Зазвичай це акордеон, скрипка або даре. Наш ударний інструмент. Коли збиралися кримські татари, обов'язково звучала музика. Я з дитинства це слухав. У музичну школу я пішов пізно, мені було 10 років, коли вступив до музичної школи в Сухумі. Швидко закінчив її екстерном, а потім вступив до Сухумського державного музичного училища по класу акордеона народних інструментів. Нам із Ташкента надсилали платівки. Тоді в Ташкенті був завод імені Ташмухамедова, який іноді робив записи кримсько-татарської музики. Дуже рідко, але все-таки це було. Наші родичі надсилали їх нам у Сухумі. Ми часто це слухали. І звідти, мабуть, у мене любов до нашої народної музики. Коли я вже закінчив консерваторію, та ще в консерваторії почав цим серйозно займатися, закінчив композиторське відділення Ташкентської консерваторії. І зрозумів просту річ. Для того, щоб претендувати на звання національного художника, треба бути національним художником і добре знати традицію. А щоб знати традицію, треба знати всі її складові. Це і репертуари, і пісні, і танці, і інструментальна музика, і, звичайно, інструментарій. Після консерваторії я серйозно зайнявся інструментарієм. У нас, на жаль, у Криму внаслідок відомих історичних подій нічого не залишилося. Ні майстрів, ні виконавців на цих інструментах. У Сімферополі в мене була колекція музичних інструментів, які я придбав у Туреччині, у Стамбулі. Я часто виїжджав туди з концертами.
0: Вони подібні до турецьких, так?
1: Так, взагалі наша музика, кримсько-татарська музична культура, найближче до музичної культури Туреччини. Більше того, у нас є спільні пісні зі своїми локальними відмінностями. Тобто є турецькі варіанти і є кримсько-татарські. Я хотів би, користуючись нагодою, показати, у мене цього року вийшов двотомник «Музика кримської землі». Тут зібраний музичний скарб кримських татар. Починаючи з кінця 15 століття і до тих зразків, які увійшли в побут кримських татар у 20 столітті. Тут є і наша палацова або двірцева інструментальна музика. Ми вважаємо саме її своєю класичною музикою. наші хани, багато з них були не тільки мудрими правителями і полководцями, а ще й відомими на весь тюркський світ композиторами. Ось зміст. Перший розділ присвячений музиці ханського періоду. Це кінець 16-го, початок 17-го століття.
0: Я бачу, ще одна є якась теж книга.
1: Так, це вже книжка «Барви Криму». Вона у Львові була надрукована. Тут мої обробки кримсько-татарських народних пісень і танців. На мій погляд, успішні. Зараз я працюю у Львівському органному залі. У мене постійно бувають концерти. І за реакцією слухачів бачу, що їм подобається. Це кримсько-татарська музика в моїх обробках для фортепіано, для роялю. Загалом у мене вже вийшло 16 книжок. Я хочу бути національним композитором. Думаю, що це правильний напрям моєї діяльності. І мушу сказати про слухачів, які приходять на концерти тут, у Львові. Я бачу по їхніх очах, що їм дуже цікаво. Це ще одна барва української музики. Адже Крим – це Україна. Тому, коли мене запитують, ви пишете українську музику? Я відповідаю, я пишу кримсько-татарську. Це частина української музики.
0: А чи молоді нащадки кримських татарів, які, можливо, вже народилися після 14-го року і зараз їм вже 12 або 10 комусь, там, як ви почали в 10 музикою займатися, чи вони вчать цю кримсько-татарську музику?
1: Коли я жив ще до того, як прийшли загарбники, у Сімферополі там було 5 музичних шкіл. І, на жаль, у жодній з них не було предметів, так чи інакше пов'язаних із кримсько-татарською музикою. Я кілька разів намагався говорити про це в Міністерстві культури, що потрібно відкрити хоча б класи кримсько-татарської музики, але, на жаль, поки що ми не змогли цього реалізувати. Знову ж таки, маю надію, що після перемоги моя мрія здійсниться – відкрити національну музичну школу. У принципі, я вже все для цього зробив. У мене є підручники. До того ж, я став вивчати наші національні інструменти. Вважаю це правильно. Сьогодні я зіграю на одному з них. На цих інструментах грали наші яшики. Тут можна провести паралель з українськими кобзарями. Вони виконували таку ж функцію. Але, на жаль, радянська влада допомогла нам цього позбутися. А потім депортація довершила справу. Після повернення на батьківщину ми займаємося відродженням гри на цих інструментах. У музичних школах обов'язково повинні бути предмети, пов'язані з нашою кримсько-татарською музикою. У нас така ситуація, що досі немає жодної серйозної праці, жодного посібника з кримсько-татарської музики. Серйозної наукової роботи, на жаль, немає.
0: Цей інструмент, який ви сьогодні до нас принесли, розкажіть нам про нього. Ну і, власне, хочу також почути, як він звучить, щоб ви нашим глядачам...
1: Цей інструмент має дві назви – саз або баглама. Існує ціла родина цих інструментів. Починаючи від найменшого, він називається джура, інструмент з коротким грифом. Зараз у мене в руках інструмент із довгим грифом. Далі йдуть майдан саз, саз і диван саз. Це ціла родина. Як я вже сказав, на цих інструментах грали наші ашики. З українськими кобзарями вони виконували однакову функцію. Розповідали про життя, про кохання, філософствували. Чим примітний цей інструмент? Він має 7 струн. Перший ряд – хор із 3 струн. Вони налаштовуються в унісон і в октаву. Музиканти мене зрозуміють. Середній ряд – 2 струни, налаштовані в унісон. Верхній ряд – 2 струни, також налаштовані в октаву. На грифі цього інструмента, на відміну від європейської музики, є ще так звані коми.
2: Це інтервали менші за півтон. Якщо ми дивимося на клавіатуру фортепіано, там чергуються білі та чорні клавіші. Найменша відстань у європейській музиці – це півтон. У тюркській музиці існує тонша градація. Є так звані коми. Взагалі в тюркській музиці тон ділиться на 9 частин між до і ре – 9 нот. Наші предки грали на цих інструментах. І ми зараз намагалися в Криму відродити гру на них. Але були змушені їхати до Туреччини і купувати їх там. Там традиція не переривалася. Більше того, у навчальних закладах є класи з навчання гри на цих інструментах. І, звичайно, Туреччина... Багато на віртуозних виконавців на цих інструментах. Цей інструмент успішно використовується як у народній музиці, так і зараз роблять мікси поп-виконавці. І часто застосовують тембри цих інструментів.
0: А ви довго опановували цей інструмент?
2: Я й досі його опановую, тому що мені було 45 років, коли я вперше взяв цей інструмент до рук. У мене була велика колекція в Криму, приблизно 40 інструментів. Довелося, уже коли від'їжджав до Києва на материкову Україну, взяти з собою 5-6 інструментів. Решта залишилася там. Дещо подарував друзям. У мене була велика нотна бібліотека, яку я збирав майже 40 років. Там були і класичні партитури, і клавіри, і багато матеріалів зі східної музики. На жаль, усе це неможливо було вивести після 2014 року.
3: Ну, отак от.
0: А чи ви знаєте, що зараз з вашою колекцією?
3: Я сам чаще віддав своїм друзям. Смог віддати.
2: Частину я віддав своїм друзям-музикантам, які залишилися там. Весь народ не міг виїхати. Ви мене розумієте? З різних причин. Ми, до речі, евакуювали мою тещу. Минулого року змогли її евакуювати. Це був дуже тяжкий шлях через Білорусь, через кордони.
0: Давайте ви заграєте якусь мелодію.
3: Давайте я заграю.
2: Із задоволенням.
0: І розкажіть нам, що це за мелодія.
2: Я вам зіграю дві весільні пісні. Одна з них називається «Асіє Ханум» або «Пані Асіє», а друга «Букет Троянд». Такий можна зробити переклад.

0: Ви сказали про те, що лише недавно вдалося вивезти вашу тещу з Криму, і що це було не так просто. Вона розповідала про ось ці роки, вже не навіть не роки, то вже більше ніж 10 років, що Крим окупований.
1: Знаєте, у нас є можливість телефонувати до Криму. Зараз стало важче, а раніше ми розмовляли. Там живуть мої далекі родичі, двоюрідні молодші брати. Нам вдавалося раз на 3-4 тижні телефонувати і говорити. Ми ж дивимося українські канали, дивимося європейські канали. До того ж, ми розуміємо, яке зараз становище в Криму. І ще дуже багато політв'язнів у Криму. І серед них, на жаль, великий відсоток кримських татар.
0: Ну, але ці телефонні дзвінки, напевно, не дуже безпечно, якщо там слухає відповідна служба.
2: Так.
1: Так, очевидно, є таке, звичайно. Стараємось бути обережними.
0: Тобто ви не обговорюєте з політикою якусь там, чи якісь такі теми?
1: Усе одно обговорюємо, але в такій, я б сказав, завуальованій формі. Іноді переходимо на нашу мову. Хоча я здогадуюся, що в них там є і перекладачі, мабуть. ФСБ працює. Ми, до речі, до цього жили в Бельгії.

0: По материнській лінії мама була з-під Ялти. Ялта, Гурзуф, Кизилташ, Краснокам'янка. Дідусь теж був звідти. А по батьківській лінії всі з Сімферополя. Я вже говорив про той будинок. Ті, хто жив на узбережжі, у них приблизно на 80% мова схожа. Особливість кримсько-татарської мови в тому, що вона має два початки – огузьке і кипчацьке. Тому для нас не становить особливих труднощів розуміти узбеків, туркменів, азербайджанців і турків.
1: Чи внаслідок ось цих всіх депортацій, внаслідок того, що довелося знову покинути Крим, наскільки втрачається мова? Як ви її вивчили? Ваші батьки вас навчали? Вони вас вдома, не знаю, розмовляли тільки кримсько-татарською мовою? Як це було?
0: Так, удома, у родині ми намагалися розмовляти кримсько-татарською. Але ж у нас не було ні телебачення, ні радіомовлення. У нас з'явився ансамбль у Середній Азії, перший і єдиний кримсько-татарський ансамбль нам дозволили створити в 1957 році. Потім почала виходити газета «Ленін Байраги», «Ленінський прапор», уже в Криму. Коли ми переїхали, з'явилось і телебачення. Спочатку передачі виходили дуже рідко, приблизно півгодини на тиждень. Справжній ренесанс на телебаченні почався зі створенням каналу АТР, де я і працював. Це був хороший телеканал. Там були і політичні передачі, і передачі, пов'язані з культурою, мистецтвом, мовою. Це була величезна допомога нашому народові. До речі, у Криму з'явилося і радіо «Майдан». Зараз, звичайно, коли ти відірваний від батьківщини, частина мого життя, як я вже казав, пройшла в Узбекистані та Грузії. Я спеціально професійно кримсько-татарською мовою не займався, лише у своїй професії, тому що збирав фольклор. Дружина в мене філолог. Вона, до речі, закінчила університет за спеціальністю кримсько-татарська та турецька мови. А загалом становище складне. Чому? Тому що дуже довгий час не було шкіл із навчанням кримсько-татарською мовою. На жаль, так.
1: Ви розповідаєте про те, що не дуже був якийсь такий сприятливий клімат для того, щоб повертати кримсько-татарську культуру вже в 90-х. І як відбувався щоденний побут? Крім того, що не пускали, наприклад, в свої домівки, просто побачити їх, крім того, що не давали землю, крім того, що не брали на роботу, бо ти кримський татарин. Як відбувалося це спілкування? Було якесь, знову ж таки, таке чіпляння до того, що от кримські татари, ви якісь не такі, йдіть звідси, або не розмовляйте своєю мовою?
0: Та навіть у громадському транспорті в Сімферополі, свідком чого я був неодноразово, коли ми переходили, двоє кримських татар на свою рідну мову, нам робили зауваження. Говорили, ми вас не розуміємо, говоріть, будь ласка, російською.
1: Це хто? Це просто теж пасажири?
0: Пасажири.
2: Пасажири,
1: а чому вони? Це ж ваше приватне спілкування.
0: Я розумію.
2: Багато чого було,
0: на жаль. Більше того, у них ще була така модна фраза. Коли ми стали повертатися на свою батьківщину, вони говорили, «Понаїхали». Це ми понаїхали. Ми повернулися до себе на батьківщину, на рідну землю. Росіяни, чи я не знаю, як їх називати, вони те населення, яке є окупантами.
1: Окупанти.
2: Окупанти, по большому счету окупанти, да.
0: Це діти окупантів, їхні онуки і так далі. Я ж говорив, що переважно це були колишні радянські військові. А ви знаєте, за законом вони після виходу на пенсію могли обирати собі місце проживання. І багато хто, Крим же був перлиною Радянського Союзу, гарний клімат, Чорне море. Крим узагалі унікальний сам по собі. Там уся флора і фауна, можна сказати,

0: казати, зібрана в такому мініатюрному вигляді. І багато військових після виходу на пенсію приїжджали до Криму, а тепер там живуть їхні діти і онуки. Нащо далеко ходити? Мої сусіди колись приїхали з-під Брянська і вважають себе корінними. І коли зайшли російські загарбники, сусіди, з якими ми прожили стільки років, сказали: «Ну ви їдьте, а ми займемо ваші будинки».
1: Так і сказали?
0: Так і сказали. Це сприймається складно, у це важко повірити.
1: Тобто не ми будемо наглядати за вашим будинком, щоб ви змогли повернути?
0: Ні. Ми займемо його. І все, це той досвід, який вони, мабуть, отримали від тих, хто у 1944 році вселився в будинки наших батьків. До речі, ви знаєте, що їм ще й підйомні гроші давали, коли переселяли в той тяжкий час. А що сталося з нашим народом? У дорозі і вже в перші роки проживання, за різними оцінками, загинуло 46% кримських татар. Багато хто назавжди залишився там лежати. Та й зараз є ті, хто залишився в Центральній Азії, у кого немає можливості переїхати. Тим більше, коли зараз зайшли загарбники, усе це дуже сильно погіршилося. Я вже говорив про те, що зараз дуже багато політв'язнів, і серед них дуже багато кримських татар. Найбільший відсоток саме кримських татар. У нас, у кримських татар, я б сказав, алергія на росіян. Це у нас століттями. Я виховувався в такому середовищі вдома. Я пам'ятаю розповіді мого дідуся по материнській лінії. Він багато чого мені розповідав, як вони жили і що сталося після того, як прийшла радянська влада. Було дуже погано. Знаєте, тут, на Галичині, ця тема дуже близька. У 1930-ті роки у нас майже повністю знищили кримсько-татарську інтелігенцію, на жаль. А потім депортація 1944 року довершила цю справу. Перший час для спецпереселенців існував режим комендантської години. Вони були змушені щодня ходити і ставити свої підписи. Не можна було без дозволу комендатури перейти навіть з одного району великого міста до іншого, щоб відвідати своїх родичів.
1: А в зв'язку з чим?
0: У зв'язку з тим, що ми були спецпереселенцями, перебували під наглядом.
1: Щоб часом повстання якогось не зробили?
0: У той час це було складно. У нас же не було... Я багато чув уже після 2014 року, чому кримські татари не повстали. По-перше, у нас не було зброї. По-друге, ми були мирним населенням. Там були наші українські війська. Я не знаю всіх подробиць. Мабуть, не надходила команда з центру, з Києва, щоб чинити якийсь спротив. А наші кримські татари виходили. І був знаменитий мітинг 26 лютого, коли ми всі, я в тому числі, були на Майдані біля нашої Верховної Ради Криму. Тоді Верховна Рада Криму мала ухвалити рішення про входження до складу Росії. Кримські татари вийшли. Як бачите, величезна кількість людей була. А з протилежного боку вийшли росіяни. Їх привезли автобусами з Севастополя і так далі. З одного боку були наші українські прапори, а навпроти нас – російські. Коли сказали, що все буде нормально, такого рішення не буде ухвалено, наші розійшлися. А вночі зайшли так звані «зелені чоловічки», зайняли будівлю Верховної Ради Криму і Ради Міністрів. Було зрозуміло, що це росіяни. Я ще якийсь дуже короткий час прожив там. Бачив, як вони заходили у 2014 році. І в день Я бачив одні події на нашому Сімферопольському майдані, а ввечері їхню інтерпретацію на російських каналах. Усе навпаки.
1: На чорне-біле, на біле-чорне.
2: Так, так.
1: А от коли ви прийняли для себе це рішення непросте, що треба виїжджати?
0: Я прийняв його відразу. Але не було такої можливості. Ми ще трохи пожили там. Я ж працював на телебаченні АТР. Як тільки вони зайшли, відразу позбавили ліцензії наше телебачення. Не можна було ні про що говорити. Було ухвалено рішення, що канал переїжджає до Києва. Ми всі разом переїхали, я і дружина. Жили в Києві, працювали там. На мій погляд, розумній людині складно жити в таких умовах, які зараз у Криму. Звичайно, не весь народ зміг переїхати. І треба враховувати, що ми десятиліттями мріяли повернутися на свою батьківщину. Але так сталося, на жаль.
2: На жаль, так.
1: Ви розповідали про своїх батьків, так? Правильно я зрозуміла, що вони не витримали цієї окупації?
0: Так. Нервове напруження було дуже сильним. Спочатку захворіла мама, потім батько. І протягом півроку мама пішла з життя. Потім пішов батько.
2: Мама ушла, потім батько ушов.
1: Як ви гадаєте, ось це повернення України в Крим, повернення кримських татар додому, яким воно буде? Чи Крим стане українським не лише де-юре? То де-юре він є українським, але за своєю суттю, чи він стане українським? Скільки треба часу?
0: Це головне питання. На мій погляд, усе залежить від того, як поводитимуться сильні світу цього. Українська влада, суспільство. Україна дуже багата країна. Але, на жаль, ми маємо і такий досвід. У нас якийсь час президентом був Янукович. І до чого це призвело? А він же ж українець. Усе залежить від влади і від настроїв у суспільстві. Але я думаю, що зараз ми стали значно ближчими. Недарма нарешті був ухвалений закон про корінні народи. Ми стали корінним народом уже де-юре. Думаю, що і ставлення буде іншим. Не таким, як було на початку нашого повернення на батьківщину. Я думаю, що й офіційно Україна зробить правильні висновки з усього цього. Знаєте, у Криму навіть тримали цілий батальйон для протидії кримським татарам. У нас щороку 18 травня День жалоби. І Україна, на жаль, тримала цілий батальйон проти нас. Боялися, що ми будемо виступати проти влади. А це ж день жалоби. А вийшло так, що треба було не проти того батальйон тримати. Треба було не допустити туди російський Чорноморський флот. Ось чим треба було займатися. Я розумію, що в Україні було багато проблем. І у владі теж було багато людей із проросійськими настроями, на жаль.
1: Ви зараз живете на Галичині, ви живете у Львові, так? І, а ви мусульманин.
0: Так.
1: А тут такий регіон, що дуже релігійний.
2: Так.
1: І здебільшого це греко-католики. Чи ви відчуваєте якусь різницю в релігіях, чи хтось вам дорікає якось? Чи ви відчуваєте,
2: ні,
1: що
2: ні,
1: хтось...
2: я дуже комфортно.
0: Ні, я дуже комфортно живу тут. Я і моя родина. Так, я мусульманин. У нас основна релігія – іслам. Але я дотримуюся тієї точки зору, що всі релігії мають одне джерело – Бог єдиний. Це, наскільки я знаю, написано і у ваших священних книгах. Свого часу я займався порівняльною філософією, езотерикою. Усі релігії походять з одного джерела. За будь-яких обставин треба залишатися людиною. Це найголовніше. Бо якщо почати ділити людей, можна дійти до абсурду. Расові упередження, потім людина залишиться сама. Якщо казатиме, це мій дім, це моя сім'я, а це інша людина, це чужий дім, це чужа земля, у мене білий колір шкіри, а в когось чорний. Якщо людина буде безкінечно ділити світ, вона залишиться сама. А ми живемо у світі, і крім кримських татар і українців, є ще багато інших народів і країн. До речі, у нас у Львові є тріо «Євшан Зілля». Солістка Наталка Рибка-Пархоменко. Вона працює в театрі Курбаса. Ніаль Халілова грає на віолончелі. Ми з цим тріо об'їздили багато країн, виконували українські, кримсько-татарські і турецькі пісні. У Європі нас дуже добре сприймали. Ми були в Німеччині, Франції, Голландії, Бельгії, Польщі. І по Україні теж виступали, у Києві, в Одесі та інших містах. Ми співаємо українською, кримсько-татарською і турецькою мовами. Це нікому не заважає. Усе нормально.
1: А як було ходити до мечеті в часі Совєтського Союзу? Церкви, наприклад, в Україні...
0: Я тоді був зовсім молодою людиною. Наскільки я знаю, у Сухумі мечеті не було. А з Середньої Азії ми виїхали у 1964 році. Мені було 4 роки. Зараз тут, на Південному, діє мечеть. Я іноді буваю там на п'ятничних намазах, намагаюся бувати. Там, до речі, не лише кримські татари, а й узбеки, туркмени, азербайджанці. Збираються всі, хто сповідує іслам. Мені здається, що в цьому плані Галичина дуже толерантна. Так, дуже релігійна, але це добре, як на мене.
1: Як цей календар свят українських, саме суто українських, я маю на увазі, наприклад, як Різдво чи Великдень, і свята кримсько-татарські, чи тут немає якихось конфліктів?
0: Ні, немає. У нас є два головні релігійні свята. Курбан-Байрам, свято жертвопринесення, і Ораза-Байрам. Два великих релігійних свята ми відзначаємо. Крім цього, є ще календарні свята. З весною пов'язані, наприклад, як-от Навруз. До речі, мене запрошували виступати на ці свята в університеті Франка. Там є кафедра сходознавства. Ми з дружиною часто там виступали. Студенти приходили, вони стали нашими прихильниками. Вони вивчають різні мови, у тому числі і турецьку. Ми спілкувалися з ними, виступали на святах. Усе нормально.
2: Гармонійно, на мій погляд.
0: Усе має бути гармонійно, на мій погляд. Я не бачу жодних суперечностей. Більше того, скажу, що багато процесів, які були тут, на Галичині, за радянських часів, були дуже схожі на наші. Тому тут нас краще розуміють, ніж, можливо, в інших регіонах України. Тут теж були виселення, я це знаю.
1: Як ви гадаєте, Росії Крим ще потрібен?
0: На мій погляд, Росії сама Росія не потрібна. А Крим – це українська земля, українсько-кримсько-татарська. Для мене Крим – це моя мала батьківщина, а Україна – велика батьківщина. Крим – це Україна, для мене це беззаперечно.
1: Я думаю, що для всіх українців це також теза, яка не підлягає якимось сумнівам. Дякую вам, пане Джемілю, за розмову і дякую вам за те, що ви робите, що зберігаєте кримсько-татарську культуру. Нашим глядачам нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Джеміль Каріков, це композитор, музикант-фольклорист, автор аранжування кримсько-татарського гімну. І дякую, що були з нами. Залишайтеся з нами, залишайте свої коментарі, шукайте нас на Ютубі, залишайте свої коментарі на нашу розмову. Повернемося за тиждень, буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: А ви чули про кальцій Дотринікомед?
4: Та яка різниця?
3: Є різниця. Кальцій Дотринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Дотринікомед.
4: Для міцності ваших кісток.
5: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
6: Хлопи, Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості – перелік. Стрес.
8: Знову спізнилось.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
11: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло.
12: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
16: Ого, суперсил.
17: Бери вог! Там сосиска відпад.
18: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Безлім соцмережі.
20: Хай буде Київстар тебе.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
22: Інно, щось болить? Візьми «Дип Реліф».
23: «Дип Реліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дип Реліф» потужно діє там, де болить.
24: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
25: Ну, знову. Поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
26: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
27: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
28: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
29: Зі Снотті носик не грозив.
28: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
30: Швидарська якість, українська турбота. Хабахати коти оброти, застуди, гарна робота.
31: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
32: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
33: Війна.
34: Ракети для Петріотів у світі є.
33: Удари по Росії.
35: Гражданки!
0: Діалог між владою та суспільством.
1: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Вітаю, це новини Слави. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо про найголовніше. І на старті зауважую, що наразі ворог атакує столичний регіон, працюють сили протиповітряної оборони. Ну, а ми про ситуацію в інших регіонах. Росіяни двічі атакували київський район Харкова, постраждали троє людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання сталося на відкритій території поблизу автосалону. Пошкодження отримали вікна будівлі та автомобілі. Другий удар припав біля багатоповерхівки. Також ворожий безпілотний літальний апарат впав біля виходу з однієї із станцій метро. За уточненою інформацією від міського голови, влучання зафіксоване у Салтівському районі. Росія завдала балістичного удару по цивільному підприємству «Інтерпайпу» у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули четверо працівників компанії, ще семеро дістали поранення. Удар пошкодив основне виробниче обладнання та інфраструктуру підприємства, через що виробництво продукції зупинили. Наразі фахівці оцінюють наслідки атаки та визначають терміни відновлення роботи заводу. На підприємстві також проводять аварійно-ремонтні роботи. «Інтерпайп» є одним із найбільших виробників сталевої продукції в Україні. І вночі росіяни атакували балістикою нафтогазовий комплекс на Полтавщині. Про це повідомили у компанії «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які тривалий час вже не працюють. Зазначимо, від 2022 року підприємство десятки разів зазнавало російських атак, як дронами, так і ракетами, а обладнання давно і надовго виведене із ладу. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування цього об'єкту. А Сили оборони України вночі уразили 2 нафтопереробні заводи в Російській Федерації – у Самарі та Уфі. Під удар потрапив Куйбишевський НПЗ. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Операцію провели підрозділи Сил спеціальних операцій спільно із силами безпілотних систем та головним управлінням розвідки. Також зафіксовано влучання в завод «Башнефть» у НПЗ. На підприємстві сталася пожежа. Потужність Куйбишевського НПЗ становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, а «Башнефть» у НПЗ – близько 7,5 мільйонів тонн. За даними Генштабу, продукція обох підприємств використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Україна готова додатково придбати системи ППО «Самп-Ті» та ракети до них за рахунок фінансування в межах позики Європейського Союзу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Нью-Йорку. За словами президента, Україна також працює над виробництвом таких систем і ракет в Україні та спільною з партнерами антибалістичною програмою «Фрея», перші результати якої очікують уже цього року. Під час візиту до Сполучених Штатів на Генасамблею ООН український президент також зустрівся із сенаторами та обговорив санкції проти Росії, деескалацію і потреби України в перехоплювачах балістичних ракет. Зеленський наголосив, що американські системи «Петріот» наразі неможливо замінити, а посилення антибалістичної оборони допоможе захистити українців і стримати Росію від нових ударів. Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу Організації Об'єднаних Націй, на якій окупований Крим позначений окремо від України. Він заявив про це під час зустрічі лідерів країн Балтії з генсеком ООН Антоніо Гутерішем у Нью-Йорку. За словами Науседи, карти ООН мають відповідати міжнародному праву та поважати суверенітет і територіальну цілісність держави. Литовський президент наголосив, що організація має послідовно дотримуватися політики невизнання анексії Криму та інших окупованих Росією територій України. На новій карті Крим позначений сірим кольором, відмінним від кольору Росії і від кольору України. Науседа також заявив, що Росія залишається довгостроковою загрозою для безпеки Європи та всього трансатлантичного простору.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав реформувати Раду безпеки ООН і скасувати право вето для її постійних членів. Про це він написав у колонці для Bloomberg Opinion, присвяченій реформуванню міжнародної системи. За словами Ердогана, нинішня структура Радбезу досі відображає реалії після Другої світової війни і не відповідає сучасному світовому порядку. Він запропонував відмовитися від постійного членства та обирати держави до Радбезу Генасамблеєю на визначений термін за принципом ротації. Турецький президент також закликав посилити роль Генасамблеї, щоб жодна окрема держава не могла блокувати рішення більшості міжнародної спільноти. Цитую, «світ більший, ніж 5 країн», наголосив Ердоган. А країни Європейського Союзу не спромоглися продовжити персональні санкції проти Російської Федерації голосування за письмовою процедурою. Рішення не вдалося ухвалити через розбіжності щодо вилучення із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Словаччина, нагадаємо, наполягає на виключенні обох, тоді як Франція – Усманова, пояснюючи це своїми національними інтересами. Компромісна пропозиція передбачає продовження санкційного режиму одразу на 36 місяців в обмін на виключення олігархів із списку. Проти такого варіанту публічно виступила Латвія. Чинні санкції, які охоплюють близько 3000 фізичних та юридичних осіб, зокрема і Владимира Путіна, Лаврова, Януковича, спливають опівночі 22 вересня. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку для фінансування пенсійних виплат. Кошти надані під гарантії уряду Канади та будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету, зокрема, на пенсійні виплати. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Фінансування залучили в межах програми

0: Medicine Ukraine за домовленостями, досягнутими у вересні. Загальний обсяг проєкту вже становить 54 мільярди 300 мільйонів доларів. За словами Корецького, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Перший автобус із Кельців для Вінниччини уже в Україні. До місця призначення він має дістатися буквально за кілька годин. Ще два вже вирушили у дорогу. Транспорт у міста Кельце викупили, нагадаємо, волонтери, а гроші зібрали після того, як деякі місцеві політики виступили проти передачі автобусів безкоштовно. Наша Інна Білак поїхала до Кельців, аби побачити, як транспорт готують в дорогу. Дивіться далі.
1: Від самого ранку в автобусному депо в Кельцях кипить робота. Волонтери та водії прилаштовують автобуси марки «Соляріс» на платформи. Намертво закріплюють до заліза колеса, а двері перемотують скотчем. Так, на тягачах транспорт має подолати без малого 700 кілометрів з Кельць до Вінниці.
2: Постійні атаки на критично важливу інфраструктуру України з боку дикунів з Росії, я не можу їх інакше назвати, призвели до того, що трамваї та тролейбуси у Вінниці, на жаль, зупинилися. Дизельні автобуси – це альтернатива громадському транспорту. Вони просто необхідні для людей, зокрема для жінок, дітей, людей похилого віку і навіть для загального нормального функціонування міста.
1: Перші 6 автобусів за планом мають дістатися місця призначення до п'ятниці, ще 9 наступного тижня.
2: Заходьте.
1: Хоч подорожуватимуть не своїм ходом, польські автобуси для Вінниці повністю справні і готові стати на маршрут. Транспорт пройшов техогляд до кожного автобуса, докупили по 2 нові акумулятори та аптечки, а додатково благодійна організація з Кракова передала понад 70 вогнегасників.
3: А тут маємо живлення, нові акумулятори.
1: Сам пан Томаш волонтерить з 2022 року. За цей час він перетнув кордон понад 500 разів.
2: Щодо моєї історії як волонтера, то вона розпочалася у лютому 2022 року з евакуації жінок та дітей. Пізніше вже були перевезення для цивільного населення, а також для військових. Я приймав вантажі з Туреччини, з Ізраїлю для військових, різні речі. Щоб зрозуміти багато речей, треба побачити їх на власні очі. Коли люди бачить зруйновані будинки, зруйновані міста, безліч людських трагедій, а насправді вже від самого кордону прапори на кладовищах, то стає зрозуміло, що кожен такий прапор – це трагедія.
1: Саме тому друзі України в Кельцях не дозволили скасувати передачу автобусів з Кельць до Вінниці. Нагадаю, місто вивело транспорт з експлуатації, мерія вирішила передати їх місту-побратиму Вінниці. Однак деякі місцеві політики виступили проти. Аби запобігти скандалу, мер Вінниці сам відмовився від ініціативи. А волонтери фонду «Сікорки» в Україні розпочали збір грошей, аби автобуси не пустили на металобрухт. За кілька днів на жуці польському аналогу банки накопичили понад 600 тисяч злотих. Це більше, ніж 7 мільйонів гривень. Пожертви зробили більше 7 тисяч людей, це, зокрема, поляки та українці.
4: Я дуже радію, що ця історія, яка мала різні повороти, закінчилася щасливо. Цим фіналом є реальна допомога, а саме у підсумку 15 автобусів, виведених з експлуатації в Кельце, потраплять до нашого міста-партнера Вінниці, де вони дуже потрібні. Сьогодні ми оголошуватимемо чергові акціони зі зниженою ціною. Ми підтримуємо зв'язок з фондом, і я вірю, що більша кількість автобусів потрапить і слугуватиме там, де вони найбільше потрібні.
1: На кожному автобусі, які для Вінниці придбали волонтери, спеціальні наліпки, аби показати, поляки продовжують підтримувати українців та Україну. Інна Білак, Богдан Колесник. Слава!
0: Це були новини на Славі. Мене звати Христина Яцьків. Наступного разу ми зустрінемося в етері вже на старті наступної години. Сьогодні багато ми будемо говорити про події в Сполучених Штатах. Очікуємо на зустріч президента США та України. Ну а поки український фокус вечір стартує зі своєю роботою.

0: Вітаються, український фокус на славі, також для глядачів «Еспресо». Мене звуть Василь Зима, я та мій колега разом з вами протягом наступних 2 годин будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. А під час нашого етеру триває Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Чекаємо на зустріч Трампа та Зеленського. Починаємо із наших проблем, які в Україні не припиняються. Це війна і наслідки ворожих атак. З нами Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради. Пані Катерино, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Ворог вчергове завдав масованого комбінованого удару по Дніпру, Дніпропетровщині. Є пожежі, руйнування. Найголовніше і найтрагічніше в цій історії є загиблі та постраждалі. Є люди в критичній ситуації. Характер атаки, тривалість атаки і наслідки ворожого обстрілу. Будь ласка.
1: Так, дійсно, на Дніпропетровщині в нас не припиняються, на жаль, атаки, незалежно від зустрічей президента або інших його дій. Тож маємо, що маємо. Сьогоднішня ніч була дуже трагічною, завтра повністю оголошен день на Дніпропетровщині днем жалоби, тому що після сьогоднішньої нічної атаки російських ракет в нас пошкоджено Інтерпайп, це промислове цивільне підприємство, дуже велике на Дніпропетровщині і в Дніпрі, в принципі воно знаходиться на лівому березі, в самому місті. І найтрагічніше, що ця атака забрала 4 життя звичайних працівників Інтерпайпу, звичайних цивільних людей. Спочатку ситуація була така, що було відомо про 3 загиблих людини, але через декілька годин розбіру завалів і, скажімо так, оцінки ситуації було знайдено тіло ще однієї людини і вже фінальна цифра в нас 4 загиблих і 7 постраждалих, саме поранених. Поранені знаходяться в стані середньої тяжкості і 1 лікується амбулаторно.
0: Звичайно, пані Катерино, я додам одразу, бо часу дуже обмаль. Ще був удар по Павлограду і Кривому Розі. Чи це дійсно удар комбінований по бізнесу області для того, щоб вибити оці фінансові спроможності? Головне, це і логістика, і робота людей, і надходження в бюджет. Будь ласка.
1: Якщо казати про сьогоднішні атаки по Павлограду і Кривий Ріг, то вони менш трагічні, тому що там, слава Богу, всі живі. Але якщо ми кажемо про саме характер ударів, то це не військова інфраструктура і це не терор житлових будинків. Це вже саме економічні удари по великих бізнесах, підприємництвах і іншій цивільній інфраструктурі, яка вже більш забезпечує саме нормальне якесь існування на території міст та області. Тому можемо, в принципі, казати, що характер атак останнім часом змінився і став більш акцентований на вибивання бізнесу, підприємництва і інших товарів по нашій області, як я думаю, і по всіх територіях країни загалом.
0: Чи постраждали житлові будинки, і чи продовжує ворог бити по іноземному бізнесу на території Дніпропетровщини?
1: Якщо казати саме про Інтерпайп, там житлових будинків в самому Дніпрі небагато навколо цього підприємництва. А якщо ми кажемо про Павлоград і про Кривий Ріг, то так, там є постраждалі цивільна інфраструктура. Вона не була, скажімо так, цілями, тому що цілі були саме оці підприємства цього разу, але постраждалі також є в будинках, саме там поранені, і, звичайно, це шкода економічна. І як, в принципі, зазначають наші високопосадовці по області і по місту, то, звичайно, що це завдає величезні економічні та промислові, кризи, з якими дуже важко справитися зараз на місцевому рівні і загалом.
0: Пані Катерино, дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради, розповіла більше про ворожу комбіновану атаку по Дніпру і по місту, і по області. Павлоград, Кривий Ріг, Дніпро постраждали, загинуло 4 людей, працівників підприємства, яке було уражене. Зараз будемо говорити про область, яка постійно під обстрілами, а частина цієї області окупована ворогом, де ворог фактично взяв людей в заручники і катує, вбиває, силу міць мобілізує чоловіків. Мова йде про Херсонщину, і з нами буде Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання «Мост». Сергію, вітаю, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю.
0: Я буду дуже коротко, бо часу обмаль. Берислав під постійними обстрілами, в місті приблизно 300 людей. Як виживають, чи ризик припинення постачання продуктів, ліків, яка гуманітарна ситуація в цьому місті? Будь ласка.
2: Ну, є не просто ризик, то давно вже в Береслав не заїжджають жодні автомобілі взагалі. Доставка їжі, питної води ще здійснювалася і паливо завдяки завозам військових з НРК, і вже певний час, більше 2 місяців точно, навіть НРК не може заїхати в Береслав. Ці люди, 300 людей, залишаються відрізаними від світу. У них, в принципі, там є Starlink, є паливо, але його небагато, яким вони заправляють генератор, можуть зарядитися і зв'язатися. Ну і, в принципі, була можливість. Зараз, кажуть, немає можливості підкачувати воду через скважину в одному з закладів бюджету.
0: Якщо говорити про окуповану територію, багато говоримо про Олешки останнім часом, тому що це питання вже винесло на розгляд Папи Римської організації, в ООН мають його обговорити. Але чи є ознаки після цих псевдовиборів на окупованій території підготовки до примусової мобілізації чоловічого населення?
2: Ну, таких ознак, чесно кажучи, я не чув, постійно пугають цю мобілізацію. В принципі, певні мобілізаційні, скажімо, дії росіяни проводять, але, як правило, спочатку вони забрали маргіналів, скажімо, наркоманів, там якихось судимих людей, дуже багато їх і вдалося якимось чином переконати йти служити, але це були псевдодобровольці. Також багато людей пішли служити за гроші, очевидно, найманці, але прям мобілізації, ну, поки що я про це не казав.
0: Я вам дуже дякую, пане Сергію, часу обмаль, але ми ще точно повернемось до розмови про Береслав, особливо, щоб розуміти, яка ситуація буде розвиватися, як будуть планувати рятувати людей. Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання «Мост» в місті Береслав, де 300 людей, це місто, в якому зараз мешкає 300 людей, абсолютно в гуманітарній кризі, в блокаді, не підвозиться ні харчі, ні ліки, ні паливо, і не можуть навіть НРК на замі робити зовні комплекси дістатися до міста Береслав, яке за 75 кілометрів від Херсона і постійно під ворожими ударами. Ну, а зараз будемо говорити про ситуацію на фронті і щодо війни загалом. З нами Сергій Зурець, директор агенції Defense Express і воєнний оглядач. Сергій, вітаю. Про що сьогодні будеш говорити?
3: Вітаю тебе, Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні будемо говорити про основні акценти на лінії фронту, про те, чи буде ворог оголошувати мобілізацію, і про нові проекти для боротьби з ворожими ракетними дронами від наших оборонних підприємств. Про все це за мить.
0: І перше питання, яке, я думаю, точно всіх нас цікавить. Які найбільші зміни на лінії фронту? Чи буде ворог зараз після виборів оголошувати мобілізацію? Кажуть, що десь готується на цю декаду вересня Путін із цією великою мобілізацією. Знову ж таки, це поки що лише чутки. Будь ласка.
3: Ну, дійсно, якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, то я б насамперед виокремив два моменти, пов'язані з ділянкою фронту. Це насамперед бойові дії за Донбас. У нас тут є дві складові. Насамперед, це те, що відбувається на північ від Лиману. Це ділянка між річками Нітріус та Жеребець. Тут з травня проходить наступальна операція Вівальді від 3-го армійського корпусу. Уже знаємо, що оголошено про завершені два етапи. Насамперед, про те, що підрозділи 3-го корпусу і інші придані частини забезпечили повернення під український контроль 125 кілометрів території, які раніше були окуповані противником.

0: Фактичне просування насправді є дещо більшим, але це те, що оголошено публічно, і от така поки що медійна партитура від 3-го армійського корпусу. Фактично, все, що російські війська захопили на цій ділянці з 24-го року, зараз плавно переходить під український контроль, бої продовжуються, і більш того, ця сіра зона може розширюватися і далі ще на схід. Як це вдалося? Насамперед, проти тактики інфільтрації ворога було запроваджено таку добре сплановану операцію, де забезпечена взаємодія дронових підрозділів, піхоти, засобів РЕБ, РЕР, роботизованих підрозділів, які фактично звели на нівець оцю тактику противника в інфільтрації і забезпечили просування наших підрозділів. І насамперед зняли головну загрозу – це нависання такої північної клешні над Слов'янськом. І це якраз було одним з елементом ворожої стратегії для охоплення всієї Слов'янсько-Краматорської агломерації. Зараз основна увага поволі переходить на іншу ділянку, де зараз сконцентровані найбільші сили противника, це якраз зона в напрямку Добропілля. Туди ворог перекидає свої, перекинув певну кількість частин і зараз намагається просуватися якраз просуватися і до Добропілля, і просуватися до Дружківки. Насправді, тут у противника колосальні втрати, якщо ми говоримо про те, що за декілька місяців на під Лиманом в 3-й армійський корпус знищив 3 тисячі російських вояків, то тут лише за день знищується 130 і більше ворожих бійців, що фактично говорить, що інтенсивність якраз на Добропіллі є значно вищою. І очікується, що найближчим часом ця динаміка буде зберігатися, тим більше, що якщо через певний час, через тиждень, через два почнуться тумани на цій ділянці, то ворог почне використовувати і бронетехніку, яку він накопичує, зокрема в Покровську і Добропіллі. Все це якраз в Покровську і для того, аби перекидати для підтримки своїх підрозділів з використанням бронетехніки. Але до такого сценарію українські війська готові. Про це говорив командувач групування військ Азов генерал Прокопенко. Так що ця історія, в принципі, українській стороні добре зрозуміла. Чи буде зараз ворог оголошувати мобілізацію? Ну, думаю, що насправді мобілізація вона у противника і не завершувалася. Але зараз для мене маркером буде те, чи ворог оголосить так звані збори резервістів, це найбільш простий шлях у противника збільшити кількість особового складу. Це близько 140 тисяч особового складу, які можуть посилити російські військові частини. Якщо ми говоримо про спроби більш масштабні, то зараз російські учбові центри можуть забезпечити підготовку десь 120 тисяч вояків за місяць, але це ще плани, які навряд чи можуть бути реалізовані найближчим часом. Ну, а далі, напевно, будемо говорити про те, що відбувається в нашому повітрі. Насамперед, йдеться про те, що
1: люди переймаються цим от щодня. Що цілий день сьогодні в Києві стрілянина, дрони, падіння уламків в певних районах міста Києва. Ми чули вибухи, теж готуючи до цього етеру сьогодні майже цілий день. А Росія збільшує застосування реактивних дронів. Що робиться для протидії? Президент казав, що є факти збиття, перехоплення цих реактивних дронів. Будь ласка.
0: Дійсно, якщо говорити коротко, дійсно, вже щонайменше є три компанії, які представили свої зразки і продемонстрували можливість збиття реактивних російських дронів, зокрема, це Герань-5. І до таких зразків ми відносимо новий дрон-перехоплювач від компанії «Дикі Шершні». Він називається «Стінг-С». Він має можливість знищувати противника підривом поблизу самого ворожого безпілотника. Зараз ми бачимо приклад, як цей дрон здійснює удар по російській Грані-5. Також є відео, як інший зразок, розроблений Службою безпеки, так само здійснює перехоплення реактивного шахеда. Так само це теж дрон реактивної української розробки. І також є повідомлення, що українсько-німецька компанія також представила рішення для знищення дронів за допомогою своїх розробок. Питання лише в масштабуванні цих проєктів. Я думаю, що це головний пріоритет для нашої оборонної промисловості, для держави, аби знайти можливості нівелювати цю перевагу в повітрі, яку зараз намагається нав'язати нам Росія, використовуючи ці свої розробки реактивних систем.
1: Ну, я думаю, Сергій, що ми ще про дрони будемо говорити, але ти долучиш до розмови гостя, який фахово відповість на твої запитання, хто сьогодні буде з нами, з тобою спілкуватися, будь ласка.
0: Дійсно, зараз ми долучаємо до ефіра директора з розвитку міжнародного бізнесу компанії «Атлон Авіа» Арсена Приходько. Пан Арсен був учасником нещодавньої зустрічі на рівні країн Європейського Союзу, де українські компанії, виробники дронів і представники європейських компаній, виробників, говорили про те, яким чином налагодити співпрацю. Це так званий українсько-європейський дроновий альянс. Пане Арсене, вітаю вас, радий бачити і чути.
2: Вітаю, Сергію, доброго вечора. Радий вас також чути.
0: Хотів би, щоб ви трошки розказали, які зараз можливості надають європейські платформи для того, аби зміцнити наш оборонний потенціал і, використовуючи нашу співпрацю, забезпечити насамперед українську сторону новими розробками у царині безпілотних систем.
2: Що я можу сказати з цього приводу? Ми нещодавно стали учасниками такої цікавої ініціативи, яка була започаткована президентом Єврокомісії фон дер Ляєн, а яка також фактично реалізовується генеральним директоратом ДЕФІС, це підпорядкування комісара Кубіліуса. А ініціатива називається Українсько-Європейський дроновий альянс. Ми, як український виробник, є учасниками правління цього органу, і у нас є очікування і сподівання, що цей орган може стати якраз тим мостом між українською і європейською індустрією в плані побудови консолідованої позиції як європейської, так і української індустрії. Саме відповідно БПЛА, а будь-які UAV, як ми їх називаємо в англійській мові, щодо наземних, повітряних, будь-яких роботизованих систем.
0: Які зараз найбільші проблеми існують між нашими сторонами для того, аби дійсно забезпечити ефективну співпрацю і взаємодію? У нас буквально, на жаль, 1-2 хвилини для відповіді.
2: Проблем насправді багато, але є і рішення. Мабуть, якщо коротко, то ключовою проблемою є безпека виробництва. Тут, мабуть, дроновий альянс може стати забезпеченням і платформою, яка дасть нам можливість створити той безпечний тил і підтримувати ЗСУ своїми виробничими потужностями в Європейському Союзі, допоки Україна готує всю необхідну інфраструктуру, щоб далі продовжувати це робити в Україні.
0: Пане Арсене, дуже дякую за включення, за пояснення. Нагадаю, що це був директор з розвитку міжнародних проєктів компанії «Атлон Авіа» Арсен Приходько. Ось такими були головні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь Зима.
2: Дякую вам.
1: Дякую дуже Сергію Загорцю за те, що розповів про події на фронті. Звичайно, це важливо для розуміння. Зараз дуже багато говорять про дипломатію, дуже говорять багато про шлях до угоди, шлях до завершення війни. І це десь дає надію багатьом людям, які, я не буду цієї банальної фрази казати, цього банального словосполучення «втомилися від війни», тому що від війни банально втомилися всі глобально, ми це розуміємо, але тут дещо з іншим змістом. Але в той самий час ми розуміємо, що будь-яка дипломатія, вона підкріплюється фронтом. І про це говорить президент Володимир Зеленський, про це говорять всі притомні люди. Якщо на фронті в тебе провали, якщо на фронті ти не можеш нічого продемонструвати і показати ворогу, і суспільству, і партнерам, ну, на тебе не будуть ставити банально. Тому те, що відбувається на фронті, дуже важливо, що це проговориться, і дуже важливо, що Сергій так фахово нам розповів про ситуацію на тому напрямку, де ворог, ну, неочікувано, очевидно, для себе отримав хороший удар від Збройних сил України, від Сил оборони, і фактично було зрізано клешні, які нависали з півночі над нашими поясом фортець. Ну, і є заява вже Дональда Трампа, але про неї дещо пізніше, а зараз будемо про іншу столицю. Ну, Дональд Трамп не в столиці, він в Нью-Йорку, ми будемо говорити про європейську столицю і про рішення, які ухвалюються щодо санкцій проти Російської Федерації, чи не ухвалюються. З нами Тетяна Висоцька, кореспондентка. Тетяна, вітаю тебе.
3: Вітаю, добрий вечір, вітання з Брюсселя.
1: І перш ніж ми будемо говорити про черговий раунд ухвалення рішень щодо продовження санкцій проти Російської Федерації, я хотів би, щоб ми подивилися матеріал, власне, про санкції проти Російської Федерації за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Мої колеги підготували матеріал, ознайомчий. Давайте подивимось.
4: Майже 3 тисячі людей і

0: За 12 років дію обмежень продовжували понад два десятки разів, зазвичай на півроку. Оскільки для рішення необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС, то заблокувати його може будь-яка країна. Попереднього разу, 14 вересня, санкції продовжили лише на тиждень, щоби знайти компроміс, бо Словаччина вимагала їх зняти з двох російських олігархів. Йдеться про Алішера Усманова, російсько-узбецького мільярдера, власника металургійного, гірничо-видобувного та медіабізнесу, а також Михайла Фрідмана, народженого у Львові російського мільярдера, співзасновника Альфа-Груп. У ЄС обидвох олігархів пов'язують із Путіним. Франція підтримала зняття санкцій з Усманова. Як повідомляють джерела Reuters, Париж пов'язував це з тиском Азербайджану, де утримують французьких громадян. Баку це твердження відкидає. Люксембург також запропонував зняти санкції з Фрідмана. Олігарх вимагає від країни 16 мільярдів доларів компенсації за замороження його активів. За словами дипломатів, Люксембург побоюється, якщо з Усманова санкції знімуть, буде складніше обґрунтувати, чому з Фрідмана ні. За даними Reuters, 21 вересня посли країн ЄС попередньо погодили компроміс – прибрати обох зі списку, а санкції проти решти продовжити одразу на 3 роки. Урядам дали кілька годин для заперечень. Україна виступає проти виключення обох олігархів зі списку персональних санкцій. Окремо ж діють секторальні санкції, обмеження у фінансах, енергетиці, торгівлі та постачанні технологій до Росії. Їх продовжили до кінця липня 2027 року. Леся Головата, Слава.
1: Ось я бачу, є вже геть свіжа новина щодо санкцій, але ти нам розкажеш більше з місця подій, будь ласка.
2: Так, маємо свіжу новину, але ще не до кінця завершено. Знову, так як і вчора, стало відомо, що посли Європейського Союзу буквально ось щойно завершилась їхня зустріч, і вони домовилися таки про продовження санкцій не на півроку, а на аж на 36 місяців, тобто на 3 роки, до 22 вересня 2020, це виходить, 9-го року. І, на жаль, нібито все-таки будуть вилучати з санкційного списку двох російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Власне, так само, як і сказали в нашому сюжеті, на цьому наполягала Словаччина, а потім Словаччину підтримала Франція щодо Усманова. І Люксембург сказав, що підтримає Фрідмана виключення з санкційного списку. Що відбувається зараз? Власне, вчора те саме вже було. І вчора вже провідні європейські інформаційні агенції передали, що ось є домовленість, все. І як працює Європейський Союз у цьому плані, тобто посли домовилися в цілому, і після цього починається процедура письмового голосування, письмова процедура прийняття рішення. І ось під час цієї письмової процедури вчора, раптом, вже досить пізно ввечері, стало відомо, що Латвія заблокувала її. І лише одна держава Латвія, власне, виступила проти того, щоб російських олігархів будь-яких виключали з санкційного списку, тому що зрозуміло, що це досить виглядає так сумнівно, якщо говорити про те, що Європейський Союз підтримує Україну і хоче збільшити санкційний тиск на Росію та Путіна. І виключення з санкційного списку двох великих російських олігархів – це такий сигнал дуже неоднозначний в сторону Кремля. Отже, Латвія вчора загальмувала цей процес, і сьогодні навіть прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, він проводив засідання Кабінету міністрів Латвії, і відомо, що одне з питань було саме продовження санкцій і позиція Латвії щодо цього. Поки що я якраз перед тим, як зараз з вами поговорити, намагалася з'ясувати в офісі прем'єр-міністра Латвії, що ж все-таки відбулося сьогодні і яке було рішення Кабінету міністрів, але, на жаль, не встигла отримати відповіді. Поки що латвійська сторона мовчить. І ми бачимо, що тут більшість дипломатів нібито підтримали знову вилучення цих самих двох олігархів. Але триває письмова процедура затвердження, тобто ще не можна сказати, що рішення прийнято. Вона повинна завершитися о 18:00 за місцевим часом, це значить о 19:00 за Києвом. Отже, ще є, залишилося, скільки це, я дивлюся на годинник, залишилося 22 хвилини. І я буквально за секунду до включення спілкувалася з одним з дипломатів, і він

0: сказав, що ще нічого не відомо, що може бути ще ця письмова процедура продовжена. Тож будемо ще очікувати до останнього, що скаже Латвія. Можливо, вона просто утримається, тоді рішення буде прийняте, але якщо Латвія скаже ні, то знову прийдеться приймати якісь інші рішення. Але дуже швидко, я вже бачу, що, мабуть, мій час спливає. Сьогодні опівночі термін дії санкцій може завершитися, тому зараз посли Європейського Союзу повинні прийняти хоч якесь рішення. Тобто або продовжити санкції так, як вже майже домовилися на 3 роки з вилученням 2 олігархів, або, наприклад, тимчасово, знову ж таки, як уже тиждень назад зробили, продовжити на тиждень або на місяць. Ці варіанти також розглядалися. Тож чекаємо 19-ї за Києвом, або може трошки пізніше, і будемо вже знати результат точно.
1: Тобто варіанту, коли санкції не буде продовжено, ти не розглядаєш. Взагалом учасники цього голосування не розглядають, я так розумію.
0: Не розумію. На щастя, ні. На щастя, всі держави ЄС розуміють, що санкції треба продовжити. Це 3000 осіб і юридичних компаній.
1: Але хтось має йти на компроміс. Або Латвія, яка тоді погодиться з тим, що не вилучають Усманова і Фрідмана, або Франція і інші країни, які хочуть... Угорщина, та? Чи я не пам'ятаю, яка хоче вилучити Фрідмана.
0: Словаччина.
1: Так. Тобто хтось має все одно піти на компроміс, наскільки я розумію. Ну, коротко, будь ласка.
0: Ну так, хотілося б все-таки Україні, щоб пішов на компроміс той, хто хоче вилучити російських олігархів, і щоб перемогла все-таки якась така антиросійська позиція. Але точно санкції будуть продовжені, тут можна не переживати, то точно якесь рішення буде прийнято.
1: Та, дуже важливо, що ти пояснила, тому що деякі засоби масової інформації, я бачу, вже пишуть це як довершену новину, що посла ЄС продовжила на 3 роки замість 6 місяців санкції за порушення територіальної цілісності України, хоча, як Тетяна нам пояснила, що все ще неоднозначно і немає остаточного рішення. Дякую дуже, що долучилася, дякую за коментарі. Будемо чекати на інформацію вже, можливо, навіть найближчим часом ми отримаємо результат цього голосування. Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях з Брюсселя, де втретє вже намагається продовжити санкції проти Російської Федерації і компаній та осіб. Зараз будемо говорити про 2 осіб, головно, про Дональда Трампа та президента Зеленського, але будемо говорити про це із Ігорем Айзенбергом, професором Мангеттенського університету. Пане Ігоре, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас, пане Василю, дякую, що запросили, вітаю всіх глядачів з пресом.
1: Так, я так розумію, що десь недалеко ви знаходитесь від штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Там відбуваються сьогодні дуже важливі події. Давайте ми розпочнемо з того, що Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, вшанував пам'ять полеглих загиблих 11 вересня, мав зустрічі з сенаторами, мав зустрічі з Макроном. Власне, була певна активність, але ми чекаємо на зустрічі з президентом Трампом, яка має відбутися вже увечері цього дня. Очікування, давайте почнемо з цього. Очікування, а потім перейдемо до заяв Трампа, які вже пролунали. Будь ласка.
2: Зустріч, наскільки я бачив у графіку Трампа, вона запланована за київським часом, це буде 20:15. Ну, тобто, через 1,5 години. Очікування, знаєте, особисто в мене великих очікувань немає, тому що, на превеликий жаль, у мене немає головного очікування, що Трамп змінить свою позицію і просто стане на бік України, що й мав би робити будь-який президент Сполучених Штатів. А це означає відновлення допомоги Україні, підтримка України, це означає тиск значний на Росію. Я от не можу очікувати, що він пристане на такі позиції. Але, тим не менше, наприклад, він все ж таки міг би допомогти Україні знайти ракети ПАК-3, перехоплювачі для патріотів. Їх достатньо багато є в світі. У Сполучених Штатів їх дійсно зараз менше, ніж вимагають нормативи Пентагону, через те, що дуже багато їх було витрачено під час гарячої фази війни з Іраном. Але вони є в світі, тому що Сполучені Штати добре знають, кому вони їх продавали і хто би міг передати Україні певну їхню кількість. Наприклад, далі там ліцензія на виробництво цих ракет. Чи то в Україні, чи спільне виробництво Україною з європейськими країнами. Все це треба обговорювати. І хочеться сподіватися, що якийсь прогрес в цьому, принаймні, може бути досягнутий.
1: Ну і давайте тепер перейдемо до заяви. Президент зустрівся з сенаторами, з ними говорили про посилення санкцій. І подякував за те, що, власне, ухвалено пекельні санкції Лінсі Грема, покійного, і Блюменталя. З Макроном президент Зеленський говорив про ППО. Там є обіцянки щодо посилення допомоги Україні СМПТ і ракети для СМПТ. Також інші проєкти. Дональд Трамп, коли рухався до приміщення Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, його журналісти запитали біля будівлі ООН, яке послання він має для президента Російської Федерації Путіна. Трамп сказав: «Припиніть війну». Ну і, власне, він виступив і сказав, що про те, що ми націлені на те, щоб приборкати тероризм на Близький Схід, говорив щодо України, що це станеться швидше, ніж багато хто думає, про мається на увазі завершення війни в Україні, і сказав, що у нас не так багато часу, аби зробити цей світ безпечним. Давайте ми трохи розберемо на... Не спробуємо, а будемо шукати прихований зміст, можливо, в цитатах Трампа. Що він сказав, скажімо так, і що він хотів сказати, чи є тут надія для України, перш за все? Ну, бо це зараз для нас дуже важливо. Будь ласка.
2: Ну, він сказав Путіну: «Припиніть війну», але від цього Путін вже не припинить війну. Для того, щоб Путін припинив війну, потрібно на нього тиснути так, щоб він не міг війну продовжувати. І це саме те, чого Трамп не робить на сьогоднішній день. Що таке тиск на Путіна? Це допомога Україні, це тотальні економічні санкції проти Росії. Просто щоб Росія не мала можливості продовжувати війну, не мала ресурсів для її продовження. І саме цього Трамп не робить. Тому це красиві слова, можливо, це красиві слова. Хоча від президента Сполучених Штатів в даному контексті треба від будь-якого президента, окрім, напевно, Трампа, от від будь-якого президента, який був в 20-му сторіччі, який був в 21-му сторіччі, в даному контексті інших слів треба було б очікувати. Слів солідарності з Україною, слів підтримки України, щоб президент пообіцяв допомогу Україні. Цього ми від Трампа не почули.
1: Тепер дуже важливо, переходимо вже до перемовин, які відбудуться о 20:15 за Києвом, менше ніж за 2 години. Є певні... такі, кажуть, дещо відомо про обставини цієї розмови. Я озвучу прізвище людей, які будуть брати участь, і що це означатиме, але зараз я хотів би про інше. Президент Зеленський зустрівся з директором ЦРУ в Ірландії дорогою в Україну, а в Нью-Йорку він зустрівся із Макроном, а Макрон зустрічався з Трампом також. Макрон – людина, яка адвокатує Україну і має дуже дружні стосунки із самим президентом Зеленським. На вашу думку, що міг повідомити директор ЦРУ в Ірландії Зеленському? Ну, вони ж не просто так зустрілися, що от, знаєте, в аеропорту каву пили. Та, ми ж розуміємо, що рівень таких людей – це не просто зустріч. Друге, чи дійсно міг Макрон підготувати Трампа до розмови із Зеленським як представника не лише України, а загалом європейської адженди, тому що це, ну, власне, спільна безпека. Україна просто на передовій цієї європейського континенту. Будь ласка.
2: Ну, про що Володимир Зеленський говорив з директором ЦРУ, я думаю, що ми з вами не дізнаємось, хіба що з їхніх мемуарів. З часом. Але це добре, що ми не дізнаємося. Я думаю, що вони мали якісь важливі речі, які вони могли обговорити, обмінятися якимись важливими деталями, які не варто передавати навіть по дуже захищених каналах інформації. Тому ми можемо лише припускати, але залишається сподіватися, що це було важливо для України і було важливо для Сполучених Штатів. А щодо зустрічі з Макроном і кореляції зустрічі з Трампом, я з вами абсолютно згоден. Макрон має свої відносини з Трампом, він з ним спілкується, і він є дійсно одним з найбільших адвокатів України. Особливо, коли це стосується не лише допомоги Україні, а саме відносини з Сполученими Штатами, відносин з Трампом. І тому так Макрон міг давати Зеленському поради, як говорити з Трампом, про що саме говорити, які акценти розставляти. Але він міг також дізнатися від Зеленського деталі, розмова Зеленського з Трампом телефонною, яка відбулася пару днів тому. І міг підготуватись до своєї розмови з Трампом таким чином, щоб знову-таки виступити адвокатом України, щоб він неодноразово робив саме у відносинах з Трампом. Ми можемо пригадати, як минулого літа, коли відбувалася відповідна зустріч у Франції сімки, коли Трамп не планував зустрічатися з Зеленським, а зустрівся, тому що, ну, Макрон організував цю зустріч. Тому я думаю, що щось подібне може бути і зараз, і це добре дуже для України, що Макрон є от таким її адвокатом, що він Україну підтримує, і що саме відбулася зустріч у Зеленського з ним перед зустрічю з Трампом.
1: Так, ну і щодо самої зустрічі, нагадаю, що вона має бути о 20:15 за Києвом, тому мої вже колеги в етері розкажуть більше про це. Ми можемо лише анонсувати і проговорити все, що може статися, і чого б ми хотіли від цієї зустрічі. В перемовинах за участі Трампа і Зеленського візьмуть участь Стів Віткоф, Джаред Кушнер і міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент. Про що нам, ну, Кушнер і Віткоф, очевидно, десь зрозуміло, та? Скотт Бесент, на вашу думку, чому він, чому не Хексет, скажімо, чому не Рубіо, я не знаю. Ну, тому що Рубіо теж робив дуже таку заяву важливу про Україну. Але от ця трійка людей, які будуть брати участь, про що вона вам свідчить? Про, можливо, про характер цієї розмови?
2: Вона для мене свідчить про характер ставлення Трампа до не те, щоб до України, а взагалі до російсько-української війни. Тому що для Трампа, що є важливим, він вірить в те, що він зможе з Росією розробляти там якісь бізнесові проєкти, заробляти великі гроші. Тому що саме про це розповідає постійно Віткофу та Кушнеру емісар Путіна Дмитрієв, розповідає Віткофу та Кушнеру сам Путін. І міністр фінансів Бесент, коли бере участь в такій зустрічі, це теж свідчення того, що це для Трампа є найголовнішим. Я би сказав, що це не є хорошим знаком для України, тому що знову Віткоф та Кушнер можуть співати свою стару пісню, що от підіть з Донбасу, і тоді буде мир, і все буде тоді добре, не буде ні у кого проблем. Ну, і будуть собі думати, ну, ми будемо заробляти там ці 12 трильйонів, які Путін та Дмитрієв нам пообіцяли. І я думаю, що, на жаль, це от якось так виглядає. І якщо такі от переговірники з американського боку, то, скоріш за все, у них, якщо не на словах, то у них в головах от акцент буде саме таким.
1: Ну, от, власне, є заява Джеді Венса, який сказав, що війна в Україні найскладнішим конфліктом у світі, а проте є, ну, добре, що є розуміння, що це найскладніший конфлікт у світі, і він не вимірюється лише питанням грошей чи території, це значить, що складніше все. Але її врегулювання залишається питанням часу, про це він заявив, посилання є на Clash Report щодо цього. І тут важливо, якщо ми вже говоримо про врегулювання питання часу, то все ж таки в цей час має щось відбутися. Що може відбутися? Зокрема, Україна допускає особисті переговори з Росією на рівні лідерів. Ключовим питанням має бути конкретний результат. Це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News. В цій зустрічі на рівні лідерів, знову ж таки, якою має бути роль Росії, тому що є заяви потужних лідерів світових, які сказали, що Трамп має можливості натиснути на Путіна. Хто б ще не говорив, Трамп реально має можливості реально натиснути на Путіна. Питання лише бажання і доцільності для нього.
2: Пане Василю, я не можу погодитися, що Трамп має якісь особливі можливості натиснути на Путіна. Ну, чим він може натиснути? Словами на Путіна натиснути
1: це, є ті точки, скажімо так, про які говорилося. Це дати доступ до даних супутникових для того, аби точніше завдавати ударів по території Росії. Це ракети Томагавк, які би могли вражати цілі на території Російської Федерації. Це особисті санкції проти тих людей, які мають свої гроші, рідних, близьких, активи на Заході, в Сполучених Штатах Америки. Це найближче оточення Путіна. Тобто, в принципі, та це викличе певну протидію. Це буде...
2: Це інша справа.
1: Тобто, ні, ну, але воно є, та. Зараз, скажімо, бомбити санкціями ті країни, які купують російську нафту, досить жорстко бомбити, та, незважаючи на їхні там. Тобто, це могло б дати певний результат або схилити дивіться. Путіна на цьому етапі. Та, будь ласка.
2: У Трампа є два важелі, якими він не користується. Це запровадження дуже жорстких санкцій проти Росії. Це саме те, про що ви говорите. Це відновлення військової допомоги Україні. Це саме те, про що ви говорите. Але він цим не користується. Так, якщо би Трамп робив саме це, якщо б він запроваджував жорсткі санкції проти Росії, якщо б він відновив військову допомогу Україні, звичайно, що це би був тиск на Путіна. Так Трамп же цього не робить. В цьому ж проблема. Тобто він от має ці два важелі, якими він не користується. А якщо він буде знову там телефонувати Путіну, а потім писати твіт, що у нього була чудова розмова з Путіним, так від цього нічого не зміниться. Путін не відмовиться від свого бажання знищити Україну. Якщо Трамп напише твіт, що у нього була чудова розмова з Путіним. У тому ж то й проблема, що Трамп не користується цими двома суттєвими важелями, які є, в принципі, в розпорядженні завжди будь-якого американського президента. Допомагати країні, яка бореться за свою свободу, усіма можливими способами. І тиснути на агресора, тиснути на імперію зла, тиснути знову-таки усіма можливими способами. Так. І це те, чого Трамп робить.
1: Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі США, були атаковані Україною. Ну, власне, як Росія атакує американський бізнес в Україні, це теж зрозуміло, це війна, але я дочув буквально хвилинка часу, але чи можливе хоча б енергетичне перемир'я реалізованим бути після розмови Зеленського з Трампом, щоб це був якийсь поштовх? Буквально хвилинка часу, вам слово.
2: Я думаю, що це залежить не від Зеленського, це залежить не від України, це залежить від Путіна. Якщо Путін погодив себе перестати бити по енергетичних об'єктах в Україні, ну, напевно, можна було би домовитися, щоб Україна перестала бити по російській нафтопереробці. Але ж Путін вже сказав, там Пісков вже про це говорив, що вони розуміють енергетичне перемир'я, як взагалі припинення будь-яких ударів України і зняття санкцій з їхнього тіньового флоту, тобто дозвіл їм продавати свою нафту по всьому світу. Я думаю, що навряд чи це влаштує, як Україну, так, до речі, і європейські країни. Тому це залежить від Путіна, це не залежить від України, не залежить від Зеленського, це не залежить і від Трампа, якщо Трамп не скористається тими важелями, про які ми з вами говорили.
1: Дякую вам дуже, що долучилися. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету зі Сполучених Штатів Америки, власне, з міста, де і відбувається 81-ша Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Виступ президента Зеленського має відбутися завтра о 21-й за Києвом. Сьогодні о 20:15 за Києвом має відбутися зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Ворог знову завдав ударів по столиці України. Горять резервуари спальним в Оболонському районі і в Печерському районі є постраждалі в результаті ворожих атак. Більше інформації буквально за 5 хвилин ви дізнаєтесь від Христини Яцьків. А зараз я вам хочу сказати, що про гроші будете дізнаватися більше також, тому що новини не завершуються. Мої колеги підготували для вас багато важливого та цікавого, тому будьте з нами, будемо дивитися.

Я Олександр Морщенко, вітаю з новинами економіки. Розкажу про підтримку пенсіонерів, також про допомогу агросектору. І дізнаєтесь, чого ж вимагають підприємці, виробники алкоголю, сигарет. Про це в деталях вже розпочинаю. Україна залучила 841 мільйон доларів. Це гроші від Світового банку на фінансування пенсій. Кошти, надані під гарантії уряду Канади, будуть спрямовані на відшкодування відповідних видатків у держбюджеті. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Фінансування залучили в межах програми «Pacing Ukraine» за домовленостями, які досягли ще у вересні. Загальний обсяг проєкту становить понад 54 мільярда доларів. За словами Корецького, це найбільший інвестпроєкт в історії Світового банку. І дійсно ключовий механізм для підтримки фінансової стабільності України. Ну, якщо говорити про міжнародну підтримку, також звернуться за нею і в Мінагрополітики. Наступного року аграрії отримують компенсацію за знищені посіви, релокацію підприємств, а також інші адресні програми. Ну, ці видатки передбачені в проєкті держбюджету. Щоправда, в уряді звернуться до міжнародних партнерів, аби отримати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький. Зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямках вирішили після консультацій із аграріями, які працюють у прифронтових регіонах. Бізнес закликає Верховну Раду терміново перенести запуск програми «Е-акциз». Європейська бізнес-асоціація звернулася до депутатів ухвалити законопроєкт, який передбачає запуск електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет на 1 липня наступного року. Підприємці кажуть, що учасникам ринку потрібен додатковий час для підготовки нових правил. Йдеться про забезпечення роботи компонентів системи електронного акцизу, інтеграцію корпоративних IT рішень, треба перебудувати виробничі та логістичні процеси, кажуть у Європейській бізнес-асоціації. За підрахунками представників галузі тютюнової, зокрема, через ось такі процеси державний бюджет може недоотримати аж 6,5 мільярдів гривень. Тобто на реформу потрібен час, кажуть підприємці. Будемо стежити, наскільки депутати дослухаються до слів бізнес-спільноти. Ну, а ми віддаємося фактам і дивимося курси валют від Національного банку України. Як почувається станом на сьогодні гривня? Дорожчає польський злотий 11,79, зростає в ціні євровалюта 51 гривня 36 копійок і дорожчає американець 44,70 за долар просять сьогодні за даними Нацбанку. Ідемо далі. Індія шукає альтернативу російській нафті. Агенція Bloomberg пише, що новий санкційний закон Сполучених Штатів надає президенту право запроваджувати тарифи проти країн, які купують барелі в країні-агресорці. Ставки можуть сягати аж 100%. Також офіційний Делі вже зменшує закупи кремлівських енергоресурсів. Однак аналітики кажуть, швидко замінити російські вантажі нафтопереробні заводи в Індії не зможуть. Це дуже дорого, кажуть аналітики Bloomberg. Наприклад, наприкінці минулого тижня російська нафта Urals коштувала десь 133 долари за барель, тоді як близькосхідні сорти, які також переробляють НПЗ Індії, піднімалися в ціні і коштують набагато дорожче, ніж барелі із Росії. Давайте подивимося, скільки зараз коштують провідні марки, зокрема, за даними агенції Bloomberg Energy, Brent. Майже 94 долари за барель, і марка WTI також підтягується за до позначки 99 доларів за барель, але ціни на нафту впали до найнижчого рівня з 10 вересня, опускаються в ціні. Ну, інвестори очікують перемовин і закінчення війни на Близькому Сході, тому саме на це і реагує чорне золото. На цьому буду ставити крапку. Ефір триває, попереду багато цікавого. Дивіться нас!

0: Вітаю, це новини Слава. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо про найголовніше. Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, цитую, «Війна в Україні завершиться швидше, ніж ви думаєте». Американський очільник сказав, що дуже тісно працює над цим питанням з лідерами України та Росії. Також нагадав, що підписав законопроєкт Лінсі Грема, який надає йому великі тарифні повноваження проти Росії, і за потреби він їх використає. Згадав Дональд Трамп і про велику честь завершення 8 воєн за час його каденції, зауваживши, що майже кожна з країн надіслала йому листа подяки. Перед цим в коротких коментарях журналістам після прибуття на засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку Трамп озвучив своє послання Владимиру Путіну щодо війни в Україні.
1: Для мене честь бути в Організації Об'єднаних Націй, і ми досягаємо значного прогресу. Звісно, наша країна процвітає дуже, дуже добре. Щиро дякую всім. Припиніть війну, пане президенте.
0: Зазначимо, президент України Володимир Зеленський та глава США Дональд Трамп мають зустрітися в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН сьогодні о 20:15 за Києвом та о 19:15 за Варшавою. Тим часом росіяни атакують Київ. У Печерському районі постраждали дві людини. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Їм надають медичну допомогу. Також зафіксоване влучання в резервуар з пальним в Оболонському районі. Там виникла пожежа. В цьому ж районі ворог поцілив по ще одній локації – в об'єкт нежитлової забудови. Виклик медиків зафіксований і в Дніпровський район. Екстрені служби працюють на місцях. Одна людина загинула, ще дві дістали поранень внаслідок ворожої атаки 4 кабами по Краматорську на Донеччині. Про це повідомили у Нацполіції. Влучання зафіксовані в старій частині міста. На місці удару працювала слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки. Ворог вдруге за день атакував Кривий Ріг. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджене промислове підприємство. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підкреслив, що росіяни атакують баражуючими боєприпасами типу «Бандероль» та реактивними шахедами. Внаслідок масованої російської атаки нові знеструмлення зафіксували в 7 областях України. Без електрики залишилися споживачі на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині, Чернігівщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго». Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Додаткові відключення на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині спричинили також сильні дощі та вітер. Українців закликали перенести активне користування електроенергією на період із 10 до 22. Сили безпілотних систем заявили про ураження 300 кораблів так званого тіньового флоту Росії від початку липня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді із позивним «Мадяр». За його словами, операція триває 11 тижнів, а серед уражених суден 134 в Азовському морі та 166 в Чорному. Броуді зазначив, що рух суден в Азовському морі та через Керченську протоку фактично зупинений. Водночас у північній та північно-східній частинах Чорного моря, за його словами, судна намагаються проходити попри загрозу. Наприкінці серпня найбільший в світі контейнерний перевізник MSC призупиняв нові бронювання на перевезення через російський порт Новоросійськ. Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в ефірі Fox News заявив, що потрібно вирішити питання американських суден і нафтових поставок в регіоні, адже вони неодноразово ставали об'єктами атак. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що його здивували безпідставно конфронтаційні заяви прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо України. Він зазначив, що попри відсутність Віктора Орбана при владі, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати. Сибіга наголосив, що заяви Мадяра ставлять під сумнів прагматичну співпрацю українських та угорських енергетичних компаній, зокрема меморандум про будівництво нафтосховища для потреб України. Нагадаю, напередодні Мадяр заявив, що Угорщина не приєднається до ініційованої Україною Карпатської вісімки та не дозволить будувати на своїй території українське нафтосховище. У відповідь Сибіга заявив, що Україна залишається відкритою до взаємовигідної та прагматичної співпраці з Угорщиною. У Німеччині в регіоні Ейфельне на американській авіабазі Шпангдалем розбився винищувач, повідомляє Більд. Аварія сталася приблизно о 14:30, ймовірно, під час тренувального польоту. Внаслідок інциденту одна людина поранена. Пілоту вдалося катапультуватися. Про його стан наразі не повідомляється. За попередніми даними, мова йде про літак F-16 військово-повітряних сил США. Він належав до 480-ї винищувальної ескадрилі 52-го винищувального крила. Що саме призвело до аварії, наразі невідомо. Триває розслідування. Сейм Литви підтримав пропозицію вилучити з Конституції заборону на розміщення в країні зброї масового ураження, зокрема ядерної. За відповідне рішення проголосували 99 депутатів, 13 були проти, ще 5 утрималися. Голова парламентського комітету у закордонних справах Ремігіус Мотуза заявив, що Литва не повинна створювати перешкод для ядерного стримування НАТО. Перше голосування щодо конституційної поправки заплановане на 6 жовтня, а остаточне – на 12 січня 2027 року. Водночас президент Литви Гітанас Науседа повідомив про плани США розгорнути в країні новий контингент – військових на ротаційній основі. За його словами, чисельність американських військових у Литві має бути не меншою, ніж раніше. Починаючи з 2019 року, важкі батальйони армії США постійно перебувають на території Литви. Чисельність сягає 1000 солдатів. 9 евакуаційних автомобілів, і тут мова йде про передачу нашим медикам. Передано і також військовим. Їх придбали завдяки спільному збору небайдужих громадян та бізнесу із Словаччини та Чехії. Допомогу передали в межах ініціативи «Оксана Форевер», яка вже зібрала понад 2 мільйони євро та забезпечила українські підрозділи близько 200 евакуаційних машин. Як виникла ця ініціатива та чому потреба в такому транспорті залишається високою в сюжеті Діани Польової?
2: 9 евакуаційних автомобілів поповнили автопарк українських військових і медиків. Їх передали в межах міжнародної ініціативи «Оксана Форевер», яку започаткували Словацька фундація відкритого суспільства та Чеський фонд для України «Подарунок для Путіна». Спочатку проєкт мав на меті передати Україні 50 евакуаційних машин. Утім, цю цифру вже перевищили втричі. Загалом українським підрозділам передали близько 200 автомобілів.
3: Завдяки понад 20 тисячам людей було зібрано 2 мільйони євро. Ми всі вдячні їм. Ці карети швидкої допомоги доставляються безпосередньо до підрозділів. Отже, у цьому процесі немає посередників, і особливість цього проєкту полягає в тому, що ми купуємо автомобілі і доправляємо їх безпосередньо в ті райони, куди сьогодні мало хто із європейців наважився поїхати.
2: Цього разу до ініціативи долучилися провідні словацькі компанії. 4 керівники підприємств-учасників ініціативи особисто доставлять їх на Донбас. 2 з 9 карет передали 241-й окремій бригаді територіальної оборони. Саме представнику цього підрозділу, медику з позивним «Апостол», свого часу передали першу автівку.
4: Потреба завжди є, тому що вони ламаються, їх розбивають. Попередня автівка залишилась без задньої частини, скажімо так, автівка. Дрон влетів, всі живі залишилися. Відновлювати її нерентабельно, скажімо так.
2: У листопаді 24-го року першу карету швидкої допомоги доставив до України жіночий волонтерський конвой зі Словаччини. Через 2 місяці автомобіль знищив російський безпілотник. Уламки машини стали символом ініціативи.
5: Я вважаю цю ініціативу важливою, оскільки вона забезпечує реальну допомогу на передовій, військовим, збройним силам, адже йдеться про евакуаційні автомобілі швидкої допомоги, які можуть виїжджати й допомагати вивозити поранених бійців у безпечне місце.
2: Для України така допомога не лише про техніку, це також сигнал про підтримку з боку європейських партнерів.
6: Це дуже важливо для нас, тому що, по-перше, для українців ми не одні. Захід сильний, Захід не втомився, Захід буде, він з нами, він не цинічний, як часто говорять у нас. Друге, це знак для Путіна, що що б ти не робив, все рівно ти будеш страчений через кримінальний суд, тому що весь світ з нами.
2: Нові автомобілі вже вирушили до українських підрозділів. Організатори кажуть, попри перевиконану початкову мету, потреба в евакуаційному транспорті залишається, тож збір і передача машин триватимуть.
0: Національний мультипредметний тест можна буде перескласти. Міністерство освіти і науки працює над зміною моделі НМТ, розповів очільник освітнього відомства Андрій Бутенко. За його словами, іспит хочуть зробити гнучкішим, зокрема передбачити можливість повторного складання. Наразі розглядають кілька варіантів – проведення тестування в один або два, а також можливість перездачі через кілька тижнів чи місяців. Зміни також враховуватимуть наявність укриттів. До наступного НМТ планують облаштувати нові. Нагадаю, понад 48 тисяч випускників шкіл цьогоріч не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета.
7: НМТ не можуть бути останнім шансом в цьому році. Тобто наше завдання, щоб воно стало доступніше і зняти цю стресове навантаження на дітей, що сьогодні день останнього шансу. Тому зараз розробляється і мапування в деяких варіантів. Один день, два дня, перездача через декілька тижнів, перездача через декілька місяців.
0: На цьому у мене все. Це новини Слави. Побачимося з вами вже завтра, але мої колеги продовжують інформаційну варту. Нагадаю, що сьогодні ми відслідковуємо для вас з-поміж іншого і засідання Генеральної асамблеї ООН. Багато важливих заяв і новин звідти. Український фокус вечір продовжує свою роботу.

0: Та, дякую, що ви з нами. Це «Український фокус». Мене звуть, нагадую, Василь Зима. І зараз маємо для розмови гостя Тіль Майєр, німецький воєнний репортер, який має можливість з нами поспілкуватися. Дуже дякуємо, що він долучається до нашого етеру. Тілі, вітаю вас. Дякую, що ви з нами.
1: Честь долучитися до вас. Я дуже перепрошую, що у вас не чітка картинка, але я в зоні на території, де в нас проблеми з дронами, і я не можу ввімкнути повністю світло.
0: І маємо запитання для вас. За подіями в Німеччині, власне, стежить сьогодні Україна і весь світ, в принципі, Європа так точно. Альтернатива для Німеччини набирає силу і має перемогу в двох федеральних землях. На тлі енергетичної кризи в Європейському Союзі, про що це свідчить і які перспективи зараз і загрози ви тут бачите?
1: Загроза для України, звичайно, дуже велика. І зараз я бачу, що російське вторгнення робить з людьми, і, звичайно, для мене це дуже бентежить. І якщо говорити про ці вибори, можна побачити, що половина голосуючих проголосували за російські, проросійські погляди. І вони голосують проти російської війни, і для мене це дуже за російську війну, і для мене це болюча ситуація, і вони виграли вибори в Мекленбург-Форпомельну. І це колишні радянські землі. І навіть у Берліні дуже багато людей проголосували за радикальну партію. Я сподіваюся, що це не буде впливати на підтримку України і в її праві на захист проти Російської Федерації.
0: Партія Мерца вперше в історії не пройшла до земельного парламенту. Чи знову ж таки можна говорити про певний крах? Чи можна говорити лише про локальну невдачу? Хоча вона не виглядає як локальна невдача. Які перспективи тут для цієї партії?
1: Ви можете побачити, що навіть незважаючи на це, ми все ще розділені в плані політичної системи. В західних частині є частини, де АФД дуже потужна. Але на сході і в колишніх комуністи вони виглядають інакше. Тобто АФД стає сильнішою партією, і інколи дуже важко мені таке зрозуміти, тому що ці федеральні землі, вони йдуть шляхом диктатури. І зараз вони підтримують політичну партію, яка проти демократії, проти нашої конституції, і це вже доведено. І вони за авторитарну систему. Але все ж ви можете побачити, що це не всі німці, не вся Німеччина. Це менше 30%, а це вже для нас жах.
0: Дякую дуже. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Що знайшли час, найголовніше. Тіль Майєр з нами, німецький воєнний репортер, про політичну ситуацію в Німеччині, власне, від того, яка політична ситуація в Німеччині залежить життя в усьому Європейському Союзу, і, ну і точно багато що від цього залежить і в Україні. Дякуємо, Тілю. Ну, а зараз я хотів би зробити анонс, дуже важливий, насправді, дослухайтеся, бо це важливо. Про перелом в українсько-російській війні в проєкті «Гаряче питання» розповів президент Польщі у 1995-2005 роках Олександр Кваснєвський в розмові з моєю колегою, ведучою Марією Гурською. Давайте послухаємо.
2: І я тут не можу відповісти на питання, коли може на полі бою якийсь перелом істотний відбутися так, щоб Україна, власне, атакувала, а Путін оборонявся. Я так прогнозую, що в найближчі місяці, особливо взимку, буде ситуація більш-менш така сама, як зараз. Тобто великі атаки російські на цивільні такі об'єкти, які спрямовані на те, щоб психологічний цей опір спротив українців порушити. Але реакція України також буде такою болісною, тому що, власне, зараз офіційно росіяни признали, скільки там дронів 250 були над Москвою. І це серйозна проблема для Росії. Але я не прогнозую такого перелому в найближчому часі, принаймні взимку.
0: Ну, а повну версію інтерв'ю з колишнім президентом Польщі Олександром Квасневським дивіться 23 вересня, завтра, на Слава о 12-й годині за Варшавою та о 13-й за Києвом. Не пропустіть. Ну, і точно не пропустити світ сьогодні. Юрій Фізер найважливіше підготував із тих подій, що сталися поза межами нашої держави. Юрію, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю тебе, Василю. Сьогодні про таке. В ООН надрукували карту світу, на якій Крим зображено іншим кольором, ніж вся Україна. Сейм Литви проголосував за скасування відмови від розміщення ядерної зброї на своїй території, а Ердоган закликав скасувати право вето в Радбезі ООН. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Війна між Росією та Україною завершиться раніше, ніж будь-хто собі думає. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав сьогодні, буквально годину тому, під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. При цьому чинний господар Білого Дому згадав у цьому контексті про санкційний закон Лінсі Грема, додавши, що, цитата, «якщо буде потрібно, я змушений буду ним скористатися. Настав час покласти край вбивствам». Окрім України, Трамп говорив про знищення ядерної програми Ірану. За його словами, мирну угоду з Ісламською Республікою укладуть відразу після проміжних виборів до Конгресу у листопаді. Вкотре згадав про завершення ним 8 воєн, вирішення проблем із Венесуелою і Кубою. Ну і вже майже в кінці свого виступу Дональд Трамп запропонував перестати називати штучний інтелект штучним, а краще, каже він, називати його розумним інтелектом. Ну і сьогодні о 20:15 за київським часом у Дональда Трампа запланована зустріч із Володимиром Зеленським, тому всі подробиці вже завтра в ефірі. Ну, а постійні представники європейських країн досягли попередньої згоди щодо продовження санкцій за підрив територіальної цілісності України на 36 місяців в обмін за на вилучення зі списків російських олігархів Алішера Усманова і Міхаїла Фрідмана. Про це повідомляють дипломатичні джерела, зазначаючи, що відповідне рішення мають остаточно затвердити за письмовою процедурою найближчим часом. За їхніми словами, оновлений пакет обмежувальних заходів розрахований до 22 вересня 2029 року. Посадовці нагадують, що напередодні аналогічний компромісний варіант наштовхнувся на опір Латвії через винятки для бізнесменів. І от для остаточного затвердження документа необхідна одностайна згода всіх держав-членів Євросоюзу. Тобто зараз поки що очікують, чи не буде спротиву від якихось країн, так само, як вчора був спротив від Латвії. Якщо не буде, то в письмовому варіанті проголосують за цей документ. Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу, опубліковану ООН. Причина – на ній тимчасово окупований Росією Крим було зображено окремо від України. Своє занепокоєння він висловив під час зустрічі лідерів країн Балтії з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем у Нью-Йорку. Литовський лідер наголосив, що карти мають повністю відповідати міжнародному праву та поважати територіальну цілісність держав. Тому організація, себто ООН, повинна послідовно дотримуватися політики невизнання анексії українських територій. Повністю скасувати право вето в Радбезі ООН та провести глибоку реформу цієї організації. А ось про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Зрештою, він написав про це у колонці для агентства Bloomberg. За його словами, право вирішувати глобальні кризи тільки кількома столицями світу більше не відповідає реаліям сьогодення. Так, каже він, було в епоху після Другої світової війни, тому світ потребує більш справедливого, ефективного та підзвітного представництва. Турецький лідер наголосив на необхідності створити в рамках Генеральної асамблеї широку коаліцію, яка завадить будь-якій державі постійно блокувати волю більшості. Ну, а я ж нагадаю, що постійні члени ООН, які мають право вето, це Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція. З них Китай і Росія найчастіше використовують це право. Сейм Литви на пленарному засіданні схвалив відмову від конституційної заборони на розміщення на своїй території зброї масового ураження, зокрема ядерної. Тобто статтю 137 викреслять із конституції країни, і ядерну зброю за потреби зможуть розміщувати в Литві. За відповідне рішення сьогодні проголосували 99 депутатів парламенту. Документи вже передали на розгляд профільних комітетів, а для остаточної зміни основного закону парламент має проголосувати двічі з тримісячною перервою. За це рішення голосуватимуть ще 6 жовтня і 12 січня. Нові зміни потребують підтримки кваліфікованої більшості 93 голоси зі 141. Починав із Дональда Трампа Дональдом Трампом і завершую. Білий Дім запустив проєкт «Трамп ТІВІ» – цілодобову трансляцію архівних матеріалів про адміністрацію чинного господаря Білого Дому Дональда Трампа. Про це стало відомо з анонсу на офіційному YouTube-каналі Білого Дому. Трансляція стартувала в умовах гострого конфлікту та заборони репортерам телеканалів CNN, MSNBC і журналу «Політико» відвідувати прес-конференції Трампа у Білому Домі. У відповідь на такі обмеження впливові телеканали та газети оголосили бойкот офіційним заходом, а постраждалі ЗМІ вже подали судові позови з метою відновлення законного доступу. І от учора виступ Трампа навіть транслювали без звуку. І що цікаво, транслював без звуку виступ Трампа навіть і телеканал Fox News, який любить деколи дивитися чинний господар Білого Дому. На цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні». На славі все на сьогодні, звісно, бо завтра буде більше і більше буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякую, Юрій Фізер, за те, що розповів про події поза межами нашої держави. Наша терра триває, український фокус. Нагадаю, що мене звуть Василь Зима. І я запрошую до розмови Ярослава Годуна, директора Польського інституту в Києві, радника-посланника посольства Республіки Польща у Києві. Вітаю вас, дякую, що завітали до нашої студії.
4: Доброго вечора.
0: Та у нас сьогодні завітати до студії це теж певний ризик, бо і погода, і удари, і дрони, і небезпека майже щодня у столиці. Ну і це небезпека не лише у столиці, небезпека і на кордонах між Україною та Польщею. Польща посилює ППО на кордоні з Україною, розгорнули Петріот і будують укриття. Давайте ми докладніше про це почуємо слова Владислава Касініка-Камиша, міністра оборони Польщі, власне про посилення польської ППО.
5: Провокаціями о так званому характері
6: гібридного. Провокації так званого гібридного характеру. Отже, з одного боку можуть мати місце акти саботажу. В минулому ми вже мали справу із підпалами та можливі провокації, пов'язані із порушенням повітряного простору Польщі. Тому було створено додаткові підрозділи та позиції для розгортання протиповітряної оборони на прикордонних переходах, а також батареї «Петріот», які кілька тижнів тому були розгорнуті у Люблінському та Мазовецькому воєводствах. У Підкарпатському воєводстві вони дислокуються вже давно.
0: Хотів би вас запитати саме про те, наскільки важливо ось це розуміння Польщі небезпеки, не відкладання певних справ, забезпечення безпеки на потім, на колись, а можливо війни не буде, а можливо це не по нас б'є Путін, він же ж б'є біля кордону, він же ж не по нас безпосередньо б'є. І так можна, як то кажуть, наївно жити довгий час, до часу Х. Ось ця реакція миттєва і посилення безпеки саме на кордоні, це і безпека вантажів, це і безпека перевезень, це безпека людей, це ж не лише безпека землі та території. Про що це свідчить в підході Польщі, польського уряду, власне, до розуміння ситуації і до убезпечення, знову ж таки скажу, і Польщі, але і пунктів пропуску з Україною також?
4: Ну, безперечно, нам треба сказати, що Польща не є країною, яка не розуміє, звідки може прийти загроза, так? Так само треба сказати, що Польща розуміє і була першою країною, яка допомагала Україні в перші дні, перші години війни. Але так само нам треба сказати про те, що Польща розгортає величезний такий щит, можна, східний щит, це й називається, біля кордону з Росією. І це так само величезні кошти і величезний розхід з польського бюджету. Це більша 40 мільярдів злотих, це десь мільярд євро, це так само показує, що ми готуємося до того, щоб обороняти не тільки території, але вперед за все життя. Я, як тут з вами проживаю, розумію, що значить обороняти і боронити життя, тому що кожного дня ми тут переживаємо цю загрозу, навіть як я їхав до вашої студії, це була інформація, що в центрі місця десь гуляє, вибачте, шахет, який абсолютно загрожує всім, які в цей час
0: проживають. На Печерську, ну і також трохи далі від центру Оболонський район, але теж не так далеко. От в останні буквально години маємо падіння уламків.
4: Ну, Польща готується, і це не тільки те, що відбулося останнім часом на кордоні з Україною, чи це не останні, ну зараз буде рік, як в Польщі залетіло декілька дронів, але це так само майже кожного вечора, кожної ночі чи ранку польська авіація піднімає свої винищувачі для того, щоб спостерігати, що відбувається, і евентуально реагувати на це.
0: Так, ну дійсно, там навіть не декілька дронів, там чимало, і були падіння цих дронів в Польщі, їх збиття було, до речі, союзними силами НАТО на території Польщі. Така була провокація здійснена. Ну, це навіть не провокація, це просто вже перетин кордону і загроза безпосередньо Польщі була. Крім безпекової складової, до речі, нагадаю, що Польща зараз передає, готує для України найбільший пакет військової допомоги, що дуже важливо. Польща нехай невеликій кількості передавала і передає ракети ПАК-2 до систем Петріот, що теж дуже важливо. Але є і гуманітарна допомога. І це важливо, тому що гуманітарна допомога, особливо на рівні громад, міст, регіонів, це зближує людей, це дає якусь спільність і розуміння того, що це ось ці люди, це брати, партнери, друзі, які в найскладніший час з нами. І от сьогодні вже перші автобуси з міста Кельце прибули до Вінниці. І це ініціатива, яка зближує народи, зміцнює підтримку. Давайте ми подивимося матеріал про цю важливу акцію допомоги від міста до міста, як то кажуть, від міста Кельце до міста Вінниці, а потім ми це проговоримо.
7: Від самого ранку в автобусному депо в Кельцях кипить робота. Волонтери та водії прилаштовують автобуси марки «Соляріс» на платформи. Намертво закріплюють до заліза колеса, а двері перемотують скотчем. Так, на тягачах транспорт має подолати без малого 700 кілометрів з Кельць до Вінниці.
8: Постійні атаки на критично важливу інфраструктуру України з боку дикунів з Росії, я не можу їх інакше назвати, призвели до того, що трамваї та тролейбуси у Вінниці, на жаль, зупинилися. Дизельні автобуси – це альтернатива громадському транспорту. Вони просто необхідні для людей, зокрема для жінок, дітей, людей похилого віку і навіть для загального нормального функціонування міста.
7: Перші 6 автобусів за планом мають дістатися місця призначення до п'ятниці, ще 9 наступного тижня.
8: Заходьте.
7: Хоч подорожуватимуть не своїм ходом, польські автобуси для Вінниці повністю справні і готові стати на маршрут. Транспорт пройшов техогляд до кожного автобуса, докупили по 2 нові акумулятори та аптечки, а додатково благодійна організація з Кракова передала понад 70 вогнегасників.
9: А тут маємо живлення, нові акумулятори.
7: Сам пан Томаш – волонтер із 2022 року. За цей час він перетнув кордон понад 500 разів.
8: Щодо моєї історії як волонтера, то вона розпочалася у лютому 2022 року з евакуації жінок та дітей. Пізніше вже були перевезення для цивільного населення, а також для військових. Я приймав вантажі з Туреччини, з Ізраїлю для військових, різні речі. Щоб зрозуміти багато речей, треба побачити їх на власні очі. Коли люди бачить зруйновані будинки, зруйновані міста, безліч людських трагедій, а насправді вже від самого кордону прапори на кладовищах, то стає зрозуміло, що кожен такий прапор – це трагедія.
7: Саме тому друзі України в Кельцях не дозволили скасувати передачу автобусів з Кельць до Вінниці. Нагадаю, місто вивело транспорт з експлуатації, мерія вирішила передати їх місту-побратиму Вінниці. Однак деякі місцеві політики виступили проти. Аби запобігти скандалу, мер Вінниці сам відмовився від ініціативи, а волонтери фонду «Сікорки» в Україні розпочали збір грошей, аби автобуси не пустили на металобрухт. За кілька днів на жуці польському аналогу банки накопичили понад 600 тисяч злотих, це більше, ніж 7 мільйонів гривень. Пожертви зробили більше 7 тисяч людей, це, зокрема, поляки та українці.
10: Я дуже радію, що ця історія, яка мала різні повороти, закінчилася щасливо. Цим фіналом є реальна допомога, а саме у підсумку 15 автобусів, виведених з експлуатації в Кельце, потраплять до нашого міста-партнера Вінниці, де вони дуже потрібні. Сьогодні ми оголошуватимемо чергові акціони.

0: інші народи, дає розуміння того, хто є друга, хто є ворог в час війни. І просто навіть така дружба між містами, між громадами, наскільки це важливо?
1: Завжди важливо показувати, що ця допомога, вона не залишається просто порожньою і тільки в словах. Я думаю, що ворог Росії, вона буде дуже тішитися, як цієї допомоги не буде для України. І це не тільки зі сторони Польщі чи інших країн. Це надзвичайно важливо, щоб показувати, що абсолютно поміж політиками, але так само поміж суспільством відбувається реальний діалог. І цей діалог, він має свою практичну складову. Ці автобуси, які вони якийсь час вони служили в Кільцях, вони зараз будуть допомагати Вінниці, ну тому що це так само не секрет, тому що Вінниця вона хотіла ці автобуси для того, щоб підсилити під час, коли немає електроенергії, щоб громадський транспорт він відбувався і, звісно, допомагав людям, бо це насправді реальна так само допомога людям, які проживають в Вінниці і розвивають це місто.
0: Ну, до речі, Вінниччина загалом це область, де проживали, проживають вони чимало поляків. У мене в Вінницькій області, в колись Крижопільському районі, є село Дахталі, а поряд було село Мар'янівка. Так от село Мар'янівка, там жили поляки, і я в дитинстві багато говорив польських слів, не знаю, що це польські слова, тому що просто це, знову ж таки, люди спілкувалися, це були радянські часи ще. Тому це дуже важливо, що ці регіони і ну, міста, вони так взаємодіють. Є взаємодія між Україною та Польщею на рівні різних проєктів, які фінансуються Польщею. І пропонуються Польщі, в яких беруть участь українці. От, зокрема, сьогодні, ну, ви вже, напевно, не встигнете подати, але це важливо, що сьогодні останній день, або ще встигнете, подання кандидатур на літературну премію Джозефа Конрада Кожуньовського, видатний письменник, в серце пітьметься він. Хто подається, чи є шанс для українських митців, яка, і, можливо, вже є кейси того, як це дало якийсь поштовх в літературі для митців? Які критерії найголовніше тут для відбору?
1: По-перше, треба сказати, що це, думаю, що люди можуть встигнути, тому що до 12-ї години ще багато часу. Можна подавати свої кандидатури. Це є премія для молодих українських письменників і письменниць. Но треба згадати, що першим переможцем цієї премії, це був у 2008 році, це був Тарас Прохасько, після цього у нас є такі імена, як Сергій Жадан, Катерина Калитко, Амеліна, Софія Андрухович, і останній переможець це є Андрій Любка. І ця премія є однією з найстаріших премій літературних в Україні. Дуже часто згадується ця премія разом з премією BBC. І це насправді наштовхує, тому що вже ця премія майже 20 років і показує, наскільки вона важлива. По-перше, так само відкривати для поляків в Польщі українську літературу, тому що ну, вже і Тарас Прохасько, Сергій Жадан, чи, наприклад, остання книжка про Стамбул Андрія Любки, вони перекладені польською мовою, і це насправді зближує і в такий спосіб наші народи, і наших читачів так само.
0: Та, я лише нагадаю, що Джозеф Конрад, це відомий письменник Кожуньовський, народився в Україні, та в місті Бердичеві. За його творами, зокрема, «Серце пітьми» знято такі фільми, відомий фільм, як «Апокаліпсис сьогодні» Френсіса Форда Копполи. Тобто це видатний, насправді, майстер. Взагалі, за його творами знято 70 стрічок. Я бажаю успіхів українським авторам, які отримують премію або подаватимуться на премію на премію Джозефа Конрада Кожуньовського. Ну, і також важливо, що ваш інститут, він працює, польський інститут працює над тим, щоб зацікавити Польщу українців та і зблизити десь наші народи в культурному, гуманітарному плані. Отже, проводиться зараз набір на осінні курси польської мови. А які умови і чи багато охочих, от навіть якщо говорити не про цей набір, а загалом, люди подаються з якою метою? Навчатися, працювати, бізнес? Чи просто хочуть, як то кажуть, чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина?
1: Ну, я думаю, ви в якомусь сенсі відповіли вже на це запитання. На протязі року у нас навчається ну, більше як 500 людей, і у них різні ціли, для чого вони навчаються. Звісно, що це багато людей хоче навчатися, тому що і це цікаво, з одного боку, тому що багато людей зараз з України залишається в Польщі. Дехто, хто хоче навчатися в Польщі, дехто закохався і хоче так само навчитися польської мови. Але так само є багато
0: говорити
1: людей...
0: Говорити про кохання польської, так?
1: Ну, як є людина, з якою людина може розмовляти польською, ну,

0: to czemu one nawczaty się polskiej mowy, tak samo jak i Polaki nawczają się zaraz ukraińskiej mowy. No, no to bezpieczno, to jeszcze jeden sposób zbliżować i rozumieć jeden odnogo, a mowa zawsze zbliżuje i tak samo rozszerzaje horyzonty, a polska mowa jej od niej z mów Eurosojuzu. Так само бажаю, що і українська мова стала Євросоюзом.
1: А в нас буде хвилинка, дуже важливо, наскільки зараз загалом, з вашим досвідом, кейсами тими, які ви маєте, розкривається польська культура для українців. Вони відкривають авторів певних, які, можливо, і народилися, і працювали в Україні, але є польськими авторами. Їх багато насправді. Чи це якось цей спалах інтересу до польської культури, літератури є саме серед українців? Те, що в поляків є інтерес до української культури, літератури, це теж факт.
0: Безперечно. Ну, треба сказати, що Польський інститут в Україні працює з 98-го року. Як ми подивимося, нам вдалося організувати тисячі різних проєктів, вже було, як я напоминаю, 6 чи 7 директорів, але це показує так само, що ми співпрацюємо з українськими видавцями, інституціями культури завжди, якщо відбувається, завжди відбувається у партнерстві. Це не так, що ми експортуємо щось до України. Це має бути так само зацікавленість з українського боку, для того, щоб представити чи це польського письменника, чи музиканта, чи, наприклад, не знаю, якогось історика, який так само займається цією сферою гуманістаристики.
1: Я вам дякую, що ви завітати нас до студії, знову ж таки скажу, в Києві. Сьогодні навіть завітати до студії в час постійних тривог – це те ще питання і те ще сміливість. Дякую вам за це. Ярослав Годун з нами, директор Польського інституту в Києві, радник-посланник Посольства Республіки Польща в Києві. І дійсно, це зближення культури і відкривання. Відкриття культури одна для одної – це насправді дуже важливо. Це лише збагачує. Насправді, це лише нас збагачує, намагається і дає нам можливість подолати певні травми минулого також. Ну, а зараз, не знаю, чи будуть про травму минулого, але точно буде про культуру. Єліна Чеченіна розкаже більше.
2: Українська режисерка Таню Муїньо зняла рекламний ролик для Apple. Йдеться про новий iPhone. Друзі, одразу нагадаю, хто така Таню Муїньо. Раптом ви не знаєте. Це режисерка музичних відео, яка стала відомою в Україні. Вона знімала ролики нашим топовим зіркам, Монатіку, «Врємя стекло» і так далі, і так далі. В неї був практично одразу, як мені здається, її дуже-дуже такий впізнаваний стиль. І вона виявилася настільки талановитою і пробивною, що виросла до режисерки музичних відео, яка знімає для світових зірок. Останні кілька років ми постійно чуємо новини про те, що Таню Муїньо зняла черговий кліп для Дженніфер Лопес, Кеті Перрі, Гаррі Стайлза, Дуа Ліпи, BTS, Лені Кравіца і так далі, і так далі, і так далі. Цей список уже довжелезний. Ну і нині ми бачимо, що Таню тепер відзначилася роботою для Apple. Безумовно, це її новий такий великий етап, тому що це, безумовно, величезна корпорація. А її відео, зараз ви його бачите, про новий цей iPhone, про який, безумовно, зараз і почнуть говорити. Ролик розміщений на її сторінці і на сторінці Apple. Ролик рекламує самі нові можливості камери 18-го iPhone. Виробники обіцяють, що дуже буде якісне відео, саме в темряві, напівтемряві, і ви матимете ось такі красиві відео, які ви зараз бачите на екрані. Скажу, що я подивилась на реакцію на це відео. Зазвичай українці дуже тепло сприймають чергові роботи Таню Муїньо. Тут, мені здається, трішки менш позитивно. Таке враження, що ролик для ось рекламний ролик – це не так цікаво, як музичні відео, чесно кажучи, для мене так само. Але я бачила також і закиди на адресу Таню, мовляв, вона недавно лайкнула і підтримала Олю Полякову, яка стверджувала, що у нас тут в Україні концтабір. Я думаю, ви пам'ятаєте цей скандал. Співачка потім вибачилась, до речі, за ці слова. Вона сказала, що слово концтабір, воно недоречне. Вона жалкує, що вона його вжила. Але, знаєте, теперішніх користувачів соцмереж усі лайки, усі коментарі публічних людей пораховані, заскринені, і за нагоди вони можуть їх показати. Також я би хотіла поговорити і сказати два слова про оператора цього ролику, тому що це важливо. Звати його Микита Кузьменко, зазвичай Таню Муїньо з ним співпрацює завжди. Треба сказати, що він без перебільшення один із найкращих українських операторів, і практично будь-який проєкт, в який його залучали, потім отримував величезні компліменти саме за, що називається, картинку, за візуальну складову. Я думаю, що ви чудово знаєте стрічку «Памфір» Дмитра Сухолитко-Осопчука, можливо, навіть і дивилися її. Цей фільм, мало того, що хвалили за сам сюжет, багатьом сподобався головний герой, але так само, ну, просто неймовірна була кількість коментарів, дуже схвальних, дуже позитивних стосовно того, наскільки цей фільм красивий, наскільки його ефектно дивитися саме в кінотеатрі. Микита Кузьменко також був оператором на стрічці «Ти космос» Павла Острікова, її теж безумовно відзначали за багато чого, але за візуальну складову так само. І треба сказати також, що продюсерам і режисеру Павлові Острікову вдалося зняти водночас авторську стрічку, але таку, яка отримала касовий успіх, достатньо серйозний. Ну і ще Микита Кузьменко знімав, приміром, «Живу ватру». Цей фільм, можливо, говорили про нього менше, тому що він давнішній, тоді ще українське кіно не настільки гучно звучало, це був 15-й рік. Остап Костюк зняв документальний фільм про вівчарів, про їхнє ремесло, яке поступово відмирає, і ось він фіксує цю казкову природу, зокрема, так, і ось цей особливий вайб, який панує, літає навколо вівчарів, овець, Карпати і так далі, так далі. І, безумовно, одна із найбільших заслуг того, що цей фільм настільки яскравий, безумовно, Микити Кузьменка, який свого часу тоді за цю роботу отримав багато нагород і за кордоном, і в Україні. І ось цікавий момент. З Микитою справа в тім, що він після повномасштабного вторгнення не приїздить до України, як то кажуть, із зрозумілих причин. Він працює за кордоном, і я знаю, що багато проєктів, які він мав знімати саме після повномасштабного вторгнення, ну, не відбулися з ним. Продюсери мусили залучати інших операторів, про що дуже, дуже шкодували, їм було прикро. Але ось на «Тисячу весні», на недавньому пітчингу, який відбувся за підтримки президента, Мінкультом, теж кіном, були проєкти, які обіцяли залучити Микиту Кузьменка і зробити йому бронь. Тому що ось, уявляв, без броні він до України не приїде. Але настільки продюсерам хочеться ось цієї красивої картинки, що вони готові на все заради того, щоб цей оператор приїхав в Україну.
1: Дякую Лені Чеченій за те, що розповіла про новинки культури. Ну, а зараз про те, яка погода буде в Україні завтра, нам розповість Наталя Котіденко. Я точно знаю, що ви чекали на цю інформацію, на пані Наталю. Вітаю, будь ласка, вам слово.
3: Вітаю, Василю, дорогі наші глядачі. Звичайно ж, всім великий привіт. Поговоримо про погоду, про магнітні бурі і, як завжди, про усілякі синоптичні цікавинки буквально за секунду. Сьогодні, я думаю, що практично всі прочитали такі, знаєте, ефектні заголовки, що в Києві, в Україні, перепрошую, випав перший сніг. І це, звичайно, завжди дуже вражає і породжує дуже багато запитань. Насправді сніг, ну, по-перше, справді випав на горі Піп-Іван. Це дуже високо, і в цей час, у вересні принаймні, це дуже часто трапляється. Я вам не відкрию секрет, якщо скажу, що на високогір'ї і влітку лежить сніг, чи навіть може часом йти сніг. Тому ми якраз з цим і розберемося, чому ж він там, той сніг, випав, і взагалі як це відбувається високо в горах. Ну, розпочнемо із нашої прекрасної гори Піп-Іван. Висота 2028,5 метра над рівнем моря. Масив Чорногора, це межа Івано-Франківської та Закарпатської областей. І третя за висотою вершина українських Карпат після Говерли та Бребенескула. Ну і ще ви також знаєте, там на вершині є обсерваторія «Білий слон». Просто прекрасна. Там її збираються весь час відновлювати, і ось якраз ви бачите її, дуже вона красива і ефектна. Ну, сніг. Сніг у горах, звичайно, випадає значно раніше, ніж на рівнині. Це закономірно, логічно. Головні причини – це, по-перше, зниження температура повітря з висотою. Підйом вгору повітря стає більш розрідженим, гірше отримує тепло. В середньому температура падає на 0,6 на кожні 100 метрів. Тому якщо, наприклад, внизу на рівнині плюс 12, на висоті 2000 метрів вже може бути близько нуля і зрозуміло, що може бути снігопад. Охолодження повітря, що підіймається. Вітер штовхає повітря вгору по схилах гір, повітря розширюється, менший тиск, стрімко охолоджується і волога швидко конденсується, перетворюється на кристалики льоду. Ну, зрозуміло, бар'єрний ефект гір. Вони стоять як такі величезні, прямо такі кіношні, голівудські стіни на шляху вологи, циклонів і взагалі атмосферних фронтів. І саме цей бар'єр змушує хмари, так би мовити, розвантажуватися над схилами. Ну і через низьку температуру ці опади випадають у вигляді снігу, а вже до рівнин вони долітають у вигляді дощу. Ну і дуже часто в українських Карпатах саме через ці фактори, ось, як я сказала, на високогір'ї рідко фіксують уже наприкінці вересня або й у вересні сніг задовго до заморозків. Заморозків у нас поки що, на щастя, немає. Ну, ось тому і такий сніг, сподіваюся, що ми так побіжно, принаймні, зрозуміли, чому він з'являється так рано у горах, особливо на високогір'ї. Переходимо до магнітних бур. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. І з неї видно, що, ну, абсолютно, можна сказати, спокійна ситуація, нічого такого загрозливого, ніяких особливих коливань, тому переходимо ми до прогнозу погоди. Зараз погода нестійка, і чим більше вона нестійка, тим більш вона і цікава, ну, принаймні, для синоптиків. Отже, завтра у західних областях України очікується погода, ну, така і дощі, і прояснення буде. Температура повітря невисока, від 14 до 15 градусів, ну, на Закарпатті традиційно трохи вище. У північній частині України, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині, завтра також і прояснення, і невеликий дощ. Але, ну, чесно кажучи, холоднувато, максимально плюс 13, плюс 15, а принагідно хочу сказати, що вночі взагалі дуже холодно, десь від 6 до 10 градусів тепла. Тому вже діставайте, вже навіть, можливо, і пухові ковдри, бо в помешканнях буде холодно. У східній частині України, на Харківщині, Луганщині та Донеччині, завтра, як ви бачите, дуже різна погода. На Харківщині може бути дощ, значно менше він завтра буде на Луганщині та Донеччині. Ну, от температура повітря від 16 до 19, а на Луганщині до плюс 23 градусів. У центральній частині України завтра очікується також хмарна погода або мінлива хмарність, періодично дощ. Ну, на Вінниччині, наприклад, може бути і прояснення сонячні, але досить холодно, плюс 12, плюс 15 градусів. У південній частині України завтра очікується погода, ну, така тепліша, звичайно, ну, що логічно, без істотних опадів, плюс 17, плюс 19 градусів, а на півдні Криму навіть до плюс 20-21. У Києві. У Києві завтра, 23 вересня, очікується хмарна погода, періодично невеликий дощ, але все ж таки якихось таких загрозливих опадів сильних не повинно бути завтра, і плюс 15 градусів. Ми, звичайно, як завжди, подорожуємо всією Європою, і щоб так краще роздивитися, де ж той Лондон, я одягнула окуляри. Отже, у Лондоні завтра очікується температура повітря така, ну, досить висока, плюс 24 градуси, без опадів, чудова, чудова погода, не типова, прямо скажемо. Ми йдемо далі і перелітаємо швиденько в Париж. В Парижі 25 градусів, сонечко, розкішна погода. У Мадриді. У Мадриді вже навіть не смішно, там триває спека, вона просто трохи більша, трохи менша, завтра знову плюс 33 градуси, і зрозуміло, що синє небо, ясне і яскраве сонце пекуче. У Римі завтра очікується, ну, дуже така приємна, комфортна, південна, так би мовити, погода, 26 градусів, сонячно. У Берліні завтра очікується температура повітря значно нижча, зрозуміло, ніж у Римі, десь 18-19 градусів, але без опадів. В Осло, північніше, плюс 15 градусів, хмарна погода, є ймовірність невеликого дощу, така звична північна погода. У Празі завтра передбачається максимально десь плюс 18 градусів, опади істотні малоймовірні. Ну і у Варшаві завтра очікується температура повітря близько 16 градусів, мінлива хмарність, тобто десь ну, погода трохи подібна на київську, і не холодно, і не спекотно. Ну, хотілося б тепліше, звичайно, але ну, в принципі досить ще комфортно. Найближчими днями в Україні ще побуде і періодичний дощ, і холодна, прохолодна погода, але вже ближче до вихідних очікується підвищення температури повітря, і бабине літо до нас обов'язково ще завітає. Усі, будь ласка, стежте за уточненими прогнозами погоди.
1: У Києві дякую, Держ Наталці Діденко, за інформацію про погоду. У Києві знову оголосили повітряну тривогу буквально кілька хвилин тому. Зараз люди дістаються до своїх домівок автівками, транспортом, підземкою. Звичайно, є певний ризик і певна загроза. Уламки дронів чи ворожі дрони прилітають в різні райони нашого міста. От, зокрема, сьогодні було зафіксовано влучання в Оболонському районі міста Києва. Там палають резервуари із пальним. Відповідні служби на місці прибули, намагаються подолати наслідки ворожої атаки. Також в Печерському районі міста Києва є падіння уламків, розповів міський голова столиці Віталій Кличко. Ну і також от вже пізніше була інформація про те, що згодом знову ж таки в Києві зафіксували ще одне влучання в Оболонському районі. Росіяни поцілили в об'єкт нежитлової забудови. Вчора бачили фото всі, я думаю, як уламки скла влетіли, як ножі в стіни будинків. Коли є тривога, будь ласка, ховайтеся хоча б за двома стінами. Дякую, що були з нами. Будьте з нами, далі буде цікавіше.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОТ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Президент Зеленський переконаний, ця зустріч із Трампом може багато змінити. Вони планують поговорити у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. До чого зможуть домовитися? Чи Трамп доб'ється свого? Чи переконає Україну не бити по російській нафтопереробці? Про все це говоримо в ефірі BBC наживо із Лондона. Я Євгенія Шидловська. Отже, Зеленський і Трамп планують зустрітися під час Генеральної асамблеї ООН. Як пишуть ЗМІ, ця зустріч має відбутися найближчим часом. Президент Зеленський уже у Нью-Йорку, і одним із перших він побачився із президентом Франції Еммануелем Макроном іще перед відкриттям Генасамблеї ООН. Обговорили зимовий пакет підтримки для України, додаткові системи протиповітряної оборони «Сампті» і ракети до них. Ось так повідомляє Офіс президента про цю зустріч. І ще була зустріч із сенаторами. Пам'ятаємо, нещодавно Конгрес ухвалив закон про так звані пекельні санкції проти Росії. Трамп його вже підписав, але питання, чи використає він цей інструмент. Фактично, цей закон дає президенту широкі повноваження запроваджувати мита до найбільших покупців російської нафти і газу, насамперед Китаю та Індії. Але чи буде він це робити? А Трамп уже виступив на Генеральній асамблеї ООН. Значна частина його промови була присвячена війні в Ірані. Але послухайте, що він сказав про війну Росії проти України.
1: Ми дуже тісно працюємо з лідерами Росії та України, і ми це зробимо. Думаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлюють. Їм уже це набридло. Щомісяця гине 25 тисяч молодих людей, переважно військових, 25 тисяч на місяць. Я дивлюся на ці кадри з поля бою, і справді більше не хочу їх бачити. Це жахливо бачити. 25 тисяч на місяць з обох сторін. Крім того, Сполучені Штати та Іран теж неодмінно все врегулюють. Ми це зробимо так чи інакше. І буде зроблено швидко.
0: Власне, у Трампа сьогодні насичений день, і з прем'єркою Данії підписали угоду про безпеку Гренландії. Була перша зустріч із британським прем'єром Енді Бернемом, і ще заплановані зустрічі з прем'єром Японії, лідерами країн Перської затоки. Це і є особливість цього щорічного зібрання в ООН. Майже 130 лідерів збираються в одному місці, можуть проводити такі переговори. Зеленський з Трампом минулого року теж зустрічалися на полях Генасамблеї. То якою буде ця зустріч? Ось що каже оглядачка агенції Bloomberg із Брюсселю.
2: Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом з хвилини на хвилину. Раніше президент України заявляв, що, на його думку, мирні перемовини набирають обертів. Минулого року Дональд Трамп та його посланці Стів Віткоф і Джаред Кушнер докладали значних зусиль, щоб домогтися угоди між Росією та Україною. Але тоді цього досягти не вдалося. За словами Зеленського, зараз цей імпульс повернувся. Кілька тижнів тому Віткоф і Кушнер були у Києві. Звичайно, ключове питання, про яку саме мирну угоду йтиметься. Те, що зараз дійсно вийшло на перший план у контексті інтересу Дональда Трампа до війни між Україною та Росією – це енергетика. Останніми днями ми бачили, як Україна атакувала Москву, зокрема наносила удари по деяких об'єктах енергетичної інфраструктури та нафтопереробних заводах. Дональд Трамп цим не задоволений. Він вважає, що це сприяє зростанню цін на дизельне паливо. Це проблема для нього та багатьох країн світу. Під час нещодавних виборів у Росії Україна обстріляла Москву, і ми бачили багато заголовків про цю атаку. Але насправді Україна також зазнала ударів. Війна триває вже п'ятий рік, і це посилює напругу. А Зеленський заявив, так, якщо ви хочете, щоб ми припинили наносити удари по Росії, вони мають припинити наносити удари по нас. Все досить просто. Зараз Україна вступає у чергову зиму, це вже п'ятий рік війни. Росія й досі продовжує атаки по Україні. Гадаю, для Дональда Трампа щось змінилося. Мабуть, у зв'язку із війною в Ірані. Тоді ми спостерігали певну байдужість Білого Дому до того, що відбувалося між Україною та Росією. На мою думку, енергетична ситуація знову привернула увагу президента США, і він стверджує, що ці атаки сприяють зростанню цін на дизельне паливо по всьому світу, заявляючи, що це не пов'язано з війною в Ірані. Але експерти стверджують, що це не так. Очевидно, що на ціни на нафту впливає насамперед ситуація на Близькому Сході, але безумовно, я думаю, що це надало нового виміру, можливо, нового імпульсу імовірним мирним переговорам.
0: Напередодні Зеленський і Трамп говорили по телефону, і важлива розмова, домовились про зустріч в Нью-Йорку, яка може багато змінити. Так тоді написав Зеленський за підсумками дзвінка. Разом з тим, американські ЗМІ, видання Axios, писали, що під час цієї розмови Трамп вимагав припинити удари по російських нафтопереробних заводах, багато разів повторював слово «дизель». Бо Трамп стверджує, ціни на дизельне пальне ростуть саме через Зеленського, через українські удари, а не через війну США проти Ірану і заблоковану Ормузьку протоку. У Сполучених Штатах середня ціна на загалом уперше перевищила $6. І для Трампа це дійсно проблема, особливо перед проміжними виборами до Конгресу, що будуть у листопаді. Дизель виробляють з нафти, він потрібен для вантажівок, для сільськогосподарської і будівельної техніки, для потягів. І щоб зрозуміти, що вплинуло на його ціну, треба подивитися на цифри. Світ щодня споживає приблизно 100 мільйонів барелів нафти і приблизно 30 мільйонів барелів дизпалива. Якщо говорити про дизель, то більшу частину дизелю виробляють на власних нафтопереробних заводах, але приблизно 7-8 мільйонів барелів за добу раніше імпортували морем. Із цих поставок 20% були з Близького Сходу, 10% із Росії. Через війну в Ірані експорт нафти з країн Перської затоки зменшився щонайменше на 10 мільйонів барелів на день, а експорт дизпалива – на 1 мільйон барелів, порівняно з минулорічним рівнем. Через війну в Україні експорт нафти з Росії за той же період скоротився на 0,6 мільйонів барелів, а дизпалива – на 0,8. Росія в один момент припинила продавати дизельне пальне за кордон. Тож, якщо дивитися на статистику, війна в Ірані значно більше позначилась на тому, що нафти і дизелю стало менше. І з нами на зв'язку моя колега Мирослава Пеца. Мирослава, ми поговоримо ще про дизель, але почнімо з того, що ми вже почули. Виступ Трампа на Генасамблеї ООН. Які його пріоритети, про що він говорив от від Ірану до AI, до штучного інтелекту?
3: Ну, насправді, якщо ми подивимось на це, ми зрозуміємо, що головною аудиторією Дональда Трампа під час цього його виступу, цього спічу, була американська аудиторія, американський виборець і електорат перед проміжними виборами вже у листопаді. А Дональд Трамп спочатку дуже багато часу присвятив саме війні в Ірані, тому що війна на Близькому Сході, яка вже точиться 8 місяців, війна, яку він обіцяв завершити за лічені тижні, яка досі не завершується, провокує дуже багато результатів для американської світової економіки. І от, власне, дизель, той самий дизель, про який ти щойно говорила, це також наслідок війни в Ірані. Дональд Трамп пояснював, чому Сполучені Штати і Ізраїль там воюють, чому він хоче завершити цей, як він казав, іранський режим, чому він не хоче надати Ірану можливість мати ядерну зброю. Казав, що він сподівається, що все-таки угоду можна буде якось укласти з Іраном. І він торкнувся також багатьох інших гарячих точок. І що прикметно, от, власне, для мене, ми висвітлювали кандидатство Дональда Трампа, як він йшов до цього президентства. Він йшов на засадах кандидата, який обіцяв не починати вічних воєн для свого електорату. І зараз левова частина його спічу стосувалася саме тих війн, в яких беруть участь Сполучені Штати. Це Іран, це Венесуела, він згадував про Мадура. Він також сказав не дуже гарні слова про Мексику, про те, що там процвітають наркокартелі. Він говорив про Кубу, яка зараз відрізана від світла. Він сказав декілька хороших слів про Данію, на ті укладення угоди щодо Гренландії, з Гренландією як частиною Данії і Данією. І він також згадав про Україну, ті слова, які вже почули наші глядачі, але, власне, більше він обстоював себе як президент не миру, а війни, і пояснював, чому це правильно, що Америка воює. Було дещо також сказано про штучний інтелект. Він сказав, що він проти міжнародних якихось світових регуляцій і сказав, що краще називати суперінтелектом штучний інтелект, щоб просто не боятися цього слова. Говорив про інші питання, але, знаєш, як в Україні, мабуть, могли очікувати чогось гіршого. Особливо на тлі тої критики, яка лється останнім часом з Вашингтона на адресу Києва. От ця промова Дональда Трампа була не настільки критична, наскільки вона могла бути.
0: Ну, і так само питання, якою буде зустріч Трампа і Зеленського. От якщо говорити мовою Трампа, то з якими картами Зеленський йде на цю зустріч? І як Україні відбиватися від звинувачень, наприклад, там в підйомі цін на дизель?
3: Ну, з якими картами, мабуть, все-таки у України є певні карти, але не забуваємо, що на носі дуже складна, мабуть, страшна, ми можемо так сказати, зима. Ми вже розуміємо, які атаки Росія вже завдає в Україні і що може бути цієї зими, але в Україні є козирі хоча б через те, що це Америка зараз просить Україну зупинити удари по російській нафтовій структурі. Це Америка зараз намагається якось знайти спільні якісь знаменники з Україною. І Володимир Зеленський їде не з порожніми руками до Нью-Йорка. Він пропонує підписати drone deal. Він говорить про те, що Україна готова до енергетичного перемир'я. За умови, якщо Росія також на нього погодиться, він буде говорити про посилення української ППО. Але от що цікаво, що не так все просто в історії з тим, як Україна завдає ударів по російських НПЗ. Наприклад, той самий Джон Редкліф, з яким по дорозі до Сполучених Штатів в Ірландії на Персаці Шеннон зустрівся Володимир Зеленський, це директор ЦРУ, і а саме ЦРУ і американські спецслужби надають Україні ті розвіддані, які потім допомагають Києву наносити удари на інфраструктуру нафтову Росії. Чи Україна має право завдавати удари по нафтовій інфраструктурі? Ну, власне, так, тому що статут ООН, 51 стаття, дозволяє країнам, які зазнали агресії, захищатися і не отримувати на це якісь окремі дозволи. А, власне, нафтова індустрія надає Росії ті гроші, які дозволяють їй провадити далі війну проти України. І для України це основний аргумент. А також аргументом є те, що буквально кілька днів тому в Сполучених Штатах був нарешті ухвалений закон Лінсі Грема про пекельні санкції, і його вже підписав Дональд Трамп. Саме про цей закон він згадував також з трибуни в ООН і говорив, що якщо потрібно, він застосує цей закон. А цей закон, як ми знаємо, дозволяє Сполученим Штатам вводити тарифи проти 5 найбільших імпортерів російської нафти. Це Китай, Індія, Туреччина, Словаччина або Угорщина.
0: І залишається питання, чи Трамп його дійсно буде використовувати. Дякую, Мирослава. Мирослава Пеца, кореспондентка BBC, була з нами на зв'язку. Будемо стежити за тим, якою буде зустріч Трампа і президента Зеленського. Чи буде американська адміністрація тиснути на Росію, аби змусити її припинити війну проти України? Ось що каже Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні.
4: З огляду на те, що зрештою Стів Віткоф, головний американський перемовник, відвідав Київ, а президент Трамп опублікував допис, якому припустив, що Україна та Росія домовились на мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі з обох боків, то Володимир Зеленський має надію. Адже після цього допису Трампа Зеленський сказав, що Україна цілком готова розглянути щось подібне. Але Москва на це відреагувала більш негативно. Тож, думаю, Зеленський хоче, щоб Трамп спробував натиснути на росіян та змусити їх піти на серйозніші перемовини. А з новим законопроектом про санкції, який кілька днів тому ухвалили в США, і який президент Трамп підписав особисто, то вони мають ще більше важелі впливу. Але чи скористається він цим? Питання залишається відкритим. Втім, Москва не проявила жодних ознак того, що вони готові погодитися на будь-який мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. То чому Україна має утримуватися від ударів по енергетичних об'єктах у Росії? Не думаю, що ви знайдете військового експерта, який сказав би, що нафтопереробні заводи, з огляду на важливість нафти, дизельного пального та бензину для військових операцій, не є законними військовими цілями. Зеленський дав зрозуміти, українці за останній рік продемонстрували готовність приймати, як я вважаю, дуже болючі рішення, щоб спробувати наблизити мир, але з боку Росії абсолютно жодного руху. А наприкінці серпня речник Кремля заявив, що позиція Росії не змінилася з 2024 року. Тож Зеленський сподівається, що Трамп використає певні важелі впливу і почне чинити тиск на Москву. А ухвалений і підписаний президентом Трампом законопроект дає йому нові інструменти, зокрема можливість запроваджувати масштабні вторинні санкції проти країн, які імпортують значні обсяги російської нафти та газу, і це може завдати серйозного удару по російському бюджету. Але цей законопроект уповноважує президента застосовувати ці санкції, але він не зобов'язує його це робити. Тому чи Трамп, який протягом останніх півтора року дуже неохоче чинив тиск на Москву, нарешті буде готовий натиснути на Кремль і спробувати змусити росіян вести серйозніші переговори, залишається питанням.
0: Отже, мої колеги будуть стежити за подіями на Генеральній асамблеї ООН і за зустрічю президента Зеленського і президента Трампа, яка там запланована. І більше про це ви можете прочитати на нашому сайті bbc.ua. Там багато аналітичних матеріалів на різні теми. І ще підписуйтесь на наш канал в Ютубі BBC News Україна, якщо раніше ви цього не зробили. Там багато різноманітних відео. Зокрема, пропоную переглянути документальний фільм про незвідану Кападокію. В ньому секрети давнього гончарного ремесла – атмосферні ритми фестивалю «Каппадокс» і дивовижні арт-інсталяції «Просто небо». Підписуйтесь на наш YouTube-канал BBC News Україна, діліться відео, коментуйте і підписуйтесь на наші інші сторінки у соцмережах. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Президент України Володимир Зеленський у ці хвилини має розпочати зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Перемовини заплановані у Нью-Йорку, де триває 81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, лідери двох країн мають обговорити енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Напередодні зустрічі американські журналісти писали, що Трамп просив Зеленського не завдавати ударів по російських НПЗ. За словами американського президента, через це виникає дефіцит пального взагалі у світі. А за кілька годин до події вже державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна неодноразово атакувала судна, пов'язані зі Сполученими Штатами. Тож, якою буде тональність цих переговорів? Чи не повториться сценарій суперечки Трампа і Зеленського, яка відбулася торік у лютому в Білому домі, в овальному кабінеті? Думаю, всі з вас це пам'ятають. Та чи мають США важелі впливу не тільки на Україну, але й на Росію. Вітаю. Це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні в ефірі «Еспресо» 20:15 ми з вами зустрічаємося та аналізуємо події і факти, з'ясовуємо причинно-наслідкові зв'язки. І між ними намагаємося спрогнозувати, до чого все це нас призведе. Отож, президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Тут він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, і ми стежимо за цими переговорами наживо і покажемо трансляцію у нашому ефірі, як тільки вона розпочнеться. Але поки про основні заяви Трампа і Зеленського, що передували контактам на найвищому рівні. Нагадаю, про це все моя колега Юлія Дмитришина. Вона підготувала цю інформацію. Юлю, вітаю, передаю тобі слово.
1: Катю, вітаю. В цю хвилину за київським часом Володимир Зеленський зустрічається з Дональдом Трампом. І ця зустріч відбувається в рамках 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. В українського президента заплановано близько 20 зустрічей. Це насамперед з президентом Сполучених Штатів, сенаторами та членами палати представників Конгресу США, лідерами Європи, міжнародними організаціями, американськими компаніями та аналітичними центрами. Нагадаю, що наприкінці липня Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО в Туреччині. Тоді сторони обговорювали перспективи виробництва в Україні американських систем Петріот та іншого озброєння. Трамп назвав переговори хорошими, однак згодом відмовився від ідеї надати Україні ліцензію на виробництво ракет. Тоді, після чергового російського обстрілу, внаслідок якого загинуло 17 людей, Зеленський заявив, що перехоплювачі балістичних ракет могли б урятувати життя загиблих. І, на його думку, партнери мають усвідомлювати, затримка з їхнім постачанням або неготовність передати антибалістичні системи призводить до таких жахливих жертв і руйнувань. І вже у вересні Трамп розмовляв з російським президентом Володимиром Путіном. Тоді телефонний дзвінок відбувся одразу практично після дипломатичної поїздки спеціального посланця США Стіва Віткофа та зятя Трампа Джареда Кушнера. Ця зустріч відбулася в Москві та у Києві. І після цього американський лідер заявив, що Путін начебто хоче укласти мир і припинити війну в Україні. Якщо Володимир Зеленський хоче цього також, то, за словами Трампа, це було б чудово. Але російські обстріли України після розмови, на жаль, не припинилися. І вже 13 вересня Трамп заявив журналістам в Ірландії, що закликав Україну не бити по нафтопереробних об'єктах Росії. І я пропоную прослухати цей уривок.
2: Пан Зеленський має зробити одну річ – припинити знищувати запаси дизельного пального в Росії. Нехай завдає ударів по цілях, але не по дизельному пальному, тому що через це виникає дефіцит.
1: У відповідь президент України запропонував партнерам забезпечити таку домовленість з Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Водночас він висловив сумнів, що Росія взагалі має бажання дотримуватися будь-якої домовленості. Більше того, президент додав, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по українських енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, цивільних, то Україна теж утримається від таких ударів. На цьому у мене все, Катю, передаю тобі слово.
0: Юлю, дякую за роботу, дякую за нагадування цих важливих заяв. Дійсно, ми в очікуванні і чекаємо на пряму трансляцію, сподіваємося її побачити сьогодні, та, власне, побачимо. І дійсно цікаво, якою буде тональність цієї зустрічі, враховуючи усі заяви, які лунали напередодні. Розуміємо, що розмова про припинення

0: вогню, так, і припинення саме ударів по НПЗ російським, ця розмова буде. Питання того, наскільки, в якій вона буде тональності, і які є дійсно важелі впливу у Вашингтона і на Росію в тому числі. Адже поки що від Росії погодження на це припинення ми не почули. Ну, обговоримо. Це все уже у нас є гість на зв'язку, це дипломат, співробітник секретаріату ООН з 1977 року до 2019 року, Дмитро Довгополе, наш гість цього вечора. Пане Дмитре, добрий вечір.
1: Доброго вечора, пані Катерина.
0: Дякую, що долучилися. Поки маємо такі заяви, які маємо, спостерігаємо за тим, що відбувається наживо, щоб не пропустити нічого важливого. Тим не менш, сьогодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ось судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями атак України і наголосив на потребі впровадження енергетичного перемир'я між Україною і Росією. Тобто тема зустрічі, очевидно, така, чи такі заяви, така тональність, такі навіть обвинувачення, десь можна і так це сприймати в бік Києва, в бік Сил оборони. Чи це, на вашу думку, тиск на Україну, чи ні?
1: Жодного сумніву, це тиск. Це водночас якесь позначення перед завтрашньою зустрічю Рубіо з Лавровим, якщо вона відбудеться. Тобто показують, що Америка є об'єктивним спостерігачем, і що от казали ж Україні. Тобто це безумовно елемент позиції Сполучених Штатів. Як воно сьогодні пролунає? Дуже інтересно і складно сьогодні. З американської сторони, з американського боку, це Рубіо, Вітков і Кушнер, крім Трампа. Нібито вони не дуже між собою, не дуже між собою розмовляють. Подивимося, як ця об'єднана команда буде взаємодіяти з Зеленським. В мене персонально моя точка зору, що всі найголовніші слова були сказані вчора в ірландському Шенноні між Зеленським і директором ЦРУ Реттіфом. Мені здається, що то справді мало значення для зимової кампанії. Щодо припинення ударів по енергооб'єктах, Росія озвучила. Вони сказали, що ми погодимося, але за умови, що ми залишаємо за собою право бити по українських енергетичних потужностях, які забезпечують оборонку. Слухайте, будь-які потужності забезпечують оборонку. Це не серйозно. Власне, вони залишили за собою право бити там і де вони хочуть. На сьогодні це не серйозно, але це, що кажуть дипломати, запросна позиція. А у росіян завжди запросна позиція абсолютно нерезонна. Будемо чекати на результати зустрічі сьогодні.
0: Безумовно. Пане Дмитре, ви згадали такі важливі моменти, так, скажімо, напередодні цієї зустрічі між Зеленським і Дональдом Трампом, і дійсно зазначили, що коло людей, які мають бути присутніми, воно досить цікаве. Мені цікаво ще, давайте ще раз, буде Дональд Трамп, Володимир Зеленський, буде зі сторони Сполучених Штатів Америки спецпредставник президента США Стів Вітков і Джаред Кушнер, вони в Москві були, недавно в Києві таки нарешті були, так, і також буде Марко Рубіо, як ви пригадали. Такий повний набір людей, які дотичні до перемовин, до контактів між Києвом та Москвою фактично. Про що це говорить? Це на користь України чи, можливо, ні, скажімо так? Чи, можливо, це для посилення тиску? Чи не побачимо ми сьогодні повторення тої сцени, яка була в лютому 25-го року в овальному кабінеті, коли на Зеленського відверто тиснули?
1: Ви знаєте, у лютому 25-го року був скандал. І там був підбор акторів якраз на скандал. Починаючи з Венса. Сьогодні Венса, я сподіваюся, не буде. То буде легше. Якось Трамп намагався задати тон. Я дуже уважно слухав його промову на сесії Генеральної асамблеї. він намагався задати тон такий примирливий. Він закликав Путіна, але закликав Путіна не до миру, а закликав таке англійське слово «to settle the conflict» – врегулювати конфлікт. Врегулювати. Mm-hmm. Тобто давайте домовлятися, знову ж таки, до Путіна домовлятися, settle. Ну, це і не позитивно, і не негативно, це нейтрально. Але те, що я почув сьогодні, ви знаєте, я вже понад 40 років слухаю різноманітні промови на сесіях Генеральної асамблеї. Таку я чув вперше. Це була відверта передвиборча промова президента, якому абсолютно потрібен успіх. Що-небудь, щоб доповісти своїм виборцям, а я ж мав успіх. А ось бачите, що я зробив? Така відверта, неприхована самореклама. І тому буде тиск на Зеленського, щоб з якого-небудь флангу досягнути якого-небудь успіху, щоб сказати своєму виборцю: о, слухайте, от сьогодні ви платите по $6.30 за галон дизелю, а завтра ви будете знову менш $6. Щось от такий успіх, і щось в цьому напрямку буде робитися. Сьогодні зробив прогноз, так, слухай.
0: Тобто, от якщо ми говоримо про звернення до України і до Володимира Зеленського, це прям такі прохання припинити удари. Якщо до Володимира Путіна, то це, як ви згадали, settle the conflict, да? Тобто, ну, то як ледь не, я не знаю, чи там було «будь ласка» чи ні, то ви, може, пам'ятаєте. От дивіться, у нас є заява від Піскова, який каже про те, що Путін виступає за мир назавжди, а не за паузу в бойових діях. І що от завжди ми це саме заявляли, це наша позиція, не за перемир'я, бо по суті воно нічого не дасть, там так кажуть. Виступ Дональда Трампа в ООН, який ви пригадали, він заявив, що ми дійсно, що ми тісно, дуже тісно працюємо з лідерами Росії і України, і ми доведемо цю справу до кінця. Це станеться, думаю, швидше, ніж люди усвідомлюють, вони вже ситі цим по горло. От якщо брати такі позиції, ну і Україна, яка каже, будь ласка, припиняйте, ми готові. Ну, тобто, будь-які перемовини, ми готові, але ж зрозуміло, що агресор має так само бути готовим. Які аргументи може використовувати Трамп, і що він має на увазі, коли каже, що вони вже ситі цим по горло, чи він має на увазі Путіна з Зеленським, Росію, Україну, чи просто людей звичайних, які живуть у війні в цей момент? Чи себе він має на увазі, що вже хочеться швидше завершити цю всю історію? Про що свідчать ці заяви сторін?
1: Ну, свідчить про те, про що казав Редкліф Путіну, чи Редкліф кому там казав, Наришкіну, чи з ким він там розмовляв у Москві, що для вас ця війна стає неможливою, що ви її економічно не потягнете. І цей аргумент, ви знаєте, ну, до речі, сьогодні з американською делегацією сидів міністр фінансів Бесент. І Бесент як найкращий, я думаю, він сьогодні, я забув його згадати, що він сьогодні буде на цих перемовинах, і що він сьогодні роз'яснить росіянам трішечки, що вони цю війну не потягнуть. Що стосується Зеленського, ну, Трамп раніше казав, що у тебе немає карт. Зараз він трошечки змінив риторику, але буде вказувати, що ресурси у нас не такі безкінечні. Росіяни, от те, з чого ви, пані Катерина, почали, дуже слушно, що давайте вирішимо проблему, що потрібна мирна угода. Там єдине, що мирна угода передбачає підпис на кордонах, визнання кордонів де-юре. Перемир'я визначатиме визнання кордонів де-факто. Де зупинилися, там зупинилися. Навіть перемир'я – це дуже складні технічні питання. Я нагадаю, що у 51-53 роках перед перемир'ям двох Корей ці перемовини зайняли 2 роки. Перемир'я – жодної мирної угоди. Це складне питання. Демаркація, делімітація, де проходить ця лінія, як воно контролюється, ким воно контролюється, який правовий режим, де встановлюються мінні поля, де встановлюється колючка. Усе це має бути умовлене. Коли Пісков каже про давайте мирну угоду, це заклик до капітуляції. І, власне, оця демагогія, вона не міняється вже кілька років, і вона триває. Я, американці це чудово розуміють, і я сподіваюся, що вони намагаються повернути у сторону припинення вогню. Тобто їх позиція, що перед тим, як починати діалог про мирну угоду, треба припинити військові дії. Ну, це, власне, такі непримиренні позиції. Вони не те, що зближуються позиції. Ці позиції несумісні. Тому в мене не дуже велика віра у сьогоднішній день. Подивимося, що буде. Хотілося б найкращого, але подивимося.
0: Хотілося б найкращого. Тут абсолютно вас підтримую. Пане Дмитре, і наостанок ще. Ви згадали про зустріч Володимира Зеленського з директором ЦРУ Джоном Редкліфом в аеропорту в Ірландії. Про це, про цю зустріч повідомило Reuters, посилаючись на свої два джерела, два співрозмовника. І за словами одного з джерел, зустріч відбулася от в понеділок. Інше джерело повідомило, що вони спілкувалися під час дозаправки літаків. Тобто конкретна дата не встановлена, і сторони відмовилися розказати, про що вони там говорили. Що могло бути темою розмови?
1: Ну, по-перше, хочу говорити, що такі зустрічі не відбуваються експромтом. Що то випадково зустрілися два літаки, о, давай, давай побалакаємо, поки там дозаправка. Такого не буває. Тобто було узгоджено. Про що говорили? Насамперед, зимова кампанія. Що потрібно? Американці зараз нам виділили майже на 3 мільярди обладнання. Що ще потрібно, що ще можна надати? Звичайно, Редкліф, він один з членів команди Трампа, ну, мав би щось сказати про енергетичне перемир'я. І, звичайно, йшла якась розмова про підготовку Трампової зустрічі з Сі Цзіньпіном, з китайцями, і що в цьому контексті очікувати Україні. Тобто нас або заспокоювали, або попереджали.
0: Дякую вам, пане Дмитре. Ви зі своїм великим важливим досвідом прокоментували нам ці важливі теми. Ми дійсно з таким настроєм чекаємо на трансляцію. Розуміємо, що зустріч всі хвилини вже там має відбуватися. Трансляції немає. Чекаємо її від офісу президента України, зокрема. Ну, а вам наразі дякуємо. Дмитро Довгополи, дипломат і співробітник секретаріату Організації Об'єднаних Націй в 1977 році до 2019 року. І ось зараз ми будемо з вами продовжувати аналізувати, ну, намагатися спрогнозувати, що це може бути за зустріч, чого очікувати Києву і чи очікувати тиску Москві. Це дуже так само важливо. Ну і також можемо далі будемо говорити з народною депутаткою України з фракції «Слуг народу». Це голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин і членкиня комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Єлизавета Ясько, наша гостя цього вечора. Пані Єлизавето, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
0: Отож, ми в очікуванні десь і самої зустрічі, трансляції, але хочеться у вас запитати, враховуючи контекст цієї зустрічі, враховуючи, що на цій зустрічі має бути держсекретарша Рубіо, там мають бути переговорники, представники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер, що це, ну, яким має бути настрій, якою може бути мета і характер розмови?
2: Я одразу почну з головного. Очікувати нам, що буде якийсь прорив і будуть якісь новини і буде мир, не варто. Ця зустріч є зустрічю, де будуть обговорюватись безпекові гарантії, де будуть обговорюватись певні закриті питання, які треба обговорювати, поки нема миру. Але очікувати, що буде в нас мир і війна закінчиться завтра, не варто.
0: Це безумовно. Це, напевно, цих очікувань вже у громадян України насправді немає після багатьох зустрічей так на такому рівні. Що може принести сьогоднішня зустріч і про що, на вашу думку, або за вашу інформацію, може йтися мова? Чи все-таки таке прохання, наполегливе прохання до офіційного Києва не бити по російським НПЗ в тому числі, чи по кораблях, так, там біля Росії, воно може звучати, і чи може бути тоді в цьому наполегливому проханні

0: здатна чинити опір і наносити серйозні ураження всередині Росії по її економіці. Нас почали сприймати дуже серйозно, в тому числі американці. І сам Трамп і його оточення, як би вони б не хотіли закінчити війну або домовитись інколи, як ми завжди говоримо, на російських умовах, це не зовсім так. Але Трамп хоче завершити все на американських умовах. Але без України цього всього не вийде. І наша позиція в те, що ми зараз дійсно наносимо по їх енергетичному сектору удари, і не тільки, вона дуже сильно впливає, тому що тоді нас просять не стріляти туди, а ми можемо вимагати, щоб не вбивали нас, не вбивали нашу економіку, наше цивільне життя, наших військових. Тільки з позиції сили ми можемо цього досягти.
1: Єлизавета, якщо говорити про власне позиції офіційного Києва, з якими туди поїхав президент України, враховуючи і тиск, як ми чуємо від багатьох аналітиків українських, які може десь бути, ну, можу називати це так само там наполегливим проханням, так? Що, які там важелі, які має Київ, які карти, говорячи словами Трампа, має Київ сьогодні, тому що ми розуміємо, що Україна, і ви зважаєте, і весь світ це бачить, має успіхи, коли б'є по російських НПЗ в тому числі, і це боляче для Росії, то які аргументи можуть бути, скажімо так, окрім цього, коли Трамп каже, ну дивіться, світова економіка страждає, ціни страждають, нам треба це зупиняти, зупиніться. От що може сказати президент такого, щоб це було і вигідно Трампу?
0: Звичайно, ми готові зупиняти тільки на умовах, якщо Росія готова зупиняти. І тільки з такої позиції ми можемо про щось домовитись. Якщо нашу енергетику не будуть обстрілювати, знищувати, якщо наш бізнес не будуть знищувати, тоді ми цього не будемо робити. Це ми готові на таке перемир'я, і дійсно в нас є позиція сили зараз. І те, що в нас є ряд наступальних операцій, які Україна зараз веде, з певним успіхом йде важко, але ми не можемо сказати, що Росія, наприклад, завойовує зараз українські території. Ми знаємо, що цього літа кількість кілометрів завойованих Росією є найменшою з цієї історії повномасштабної агресії Росії проти України. Тобто це треба помічати. Звичайно, нам всім стало набагато важче, тому що дуже багато терору саме кожного дня, от зараз, поки я включалась до вас, біля мене були вибухи, це наша вся реальність кожного з нас. Але це ж не означає, що в нас нема успіхів саме в секторі безпеки. Але очікувати, що повністю все почують і нашу позицію, зараз не варто. Але ми не здаємось і продовжуємо йти своїм шляхом, який би він важкий не був.
1: Дякуємо, Єлизавето, за те, що підключилися до нашого ефіру. Єлизавета Ясько, народна депутатка України від «Слуг народу», та також членкиня Комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Я нагадаю, що у ці хвилини зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським ось триває. Ми чекаємо на трансляцію. Трансляція має бути, тому залишайтесь на еспресо. Обов'язково, наживо, першими дізнаєтеся, що ж там відбувається. Ну, а поки треба сказати ще про один важливий нюанс. Зустріч Трампа і Зеленського може стати однією з подій, яку покаже Трамп ТВ. Це цілодобовий канал із новий канал з позитивними новинами про американського президента, який запустив Білий Дім. Появі ресурсу передував конфлікт Трампа з провідними телеканалами Сполучених Штатів Америки. Господар Білого Дому вирішив позбавити акредитації низку медіа через критичні матеріали про нього. У відповідь інші редакції відмовилися забезпечувати трансляцію подій за участі Трампа. Докладніше про усе це розповість наша журналістка Ірина Давосер.
2: Президент США Дональд Трамп мав конфлікти з пресою ще в часи свого першого президентства. Наприклад, у 2018 році Білий Дім позбавив акредитації кореспондента CNN Джима Акосту після того, як його питання розлютили Трампа. Але федеральний суддя наказав повернути акредитацію, тож Білий Дім змушений був підкоритися. У скандалі,

0: Розпочався 18 вересня цього року, теж згадується телеканал CNN. Президент США заявив, що забороняє журналістам CNN, MS Now та Політіко доступ до Білого Дому. Він звинуватив їх у поширенні фейкових репортажів і назвав ці медіа раковою пухлиною.
1: When you look at CNN, it's just fake.
2: Коли дивишся CNN, то бачиш, що це просто фейк. Ось чому їхні рейтинги такі низькі. А коли дивишся MS Now, це колишній MSNBC, який дехто назвав MSDNC, тобто Національний комітет демократичної партії, то це фейкові новини. Я не вважаю, що комусь слід дозволяти публікувати вигадані історії. Це ж фейкові новини, і саме тому вони не викликають довіри.
0: За інформацією видання The Independent, Трамп вирішив заборонити телеканалам доступ до Білого Дому після того, як його помічниця Наталі Гарп показала йому фрагменти критичних репортажів. Трамп у своєму дописі в соцмережах додав, що таке ж рішення чекає і низку інших медіа. Журналісти запитали в нього, що той мав на увазі під іншими медіа. Трамп у відповідь згадав New York Times та Washington Post як приклади фейкових медіа, але не заявляв, що заборонить їхню присутність у Білому домі. Після цієї заяви вранці 19 вересня журналістів із чорного списку Трампа і справді не впустили до Білого дому. Усі три медіа заявили, що в їхніх журналістів конфіскували прес-перепустки під час спроби потрапити до будівлі. Ось як описала ситуацію журналістка MS Now.
3: Не тільки у мене, але й у нашого фотографа сьогодні вранці відібрали перепустку. Звичайно, після того, як президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче заборонити доступ для MS Now, CNN та Політіко. Вчора наші журналісти ще могли залишатися тут і працювати на території Білого Дому. Це перший відомий нам випадок, коли нам фактично відмовили у вході.
0: Редакції оскаржили заборону в суді, посилаючись на гарантії свободи слова та преси, передбачені першою поправкою до Конституції США. У CNN заборону назвали незаконним зазіханням на конституційне право журналістів вести професійну діяльність без втручання з боку уряду. І підкреслили, що й надалі висвітлюватимуть діяльність адміністрації Трампа. А в Політіко додали, що стоять на боці своїх журналістів, які працюють у Білому домі. Інші великі мовники теж відреагували. Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News оголосили, що призупиняють висвітлювати заходи за участі американського президента Дональда Трампа на знак протесту проти його відмови кільком медіа у доступі до Білого Дому. Через це, наприклад, його виступ під час відкриття нового гелікоптерного майданчика у Білому Домі транслювали без звуку, а кілька фотоагентств затримали публікацію знімків. Відомо, що журналісти пулу по черзі висвітлювали події з президентом, а потім ділилися матеріалами з колегами. У понеділок за ротаційним принципом саме журналісти телеканалу CNN мали висвітлювати участь Трампа у Генеральній асамблеї ООН. Решта членів пулу заявили, що не замінять CNN на цій події. У відповідь Білий Дім запустив проєкт «Трамп ТВ». Це цілодобова трансляція архівних матеріалів, виключно позитивних новин, заяв і виступів президента США Дональда Трампа. Трансляцію «Трамп ТВ» можна дивитися безпосередньо на каналі Білого Дому в YouTube або ж на його сайті. Forbes пише, що спершу на телеканалі показували старі події, як от звернення Дональда Трампа біля гори Рашмор, а потім його інавгурацію. Також показували архівні матеріали з церемонії присяги Трампа як 47-го президента США. Хоча канал обіцяє транслювати й оновлення в реальному часі. Калан Дор, заступник помічника президента, описав канал як пряму трансляцію найкращих хітів адміністрації без фільтрів і додав, що преса в деяких випадках не точно або взагалі не повідомляла про численні рекордні досягнення адміністрації на благо всіх американців.
4: І ось така історія. Оксана Іщук, виконавча директорка Центру глобалістики «Стратегія 21 вже з нами на зв'язку». Оксано, вітаю.
5: Доброго дня.
4: Ви знаєте, я слухаючи про те, що відбувається з телеканалами, з медіа і Трампом, пригадую 2019 рік, як Богдан, на той момент керівник Офісу Президента, сказав журналістці Радіо Свобода, що ми спілкуємося з суспільством без журналістів. Так, і тут є дещо, напевно, спільне, можливо, вставлені до журналістів в обох адміністраціях, в Офісі Президента, в адміністрації Трампа. Десь воно схоже. схоже. Я нагадаю, що українські журналісти вже просять про прес-конференцію, якої не було у Зеленського півтора роки, для того, щоб поставити різні запитання, у тому числі незручні. Сподіваємося, що така можливість у нас буде. Перепрошую за такий ліричний відступ. Зараз хочу вас запитати, пані Оксано, конкретно по заяві Держсекретаря США Рубіо, який сьогодні сказав, що, ну, тобто ми вже чули від Трампа, що, значить, на ринку паливо дорожче через удари України по Росії. Рубіо заявив, що значна частина, уже трошки м'якша, значна частина цін на нафту протягом останніх кількох тижнів була пов'язана з Чорним морем, Україною та Росією, а також з Єменом і Хуситами. Чи це правда?
6: Ну, тут потрібно розуміти, що в США насуваються проміжні вибори, і ціна дизелю загалом там вже сягає 6 доларів. Для США це історичний максимум, скажімо так. І оця ціна на дизель, вона є, власне, ахіллесовою п'ятою Трампа перед цими проміжними виборами. Через це, власне, і відбувається оця вся риторика і введення взагалі цієї теми в інформаційній простір, тобто це змушує його виправдовуватися перед власними виборцями, чому ціна на дизель така дорога. Ціна на дизель, в свою чергу, чинить інфляційний тиск на економіку загалом, і тому, якби, цю тему не можна оминути перед виборами. Чи впливає війна Росії в Україні і, зокрема, удари українських дронів по російським НПЗ на ціну на нафту на світовому ринку, то це, звісно, абсолютно велика нісенітниця, якщо ми кажемо, власне, про сиру нафту. Чому? Тому що достатньо прослідкувати за хронологією збільшення ціни і зменшення її коливанням ціни в вересні. Наприклад, 8 вересня, після того, як хусити атакували саудівську інфраструктуру, інфраструктуру Саудівської Аравії, зокрема нафтопровід Схід-Захід, тоді відбувся певний стрибок і нафта сягла 98 доларів за барель. Після цього, вже 15 вересня, Саудівська Аравія припинила відвантаження з порту Янбу. Відповідно, це вже дало 11 доларів приросту і ціна склала 107 доларів за барель. Відповідно, ми бачимо, що саме оці події, що відбуваються в Перській затоці, вони впливають головним чином на взагалі те, що відбувається на глобальному ринку сирої нафти. 22 вересня, останній от приклад сьогодні, да, Іран почав подавати сигнали про те, що він готовий трошки привідкрити Ормузьку протоку. Саудівська Аравія запустила відвантаження з порту Янбу. Відтак, сьогодні вже ціна трошки стабілізувалася і знову відбувся відкат назад на 10 доларів, сьогодні вже на рівні 98 доларів за барель. При цьому за оцей місяць, коли ціна на нафту коливалася, жодних зрушень фундаментальних в зміні стратегії України по вибиванню російських НПЗ не відбулося. Жодних фундаментальних змін за вересень, що стосується енергетики і російсько-української війни, не відбулося. І от з цього місяця ми робимо висновок навіть, що головний фактор, який впливає на ціни на світовому ринку нафти, це, зокрема, Перська затока. А всі проблеми, які останні більше ніж півроку відбуваються в Перській затоці, вони спричинені безглуздими, абсолютно непродуманими і не дипломатичними, скажімо так, діями Трампа. Не потрібно було взагалі розпочинати цю безглузду війну з Іраном. Але цікавий момент про, якщо ми кажемо про сиру нафту, то ми вже пояснили, але цікавий момент на світовому ринку дизелю. Росія історично була другим після Сполучених Штатів постачальником дизелю на світовий ринок. І ось те, що через українські удари по російським НПЗ Росія ввела заборону ембарго на експорт нафтопродуктів, зокрема дизелю, взагалі на світовий ринок. І через це зі світового ринку зменшилися обсяги постачання Росії, і вони десь були на рівні 10% від загального ринку, світового ринку дизелю. 10% – це, значний відсоток, але, знову ж таки, це не той відсоток, який може прям так кардинально впливати на ціну дизелю на ринку. Да? Є певні там перестороги трейдерів, вони трошки підвищують ціну. Але, знову ж таки, вся основна проблема криється в Перській затоці і в непродуманих діях адміністрації Трампа, що, власне, і змушують його зараз виправдовуватися перед власним виборцем напередодні проміжних виборів.
4: Так, ми бачимо, що вже почалася зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, саме можливістю преси поставити свої запитання. Тому далі переходимо на цю трансляцію. Пані Оксано, дякуємо вам, що долучилися, за ваш коментар. Оксана Іщук, виконавча директорка Центру глобалістики «Стратегія 21», відповіла нам на запитання, чи дійсно в Україні вина за те, як змінилися ціни на нафту у світі в тому числі, а виявляється не зовсім все так, як розказує Трамп. Ну і зараз є можливість послухати безпосередньо, що відбувається в Нью-Йорку, де змогли після ООН зустрітися Дональд Трамп та Володимир Зеленський.
7: Я цього ще не бачив, зокрема, але думаю, що там багато чого не зрозуміло. Нещодавні заборони на експорт дизелю. Так, про це теж будемо говорити, про це згадуємо, на дизель. Може бути трошки регулювання, нам потрібно і зробити якісь регулювання цін, щось про дизель. Мене дуже турбує комфорт моєго народу, звичайно. Ми побачимо, наскільки наші спроможності, потужності нашої нафтопереробної промисловості дозволять це врегулювати. Так, саме так. Пане президенте, якщо, як сказав пан Зеленський, що він готовий сісти разом з вами і з паном Путіним на G8, чи справді вважаєте, що пан Путін доєднається? Я думаю, що звісно, до цього прийдемо, вже зустрічалася з ним в Маліасці. У нас була чудова така гарний захід у Майамі. Він також хоче закінчення війни. Ви маєте на увазі, він разом з вами, за одним столом буде, так, з паном Зеленським? Багато людей помирає в цій війні. Звісно, що я впевнений, що вже закінчить цієї війни. Як на вашу думку, гроші на цю домовленість будуть за Росії? Ми продовжимо нашу співпрацю з Канадою, але хотіли б отримати нижчу ціну з Канадою. Десь годинку тому ми говорили, не закінчилося годинку тому наша зустріч. Була дуже хороша, продуктивна зустріч. Думаю, що ми взагалі потенційно ми досягли нашої домовленості щодо менш. Власне, щоб Ніжної Кореї було альтернатива між забуттям і тому, щоб приєднатися до нормального життя. Чи ви плануєте з президентом Китаю у вас була зустріч? Ми можемо про це поговорити з паном Сі, так, я думаю, що це буде гарна розмова. Він любить Китай, я люблю США, у нас буде продуктивна розмова, у нас гарні стосунки. А завтра у нас буде велика домовленість, і я думаю, що хоч всі хочуть бути на цій зустрічі. У нас дуже невеличка кімната для цієї зустрічі, у нас дуже багато людей, понад 200 сотень тисяч людей буде там на
8: цій.
7: Чи буде пан Зеленський там? Так? Недофінансований і на дуже тяжкий графік тісний. Чи пан Кушнер, пан Вітков, які були там зустрічі? Так, думаю, що найближче, мабуть, йому ще буде заплановано. Може, пан Джеред щось хоче додати, але була дуже хороша розмова. Пане президенте, які ваші відчуття після цієї зустрічі? Я чудово почуваюся після цієї зустрічі. Я так, це була дуже гарна зустріч, безперечно. Власне, домовленість – це те, що потрібно зробити, якщо нам вдасться це досягти. Безперечно, це чудово. Альтернатива проста. Або все буде добре, або все буде дуже погано. Ви оголосили можливе виробництво ракет «Патріот» в Україні. Ми будемо про це говорити. Власне, якщо б ми прийшли на кінці, то може б ми про це сказали вже. Так, це буде таке продуктивне виробництво. Дуже вони насправді надзвичайно
9: випадають.
7: Щиро дякую. Дякую, дякую.
10: Простіше прибирати.
11: Хочеш знати правду? У мене був вибір. Я могла виїхати, могла лишитися вдома, могла зробити вигляд, що мене це не стосується. Але знаєш, чого я боюся найбільше? Що ніхто не буде стояти на моєму місці замість мене. Що мою землю захищати буде нікому. Хочеш знати правду? Вибір був.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Щаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
9: А ви чули про кальцій Детринікомед?
10: Та яка різниця?
9: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
11: Для міцності ваших кісток.
12: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
13: Угу.
12: Болить горло.
13: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
12: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
14: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
15: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
16: Ого, суперсил. Бери, Вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
18: Угу. Без злім соцмережі.
19: Хай буде Київстар тебе.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
21: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
22: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
23: Ну, знову. Поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
24: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
25: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
26: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
27: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
28: Швейцарська якість, українська турбота. Комплексний кофе оброти, завтуди гарна робота.
29: 40 років історії, понад 50 країн світу, 30 вересня, Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
30: Угорщина, Україна, тільки не Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
31: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: Трамп та Зеленський зустрілися на полях ООН в Нью-Йорку. «Поклади край війні» – таке послання Путіну президент США озвучив журналістам перед засіданням Генасамблеї. Головні подробиці та заяви президентів дивіться в спецетері. Тепер головне.
1: Вітаю, ви дивитесь «Тепер головне». Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо зараз з нашими експертами обговорювати головні події сьогоднішнього дня. Напевно, без перебільшення такою подією є сьогодні. Це, звичайно, сесія ООН Нью-Йорку. Ну і на полях цієї сесії знову зустрілися Зеленський і Трамп. Щойно ви бачили пряму трансляцію їхнього короткого брифінгу. Не дуже вдячна справа, тому що не сильно багато є, що обговорювати. В нас було дуже багато очікувань. Почули від Трампа запевняння в тому, що Україна буде виробляти власні ракети до Patriot-систем за американською технологією. Коли, як, деталей дуже мало, президент Зеленський не коментував. Ну і також напередодні зустрічі журналісти мали можливість поставити питання, коротке питання Трампу. Можемо, до речі, послухати, що він відповів. Про що би він сказав Путіну, так?
2: Пане президенте, що б ви хотіли сказати Путіну? Припини війну!
1: Тут цікаво, до речі, що, по суті, він каже, наскільки я почув, settle the war. Settle the war, тобто це означає не так навіть припини, як розв'яжи війну. От швидше, умовно кажучи, так, поклади край. Це точніший, напевно, переклад, тому що покласти край можна різними шляхами. Тобто це не зовсім пацифістський stop the war, наприклад, та, а це саме там стоп війні, а саме settle the war. Тобто, в який спосіб це відкрита річ. Тим не менше, були якісь і обнадійливі заяви Трампа. Я нагадаю, що він сказав, що ця війна може завершитися швидше, ніж хтось собі думає. Ну, а вчора президент Зеленський після попередньої зустрічі з Трампом теж казав, що сподівається, що президент Трамп допоможе Україні завершити цю війну до зими. Не так багато до зими насправді лишається, трошки більше 2 місяців. Ну, але принаймні такі сподівання чи бажання, це точно спільні бажання всіх українців, президент Зеленський в Нью-Йорку озвучив. Ну і з нами є Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна. Пане Андрій, вітаю вас.
3: Так, дякую, що запросили знову.
1: Що ви бачили зі Сполучених Штатів стосовно цієї зустрічі між Зеленським і Трампом? На що треба звернути увагу, на вашу думку?
3: Головне, хто в кімнаті, це було цікаво мені раніше, і знали, що Марко Рубіо прилетів, і так він був в головній місті, зараз близько президента Трампа. Так само був Кушнер Риткоф, але трохи далі від команди. І голова офіс президента, дуже, я бачу, що вона сиділа в зал, коли мав промову президент Трампа. Я не знав, що вона приїхала брати участь у цим зустрічі з Зеленським, як, напевно, з іншими лідерами так само. Боку України так само цікаво, які радники брали участь. Це не такі самі, як на кожному зустрічі з Трампом, але продовжується розмова. Я би хотів підкреслювати, що це не буде єдина зустріч, бо так само сьогодні вечором буде прийом президента, який традиційно американський президент організує, і то сьогодні вечором повинні бути ще додаткові можливість, що на прийомі, щоб і президент Зеленський разом з президентом Трампом поговорив.
1: Трампа сьогодні запитали про те, що би він сказав Путіну. Він сказав, що settle the war, тобто зупини, не припини війну, якби це коректно перекласти, поклади край війні, але покласти край війні можна в різні способи, наприклад, шляхом якоїсь там поразки завдання Україні і західному світу. Що мав на увазі, на вашу думку, Трамп? Чому він обрав саме таке формулювання?
3: Це його формулювання вічно, коли є питання щодо війни, він каже, що тут ті два хлопці, два чоловіки, вони сперечаються. І це є його огляд на цієї війни. Він не бачить, що це є війна і режим путінський, диктатор, що він хоче знищити української державності. І це я вічно підкреслюю до і республіканських сенаторів, і до демократичних, щоб вони зрозуміли, що ця риторика нікому не допомагає, бо це не покаже, що справді діється тут. І якщо ті слова, що він казав, settle the war, що хай ви домовляєтеся якось, як він уявляє, що Путін буде домовлятися з країною, яку він навіть не вшанує, навіть мати зустріч з ними, то це залишається проблема. І проблема для нас це є, коли Трамп хоче примусити ворога, бо ми знаємо, що бік з боку України, вони готові присидіти коли-небудь.
1: Брифінг був надзвичайно короткий, чесно кажучи, я був навіть дещо заскочений тим, що і президент Зеленський майже не мав можливості також відповісти на питання, чи можуть бути ще якісь продовжені формати, і про що це свідчить, власне, така от лаконічність зустрічі?
3: І так як я розумію, що графік вранці були такі переповнені, що вони дуже журилися, що всі зустрічі вечором не вийдуть, то і бік Зеленського, як і Трампа команда так само журилася про всі наступні зустрічі зараз після цього. Це так, як на якусь конвенцію побігти, де так, одне ми дивимося на головні промови у великому зал, але найбільша праця – це відбувається окремі зустрічі і треба перескочити з кімнати до кімнати. І переважно це не є в тім самому будинці. Треба з одного будинку до іншого переходити в Назаблей.
1: Ну, а загалом, які у вас враження? Ну, ми бачили різні варіанти зустрічі. Загалом було дуже багато цих уже зустрічей в Трампа і Зеленського від катастрофічної, звичайно, цієї першої в овальному кабінеті. Наскільки от зараз можемо сказати, наскільки налагодилися стосунки? Та Трамп казав, що в нього добрі стосунки тепер з Зеленським, але мені здається, що президент Зеленський виглядав дещо напруженим.
3: Так, ну, треба час від часу знову починати зі самого початку. Тільки коли ви будете переконати президента Трампа, так як в минулому році, ми пам'ятаємо, що цей зустріч відбувся в рамках Генасамблеї, домовився Трамп і хвалив, що Україна може перемогти, і хай ми будемо продавати вам тамагоків, а 3 тижні пізніше все перемінено і не будемо згадувати продаж тих тамагоків до України вже від того часу. Це мучить українців, що треба тримати, відновити стосунків, вічно відвідати чи то саміт Великої Сімки спочаток з червня, тоді на саміт НАТО, тоді на похорон Ліндзі Грема. Все, щоб продовжили діалог з американцями. Тепер ми знаємо, що поза візиту до Києва Віткова-Кушнера не були такі прямі зустрічі Трампа і Зеленського в серпні, але тут знову повертається, щоб як часто вони самі були в кімнаті і могли прямо зі собою говорити. І я думаю, що від того часу, лютого 25-го році, ми бачимо, що коли вони два сидять разом, як починаючи у Римі на похорон папи, ми бачимо, що вони можуть між собою співпрацювати. Але коли це є телефонна розмова чи з іншого боку світу, це не легко, щоб переконати Трампа тоді.
1: Власне, минулого тижня так виглядало, що вони обмінялися до певної міри, чи цього тижня навіть це було вже, люб'язностями стосовно кризи цін на пальне, насамперед на дизельне пальне, і президент Зеленський був змушений парирувати якісь закиди Трампа, що це саме удари по російських переробних заводах, нафтопереробних заводах призвели до цієї кризи. І я так розумію, що ціни в Сполучених Штатах побили рекорди зараз на автозаправних станціях, саме на дизельне пальне. Чи зараз ця суперечка далі існує?
3: Так, втім, що це є найлегше пояснення, яке Трамп вирішив пояснити до своїх радників і до його фанатів, чому ціни такі підвищили. Він має багато обіцянки, навіть і сьогодні у його промові в Генасамблеї він казав, що дуже швидко і раптом все повернеться назад, не журиться, завершиться війна в Ірані. Але ми розуміємо, що проблема цінів – це не є справа, що Україна щось робить. Це є початок війни в Ірані, перш за все. Друге, торгівельна війна, який сам Трамп відкрив у квітні минулого року, і тільки що минулому місяці підвищив тарифи на нашого сусіда, який виробляє якнайбільше нафту в цілої Північній Америці і висилає до Америки, щоб ми тут виробили з Канади нафту. То проблеми є подальші, ніж будь-які атаки України проти нашого ворога. Але це є риторика, яка легка до Трамп переконати інших людей. Як тільки я би міг переконати Зеленського, то тоді все би було вирішене. Але проблема є в тім, що переконати союзника – це переважно легка справа. А чому він не може переконати ворога, щоб зупинити свої атаки і тоді завершити війну? Це, що він обіцяв нам ще від першого дня цієї війни, а сьогодні каже всім, що це все буде дуже швидко завершене і все дуже легко так само, як він обіцяв 18 місяців тому.
1: Це важко вже вірити після цих 18 місяців і дуже багатьох обіцянок, які, на жаль, не справдилися.
3: Так, і це є проблема довірення американського слова по цілому світі. Вже коли ми маємо таких, як спецпредставників Вітков і Кушнер, які обіцяли в одному дні до іранських посередників, що ми хочемо з вами співпрацювати, а наступного вечора починався атак в лютому. Це бракує довірене слово Америки зараз тепер, як дипломати по цілому світі, коли ми говоримо не тільки про справу між країнами, як ми розуміємо, Україну і чи інші сходу в Європі, але по цілому світі різні контракти знищені, різні торгівельні угоди знищені. І що залишається після того, тільки це, що Трамп воліє, це його особисте домовлення, яке він може змінити день за днем.
1: Пане Андрію, чи триває ще бойкот, власне, Трампа і його адміністрації американськими медіа після того, як він позбавив акредитації журналістів CNN в Білому домі? Чи висвітлюється зараз?
3: Так, але... Так, він йому, його помічниця, радника Неталі Харп показала відеоролик, що вони нарікали про нього, і він хотів блокувати доступ до Білого дому, до трьох різних теленовинах. Це вже він вирішив робити в минулому році проти інших, проти Associated Press і інших, коли вони не хотіли вживати його переіменування Gulf of Mexico, море на Південній Америці, і це було вже вирішене у федеральних судів. То це кожний політик і кожний журналіст мені каже, що ця справа, яка вже сидить при суді, буде вирішена через наступних 48 годин. І просто Трамп є впертий, що він хоче продовжити, але радники його воліють цю справу завершити, бо вони хочуть його фокус на вибори, щоб він агітував і допоміг його кандидати. Але коли він сфокусується на таку сварку з журналістами, це нікому не допомагає в Білому домі.
1: Сьогодні президент Зеленський прокоментував підписання закону вже Лінсі Грема і Блюменталя про те, що він може тепер скористатися величезними власне митами для країн, які продовжують купувати російську нафту. Зокрема, йдеться, звичайно, про Китай і Індію. Це все відбувається напередодні візиту Сі Цзіньпіна, який їде там на 3 дні, здається, до Сполучених Штатів. Але він сказав, якщо така потреба виникне, а не вже, вже 4 роки величезної війни на європейському континенті не є такою серйозною потребою.
3: Ні, але це чому конгресмени і специфічно Ліндзі Грем хотіли цей законопроєкт, навіть із компромісами, які декуди демократи не хотіли голосувати за цього, навіть з компромісами це включило до американського законодавства різні санкції, які були включені під Трампа раніше, під Байдена. Багато з чого, що раніше було сфіксовано у американському законодавстві у перший термін Трампа, коли журилися і республіканці, і демократи, що Трамп завершив санкції проти Росії щодо окуповання Криму і Донбасу. Тут так само вони хотіли це включити, що Трамп не може мати окрему угоду з посередників або сам з Путіним щодо торгівельне домовлення без знання, без відкидання раніших санкцій. І це є одна головна причина, чому сенатори хотіли так, щоб це перейшло наві, і що вони розуміли, що декотрі санкції вони стояли, декотрі компроміси вони стояли проти цього. І ми побачимо, питання тоді залишається, коли вони проведуть дії. Я не бачу, що президент би хотів додаткові тарифи і санкції щодо нафту включити перед наших виборах. Бо ми вже журимося, що нафта не повернеться швидко, але ще є можливість, що воно, ціну нафту ще підвищиться до тих виборів через наступного місяця.
1: Ну і, власне, президент Трамп, виступаючи в ООН, трошки шокував багатьох, заявивши, що він може, що він залишається вірний своїй такій, своїй рішучості перемогти Іран військовим шляхом, в тому числі, і сказав, що якщо не буде працювати дипломатія, то він готовий знищити цілу країну. Це, звичайно, як для країни, яка має один з найбільших в світі арсеналів ядерної зброї, прозвучало доволі так загрозливо. Як це сприйняли?
3: Ну, це в шоці, бо це не тільки ми можемо говорити про ядерну зброю, але треба говорити, в яким випадку він говорить. Це є Генасамблея ООН, це є 81-е скликання, яке все звертається і приписано в хартир статуту ООН. І ми вже чули, як довго, через останніх років, що цей статут перейшов і знищив Росія з атаку проти інших країн. Чому? Бо кожен член є довірений, що він хоче створити миру. Він шукає миру у світі, і це, чому вони доступають до ООН. А так відкрито говорити не про термінову потребу війни, але просто його бажання чи знищити цілого народу. Це стоїть проти статуту ООН, і це, чому такий шок був в зал, коли ми чули тих слів.
1: Ну і ті розмови про можливе перемир'я, чи принаймні мораторій бити по енергетичних об'єктах, про це знову ж таки казав Еммануель Макрон сьогодні. Але маємо також стосовно перемир'я вже відповідь від Кремля, там Пісков, речник Кремля, сказав, що Росія, що Росія не зацікавлена в будь-якому тимчасовому перемир'ї. Чи в Трампа є ті карти, його мовою говорячи, для того, щоб Росію примусити до такого перемир'я? Чи він, в принципі, готовий до цього?
3: Права президента Америки додати санкції чи інші міжнародні дії є майже без межі. Тут навіть того закону Линдзі Грема не треба було підписати, щоб додати йому додаткові права. Головна проблема є, що Америка не діє. Ми ані одного корабля не затримали ще від часів квітня. Тут треба зорганізуватися і мати відповіді. Кожного разу повітряний простір НАТО є перескоджений через російських літаків, дронів чи балістику, так як впала на території Польщі, але без відповіду. І це є головна проблема. Америка хоче, щоб все було завершене, але вона не організується, щоб примусити нашого ворога. Вона тільки звертається до союзників, так як близький союзник Україна. Чи ви можете якось завершити цю справу? Але без допомоги і вплив, і натиск Америки на Путіна ми ніколи не дістанемося там.
1: Ну і, власне, це обговорення ударів по російських НПЗ, яке так турбує Трампа, чи є ризик того, що тиск зараз на президента Зеленського дуже серйозний відбувається в цих кулуарах ООН від американської сторони, від, власне, адміністрації Трампа?
3: Це залежить, які наслідки зараз тепер. Я думаю, що команда Трампа не хоче мати радикальні будь-які заяви, офіційні зміни американської політики до виборів. То я думаю, Україна досить впевнена так само, що вона може тримати Трампа близько у стосунків. Вона пропонує, як вони можуть допомогти Америці у своїй війні проти Ірану чи інші проблеми по цілому світі. Україна хоче показатися і залишатися близьким союзником не тільки Америкою, але до Трампа особисто. І якщо Трамп би хотів якось примусити, головне в тім є, навіть і самі радники президента Трампа кажуть йому, тут не буде такі наслідки, які ви хочете. Тут ціна не впаде терміново, а ви покажете, що ви хотіли примусити нашого союзника, а проти ворога нічого. То тут тут досить скомпліковано наступні кроки. Я думаю, якщо такі, як Марко Рубіо, як голова ЦРУ, можуть переконати Трампа вже покинути цей шлях Віткова і Кушнер, і хай ми будемо зібратися, щоб серйозно до цього року кінця мати такий зустріч тристоронний, то треба максимальний натиск. І зараз Кушнер ані Вітков не хочуть такого.
1: Дякую дуже за розмову, за роз'яснення. Андрій Добрянський був з нами, експерт Центру відносин США Україна. Я також хочу сказати, що ми сьогодні питаємося наших глядачів, який результат, на вашу думку, дасть за зустріч Зеленського з Трампом. І є варіанти відповіді: Трамп заборонить бити по Російській Федерації, домовляться про тимчасове перемир'я, дадуть більше зброї, або Трамп просто нас всіх здивує. Який варіант найбільш ймовірний, вибирайте для себе або коментуйте і пропонуйте свої власні варіанти. Для цього треба прийти на одну з наших трансляцій на YouTube і обрати і написати свій коментар. Для цього, звичайно, треба бути підписаним на наш канал, так що не забувайте підписуватися та ставити лайки під трансляцією. Ну, а ми будемо рухатися далі, і вже з нами на зв'язку Олег Шамшур, дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки та Франції. Вітаю вас, пане Олеже.
4: Вітаю.
1: Ну, не знаю, в мене поки що відчуття, що ніби це, знаєте, нагадує цю історію про багато шуму поки що з нічого. Чи у вас так само? Тобто короткий був брифінг, вже друга зустріч, мало конкретики, щось про Петріот, чи все-таки треба інакше оцінювати сам факт того, що Зеленський і Трамп зустрічаються?
4: Ну, ми з вами вже спілкуємося не перший раз, і, мабуть, помітили, що я до цього ставлюсь достатньо обережно, і головне – не створювати невиправданих очікувань. Ніяких таких серйозних очікувань у мене особисто перед цією зустрічю не було. Після того, як ми дізнаємось про деталі, дай Бог, щоб я помилився, але я думаю, що ніяких проривів ми не побачимо. Тобто, головне питання, яке хотілося б, щоб вийшло з цієї зустрічі, щоб ми отримали підтвердження, що ПУРЛ буде діяти і надалі, і що ми такі отримаємо ну, певну кількість патріотів і саме зараз, а ви розумієте, що ліцензія – це не про завтра, дай Бог, що про післязавтра. З того, що я бачив не все, я так зрозумів, що відповідь Трампа на прохання надати патріоти подивимось, можливо, про це ми будемо говорити, а це значить, що навряд чи. Що стосується всього іншого, зокрема, припинення ударів проти російського НПЗ, ну, я думаю, що це Трамп порушить, хоча б тому, що йому треба демонструвати своїм виборцям, що він намагається вирішити кризу на ринку пального. Ну, наскільки це виправдано, тут значна частина експертів каже, що ці удари і їх припинення ніяк не позначаться на вирішенні кризи з пальним, зокрема у Сполучених Штатах, але ну, з точки зору піара, очевидно, Трампу це потрібно, а можливо він вірить в те, що це дасть якийсь результат. Ясно, що про це можна говорити тільки тоді, коли, як правильно сказав президент України, буде ну, дзеркальна відповідь і будуть відповідні дії Росії. А от упевненості в тому, що якщо Росія навіть пообіцяє, що вона буде дотримуватись свого слова, чесно кажучи, немає. Тобто, коротше кажучи, я вважаю, що і надалі основне питання – це питання про те, що треба зупинити Путіна. І треба завдати серйозного удару його військовій машині. Але от дуже прикметно, ну, можливо, знову ж таки, я помилюсь, що питання про застосування тих пекельних санкцій, передбачених законом Грема, зараз серйозно не обговорюється. І, як на мене, це дуже погано. Так само, як і погано те, що Рубіо під час свого інтерв'ю Фоксу говорив про те, що Україна завдає ударів проти нафтових суден, тобто танків, пов'язаних з США. Ну, очевидно, якщо хочуть позитивного результату на перемовинах, не починають з того, що висувають якісь, як то кажуть, пред'яви співрозмовнику.
1: В нас, до речі, перед цим передувала зустріч з Редкліфом в аеропорту Зеленського, тобто з головою Центральної розслідувальної агенції ЦРУ в Ірландії. Що це за знак, на вашу думку? Ну і, до речі, і там Уніан, принаймні з посиланням на свої джерела, сьогодні писали, що Буданов теж прилетів Зеленським і буде мати низку таких непублічних зустрічей, можливо, з представниками розвідки.
4: Я уважно, до речі, послухав те, що я зміг послухати з виступу і коментаря мого попередника. І, чесно кажучи, так, от для мене ця зустріч з Редкліфом не зовсім зрозуміла. Або, я б сказав, навіть більше не зрозуміла. Ну, по-перше, що міг Редкліф передати таке, чого не могли передати Зеленському, Відков і Кушнер. Ну, хіба що за цей період щось трапилось. Друге питання. Навіть якщо Редкліф був визначений Трампом як основний такий передаточний механізм, чому це не можна було зробити в Сполучених Штатах? Тобто це виглядає більше як якась погана координація, можливо, неефективний розіграш спільної якоїсь партитури, якщо вона є. І плюс треба розуміти, що Відков, Кушнер, Рубіо, директор ЦРУ, Венс, все це дійсно люди, які просто передають імпульси. І остаточне слово за Трампом. І навіть більшою мірою, ніж, як зрозуміло, що в будь-якому варіанті остаточне слово за президентом, а за Трампом це вже доведено, я б сказав так, до піка. Тобто те, що сказав Трамп, це до цього треба прислухатися. Тому що дуже часто потім ті, хто щось висловлює, хоча б на міліметр, відрізняється від того, що потім говорить Трамп, вони зразу стоять в лінійку і відповідно коригують свої виступи і свої ідеї. Тобто, якраз зустріч з Редкліфом для мене, чесно кажучи, її потрібність не до кінця зрозуміла.
1: Ця активність Макрона, власне, зараз на полях ООН, його всі ініціативи і заяви про те, що, можливо, там мораторій для биття по енергетичних об'єктах і так далі, як оце все ви могли би пояснити?
4: Відомо, що Макрон, він намагається бути таким генератором ідеї щодо європейської безпеки і щодо допомоги Україні. На жаль, дуже часто ці ідеї, вони бомбічні, цікаві, але дуже часто фантомні. Тобто незрозуміло, чим вони можуть закінчитися, яку пользу вони можуть принести. Скажімо, у мене дуже критичне ставлення до цієї ідеї коаліції охочих. Тому що поки що це, як то кажуть, як на мене, пусте місце, порожнє. Чому він зараз активно? Ясно, що він завжди намагається відігравати таку провідну роль генератора ідей, такого собі локомотива в міжнародних справах, говорити від імені Європи. І тим більше зараз, коли його можливість діяти і впливати на внутрішні процеси серйозно обмежена, як ми знаємо з історії, за таких умов будь-який президент, і тим більше Макрон, він максимально активний на зовнішньополітичній арені, оскільки зовнішня політика – це фактично прерогатива в системі П'ятої Французької Республіки президента. Тут він, як то кажуть, головний, що він і намагається показати і довести.
1: І тим паче, що, напевно, Фрідріху Мерцу зараз трошки не до того, щоб брати тут на себе якісь лідерські, напевно, лідерську роль з позицій спільної Європи. Я ще спитаюся, чому би було не приїхати, не прилетіти, власне, можливо, це наївне запитання, президенту Путіну в Нью-Йорк? Чому він прислав Лаврова?
4: Ви розумієте, що це, як вам сказати, зрозуміло, що з одного боку, оскільки Сполучені Штати не є частиною Міжнародного кримінального суду, ну, навряд чи хтось його навіть теоретично заарештував, але, очевидно, він розуміє, що міг би почути і побачити якісь достатньо неприємні речі. Багато, мабуть, людей йому показали і його ставлення до нього, до Росії, і не тільки люди на вулиці, а й ті, хто бере участь в Генасамблеї. Плюс, якщо з'являтися на Генасамблеї, ну, очевидно, треба проводити якісь зустрічі. І зараз явно Путін не хоче навіть якось, ну, скажімо, чогось, щоб нагадувало перемовини. А тут, очевидно, йому було б складніше відмовити тому ж Трампу, який би міг виступити ініціатором організації, ну, скажімо, тристороння або якоїсь іншої зустрічі. Тобто, мотивацію Путіна може пояснити і Путін, ну, приблизно можна собі уявити. Тобто, я б сказав такий bottom line, ну, тобто, Путін очевидно вважає, що тут ризики якихось неприємних і навіть небезпечних для нього речей значно перевищують можливість отримання якихось, ну, коврижок, як кажуть, позитивних речей. Тобто, він не бачить цьому сенсу.
1: Ну, я ще спитаюся, от в нас, в принципі, вже якийсь час немає посла в Сполучених Штатах. Є певна кількість країн, де немає зараз посла в Сполучених Штатах в цих країнах, але так, щоб не було посла в Сполучених Штатах, це така більша рідкість, мені здається. В чому така проблема знайти адекватного амбасадора чи амбасадорку зараз після Стефанішиної цього скандалу і корупційної історії?
4: Ну, в принципі, тут можна задати інше питання у зв'язку з цим. Я б сказав так, якщо відсутність посла – це погано, це поганий сигнал, це погано з точки зору необхідності такої сильної комунікації від нас, від нашого посольства з американським загалом на різних рівнях. Але, в принципі, я не думаю, що це є катастрофа, оскільки найбільш серйозні питання вирішуються через прямі контакти відповідних відомств і відповідних людей. Чому цей процес затягнувся? Знову ж таки, немає нічого нового. Це такий модус операнді нашої влади був завжди, і зараз просто він вже Зеленським доведений до повного абсурду. Ну, я думаю, що це пов'язано з декількома речами. Ну, по-перше, він шукає людину, якій може повністю довіряти, і яка б могла бути, ну, більш-менш таким ефективним послом. І щоб перший, і лояльний, і ефективний, тут, очевидно, досить коротка скамійка. А з одного боку. А з іншого боку, ну, очевидно, є, наскільки я знаю, деякі люди, яким це пропонувалося, і ми знаємо про колишню прем'єрку, вони від цього відмовляються, оскільки розуміють, наскільки це вимогливо буде ставитись президент, наскільки...
1: Розумієте, я вас переб'ю, просто от, ну, от нас є досить цікаво, це норма Конституції, що у нас подання на призначення послів робить президент. Я спеціально це питання вивчав, і в світі не так багато...

0: призначати будь-кого послом будь-куди, давати людину, яка може бути обрана з будь-якої сфери.
1: Я не спеціаліст з нашого конституційного права, але у нас практика трохи інша. Подає Міністерство закордонних справ, міністр, він робить подання.
0: Так, але міністр подає президент. Але міністр подає президент, тож це майже те саме.
1: Да ні, але фактично, особливо при таких, щодо таких серйозних посад і таких серйозних країнах, зрозуміло, що подає формально міністр, а визначає президент, да. Він визначає, кого насилати. І, на жаль, тут спрацьовує, і тут в дипломатії загальний принцип команди Зеленського, коли люди підбираються не за професійними якостями, а за ступенем лояльності. А коли треба знайти і лояльного, і професійного, тут уже починаються такі проблеми, які ми бачимо з призначенням посла у Сполучених Штатах. І це просто криза, я б сказав, крах, ще один про кризи краху оцієї системи управління імені Зеленського, коли все вирішується дуже обмеженим, невеликим колом дуже обмежених людей.
0: А якщо отак от особисте питання, вам би теоретично дуже запропонували очолити знову посольство в Вашингтоні?
1: Ну, теоретично мені це не запропонують, і, по-перше, враховуючи моє ставлення і мої стосунки з владою, по-друге, я стільки понаписав вже негативних речей про Трампа, що я слабо собі уявляю, яким чином я так міг працювати. В-третє, ну, в принципі, отак от, якщо про перше і друге забути, можливо, я б на це погодився, виходячи з того, що це дійсно потрібно країні, щоб там був, ну, більш-менш, як то кажуть, притомний посол.
0: Що ж, дякую за розмову. Олег Шамшар був з нами, колишній посол України в Сполучених Штатах та у Франції, надзвичайний і повноважний. Ну, а ми рухаємося далі. В нас головна тема сьогодні – це зустрічі, це Генеральна асамблея ООН і зустрічі там президента Зеленського із Трампом. Є інформація, що буде ще брифінг пізніше президента Зеленського, якщо я правильно розумію. Інформація така, знаєте, доволі уривчаста. Знаю, це пов'язано з тим, що в нас немає посольства, посла, точніше, в Сполучених Штатах. Чи просто складний зараз, звичайно, графік. І будемо говорити далі зараз про те, що в нас, в принципі, сьогодні відбувається, вчора відбувалося. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», вже з нами. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Так, вітаю, добрий вечір.
0: Намагаємося підбити якісь такі проміжні підсумки зустрічі Зеленського з Трампом. Що ви наразі, який би висновок мали би зробити?
2: По-перше, якщо казати про самого Трампа, його позиція насправді не змінилася. Тобто, якщо ми подивимося на ті заяви, які він робив, якщо ми навіть візьмемо до уваги все-таки достатньо швидке підписання закону Грема Блюменталя, навіть ту інформацію, нібито інсайдерську, що нібито, вибачаюсь за повторення, Трамп все-таки буде передавати Україні більше антибалістичного озброєння і протиповітряної оборони через ініціативу PRL, все рівно мені це виглядає як крок достатньо тактичний зі сторони Трампа. Зрозуміло, що йому зараз потрібно показати силу перед зустрічю із Сі Цзіньпінем. Зрозуміло, що йому, в принципі, потрібно показати хоча б якийсь результат. А тому зміна його позиції стосовно України, з моєї точки зору, продиктована якраз виключно його бажанням показати, що він досі може справді впливати на ситуацію, що він досі той самий потужний лідер, який може робити все, що йому заманеться. Ну і крім того, спровоковано тим, що попередній тиск на Україну у вигляді відмови, відповідно, від передачі такого озброєння і відмови від накладання додаткових санкцій на Росію і обмеження на російських партнерів показали абсолютно свою безрезультатність. Україна не поступилася, Україна продовжує успішні атаки проти Росії, Росія не змогла просунутися вперед, Росія, ну, скажімо так, не використала ту можливість, яку їй дав Трамп, тому з цієї точки зору, мені здається, зміна позиції американців, зміна позиції Трампа стосовно України, вона хоча й позитивна, але тимчасова. І тому ключове завдання, яке стоїть перед нашим керівництвом дипломатією, спробувати зробити цю зміну стратегічною. І саме тут у нас можуть бути ключові проблеми. Бо що в контексті нашого керівництва, що в контексті американського керівництва про стратегічність будь-якого підходу, ну, говорити дуже і дуже важко.
0: Я тут цитую просто Трампа, про що він сьогодні сказав під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

0: американським Нью-Йорку. Отже, він сказав, він готовий, говорячи зараз про Путіна, він готовий зустрітися, він готовий, він хотів би, щоб війна закінчилася, сказав Трамп. У мене просто питання, якщо він так хоче зустрітися і настільки готовий, то чого Путін не прилетів в Нью-Йорк і не зустрівся?
1: Ну, тому що йому ніхто цього разу, на відміну від Анкоджа червоної доріжки, не викатив. Щось цього разу, якісь ризики в нього були, перестороги. Тим паче, коли довкола так багато людей, то Трампа набагато важче обманути. І навішати йому лапші від Кирила Дмитрієва про, скільки там, 13-13,5 трильйонів доларів потенційних доходів від спільних проєктів в Арктиці. Ну, тобто, коли поруч є інші, Путін не готовий говорити, тому що вся його гепійська натура і весь його підхід до дипломатії полягає якраз в тому, що в нього має бути можливість обманути свого візаві. Якщо такої можливості нема, Путіну подібні переговори не цікаві. Тому насправді це, з моєї точки зору, ще один метод російської дипломатії, Російської Федерації, затягувати подібні переговори, знову ж таки намагаючись переконати Трампа і американців в тому, що вони нібито хочуть цих переговорів, що вони нібито до них готові. І єдина проблема тут в тому, що Україна продовжує свої удари по російській енергетиці. Ми вже бачили ідею про те, яку озвучував Сколесен, що, мовляв, це Україна винна в усіх смертних гріхах стосовно американської економіки, що тільки через наші удари, мовляв, ростуть ціни на бензин. А я так нагадаю, вчора знову заміряли медіану по Америці, то зараз середня ціна на галон $6.31. І нагадаю, перед початком операції в Ірані ціна була до $95.98 в середньому по Америці загалом. Так виявляється, Україна вже в тому винна. Два місяці назад у Бесера питали те ж саме, він казав, не переоцінюйте Україну, а тут, виявляється, Україну не треба було недооцінювати. Тому з цієї точки зору, ну, Трамп, як завжди, залишається політичним флюгером, який не може принципово сказати нічого, ніхто в чому винен, ніколи будуть якісь рішення, ні по Ірану, ні по Росії, ні по чому іншому. А росіяни цим користуються. Росіяни намагаються досі будувати у себе імідж таких прям мега-дипломатів, хоча насправді вони просто крутять американську дипломатію.
0: А Кушнер і Вітков, яких періодично списують вже з переговорного треку, були присутні. Їм дякував Трамп за візит до Москви і до Києва. Чи це означає, що тут насправді ми заходимо на нове, можливо, коло якихось отаких імітацій перемовин?
1: Списувати їх дійсно, жаль, зарано. Трамп досі їм довіряє. Трамп їм довіряє не тому, що вони його успішні переговірники, а тому, що вони його люди. У Трампа стабільно в усю його політичну кар'єру є одна єдина спільна річ. Він не довіряє професіоналам. І ніколи професіоналам не довіряв. Тому що професіонали, на відміну від його людей, на відміну від його зяті, на відміну від його особистого юриста, яким є Вітков, професіонали з Трампом сперечаються. А Трампу всі ці суперечки, всі ці альтернативні думки, ну, взагалі не потрібні. І тому Трампу з ними некомфортно. Тому, скажімо, незважаючи на те, що дуже добре, що Зеленський зустрівся з Редкліфом, незважаючи на те, що дуже добре, що Редкліф, в принципі, підключився до цього треку, нам не треба Редкліфа все рівно переоцінювати. Він поки що не став ключовим переговірником, він поки що не замінив собою Кушнера і Віткофа, він поки що не став ключовим на треку зупинки російської агресії. Тому, так, нам потрібно його підтримувати, нам потрібно йому постачати, каже так, необхідну інформацію, нам потрібно давати йому можливість грати на рівні з Кушнером і Віткофом американської адміністрації, бо все-таки треба розуміти, що це йде постійна внутрішня гра, постійне протистояння двох полюсів, до мається на увазі Кушнера і Віткофа, і Редкліфа і його команди в контексті Росії України, але все-таки поки що Кушнер і Вітков залишаються ключовими особами. І так, я з вами погоджуюсь, нам треба чекати хоча б ще одного, але все-таки цього пустопорожнього раунду, спочатку поїздки в Москву, а потім вже поїздки до Києва.
0: От під час цього короткого брифінгу, ми тільки що показували з нього кадри, ну, мені якось видалося трошки дивним, що президент Зеленський майже весь час мовчав, а говорив лише Трамп.
1: Мені здається, це, як би це дивно не звучало, Зеленський намагається мінімізувати ризики. Бо під час найменш вдалої зустрічі в лютому минулого року Зеленський якраз намагався говорити більше за Трампа. Пам'ятаєте, чим все закінчилося. Відповідно, я не знаю, чи це він сам придумав, чи йому радники таке порадили, але він вирішив тут дати повністю Трампу можливість гарно провести вечір. Це, знаєте, як старий такий псевдокорисна порада з етикету, як зробити так, щоб людина відчула, що гарно провела вечір. дайте їй можливість майже весь вечір говорити. Для Трампа насправді такий підхід може працювати. Ми бачимо, що в його контексті це так чи інакше могло покращити нашу ситуацію. Але знову таки просто промовчив весь вечір, ну це також достатньо велика втрата для нашої дипломатії. Ну, це означає, що все, що казав Трамп, це означає все, що він скаже надалі, все, що робить його команда, ми з цим нібито погоджуємось. Хоча я маю великий сумнів, що ми погоджуємось абсолютно з усім, що нам готує Трамп, Віктор Кушнер.
0: Ну, те, що сьогодні Зеленський казав, що він сподівається, що Трамп допоможе завершити війну до зими, знову якийсь анонс завершення війни за 2-3 місяці. А Трамп теж підіграв і сказав, що теж ця війна може закінчитися швидше, ніж ви думаєте. Чи обидва просто казали для своїх аудиторій?
1: Кукушка хвалить півника за те, що хвалить він кукушку. Це насправді та сама ситуація. Трампу треба щонайшвидше показати власному населенню, що ну раз російсько-українська війна провокує ріст цін на паливо, а зовсім не провал Трампа в переговорі з Іраном, ну то значить треба показати, що скоро цю війну закінчить. Хто, як не Трамп, може завершити цю війну, і хто, як не Трамп, знову зменшить ціни пальне. А президенту Зеленському, ну він багато в чому тут, знаєте, є заручником ситуації. Якщо ми зараз розсваримося з Трампом, питання антитерористичного захисту, хоча б тої невеликої дрібки, які ми можемо отримати перед зимовим періодом, хоча б тих невеликих запасів, які нам можуть передати через PRL. Якщо ми зараз розсваримось з американцями, це питання в принципі буде знято з порядку денного. А тому все, що ми наразі можемо отримати від американців, ми маємо отримати. Все, всі засоби, які ми можемо просунути вперед переговори, ми маємо використати. І якщо для цього треба, ну скажімо так, вкотре згадати про величний геній переговірника і дипломата Дональда Трампа, ну, вже скріпивши серце і зціпивши зуби, мені здається, треба тут похитати головою і дати йому можливість трохи виговоритися.
0: Ми сьогодні питаємо нашу аудиторію, що на думку глядачів дасться зустріч Зеленського з Трампом. Можливо, ми забагато покладаємо надії на цю чергову зустріч, але серед варіантів також є, що вони домовляться про тимчасове перемир'я, або, наприклад, дадуть більше зброї. Чи Трамп принаймні нас здивує? Поки що я не бачу, щоб хоча б один з варіантів справдився. На що насправді варто сподіватися? От наша програма «Мінімум», з чим Зеленський повернеться після цієї асамблеї ООН?
1: Якщо після цієї зустрічі, якщо, в принципі, після цьогорічного засідання Генеральної асамблеї ООН Трамп все-таки почне вводити тарифи і додаткові обмеження проти російських партнерів, якщо все-таки він не заблокує втілення санкцій за програмою і за законопроектом Грема Блюменталя, і цей пакет почне працювати, і якщо все-таки передача того озброєння, яке було обіцяно, яке було зафрахтоване через програму PRL відбудеться, оце і буде той хороший, такий стабільний, сильний мінімум, на який нам варто було б розраховувати. Тобто це якби не буде критично радикальне просування по проукраїнському треку, це не буде якась реальна зміна позиції Трампа, це продовження цього двостороннього тиску, коли Україні дається лише дрібка допомоги, а на всій з іншої сторони вводяться санкції. Але це буде вже хоча б якийсь результат. Це не буде той нульовий результат, який, на жаль, постійно над нами нависає. Ідеальним результатом буде, якщо ми зможемо в результаті цієї зустрічі, в результаті роботи, навіть скоріше нашої переговірної команди, закріпити з американцями певне спільне бачення. Тобто, якщо ми разом з нашими американськими партнерами на майбутній потенційній зустрічі з російським диктатором або з російськими представниками будемо виходити зі спільної позиції, у нас буде спільний переговірний фреймворк, тобто рамка того, що є дозволеним, що є недозволеним, де можливі компроміси, де компроміси неможливі, як Америка буде слідкувати за режимом припинення вогню і так далі. Але, повторюся, це максимум, який, я боюся, на жаль, в межах цієї генасамблеї цієї зустрічі досягнуто не буде. Тому втілення санкцій, виконання обіцяного і відсутність зміни риторики стосовно нас, росіян, це буде той хороший результат мінімум, який може вважати успіхом.
0: Ну, стосовно санкцій, цей закон Грема, Блюменталя, Трамп сьогодні сказав, що він може його застосувати в разі потреби. Потреба і коли вона може настати, це, звичайно, дуже цікава річ. Я чув думку про те, що принаймні, і сьогодні про це казав Андрій Добрянський в нас в етері, що принаймні це до певної міри переміщає питання санкцій в поле законів, законодавства. Тобто воно робить їх, умовно кажучи, довговічними. Так, як ми мали поправку Джексона Веніка, яка існувала десятиліття, і її було дуже важко скасувати. Чи цьому сенс, насправді, цього закону Блюменталя Грема, чи все-таки ми можемо сподіватися на застосування цих санкцій? Завтра буде, до речі, Сі Цзіньпін, і це, напевно, може бути одне з питань, яке буде підніматися у розмові.
1: Абсолютно вірно, це закріплення існуючого і потенційного санкційного режиму як частини законодавства. Тобто Трампу важче буде відмовитися від своїх слів, Америці важче буде відмовитися від цієї сторони нашої підтримки. Тому з цієї точки зору, так, дійсно, закріплення цих санкцій подібним чином є для нас важливим і необхідним розвитком подій. Але стосовно якраз зустрічі Сі, законопроект Грема Блюменталя містить також достатньо розширені і покращені положення стосовно накладання тарифів, мит та обмежень, саме не санкцій, а саме тарифів, виключно рішенням президента США, без необхідності радитися із Міністерством фінансів та з Конгресом США, на треті країни. Тобто на ті країни, які продовжують з Росією торгувати її нафтою та іншими паливними ресурсами. І тому, скоріше, ми з вами маємо говорити не просто про законодавче закріплення санкційного режиму, а про те, що Трамп отримує, говорячи його мовою, козир у спілкуванні з Сі. Він отримує важіль тиску, яким він може провокувати Китай, ставити його на місце в контексті Тайваню, Південно-Китайського моря і так далі. Але з цим важелем залишається одна велика, найбільша, по суті, проблема. Цей важіль Трамп може застосовувати, якщо тільки він цього захоче. З однієї сторони, це нібито йому розв'язує руки. Ну, бери і тисни на китайського агенція, покажи йому, де раки зимують, покажи, який ти сильний американський президент. А з іншої сторони, ми всі знаємо, який у Трампа є пієтет до диктаторів. Ми знаємо, наскільки йому хочеться їм сподобатися, наскільки йому хочеться з ними домовитися, наскільки йому легше тиснути саме на демократичних союзників, а не на диктаторів ворогів. А тому я досі, на жаль, маю певні сумніви, що Трамп захоче конкретно ці санкції, ці обмеження вводити до зустрічі Сі. Можливо, він як мінімум нам це так сформулює, він хоче зберегти це як можливість для того, щоб, мовляв, диктатори розуміли, що їх чекає, якщо вони будуть погано поводити. А що Путін, що Сі, ну ми бачимо, що вони вміють туману в очі американському лідеру напускати. Тому поки що, я боюся, вони зможуть уникнути будь-яких для себе наслідків.
0: Так, бачимо, що готується брифінг президента Зеленського, як ми сподіваємося, можемо в будь-який час прийти на трансляцію. Я попереджаю це насамперед наших глядачів, а також пана Олександра. Тим не менше, я ще коротко ще запитаюся стосовно цієї заяви прем'єра Угорщини. Вони дуже сьогодні багато обговорюють, який так заочно на цей в Твіттері колишньому на та X.com подискутував з паном Собігою, ну і, в принципі, з Україною, бо запросили його в нове об'єднання «Карпатську вісімку», а він порівняв це з запрошенням до сільського футболу. Ми не знайомі, але несіть м'яч, будемо копати.
1: Зрозумієте, мадяр, я не закликаю його зрозуміти, нам просто треба усвідомити, що він намагається зробити.
0: Мусимо перебити пана Олександра, переходимо на трансляцію брифінгу президента.
2: До будь-якого формату енергетичного перемир'я. Якщо ми не атакуємо енергетичну структуру, значить все стосується всього, так? Це те, що ми пропонуємо. Сподіваюся, що вони поділяться з цією позицією з російською стороною. Не знаю, яка позиція російської сторони щодо цього. Не знаю наразі, що про це думає російська сторона. Але я впевнений, що американська сторона знайде спосіб достукатись до них. Я впевнений, що я підкреслюю, і кілька разів я це наголошую, що будь-який формат з російського боку російської сторони дасть нам якийсь сигнал, адже я не впевнений, що вони готові перейти до іншої фази. Можливо, завтра пан президент Трамп буде мати зустріч з лідером Китаю. І якщо Він також зможе, йому вдасться також якимось чином повпливати на Європу, не знаю, але якщо ми всі хочемо, справді хочемо дійсно закінчити цю війну, нам потрібно цілодобово працювати. Це не тільки стосується людей українських. Для мене це пріоритет, безперечно, український народ, але буду чесним. Це також стосується Європи, і дуже багато людей стоїть на кону, доля багатьох людей на кону. Це дійсно жахлива кровопролитна війна. І також ми говорили, можливо, ми хочемо перейти до запитань, але, власне, говорили про зиму, це дуже важливо. Власне, нам потрібно готуватися до війни. Чи це буде війна цієї зими, вона буде непростою. Власне, ми кілька речей, два речей просимо з американських партнерів, якщо вони зможуть допомогти нам. Так, ми говорили про патріоти. Це величезний дефіцит. І також тому, що американська сторона відчуває цей дефіцит. Але ми також дали зрозуміти, в чому наші потреби полягають. І ми співпрацюємо з іншими країнами, безперечно. Але Сполучені Штати Америки в центрі нашого фокусу, і вони подумають про це, як ми можемо це спільно досягнути. І цей пакет так потребує. Це на майбутнє, це не ближчий час. Сподіваюся, у нас не буде майбутньому війни, нам потрібні ці ліцензії, а також безпекові гарантії для України. В будь-якому разі нам потрібні ліцензії для початку виробництва цих ракет із Патріоти. Також було перемовини з ізраїльською компанією, мого помічника, ми просили пришвидшити ці процеси. З Божою допомогою ми розпочнемо цей проєкт швидше, ніж пізніше, але, напевно, рік, півтора. Це на майбутнє. Для майбутнього України у нас є система Патріоти. Нам потрібно налагодити виробництво цих ракет в нашій державі. Також нам потрібно буде виробництво антипалістичних систем, але ми дуже згодні на Патріоти. Це такі найважливіші речі, які ми обговорили, на мою думку. Чи будуть перехоплювачі надані від Штатів? Чи ви отримали запевнення в цьому? Власне, якщо говорити про такі чутливі речі, не можу сказати так або ні. Хороші крок – це в тому, що вони не сказали ні. На мою думку, це гарний показник в моїй роботі. Вони хочуть допомогти, справді. Але я не отримав якоїсь дуже конкретної відповіді. Я сказав відкрито, що я підписав контракт з Німеччиною. 27-28 року, адже в них є ліцензія на виробництво патріотів, отже я підписав цей контракт. Тобто буде десь 600 ракет в трьох пакетах. Я чітко відкрито це прокомунікував, адже є певний дефіцит, і нам потрібно зараз його якось заповнити, адже людям потрібно допомогти для того, щоб захистити наше населення. Я сказав, якщо якимось моментом вам потрібно, я можу віддати назад. В 27-28 роках. Власне, чому я кажу, що ми над цим працюємо, і наша команда буде зв'язуватися з цим командою в мене. Дякую, пане президенте. Рік тому рівно ви були тут в тій самій кімнаті, ви сиділи тут і ви сказали мені, що пан президент треба змінює правила гри. І він, власне, тоді змінив свою позицію більше до українського табору, до проукраїнської сторони. Як, на вашу думку, ця прихильність проявляється? Президент хоче закінчити війну, і ми говорили про це.
3: said that he will
2: він сказав, що зробить все можливе для того, щоб закінчити, допомогти закінчити цю війну. Я сподіваюся, я вважаю, що те, що президенти можуть зробити, враховуючи те, що я сказав раніше, та те, що пан президент може організувати, так би мовити, пробне зустріч, де всі чутливі речі можуть обговоритися між лідерами. Чи ви готові? Зустрітися з паном Путіним, президент. Так, я так, я сказав, що я готовий. Я в будь-який час готовий до цієї зустрічі, коли всі сторони будуть готові. Я вважаю, що всі нам потрібно рухатися якомога швидше. Той те повідомлення, коли люди багато говорять про те, що вони хочуть закінчити війну, і часто про це говорять, і те, що вони не починали ці війни, або були якісь певні причини, які їх змусили, або треба щось було раніше вирішити. Розумієте, це все маячня, справді. Якщо ви хочете закінчити війну, то першу чергу, так, між нами не потрібно.
3: If you want to end the war, you end. If you say that this is ending the war through the dialogue, it's been that you have to meet and have a dialogue.
2: Хочете закінчити час діалог, значить, власне, потрібно для цього і зустрітися. Незалежно від того, що ви почуваєте до свого суперника, але для того, щоб закінчити війну, потрібно сісти і говорити, і закінчити її. Чи пан Трамп якось якісь вимоги до вас висував, щось від вас вимагав? Ні. Власне, ну, не пригадую, що там було якесь таке запитання. Власне, між нами кажучи, питання полягає в чому, власне. Якщо ми справді думаємо про перемир'я, нам потрібно зупинити системи енергетичної інфраструктури.
3: So that's why if you want us not to respond on
2: якщо він хоче, щоб ми не атакували нафтопромислові дизельні переробні станції, звісно, що ми не хотіли б це робити, але ми робимо це у відповідь на атаки на нашу інфраструктуру. Власне, ми обороняємося, наші атаки є відповідь на атаки росіян. Якщо б ми не відповідали, ніяко не оборонялися, ми б вже були окуповані, розумієте? Власне, ми мусимо також виходити всі. Хочу спитати українською.
4: Опишіть, будь ласка, свій обмін з Трампом стосовно ударів по Росії. Чи звучить прохання зупинити в односторонньому порядку українську?
3: Ні, сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари. Ні, навпаки, ми говоримо, а що ми можемо зробити з цією ситуацією? Ми говоримо про енергетичне перемир'я, принаймні, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна закінчити війну. Я сказав мою особисту думку. Я живу з нею, і я сказав, що Путін буде розказувати всім про закінчення війни, він готовий negotiate. І це буде до того, як закінчаться вибори, а потім ви побачите, будуть атаки, вони не закінчаться, вони будуть атаки, і він розкаже вам це через те, що Україна щось робила, тощо. В принципі, сьогодні вночі була масована атака, ми знаємо вже по розвідці, що вони пробують комунікувати це через те, що під час їх виборів Україна якось там атакувала. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло. Абсолютно зрозуміло. Більше треба трішки більше всім напружуватися, щоб він хотів закінчити війну, хоча б першим етапом енергетичної перемир'я.
4: Які інструменти є в американців для того, щоб натиснути на Путіна, тому що зараз енергетичні удари – це його основний інструмент?
3: Вони проголосували Лінсі Грема закон, це дає можливість президенту Сполучених Штатів Америки на дуже сильні санкції в тому випадку, якщо він вирішиться. У президента Трампа є цей інструмент, я був йому вдячний сьогодні публічно і поза медіа щодо цього інструменту. Ми дуже надіємося, що якщо Путін не захоче будь-які деескалаційні кроки показати, що буде застосовано цей інструмент. Це сильна річ. Друга історія – це якщо Путін говорить і через Віткафа і Джареда, що він готовий до зустрічі і negotiations, ну що ж, ну давайте подивимось. І надіємося, що американська команда передасть йому після нашої зустрічі всі меседжі і буде можливість щодо зустрічі.
2: Закон Лінсі Грема. Я дуже дякую американським партнерам, американській команді. Так ми говорили з паном президентом. Якщо я сподіваюся, що пан президент використає цей інструмент. Чи ви чули, що він справді готовий до цього? Я не знаю, це залежить пан президент. Хотіла спитати, що ви думаєте про реалізацію, що Росія може атакувати іншу європейську країну? Я думаю, що це дуже довгий діалог. Можливо, у нас буде можливість про це поговорити довше, можливо, не сьогодні. Це не вперше я вже ділюся тим, що проходить на полі бою. Я хочу швидко пояснити, що я маю на увазі. Отже, що він проходить на полі бою? Він не перемагає. Для нього це проблема. Адже йому потрібно показати своєму внутрішньому суспільству. Це навіть не стосується ні України, ні Америки. Він нікого не поважає. Проблема полягає в тому, що власне для своєї для свого внутрішнього поживача, тому йому потрібно це показати своїм людям. І ці люди, мільйон людей на полі бою помирає. 32 тисячі, 33 тисячі людей помирає щомісячно. І якщо без ніяких перемог, якось це потрібно пояснювати своєму виборцю. Власне, можливо, це пізніше буде питання. Так, коли ці люди повернуться назад додому, він боїться, що ці солдати повернуться додому. А для того йому потрібна перемога. Власне, немає проблеми. Має перемоги на Донбасі. Далі, що треба робити? Якщо тут не відбувається жодних перемог, які можна згодувати людям, якщо все ще відбувається, це постійно балістичні атаки та атаки дронами, і в нього проблема, що зробити. Перш за все, потрібно якось зменшити допомогу Україні, якось створити розкол у Європі, і, можливо, якимось чином придумати, що до нас тиснули, можливо, ці навіть потуги якимось чином будуть успішними. Це одна річ. Далі, питання, як важкого ворога розколоти? Так, отже, найкраще це що зробити? Напасти на когось іншого. Наприклад, якщо ви не зробите оце, не припините оце, тоді я нападу на цю чи іншу країну. Для того, щоб це реалізувати, для того, щоб розколоти суспільство Європі, коли вони будуть залякані. Те, що він зробить зараз, атакуючи дронами Румунію, Молдову, кордони Польщі, повітряний простір скандинавських країн, Польщі, він це продовжує робити. Is very high against other countries who are border. Дуже високий цей ризик є напад на інших країн, які мають кордон спільний з Росією. Потрібно реагувати чітко, завжди атакувати. Це не про війну. Якщо ви не будете атакувати росіян на їхні туги, вони будуть йти далі. Російська сторона пропонує багато бізнесових угод американцями щодо нафти, земельних металів. Чи ви бачите якийсь ризик, що американці якимсь чином забнуть якісь такі речі заради бізнес-інтересів та економічної вигоди з росіянами? Я думаю, що справа тут не про тому, що які можуть бути вигоди для американців. Власне так, ми сьогодні чули вже, що там один якийсь олігарх має українське коріння. Сьогодні були зняті санкції з двох олігархів. Це не тільки стосується, не тільки справа американців. Йдеться про що дуже багато буде різних оцих законодавчих, судових, чи якихось чи санкцій, чи бізнесів. Росія продовжуватиме свої зусилля в цьому напрямку. Нам потрібно просто блокувати це, боротися проти цього. Якщо вони, я говорив з деякими європейцями, сьогодні вони зняли санкції, я сказав, ну гаразд, можливо, ці двоє олігархів, можливо, зараз вони дуже раді. Вони не знають ні мене, ні. Але я все ж таки ще, не ще приїдуть до Європи. Дуже складно конкурувати з російськими грошима, з російськими бізнесами. Тільки цінності і міцна позиція, і одностайність, також час. Час грає не на користь Путіна. Чи ви відчуваєте, що американці спішать з тим, щоб отримати ці домовленості з американцями? Маю на увазі бізнес. Я не знаю всіх деталей про якісь бізнесові домовленості. Взагалі, що важко обговорювати якісь чутки. Не хочу обговорювати якісь плітки і чутки. Те, що я сам особисто не почув, не можу коментувати.
3: Сергій, тобі, обирай ти якийсь, окей.
2: Як ви згадували сьогодні, чи буде допомога з додатковим фінансуванням? Також інше питання щодо санкцій. Яке у вас повідомлення до Франції?
3: So, first of all, I'm thankful to Europeans.
2: З зв'язку з останньою епідемією. Дякую. Я справді дуже вдячний європейцям. Вони дуже допомагають. Так, у нас є ця прогалина. Нам потрібні додаткові гроші на дрони, на перехоплювачі. Всі, з ким я сьогодні спілкувався, розуміють, що ціна війни зростає через росіян. Вони більше атакують, і нам потрібно більше інструментів, щоб протистояти цьому. І саме так це працює. Отже, в нас є цей дефіцит, і нам дуже потрібно покрити його. Я говорив з пані Урсулою фон дер Ляєн про відновлення. Так, це чудово, що ми бачимо світло в кінці тунелю. Це дуже важливо на перспективу. І це нашої команди сьогодні була гарна зустріч, продуктивна. Також директором Міжнародного валютного банку ми говорили про те, як ми можемо підтримати і знайти шлях з цього не колапсу, адже ми знайшли шлях, власне, великого ризикового такого проєкту. Думаю, що ми бачимо якусь перспективу. Ми переглянемо деякі речі, також підготуємо через тиждень зустрічі знову. Це перше. Друге, ми сподіваємось, ми говорили про програму
3: Safe Water Program, how to strengthen internal defense industry of each European country.
2: Є про проблема внутрішньої безпекової ситуації і потреба її зміцнити. І деякі країни з нами цим поділилися, і в нас є гарні домовленості про дронові виробництва. Ми можемо якісь технології їм передавати, і вони можуть використовувати це. Власне, ті гроші, які ми їм зекономили, вони можуть використовувати для допомоги Україні. І зараз в них є якась частинка грошей, яких вони не використовують. Ці гроші можна, так би мовити, паралельно використати. І, звісно, у нас буде ще друга частина цього пакету. Ми вже вирішили, значить, команди будуть співпрацювати для того, щоб ці гроші якось наблизити до наших потреб. Вони дійсно нам допоможуть. Я сподіваюся, що європейці, це вперше, коли вони усвідомили зростаючі ризики з боку російської агресії проти інших європейських.
5: This is the last question, President, as future arrangements. Thank you so much for doing this. John Hodler, Foreign Policy. You said you're open to a trilateral meeting.
2: Ви сказали, що ви готові до пробних перемов з Путіним. Якщо ви готові погодитися на тристоронню зустріч, власне, я готовий до того, щоб закінчити війну. Я хочу її закінчити. Якщо людина не готова до тристоронньої зустрічі на сьогодні, власне, немає справді щирого бажання закінчувати цю війну, що я вважаю. Це був перший рік каденції Трампа, коли ми говорили про безумовне перемир'я. Ми не готові в Україні про це, пам'ятаєте? Адже вони вбивають так багато людей, якщо ми не будемо протистояти. Так, я якась певна відповідальність. Але якщо ви не підтримуєте ідею перемир'я, це означає, що ви не готові закінчити війну в той чи інший спосіб. Є багато питань. Не все можна пробачити, так? Власне, нічого неможливо пробачити, скажу так. Але це хоча б сигнал. Сьогодні це вже другий сигнал. Якщо ви готові говорити, перемовити вести, сідаємо і перемовляємось, так? В Україні ми зговоримо, так, ми готові, але від Росії ми цього не чуємо.
3: Thank you so much. I'm sorry.
2: Дякую. Дуже перепрошую.
0: Ви дивилися пряму трансляцію з Нью-Йорка. Це, власне, була прес-конференція, чи брифінг швидше президента Зеленського. Він відповідав також і на запитання журналістів. Якщо ви тільки зараз включили нас, я дуже коротко скажу, про що говорив президент Зеленський. Казав він також про те, що піднімалося час перемовин питання мораторію на удари на енергооб'єкти. Україна в цілому до цього ставиться позитивно. Неодноразово він підтверджував готовність зустрітися з представниками Російської Федерації, розпочати якісь перемовини. Також заперечив на запитання від когось журналістів про те, що Трамп чи хтось від адміністрації Трампа піднімав сьогодні питання про припинення ударів по російських НПЗ, заперечив, що таке питання взагалі ставилося, і навіть сказав, що навпаки, точніше, що це все говорили тільки в ключі можливого якраз мораторію ударів по енергооб'єктів, як з боку України, так і з боку Росії. Питалися про закон Лінсі Грема, президент Зеленський сказав, що сподівається, що незабаром цей закон буде використаний для санкцій проти країн, які продовжують закуповувати великі обсяги російської нафти, допомагають їй фінансувати цю війну. А не сказав, що це рішення, звичайно, за Трампом. Також подякував про Сполученим Штатам, Конгресу, Сенату, Трампу за те, що цей закон нарешті ухвалений. Ну і також пояснював, чому, на його думку, Путін може напасти на одну з країн НАТО, особливо ті, які мають спільні кордони з Російською Федерацією найближчим часом, бо йому треба показати перемоги, пояснити втрати на фронті своїй внутрішній аудиторії. Казав, що час грає не на користь Путіна. Сказав, що похвалив Європу за допомогу. Зараз Україні. Ну і також сказав, що Україна готова розпочати перемовини, але він не вважаю, що Путін і Росія мають щире бажання завершити війну, бо інакше вони б підтримали ідею, принаймні, тимчасового перемир'я, як першого такого кроку для встановлення чи відновлення, чи встановлення якогось переговорного процесу. Ну і зараз будемо оцінювати сьогоднішній день, підбивати підсумки, точніше, з Андрієм Смолієм, телеведучим і міжнародним експертом та юристом. Андрій, вітаю.
6: Вітаю, Андрію, вітаю глядачів «Еспресо».
0: Я думаю, що ти також дивився зараз цей брифінг, і які в тебе враження від того, що казав президент Зеленський, які можемо зробити зараз певні підсумки.
6: Ну, почнемо, мабуть, із зустрічі, тому що насправді перший такий вихід до преси, це, власне, був спільний вихід Зеленського і Трампа. Після цього, як ми вже знаємо, 40 хвилин, до речі, треба нашим глядачам сказати, що 40 хвилин тривала зустріч Зеленського і Трампа, ну, а потім вже відбулася, власне, та той брифінг, який ми з вами всі бачили, слухали. Насправді, нічого абсолютно нового, нічого, як кажуть, архіважливого. Ми побачили, по суті, те, що ситуація, яка складається навколо російсько-української війни, вона знаходиться в такій константі. Тобто в тій же ж вихідній позиції, в якій і вона знаходилась до цього. Я не побачив якихось проривів. І не просто так мною було акцентовано про те, що зустріч тривала 40 хвилин. На мою думку, з точки зору будь-якої там дипломатії, розуміння, що таке дипломатичний там певний етикет, протокол, ці 40 хвилин – це насправді доволі маленький, короткий час для того, щоб про щось домовлятися. Тобто, насправді, ніяких ключових домовленостей не було. Та й зрештою, Андрію, вони не могли бути. Вони не могли бути з одної єдиної причини. Кремль і Путін не хочуть зупиняти війну. Кремль і Путін, точніше Путін, не хочуть зустрічатися з Зеленським. Не хочуть йти на поступки. Не хочуть приставати там навіть якісь умовні пропозиції Трампа, якщо вони навіть є. От і все. Питання в іншому. А для чого це Трампу? Чому Трамп активізував ці питання саме зараз? Причина тут одна. Це вибори, які відбудуться вже менш, ніж за півтора місяці у Сполучених Штатах Америки. І тому Трампу потрібно було знов терміново актуалізувати цей трек після абсолютного і нищівного провалу на Близькому Сході з Іраном. Ми ж добре розуміємо, що перемовин не було з лютого місяця. Ніяких. Хоча я не можу назвати перемовинами і те, що відбувалося до цього там скільки рік часу. Тобто це був фейк, це була імітація. Причому це була імітація з усіх сторін. Тому що всі сторони прекрасно розуміли, що ніяких реальних результатів, ні перемовини у 25-му році, ні перемовини у 26-му році не будуть мати, не буде цих результатів. Тому що якби Путін хотів би йти на реальні перемовини, він би пішов на ці перемовини при перших місяцях Трампа. От коли у Трампа був такий квітково-букетний період, коли Трамп міг там максимально зробити все з великим плюсиком для Путіна, коли він мав рейтинг, коли він мав підтримку у Конгресі, у Сенаті, коли він мав підтримку загалом політичну у світі, він міг це зробити. Але Путін на це не пішов. Тому, говорячи сьогодні про якісь перемовини, про якісь зустрічі, я думаю, що абсолютна більшість наших глядачів прекрасно вже розуміють, що очікувати якихось реальних результатів немає сенсу. Єдине, що дійсно я можу відзначити, ну, позитивного, і можливо цей позитив складається чи виходить з того дійсно, що Трампу доводиться робити якісь принаймні невеличкі кроки для того, щоб відбілювати своє реноме. І тут позиція перша, дійсно, це ухвалений уже закон щодо цих пекельних санкцій Лінсі Грема, так, який, до речі, прогнозувалося, що він до січня місяця не буде ухвалений, але він був ухвалений, тому що, ну, Трампу довелося на це йти. Ну і другий позитив, це те, що сьогодні Трампу доводиться йти на певну допомогу Україні. Навіть він розуміє, що виглядає абсолютно, ну, як мінімум, незрозуміло для своєї аудиторії, для МАГА аудиторії, загалом для республіканців. Я вже мовчу там на загальну американську аудиторію. Тому так йому доводиться це робити. І це позитив. Що ще позитивного ми можемо винести з цієї зустрічі? Навіть якщо вона тривала 40 хвилин. Ми можемо просити допомогу у Сполучених Штатів Америки з точки зору продажу якихось певних воєнних компонентів нам, що вони, в принципі, вже і роблять. І це теж певне невеличке зрушення, яке не змінить кардинальну ситуацію, але яке в чомусь допоможе нам у боротьбі з російською агресією. Ще один аспект, який, зокрема, і обговорювався, і обговорюється зараз, це можливість виробництва антибалістики. Так, у нас в Україні або не в Україні, але, умовно кажучи, нашими компаніями чи для потреб української армії. Це теж позитивно, хоча, знову ж таки, от Зеленський сказав про те, що на розгортання, знову ж таки, якщо Сполучені Штати Америки дадуть таку можливість, на розгортання таких потужностей потрібно мінімум рік-півтора. Тобто ми розуміємо, що, в принципі, це в найближчій перспективі навряд чи може статись. Але позитив, ну, зрештою, позитив. Ми ж з вами теж повинні розуміти, що війна може тривати і рік, півтора, і аж до кінця каденції самого Дональда Трампа. Тому, підсумовуючи, ми з вами просто не повинні жити в жодних ілюзіях. На рахунок, до речі, перемир'я, так, форсується оця тема, і Трамп про це постійно говорить, про дизель ось цей, там, про нібито те, що українські удари по російських нафтопереробних заводах нібито підвищують ціни на пальне. Ну, зрозуміло, це знову ж таки все відбувається в рамках його виборчої кампанії. Бажання якимось чином відбілитися, бажання якимось чином відгородитися від того, що він натворив на Близькому Сході. Чи можливе це перемир'я енергетичне з Російською Федерацією, з державою-терористом? Я на даний момент вважаю, що неможливе. Дай Бог, щоб я помилився. Я був би радий помилитися і був би радий, якби все ж таки там умовно принаймні декілька місяців протрималося це перемир'я, але я в цьому сумніваюся. Я сумніваюся, що на це піде Росія, тому що Росія, знову ж таки, покладає дуже великі перспективи для себе, як вони вважають, на оцю осінь і зиму. Вони вважають, що на березень, на квітень постійними ударами по українському бізнесу, українській енергетиці, українській там газовій галузі, так, що вони нас все ж таки десь там на березень-квітень схилять до великих поступок, до умовної капітуляції, як вони говорять, і тоді ми зможемо нібито піти на ці перемовини. Знову ж таки, з точки зору Кремля. І тут дійсно важливо, щоб і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз, і інші країни допомогли нам не йти на ці поступки, про які мріє Росія, так, і допомогли нам пройти цю зиму. Знову ж таки, я повертаюся до такого невеликого підсумку. Розуміючи, як пройшла ця розмова, розуміючи те, що у Сполучених Штатах Америки відбувається виборча кампанія, розуміючи того, що, скоріш за все, Трампу через місяць-два буде не до цього, ми повинні усвідомлювати, що війна в такій інтенсивності, в якій вона триває сьогодні, буде, на жаль, продовжуватися і восени, і взимку, і, скоріш за все, навесні, і якихось реальних перемовин, знову ж таки, чи бутафорних, чи реальних, можна буде очікувати в кращому випадку десь там на березень, квітень, травень наступного року.
0: Що ж, Андрій, дуже дякую за цей аналіз і підсумок сьогоднішніх зустрічей і брифінгу, зокрема, президента Зеленського після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Був з нами Андрій Смолій, міжнародний експерт і ведучий. Ну і зараз на сам кінець до нас долучиться українська журналістка, медійниця «Разом for Ukraine» Катерина Лісунова. Катерино, вітаю тебе, радий бачити. Ти була свідком сьогоднішніх всіх подій в комплексі організації штаб-квартири ООН. Що можеш розповісти, як цей день минає?
7: Я дуже перепрошую наших глядачів за те, що я в руші всі, тому що Генасамблея – це такий процес, коли відбувається дуже багато речей одночасно. І от ми зараз маємо бігти на іншу подію, яка напряму пов'язана з Україною. Це велика інсталяція щодо викрадених українських дітей росіянами, і там будуть українські посадовці, також і американські важливі люди, які будуть привертати увагу, зокрема, до цього питання. Щодо основних речей, вдалося мені задати запитання Дональду Трампу також і президенту Зеленському. Підсумовуючи, можна сказати, що ми почули дуже схожі меседжі, які ми чули раніше Дональда Трампа. Тобто, що він каже, що планує надати ліцензії Україні на виготовлення Patriots, і Зеленський потім на прес-конференції це підтвердив. Але також це все ще дуже розмите та заява, тобто немає якоїсь конкретики. Зеленський теж сказав, що немає точної конкретики. Зокрема, не було конкретики щодо того, чи може Сполучені Штати Америки надати додаткову допомогу з антиполістикою саме на цю зиму. За словами Зеленського, позитивна сторона цього всього, тому що не було відмови, що Трамп не сказав ні, але якоїсь точної англійською мовою це буде reassurance, точних затверджень, коли і як Україна може це отримати, теж, на жаль, не вдалося українському президенту почути. Тобто, по суті, заяви президента Трампа були схожі на попередні, тобто це така надія, але без точного затвердження, що 100% будуть якісь рушійні зміни. Також було багато питань, я сама задавала про імплементацію законопроекту, не законопроекту, а вже закону Лінці Грема, на що Дональд Трамп сказав, що він розглядає знову ж таки цей варіант, і сказав, що це дуже потужний закон, який може дуже активно вплинути на Росію. Але при всьому цьому, знову ж таки, коли Дональд Трамп каже, що готовий зробити і те, і інше, якоїсь конкретики, що він це точно зробить і коли, станом на зараз немає. Але є позитивний, так би мовити, рух в тому самому сенсі, що Дональд Трамп не відмовив у цьому. Я перепрошую, тут дуже гучно, тому що це Нью-Йорк, Генасамблея, то все перекрито, я навіть не знаю, куди я йду.
0: Ми чуємо тебе дуже добре, і насправді дякую за те, що так ентузіазмом повідомляєш про те, що сьогодні відбувається. А як зреагували, до речі, на виступ Дональда Трампа, де він пообіцяв анігілювати, знищити, стерти з лиця землі Іран в разі, якщо проваляться перемовини в черговий раз?
7: Повторіть, будь ласка, ще раз, тому що не чую вас.
0: Я хотів спитати, як відреагували на виступ Дональда Трампа на асамблеї, де він пообіцяв стерти з лиця землі Іран в разі потреби? Котре?
7: Я дуже перепрошую, геть вас не чутно. Дуже поганий, зараз на вулиці дуже гучно. Реакція Трампа не знаю на що. Але якщо ви хочете загально сказати, що Трамп не був дуже емоційний, в принципі, ні на що. І загалом в своїй розмові з журналістами був англійське слово це vague, такий розмитий в своїх заявах насправді. Але це традиційна історія Дональда Трампа. На будь-яке питання він не дасть конкретної відповіді.
0: Словом, він перейшов потроху позицію сонного Джо. Він дуже часто критикував Байдена, що той начебто сонний на всіх заходах. Ну, тепер сонний сам Трамп. Так що залишається лише виконати обіцянки Байдена, які він давав Україні за своєї каденції. Не знаю, Катерино, чи ти почула те, що я зараз сказав. Я насправді радий тебе бачити і бажаю тобі...
7: Почула, все почула. Про сонного Трампа почула, дивовижно. А конкретне питання не почула. У нас тут така зараз кришка, щоб люди відчули більшу атмосферу Нью-Йорку під час Генасамблеї.
0: Що ж, я тоді просто бажаю тобі плідного дня, який в Нью-Йорку ще триває. Ну, а в нас насправді вже досить глупа ніч. Я надаю, що Катерина Лісунова з нами була зараз на прямому зв'язку з Нью-Йорка, де відбувається Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, де є зараз і українська делегація. І сьогодні були зустрічі, зокрема, Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Я дякую всім, хто сьогодні до такої пізньої досить години з нами був і тримав руку на пульсі подій. Побачимося вже з вами завтра. Ну і бережіть себе, чекаємо якихось неприємних новин від Путіна, який не прилетів в Нью-Йорк, але точно, напевно, хоче прилетіти своїми ракетами в Україну, можливо, і цієї ночі. Бережіть себе.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до

0: і закликає світ забезпечити гуманітарний коридор до містечка Олешки в Херсонській області. Попри благородну мету такої ідеї, лунає поодинока критика. Мовляв, чи не скористається Росія такими коридорами для завезення до Олешок зброї і боєприпасів? Чим ситуація в Олешках унікальна у порівнянні з іншими окупованими містами? І чому лише тепер українська влада почала так гучно бити на сполох? Досліджуємо сьогодні у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. Отже, критична ситуація насправді в окупованих Олешках. Місто, нагадаю, розташоване у Херсонській області на лівому березі Дніпра, буквально навпроти Херсону, якщо подивитися на мапу. Але по факту дістатися з Олешок до обласного центру неможливо. Російська окупаційна влада повністю заблокувала виїзд для цивільних. Олешки, а також під'їзні дороги до міста щільно заміновані. Ось так населений пункт виглядає зараз. Відео з дрону показала 34-та окрема бригада морської піхоти «Борисфен». До повномасштабного вторгнення тут проживало 24 тисячі людей. Російські війська окупували місто у перші дні вторгнення. Відтоді Олешки зазнали катастрофічних руйнувань і демографічних втрат. Найбільшою трагедією для міста став підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Це було в червні 23-го. Через особливості рельєфу, низинне розташування, місто майже повністю опинилося під водою. Це призвело до численних жертв серед цивільного населення, яке окупаційна влада заблокувала і позбавила вчасної евакуації. Ще весною 26-го волонтери і правозахисники називали ситуацію в Олешках катастрофічною і повідомляли про голод у місті. Місцеві жителі, з якими говорили журналісти, розповідали про бійки в чергах за їжею, а також про полювання на голубів. Наразі, за різними оцінками, в Олешківській громаді живе від 2 до 6 тисяч цивільних. Серед них може бути 200 дітей. Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна виносить ситуацію в Олешках, також в інших окупованих громадах Херсонщини, на розгляд в Генеральній асамблеї ООН. За словами Сибіги, завдання українських дипломатів полягає в тому, аби мобілізувати міжнародний тиск, необхідний для створення гуманітарного коридору, доставки продовольств і медикаментів, а також евакуації цивільних, які живуть без електрики, газу, доступу до ліків і з гострим дефіцитом їжі і питної води.
1: Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію, готуємо списки, узгоджуємо режим тиші. А Росія не дає відповіді. Ми будемо говорити про Олешки тут, на найвищому рівні. І будемо тиснути, щоб світ це почув і змусив Росію дати гуманітарний доступ.
0: Ну і тут варто додати, що не лише Україна, але й Росія офіційно визнає наявність проблем з доставкою харчів до Олешок. Критичною назвав ситуацію у місті речник Кремля Дмитро Пісков. Щоправда, там покладають відповідальність на Україну, мовляв, це українські дрони заважають здійснювати доставку продуктів. Натомість український омбудсмен Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію в Олешках, розповів про те, що між українською і російською сторонами дійсно були попередні домовленості щодо евакуації людей. Він каже, що узгодили список людей, попередньо домовилися про режим тиші під час евакуації. Але вже після проведення переговорів Росія не дала остаточної згоди на евакуацію, заявив Лубінець. За його словами, Олешки перетворилися на смертельну паску для тих людей, які там залишаються. Зараз про все це будемо говорити. Спочатку про ситуацію безпосередньо в місті і в громаді. До нашого ефіру долучилася Ірина Естер Вратарьова, речниця громадської організації «Хуманіті». Я вас вітаю. Доброго вечора.
2: Доброго дня.
0: І я також додам, що громадська організація «Хуманіті», наскільки я розумію, це об'єднання волонтерів, яке врятувало понад 7,5 тисяч людей і сотні тварин з окупації.
2: Так і є.
0: Добре. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про цифри? Чи згодні ви з тими цифрами, які наводять офіційні особи, від 2 до 6 тисяч людей і 200 дітей в Олешківській громаді? Я так розумію, це не лише Олешки, але і села, які поруч.
2: Абсолютно, в цьому немає жодної плутанини, тому що безпосередньо в Олешках ми знаємо, що знаходиться від 1,5 до 2 тисяч людей, з яких 50 – це діти, а Олешківська громада вся, яка страждає так само від свавілля росіян і від терору, це 6 тисяч людей і близько 200 дітей.
0: А якщо,
2: так що цифри точні.
0: Скажіть, а що це, ну, з дітьми все зрозуміло, якщо ми говоримо про дорослих, це здебільшого маломобільні люди, чи це люди, які, ну, теоретично могли би якось про себе подбати?
2: Вони, можливо, і могли про себе подбати, якби їм дали про себе подбати. Зараз дуже багато фейків, які можна читати в інтернеті, це російський контрнаратив про те, що там залишились ждуни або ті, хто любив Росію. Це абсолютно неправда. Більшість цих людей – патріоти України, вони люблять свою країну. Після

0: Дриву ГЕС, коли наші колеги почали рятувати людей, коли почав нам відкривався вогонь росіянами, ми почали відстежувати наступну ситуацію. У людей були не лише зруйновані будинки і знищено майно, у них не лишалось документів. Росіяни робили все можливе, щоб містяни не могли ці документи відновити. І, звичайно, без російського паспорта на цій території ти абсолютно безправний. Ти нічого не можеш навіть вийти з дому, тому що це ризиковано. І навіть перебувати вдома, тому що до тебе можуть увірватися і записати тебе в терористи, вороги режиму, будь-кого, хто на божевільну фантазію ворога є небезпечним для РФ. Тому ці люди залишились буквально в полоні у росіян. Дуже-дуже небагата кількість людей мала реальну можливість виїхати. Інші люди були без грошей, тому що якщо волонтери здебільшого, як ми, вивозять безкоштовно, якщо перевізники, то це справді відчутні суми і для підконтрольної. І третя ситуація – це так, і маломобільні, і старенькі, і люди з важкими хворобами. І зараз у мене, коли з'являється зв'язок, я спілкуюся з родинами, де є старенькі прикуті до ліжок родичі. Вони просто не покинули батьків.
1: Ви знаєте, я вам тут хочу просто, ми далі будемо вмикати Сергія Нікітенка, це головний редактор херсонського видання «Мост», і ось він говорить про те, що до травня цього року в цивільних ВЛЕшках була змога більш-менш нормально виїжджати, але люди обрали бути заручниками у росіян. З того, що ви сказали, ви не згодні з такими наративами?
0: Ми не згодні з такими наративами колективно. Ані волонтери, які цим займаються, ані громадські діячі, які до нас приєднуються, ані журналісти, інші журналісти, які працюють по цій темі. Далі коментувати його слова я не хочу, тому що вони мені здаються вкрай непорядними щодо українців, які знаходяться на окупованих територіях.
1: Тепер про те, як безпосередньо про ситуацію в Олешках. Дивіться, навіть наші колеги ще весною робили матеріал про те, що в Олешках голод. І, в принципі, закликали і до евакуації, і до реакції. Але чому лише тепер на офіційному дипломатичному рівні почала бити на сполох українська влада? Чи розумієте ви?
0: Ні. Добре, що вони почали бити на сполох. Волонтери і громадські діячі робили це раніше. І зараз, нарешті, ця хвиля підхоплюється, і влада тоді щось робила, а зараз робить це більш серйозно.
1: А можна ще тоді два кроки назад до евакуації повернутися? Ви казали, що дуже складно виїжджати і що в людей немає грошей заплатити. А інших варіантів немає? Якщо говорити про якусь політику евакуації, якщо ми про державу говоримо, її взагалі не існує?
0: Системних евакуацій не було. Я знаю, що офіс омбудсмена вивозив людей, і вони вивезли за 4 роки, якщо я не помиляюсь, 350 чи 400 людей, що теж дуже важливо. Як ви розумієте, якщо об'єднати наші всі цифри волонтерів і держави, вони геть невисокі, отже, це свідчить про те, що справді важко. Але рішення держави ми коментувати не можемо. Чому так? Але маємо надію, що з інших окупованих територій, де поки виїзд можливий, всі разом будуть долучатися і зроблять це трошки простішим для містян. Я поясню, тому що відстань по Дніпру між підконтрольним Херсоном та непідконтрольною територією Олешками, які перетворили на живий щит, всього біля кілометру. Якби був можливий виїзд по воді, це було б набагато простіше. Але це зона, де неможливо проїхати. І тому, навіть коли з Олешок можна було виїжджати, цей шлях займав біля 4-5-6, а то і більше днів. Тому що 5 тисяч кілометрів через треті країни.
1: Ще одне питання стосовно ситуації в Олешках. Ви от спілкуєтеся зараз з людьми? От чим зараз кардинально ситуація інакша від тої, що, не знаю, було в квітні, в травні, бо вже тоді говорили про голод. І тоді казали, що в травні заїхав останній там продовольчі машини, якщо я правильно зрозуміла. Що там зараз відбувається? Що вам люди розповідають?
0: Люди розповідають про жах, про тотальний геноцид. Цей голод набув таких масштабів, що в кращому випадку людина на день може з'їсти прозорий суп і декілька ложок якоїсь каші. Якщо в неї ця каша залишилася, всі запаси, про які містяни мені в той момент, коли з'являється зв'язок, кажуть, це те, що закінчується і закінчиться на початку жовтня, наприкінці вересня. Тобто вони абсолютно лишились без їжі, без ліків, без можливості отримати медичну допомогу, без пожежних машин, звичайно, без грошей, без можливості спокійно вийти на вулицю, тому що я навіть не кажу про спроби вийти, тому що часом вийти по мінному полі людина може ухвалити це рішення, тому що побачить там більшу вірогідність для порятунку, ніж смерть від голоду. Можемо казати, що абсолютний тотальний жах в центрі Європи, тотальний етноцид.
1: А скажіть, а ситуація в Олешках, ви ж, мабуть, плюс-мінус відстежуєте там на інших окупованих теренах, принаймні, звідки здійснюєте евакуацію. Це якась унікальна ситуація, чи, грубо кажучи, нестача харчів, це поширене явище по всьому півдню?
0: Ми вважаємо, що така ситуація може скластися в будь-якій точці окупації, тому закликаємо, щоб звертались до нас, до наших партнерів, до омбудсмена, до будь-кого, хто може допомогти, родичі, які на підконтрольні чи знайомі, тому що залишатись там людям небезпечно. Це територія безправ'я.
1: А от станом на зараз в Олешках найжахливіша ситуація, вона унікальна в порівнянні з усіма іншими?
0: Як мені здається, з мого досвіду абсолютно. Тому що я ще не бачила тотальної мишоловки. Звідусіль були хоч якісь мікрошанси вибратись. Олешки не залишають таких шансів, тому що навкруги окупанти все замінували. І ті люди, які виходять, це буквально одиниці виходили, не виходять зараз. І вся територія контролюється безпілотниками. Ми всі прекрасно знаємо термін «Херсонське сафарі», те, що вони влаштовують на правому березі. Але у мене є свідчення, що і на лівому вони відточують свою майстерність на містянах.
1: Я також бачила звернення військового капелана Богдана Гнатів. Він записав відеозвернення, в якому, якщо правильно зрозуміла, виявив бажання дістатися до Олешок і якось підтримати людей. Я хочу, щоб ви просто разом з нами це подивилися і прокоментували.
2: Якщо це справа від Бога, якщо там дійсно є нужда і поміч на сьогоднішній день, особливо для дітей, ми готові певною командою заплисти туди і допомогти людям. Да, ми розуміємо, що це дуже небезпечно. Але коли стоїть нужда людського життя і голоду, і діти сьогодні страдають, ми готові піти на ризик.
1: Скажіть, як ви ставитеся до такої ідеї доплисти туди і допомогти?
0: Я не вважаю, що ми маємо втратити ще одне життя хорошої людини. В правильному, в принципі, напрямі, в правильній мрії, але ми маємо бути реалістами, і якщо ми кажемо, що людина вірить в Бога, я абсолютно впевнена, що вища сила все-таки закликає нас зважено приймати рішення.
1: Тобто ви про те, що зараз немає ніяких варіантів якось туди доставити вантаж, допомогу і так далі. Це небезпечно.
0: Ці люди просто загинуть. Цього не можна робити. Потрібно вирішувати на міжнародному рівні. І тому дуже добре дякуємо людям, які підняли цю хвилю.
1: Тепер про міжнародний рівень. Дивіться, глава МЗС пан Цибіга заявив про потребу в евакуації і гуманітарний доступ. Це дві різні вимоги, принаймні я так їх щитую. І я допоможіть мені зрозуміти, а на чому, власне, зараз Україна наполягає. Забезпечити евакуацію, щоб всі виїхали, чи забезпечити гуманітарні вантажі з їжею всередині для тих, хто не бажає виїжджати і хоче залишатися? Чи і перше, і друге?
0: Я думаю, що для нас найголовніше – витягти тих людей, які прагнуть виїхати. Їх дійсно дуже багато, я можу помилятись в цифрах. Офіс омбудсмена має ці цифри, вони реєструвалися на евакуації, і потрібно зробити все можливе і неможливе, щоб їх звідти дістати. І я думаю, що їх набагато більше, просто вони не можуть подати заявки, тому що немає зв'язку, немає здоров'я, немає можливості вийти з дому. Нам потрібні зелені коридори. Щоб хай вони... би як тригерно, для нас це не звучало так.
1: Щоб вони виїхали.
0: Ці люди мають вийти.
1: Так. Як ви ставитесь до ідеї ввести туди гуманітарні вантажі? Чи, я не знаю, з Росією домовитися про запуск гуманітарних вантажів? Ну, просто не розумію, в якому контексті звучить оця вимога, гуманітарний доступ.
0: Теж не можу вам сказати, але за коментарями інших волонтерів, не наших, а тих, з якими я спілкуюся, доставляти туди їжу, якщо гіпотетично навіть цю можливість розглянути, зараз означає просто продовжити агонію. Цих людей перетворили на живий щит. Правильне і єдине, що дійсно можна зробити, це гуманітарна допомога, яка забезпечить евакуацію.
1: Тільки евакуацію. Ну, дякую вам дуже станом на зараз. Ірина Естер Вратарьова, українська авторка і речниця громадської організації «Humanity», була на Радіо Свобода. Ми говорили про ситуацію в Олешках. Дякую. Ну і ми продовжимо говорити про ситуацію в окупованих Олешках. Нагадаю, українські офіційні особи, а також волонтери, правозахисники повідомляють про голод у місті. Насправді про те, що в Олешках бракує ліків, харчів, питної води, було відомо раніше. Про це, зокрема, ще в травні повідомляли наші колеги з проекту «Крим Реалії». Вони поговорили тоді з волонтерами, а також з людьми, чиї рідні на той момент лишалися в Олешках. І вони, зокрема, розповідали, що, наприклад, базові продукти, як от борошно, продають склянками за надвисокими цінами, при цьому грошей у населення практично немає. От пропоную вам послухати цей фрагмент.
3: Мої родичі розповідали, що у них там в домі вода просто в відрі замерзла. І якщо йшов дощ, або вони там заносили сніг у відрах, щоб він танув, технічна вода, якщо йшов дощ, підставляли. Якщо там знаходили якийсь борошно, ще щось, то, звичайно, намагалися його розтягувати, а по-друге, все-таки годувати людей хворих і старших. Я знаю випадки, тобто це підтверджені, що люди ходили на фазанів і навіть хтось там голубів ловив.
1: Ну і нагадаю, що за різними оцінками в Олешківській громаді живе від 2 до 6 тисяч цивільних, про це нам щойно й волонтери підтверджують. Серед них є діти, близько 200. Ну, як заявляли в МЗС, Україна виносить ситуацію в Олешках, а також в інших окупованих громадах Херсонщини на розгляд в Генасамблеї ООН. І за словами глави МЗС Сибіги, завданням українських дипломатів зараз полягає в тому, аби мобілізувати, так би мовити, міжнародний тиск, який необхідний для евакуації цивільних, а також для створення гуманітарного коридору, доставки продовольства, медикаментів. І тут, щоправда, дійсно існують застереження, чи не використає Росія гуманітарний коридор для доставки на південь дронів, наприклад, або боєприпасів. От таку версію озвучив уже згаданий нами сьогодні головред Херсонського видання Сергій Нікітенко. І ми до цієї версії ще також повернемося. Просто зараз долучаються до ефіру народні депутати. Це Сергій Козир, представник «Слуги народу». Сергій сам з Херсонщини, ви там працювали, вам цей регіон близький, рідний і знаєте його. І з нами також Ірина Геращенко, народна депутатка, представниця Європейської солідарності. Я вас вітаю. Доброго вечора.
4: Доброго вечора, судді.
1: А поясніть, будь ласка, шановні народні депутати, а чому лише зараз, як ви розумієте, чому лише зараз на міжнародних майданчиках українська посадові особи України, високопосадовці, почали звертати увагу на Олешки? Як ви це пояснюєте, пані Ірино?
5: Ну, це не так. Насправді ситуація в Олешках, яка близька до гуманітарної катастрофи, піднімається на всіх міжнародних майданчиках. І я як представниця, наприклад, нашої команди, міжнародній делегації нашої парламентській асамблеї ОБСЄ, в усіх своїх виступах вже кілька років піднімаю питання гуманітарної катастрофи і в Олешках, і на інших окупованих територіях. Так само згадуються колеги і парламентській асамблеї НАТО, і парламентській асамблеї ОБСЄ. І так само ми неодноразово піднімали питання, як ви правильно висловилися, гуманітарного коридору. Що таке гуманітарний коридор? Це необхідність забезпечити доступ міжнародних гуманітарних місій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, який Росія блокує його місії на окупованих територіях, для можливості і створити цей коридор для евакуації і для можливої роздачі продуктів. Для мене це дуже близька тема, тому що питання забезпечення постраждалих у гуманітарному регіоні. Я працювала над цим 5 років в міжнародній мінській групі і хочу сказати, що очевидно, ми сьогодні бачимо і деградацію міжнародних організацій, де присутня Москва. Москва, на жаль, присутня в Міжнародному комітеті Червоного Хреста. І я думаю, саме тому із 22-го року ми бачили проблеми недопуску того ж самого МКЧХ до створення такого гуманітарного коридору, наприклад, від Маріуполя. І моя остання ремарка. я думаю, дуже правильно ви сьогодні піднімаєте цю тему, тому що в зв'язку з Генеральною асамблеєю ООН, коли стартує нова сесія Генеральної асамблеї, дуже правильно, що українська офіційна делегація піднімає цей проблему гуманітарної катастрофи і голоду на такий рівень. Я сподіваюся, що, наскільки мені відомо, завтра Зеленський виступатиме у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, і обов'язково Олешки, їх трагедія, їх горе прозвучать із цієї високої трибуни. І хочу ще раз сказати, можливо, ми мало спілкуємося з журналістами українськими, але повірте, пані Власто, тема Олешок звучить постійно. От я тільки повернулася, наприклад, з EPP Women. Я там говорила про якраз жертовність, трагедію українських жінок на окупованих територіях, сексуальні злочини. Давайте і цю проблематику піднімемо. Вже зараз, до речі, в Офісі Генерального прокурора розслідується близько 400 кейсів сексуальних злочинів в зоні конфлікту. І є жертви, і чоловіки, і жінки, діти від 4 років, літні люди до 80. Це злочини, які не мають терміну давності, і всі вони мають бути розслідувані, встановлені злочинці і понести покарання окупанти.
1: Тобто ідея, ще раз, вибачте, якщо підсумувати, ідея України зараз в чому полягає? Звертаючись до світового співтовариства в контексті Олеша, що ми вимагаємо?
5: Ми вимагаємо три речі. Перше, доступ міжнародних гуманітарних місій. Очевидно, що українські місії гуманітарні до окупованих Олешок не допустить Росія. Тому ми вимагаємо доступ міжнародних гуманітарних місій, зокрема, Міжнародного комітету Червоного Хреста з двома позиціями. Перша – це організація евакуації, гуманітарного коридору для можливості евакуювати тих людей, які хочуть виїхати з цього населеного пункту. В першу чергу діти, хворі, літні люди поранені. Ми знаємо, що там величезна проблема сьогодні з медициною, там майже не залишилося лікарів, немає медикаментів. І друга, це є задача саме Міжнародного комітету Червоного Хреста в такі райони гуманітарної катастрофи доставляти продовольчі пакети, воду і медикаменти. І наша вимога – це тиск Росії, світу на Росію з тим, щоб ці міжнародні гуманітарні місії могли виконувати тут свої функції, свій функціонал – доставити їжу, доставити продовольство, доставити медикаменти на окуповану територію.
1: Сергію, до вас звертаюся, ви дуже добре знаєте цей регіон, а з вашої точки зору ситуація в Олешках, вона от прям унікальна? Це ж не єдине місто в окупації, там ще є Гола Пристань, є Скадовський, є Каховка. Чим в Олешках ситуація унікальніша від інших? Чи голод лише в Олешках?
4: Да, доброго дня, власне, доброго дня, пані Ірина. Ну, дійсно, давайте трохи зайду наперед. Ситуацію про Олешки тут повністю погоджуюсь з пані Іриною, вона піднімається неодноразово. Я перший раз про неї згадав з трибуни, мабуть, в березні ще цього року, коли до мене почали масово звертатись люди, і дуже багато, в тому числі, і помічників, які раніше проживали в Олешках, і точно ситуацію то знаємо з перших вуст. Основне питання в цьому році, десь влітку я зустрічав жінку, яка ми з нею зустрілися при зустрічі з ВПО, ми з нею зустрілися в Ізмаїлі, і вона підтримувала зв'язок зі своїми рідними і близькими, які залишились в Олешках, то вона розповідала, що основна ситуація, яка там склалася, це відсутність будь-якого військового командування, в тому числі з країни-окупанта. Тобто люди предоставлені в першу чергу самі собі, і там є, умовно, там рядовий состав тих військових, які там знаходяться, які використовують тоді як живий щит, і нікуди їх не випускають, просто тероризують, всюди пелюстки. Якщо ми в Києві або в інших таких більш-менш, ну, віддалених від зони бойових дій на містах можемо бачити, як біля під'їздів вирощують там квіти або щось, якусь зелень для так естетичного вигляду, то в Олешках вирощують якісь продукти харчування для того, щоб вижити. Води немає, тому що Олешки одне з найбільш постраждалих місць після підриву Каховської ГЕС, тобто там все, що можна було, все було зруйновано ще до цього. Дуже багато, велика кількість, в тому числі людей, які загинули, вони так і залишились на тих містах, де вони загинули. Тобто ви розумієте, який там стан був під цього. Також є інформація, підтверджена, що люди просто зливали воду з батареї для того, щоб її використовувати, тому що її вакуум просто відсутній. І ситуація, те, що ви сказали, вона дійсно в Олешках унікальна, правильно ви сказали, там вздовж берега, це скоріше Олешківська, не тільки Олешків, там і Стара Нова Збурівка, і Голопристань, більш-менш вони в такій ситуації. Але Каховка, Нова Каховка, вони, в принципі, територіально розташовані так само. Там Антонівський мост 1340 кілометрів. Я завжди так сказав, що Нова Каховка до лінії бойового зіткнення ближче, ніж Олешки до Херсону. Тому тут питання, чому так сталося в Олешках, це свідомий терор росіян, і повірте мені, вони це використовують для того, щоб просто знущатися над людьми і роблячи з них живий щит. Тому що наші хлопці працюють по містам логістики, тому що ми розуміємо, що Олешки найбільш наближене місто до Херсону. Херсонське сафарі, ви ж всі розумієте, звідки воно все йде, звідки ці всі запуски відбуваються, то звідти плюс ті всі речі, які були там і до того, коли наші хлопці висаджувалися на лівий берег. Тому питання саме по Олешкам, це, мабуть, яка, знаєте, помста або щось інше, і тут дуже дякую всім, що почали про це вже говорити, і що це питання буде висвітлено на Генеральній асамблеї ООН, тому що дійсно міжнародні організації, які створені для цього, для того, щоб врегульовувати ці військові наслідки війни, то вони наразі не працюють. Це я кажу про Червоний Хрест. Я неодноразово з ними зустрічався, і з офісом омбудсмена ми з ними працювали. І офіс омбудсмена це питання тримало постійно на контролі, і були перемовини з попередньою там керівником від Росії, представником омбудсмена їхнього. Але наразі ми бачимо, що ситуація залишилась на тому ж плані, а вона погіршується з кожним днем, тому що продукти харчування мають властиві закінчитися, плюс влітку дуже важко їх зберігати. І просто це, знаєте, пік підходить до цієї ситуації. Також є інформація, що під шумок завозу гуманітарних якихось вантажів росіяни завозять ті засоби, які потім тероризують Херсон і херсонців. Тому тут питання дуже відкриті. І тут я погоджуюсь з пані Іриною, тут потрібно дати можливість доступу міжнародних організацій з прав людини, які зможуть організувати вивіз людей і забезпечити нейтральною стороною продуктами харчування, а не тими засобами, які потім ми будемо ліквідовувати на правому березі.
1: Шановні народні депутати, я би ще хотіла зараз долучити до нашої розмови Сергія Нікітенка, це головний редактор херсонського видання МОЗ. МОЗ теж дуже багато пише про ситуацію в окупації. Сергію, добрий вечір.
6: Вітаю.
1: Я бачила ваш допис, де ви дивуєтеся, що ось розгорнули таку величезну інформаційну кампанію щодо Олешок. А що вас так дивує?
6: Ні, мене дивує не сама кампанія, мене дивує ті питання, і, по-перше, питання, які ми ставимо в цій кампанії, а по-друге, до кого ми звертаємося. Сергій сказав, Вячеславович, да, про те, що ці міжнародні організації, до яких ми апелюємо, в принципі, вони безсилі. Очевидно, що єдина сила, яка може щось зробити, це Росія, очевидно. Тому мені не дуже зрозуміло, навіщо люди це роблять. Да? Я не кажу про медіа. Медіа мають це робити, це очевидно. Я подивлюсь просто на оцю бульбашку соцмереж, яка, в принципі, очевидно, що більшість людей, які про це кажуть, навіть не знають, де ті Олешки знаходяться. Це очевидно, я впевнений. Навіть парламентарі, які щось кажуть, да, які не з Херсонщини, взагалі не уявляють, де це, яка там ситуація. Це перше. Друге, очевидно, що мене це дуже дивує. Очевидно, що рішити цю проблему неможливо. Це люди-заручники, і ці люди, які там залишилися, в принципі, єдиний, хто може їх випустити, це росіяни. Росіянам це не вигідно. Тому мені не зрозуміло, навіщо ми витрачаємо, скажімо, настільки сил на апелювання до органів, які взагалі не працюють і працювати вже ніколи не будуть. Червоний Хрест, я не знаю, ООН, Папа Римський, ніхто з них нічого не зробить. Тому в мене було єдине питання, верніше, два питання. До кого ми апелюємо, да? І що ми взагалі несемо, що ми хочемо взагалі, щоб туди завозили продукти? Очевидно, що росіянам це вигідно, максимально вигідно, тому що разом з продуктами вони завозять дрони, які літають потім, як Сергій сказав, точно на Херсон. Оці багатоповерхівки, так зване житлоселище, район, фактично з нього більша частина Херсона і уражається дронами. Інша частина, це Шуменський, західна частина міста, уражається з голої пристані, з елеватора. Тому очевидно, що росіянам дуже вигідно. На минулому тижні росіяни прозвітували вперше за багато тижнів, прозвітували про завезення гуманітарки, показали відео, як вони це роблять. максимально відразу почали кошмарити район Слобика. Це Дніпровський район, найближчий, скажімо, заселений ще район до Олешок, його максимально почали крити дронами. От просто буквально наступний день після появи цього відео.
1: Тобто ви вважаєте, що немає ніякого сенсу звертатися до тих організацій, які ні на що не впливають?
6: Якщо і звертатися, то з яким меседжем? Да? У мене є пересторога. Я чув там від активниць учасників цієї кампанії, що вони розробляють програму по виведенню цих людей там чуть не до Дніпра. Ну це просто якась шизофренія. Тому що очевидно, що там все заміновано і там наші позиції, будемо відверті, на лівому березі, досі ми тримаємо позицію.
1: Сергій, тому... дякую. Пані Ірина Гращенко, ну відреагуйте. Оце людина, яка безпосередньо працює в Херсоні і от висловлює свої застереження.
5: Очевидно, що Росія так чи інакше буде завозити на будь-яку зону окупації зброю. Це її мета. Очевидно, що ми не знаємо повної інформації про ситуацію на всіх окупованих територіях. І ми не знаємо, і скільки навіть сьогодні проживає повністю людей в Олешках, в Голій пристані, в інших, на жаль, населених пунктах окупованих територій Запорізької, Херсонської областей, Донецької, Луганської. В той же час я на своєму досвіді хочу сказати, що публічний розголос, він так чи інакше краще, ніж тиша. Коли ми привертали увагу, наприклад, до катувань в місцях несвободи, ми таким чином могли там припинити в 2014 році, наприклад, пам'ятаєте, так звані там паради влаштовували ганьби з нашими військовополоненими росіянами. Так само, саме через тиск ми змогли організувати певні гуманітарні місії по роздачі води на окупованих територіях Донеччини і Луганщини в 2014-2015. Я добре пам'ятаю звільнення Слов'янська, Краматорська, як заїхала туди вже українська влада, українські військові, і от люди вийшли з підвалів, і вони теж були голодні. І перше, що там роздавали, це хліб. А росіяни дійсно використовують голод і нестачу медикаментів як елемент тортур. Чому про це треба говорити? Якщо ми з вами говоримо про міжнародний трибунал, про відповідальність Росії, про те, що ми маємо зафіксувати всі злочини, ми повинні про це говорити. Світ би хотів, може, щоб ми замовчали про ці геноцидні абсолютно злочини. І задача всіх нас, і медіа, і державних діячів, ще раз привертати до цього увагу. Ну і третє, очевидно, що всі території навколо окупованих зміновані. Але коли мова йде про домовленість, на що тисне сьогодні українська влада про гуманітарну офіційну місію, з гуманітарної офіційної місії не заходять росіяни. Тобто вони дають коридор, але тоді ця територія розміновується, і задача цих організацій, які для цього створені, вивести людей. Не пішки, щоб вони йшли ці там кілометри і таке інше, а вивести людей. І правда в тому, що, на жаль, на сьогодні в цьому немає прогресу, але наша задача використовувати всі майданчики або і тиснути. І знаєте, моя, скажімо так, моя практика, моя філософія, кожне врятоване життя варте того, щоб за нього боротися. Кожна врятована людина є важливою. Ми повинні привертати до цього увагу і з точки зору відповідальності Росії. Ну, світ, знаєте, якщо сьогодні знає про Олешки, не знає про Голий пристань – це наше недопрацювання, що ми мало говоримо про інші окуповані території. Ми маємо це робити.
1: А як би ви оцінили в цілому можливості, які були раніше, так, це ж окупація Олешок, вона ж відбувалася ще на початку повномасштабного вторгнення. Наскільки у цих людей, які там проживають, були можливості звідти виїхати? Тому що, Сергію, ми навіть вас сьогодні згадували, ви писали таку тезу про те, що до травня там ще можна було більш-менш безперешкодно вийти, якщо я правильно пам'ятаю вашу цитату, не можу зараз знайти. І що, мовляв, всі, хто не хотів цим скористатися, ну, можливо, вони воліють там залишатися.
5: Я так не
6: очевидно, що це вибір людей. Очевидно, залишатися – це теж вибір, очевидно. Я не кажу, що люди винуваті, що вони там залишилися, що вони стали заручниками. Очевидно, що це горе і трагедія. І так само в тій же Старій Зборівці мої знайомі, батьки моїх знайомих, друзі, мої сусіди, так само в такій ситуації. Да, їх там не дуже багато, біля 150 людей залишилося. Але це теж люди, які залишилися там, і зі Старої Зборівки вже теж не можна не вийти, не виїхати взагалі. Навіть люди вже, які кажуть, що не готові виїжджати, вивезти їх неможливо. У мене інше питання. Ну, очевидно,
5: вибачте,
6: що...
5: пане Сергію, можна одну ремарку? Я хочу сказати теж зі свого досвіду. Я ніколи не даю оцінки людям, які приймають ті чи інші рішення. Нам важко це зрозуміти. В моїй практиці були випадки, коли, наприклад, мені приходилося боротися і звільняти людей, які поверталися в окупований Донецьк і Луганськ, бо в них там була важкохвора мама. Давайте згадаємо унікальну людину Ігоря Козловського, який залишився в окупованому Донецьку, бо в нього був важко хворий, прикутий до інвалідного візка, син хворий на синдром Дауна. І потім він 3 роки, цей професор, ця прекрасна людина, провів просто в тюрмі, в катівні. Тому, чесно кажучи, я вважаю, що, знаєте, ми не можемо оцінювати всіх людей, хто залишився в окупації, як ждунів. І це, до речі, легітимізує дії Росії. Ні, це не до вас. Я просто кажу свою ремарку, пане Сергію.
1: Сергію, завершіть, будь ласка, що ви хотіли сказати.
6: Я просто хотів сказати, що ніхто не звинувачує цих людей. Очевидно, я ж вам кажу, це люди, яких я знаю там багато років, які там досі є. Да? Ну і право, це дорослі люди, дуже дорослі люди. Я кажу про те, що наші вимоги, таким чином сформульовані, вони можуть призвести до дуже поганих історій. Гатрогасіяни скажуть, окей, ми готові цих людей виводити, вони не хочуть виїжджати, ми готові завозити їм їжу. Ми-то розуміємо, що разом з цією їжею поїдуть боєприпаси. Але Україна не зможе сказати росіянам, не завозьте. Бо міжнародна спільнота скаже, як це не завозити. Ви ж хотіли? Будь ласка. Тому тут історія така, що очевидно, що розголос потрібен. Але потрібно сформулювати. Да? Хоча б, ну, хтось питав у військових взагалі. Я, наприклад, питав. Я не можу зараз цього казати. Да? Але хтось питав взагалі у військових, яка їх думка щодо Олеша. Оце мені цікаво.
1: Може, пан Сергій Козир питав, ви спілкуєтеся з військовими?
4: Звісно, ми спілкуємося з військовими, і звісно, ми розуміємо, і тут давайте ми ж точно розуміємо. Будь-яка гуманітарна місія, яка заїжджає в Херсон, це як білі хамази, які заїжджали в Донецьк. Ми всі розуміємо, з чим вони заїжджали в Донецьк і звідки воно це все почалося.
6: Не в Херсон, в Олешки.
4: В Олешки, так, да, вибачте. Тому тут ми також розуміємо, що тут логіка речей про те, що каже Сергій, вона, в принципі, дійсно права. Потрібно сформувати історію. Ми не беремо, чому залишились люди, як вони залишилися, які їх обставини змушували залишитись, але наразі ми повинні створити гуманітарний коридор, які дадуть їм можливість вийти в глибі там окупованих територій, але точно від зони, від активної зони бойових дій, де ми бачимо. Тому що працюючи наші військові, зрозуміло, що дивіться, тут же ситуація Олешки чим унікальна. Тому що Олешки – це місто, яке знаходиться навпроти Херсона. Ну, тобто ж, ми ж розуміємо, що от в Береславі там також плюс-мінус там по кількості людей, ну, трохи менше жило людей, але вони навпроти там Каховки, поряд з Новою Каховкою. Але там такої ситуації немає, тому що там люди всі евакуювалися, там залишилось близько 200 людей в самому місті Береслав. І там таку в Каховці, в Новій Каховці такої ж ситуації немає. Тобто ми розуміємо, що в зв'язку з тим, що обласний центр Херсон постійно під обстрілами, постійно під сафарі за людьми, ми розуміємо, що наші хлопці роблять дії, які там унеможливлюють таку або іншу історію. Тому і в тому числі і люди стають заручниками цієї ситуації, щоб, можливо, росіяни цим доводять, щоб ми всі випрошували гуманітарну допомогу для того, щоб вона приїхала туди, а заразом з нею приїхали ті засоби, які потім просто не будуть давати і будуть кошмарити місто Херсон, єдиний обласний центр, який наближений. І, в принципі, в Херсоні дуже велика кількість людей проживає, і вони постійно там переміщуються, тому ж Росія ж не відмовилась від ініціативи знову окупувати Херсон. Тому тут питання дуже такі суттєві, і тут потрібно задумуватись над цим і дійсно відпрацьовувати логіку речей так, щоб вона не призвело до, знаєте, там, медвежої послуги.
1: У мене ще народні депутати, шановні, і також Сергій поки з нами. Я розумію, що ми почали тему з там тема голоду в Олешках, але це так чи інакше приводить нас до більш ширшої теми про те, а яка в цілому політика держави стосовно людей, які покидають окуповані території, стосовно яка політика реінтеграції, деокупації і так далі. От зараз там ми не засуджуємо людей, які лишилися на окупованих територіях, безперечно, але ми просимо їх повертатися на підконтрольну Україні територію. Коли ми просимо їх повертатися, а що їм держава взагалі дає? От я пам'ятаю, минулого року, здається, і ви, народні депутати, це якось пропустили цей момент. Уряд там повернув доплати дітям родин переселенців. Тим, які з 14-го року переселенці доплати забрали, тим, які з 22-го лишили. Тобто, коли ми кажемо «повертайтеся», давайте так коротко, щоб підсумувати. Що українська держава цим людям каже? Ми вам даємо що? Роботу, житло, одноразову якусь виплату? От, які нас зараз дивляться і, можливо, думають, що їм робити? Сергію.
4: Дивіться, народні депутати точно не пропустили ситуацію по виплатам дітям, тому що ми були ініціаторами всіх цих постанов, які ці виплати пройшли. Ми в рамках роботи нашої тимчасової слідчої комісії, де входять мої колеги Максим Горбенко, Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, також представник від Європейської солідарності Артур Герасимов, ми билися для того, щоб повернути всім дітям, в незалежності від доходу батьків, повернути ці кошти. Але, на жаль, ми бачимо, що Міністерство соціальної політики, як зазвичай, поставило свої коми, і тому діти 2014 року туди не потрапили. Також діти, які, на жаль, навчаються онлайн, також не потрапили. Це в тому числі було стосовно херсонців, тому що вся ця постанова запускалася в квітні місяці, і дуже важко було батькам зреагувати на то все всередині там другого півріччя. І ми неодноразово це озвучували і висловлювалися з трибуни. І зараз ми зі свого боку там готуємо законопроект, який змусить. Просто змусить уряд повернути ці кошти. Тому що поки ці домовленості...
1: Ну, хоча, а в цілому? Приїжджає людина з Олешок. Дісталася до Херсону. Так, що
4: це,
1: далі?
4: Те, що я вас неодноразово на ваших на ефірах і казав, це відсутність комплексної політики, державної політики людського капіталу. Тобто ми повинні... У нас є дуже велика кількість там Міністерства соціальної політики, висвітлює там 38, 49, 96, 100-500 програм, які в комплексі не можуть дати відповідь людині, скільки вона буде ВПО, внутрішньо переміщеної особи. Тобто людина виїхала за лише, коли вона перестане бути внутрішньо переміщеною особою. Тобто це питання її евакуації, якщо ми кажемо за залишок, потім де вона там зупиняється, перше питання її підтримати, відновити всі документи, і потім ми повинні давати їй механіку і дорожню карту, де людина умовно буде відчувати себе вже новим жителем тієї або іншої громади. Наразі зараз цей маршрут не працює. Маємо надію, що створено нове міністерство, в якому вперше, там, мабуть, звучить питання внутрішньо переміщених осіб, і його очолює наш колега Віталій Безгін, і от зараз задача напрацювати цю дорожню карту для того, щоб ми повністю розуміли, що люди, які виїхали, і ми закривали їхні базові потреби. З 22 жовтня запускається новий закон про внутрішньо переміщених осіб. Основою його – це аудит потреб внутрішньо переміщених осіб. Тому що поки ми не можемо сказати, у нас ситуація яка, люди, які виїхали, які у них потреби, у кого житла, ми не можемо навіть точно сказати цифру, кому і яке житло потрібно. Тому що всі там, знаєте, в повіставательному проєкті заголошують про це, що потрібно житло, але наразі його обліку немає.
1: Це дуже приємно слухати, що невдовзі з'явиться законопроект, але повномасштабна війна п'ятий рік, війна з 14-го року, і оця відсутність. Пані Ірино, це і до вас теж питання.
5: Абсолютно. І ви знаєте, я рада, що тут можна багато чого сказати. Росія проводить, наприклад, примусову паспортизацію на окупованих територіях з 2014 року, і це є гуманітарний злочин, це є воєнний злочин, це порушення Женевських конвенцій. І так само я є співавтором ще в 2014 році і закону про статус внутрішньо переміщених осіб, про те, як ми, коли людина народжується, да, або помирає на окупованій території, як ми визнаємо документи, ми ж не можемо визнати окупаційні документи, як ми цю дитину там приймаємо в Україні. Ми багато дуже зробили в законодавстві з новими для нас проблемами щодо того, як дитина, яка, наприклад, не здала тест підсумковий, там може вступити в українські вузи. Це з 14 року ми прийняли дуже багато законів. Колега з фракції влади підняв правильне питання, що ключовими для внутрішньо переміщених осіб є дві проблеми. Це житло і реінтеграція і робота. І насправді так само ми прийняли, наприклад, нещодавно закони, які дозволяють, зобов'язують навіть владу зробити відповідний реєстр житла, який разом з міжнародними партнерами ми можемо перепрофілювати для житла ВПО, взяти на це відповідні, до речі, допомогу. І інше питання, що в нас купа законів залишається непідписаними президентом Зеленським. Місяцями у нас валяється вже майже рік закон, який, наприклад, спрощує можливість ВПО, яких житло залишилось на окупованих територіях, отримати є кредит на нове житло. І немає дня, щоб ми не піднімали питання до Зеленського, підпишіть цей закон. Ви абсолютно праві в тому, що сьогодні, я не знаю, хто цим займається в виконавчій владі, в нас існувало Міністерство єдності, яке займалось династією, а не, вибачте, будь ласка, ВПО. Це біда, це трагедія. Те, що в нас ніхто не займається демографією, міграційною політикою, ВПО, а це є питання сьогодні і національної безпеки, і економіки. Я в цілому часто з вами, пані Власта, погоджуюся, але в даному випадку ні, а щодо того, що немає відповідної законодавчої бази. Вона є, у нас на це немає коштів, а кошти розподіляються в нашому злиденному бюджеті дуже несправедливо.
1: Ну, просто дуже добре, зараз... що законодавча база є, але люди хочуть, щоб ці закони працювали якось. Вони ж мають
5: абсолютно,
1: бути відчутними.
5: Абсолютно,
1: ми
5: щоб Зеленський деякі підписав. Так, так. І ми як опозиція про це щодня говоримо. І дуже хочеться, от у нас минулого п'ятниці пропустили годину запитань до уряду.
1: Це ми знаємо, поїхали в Буковель.
5: Ні, так, а там мав бути, наприклад, міністр освіти. І одна з ключових питань, до речі, для дітей, які приїжджають з окупованих територій, як їм продовжити вищу освіту, якщо вони не здали тест в випускному класі. Ми не змогли задати ці питання. Тому насправді дуже важливо, що хоча б на вашому майданчику ми на ці теми можемо дискутувати.
1: Я би хотіла ще Сергія Нікітенка послухати. Сергію, завершуйте. Як би ви зараз, очевидно, у вас багато людей, ви знаєте, які повертаються з Лівобережжя на підконтрольну Україні території. Які би ви основні зараз проблеми, якщо ми говоримо про політику реінтеграції, деокупації, от стосовно людей відзначили? Не знаю, топ-3.
6: Ну, перше, що я скажу, що всі ці законопроекти – це класно, але ж ми знаємо всі розмір дірки в бюджеті, тому розмови про можливості держави мають, в принципі, базуватися на цифрах, очевидно. Проблеми, знаєте, от я спілкуюся, як правило, виїжджають люди похилого віку, які багато років не могли користуватися нормальною медициною. Ну, наприклад, люди зі старої будівлі їздили в Скадовську, в лікарню, да, там, плюс, я знаю, людей з переломом ноги, людина їхала з переломною ногою через, а це кілометрів, мабуть, 70 досі. Очевидно, що я от з того, що я чую, що у людей величезний запит на дуже прості базові потреби, на лікування, обстеження, і от про це я би думав. Я би подумав, що держава, яка у нас нібито соціальна, мала б хоча б оці базові можливості, які вже оплачені НСЗУ, надавати цим людям і якимось чином супроводжувати їх, да? Бо люди дезорієнтовані. Я зустрічав людину прямо в одному з міст на вокзалі, віз її до родичів, спілкувався, людина взагалі ну, живе в іншому трошки світосприйнятті, з цими людьми треба працювати, в тому числі, можливо, психологом. Ну, не залишати їх на один. Відповідно, що держава не може купити квартиру кожному, очевидно, чи дати роботу. Але якусь опіку над цими людьми, літніми, особливо, ну, потрібно було зробити. Це моя така думка з власне спостереження. Я не знаю цифр, нічого не знаю.
1: Дякую. Дякую дуже. Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання «Мости». З нами також були народні депутати Ірина Геращенко, «Європейська солідарність», і Сергій Козир, «Слуга народу». Ми, зокрема, говорили про ситуацію в окупації і про ситуацію в місті Олешки на Херсонщині. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, якщо вам близька тема нинішнього ефіру і, наприклад, у вас є рідні в окупації чи в згаданих нами Олешках. Напишіть свої думки в чаті під цим відео і до завтра.

Кожен день приносить сотні гучних новин. Але чи знаємо ми, що за ними стоїть насправді? Новий аналітичний подкаст Віталія Портникова та Катерини Некречі допомагає розібратись у хаосі подій. Один випуск – одна головна тема. Про те, що принципово важливо для нашої боротьби та існування держави в аналітичному подкасті «Чорна скринька» в неділю о 19:00 на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилось.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
6: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Моє біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: А ви чули про кальцій Дотринікомед?
13: Та яка різниця?
12: Є різниця. Кальцій Дотринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Дотринікомед.
14: Для міцності ваших кісток.
15: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло.
16: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
17: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет Пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
19: Ого, суперсил.
20: Бери вог! Там сосиска відпад.
21: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Без влім соцмережі.
19: Хай буде Київстар тебе.
23: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
24: Фопи, Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
25: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
26: Він густий і в'язкий.
27: Так само з твоїм кашлем. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгалюємо Лорде. Лорде – мукогідрант. Зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання. Лорде – щоб кашель працював на одужання.
28: Швейцарська якість, українська турбота. Ковзати ковзи оброти, завтуди гарна робота.
29: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
30: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 12-та військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Кожен день приносить сотні гучних новин. Але чи знаємо ми, що за ними стоїть насправді? Новий аналітичний подкаст Віталія Портникова та Катерини Некречі допомагає розібратись у хаосі подій. Один випуск – одна головна тема. Про те, що принципово важливо для нашої боротьби та існування держави в аналітичному подкасті «Чорна скринька» в неділю о 19:00 на Еспресо.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку. проти ворога, хто відзвав наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
3: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
4: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
5: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
3: Та я таке пив.
5: Точно Нікомед?
4: А яка різниця? Кальцій та кальцій.
5: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Нікомед.
5: Кальцій Д3 Нікомед.
4: Для міцності ваших кісток.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилася.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло.
13: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
14: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
15: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
16: Ого, суперсил.
17: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
18: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Без блін соцмережі?
20: Хай буде Київстар тебе.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
22: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
23: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
24: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
25: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
26: Зі Снотті носик не грозить.
25: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
27: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
28: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
29: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
30: Тільки бед знову тут!
31: Матчі, гейми, сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей, GGBet, завжди good games.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю! Це «Відбудова», я Вероніка Марчук. Сьогодні говоримо про склади та логістику України під час війни. Як бізнес продовжує працювати після російських ударів? І що потрібно для надійної логістики? Наш гість керує одним із найбільших видавництв України. Російський удар знищив головний склад компанії, але вона продовжила роботу.
1: Віктор Круглов – генеральний директор видавничої корпорації «Ранок», експерт книговидавничої галузі, голова наглядової ради корпорації «Ранок». Після російської атаки та знищення ворожим ударом головного логістичного хабу в Харкові перебудував роботу на мережу резервних складів в Україні. Ініціатор децентралізації книжкової логістики, пільгового кредитування та цифровізації контенту для порятунку галузі.
0: З нами на онлайн-зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас.
2: Добрий день.
0: Для цього включення ви знайшли безпечне місце, правда?
2: Я надіюся, хоча сьогодні ми беремо за аксіому, що в Україні майже немає безпечних місць. І прямо зараз я в дорозі з Львівського форуму видавців до Києва. І надіюся, що півгодини ми зможемо поговорити безпечно.
0: Дякую вам. Сьогодні ви буквально живете на колесах і шукаєте, як відновити роботу після удару по «Ранку». Росія знищила головний склад видавництва площею 10 тисяч квадратних метрів. Згоріли мільйони книжок, зокрема підручники. Чому склад раніше не перевезли в більш-менш безпечне місце за державною програмою? Такий хаб, можливо, просто так запустити в іншому місці?
2: Хочеться сказати, що у нас ми розуміли ризики, і у нас відповідно є резервні склади в інших містах, і в Києві, і в Луцьку, і у Львові, і в інших містах. А річ в тому, що Київ і Харків – це найбільші місця, де друкуються підручники. І вони спочатку поступають на резервний склад, а потім вже розповсюджуються, поступають на головний склад, а потім відразу вивозяться по книгарням і по резервним складам. Ну і в цей час був такий високий сезон дистрибуції підручників по школам. І книжки приходили з друкарні, і ми відразу їх складали разом і відправляли по школам. Тому в цей час ворог, росіяни, знайшли такий час, це дуже короткий час, коли дуже багато книжок одночасно накопичується на складах.
0: Два реактивні дрони за кілька хвилин влучили в одну й ту саму точку розподільчого центру, де зберігалося близько 20% книжкової продукції України. Чи означає це, що Росія свідомо полює на вузлові точки книжкової логістики?
2: Однозначно, я в цей час був на нашому логістичному складі видавництва «Ранок», і якщо б це був би один удар, один удар реактивним дроном. Ну, теоретично можна було припустити, що це якась випадковість. Ну, коли в одну ту ж саму точку два удари протягом 3-4 хвилин прилітає, це зрозуміло, що це свідомо нищиться все, що пов'язано з книжками, з українською культурою і з українською освітою. Я хочу сказати, що поруч з нашим складом немає жодного мілітарного об'єкта, немає якоїсь промислової інфраструктури. Через дорогу знаходиться обласна дитяча лікарня. І те, що це книжковий склад видавництва «Ранок», ну, в принципі, всі знали, це в Гуглі дуже легко подивитися. І це говорить про цілеспрямоване знищення все, що пов'язане з книжками. Ви знаєте, я багато спілкуюся з бібліотекарями, з вчителями. Я спілкувався з бібліотекарями зі звільненого Херсона. І вони розповідали, коли окупанти заходили в Херсон, вони йшли до шкіл, до бібліотек і викидали українські підручники, і викидали українські книжки. І у нас от зараз на логістичному центрі було спалено, уявіть собі, 620 тисяч підручників, новеньких підручників, які от мали за кілька тижнів бути в українських школах. І проблема в тому, що ці підручники неможливо замінити, ну, мається на увазі, попередніми підручниками, тому що вони надруковані вже за новою програмою, нової української школи. І це на сьогодні величезна проблема для українських школярів.
0: Це жахливо навіть чути. Дуже вам дякую, що розповіли. Далі пропоную матеріал, який приготували наші кореспонденти.

Цілеспрямований удар по торговельній інфраструктурі країни. За останній рік в Україні знищено та пошкоджено понад 500 000 квадратних метрів професійних складських площ. Унаслідок масованих обстрілів повністю або частково зруйновано найбільш розподільчі хаби у столичному регіоні. Прямі збитки інвесторів та власників нерухомості вимірюються сотнями мільйонів доларів. Під прицілом опинилися логістичні центри національного ритейлу від системних мереж супермаркетів та маркетплейсів до великих регіональних виробників. Серія атак призвела до втрати величезних обсягів готової продукції – від побутової хімії та товарів щоденного вжитку до продуктів харчування. Бізнес змушений терміново шукати нові приміщення для збереження залишків товару. Важких втрат зазнав і видавничий сектор. Через атаки на склади та друкарські комплекси в Харкові та на Київщині знищено майже половину річного тиражу книжкової продукції країни. У вогні згоріли мільйони шкільних підручників, художньої та навчальної літератури, що створило гострий дефіцит книжок напередодні навчального року.

0: Втрата складів одразу позначається на цінниках у магазинах. За оцінками Національного банку, логістика формує близько 8% вартості товарів. Зміна маршрутів, ускладнення доставки та необхідність орендувати нові майданчики додають до 0,5 пункта до річної інфляції. Водночас через дефіцит якісних площ вартість оренди вцілілих складів зросла на 12%. Відповіддю бізнесу на ризики стала децентралізація. Компанії переходять від збереження товарів в одному мегахабі до мережі дрібніших регіональних складів. Основні обсяги нового будівництва переміщуються у західні області. Нові комплекси зводять за підвищеними стандартами із власними генераторами, автономним живленням та укриттям для персоналу. Анжела Максименко, Слава.
1: Ранок уже знайшов резервні приміщення у інших регіонах. Чи здатні менші склади обробляти той самий обсяг книжок і замовлень? Де зараз головні вузькі місця у площах, обладнаннях, транспорті чи вартості оренди? Яку конкретну допомогу запропонувала держава, пане Вікторе?
2: На сьогодні створені робочі групи з Міністерством економіки, Міністерством культури. Поки жодної конкретики немає. Зараз більше видавці пропонують виходи склавшоїся ситуації, тому що горять книжки не тільки видавництва «Ранок», а інших книжок. Вже по різним оцінкам знищено на сьогодні майже 13 мільйонів книжок. Тобто це приблизно половина всьогорічного випуску книжок. Тобто, уявіть собі, от все, що було надруковане за перше півріччя, згоріло. І я вважаю, тут три виходи. Те, що потрібно зробити системно держава. Це пільгове кредитування і пільгове страхування. А друга – це розбудова книжкової інфраструктури. І третя – це промоція читання. І найбільша проблема сьогодні з пільговим кредитуванням. Міністерство економіки розробило причудові програми відновлення для підприємств. Можна взяти пільгові кредити, можна взяти кредити на енергоефективність з низькою банківською ставкою. Там різниця доплачується державою. Але всі ці пільгові кредити дозволені тільки виробничим підприємствам, переробним підприємствам. А видавництва не мають можливості взяти кредити, тому що вони просто не прописані в цій програмі. І друга проблема – те, що банки не цікавлять у вигляді застави книжки. Тому що основний актив видавництва – це книжки, і зрозуміло, що банкам треба або нерухомість, або обладнання.
1: Ну, власне, який реальний механізм можна застосувати тоді, щоб профінансувати ці нові склади? Ви вже сказали про пільговий кредит, що це не дуже, а що
2: треба,
1: якщо...
2: Треба спеціальна програма для підтримки креативних індустрій і видавничої індустрії, де буде можливість мати гарантію на тіло кредита від, наприклад, від іноземних фондів, від ЄБРР, це банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, а видавництво могли би сплачувати відсотки. Тобто це треба доопрацювати таку законодавчу базу, навіть не законодавчу базу, це база на рівні змін в постановах Кабінету міністрів. І ми зараз з Українською асоціацією напрацьовуємо такі механізми. І я дуже надіюся, що Міністерство фінансів і Міністерство культури дійсно буде політична воля підтримати книжкову індустрію. Тому що ми сьогодні всі говоримо, що книжки важливі, що книжки – це елемент національної безпеки, що без книжок не може бути не може існувати будь-якої країни. Це тепер треба показати на цифрах, в реальних справах. І я вірю, що держава тут підтримає. Тобто ми не просимо прямої допомоги, ми просимо системних змін і в кредитуванні, і страхуванні. Ви знаєте, от зараз, якщо це не зробити, може впасти взагалі вся видавнича галузь. Тому що от якщо порівняти з пацієнтом в лікарні, у якого, уявіть собі, хворого, у якого немає половини крові, тобто от зараз питання дійсно виживання книговидавничої галузі.
1: То як
2: половина
1: зараз
2: накладів знищено.
1: То як зараз, пане Вікторе, пацієнт, тобто ваша галузь, взагалі собі радить? Як виглядає логістика друку і поставки?
2: Зрозуміло, що ми максимально децентралізуємо і зберігання, і логістику, тому що ми розуміємо, що ворог б'є по всім великим майданчикам, по великим складам. Це, відповідно, здорожчує логістику, відповідно, це здорожчує друк книжок, здорожчує ціну книжок, доставку. І це все, ну, якщо знову не буде кредитної підтримки, це відобразиться на цінах книжок. Ну і буде дефіцит книжок, тому що, ну, поки що залишки є в книгарнях. І, до речі, українці почали скуповувати книги. І це, з одного боку, це добра ознака, а з іншого боку, якщо ми не буде фінансів додруковувати книжки, ну, полиці будуть порожніми.
1: Пане Вікторе, на форумі видавців ви говорили, як зберігати книжкові запаси не в одному, а в різних місцях. Яку модель обирає Ранок? Один центр із резервними складами чи мережу менших хабів по країні? Як кожен варіант вплине на витрати та швидкість доставки?
2: Ми вибираємо таку децентралізовану мережу. Ми розуміємо, що це все здорожче. Ну, ми йдемо за принципами військової науки, коли військові, наприклад, ніколи не зберігають там якісь там критичні матеріали в одному місці. Те ж саме для нас. Коли ми друкуємо книжки, ми привозимо папір рівно стільки, скільки треба для накладів. Тобто, от, буквально веземо папір на друкарню стільки, скільки потрібно, тому що ми розуміємо ризики. Як тільки наклад друкується, ми максимально швидко його вивозимо. Тобто, ну, знаєте, додалася такої роботи, ну, не дуже для нас специфічною, тобто от, з логістикою це зараз такі корколомні ми піруети робимо, аби зберегти наші запаси.
1: Російський удар не звільняє видавця від зобов'язань, а за затримку доставки до шкіл передбачено штраф. Чи вдалося домогтися перегляду цих умов через воєнні ризики?
2: Дійсно, коли ми підписували контракт на друк підручників, ми зобов'язані доставити вчасно, і в контракті прямо написано, що військові ризики не є форс-мажором. І за затримку величезні штрафи, за затримку доставки. Більш того, ми маємо друкувати підручників за власний рахунок. Нам оплачує держава підручники тільки після того, як ми надрукуємо книжки. І це для нас величезна проблема. Тут нам Міністерство освіти пішло на зустріч, пообіцяло подовжити термін доставки підручників, тобто у нас подовжений термін на 2 місяці, коштів поки що, ну, тільки обіцяють додаткові кошти, поки що ми вимушені це все друкувати за власний кошт. Я дякую нашим друкарям, які погоджуються зараз без авансування друкувати, тому що всі ми розуміємо нашу відповідальність перед дітьми, тому що, ну, це сенс нашої роботи, і ми розуміємо, що без підручників не буде освіти і не буде майбутнього України.
1: Макети та бази даних вдалося зберегти завдяки хмарним копіям. Але цифровий резерв захищає контент, а не надрукований наклад. Наскільки електронні версії, QR-коди та інтерактивні додатки можуть скоротити фізичні запаси на складах?
2: До речі, Україна чи не з найперших країн, яка вимагає від тих, хто виробляє підручники, щоб до кожного підручника був електронний додаток. Тобто це не просто звичайна PDF-ка, копія паперового підручника, це ще й додаток з інтерактивними тестами, з інтерактивними завданнями, з відео, з аудіо. Тобто це такий комплексний інструмент, паперовий підручник і інтерактивний додаток. Ну, зараз у безвиході ми надаємо електронні матеріали вчителям, але ми розуміємо, що паперові, наприклад, в початковій школі без паперового підручника, ну, дуже важко навчатися. А в Україні ще може бути ситуація, коли будуть починатися блекаути, буде відключатися електрика, ми всі до цього готуємося. Саме тому цифрові копії, от так от, директлі, в лоб, ну, просто не вирішать проблему. В будь-якому випадку нам потрібні паперові підручники. Як запасний варіант, тимчасовий, це так, але повноцінно, без паперових підручників не обійтись.
1: Папір із Фінляндії доводиться перевантажувати на кордоні, а потім у Києві, бо водії не погоджуються їхати до Харкова. Наскільки це подовжує доставку і збільшує вартість друку, пане Вікторе?
2: Ну, це, от я кажу, сьогодні логістика – це чи не найскладніші речі, які ми маємо вирішувати. Тому що європейські водії відмовляються їхати дуже далеко від західного кордону України. Далі ще одна треба перевантаження. І ми от дуже точно все розраховуємо і вчасно розраховуємо. Це, звичайно, дуже, дуже дорого і це здорожче друг. Але ми, от ви знаєте, от у нас запитують, а чого ви не перелокуєтеся з Харкова в інші безпечні місця України? Ну, по-перше, я вважаю, що безпечних місць в Україні немає на сьогодні. Сьогодні там, де безпечно, завтра може бути небезпечно. А по-друге, це ж, власне, і добивається ворог. Уявіть собі, якщо всі бізнеси, всі люди виїдуть з Харкова. Харков знаходиться на відстані 20 кілометрів від фронту. То це буде вижжена земля. Харків – мільйонне місце. Це місце, місто університетів і таких технологічних виробництв. Якщо все вийде, це буде пустель буде, і я вважаю, що ми маємо працювати плодатки в своєму рідному місті і будь-яким чином захищати свою землю. Саме тому ми не хочемо переїжджати.
1: Пане Вікторе, які ви книжки читаєте, паперові чи електронні?
2: Більшості я читаю паперові. Я поясню, чому мені не дуже подобаються електронні книжки. До речі, в всьому світі тільки 17-18% у цивілізованому світі споживається електронний контент, книжковий контент, аудіо і електронні книжки. Більше 80% читають паперові. Чому? Книжка мені дає ментальне таке заспокоєння, тому що якщо ти будеш читати з планшету книгу або з телефону, ну це неможливо сконцентруватися. Приходять повідомлення, соціальні мережі, і це не те. А коли ти береш книжку, можна усамітнитися, можна подумати, можна помріяти. І головне, що це трохи заспокоює, тому що, ну, всі можуть уявити, наскільки нервовий стан зараз у всіх українців, які живуть в Україні, не обов'язково в Києві, в Харкові. І книга – це те, що додає ментального здоров'я. Ну і вже купа досліджень є про те, що діти без книжок, ну, в них не буде сформовані правильні нейронні зв'язки. А які я книжки читаю? Ну, я, може, не так, як всі, я одночасно можу читати 4-5 книжок. Тобто я читаю і детективи, і нонфікшн, і англійською мовою те, що мені потрібно для роботи. І всіх закликаю, читайте для свого задоволення, тому що книжки – це те, що розвиває людину, те, що дає можливість прожити тисячі життів. Це, що дає можливість подорожувати тисячами світів. Без книжок не може бути не може існувати будь-якої країни. І книжки – це, ну, я вважаю, що це завжди будуть, і це наше майбутнє.
1: Не знаю, як інші, але я так само, як ви, багато книжок на раз і ще люблю читати своїй донечці. Дуже вам дякую за змістовну розмову. Ми говорили з Віктором Кругловим, генеральним директором видавничої корпорації «Ранок». У студії Слава, я, Вероніка Марчук, і це програма «Відбудова». Сьогодні говоримо про сучасні склади та розвиток логістики. На прикладі польського ринку розберемо, як працює цей бізнес. Що потрібно, аби польські компанії інвестували в українську логістику ще до завершення війни? І як захистити ці інвестиції від воєнних ризиків? Наш гість знає шлях такого проєкту – від вибору ділянки до відкриття готового логістичного хабу.
0: Томаш Цесельський – керівний директор групи «Ваймеа», компанія, яка спеціалізується на будівництві складських і логістичних комплексів. Працював у міжнародних банках у Лондоні та Варшаві, фінансував проєкти великих компаній Центральної та Східної Європи. Очолював напрям угод із нерухомістю в міжнародній консалтинговій компанії PwC. У «Ваймеа» з 2023 року відповідає за стратегію і залучення фінансів для будівництва складських комплексів.
1: День добрий, пані директоре. Дякую.
3: Добрий день, пане директоре. Дякую за те, що ви з нами. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми почати з самої компанії «Ваймеа» і розповісти нашим глядачам? Ваша компанія не лише будує складські приміщення, а й веде весь процес від А до Я, від купівлі ділянки, отримання фінансування через комерціалізацію і ж аж до самого будівельного нагляду. Як цей шлях виглядає у практиці від першої ідеї до перерізяні стрічки у готовому логістичному парку? Так, дійсно, «Ваймеа» займається процесом будівництва складів, так як ви сказали, від А до Я. Починаємо, звичайно, з ділянки, від пошуку ділянки, на якій цей склад може з'явитися. 20 років тому було набагато легше, бо не було аж стільки складських приміщень, і ділянки вільні були, і тоді достатньо було знайти ділянку з добрим доступом до дороги, автостради чи біля експрес-дороги, недалеко від великого міста, і насправді це вже була половина успіху складського проєкту. Зараз набагато важче, ділянок менше, ринок уже більше зрілий, і складських приміщень набагато більше, тому важко здобути хорошу ділянку, і ділянки через це стали дорожчими. У той момент, коли ми вже знайдемо ділянку, чи купимо її, чи якимось чином іншим здобудемо, переходимо до наступного етапу. Треба отримати адміністративне рішення, щоб почати будівельні роботи. Ми говоримо про логістичні складські проєкти. Ключовим рішенням тут буде рішення щодо впливу на колишнє середовище, яке визначить, що можна побудувати на цій ділянці, і потім до дозволить нам вести будівельні роботи. Чудово, якщо ділянка охоплена генпланом. Тоді цей план можна трохи скоротити. Якщо ні, в генплані немає, треба звернутися про надання так званих умов забудови і весь процес, починаючи з пошуку ділянки і закінчуючи отриманням дозволу на будівництво, це може тривати від кільканадцяти місяців, навіть до кількох років. Тому це не швидкий і не легкий процес. Це адміністративні процедури, які мають тенденцію, щоб тривати досить довго. Отже, за цей час ми повинні працювати насправді над кількома ділянками, щоб можна було будувати даний проєкт. Коли у нас уже є вибрана ділянка, є дозвіл на будівництво, треба теоретично почати вже будівельні роботи. Але знову ж таки, це не так просто. У Польщі є дві системи фінансування складських проєктів. Частина девелоперів, інвесторів фінансує це з власних коштів, з власного капіталу, і потім тримають ці проєкти після будівництва у своїх портфелях, і потім отримують прибутки від оренди. А частина девелоперів, так як «Ваймеа», включає до процесу фінансування проєктів зовнішніх інвесторів, фінансових інвесторів, інвесторів капіталу, які дають кошти на те, щоб цей проєкт міг з'явитися.
4: Так, так, вони очевидно, значить, ви знаєте,
3: частина виходить, виходить і має прибуток на виході, а частина це тримає у власному портфелі. Це також можливо. А ось, маючи забезпечене фінансування, ми вже можемо перейти до наступного етапу. Це саме будівництво, але знову ж таки не все так легко, бо щоб побудувати, добре було б мати оренду, тобто того, хто буде у цьому будинку вести свої операції, орендарі, які будуть платити відповідну плату, а ця плата є джерелом прибутку для інвестора. Частина інвесторів в змозі почати будувати будівлі спекулятивно, тобто без підписаних договорів оренди, але багато інвесторів все-таки боїться цих ризиків, і тому потрібно приліз, тобто конкретні договори оренди на відповідну кількість приміщень, площі, щоб можна було почати будувати. І це, скоріше, та форма будівництва, яка зараз має місце, а спекулятивне будівництво має сенс тоді, коли цієї поверхні, цієї площі не вистачає і є великий попит на площі, тоді це більше буде гарантовано. Я думала, що це навпаки, коли вже є ідея щодо орендарів, коли ви починаєте працювати. Але виявляється, що це може бути на попередньому етапі. Добре мати ідею щодо орендарів, але добре також мати ідею щодо локалізації. Ми не хочемо стріляти, не знаючи, який буде результат. Локалізація ключова у випадку складських приміщень, тоді можна швидше знайти орендарів. Якщо це хороша ділянка, хороша локалізація, тоді орендарі прийдуть на цю ділянку. Я розумію. У нас є ділянка, у нас дозвіл на будівництво, у нас є інвестор, також, мабуть, є орендарі. Можемо стартувати з будівництвом. Насправді, це вже найбільш приємна частина процесу і найшвидша. Саме будівництво складського проєкту – це 6-7 місяців. За цей час чіткий генеральний підрядник може 100 тисяч квадратних метрів побудувати. Це хороший процес, його видно, ефектний процес. Це так, як будувати з кубиків Лего. Велика частина будівництва вже готова, вже у напівфабрикатах. Лише підйомні крани це будують на будівельному майданчику. Процес іде швидко, прогрес великий. Так, і перерізання стрічки – це вже кінцевий етап, чого люди не бачать кількох років роботи, 4-5 років роботи, а останні кілька місяців лише це бачать насправді. Чудово, ви дуже гарно і чітко нам про це розповіли. Це цікаво, я уточнила також для себе певні речі. А тепер у деталях про цифри.
5: За понад 20 років площа складів у Польщі зросла більш ніж у 28 разів. З 1 300 000 квадратних метрів до понад 36,6 мільйона. За обсягом складських площ Польща посідає п'яте місце в ЄС. Попереду Німеччина – абсолютний лідер європейського логістичного ринку, Франція та Іспанія з великими внутрішніми ринками, Нідерланди – головні логістичні ворота Європи завдяки потужним морським портам і розвиненій транспортній мережі. Центри складських потужностей сконцентровано у 5 найбільших хабах – навколо Варшави, у Верхній Сілезі, Вроцлаві, Лодзі та Познані. Одночасно стрімко розвиваються прикордонні та портові центри Гданськ, Щецин біля кордону з Німеччиною, які забезпечують експрес-доставку по всій Європі. Складський сектор акумулює третину усього інвестиційного капіталу країни. Це близько 1,5 мільярда євро на рік. Логістичні хаби наповнюють місцеві бюджети через податки на нерухомість, прибуток підприємств та відрахування із зарплат і тисяч працівників. Майже 3/4 складських площ у Польщі обслуговують логістику і торгівлю. 38% припадає на логістику та доставку, 35% – на інтернет і магазини, і роздрібну торгівлю. Ще 15% використовують заводи та виробничі компанії. Решта 12% – це склади для продуктів і товарів щоденного вжитку. На ринку діють спеціалізовані групи, такі як «Вармія». Компанія поєднує експертизу в будівництві, технологічному оснащенні промислових будівель, міжнародній логістиці та відновлюваній енергетиці, формуючи енергоефективні рішення для сучасного бізнесу.
3: Перші польські склади з'являлися уже у 14-15 століттях, а в 19 столітті стали частиною сучасних підприємств. Отже, що насправді змінилося за ці 600 років і де сьогодні Польща і як виглядає ринок, що стосується саме складських приміщень, складського зберігання? Я думаю, що на це питання можна було б говорити кілька годин, 600 років неможливо розмістити у кількох хвилинах, але ви маєте рацію, перші склади, коли я так думаю про це, це ті місця, де зберігали зерно. Це Гданськ, де був острів, де зберігали зерно. Тоді це зберігали. Такі були складські приміщення. Тобто така спеціалізація у Польщі була вже давно. Зернова. Так, я думаю, що у багатьох польських містах у давні часи саме були проєкти складів, пов'язаних із зберіганням зерна. Потім прийшла ера промислової революції. Це мені асоціюється з червоною цеглою, з фабричними будівлями. Тоді були потрібні склади для того, що було виготовлено на фабриках. Але це все-таки не те, що в нас є зараз. Потім були етапи у Польщі після Другої світової війни. Ера соціалізму великих, величезних фабрик та заводів. Тоді також багато чого ми виготовляли. Не завжди те, що було потрібно у даний момент. Так, ми це теж знаємо. Але там також з'являлися складські цехи, які вже були подібними до того, що є зараз. Ринок складських приміщень у Польщі, сучасного складського зберігання, це насправді останні 25 років. І цей ринок розвинувся неймовірним чином. Коли я починав фінансувати перші складські проєкти, працюючи ще в банку, 2014 рік це був, у Польщі було близько 8 мільйонів квадратних метрів сучасної складської площі. На 12 років пізніше, 26-го року, ми наближаємося до 40 мільйонів метрів. Тобто у 5 разів більше, ніж у 2012 році за 12 років. Це дуже короткий період. Але як ви самі бачите, коли їздите Польщею, склади зросли всюди, біля кожної дороги ми бачимо склади. Дуже дякую. Зі звіту CBRE і Petri Logistics and Supply Chain Confidence Index 2025-2026 рік випливає, що понад половина логістичних компаній хоче у 2026 році збільшити складську площу, і водночас 72% операторів має проблему з дефіцитом працівників. Наступна цифра, 88% відчуває тиск, пов'язаний з витратами. Чи це вже криза, чи це реальний виклик для логістики у Польщі? Безперечно, я не назву цього кризою. Безперечно, за останні два роки є певне сповільнення на ринку. Такий ринок і взагалі є циклічним ринком. На щастя, у Польщі ми цього так сильно не відчували. Але ринок складської нерухомості дуже сильно розвивався за останні 10 років. З 2014 аж до періоду ковіду, коли під час ковіду був бум на логістичні складські приміщення після ковіду. Останні два роки трішечки повільніше все відбувається на ринку. Але це скоріше не криза. Ми йдемо до моменту, коли буде відвага між попитом і пропозицією і стабілізацією на ринку. Це ми бачимо. А ось оскільки за останні роки будувалося трохи менше складів, ніж за останні 10 років в середньому, мені здається, що у найближчому майбутньому може виявитися, що складських площ у Польщі не вистачає, є дефіцит, тоді треба рахуватися із зростанням цін за складські логістичні приміщення, що є логічним результатом ринкових сил. Однією з найвідоміших ваших інвестицій – це була інвестиція парку в Модліні. Значна частина площі була орендована тоді ще під час будівельних робіт, ви про це розповідали раніше. Що вплинуло на такий комерційний успіх саме цього проєкту? На мою думку, все-таки локалізація вплинула на успіх. Модлін був неочевидною локалізацією. Ваймея трішечки ризикнула, але це трішечки впливало від фірми. Ми завжди звертали увагу на неочевидні ділянки, неочевидні локалізації. Коли Ваймея починала, ми починали працювати у Бидгощі, у Щецині, у Ряшеві, у Корчові 10 років тому. Ці ринки дійсно, це не були типові логістичні ринки у Польщі. Бидгощ, Щецин, Це дуже хороші ринки зараз, але 10 років тому це був зовсім інший бізнес, інші реалії. Ми звернули увагу на Модлін, оскільки, як ви подивитеся на логістичний ринок і слизький ринок навколо Варшави, то більшість ринку зосереджується на південно-західній частині Варшави. Янки, вузол Конотопа, Порушків, там, де є траси, де є дороги, але також південь і на заході Варшави. Блоні – один з перших логістичних напрямків у Польщі. А на півночі Варшави, тим більше на північному сході Варшави, немає майже нічого. А на нашу думку, там є орендарі потенційні. Тобто локалізація і ще раз локалізація, розташування. Українські склади навчилися працювати у крайніх умовах, важких умовах, навіть під час багатогодинних блекаутів у Польщі в тіні загрози з боку Росії ще раз більше звертається увага на безпеку критичної інфраструктури. Чи польська логістична сфера розглядає такі сценарії? Мені здається, що ні, це досить складне питання, бо наскільки я спостерігаю за тим, що відбувається біля нас у світі, в Польщі, весь час ми живемо у переконанні, що буде мир. Я думаю, що ніхто ще не врахував того, що, на жаль, може бути така ситуація, коли війна прийде і до нас, до наших кордонів. Але дуже важко захищати склади. Склад – це просто коробка. Коробка, металева коробка, поверхнею кількох гектарів на кілька сотень метрів. Це досить легка ціль для засобів авіаційних атак. Ми бачимо це в Україні, ми бачимо, що також робить Україна в Росії. Отже, я не знаю поки що способу, яким чином можна захистити. Держава не в змозі захищати всю територію своєї держави. Держава, Польща чи будь-яка інша держава вибере дійсно критичну інфраструктуру, яку буде особливим чином захищати. А решта, на жаль, такі реалії залишаться без захисту. Ми можемо певним чином пом'якшувати наслідки таких атак, але ми не в змозі 100% захиститися від цього.
1: А зараз прошу уваги.
3: А тепер увага.
5: Бартош Фурман, директор Quantum International та керівник польського бізнес-центру в Києві, експерт із профільною освітою в логістиці підприємств та міжнародній економіці. Працює в Україні понад 10 років, автоматизує сотні вітчизняних складів. Як практик, який відновлює логістику під час війни, пояснює, якщо захистити склади від обстрілів неможливо, чи варто виносити їх за кордон і чому це не розв'яже проблем бізнесу. Далі його прямій мові.
6: Перенесення магазинів логістичних поза страфу цільно України.
7: Перенесення логістичних складів за межі митної території України пов'язане з величезними чергами на кордонах. Доставка товарів для e-commerce буде дуже затримуватися. Не можна буде хвалитися доставкою того ж дня, як у Розетка, Молдау чи Епіцентру. Терміни очікування становитимуть тиждень, а логістика подорожчає. А це знову вдарить по пересічному українцю. Ціни будуть просто непідйомними. Як сказав власник однієї з найбільших мереж України, ми будемо будувати тут, на місці. Знищать, то знищать, але якщо ми побудуємо в Польщі, нам це не буде вигідно. Багато компаній переміщуються на захід України, але це лише відтермінування ризику. Щодо ідеї підземних складів, це як зробити підвальне приміщення в будинку, то вартість таких площ зросте у 2, навіть у 4 рази. То чи це є рішенням? Так, на майбутнє безумовно так. Але чи можемо ми профінансувати зараз будівництво таких складів? Польща може допомогти зі складами на своїй безпечній території біля кордону. Мова йде про екстериторіальні логістичні склади. Завдяки зеленому коридору та спрощеній митниці український бізнес може завозити товари швидко і без черг. Ми як бізнес, а я хотів би нагадати, що ми обслуговуємо, мабуть, найбільший бізнес як у Польщі, так і в Україні. Ми польська компанія, ми автоматизуємо ці складські площі, тому працюємо як із найбільшими, так і з середніми компаніями. Ми є лідерами тут, у Центрально-Східній Європі. Тож, на жаль, ми знаємо, в якому трагічному становищі перебуває українська логістика. І зараз, за такого масштабу обстрілів, окрім певного переміщення, я не бачу довгострокового рішення для української логістики. Почалася автоматизація, яку я назвав би дещо панічною, адже українська логістика раптово перестрибнула через кілька етапів розвитку. Рахуючись із витратами та масштабами інвестицій, які підприємства дуже швидко почали наздоганяти, а подекуди навіть демонструвати вищу ефективність, ніж великі логістичні компанії в Польщі. Почнімо з того, що автоматизація складається з кількох, а іноді і понад десятка етапів. Для кожного складу це виглядає дещо інакше, але автоматизація безумовно починається з програмного забезпечення, із самого IT, щоб уже не людина вирішувала, де має розміщуватися певний товар, і щоб не було незамінних працівників, які єдині знають, що і де знаходиться. Кожен логістичний процес має бути ефективним, максимально швидким і безпомилковим. Саме тут з'являються IT-рішення, такі як Warehouse Management System – система управління складом. До неї вже підключається обладнання, конвеєрні стрічки, роботизовані системи, і таким чином ми переходимо до напівавтоматичного або навіть повністю автоматичного складу. Це дуже дорогі рішення, але вони фактично зводять присутність людини до необхідного мінімуму. Там уже немає комплектувальників, немає людей, які працюють на навантажувачах. Це ситуація, коли 95% операцій виконуються в темному складі без освітлення, оскільки стелажі висотного зберігання повністю автоматизовані. Страхування працює. Нещодавно я розмовляв із нашими колегами з польського посольства в Києві. І щодо останніх подій, коли російська агресія зосередилася на логістиці, я вже знав, що страхування працює. Зараз, коли знищення чергових логістичних складів, це вже питання не «чи», а «коли». Я був справді дуже здивований, дізнавшись, що є європейські фонди і Європейський Союз підтримує страхування. Для страхових компаній таке страхування не буде вигідним, якщо ми напевно знаємо, що той чи інший склад буде розбомблено. Наскільки я чув, є запевнення, що це страхування і надалі працюватиме, а кошти надходитимуть із цільових фондів Європейського Союзу та його держав-членів. Це має працювати, тому що інакше українська логістика і українські компанії перестануть інвестувати. Якщо вони перестануть інвестувати, зупиниться весь кровообіг економіки. А війна, особливо воєнна система, тримається виключно на логістиці, ні на чому іншому. Якщо постачання буде порушено або, не дай Боже, зруйновано, економіка країни не може працювати. А найголовніше, країна не зможе воювати. Потрібні бажання і сміливість. Бажання і сміливість, тому що Україна – величезний ринок. Україна – ринок з великим майбутнім.
3: Київ увів спрощені процедури для закордонних інвесторів, які планують будівництво складів і фабрик. За яких умов Ваймеа була б готова увійти в Україну ще перед завершенням війни? Що тут є ключовим? Чи безпечніший регіон на заході України? Перевірені орендодавці, фінансування з боку банків чи страхування інвестицій? Ваймеа дивилися на Україну, придивлялися до України вже кілька років тому перед повномасштабною війною. Ми навіть у Корчові зробили наші склади, це кілька кілометрів від пункту пропуску, хотіли розвивати проєкти в Україні, але спочатку ковід, а потім війна зашкодила цим планам. Для мене ключовою є така річ, чи інвестори в змозі фінансувати будівництво проєктів в Україні, бо ми спочатку сказали, що ми співпрацюємо з інвесторами, фінансовими інвесторами, які вносять капітал для проєктів. І чи ці інвестори в змозі взяти на себе ризик будівництва Україні, яка охоплена воєнними діями. Наскільки я знаю, страхування складів у Україні, де є війна, практично неможливо, а якщо можливе, то дуже дороге. Це повинні були би бути якісь спеціальні програми, які в змозі будуть це страхувати. Але коли я про це думаю, то скажу, що цікавим механізмом для України також є будівництво складів з українським капіталом. Український капітал через війну, він, скажімо так, ув'язнений в Україні, але весь час хоче інвестувати. Отже, по-перше, український капітал, ми охоче б у цьому допомогли нашим ноу-хау, польським досвідом. Ви маєте рацію, що західна частина України буде кращим місцем, кращим стартовим пунктом, бо західна частина України безпечніша, а альтернативою є те, що ми робили 10 років тому, тобто будівництво частини складів логістичних хабів з польського боку кордону, недалеко від кордону з Україною. І ці склади можуть служити двом цілям – польським орендарям і німецьким орендарям, які, наприклад, обслуговують захід України, а з Корчової до Львова – це лише 80 кілометрів.
1: Добра опція.
3: Дуже гарний варіант. Найчорнішим сценарієм є знищення об'єкту в результаті російської атаки. Які гарантії державні чи механізми страхування дали б інвесторам реальний захист, особливо, звичайно, зараз? Якби, наприклад, можна було б мати моделі, яку пропонують українці, коли вони сходять під землю, у підземні склади. Це дуже дорого, але про це зараз говорять. Будівництво підземних складів – це дуже дорого. Ключове питання, чи хтось може за це заплатити. Чи орендар може за це заплатити? Може навіть вдвічі більше, ніж у стандартних складах. Я не знаю цих цін, поки що у Польщі ми цим не займаємося. Але, можливо, є інші ідеї, трішечки дешевші, але ніколи не можна буде 100% викинути ризики. Можна будувати розпорошені склади, віддалені один від одного, бо якщо дрон вдарить в великий склад, то одна справа, а коли є 10 маленьких складів, ми втратимо лише один склад від удару. Це буде втрата, але диверсифікація ризиків. Це дорожче, але таким чином ми захищаємося від цих ризиків. Можемо пробувати застосовувати механізми, які впливають на поширення пожеж. Наприклад, спеціальні вогневі стіни, можна зміцнювати конструкцію складу, щоб одна атака не зробила стільки зла, скільки це було б зроблено в інших ситуаціях. Можна також, звичайно, шукати інших можливостей. Якби був якийсь системний механізм, коли держава входить в це і гарантує, наприклад, повернення коштів у випадку атак ворога, тоді це було б найкраще для інвестора, найбезпечніше. І тоді ви були б готові, так.
1: Дякую сердечно за вспомогу.
3: Щиро дякую за чудову розмову, пане директоре. Дякую.
1: Ми говорили з Томашем Цесельським, керівним директором групи Ваймеа, про розвиток логістики в Польщі, захист інвестицій та умови для роботи польських компаній в Україні. Це була програма «Відбудова. Бережіть себе».

0: війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ого, суперсил.
1: Перевог! Там сосиска, відпад.
2: Київстар та вебери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
0: Хай буде Київстар тебе.
4: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
6: Угу.
5: Болить горло.
7: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
5: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
10: Знову стиснилася.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент – заспокой своє серце.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
16: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
17: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слизь та патогени.
18: Зі Снотті носик не грозив.
17: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
19: Дронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.
20: Діді Бет знову тут!
21: Кави, каш, матчі, хей, ми сети, топ, подать, футбол, баскет, бокс, хокей, GGBet, завжди good games.

0: Все будет жить. Все будет жить.
1: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилася.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент – заспокой своє серце.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Ого, суперсил.
11: Бери вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Безблім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
16: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
15: Мамо, вийшло!
16: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
1: Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до нових перемог, до нового Бетків. Бетків, ти король.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Росії Крим ще потрібен?
6: Я думаю, що й офіційно Україна зробить правильні висновки з усього цього. Знаєте, у Криму навіть тримали цілий батальйон для протидії кримським татарам. А вийшло так, що треба було не проти того батальйон тримати. Треба було не допустити туди російський Чорноморський флот.
5: Власне, ви народилися в Узбекистані. Я знаю про те, що в 90-х теж кримських татар не дуже чекали назад в Криму.
6: Наші доктори наук були змушені просто торгувати на ринках, не брали на роботу.
5: Яке пояснення було?
6: Жодного пояснення не було. Якщо ти кримський татарин, значить ти вже людина іншого сорту, і все.
5: Внаслідок ось цих всіх депортацій, внаслідок того, що довелося знову покинути Крим, наскільки втрачається мова?
6: Коли ми переходили, двоє кримських татар на свою рідну мову, нам робили зауваження. Говорили, ми вас не розуміємо, говоріть, будь ласка, російською.
5: Відколи почалося ваше захоплення музикою і саме кримсько-татарською музикою, щоб зберегти її?
6: Я став вивчати наші національні інструменти. Сьогодні я зіграю на одному з них. На цих інструментах грали наші яшики. Тут можна провести паралель з українськими кобзарями. Вони виконували таку ж функцію. Але, на жаль, радянська влада допомогла нам цього позбутися.
5: А от коли ви прийняли для себе це рішення непросте, що треба виїжджати?
6: Ти, мої сусіди колись приїхали з-під Брянська і вважають себе корінними. І коли зайшли російські загарбники, сусіди, з якими ми прожили стільки років, сказали, ну ви їдьте, а ми займемо ваші будинки.
5: Так і сказали?
6: Так і сказали.
5: Я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Він народився вже в депортації, в країні, яка за кілька тисяч кілометрів від рідної землі, а в 90-х таки повернувся додому. Втім, уже через чверть століття був змушений покинути його. І, мабуть, тому повертає до життя мелодії і музичні інструменти його народу, які через усі історичні випробування опинилися під загрозою зникнення. Джеміль Каріков – композитор, музикант-фольклорист, автор аранжування кримсько-татарського гімну, сьогодні гість нашої студії. Вітаю вас.
6: Вітаю.
7: Салам алейкум, сайгулу достлар.
5: Це привітання кримсько-татарською.
7: Так.
6: Так.
5: Що означає?
6: Воно означає мир вам.
5: Миру дуже хочеться і українцям, і кримським татарам, так, яким хочеться повернутися додому. Власне, ви народилися в Узбекистані.
6: Я народився в Узбекистані в 1960 році. Потім мої батьки 1964 року переїхали в Грузію. Ви знаєте, що в ті часи було заборонено кримським татарам жити в Криму. На жаль, це так. І мої батьки обрали місцем проживання Грузію, місто Сухумі, столицю Абхазії. До речі, зараз там теж загарбники. На жаль. Там моє дитинство проминуло. І школу, і музичне училище закінчив в Абхазії, в Сухумі.
5: Пане Джемілю, але це короткі, ви сказали, такі короткі речення охарактеризували свою історію, але вона ж, напевно, довга, і не напевно, а точно довга і драматична, тому що вашим батькам довелося покинути свою рідну землю в Криму. Що вони вам розповідали, маленькій дитині? Чи розповідали цю історію?
6: Я постараюся зараз пояснити цю історію. Перш за все, хочу сказати, на жаль, моя українська мова, через те, що я багато років жив в Узбекистані, потім у Грузії, а потім уже після перебудови у Криму, а в Криму, на жаль, була така політика, усі розмовляли російською. Тому я прошу вибачення у наших телеглядачів. Я буду змушений спілкуватися з вами російською мовою. Мої батьки говорили мені про те, що вони жили в Криму, на своїй батьківщині. Вони, їхні батьки, їхні дідусі і так далі. Віками ми там жили. Ми корінний народ Криму. У 1944 році, це відомий факт, 18 травня постукали у двері мого дідуся і дали 15 хвилин на збори. І сім'я моїх батьків опинилася в Бекабаді, невеликому місті в Ташкентській області. Знаєте, мої батьки ніколи не переїхали б туди, і не надто дружелюбно їх зустріли. Чому? Тому що місцеве населення до цього пройшло пропагандистську обробку. Їм сказали, що їдуть зрадники, що мало не хвости у кримських татар ростуть. Усілякі нісенітниці розповідали. Потім, коли вже минули роки, місцеве населення дуже добре ставилося до нас. Ми своєю працею, своїм життям довели, що ми, як ви кажете, європейці, у нас європейський спосіб життя. Важко було, звичайно, спочатку жили в землянці, але кримсько-татарський народ такий працьовитий, от і стали ми добре жити, матеріально добре. Побудували свої будинки, влаштувалися на роботу, закінчили виші. Постійно ми говорили про повернення на свою батьківщину. Наш національний рух, можна сказати, розпочався після того, як нас перевезли вже до місць перебування. Не тільки в Середню Азію, а й на Урал, до Сибіру теж відправляли наш народ. Нам дозволили повернутися на батьківщину тільки після перебудови. Моя сім'я переїхала, ми повернулися до Криму на початку 1990-х років.
5: Ви кажете, що вас в Узбекистані не зустріли, ваших батьків, так. Ваших бабусів, дідусів не зустріли дуже радісно, бо опрацювали місцевих людей, що їдуть зрадники. Але я знаю про те, що в 90-х теж кримських татар не дуже чекали назад в Криму. Маю знайому кримську татарку Сабріну, моя ровесниця, яка розповідала, як до неї місцеві ставилися, що, мовляв, хто ти така, чого ти сюди приїхала. І кримські татари не могли повернутися до себе додому, в ті будинки, з яких їх 18 травня 44-го вигнали.
7: Так.
6: То місцеві.
5: Вам було скільки років?
7: Ані в лапках місцеві.
5: Так, власне.
7: В лапках.
6: То місцеві у лапках, тому що після виселення корінного народу Крим стали терміново заселяти вихідцями з глибинки Росії. Це були діти й онуки військових, або ті, хто працював свого часу в НКВС, а пізніше в КДБ і так далі. Природно, що вони були налаштовані проти кримських татар. Мабуть, треба сказати, що і стара Україна, для мене це домайданна Україна, теж, на жаль, не приділила належної уваги корінному народу. Дуже багато проблем можна було б тоді вирішити. Були всілякі перешкоди, і ви, мабуть, знаєте про це. Писали багато, що влада в Криму, проросійська влада, сама не давала нам землю, а потім говорила, що кримські татари її захоплюють. Представники мого народу місяцями, роками ходили, просили. Були вільні земельні ділянки. Я вже не кажу про те, як ви зараз сказали, що ніхто не вимагав своїх будинків назад, своїх батьків. Ми були змушені. Ми це називаємо самоповерненням пустої землі. Постійно були мітинги в Криму. Потім наш народ... Так сталося, що в нас у 2014 році це вже була друга анексія. Перша анексія була у 18 столітті. Ви це прекрасно знаєте, у 1783 році, коли обманом російська армія увійшла до Криму. До цього був підписаний Кючук-Кайнарджійський мир. Росія, звичайно, ніколи не дотримувалася жодних законів. І зараз, з 2014 року, ми з дружиною змушені мандрувати, як то кажуть. Ми стільки років чекали, що повернемося до себе на батьківщину, на свою рідну землю. Тільки-но зажили, тільки-но дім побудували в центрі Сімферополя, довелося знову виїжджати. Скільки це триватиме, але, як то кажуть, у нашому народі кожна людина живе надією. Маю надію, що після перемоги ми обов'язково повернемося на свою батьківщину.
5: Пане Джемілю, але ось ви пам'ятаєте той момент, коли ви, не знаю, як відбувалося ось це ваше повернення, як ви збирали речі, пакували це все.
7: Так, так.
5: І цей момент, коли ви ступаєте вже на кримську землю. До того ви ж не були в Криму?
7: Перший раз я був
6: у 1975 році в Криму. Ви знаєте, у 1960-ті роки була так звана вербовка, і кілька сотень сімей тоді за вербовкою, переважно із Середньої Азії, змогли переїхати до Криму. У наших далеких родичів було весілля того року, а ми жили тоді в Сухумі, як я вже говорив. І ми поїхали. Це був перший раз, коли я був в Криму у 1975 році.
5: Це вам було 15?
7: Так.
5: От ви підліток, і ви бачите так. Крим, той, про який ви чули тільки з батьківських розповідей. І що?
7: Да.
6: Був елемент дещо розчарування. Я очікував трохи більшого. Крим тоді був якийсь занедбаний, як мені здалося. І дуже сильною, на мій погляд, була комуністична пропаганда. У Грузії такого не було. Грузія чимось відрізнялася.
5: Там було вільніше. А от що ви маєте на увазі комуністична пропаганда? В чому вона проявлялася?
7: От віздєте висіли.
6: Усюди висіли прапори, гасла. Взаємини між людьми були трохи іншими. Мені хотілося побачити наші пам'ятки архітектури. У нас, до речі, залишився тільки ханський палац. Хан-сарай ми називаємо його. Бахчисарай. До речі, зараз загарбники там усе перебудували. Стару нашу черепицю прибрали. Якась шароварщина вийшла тепер. А це об'єкт, який входить до числа пам'яток, що охороняються ЮНЕСКО. І це єдиний наш палац, який зберігся до сьогоднішніх днів. Багато інших пам'яток були знесені, усі могили наших предків. Усе це було. Дуже багато було вулиць із кримсько-татарськими назвами. Усі вони були перейменовані на радянські. Красу-базар став Білогірськом. У Криму з'явилося багато партизанських, радянських, жовтневих і так далі. Я, звичайно, не хотів бачити такий Крим. Але, знову ж таки, повторюся, маю надію, що після нашої спільної перемоги все в Криму зміниться. Україна – це Крим. Крим – це Україна. Для мене тут немає жодних питань. І все стане на свої місця.
5: А вже той Крим, який ви побачили в 90-х?
6: Ми зіткнулися з нерозумінням так званого місцевого населення.
5: А в чому воно проявлялося?
6: По-перше, не брали на роботу. У нас було багато випадків, коли наші доктори наук були змушені просто торгувати на ринках. Не брали на роботу.
5: А яке пояснення було?
6: Жодного пояснення не було. Якщо ти кримський татарин, значить ти вже людина іншого сорту, і все. Ніхто спеціально нічого не пояснював. Було багато оголошень російською. Потрібні люди на роботу. Приходили наші кримські татари, усе було добре, але коли дізнавалися, що це кримський татарин, відразу відмовляли. Більше того, не продавали будинки кримським татарам. Була така вказівка, на жаль. Так.
5: А повернутися до дому ваших бабусі і дідуся?
6: Ні, це неможливо.
5: А чому?
7: Це неможливо.
6: Я вам скажу, я досі пам'ятаю той будинок. Це вулиця, де народився мій батько. Раніше вона називалася Кантарна. Потім її перейменували на вулицю Чехова. Я, до речі, потім збудував свій новий будинок на цій вулиці. Це дуже символічно. А батьківський будинок був трохи далі, метрів за 150, мабуть. Там уже жили 7 сімей. Але вони нас з дружиною не впустили.
8: дружиною.
5: Просто
6: не пустили. Таких випадків було багато в Криму, коли приходили родичі або діти, або онуки тих людей, чиї це були будинки. Просто не пускали, і все. Напевно, якийсь страх. Не знаю.
5: А оці сім сімей, це хто? Це росіяни, українці за етнічним походженням, хто ці люди?
8: Ну, росіяни.
5: І це, знову ж таки, це будинок був родовий вашого батька, його
8: батьки. Батьки мого дідуся.
5: Але там це був родовий будинок для однієї родини, а тут сім сімей.
6: Так. Він одноповерховий.

0: верхові, але довгі. Це різні люди, але це не українці, тому що українці інші, на мій погляд. Я зараз багато спілкуюся з українцями, до речі, я живу тут, у Львові. Багато разів приїжджав, це інший народ. Як другий президент України казав, ми не росіяни.
1: А в чому це проявляється, от ви кажете, інші, в чому?
2: Багато в характері, в биті.
0: У характері, у побуті, це дуже помітно. На мій погляд, українці більш м'який народ і більш чутливий. А якщо брати ваші пісні, це взагалі скарб. Україна дуже багата в музичному плані. Я працюю на телебаченні в Сімферополі, займаюся східною музикою. Багато разів був у Туреччині. Я думав, що в них дуже багата пісенна творчість. Але Україна не менш багата, а можливо навіть багатша. У вас дуже багатий пісенний фольклор. І дуже багато хороших музикантів світового рівня.
1: Відколи почалося ваше захоплення музикою і саме кримсько-татарською музикою, щоб зберегти її, щоб повернути її до життя?
0: Знаєте, мій покійний батько трохи грав. Він був аматором, грав трохи на акордеоні, мама трохи співала. Царство їм небесне. Вони вже давно пішли з життя у 2015 році. Після всього цього залишилися в Криму. Батько трохи грав на акордеоні. Ми жили, як я вже сказав, у Сухумі. А в Сухумі на той час проживало приблизно 150-200 сімей кримських татар. У нас були дуже рідко весілля в Сухумі, і мій батько зібрав таку компанію, як називали тоді, 4-5 музикантів. Вони обслуговували ці весілля. Раніше, у 1960-1970 роки, був такий інститут домашнього музикування. Зараз телебачення, інтернет і так далі, і народ у всьому світі від цього відійшов. Раніше домашнє музикування було дуже популярним. Наш народ дуже музикальний. У кожному домі, у кожній родині був той чи інший інструмент. Зазвичай це акордеон, скрипка або даре, наш ударний інструмент. Коли збиралися кримські татари, обов'язково звучала музика. Я з дитинства це слухав. У музичну школу я пішов пізно, мені було 10 років, коли вступив до музичної школи в Сухумі. Швидко закінчив її екстерном, а потім вступив до Сухумського державного музичного училища по класу акордеона народних інструментів. Нам із Ташкента надсилали платівки. Тоді в Ташкенті був завод імені Ташмухамедова, який іноді робив записи кримсько-татарської музики. Дуже рідко, але все-таки це було. Наші родичі надсилали їх нам у Сухумі. Ми часто це слухали. І звідти, мабуть, у мене любов до нашої народної музики. Коли я вже закінчив консерваторію, та ще в консерваторії почав цим серйозно займатися, закінчив композиторське відділення Ташкентської консерваторії. І зрозумів просту річ. Для того, щоб претендувати на звання національного художника, треба бути національним художником і добре знати традицію. А щоб знати традицію, треба знати всі її складові. Це і репертуари, і пісні, і танці, і інструментальна музика, і, звичайно, інструментарій. Після консерваторії я серйозно зайнявся інструментарієм. У нас, на жаль, у Криму, внаслідок відомих історичних подій, нічого не залишилося. Ні майстрів, ні виконавців на цих інструментах. У Сімферополі в мене була колекція музичних інструментів, які я придбав у Туреччині. У Стамбулі я часто виїжджав туди з концертами.
1: Вони подібні до турецьких, так?
0: Так, взагалі наша музика, кримсько-татарська музична культура, найближче до музичної культури Туреччини. Більше того, у нас є спільні пісні зі своїми локальними відмінностями. Тобто є турецькі варіанти і є кримсько-татарські. Я хотів би, користуючись нагодою, показати, у мене цього року вийшов двотомник «Музика кримської землі». Тут зібраний музичний скарб кримських татар. Починаючи з кінця 15 століття і до тих зразків, які увійшли в побут кримських татар у 20 столітті. тут є і наша палацова або двірцева інструментальна музика. Ми вважаємо саме її своєю класичною музикою. Наші хани, багато з них, були не тільки мудрими правителями і полководцями, а ще й відомими на весь тюркський світ композиторами. Ось зміст. Перший розділ присвячений музиці ханського періоду. Це кінець 16-го, початок 17-го століття.
1: Я бачу, ще одна є якась теж книга.
0: Так, це вже книжка «Барви Криму». Вона у Львові була надрукована. Тут мої обробки кримсько-татарських народних пісень і танців. На мій погляд, успішні. Зараз я працюю у Львівському органному залі. У мене постійно бувають концерти. І за реакцією слухачів бачу, що їм подобається. Це кримсько-татарська музика в моїх обробках для фортепіано, для роялю. Загалом у мене вже вийшло 16 книжок. Я хочу бути національним композитором. Думаю, що це правильний напрям моєї діяльності. І мушу сказати про слухачів, які приходять на концерти тут, у Львові. Я бачу по їхніх очах, що їм дуже цікаво. Це ще одна барва української музики, адже Крим – це Україна. Тому, коли мене запитують, ви пишете українську музику? Я відповідаю, я пишу кримсько-татарську, це частина української музики.
1: А чи молоді нащадки кримських татарів, які, можливо, вже народилися після 14-го року і зараз їм вже 12 або 10 комусь там, як ви почали в 10 музикою займатися, чи вони вчать цю кримсько-татарську музику?
0: Коли я жив ще до того, як прийшли загарбники, у Сімферополі там було 5 музичних шкіл. І, на жаль, у жодній із них не було предметів, так чи інакше пов'язаних із кримсько-татарською музикою. Я кілька разів намагався говорити про це в Міністерстві культури, що потрібно відкрити хоча б класи кримсько-татарської музики, але, на жаль, поки що ми не змогли цього реалізувати. Знову ж таки, маю надію, що після перемоги моя мрія здійсниться – відкрити національну музичну школу. У принципі, я вже все для цього зробив. У мене є підручники. До того ж, я став вивчати наші національні інструменти. Вважаю це правильно. Сьогодні я зіграю на одному з них. На цих інструментах грали наші ашики. Тут можна провести паралель з українськими кобзарями. Вони виконували таку ж функцію. Але, на жаль, радянська влада допомогла нам цього позбутися. А потім депортація довершила справу. Після повернення на батьківщину ми займаємося відродженням гри на цих інструментах. У музичних школах обов'язково повинні бути предмети, пов'язані з нашою кримсько-татарською музикою. У нас така ситуація, що досі немає жодної серйозної праці, жодного посібника з кримсько-татарської музики. Серйозної наукової роботи, на жаль, немає.
1: Цей інструмент, який ви сьогодні до нас принесли, розкажіть нам про нього. Ну і, власне, хочу також почути, так, як він звучить, щоб нашим глядачам...
0: Так, цей інструмент має дві назви – саз або баглама. Існує ціла родина цих інструментів. Починаючи від найменшого, він називається джура, інструмент з коротким грифом. Зараз у мене в руках інструмент із довгим грифом. Далі йдуть майдан саз, саз і диван саз. Це ціла родина. Як я вже сказав, на цих інструментах грали наші ашики. З українськими кобзарями вони виконували однакову функцію. Розповідали про життя, про кохання, філософствували. Чим примітний цей інструмент? Він має 7 струн. Перший ряд – хор із 3 струн. Вони налаштовуються в унісон і в октаву. Музиканти мене зрозуміють. Середній ряд – 2 струни, налаштовані в унісон. Верхній ряд – 2 струни, також налаштовані в октаву. На грифі цього інструмента, на відміну від європейської музики, є ще так звані коми. Це інтервали менші за півтон. Якщо ми дивимося на клавіатуру фортепіано, там чергуються білі та чорні клавіші. Найменша відстань у європейській музиці – це півтон. У тюркській музиці існує тонша градація. Є так звані коми. Взагалі в тюркській музиці тон ділиться на 9 частин між до і ре – 9 нот. Наші предки грали на цих інструментах. І ми зараз намагалися в Криму відродити гру на них. Але були змушені їхати до Туреччини і купувати їх там. Там традиція не переривалася. Більше того, у навчальних закладах є класи з навчання гри на цих інструментах. І, звичайно, Туреччина... Багато на віртуозних виконавців на цих інструментах. Цей інструмент успішно використовується як у народній музиці, так і зараз роблять мікси поп-виконавці. І часто застосовують тембри цих інструментів.
1: А ви довго опановували цей інструмент?
0: Я й досі його опановую, тому що мені було 45 років, коли я вперше взяв цей інструмент до рук. У мене була велика колекція в Криму, приблизно 40 інструментів. Довелося, уже коли від'їжджав до Києва на материкову Україну, взяти з собою 5-6 інструментів. Решта залишилася там. Дещо подарував друзям. У мене була велика нотна бібліотека, яку я збирав майже 40 років. Там були і класичні партитури, і клавіри, і багато матеріалів зі східної музики. На жаль, усе це неможливо було вивести після 2014 року.
2: Ну, отак от.
1: А чи ви знаєте, що зараз з вашою колекцією?
2: Я сам часть же віддав своїм друзям. Смог віддати.
0: Частину я віддав своїм друзям-музикантам, які залишилися там. Весь народ не міг виїхати. Ви мене розумієте? З різних причин. Ми, до речі, евакуювали мою тещу. Минулого року змогли її евакуювати. Це був дуже тяжкий шлях через Білорусь, через кордони.
1: Давайте ви заграєте якусь мелодію. Якусь,
2: давайте я заграю.
0: Із задоволенням.
1: І розкажіть нам, що це за мелодія.
0: Я вам зіграю дві весільні пісні. Одна з них називається «Асіє Ханум» або «Пані Асіє», а друга «Букет Троянд». Такий можна зробити переклад.

0: Ви сказали про те, що лише недавно вдалося вивезти вашу тещу з Криму, що це було не так просто. Вона розповідала про ось ці роки, вже не навіть не роки, то вже більше ніж 10 років, що Крим окупований.
1: Знаєте, у нас є можливість телефонувати до Криму. Зараз стало важче, а раніше ми розмовляли. Там живуть мої далекі родичі, двоюрідні молодші брати. Нам вдавалося раз на 3-4 тижні телефонувати і говорити. Ми ж дивимося українські канали, дивимося європейські канали. До того ж, ми розуміємо, яке зараз становище в Криму. І ще дуже багато політв'язнів у Криму. І серед них, на жаль, великий відсоток кримських татар.
0: Ну, але ці телефонні дзвінки, напевно, не дуже безпечні, якщо там слухає відповідна служба.
2: Так.
1: Так, очевидно, є таке, звичайно. Стараємось бути обережними.
0: Тобто ви не обговорюєте з політикою якусь там, чи якісь такі теми?
1: Усе одно обговорюємо, але в такій, я б сказав, завуальованій формі. Іноді переходимо на нашу мову. Хоча я здогадуюся, що в них там є і перекладачі, мабуть. ФСБ працює. Ми, до речі, до цього жили в Бельгії. Я виступав і в посольстві, і на День прапора, на День незалежності. Там було наше українське ком'юніті. І навіть там є щупальця ФСБ. Це відомий факт. На жаль.
0: До речі, ви кажете, от що переходите на кримсько-татарську мову. Вона ж теж схожа до турецької.
2: Так.
0: Але інакше.
1: Так, інша, наші, та частина населення, яка жила на узбережжі Чорного моря, їхня мова дуже схожа. У мене по материнській лінії мама була з-під Ялти. Ялта, Гурзуф, Кизилташ, Краснокам'янка. Дідусь теж був звідти. А по батьківській лінії всі з Сімферополя. Я вже говорив про той будинок. Ті, хто жив на узбережжі, у них приблизно на 80% мова схожа. Особливість кримсько-татарської мови в тому, що вона має два початки – огузьке і кипчацьке. Тому для нас не становить особливих труднощів розуміти узбеків, туркменів, азербайджанців і турків.
0: Чи внаслідок ось цих всіх депортацій, внаслідок того, що довелося знову покинути Крим, наскільки втрачається мова? Як ви її вивчили? Ваші батьки вас навчали? Вони вас вдома, не знаю, розмовляли тільки кримсько-татарською мовою? Як це було?
1: Так, удома, у родині ми намагалися розмовляти кримсько-татарською. Але ж у нас не було ні телебачення, ні радіомовлення. У нас з'явився ансамбль у Середній Азії, перший і єдиний кримсько-татарський ансамбль нам дозволили створити в 1957 році. Потім почала виходити газета «Ленін Байраги», «Ленінський прапор», уже в Криму. Коли ми переїхали, з'явилось і телебачення. Спочатку передачі виходили дуже рідко, приблизно півгодини на тиждень. Справжній ренесанс на телебаченні почався зі створенням каналу АТР, де я і працював. Це був хороший телеканал. Там були і політичні передачі, і передачі, пов'язані з культурою, мистецтвом, мовою. Це була величезна допомога нашому народові. До речі, у Криму з'явилося і радіо «Майдан». Зараз, звичайно, коли ти відірваний від батьківщини, частина мого життя, як я вже казав, пройшла в Узбекистані та Грузії. Я спеціально професійно кримсько-татарською мовою не займався, лише у своїй професії, тому що збирав фольклор. Дружина в мене філолог. Вона, до речі, закінчила університет за спеціальністю кримсько-татарська та турецька мови. А загалом становище складне. Чому? Тому що дуже довгий час не було шкіл із навчанням кримсько-татарською мовою. На жаль, так.
0: Ви розповідаєте про те, що не дуже був якийсь такий сприятливий клімат для того, щоб повертати кримсько-татарську культуру вже в 90-х. І як відбувався щоденний побут? Крім того, що не пускали, наприклад, в свої домівки просто побачити їх, крім того, що не давали землю, крім того, що не брали на роботу, бо ти кримський татарин. Як відбувалося це спілкування? Було якесь, знову ж таки, таке чіпляння до того, що от кримські татари, ви якісь не такі, йдіть звідси, або не розмовляйте своєю мовою?
1: Та навіть у громадському транспорті в Сімферополі, свідком чого я був неодноразово, коли ми переходили двоє кримських татар на свою рідну мову, нам робили зауваження. Говорили, ми вас не розуміємо, говоріть, будь ласка, російською.
0: Це хто? Це просто теж пасажири?
1: Пасажири.
0: А чому вони? Це ж ваше приватне спілкування.
1: Я розумію.
2: Багато чого було, на жаль.
1: Більше того, у них ще була така модна фраза. Коли ми стали повертатися на свою батьківщину, вони говорили: «Понаїхали». Це ми понаїхали. Ми повернулися до себе на батьківщину, на рідну землю. Росіяни, чи я не знаю, як їх називати, вони те населення, яке є окупантами.
0: Окупанти.
2: Окупанти, по большому счету окупанти, да.
1: Це діти окупантів, їхні онуки і так далі. Я ж говорив, що переважно це були колишні радянські військові. А ви знаєте, за законом вони після виходу на пенсію могли обирати собі місце проживання. І багато хто, Крим же був перлиною Радянського Союзу, гарний клімат, Чорне море. Крим узагалі унікальний сам по собі. Там уся флора і фауна, можна сказати, зібрана в такому мініатюрному вигляді. І багато військових після виходу на пенсію приїжджали до Криму, а тепер там живуть їхні діти і онуки. Нащо далеко ходити? Мої сусіди колись приїхали з-під Брянська і вважають себе корінними. І коли зайшли російські загарбники, сусіди, з якими ми прожили стільки років, сказали: «Ну ви їдьте, а ми займемо ваші будинки».
0: Так і сказали?
1: Так і сказали. Це сприймається складно, у це важко повірити.
0: Тобто не ми будемо наглядати за вашим будинком, щоб ви змогли повернути?
1: Ні. Ми займемо його. І все, це той досвід, який вони, мабуть, отримали від тих, хто у 1944 році вселився в будинки наших батьків. До речі, ви знаєте, що їм ще й підйомні гроші давали, коли переселяли в той тяжкий час. А що сталося з нашим народом? У дорозі і вже в перші роки проживання, за різними оцінками, загинуло 46% кримських татар. Багато хто назавжди залишився там лежати. Та й зараз є ті, хто залишився в Центральній Азії, у кого немає можливості переїхати. Тим більше, коли зараз зайшли загарбники, усе це дуже сильно погіршилося. Я вже говорив про те, що зараз дуже багато політв'язнів. І серед них дуже багато кримських татар. Найбільший відсоток – саме кримських татар. У нас, у кримських татар, я б сказав, алергія на росіян. Це у нас століттями. Я виховувався в такому середовищі вдома. Я пам'ятаю розповіді мого дідуся по материнській лінії. Він багато чого мені розповідав, як вони жили і що сталося після того, як прийшла радянська влада. Було дуже погано. Знаєте, тут, на Галичині, ця тема дуже близька. У 1930-ті роки у нас майже повністю знищили кримсько-татарську інтелігенцію, на жаль. А потім депортація 1944 року довершила цю справу. Перший час для спецпереселенців існував режим комендантської години. Вони були змушені щодня ходити і ставити свої підписи. Не можна було без дозволу комендатури перейти навіть з одного району великого міста до іншого, щоб відвідати своїх родичів.
0: А в зв'язку з чим?
1: У зв'язку з тим, що ми були спецпереселенцями, перебували під наглядом.
0: Щоб часом повстання якогось не зробили?
1: У той час це було складно. У нас же не було... Я багато чув уже після 2014 року, чому кримські татари не повстали. По-перше, у нас не було зброї. По-друге, ми були мирним населенням. Там були наші українські війська. Я не знаю всіх подробиць. Мабуть, не надходила команда з центру, з Києва, щоб чинити якийсь спротив. А наші кримські татари виходили.
3: Крим є Росія! Крим є Росія! Україна! Україна!
1: І був знаменитий мітинг 26 лютого, коли ми всі, я в тому числі, були на Майдані біля нашої Верховної Ради Криму. Тоді Верховна Рада Криму мала ухвалити рішення про входження до складу Росії. Кримські татари вийшли. Як бачите, величезна кількість людей була. А з протилежного боку вийшли росіяни. Їх привезли автобусами з Севастополя і так далі. З одного боку були наші українські прапори, а навпроти нас – російські. Коли сказали, що все буде нормально, такого рішення не буде ухвалено, наші розійшлися. А вночі зайшли так звані «зелені чоловічки», зайняли будівлю Верховної Ради Криму і Ради міністрів. Було зрозуміло, що це росіяни. Я ще якийсь дуже короткий час прожив там. Бачив, як вони заходили у 2014 році. І вдень я бачив одні події на нашому Сімферопольському Майдані, а ввечері їхню інтерпретацію на російських каналах. Усе навпаки.
0: На чорне-біле, на біле-чорне.
2: Так, так.
0: А от коли ви прийняли для себе це рішення непросте, що треба виїжджати?
1: Я прийняв його відразу. Але не було такої можливості. Ми ще трохи пожили там. Я ж працював на телебаченні АТР. Як тільки вони зайшли, відразу позбавили ліцензії наше телебачення. Не можна було ні про що говорити. Було ухвалено рішення, що канал переїжджає до Києва. Ми всі разом переїхали, я і дружина. Жили в Києві, працювали там. На мій погляд, розумній людині складно жити в таких умовах, які зараз у Криму. Звичайно, не весь народ зміг переїхати. І треба враховувати, що ми десятиліттями мріяли повернутися на свою батьківщину. Але так сталося, на жаль.
2: На жаль, так.
0: Ви розповідали про своїх батьків, так? Правильно зрозуміло, що вони не витримали цієї окупації?
1: Так. Нервове напруження було дуже сильним. Спочатку захворіла мама, потім батько. І протягом півроку мама пішла з життя. Потім пішов батько.
2: Мама ушла, потім батько ушов.
0: Як ви гадаєте, от це повернення України в Крим, повернення кримських татар додому, яким воно буде? Чи Крим стане українським не лише де-юре? То де-юре він є українським, але за своєю суттю, чи він стане українським? Скільки треба часу?
1: Це головне питання. На мій погляд, усе залежить від того, як поводитимуться сильні світу цього. Українська влада, суспільство. Україна дуже багата країна. Але, на жаль, ми маємо і такий досвід. У нас якийсь час президентом був Янукович. І до чого це призвело? А він же ж українець. Усе залежить від влади і від настроїв у суспільстві. Але я думаю, що зараз ми стали значно ближчими. Недарма нарешті був ухвалений закон про корінні народи. Ми стали корінним народом уже де-юре. Думаю, що і ставлення буде іншим. не таким, як було на початку нашого повернення на батьківщину. Я думаю, що й офіційно Україна зробить правильні висновки з усього цього. Знаєте, у Криму навіть тримали цілий батальйон для протидії кримським татарам. У нас щороку 18 травня День жалоби. І Україна, на жаль, тримала цілий батальйон проти нас. Боялися, що ми будемо виступати проти влади. А це ж День жалоби. А вийшло так, що треба було не проти того батальйон тримати. Треба було не допустити туди російський Чорноморський флот. Ось чим треба було займатися. Я розумію, що в Україні було багато проблем. І у владі теж було багато людей із проросійськими настроями, на жаль.
0: Ви зараз живете на Галичині, ви живете у Львові.
1: Так.
0: І, а ви мусульманин.
1: Так.
0: А тут такий регіон, що дуже релігійний.
2: Так.
0: І здебільшого це греко-католики. Чи ви відчуваєте якусь різницю в релігіях, чи хтось вам дорікає якось? Чи ви відчуваєте,
2: ні,
0: що хтось...
2: Я дуже
1: комфортно живу тут. Я і моя родина. Так, я мусульманин. У нас основна релігія – іслам. Але я дотримуюся тієї точки зору, що всі релігії мають одне джерело – Бог єдиний. Це, наскільки я знаю, написано і у ваших священних книгах. Свого часу я займався порівняльною філософією, езотерикою. Усі релігії походять з одного джерела. За будь-яких обставин треба залишатися людиною. Це найголовніше. Бо якщо почати ділити людей, можна дійти до абсурду. Расові упередження, потім людина залишиться сама. Якщо казатиме, це мій дім, це моя сім'я, а це інша людина, це чужий дім, це чужа земля, у мене білий колір шкіри, а в когось чорний. Якщо людина буде безкінечно ділити світ, вона залишиться сама. А ми живемо у світі, і крім кримських татар і українців, є ще багато інших народів і країн. До речі, у нас у Львові є тріо «Євшан Зілля». Солістка Наталка Рибка-Пархоменко. Вона працює в театрі Курбаса. Ніаль Халілова грає на віолончелі. Ми з цим тріо об'їздили багато країн, виконували українські, кримсько-татарські і турецькі пісні. У Європі нас дуже добре сприймали. Ми були в Німеччині, Франції, Голландії, Бельгії, Польщі. І по Україні теж виступали, у Києві, в Одесі та інших містах. Ми співаємо українською, кримсько-татарською і турецькою мовами. Це нікому не заважає. Усе нормально.
0: А як було ходити до мечеті в часі Совєтського Союзу? Церкви, наприклад, в Україні...
1: Я тоді був зовсім молодою людиною. Наскільки я знаю, у Сухумі мечеті не було. А з Середньої Азії ми виїхали у 1964 році. Мені було 4 роки. Зараз тут, на Південному, діє мечеть. Я іноді буваю там на п'ятничних намазах. Намагаюся бувати. Там, до речі, не лише кримські татари, а й узбеки, туркмени, азербайджанці. Збираються всі, хто сповідує іслам. Мені здається, що в цьому плані Галичина дуже толерантна. Так, дуже релігійна, але це добре, як на мене.
0: Як цей календар свят українських, саме суто українських, я маю на увазі, наприклад, як Різдво чи Великдень, і свята кримсько-татарські, чи тут немає якихось конфліктів?
1: Ні, немає. У нас є два головні релігійні свята. Курбан-Байрам, свято жертвопринесення, і Ораза-Байрам. Два великих релігійних свята ми відзначаємо. Крім цього, є ще календарні свята. З весною пов'язані, наприклад, як от Навруз, До речі, мене запрошували виступати на ці свята в університеті Франка. Там є кафедра сходознавства. Ми з дружиною часто там виступали. Студенти приходили, вони стали нашими прихильниками. Вони вивчають різні мови, у тому числі і турецьку. Ми спілкувалися з ними, виступали на святах. Усе нормально.
2: Гармонійно, на мій погляд.
1: Усе має бути гармонійно, на мій погляд. Я не бачу жодних суперечностей. Більше того, скажу, що багато процесів, які були тут, на Галичині, за радянських часів, були дуже схожі на наші. Тому тут нас краще розуміють, ніж, можливо, в інших регіонах України. Тут теж були виселення, я це знаю.
0: Як ви гадаєте, Росії Крим ще потрібен?
1: На мій погляд, Росії сама Росія не потрібна. А Крим – це українська земля, українсько-кримсько-татарська. Для мене Крим – це моя мала батьківщина, а Україна – велика батьківщина. Крим – це Україна, для мене це беззаперечно.
0: Я думаю, що для всіх українців це також теза, яка не підлягає якимось сумнівам. Дякую вам, пане Джемілю, за розмову, і дякую вам за те, що ви робите, що зберігаєте кримсько-татарську культуру. Нашим глядачам нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Джеміль Каріков, це композитор, музикант-фольклорист, автор аранжування кримсько-татарського гімну. І дякую, що були з нами, залишайте свої коментарі, шукайте нас на Ютубі, залишайте свої коментарі на наш

0: Лени Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: ФОПи. ПУМП знає, як багато вам дає ваш банк. А в ПУМП кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
1: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмент.
1: Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Безблін соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
10: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
11: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
13: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт крем. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНС, Копійка та Шар.
15: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
16: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
17: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
18: Угу.
17: Болить горло.
18: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
17: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державі.

державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Ми розшукуємо 15-річного Костянтина Котовського. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у місті Голопристань, яке і досі залишається окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла ще на початку повномасштабної війни. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, його, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування Кості. Уважно придивіться на його фото. На цьому знімку хлопцю усього років 10, а зараз йому вже 15. У Кості овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла також на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ну виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуко, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він дуже, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що їх родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість, підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон. Та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
1: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
3: Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до нових перемог, до нового Бепкін. Бепкін, ти король.

0: Чудово! Бачу знос двигуна.
1: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.
2: Спонсор показу нерухомість Ріелті.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Президент України Володимир Зеленський у ці хвилини має розпочати зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Перемовини заплановані у Нью-Йорку, де триває 81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, лідери двох країн мають обговорити енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Напередодні зустрічі американські журналісти писали, що Трамп просив Зеленського не завдавати ударів по російських НПЗ. За словами американського президента, через це виникає дефіцит пального взагалі у світі. А за кілька годин до події вже державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна неодноразово атакувала судна, пов'язані зі Сполученими Штатами. Тож, якою буде тональність цих переговорів? Чи не повториться сценарій суперечки Трампа і Зеленського, яка відбулася торік у лютому в Білому домі, в овальному кабінеті? Думаю, всі з вас це пам'ятають. Та чи мають США важелі впливу не тільки на Україну, але й на Росію? Вітаю, це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні в ефірі «Еспресо» 20:15 ми з вами зустрічаємося та аналізуємо події і факти, з'ясовуємо причинно-наслідкові зв'язки. І між ними намагаємося спрогнозувати, до чого все це нас призведе. Отож, президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Тут він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, і ми стежимо за цими переговорами наживо і покажемо трансляцію у нашому ефірі, як тільки вона розпочнеться. Але поки про основні заяви Трампа і Зеленського, що передували контактам на найвищому рівні. Нагадаю, про це все моя колега Юлія Дмитришина, вона підготувала цю інформацію. Юлю, вітаю, передаю тобі слово.
1: Катю, вітаю. В цю хвилину за київським часом Володимир Зеленський зустрічається з Дональдом Трампом. І ця зустріч відбувається в рамках 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. В українського президента заплановано близько 20 зустрічей. Це насамперед з президентом Сполучених Штатів, сенаторами та членами палати представників Конгресу США, лідерами Європи, міжнародними організаціями, американськими компаніями та аналітичними центрами. Нагадаю, що наприкінці липня Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО в Туреччині. Тоді сторони обговорювали перспективи виробництва в Україні американських систем Петріот та іншого озброєння. Трамп назвав переговори хорошими, однак згодом відмовився від ідеї надати Україні ліцензію на виробництво ракет. Тоді, після чергового російського обстрілу, внаслідок якого загинуло 17 людей, Зеленський заявив, що перехоплювачі балістичних ракет могли б урятувати життя загиблих. І, на його думку, партнери мають усвідомлювати, затримка з їхнім постачанням або неготовність передати антибалістичні системи призводить до таких жахливих жертв і руйнувань. І вже у вересні Трамп розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним. Тоді телефонний дзвінок відбувся одразу практично після дипломатичної поїздки спеціального посланця США Стіва Віткофа та зятя Трампа Джареда Кушнера. Ця зустріч відбулася в Москві та у Києві. І після цього американський лідер заявив, що Путін начебто хоче укласти мир і припинити війну в Україні. Якщо Володимир Зеленський хоче цього також, то, за словами Трампа, це було б чудово. Але російські обстріли України після розмови, на жаль, не припинилися. І вже 13 вересня Трамп заявив журналістам в Ірландії, що закликав Україну не бити по нафтопереробних об'єктах Росії. І я пропоную прослухати цей уривок.
2: Пан Зеленський має зробити одну річ – припинити знищувати запаси дизельного пального в Росії. Нехай завдає ударів по цілях, але не по дизельному пальному, тому що через це виникає дефіцит.
1: У відповідь президент України запропонував партнерам забезпечити таку домовленість з Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Водночас він висловив сумнів, що Росія взагалі має бажання дотримуватися будь-якої домовленості. Більше того, президент додав, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по українських енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, цивільних, то Україна теж утримається від таких ударів. На цьому у мене мене все. Катю, передаю тобі слово.
0: Юлю, дякую за роботу, дякую за нагадування цих важливих заяв. Дійсно, ми в очікуванні і чекаємо на пряму трансляцію, сподіваємося її побачити сьогодні, та, власне, побачимо. І дійсно цікаво, якою буде тональність цієї зустрічі, враховуючи усі заяви, які лунали напередодні. Розуміємо, що розмова про припинення вогню, так, і припинення саме ударів по НПЗ російським, ця розмова буде. Питання того, наскільки, в якій вона буде тональності і які є дійсно важелі впливу у Вашингтона і на Росію в тому числі. Адже поки що від Росії погодження на це припинення ми не почули. Ну, обговоримо. Це все уже у нас є гість на зв'язку. Це дипломат, співробітник секретаріату ООН з 1977 року до 2019 року Дмитро Довгополе. Наш гість цього вечора. Пане Дмитре, добрий вечір.
3: Доброго вечора, пані Катерино.
0: Дякую, що долучилися. Поки маємо такі заяви, які маємо, спостерігаємо за тим, що відбувається наживо, щоб не пропустити нічого важливого. Тим не менш, сьогодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ось судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями атак України і наголосив на потребі впровадження енергетичного перемир'я між Україною і Росією. Тобто тема зустрічі, очевидно, така, чи такі заяви, така тональність, такі навіть обвинувачення, десь можна і так це сприймати в бік Києва, в бік Сил оборони. Чи це, на вашу думку, тиск на Україну, чи ні?
3: Жодного сумніву, це тиск. Це водночас якесь позначення перед завтрашньою зустрічю Рубіо з Лавровим, якщо вона відбудеться. Тобто показують, що Америка є об'єктивним спостерігачем і що от вказали ж Україні. Тобто це безумовно елемент позиції Сполучених Штатів. Як воно сьогодні пролунає? Дуже інтересно і складно сьогодні. З американської сторони, з американського боку це Рубіо, Вітков і Кушнер, крім Трампа. Нібито вони не дуже між собою, не дуже між собою розмовляють. Подивимося, як ця об'єднана команда буде взаємодіяти з Зеленським. В мене персональна моя точка зору, що всі найголовніші слова були сказані вчора в ірландському Шеноні між Зеленським і директором ЦРУ Реттіфом. Мені здається, що тут справді мало значення для зимової кампанії. Щодо припинення ударів по енергооб'єктах, Росія озвучила. Вони сказали, що ми погодимося, але за умови, що ми залишаємо за собою право бити по українських енергетичних потужностях, які забезпечують оборонку. Слухайте, будь-які потужності забезпечують оборонку. Це не серйозно. Власне, вони залишили за собою право бити там і де вони хочуть. На сьогодні це не серйозно, але це, що кажуть дипломати, запросна позиція. А у росіян завжди запросна позиція абсолютно нерезонна. Будемо чекати на результати зустрічі сьогодні.
0: Безумовно. Пане Дмитре, ви згадали такі важливі моменти, так, скажімо, напередодні цієї зустрічі між Зеленським і Дональдом Трампом, і дійсно зазначили, що коло людей, які мають бути присутніми, воно досить цікаве. Мені цікаво ще, давайте ще раз, буде Дональд Трамп, Володимир Зеленський, буде зі сторони Сполучених Штатів Америки спецпредставник президента США Стів Вітков і Джаред Кушнер, вони в Москві були, недавно в Києві таки нарешті були, так, і також буде Марко Рубіо, як ви пригадали. Такий повний набір людей, які дотичні до перемовин, до контактів між Києвом та Москвою фактично. Про що це говорить? Це на користь України чи, можливо, ні, скажімо так? Чи, можливо, це для посилення тиску? Чи не побачимо ми сьогодні повторення тої сцени, яка була в лютому 25-го року в овальному кабінеті, коли на Зеленського відверто тиснули?
3: Ви знаєте, у лютому 25-го року був скандал. і там був підбор акторів якраз на скандал, починаючи з Венса. Сьогодні Венса, я сподіваюся, не буде. То буде легше. Якось Трамп намагався задати тон. Я дуже уважно слухав його промову на сесії Генеральної асамблеї. Він намагався задати тон такий примирливий. Він закликав Путіна, але закликав Путіна не до миру, а закликав таке англійське слово «to settle the conflict» – врегулювати конфлікт. Врегулювати. Mm-hmm. Тобто давайте домовлятися, знову ж таки, до Путіна домовлятися «settle». Ну, це і не позитивно, і не негативно, це нейтрально. Але те, що я почув сьогодні, ви знаєте, я вже понад 40 років слухаю різноманітні промови на сесіях Генеральної асамблеї. Таку я чув перше. Це була відверта передвиборча промова президента, якому абсолютно потрібен успіх. Що-небудь, щоб доповісти своїм виборцям, а я ж мав успіх. А ось бачите, що я зробив? Така відверта, неприхована самореклама. І тому буде тиск на Зеленського, щоб з якого-небудь флангу досягнути якого-небудь успіху, щоб сказати своєму виборцю. О, слухайте, от сьогодні ви платите по $6.30 за галон дизелю, а завтра ви будете знову менше $6. Щось от такий успіх і щось в цьому напрямку буде робитися. Сьогодні зробив прогноз. Так, слухай.
0: Тобто, от якщо ми говоримо про звернення до України і до Володимира Зеленського, це прям такі прохання припинити удари. Якщо до Володимира Путіна, то це, як ви згадали, settle the conflict, да? Тобто, ну, то як ледь не, я не знаю, чи там було «будь ласка» чи ні, то ви, може, пам'ятаєте. От дивіться, у нас є заява від Піскова, який каже про те, що Путін виступає за мир назавжди, а не за паузу в бойових діях. І що от завжди ми це саме заявляли, це наша позиція, не за перемир'я, бо по суті воно нічого не дасть, там так кажуть. Виступ Дональда Трампа в ООН, який ви пригадали, він заявив, що ми дійсно, дуже тісно працюємо з лідерами Росії і України, і ми доведемо цю справу до кінця. Це станеться, думаю, швидше, ніж люди усвідомлюють, вони вже ситі цим по горло. От якщо брати такі позиції, ну і Україна, яка каже, будь ласка, припиняйте, ми готові. Ну, тобто, будь-які перемовини, ми готові, але ж зрозуміло, що агресор має так само бути готовим. Які аргументи може використовувати Трамп, і що він має на увазі, коли каже, що вони вже ситі цим по горло, чи він має на увазі Путіна з Зеленським, Росію, Україну, чи просто людей звичайних, які живуть у війні в цей момент? Чи себе він має на увазі, що вже хочеться швидше завершити цю всю історію? Про що свідчать ці заяви сторін?
3: Ну, свідчить про те, про що казав Редкліф Путіну, чи Редкліф кому там казав, Нарішкіну, чи з ким він там розмовляв у Москві, що для вас ця війна стає неможливою, що ви її економічно не потягнете. І цей аргумент, ви знаєте, ну, до речі, сьогодні з американською делегацією сидів міністр фінансів Бесент. І Бесент, як найкращий, я думаю, він сьогодні, я забув його згадати, що він сьогодні буде на цих перемовинах, і що він сьогодні роз'яснить росіянам трішечки, що вони цю війну не потягнуть. Що стосується Зеленського, ну, Трамп раніше казав, що у тебе немає карт. Зараз він трошечки змінив риторику, але буде вказувати, що ресурси у нас не такі безкінечні. Росіяни, от те, з чого ви, пані Катерина, почали, дуже слушно, що давайте вирішимо проблему, що потрібна мирна угода. Там єдине, що мирна угода передбачає підпис на кордонах, визнання кордонів де-юре. Перемир'я визначатиме визнання кордонів де-факто. Де зупинилися, там зупинилися. Навіть перемир'я – це дуже складні технічні питання. Я нагадаю, що у 51-53 роках перед перемир'ям двох Корей ці перемовини зайняли 2 роки. перемир'я, жодної мирної угоди. Це складне питання. Демаркація, делімітація, де проходить ця лінія, як воно контролюється, ким воно контролюється, який правовий режим, де встановлюються міні-поля, де встановлюється колючка. Оце, усе це має бути омоглене. Коли Пісков каже про давайте мирну угоду, це заклик до капітуляції. І, власне, ця демагогія, вона не міняється вже кілька років, і вона триває. Я, американці це чудово розуміють, і я сподіваюся, що вони намагаються повернути у сторону припинення вогню. Тобто їх позиція, що перед тим, як починати діалог про мирну угоду, треба припинити військові дії. Ну, це, власне, такі непримиренні позиції. Вони не те, що зближуються позиції. Ці позиції несумісні. Тому в мене не дуже велика віра у сьогоднішній день. Подивимося, що буде. Хотілося б найкращого, але подивимося.
0: Хотілося б найкращого. Тут абсолютно вас підтримую. Пане Дмитре, і наостанок ще. Ви згадали про зустріч Володимира Зеленського з директором ЦРУ Джоном Редкліфом в аеропорту в Ірландії. Про це, про цю зустріч повідомило Reuters, посилаючись на свої два джерела, два співрозмовника. І за словами одного з джерел, зустріч відбулася от в понеділок. Інше джерело повідомило, що вони спілкувалися під час дозаправки літаків. Тобто конкретна дата не встановлена, і сторони відмовилися розказати, про що вони там говорили. Що могло бути темою розмови?
3: Ну, по-перше, хочу говорити, що такі зустрічі не відбуваються експромтом. Що то випадково зустрілися два літаки, о, давай, давай, побалакаємо, поки там дозаправка. Такого не буває. Тобто було узгоджено. Про що говорили? Насамперед, зимова кампанія. Що потрібно? Американці зараз нам виділили майже на 3 мільярди обладнання. Що ще потрібно, що ще можна надати? Звичайно, Редкліф, він один з членів команди Трампа, ну, мав би щось сказати про енергетичне перемир'я. І, звичайно, йшла якась розмова про підготовку Трампової зустрічі з Сі Цзіньпіном, з китайцями, і що в цьому контексті очікувати Україні. Тобто нас або заспокоювали, або попереджали.
0: Дякую вам, пане Дмитре. Ви зі своїм великим важливим досвідом прокоментували нам ці важливі теми. Ми дійсно з таким настроєм чекаємо на трансляцію. Розуміємо, що зустріч ці хвилини вже там має відбуватися. Трансляції немає. Чекаємо її від офісу президента України, зокрема. Ну, а вам наразі дякуємо. Дмитро Довгополе, дипломат і співробітник секретаріату Організації Об'єднаних Націй в 1977 році до 2019 року. І ось зараз ми будемо з вами продовжувати аналізувати, ну, намагатися спрогнозувати, що це може бути за зустріч, чого очікувати Києву і чи очікувати тиску Москві. Це дуже так само важливо. Ну і також можемо далі будемо говорити з народною депутаткою України з фракції «Слуг народу». Це голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин і членкиня комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Єлизавета Ясько, наша гостя цього вечора. Пані Єлизавето, вітаю вас.
4: Добрий вечір.
0: Отож, ми в очікуванні десь і самої зустрічі, трансляції, але хочеться у вас запитати, враховуючи контекст цієї зустрічі, враховуючи, що на цій зустрічі має бути держсекретарша Рубіо, там мають бути переговорники, представники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер, що це, ну, яким має бути настрій, якою може бути мета і характер розмови?
4: Я одразу почну з головного. Очікувати нам, що буде якийсь прорив і будуть якісь новини і буде мир, не варто. Ця зустріч є зустрічю, де будуть обговорюватись безпекові гарантії, де будуть обговорюватись певні закриті питання, які треба обговорювати, поки нема миру. Але очікувати, що буде в нас мир і війна закінчиться завтра, не варто.
0: Це безумовно. Це, напевно, цих очікувань вже у громадян України справді немає після багатьох зустрічей так на такому рівні. Що може принести сьогоднішня зустріч і про що, на вашу думку, або за вашу інформацію, може йтися мова? Чи все-таки таке прохання, наполегливе прохання до офіційного Києва не бити по російським НПЗ в тому числі, чи по кораблях, так, там біля Росії, воно може звучати? І чи може бути тоді в цьому наполегливому проханні ультиматум для України?
4: 100% те, що в нас в Україні є серйозні успіхи з нашим озброєнням і те, що ми робимо з нашими дронами, нашою зброєю всередині Росії, це, звичайно, дуже сильно впливає на переговорний процес і на сприйняття нас як не країни, яка є жертвою, а ми, звичайно, є жертвою агресії, але тим не менш є тією силою, яка здатна чинити опір і наносити серйозні ураження всередині Росії по її економіці. Нас почали сприймати дуже серйозно, в тому числі американці, і сам Трамп і його оточення, як би вони б не хотіли закінчити війну або домовитись інколи, як ми завжди говоримо, на російських умовах, це не зовсім так, але Трамп хоче завершити все на американських умовах. Але без України цього всього не вийде. І наша позиція в те, що ми зараз дійсно наносимо по їх енергетичному сектору удари, і не тільки, вона дуже сильно впливає, тому що тоді нас просять не стріляти туди, а ми можемо вимагати, щоб не вбивали нас, не вбивали нашу економіку, наше цивільне життя, наших військових. Тільки з позиції сили ми можемо цього досягти.
0: Єлизавета, якщо говорити про власне позиції офіційного Києва, з якими туди поїхав президент України, враховуючи і тиск, як ми чуємо від багатьох аналітиків українських, які може десь бути, ну, можу називати це так само там наполегливим проханням, так? Що, які там важелі, які має Київ, які карти, говорячи словами Трампа, має Київ сьогодні? Тому що ми розуміємо, що Україна, і ви зважаєте, і весь світ це бачить, має успіхи, коли б'є по російських НПЗ в тому числі, і це боляче для Росії, то які аргументи можуть бути, скажімо так, окрім цього, коли Трамп каже, ну дивіться, світова економіка страждає, ціни страждають, нам треба це зупиняти, зупиніться. От що може сказати президент такого, щоб це було і вигідно Трампу?
4: Звичайно, ми готові зупиняти тільки на умовах, якщо Росія готова зупиняти. І тільки з такої позиції ми можемо про щось домовитись. Якщо нашу енергетику не будуть обстрілювати, знищувати, якщо наш бізнес не будуть знищувати, тоді ми цього не будемо робити. Це ми готові на таке перемир'я, і дійсно в нас є позиція сили зараз. І те, що в нас є ряд наступальних операцій, які Україна зараз веде, з певним успіхом йде важко, але ми не можемо сказати, що Росія, наприклад, завойовує зараз українські території. Ми знаємо, що цього літа кількість кілометрів завойованих Росією є найменшою з всієї історії повномасштабної агресії Росії проти України. Тобто це треба помічати. Звичайно, нам всім стало набагато важче, тому що дуже багато терору саме кожного дня, ось зараз, поки я включалась до вас, біля мене були вибухи, це наша вся реальність кожного з нас. Але це ж не означає, що у нас нема успіхів саме в секторі безпеки. Але очікувати, що повністю все почують і нашу позицію, зараз не варто. Але ми не здаємось і продовжуємо йти своїм шляхом, який би він важкий не був.
0: Дякуємо, Єлизавето, за те, що підключилися до нашого ефіру. Єлизавета Ясько, народна депутатка України від «Слуг народу», та також членкиня Комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Я нагадаю, що у ці хвилини зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським ось триває. Ми чекаємо на трансляцію. Трансляція має бути, тому залишайтесь на еспресо. Обов'язково, наживо, першими дізнаєтеся, що ж там відбувається. Ну, а поки треба сказати ще про один важливий нюанс. Зустріч Трампа і Зеленського може стати однією з подій, яку покаже Трамп ТВ. Це цілодобовий канал із новий канал з позитивними новинами про американського президента, який запустив Білий Дім. Появі ресурсу передував конфлікт Трампа з провідними телеканалами Сполучених Штатів Америки. Господар Білого Дому вирішив позбавити акредитації низку медіа через критичні матеріали про нього. У відповідь інші редакції відмовилися забезпечувати трансляцію подій за участі Трампа. Докладніше про усе це розповість наша журналістка Ірина Давосер.
5: Президент США Дональд Трамп мав конфлікти з пресою ще в часи свого першого президентства. Наприклад, у 2018 році Білий Дім позбавив акредитації кореспондента CNN Джима Акосту після того, як його питання розлютили Трампа. Але федеральний суддя наказав повернути акредитацію, тож Білий Дім змушений був підкоритися. У скандалі, який розпочався 18 вересня цього року, теж згадується телеканал CNN. Президент США заявив, що забороняє журналістам CNN, МСНАВ та Політіко доступ до Білого Дому. Він звинуватив їх у поширенні фейкових репортажів і назвав ці медіа раковою пухлиною.
6: Коли дивишся CNN, то бачиш, що це просто фейк. Ось чому їхні рейтинги такі низькі. А коли дивишся MSNBC, це колишній MSNBC, який дехто назвав MSDNC, тобто Національний комітет демократичної партії, то це фейкові новини. Я не вважаю, що комусь слід дозволяти публікувати вигадані історії. Це ж фейкові новини, і саме тому вони не викликають довіри.
5: За інформацією видання The Independent, Трамп вирішив заборонити телеканалам доступ до Білого Дому після того, як його помічниця Наталі Гарп показала йому фрагменти критичних репортажів. Трамп у своєму дописі в соцмережах додав, що таке ж рішення чекає і низку інших медіа. Журналісти запитали в нього, що той мав на увазі під іншими медіа. Трамп у відповідь згадав New York Times та Washington Post як приклади фейкових медіа, але не заявляв, що заборонить їхню присутність у Білому домі. Після цієї заяви вранці 19 вересня журналістів із чорного списку Трампа і справді не впустили до Білого дому. Усі три медіа заявили, що в їхніх журналістів конфіскували прес-перепустки під час спроби потрапити до будівлі. Ось як описала ситуацію журналістка MSNBC.
7: Не тільки у мене, але й у нашого фотографа сьогодні вранці відібрали перепустку. Звичайно, після того, як президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче заборонити доступ для MSNBC, CNN та Політіко. Вчора наші журналісти ще могли залишатися тут і працювати на території Білого Дому. Це перший відомий нам випадок, коли нам фактично відмовили у вході.
5: Редакції оскаржили заборону в суді, посилаючись на гарантії свободи слова та преси, передбачені першою поправкою до Конституції США. У CNN заборону назвали незаконним зазіханням на конституційне право журналістів вести професійну діяльність без втручання з боку уряду. І підкреслили, що й надалі висвітлюватимуть діяльність адміністрації Трампа. А в Політіко додали, що стоять на боці своїх журналістів, які працюють у Білому домі. Інші великі мовники теж відреагували. Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News оголосили, що призупиняють висвітлювати заходи за участі американського президента Дональда Трампа на знак протесту проти його відмови кільком медіа у доступі до Білого Дому. Через це, наприклад, його виступ під час відкриття нового гелікоптерного майданчика у Білому Домі транслювали без звуку, а кілька фотоагентств затримали публікацію знімків. Відомо, що журналісти пулу по черзі висвітлювали події з президентом, а потім ділилися матеріалами з колегами. У понеділок за ротаційним принципом саме журналісти телеканалу CNN мали висвітлювати участь Трампа у Генеральній асамблеї ООН. Решта членів пулу заявили, що не замінять CNN на цій події. У відповідь Білий Дім запустив проєкт «Трамп ТВ». Це цілодобова трансляція архівних матеріалів, виключно позитивних новин, заяв і виступів президента США Дональда Трампа. Трансляцію «Трамп ТВ» можна дивитися безпосередньо на каналі Білого Дому в YouTube або ж на його сайті. Forbes пише, що спершу на телеканалі показували старі події, як от звернення Дональда Трампа біля гори Рашмор, а потім його інавгурацію. Також показували архівні матеріали з церемонії присяги Трампа як 47-го президента США. Хоча канал обіцяє транслювати й оновлення в реальному часі. Калан Дор, заступник помічника президента, описав канал як пряму трансляцію найкращих хітів адміністрації без фільтрів і додав, що преса в деяких випадках не точно або взагалі не повідомляла про численні рекордні досягнення адміністрації на благо всіх американців.
8: І ось така історія. Оксана Ящук, виконавча директорка Центру глобалістики «Стратегія 21» вже з вами на зв'язку. Оксано, вітаю.
9: Доброго дня.
8: Ви знаєте, я слухаючи про те, що відбувається з телеканалами, з медіа і Трампом, пригадую 2019 рік, як Богдан, на той момент керівник Офісу Президента, сказав журналістці Радіо Свобода, що ми спілкуємося з суспільством без журналістів. Так, і тут є дещо, напевно, спільне, можливо, вставлені до журналістів в обох адміністраціях, в Офісі Президента, в адміністрації Трампа. Десь воно схоже. Отже, я нагадаю, що українські журналісти вже просять про прес-конференцію, якої не було у Зеленського півтора роки, для того, щоб поставити різні запитання, у тому числі незручні. Сподіваємося, що така можливість у нас буде. Перепрошую за такий ліричний відступ. Зараз хочу вас запитати, пані Оксано, конкретно по заяві Держсекретаря США Рубіо, який сьогодні сказав, що, ну, тобто ми вже чули від Трампа, що, значить, на ринку паливо дорожче через удари України по Росії. Рубіо заявив, що значна частина, уже трошки м'якша, значна частина цін на нафту протягом останніх кількох тижнів була пов'язана з Чорним морем, Україною та Росією, а також з Ємоном і Хуситами. Чи це правда?
9: Ну, тут потрібно розуміти, що в США насуваються проміжні вибори, і ціна дизелю загалом там вже сягає 6 доларів. Для США це історичний максимум, скажімо так. І оця ціна на дизель, вона є, власне, ахіллесовою п'ятою Трампа перед цими проміжними виборами. Через це, власне, і відбувається оця вся риторика і введення взагалі цієї теми в інформаційній простір, тобто це змушує його виправдовуватися перед власними виборцями, чому ціна на дизель така дорога. Ціна на дизель, в свою чергу, чинить інфляційний тиск на економіку загалом, і тому, якби, цю тему не можна оминути перед виборами. Чи впливає війна Росії в Україні і, зокрема, удари українських дронів по російським НПЗ на ціну на нафту на світовому ринку, то це, звісно, абсолютно велика нісенітниця, якщо ми кажемо, власне, про сиру нафту. Чому? Тому що достатньо прослідкувати за хронологією збільшення ціни і зменшення її коливанням ціни в вересні. Наприклад, 8 вересня, після того, як хусити атакували саудівську інфраструктуру, інфраструктуру Саудівської Аравії, зокрема нафтопровід Схід-Захід, тоді відбувся певний стрибок і нафта сягла 98 доларів за барель. Після цього, вже 15 вересня, Саудівська Аравія припинила відвантаження з порту Янбу. Відповідно, це вже дало 11 доларів приросту і ціна склала 107 доларів за барель. Відповідно, ми бачимо, що саме оці події, що відбуваються в Перській затоці, вони впливають головним чином на взагалі те, що відбувається на глобальному ринку сирої нафти. 22 вересня, останній от приклад сьогодні, да, Іран почав подавати сигнали про те, що він готовий трошки привідкрити Ормузьку протоку. Саудівська Аравія запустила відвантаження з порту Янбу. Відтак, сьогодні вже ціна трошки стабілізувалася і знову відбувся відкат назад на 10 доларів, сьогодні вже на рівні 98 доларів за барель. При цьому, за оцей місяць, коли ціна на нафту коливалася, жодних зрушень фундаментальних в зміні стратегії України по вибиванню російських НПЗ не відбулося. Жодних фундаментальних змін за вересень, що стосується енергетики і російсько-української війни, не відбулося. І от з цього місяця ми робимо висновок навіть, що головний фактор, який впливає на ціни на світовому ринку нафти, це, зокрема, Перська затока. А всі проблеми, які останні більше ніж півроку відбуваються в Перській затоці, вони спричинені безглуздими, абсолютно непродуманими і не дипломатичними, скажімо так, діями Трампа, не потрібно було взагалі розпочинати цю безглузду війну з Іраном. Але цікавий момент про, якщо ми кажемо про сиру нафту, то ми вже пояснили, але цікавий момент на світовому ринку дизелю. Росія історично була другим після Сполучених Штатів постачальником дизелю на світовий ринок. І ось те, що через українські удари по російським НПЗ Росія ввела заборону ембарго на експорт нафтопродуктів, зокрема дизелю, взагалі на світовий ринок. І через це зі світового ринку зменшилися обсяги постачання Росії, і вони десь були на рівні 10% від загального ринку, світового ринку дизелю. 10% – це, ну, якби значний відсоток, але, знову ж таки, це не той відсоток, який може прям так кардинально впливати на ціну дизелю на ринку. Да? Є певні там перестороги трейдерів, вони трошки підвищують ціну. Але, знову ж таки, вся основна проблема криється в Перській затоці і в непродуманих діях адміністрації Трампа, що, власне, і змушують його зараз виправдовуватися перед власним виборцем напередодні проміжних виборів.
8: Так, ну, ми бачимо, що вже почалася зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, саме можливістю преси поставити свої запитання, тому далі переходимо на цю трансляцію. Пані Оксано, дякуємо вам, що долучилися, за ваш коментар. Оксана Іщук, виконавча директорка Центру глобалістики «Стратегія-21», відповіла нам на запитання, чи дійсно в Україні вина за те, як змінилися ціни на нафту у світі в тому числі, а виявляється не зовсім все так, як розказує Трамп. Ну і зараз є можливість послухати безпосередньо, що відбувається в Нью-Йорку, де змогли після ООН зустрітися Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Я Ярослава Могуча.
1: Я не погоджуюсь на альтернативи.
0: Якщо вода, то Рео.
2: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
3: Швейцарська якість, українська турбота. Запасати копне оброти, застуди, гарна робота.
4: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетфінг. Бетфінг, ти король.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріалті. Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Сьогодні у нас гурт, який доводить, що українську музику можна не просто слухати, нею можна заразити людей навіть за тисячі кілометрів від України. Los Youngovers – музиканти з Колумбії, які закохалися в українську культуру, вивчили українську мову і зробили українську музику частиною власного творчого життя. Привіт вам!
2: Вітаємо! Ми дуже раді бути тут. Дуже дякую за запрошення.
1: І ми надзвичайно раді вас бачити. Отже, одразу перше питання, яке у мене виникло, коли я подивилася вашу творчість, переглянула пісні, які ви співаєте, соцмережі ваші. Ви могли взагалі співати іспанською, англійською, робити музику, яка буде зрозумілою всьому світу, але ви вибрали саме українську. Чому так сталося? І взагалі, який момент це перестало бути для вас просто, можливо, якоюсь цікавістю і переросло до вашої власної музики?
2: Тому що, по-перше, українська мова, вона надзвичайно крута, надзвичайно красива, і все українське також має місце бути в мейнстриму всього світу, дай Боже. Тобто ми дуже би хотіли, щоб про Україну знали більше, щоб більше слухали українську музику, вивчали українську мову. Це насправді настільки класна країна, настільки крута країна, що було б дуже добре, якби в світі усвідомлювали набагато більше це, і що та місія, яку ми хотіли би виконати, це якраз трошечки більше ознайомити світ з цією культурою.
1: Ви вивчили українську. А всі знаєте, всі володіють українською, чи тільки Янко?
2: В різних рівнях. Ви знаєте українську?
3: Так, я вивчаю українську, також Хуан Даві та Ніколас.
1: Клас, дуже, я вражена, якщо чесно, і хочу вас спитати, скільки на це пішло часу. Я розумію, що не всі досконало володіють, але от ви, Янко, можете відповідати, розумієте мене, скільки часу це у вас зайняло?
2: В моєму випадку, оскільки з усього гурту лише я маю українське коріння, також я народився в Колумбії, але я почав так свідомо вивчати українську мову з тих пір, як мені було 19 років, тобто з 2013 року. І Самар, скільки часу ти вивчаєш українську?
3: 3 роки.
2: 3 роки. Ніколас, ти?
4: Так само, 3 роки.
2: Ага. А Хуан Давід?
5: 1 рік.
2: Отак.
1: Ви молодці, насправді я вражена, тому що, ну, на жаль, сьогодні є навіть українці, які не володіють українською мовою. І, зокрема, за час повномасштабного, а це понад 5 років, могли б вже вивчити, от бачите, у вас такі терміни, і ви розумієте, що я кажу, спілкуємося з вами. Яке для вас слово українське? Воно вам, ну, настільки сподобалось, можливо, ви його просто полюбили, але воно не має іспанського відповідника. Може, у вас є такі слова, коли там є одне українське слово, але кілька частин іспанською.
2: Наприклад, таке, що, ну, тобто, може існують аналогічні слова, але в моєму випадку такий елегантний термін на кшталт.
1: О.
2: Твоє улюблене українське слово.
3: Кохання.
2: Ой.
1: Красиво.
4: Господи.
2: Ага.
5: Обов'язково.
1: Клас. То що, не будемо тягнути і вже почуємо 21-ту композицію. Отже, Los Yankovers, ой, з України.
2: Так, це наша композиція, це трошечки історія про мене, історія про тих людей, які народилися в будь-якій куточці світу, хоч в Австралії, хоч в Південній Америці, далеко за океаном, але відчувають в серці виклик до рідної землі своїх предків. Слова написала Ніна Україна, і я написав музику. Ніна Україна – наша менеджерка, і це з усім.

0: Це були Лос Янковерсо із України. Ваші аплодисменти.
1: Дуже дякую.
0: Дякую вам. Хто не знав, Лос Янковерс, вони не лише мають свої такі пісні, а вони ще переспівують українські народні. Звучить дуже класно, і що я помітила, от ви не просто виконуєте народні пісні, ви їх розкопуєте, ви вивчаєте щось, ви шукаєте їхнє походження. Я навіть бачила в ваших соцмережах, ви були на могилі Кузьми Скрябіна, українського музиканта, ви були на місці, де знайшли українського композитора вбитим, я про Івасюка. Чи знаходили ви в українській музиці щось таке, що, можливо, самі українці втратили або просто перестали помічати?
1: В Україні є надзвичайна різноманітність в плані культур, звичаїв, кольорів, навіть діалектів української мови. І цю різноманітність ми б хотіли, щоб тут в Україні більше усвідомлювали, наприклад, народи, які проживають в Карпатах, гуцули, лемки. Ну, слава Богу, зараз також є артисти, які відроджують цю гуцульську спадщину і гуцульську ідентичність. Також є лемки, у них надзвичайно неймовірна музика, говір, все. Тобто стільки всього гарного. Також народи, які складають... так би мовити, українську націю через ту саму різноманітність і культурне багатство. Наприклад, кримські татари, також у нас є там відео, де ми співаємо кримсько-татарською мовою. Тобто всі ці елементи ми б хотіли, щоб люди бачили їх. Тобто Україна надзвичайно багата земля так само культурами. І в історичному плані ми також любимо повстанські пісні, які розповідають

0: історію довгої боротьби України за своє право на існування. І також поезія, великі українські поети, такі як класичну музику, і Самарочка має свій канал.
1: Так, мені дуже подобається Микола Лисенко. Я чула в Венесуелі опера Наталія Микола Лисенко, українець, і також він народився тут у Львові.
0: Наприклад, і так само поезія, наприклад, Володимир Сосюра, Тарас Шевченко, такі прекрасні пісні. І якраз наступна пісня буде поезія Тараса Шевченка, яка розповідає про Дніпр Широкий.
2: Ми до неї ще дійдемо, але я от що вас хотіла спитати. Ви, Янко, сказали, що спадщина українська культурна, вона величезна, маємо діалекти, маємо різні навіть цикли пісень. Бачила, ви колядували, в нас ще є щедрівки, дуже багато всього у нас є. Але чи ви, можливо, не помічали, я хочу спитати трохи про інше, от ви вивчаєте українську мову, коли ви спілкуєтеся з людьми, з українцями. Бачила вас там величезний концертний тур, концертна програма не лише на заході України, це майже по всій країні. Чи не помічали ви, що люди говорять з різними акцентами? От Закарпаття іноді трохи важко зрозуміти людям, які живуть там в центральній Україні. Зі сходу люди по-іншому говорять. Чи помітили ви цю різницю?
0: Абсолютно, абсолютно помічаємо, абсолютно отримаємо величезне задоволення також від різних говорів. Не буду приховувати, що маю особливу таку... як вам сказати, я особливо вражений тим, як спілкуються, наприклад, на Закарпатті. Але в усіх регіонах України є різні впливи, різних моментів історичних. І так, абсолютно ми це помічаємо. Помічаємо на Буковині, наприклад, цю близькість до Румунії, до тих українців, які проживають у Марамуреш в Румунії також. Так само Закарпаття, так само Волинь, Галичина, акцент української мови і багато слів, які використовують саме тут, у Львові. До речі, Львів – місто, де я вперше за своє життя заговорив українською мовою. Так що так, безумовно це помічаємо.
2: Що хотіла вас спитати стосовно російської? Чи часто чуєте російську?
0: Часто чуємо російську, звичайно. Звичайно, що часто її чуємо. І якраз частина нашої місії – це надихнути людей полюбити українську мову, змотивувати, щоб, якщо люди чують там класну музику українською мовою, а її зараз дуже багато, слава Богу, щоб мали цю мотивацію, показати людям, що іноземці також закохуються в українську мову. І ми з Латинської Америки, наприклад, Колумбія. Колумбія експортує дуже багато артистів світового рівня. Тобто зараз у всьому світі дуже багато чують іспаномовні пісні у виконанні Шакіри, наприклад. Шакіра, вона колумбійка. Малюма, Джей Балвін. Багато є виконавців, які саме колумбійці. Але ми, як колумбійці, також можемо полюбити і українську, все українське також. І тому ми хочемо змотивувати людей. От ми приїхали з інших країв, щоб показати, що насправді українська – це супер-мега круто, і трошечки позбавляти цей колоніальний синдром меншовартості, що залишає... Ну, будь-який колоніалізм в землях, що колонізують, залишають цю меншовартість. Так працює. У нас також було з іспанцями. І тут з російською культурою є оця спадщина, довголітня спадщина певної меншовартості, якої насправді не мало би існувати. І ми хочемо це показати.
2: Наступна композиція, вона вкотре переконує нас, слухачів, мене особисто, що ви дуже глибоко вивчаєте українську культуру, українську спадщину. Тож слухаємо «Реве та стогне Дніпр Широкий».
0: Дуже дякую. Зараз візьму інструменти.

0: Blues Jam Covers.
1: Дякую.
0: Я нагадаю, це проєкт Live на FM Галичина. Ви можете нас не лише слухати, а й дивитися на YouTube-каналі FM Галичина Музика. Обов'язково переходьте і дивіться нашу розмову. Я нагадаю, що це за гурт Los Yankovers. Це колумбійці, які досліджують українську музику, які приїхали до нас і прославляють нашу культуру. Отже, продовжимо. Я знаю, одна з ваших фішок, таких доволі, яка дала вам, я думаю, ще більшу популярність вашу, це проведення стрімів з росіянами. От ви починаєте з ними спілкуватися, вони там питають, звідки ви кажете, що ви з Колумбії, і починаєте співати українську музику. З останнього, що я бачила, там була нецензурна лексика у ваш бік, але загалом, як вони на вас реагують і чи розуміють, що ви українське співаєте?
2: Там дуже різні реакції, але дуже часто, вони навіть не те, що не розуміють, що це українське, не розуміють навіть звідки це, хоч і їм пропаганда внесла в голову, що нібито українська це діалект російської, але співаємо українські пісні, і вони навіть не розуміють, що це за мова. Це що була іспанська, не знаю, яка це мова, відповідають багато з них. Багато хто розуміє, що це за мова, хто здогадується, хто розуміє там якісь терміни, і викликає у них алергійну реакцію. Бувають ті, будь-який закон, будь-яка норма статистично має свої винятки. І є ті, які реагують навіть дуже позитивно. І кажуть «Слава ЗСУ», «Слава ВСУ», «Побєда должна бути за Україною». Тобто є і такі є також. Дуже мало, але є. Ті росіянки, про які ви кажете, це стандарт, я би сказав, це норма їх. Так що так.
0: Яка ваша улюблена реакція? Може, у вас є якийсь такий стрім, який вам запам'ятався?
2: А це одна з найулюбленіших. Також потім були, може, з Бурятії, чи ну, з дальнього сходу. Також дуже така агресивна реакція. Особливо, коли попадаються російські військові, звісно, що у них це викликає дуже такі негативні емоції. А насправді нам класно, щоб у них викликалися негативні емоції, особливо у військових. Вони стільки негативу приносять сюди в Україну, що треба хоча б щось трошечки, щоб і вони відчули не дуже приємно.
0: А як на вас реагують ваші співвітчизники в Колумбії? От вони поділяють таку вашу любов до українського і вашу популяризацію нашої культури? Чи вони цього не розуміють? Чи, можливо, чіпають і для себе щось?
2: На музику вони реагують дуже-дуже добре, особливо на запальну. Вона не дуже, як вам сказати, вона має дуже багато спільного з латиноамериканською запальною музикою. Так що їм це дуже подобається. Вже в плані геополітичного контексту, звісно, що російська пропаганда в усьому світі зробила своє, на жаль. Але є дуже багато людей, що дуже добре все розуміють і підтримують, ну настільки, що навіть найбільший іноземний легіон в Україні – це саме колумбійці. Так що є дуже багато різних реакцій, але на музику як таку супер. Позитивно, завжди. Особливо запальна музика дуже сильно їм подобається, тому що також це щось досить екзотичне. Так що дуже добре реагують.
0: То давайте трошки з запальної музики в саду гуляти.
2: Зараз ми виконаємо таку... Це дві пісні в одному. Так вийшло, що ці дві пісні мають одну і ту саму мелодію, але дуже різний характер. І зараз ви побачите, як одна і та сама мелодія, і навіть гармонія може зіграти ліричну роль або запальну.
0: Клас. Los Yankovers.
2: І, до речі, буде співати і Самарочка.